muziki laini, kikilenga kukupa burudani na kuifanya siku yako kuwa nzuri. Kukuletea burudani hii, ungana nami Farida Hamis na tuanze naye Keisha Cole akishirikiana naye Monica, wimbo unaitwa Trust.

Umetoka kusikiliza wimbo wa kwake Jordan Sparks ukifahamika kama No Air akishirikiana na Chris Brown. Wimbo huu uliandikwa na James Roy wa pili, Stephen Russell, Eric Bluetooth Griggs, Harvey Mason Jr. na Damon Thomas. Ulikusudiwa wimbo na mwanamuziki wa kiume, lakini baada ya Jordan Sparks kusikia na kuonyesha matamanio yake kwa wimbo huu, Harvey Mason, mmoja wa waandishi wa wimbo huu, alikubali kumpatia Jordan kwa sharti moja tu, nalo ni kufanya wimbo huu uwe wa ushirika, na hapo kumpendekeza mwanamuziki Chris Brown aimbe pamoja naye, na hapo wasikilizaji wakapata ladha ya viwango vya juu katika muziki. Wakati No Air ikitoweka hivyo, kibao kingine hiki hapa, nacho ni kutoka kwa Su, Moto ndio jina la wimbo.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, sina shaka uko vizuri na unaendelea kutufuatilia. Lakini hivi sasa moja kwa moja na kuunganisha na Steven Mumbi kwa ajili ya matangazo ya Kombe la Dunia. Asante na karibu uendelee kufurahia matangazo yetu.
1: Asante sana Nelson David Shija pamoja na msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo. Karibu katika dakika za maamuzi, dakika za hatima katika timu hizi mbili siku ya leo. Dakika hizi zinaweza zikabadilisha historia katika moja ya timu kati ya Afrika Kusini na Korea Kusini. Tayari ni saa 9 dakika 30 kati Mahimbo, niko na wewe hapa pamoja na wachambuzi wangu. Kumbuka wadhamini wetu wakubwa ni PMBet. Awali ya yote tupate maneno ya wadhamini, tukirejea hapa tutakuja kuangazia basi uchambuzi awali kwa ajili ya mchezo huu.
2: Atashinda Kombe la Dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa Kombe la Dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye

0: tumerejea sasa kwa ajili ya kuangazia ule uchambuzi wa awali dakika 45 za kipindi cha kwanza kuweza kufahamu kwa kina kuhusiana na Afrika Kusini na Korea Kusini. Nikwambia mimi ni Kalunde binti Mahimbo, lakini wadhamini wetu wakubwa ni PM Bet. Tuko nao hapa kukumbuka kwa tuna ndinga aina ya IST, lakini mbali na hapo tuhakikisha katika wiki sita tunatoa ndinga sita. Jukumu lako wewe ni kuhakikisha kwamba ili kombe la dunia unaibuka ukiwa na IST. Manake kama hujamiliki gari maradha, basi uwe tena IST kwa mara ya kwanza. IST
1: kwa mara ya kwanza
0: uwe nalo. Manake tukitoka hapa alfajiri sio tena unakuwa na pilika pilika za
2: kuna mtu yani Kariyako. Yani kuna namna tu ukiwa umevaa unatakiwa
0: namna
2: kuna namna tu uki yani gari na ndinga ipo PM Bet, si ndio? Yani yani ukiwa unapambania gari bwana, yani hakikisha wewe ni mwekezaji ule mkeka wako ombea na watu wa mkeka.
0: Mkeka wako ombea vizuri.
2: Ombea mkeka wako uende vizuri.
0: Niko na Daudi Yohana na Abdul Jalil Muhammad ambao tuko nao kwa siku ya hapa ya leo. Msimamizi wa matangazo ni Mali Ocheto pamoja na crew nzima kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Akiona jambo halijakaa sawa, basi utamwona na maoni yake tu anajitokeza. Daudi ulikoja muona?
2: Nimemuona
0: bwana.
2: Wewe kumuona mwalimu.
0: Bwana kaa vizuri mambo yaende sawa.
2: Tuko vizuri
0: bwana.
2: Msabahi.
0: Mimi nimemsha msabahi Mali Ocheto. Asalamu alaykum. Mwenye ndo mmoja asalamu ambao anaipenda.
3: Msabahi. Kwa salamu gani?
2: Wewe unajua
0: tu.
2: Mimi na mjaliwa unajua tu kwa.
3: Kule Unguja sasa hivi tayari kumeshakucha. Ni asubuhi ni
0: mambo yote yanakaa.
2: Sielewana.
0: Aha.
2: Yaani Kalunde leo mtu kutoka ni baba.
0: Sielewana.
2: Tuko vizuri.
0: Sawa, tuangalie kwanza kwa timu hizi zote mbili ambapo hii leo ni kama finali yao kwa kundi A kwa sababu ni mchezo wao wa mwisho ambao kimsingi kila mmoja anatafuta matokeo ya kuweza kushinda, lakini hususan Afrika Kusini ambaye anahitaji ushindi zaidi tofauti na Korea Kusini ambaye hata akipata sare mambo kwake yatakuwa ni mazuri. Tuangalie Afrika Kusini inaingia katika mchezo huu kwa inatakiwa ingie katika mchezo huu kwa namna gani na ichukue ni hatua gani iweze kufanya vizuri.
2: Kile ni bafa na ambao natakiwa waingie kwenye huu mchezo wakiwa na tahadhari kubwa sana kwa sababu wana uhitaji mkubwa matokeo. Wana alama moja na wanacheza dhidi ya Taguk Warriors ambao wao tayari wana alama tatu. Wanapoteza mchezo dhidi ya Mexico kwa bao moja kwa sifuri. Lakini mchezo kwenye wa kwanza dhidi ya Jamhuri ya Czech walishinda kwa bao mawili kwa moja. Wao wana faida tayari ya kuwa na alama tatu kibindoni. Pressure kwao inaweza isiwe kubwa sana ukilinganisha na bafana ambao ndo wanaingia wanatafuta ushindi wao wa kwanza. Wanapaswa kuingia na tahadhari kwenye namna ambavyo timu yao itakuwa ina balance pindi ambapo watakuwa wanapishana na Taiwan, kwa sababu ukiwatazama timu ya taifa ya Korea Kusini sio wazuri sana kuingia na kugongana kwenye mili, sio wazuri sana kuwania mipira ya hewani. Wanataka wacheze kwa nafasi. Kama unafunguka zaidi na unawapa nafasi ya wao kuona hizo nafasi, wanafurahi zaidi wao kucheza mpira wa aina hiyo, kupishana, kuweka mipira kwenye njia, kukimbia sana, ni mipira ambayo wao wanafurahia. Na kama unawapa hiyo nafasi maraki watakuja kukuadhibu kwa namna yote. Sio wao ni vijana wa hugu wakija wakitaka defense, kwa sababu wanatakiwa kutafuta kitu na kwa faida wao wapo nyuma zaidi kuliko Taiwan Warriors. Kwa hiyo kwa namna yote watatakiwa kufunguka na kushambulia kuja kutengeneza nafasi. Kwa hiyo kati ambapo utakuwa unakuja kutengeneza nafasi unataka kutawala mchezo, wasisahau kuwa na tahadhari kubwa, hasa kutokuacha maeneo nyuma migongo yao ama kuacha manake timu inapokuwa inaenda kushambulia ama inapokuwa imerudi kulia ama inapokuwa inashambuliwa, kuna mianya tunaita hizi five channels maeneo ya pembeni karibu kabisa na hizi touchline mistari ya pembeni, lakini hapa kwenye half space na ukija kwenye eneo la mabeki wa kati, kwa hizi zinatengeneza zile channel tano ambapo timu ikiwa inaenda kushambulia. Sasa wakati ambao nyinyi mnashambuliwa, mnatakiwa muwe mmehakikisha mmelinda katika hayo maeneo hizo channel, watu wasipate kuona hizo njia. Sasa wakati mtakapokuwa mnashuka kurudi kwenye mpangilio mzuri, inaweza kuwa changamoto. Niliona Bafana dhidi ya Elitrical Mexico, namna ambavyo walicheza, walikuwa wanacheza nafasi, pengine ilikuwa mtihani mkubwa. Kwenye mechi iliyofuata ni shati yao kubwa sana, na walikuwa wana pace kubwa na walikuwa wanashambulia sana, kwa sababu walikuwa na uhitaji mkubwa dhidi ya Jamhuri ya Czech. Changamoto ilikuwa ni moja, namna ambavyo walikuwa wanaachia hizo nafasi. Czech alikuwa anafika sana, lakini alikuwa anakosa makini. Kwa hiyo kwenye mechi ya leo dhidi ya Korea wanapaswa kuwa makini sana kwenye hayo maeneo. Kama watakuwa hawana mpira, watakiwa kuwa compact sana kuhakikisha kwamba hizo nafasi hazionekani kwa warrior wa Taiguk. Unajua maana ya Taiguk, maanake ni taiga. Sasa taiga ukimwachia eneo la mawindo anaweza akakufanyia vibaya.
0: Umeelezea vizuri sana Afrika Kusini, Bafana. Sasa tuangazie kwa upande wa Korea Kusini, ambao ukiangalia katika nafasi ya FIFA wako juu zaidi kuliko Afrika Kusini kwa ukiwa 65 kwa 25 kwa mkiwa niko sawa. Sasa ukienda kwa upande wa hiyo rank, unaona kabisa kwamba Korea Kusini leo ana nafasi nzuri ya kufanya vizuri, lakini dakika 90 tuliona namna mafinali, tuliona namna ambazo sare zinatokea hivi karibuni. Tunasema kweli tunashuhudia Ghana na England ni sare ya bao kwa moja kwa moja. Sasa tuangalie kwa Korea Kusini, licha ya kuonekana kwamba wana nafasi nzuri ya kushinda, lakini waingie katika mchezo wakiwa na tahadhari gani kwa hizi dakika 45 za kipindi cha kwanza? Wakati huo Daudi Yalo atakuja kutuambia kikosi cha Afrika Kusini kia mabadiliko gani na kiko katika ule mfumo wake huko kwenye hali gani, unaweza kuleta taswira yoyote katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tuko kwa Abdul Jalil Muhammad.
3: Nafikiri umeuliza vizuri. Unajua South Africa na mlima mkubwa zidi ya timu ya Korea Kusini, kwa sababu anacheza na timu ambayo kwenye World Cup 11 mfululizo mtu anashiriki, na amekuwa na kawaida yeye ya kufuzu walau kufika katika hatua ile ya 16 bora. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani competition itaweza. Mwalimu Hang Myung-bu toka kabidhiwa kikosi hichi mwaka 2024, kuna mabadiliko mengi sana yametokea, na hata kwenye mchezo huu wa leo ambao unakwenda kuamua hatma ya kikosi chao kwa asilimia kubwa sana, una depend kwake yeye kitu gani ambacho anaweza akakipanga. Tuliuona mchezo wao wa kwanza kabisa walivyoanza mashindano haya zidi ya Chechia, ambao waliibuka na ushindi wa magoli mawili, jinsi walivyokuwa na pace kubwa, watu walikimbia sana pale, ndio mwanzo kabisa walionyesha wao wamekuja kucheza World Cup hii kwa aina gani. Korea Kusini ni miongoni mwa mataifa ambayo miaka nenda rudi wamekuwa hawahami kwenye ule ile mfumo wao mama wa kucheza. Wanakimbia sana kiwanjani, wana pace kubwa, lakini vile vile ile tank la energy yao imekuwa kubwa sana. Wamepoteza mchezo uliomalizika zidi ya wenyeji Mexico, lakini uone yani usikie tu kwamba mchezo umemalizika kwamba wao wamepoteza, lakini uwanjani ulikuwa ni miongoni mwa timu bora kwenye mchezo ule. Moja walifanya mashambulizi ambayo yaliwafanya Mexico wawe na roho, wakae roho juu wao wachezaji pamoja na mashabiki. Kwa hiyo leo nafikiri wana siku nyingine ya kwenda kuonesha burudani, wanacheza na timu ambayo ina kiu, na tulimsikia mwalimu wao Hugo Broos alisema kuwa South Africa anaitamani timu yake icheze kwa dakika 15 ambazo walimalizia zidi ya Chechia. Kwa hiyo leo nafikiri tutashuhudia soka zuri na safi, lakini vile vile Korea Kusini wanatakiwa wajue kwamba wanacheza mchezo wa aina gani. Wao sawa wana matokeo yasije yakawale hivi, kwa sababu mchezo wa miguu umekuwa unabadilika mara kwa mara watu wanavyoshuka kiwanjani kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo wana kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wanajilinda kwa ustadi mzuri, jambo ambalo sina mashaka nao, lakini vile vile mipango yao ya kwenda mbele kushambulia.
0: Wengine nukta hapo, lakini tunamkumbusha msikilizaji wa TBC Taifa kwamba wadhamini wetu wakubwa ni PMBet 9 dakika 43. Saa 10 kamili kutakuwa na kibarua, ambapo hii leo Afrika Kusini dhidi ya Korea Kusini. Kalunde binti Mahimbo, niko nawe hapa kwa ajili ya uchambuzi nikishirikiana vyema kabisa na ndugu yangu Daudi Yohana. Nilikwambia ukiangazie kikosi cha Afrika Kusini Bafana, lakini leo tunataka tumwambie msikilizaji, unadhani nani atakuwa mchezaji bora wa mechi leo? Tuma utabiri wako kabla ya mchezo kuanza, tuambie kwa nini unadhani mchezaji huyu ataibuka bora. Tumia mabingwa wanastahili FIFA World Cup 2026. Uchambuzi bora unaweza kukupa nafasi ya kushinda jezi za bingwa kutoka safari. Lakini kumbuka vile vile tuna ndinga IST unaipata hapa katika ndinga ziko 6 kila Ijumaa, manake week 6 tunakutia ndinga ya IST. Kikosi ambacho hakijai kuvuka hata hatua ya makundi, hii leo kuna mabadiliko yoyote kwenda kuwavaa Korea Kusini?
2: Kama kuna kitu kibaya zaidi ni kwamba hayupo Teboho Mokoe kwenye kikosi, hajaanza kwenye eneo la katikati. Nafikiri hii ni changamoto kubwa zaidi kwa Bafana, kwa sababu amekuwa ni muhimili na ni nguzo
0: hivi, ni ana adhabu
2: kabisa na injury pia inamsumbua. Na kwenye eneo lake nimetazama hapa, manake Mbasa atakwenda kucheza pacha pamoja na Stoli kama double pivot, lakini juu yao nimemuona Mofokeng leo kaanza. Mara nyingi amekuwa haanzi sana Mofokeng, lakini namuona leo kaanza. Lakini Tapelo Maseko anaendelea kuaminiwa tena na mwalimu Hugo hawa, Mofokeng pamoja na Tapelo Maseko na Apolis watakuwa wanatengeneza utatu wa viungo washambuliaji nyuma ya mshambuliaji Evidence Magopa ambaye ameanza leo badala ya Reinas ambaye alikuwa akianza mara kwa mara. Lakini ukitazama kwenye eneo lao la milingoti la walinzi wanne, bado Aubrey Mudiba nyota wa Mamelodi Sundowns ameendelea kuaminiwa, lakini Mbokazi Mbekezi ameendelea kuaminiwa pia, Okoni ameendelea kuaminiwa, lakini Koliso Modau ameendelea kuaminiwa. Milingoti mitatu tunajua, Runway asipokuwepo anaumwa ama ana adhabu, kwa hiyo ameendelea kuaminiwa na hodha Runway Williams. Unaweza kuona hicho ndio kikosi cha Hugo. Na ukitazama hapo mabadiliko makubwa ni Mbasa kikosini, Mofokeng pamoja na Magopa ambao ndo wamekwenda kuanza, wachezaji watatu ndo wameanza kwenye mechi ya leo ukitoa mechi ambazo zimepita, kwa sababu hapa katikati ulikuwa unamuona Teboho Mokoena alikuwa anaanza mara kwa mara, lakini Magopa Reina ndo alikuwa anaanza hapo kwenye eneo la mwisho, lakini leo Hugo amekwenda kubadilika. Kwa hiyo ukitazama wanakwenda kucheza kwenye mfumo wa walinzi wanne viungo wakati wawili wakiwa wanacheza kama double pivot, na juu yao kutakuwa kuna viungo watatu washambuliaji, Tapelo Maseko atakuwepo, Mofokeng pamoja na Apolis, wakati juu Evidence Magopa atakuwa anamaliza.
0: Okay, tuangalie kikosi cha Korea Kusini, kibadiliko gani, mfumo waliotumia na namna ambavyo watakwenda kuikabili Bafana dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Mwalimu Hong Myung-bu amekuja na kikosi chake kile kile ambacho kilianza mchezo wa kwanza dhidi ya Cheche, isipokuwa amefanya mabadiliko mawili kwenye safu yake ya ushambuliaji, na kwa mabadiliko ambayo ameyafanya unaweza moja kwa moja una react kuwa amelenga kuamba kuwatumia wachezaji ambao damu changa na watu wanakimbia. Nahodha mkuu wa timu Son Heung-min leo ameanza nje pamoja na mchezaji mkongwe kwenye kikosi hichi Lee Ji-sang. Wote hawa wawili wana miaka 33. Mwalimu ameamua kuwapumzisha kutokana na pace ya mchezo, na nafasi zao zimechukuliwa na Hyun Gyu, striker huyu kutokea pale Besiktas ya Ubelgiji ambaye amefunga magoli 6 kwenye ligi ile ya Ubelgiji, pamoja na Hwang, striker huyu kutokea Wolves Huang Hee-chan striker kutoka pale Uingereza. Haya ndio mabadiliko pekee yamefanyika kwenye kikosi cha Korea Kusini. Kwa hiyo golini ameanza kama kawaida Kim, safu yake ya ulinzi watu watatu wakiongozwa na Min Jae na Hoda kutoka pale Ben, Han Byung pamoja na Gi Hyuk. Watu wawili wa pembeni kwenye wingback yupo Yang Gu pamoja na Taesok. Hao ndio ambao walianza katika mchezo wa kwanza dhidi ya Jamhuri ya Cheche. Katikati viungo wawili ambao wapo kwenye pivot ile ya base ya midfield yuko Hwang Imbeom na Peik kutoka Feyenoord na kutoka Birmingham. Hao ndio ambao watakuwa wanafanya ile kazi ya kuilinda safu yao ya ulinzi na kuweka kuunganisha timu katika sehemu mbele. Kang In kutokea pale Lee Kang In kutokea pale Paris Saint-Germain amesimama role ya namba 10 na washambuliaji wawili Hyung Gyu pamoja na Hwang. Kwa hiyo mfumo ambao wanatumia leo timu ya Korea Kusini ni 4-3-4-1-2.
0: Kwa sekunde chache sana Daudi Yohana, unatarajia dakika 45 za namna gani kwa mfumo na vikosi vya timu zote mbili?
2: Kasi itakuwa kubwa sana. Watu wanaenda kuifungua mechi. Turbo itafunguliwa, kuna bao.
0: Sawa, tutarajia hapa baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tunakukumbusha wadhamini wetu wakubwa ni PFBet, lakini una nafasi ya kuweza kushinda ndinga aina ya XT kwa kuhakikisha kwamba kombe la dunia hili unatoka na usafiri wako. Kalunde binti Mahimbo, Daudi Yohana na Abdul Jalil Muhammad, tutarejea hapa kisa hivi. Tunawapisha basi wale ambao wanakwenda tukutangazia mpira huu kwa dakika 45 kipindi cha kwanza, zaidi dakika 45 kipindi cha pili. PMBet hawapa.
4: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISV PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya mpira wa miguu.

Farul Lalea, un dhe mini rasmi o kombinat.

moja kwa moja msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika ngarambe ya kombe la dunia mwaka 2026, mchezo ambao unapigwa katika jiji la Monrovia, karibu kabisa na moja kati ya milima maarufu katika taifa hili la Mexico. Ni saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki nchini Tanzania, sawa kabisa na majira ya saa 8 za mchana hapa katika jiji hili la Monrovia. Karibu kabisa na moja kati ya vivutio maarufu. Ni moja kati ya mchezo ambao unawakutanisha Korea Kusini pamoja na taifa la Afrika ya Kusini, Bafana Bafana. Uwanja ukiwa umejaa full house katika uwanja huu. Moja kati ya mataifa ambayo yana historia kubwa kabisa ya mpira wa miguu barani Afrika, itakumbukwa mwaka 2010. Afrika Kusini, Bafana Bafana, wao ndio walikuwa waandaaji wa kombe la dunia lililofanyika pale jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hakuna taifa lingine ambalo limeandaa World Cup. Na sasa twende kusikiliza nyimbo za mataifa yote mawili, na tukianza na taifa la Afrika Kusini.

0: Kusini, kivuta hisia kubwa sana kwa taifa hili la Afrika Kusini, moja kati ya mataifa ambayo yamejinyakulia ufalme mkubwa kabisa katika ukanda ule ambao unaonesha kabisa kwamba walifanya vizuri katika michuano mbalimbali, hasa katika kombe la dunia. Mchezo wa leo unachezeshwa na referee Facundo Tello kutoka Argentina, tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 1982, akizaliwa moja kwa moja kutoka pale Argentina. Lakini itakumbukwa kwamba mwaka 2019 alianza safari yake ya kuchezesha michuano mikubwa ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya, na itakumbukwa ni moja kati ya marefari ambao wamechezesha michuano mingi kabisa yenye beji ya shirikisho la soka duniani. Mwaka 2022 atakumbukwa aliwahi kuchezesha michuano ya kombe la dunia pale nchini Qatar, na hivi leo anaingia katika moja kubwa kabisa ya kuchezesha katika michuano mikubwa kombe la dunia kwa mara nyingine. 2026 Mexico, Canada pamoja na taifa la Marekani, Afrika wanaingia mchezo wao wa mwisho kabisa katika michuano hii. Lakini vile vile Korea Kusini nao wanaingia katika mchezo wa mwisho, dakika zote 90, panapo jalali yake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Takuwa nami Amos Majaliwa Ichenguma, sambamba kabisa nitakuwa naye George Wichungura. Afrika Kusini inakwenda kumkosa nahodha wake Etebogo Mokoena, ambaye anatumia kadi mbili za manjano alizozipata katika michezo miwili iliyopita. Lakini itakumbukwa kwamba Afrika Kusini, Hugo Broos, anakwenda kumkosa nahodha wake wa siku nyingi Themba Zwane kutoka Mamelodi Sundowns, naye anakosekana katika mchezo huu baada ya mchezo wa kwanza tu akipachikwa kadi nyekundu kwa ujanja usiokuwa na faida yoyote ile. Cosinante Sibisi kutoka Orlando Pirates naye anakosekana katika mchezo huu pamoja na Akram Reina kutoka Mamelodi Sundowns, bila kumsahau center forward wa Burnley, namzungumzia Lee Foster, anakwenda kukosekana katika mchezo huu. Awali yeyote, kwanza tusikilize vikosi vya timu zote mbili, tukianza na golikipa wa timu ya taifa ya Bafana Bafana Ronald Williams. Upande wa kulia anacheza Hulisi Mudau, kushoto Abri Modiba, nambari 4 Mbekezeri Mbokazi, center half Imelcon kutoka Hanover 96, kiungo nambari 6 Sifefelo Sichole. Upande wa kulia anacheza Chapelo Maseko, kiungo nambari 8 Talente Mbata, center forward ni Evidence Magopa, inside teni Delo Boyile Mofoking, 11 ni Austin Oplis. Kikosi cha timu ya taifa Korea Kusini, golikipa ni King Seng Yu, upande wa kulia wakiwa na mabeki watatu wakiwemo Mijai na Lee Han Byung, upande wa kushoto atacheza Lee Ng Yuki, katikati Lee Tao Sik, hawa Inbin kutoka Feyenoord ya Holland, Park Sang Ho anacheza kutoka katika klabu ya soka ya Birmingham, na Sun Yang upande wa kulia pale mbele yuko Oli Hing kutoka Beşiktaş ya Turki, akisaidiwa na Wang Yi Chan kutoka Wolverhampton ya England, upande wa kulia Lincoln kutoka Paris Saint-Germain, George Luchungura.
1: Ni mabadiliko matatu kwa kila kikosi kwa upande wa mwalimu kikosi wa Afrika Kusini. Kikosi kilichoanza katika mchezo uliopita dhidi ya Jamhuri ya Czech ambapo kilipoteza mchezo Ameriki, yes, Mokoena ambaye ana kadi mbili za manjano, lakini pia Adams pamoja na Ikram Bera, mshambuliaji wa kati ambaye anaanza katika mchezo uliopita dhidi ya Jamhuri ya Czech, leo hii ameanza bench, wakati Sifefelo Sichole mara baada ya kufanya makosa katika mchezo wa kwanza dhidi ya Mexico mchezo uliopita alikaa bench, leo hii amepata nafasi ya kwanza. Alikadhalika mshambuliaji wa pili kwa maana toka mbili nyuma, mshambuliaji ile bole mfukana pia anakipiga kwa klabu ya Orlando Palace, amepata nafasi ya kwanza sanjari na namba 9 wake anakipiga katika klabu ya Orlando Palace, maharamia wa Afrika Kusini Evidence Magopa. Wakati huo huo mwalimu Hong Nyumbo pia akifanya mabadiliko matatu kwenye kikosi chake, mchezaji kama Moon Wang ameanza benchi, lakini pia mchezaji kama Helmin ameanza benchi ambaye alianza katika mchezo uliopita, na kadhalika kwa Jae Sang pia alianza benchi, nafasi zake zikichukuliwa na wachezaji kama Hee Chan pamoja na katika nafasi ya kiungo cha ushambuliaji, lakini pia kadhalika ameanza Yeon Gyu katika eneo la ushambuliaji kama center forward, alikadhalika pia Tae Seok katika nafasi ya wingback defender kutokea upande wa kushoto. Hao ni mabadiliko matatu katika kikosi walipokuwa Police, lakini pia Hong Yunbo mwalimu ama mkufunzi wa timu taifa ya Korea ya Kusini.
0: Kuna kukosea mpira pale ile Wang Hing Chung mashambulizi kuelekeza katika lango la timu ya Bafana Bafana, akwenda kurusha mpira ule pale sasa na Alvin Jung-ho. Korea Kusini anakwenda anaanguka kule, lakini referee anasema ni free kick ichongwe kuelekeza katika lango la timu ya taifa Bafana Bafana. Alikwenda kuwekwa chini kule Lin Chang-sip, jezi yake nambari 13 kutoka klabu ya soka Austria ya Vienna. Kwani kona na kuchongwa kwa upande sini mashariki mwa uwanja huu wa Mantwiri Stadium. Sikiliza hiyo, moja mbili tatu, yuko kule Lin Kang Ni toka Paris Saint Germain. Jaza mpira mrefu kule, gonga kichwa kule, gonga mtoba panya na kwenda kuna naokoa Mo Fucking takuingia kule, nakataliwa katikati mwa uwanja. Hawa jamani hatari. Park Sung anaondoka kule sasa, Wang Hing Chan tuweka pasi ili pale ili kuondoka kule, nakata kule Hulisi Mudau Hulisa mpira katikati mwa uwanja. Mo Fucking anaposia mpira ili pale ule jigo vya gogo vya kule fika kule ule uya mwanamnyaka mpira ule. Uwezekano wa kunyesha mvua ni asilimia 41 wakati tulikiendelea kumea nyuzi sentigredi 31 katika jiji hili la Montreal, ili hali upepo ukiendelea kufuma kilomita 19 kwa saa. Wakati wote ukiona mvua, basi ujue hali ndivyo ilivyo. Wakati Tanzania Afrika Mashariki ikiwa ni saa 10 na dakika takriban 3 hivi, hapa Mexico ni saa 8 na dakika 3. Pamoja na mchezo mwingine ambao unachezwa hivi sasa, Mexico dhidi ya Jamhuri ya Czech, kumalizia kundi hili la A ama kundi A ambayo kituo chake kiko hapo Montreal. Mchezo mwingine ambao unaendelea utaendelea kujuzwa matokeo kinagaubaga ili uweze kujua. Mchezaji ambao anaongoza kwa magoli hadi hivi sasa ni Lionel Messi kutoka Argentina, sambamba kabisa na Erling Haaland kutoka Norway, Kylian Mbappe kutoka taifa la Ufaransa. Kipa mpira mrefu kwa nakwenda kwa South Africa, sio nafasi ile pale. Mo Fucking ambaye amewekwa mbele leo kupambana na Evidence Magopa toko pale mbele, Austin Yopolis upande wa kushoto pamoja na Tepel Maseko, yeye anatoka Limaso, tofauti na yeye Talenze Mbate kutoka Orlando. Mo Fucking kutoka Orlando, kadhalika Evidence Magopa na Yopolis kutoka Orlando Palace. Mchezaji kutoka Mamelodi Sundowns wako nyuma, mchezo wa golikipa upande wa kulia na kushoto, katikati wote wanacheza nje, Chicago Fire Mokazi pamoja na Hanover 96 Ime Okon, hao wote wanatoka nje. Sifefelo Schole yeye anacheza kule nchini Ureno, pigwa mpira kule taliwa pale, anachechemea hapa kijana huyo Austin Opolis baada ya kukutana na kiunzi cha mchezaji Wang Hing Chan. Wanaanza huku sasa kwa uzuri kabisa, wananyang'anya mpira pale, anaondoka kule kwa uzuri kabisa kule Salah Ndiye Mbata, ndio mpira kwa Mo Fucking anapita kule Austin Opolis, shida kucheza uzuri Tapelo Maseko nyo mpira refali Afakundo anasema mpira urusho kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Korea Kusini. tano, wakati yendelea kudaka ndinga kutoka promotion maalumu kabisa yao Pimbet. Gari sita zimekwisha kutolewa kila siku Ijumaa. Imekaribia Ijumaa, jana mpira kule na kwenda kule midaivu pale golikipa Ting Sang Yung.
1: Ilikuwa ni majaribio ya Ruben Mfokeng ikiwa ni kona ambayo imewekwa katikati pale ya boksi ya Korea Kusini. Maabara kutolewa rebound ya mpira wa pili kamkuta Ruben Mfokeng mshambuliaji namba 10 Anthony Tenny wa Afrika Kusini. Sivyo bahati shuti lake inakuwa deflected na kwenda nje ya lango ya Korea Kusini kwa kona kona dot kona ya pili.
0: Sikiliza kona ile kwenda kuchongwa kule na Arsenopolis. Jaza mpira kule hatari kule na kwenda iwani kule King Bim Jai. Anaondoka huko sasa Wayne Hyun-chan. Dona kule nyuma huko. Cheza uzuri kabisa kule Park Sung-ho. Kisha kwa golikipa kule King Sang-yu. Mweka kwa uzuri lini Han Byung. Cheza na Kim. Wanaondoka Wani Yunibim. Cheza pembeni sasa kwa Kalin Chang-sa. Sasa bado nakwenda pijana timu ya Korea Kusini katikati mwa uwanja Wani Yunibim. Kwenda na mpira sasa Lai Yunibim. Jaza mpira mrefu kule anachukua kule kwa uzuri kabisa kuna naondoka huku Sili Yang. Jaza mpira kule chini chini kule na mpira jaribu kufika kule na tari kare kare kare kare kule. Alikwenda kajipita kwa Lim Kauni. Refra anamwambia sogea huko. Acha kunisha wishi shawishi.
1: Ilikuwa ni mpira mzuri kutokea katikati ya uwanja ikawekwa katika wingi ya kulia ya Korea Kusini, huku walinzi wa Korea Kusini kwa shangao kukutana na Lee Kang-im ambaye aliunga moja kwa moja pasi na kutuliza. Isivyo bahati yake ile inakuwa ni nje ya lango kwa maana off target, akiwa anaandikisha jaribio la pili kwa jaribio la kwanza, kitu ambacho kiligonga posti kwa jaribio la pili. Na dakika 7 inaonyesha ni kwa namna gani wanatamani mechi hii, kwa sababu kule kuna mechi nyingine kati ya Chuck dhidi ya Mexico kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kwanza ama ya pili kwa Korea Kusini kama wakitoa sare na kushinda mchezo huu.
0: Anapitishia mpira kule sasa Sifu Sichole. Kona na kucheza kule Chapelo Maseko. Arusha kuelekeza katika lango la timu ya taifa ya Afrika ya Kusini. Bafana Bafana kwenda kurusha linji njuu. Sogea nyuma. Sasa unaruhusiwa kurusha mpira huo. Bado milango ni migumu. Bafana Bafana kutoka Afrika bado hajapata kitu, hali kadhalika timu ya taifa ya Korea Kusini bado hajapata kitu. Anaondoka kwa muda. Na wanachanja mbuga kule gonga mpira juu huko sasa. Kwake. Wafikiri kwake kule sema dawa. Dawa anakwenda mpira kwa mdau, anakwenda macho na kibao uwanja kule mdau. Gonga mpira sasa kwa kile imeliokoa. Cheza mlindani kabisa kwa kabla Modiba. Kuliza mpira mrefu kule mbele anatafuta Mofo King na control mpira kule kwa uzuri kabisa na mashariki mwa uwanja. Mofo King. Ipo mpira mrefu kule na kwenda wani golikipa kuna na uwanja msanyu. Ilinyanyuliwa ndefu kule katika lango la timu ya taifa ya Korea Kusini. Lakini akawa amefika uzuri kabisa King Sang-yu. Endelea kutembea na safari laga. Cheza uzuri. Jiweke safi, tuma ujumbe wako kupitia shabiki wanaostahili hashtag FIFA World Cup mwaka 2026 uweze kuondoka zawadi kabambe kwa TV, jezi za safari laga na kadhalika. Wanagongo uko pembeni sasa Lee Kang-bin. Donga mpira nyuma huko kwa King Sang-yu. Golikipa nambari moja wa timu ya taifa ya Korea Kusini Lee anapenda na mpira sasa. Gonga mpira nyuma huko King Sang. Anaanza huko pembeni kwa King Minja. Baro anacheza. Gonga mpira katikati Wang Lim. Baro anakwenda na mpira sasa. Jezi zao ni nyekundu, stocking zao ni nyekundu, bokta zao ni nyeusi. Yali Bafana Bafana the Brilliance. Wow. Valia uzi wao. Kilalo zao ni za njano, bokta zao ni za njano, stocking zao ni za njano. Nya kutoa nje mpira pale magharibi mwa uwanja utaruhusu kurekeza katika lango la timu ya Bafana Bafana.
1: Jinsi wanavyocheza Korea ya Kusini, wanajibu kutafuta nafasi za kupita, wanajua kabisa ni virefu, kwa hiyo wanashindwa kupita katika pembeni ya uwanja, wanajibu kupitia katika nafasi ambazo katikati ya beki wakati na beki wakati, ambapo Afrika Kusini wanatumia Okoni pamoja na Mbokazi kucheza katika eneo hilo. Wasipongeza umakini, basi inawezekana akajikuta na kufungwa bao ambalo linakuwa nafasi yake ya katikati yao. Kwa hiyo Mbata na Sisole ambao wanacheza katika nafasi ya viungo ulinzi wanapaswa kuwalinda Okoni pamoja na Mbokazi ambao ni walinzi wakati wa timu ya taifa Afrika Kusini.
0: Lin Junyo bano anapoenda huko la nchi Siso nyuma sasa kwa Lin Junyo. Mchezo mzuri King Minja. Bado anakwenda vijana hawa wa timu ya taifa Korea Kusini, Green Hambin. Lin Kang Yu. Bado la sita. Ding anakwenda na mpira kule bado. Anaweza pasi maridadi anawekewa tena Lin. Bongo tena mpira kule anakataa katikati ya uwanja. Maridadi kabisa. Sofenos Chowe. Wanapoteza vijana Bafana Bafana. Pigo mpira kule pembeni sasa anaondoka huku. Wang Bin Chang. Kile wakamsaliwa kule na Hulisa Mudau, anaambiwa ni ye mwenyewe ndio ameutoa nje mpira ule, utakuwa ni goal kick, utapigwa kuelekezwa lango la timu ya taifa ya Korea Kusini. Dakika ni ya 12, msikilizaji wa TBC Taifa, kombe la dunia mwaka 2026, TBC ikiendelea kurindima hapa katika uwanja huu wa Montreal Stadium, Estadio BBVA, zamani ukiita hivyo, hivi sasa unaitwa Montreal Stadium. Cheza vizuri kabisa Bruno Okoa kule kwa uzuri, Tolende Mbata imerudi nyuma huku kwenda kuzuia huku, Mbokazi Hulisa Mudau na kontrol pila kule kwa uzuri kabisa, Hulisa Mudau Sifunos Chole, Sifunos Chole anagonga mpira pembele kwa Kembo Modiba, Modiba anaweza pasi pale imefikia kwa ushindi kwa hiyo kwa Mofoking. Kile wekwenda nje na rusha urekezo lango la timu ya taifa ya Korea Kusini. Bado anakwenda kurusha mpira ule sasa. Aubrey Modiba wa Bafana Bafana. Arusha kwake Sifelo Sichore. Bongo mpira katikati mwa uwanja anaondoka kwa sawa City wa police. Police Mudau. Na wala kwenda na mpira kwa Mudau anakwenda. Gonga mpira pembeni sasa kwake Chapela Maseko. Police Mudau ana control gozi la ngombe. Kanyuma huko kwake Amin Okon. Mbokazi anakwenda na mpira sasa. Bado anacheza Sichole. Police Mudau. Flika Kusini siwe peso kupaki basi. Mofo King. Anatafuta Aubrey Modiba na control mpira kwa sasa. Modiba kwa kule kwa kushoto bado anakwenda kule. Modiba jaza mpira kule mfuko kule juu kule. Anakwenda wadi kule na punch mpira kule. Amekwenda hewani, evidence magopa. Upara wake ule bila shaka amepaka mafuta yale. Unang'aa kweli kweli, mpira ule pale umeshindwa kukaa vizuri kwenye utosi wake, mpira unakwenda nje na kwani goal kick.
1: Cross hii kutoka kwa Mamelodi Sundowns, Aubrey Modiba postman, panda kushoto, mlinzi wa kushoto Bafana Bafana. Moja kwa moja katika upara ule evidence magopa. Shambuliaji hatari kutoka Orlando Pirates. Faida ya kimo urefu dhidi ya ulinzi wa kati Kiminjai pamoja na Ligi Yuk inampa faida kubwa kucheza mpira juu. Evans Makopa ndio maana anamwaga maji Aubrey Modiba kutoka upande wa kushoto, lakini pia Kosso Mudau kutoka upande wa kulia. Hamu kabisa, faida ya kimo ndio ambayo itakapata manufaa zaidi katika mchezo huo, kama tu usahihi wa matendo kwa mpira kwenye nyavu kwa Evans Makopa utakuwa angalau kwa 80%.
0: Lisa Mundao anakwenda na mpira kwa sasa katika wingi ya kulia kule mashariki mwa uwanja kwa Chapela Maseko, anakwenda na mpira kwa Maseko na wenda kwa chini. Na Linton Sup huo pigo kuelekeza kwa lango la timu ya taifa ya Korea Kusini. Robo ya mchezo imemalizika. Hakuna timu iliyo na lango la mwenzake hadi hivi sasa. Dakika 15 za kwanza. Zikiwa zimesalia dakika 30. Ama tunakwenda katika ungo ya pili ya dakika 15 zingine
1: kwa hakika. Lakini pia katika mchezo mwingine wa kundi A, kundi ambalo lina Afrika Kusini na Korea Kusini, ni mchezo wa Jamhuri ya Cheki dhidi ya Mexico, kwenye bado milango ni migumu, 0-0.
0: Haya, jamaa mpira kule namna gani kule, kwenda na utoa nje mpira ule pale namna gani kule, Mofo King kwenda akajigovya govya kama ameutoa nje mpira kule. Sogo King Song Yu. Donga mpira katikati, Bangi Sanyo. Wanapoteza anaondoka kule sasa Magopa anakwenda na mpira kule Magopa anapiga chenga mtu kule ndani sasa Mise kule pana anaondoka huku. Maseko sapa. Baro anaingia kule sasa. Kwenda kujaza mpira ile pale ule sifuri fela usichone. Kwenda kugonga kichwa. Wanaokoa kule Afrika. Korea Kusini. Anawahi kule kulisa budau. Jenga mashambulizi kule imeleo kona. Cheza vizuri sifa fela usichone. Wanapoteza pasi ile pale vijana wa timu ya Bafana Bafana. Anaondoka kula nchinyo. Kontrol mpira kule kwa uzuri kabisa. Pasi yake imenaswa hapa na sifa fela usichone. Kama amefinywa hivi. Watu wanapiga makofi, wanaenda zote. Lazima ukae sawa bili sawia. Na sivyo mambo yatakuendea kombo. Afrika Kusini George Rechungura. Wanastahili ushindi katika mchezo huu. Kishindwa kushinda basi bye bye baba jeni.
1: Kwa hakika hata nafasi ya pili ya kupitia mlango wa nyuma kwa maana ya best loser itakuwa haipo upande wao kwa sababu watakuwa wamegusa mkia wakiwa na alama zao mbili kama mchezo uliisha hivi kwa sababu walipata alama moja dhidi ya Jamhuri ya Czech mchezo uliopita. Lakini mchezo awali mchezo wa kwanza mchezo wa kufunguza kombe la 2026 dhidi ya wenyeji Mexico walifunga magoli mawili kwa sifuri. Hivyo kushika mkia nako kundi A kutakuwa kuna nafasi nyingine zaidi. Sipokuwa ni kupata ushindi katika mchezo huu wa leo. Lakini kwa upande wa Korea Kusini, alama moja muhimu itapeleka hatua ijayo, hatua ya 32 bora kwa sababu mpaka sasa hivi wana alama 4 kwa mujibu wa Lens Score. Ikiwa wameshinda mchezo mmoja, kufunga mchezo mmoja na mchezo huu kama ikitoka sare basi ni kwa alama 4. Nafasi ya pili nyuma ya wenyeji timu ya taifa Mexico.
0: Wanaondoka sasa Korea Kusini. Agonga kule Kim Jong Un. Kwenye kule na mpira ule pale sasa leo jingiu. Kontrol kule kuzuri kabisa kule anaondoka kule. Wang Lin Chang. Piko chenga bandadi kule. Choka Wolverhampton Wanderers. Jaka mpira kule Modiba na ukansikusa mpira pale kwa kichwa chake bado anakwenda huku. Anaingia ndani kule. Itiza mpira ule pale ule. Anaanguka chini kule bila mafanikio anaondoka huko sasa. Soka. Kukule kila kushoto jaza mpira kule anakataa kule. Bwana mdogo ule talent mpata kuna kuondosha rekatani tulizo uzuri kabisa rekati mwanja Mofo King anamwekea kule sasa Maseko na kuna mpira kwa Maseko na kuna Maseko na kuna Maseko na mpira kule kwa Matiza mpira kwa nakuenda nje kule na kwa nikona uchoyo unafanya Bafana Bafana kuendelea kusalia wakiwa na bao hadi hivi sasa.
1: Ilikuwa shambulio wakati kwa nashambuliwa quick counter attack baada ya kukolea mpira kwa mkuta Osimhen Police ambaye alimtengea pasi na shaka yule alikuwa talent mpata ambaye alimwekea pasi ya upendo kabisa Tapelo Maseko katika wingi ya kulia Afrika Kusini. Isivyo bahati ya kumuona Evidence Makopa alijaribu kupiga mpira lakini ukawa deflected uligongwa na mlinzi wa timu ya taifa ya Korea ya Kusini Giyuk na kuwa kona. Kona tatu kwa upande wa Afrika Kusini.
0: Sikiliza kona hiyo. Yuko nyuma mpira ile pale ile. Relebo hile Mofo King. Inside the 10 ya Bafana Bafana. 1-2-3 kaskazini. Mashariki mwa uwanja hatari kule na kwenda kule na gonga kichwa kule. Anakimbilia haraka haraka Mbakazi. Anamwekea kwa uzuri kabisa. Jaza mpira kule chini chini kuna na kuna ananyaka kule kijishuti kile. Osini Apolis.
1: Osini Apolis amefanya jaribio, jaribio ambalo ni shot on target ya kwanza katika mchezo huu. Shot on target ambao mpira umelenga lango. Ukichezwa vyema kabisa na mlango Sengyu wa timu ya taifa ya Korea ya Kusini. Jaribio ambalo pengine kama angeza kukaza mguu ama kutengeneza ile baracho kwa maana kukavu. Inawezekana kabisa angeza kupatia bao kwa sababu alikuwa anaona goli kwa uzuri kabisa.
0: Daka Ndinga toka kwa PMBet. Promotion maalum kabisa ambayo imetolewa katika michuano hii ya Kombe la Dunia mwaka 2026. Gari sita zimekwisha kutolewa kila Ijumaa. Kila siku ya Ijumaa ya juma unaondoka na gari aina ya IST. Iwahi mapema juma hili iwe ni ya kwako. Wanakwenda kule sasa Korea Kusini. Gonga mpira kule pembeni kwake Wang Lin Chen. Cheza nyuma huko sasa Lin Chun Yuk. Kati ya mawanja Kim Min Shai. Mano wanakwenda. Voka msara katikati. Gonga mpira kule pembeni sasa. Lewton Suk mbunga kichwa kule anaondosha katika tale kule Imacon. Kuliso mdawa anaanzisha safari, chenga vizuri katika kati ya uwanja. Tarende Bata anamwekea Kuliso Mudau, mashiriki mwanja kule Kuliso Mudau. Gonga pira katikati Mofo King. Iwaisho pasi ile pale imezili uwanjani na Parking Sango. Gonga pira pembeni sasa. Haya. Cha kuondoka huku Silion. Kim Jung-yang. Chezo uzuri kabisa kwa Lin Chang-li. Lin Chang-li. Wanaondoka bado Korea Kusini. Baro na Gresha. Lin Chang-li. Chezo tena Kim Min-shai. Weka pasi pembeni kule. Kwenda kuipitia Lin Chang-li. Donga mpila katikati mawanja. Paki Sengo. Donga mpila kule pembeni kule sasa na kwenda kule Korea Kusini. Jozo mpila mrefu ku. Kuna batizo uliwa nje. Majalo ambayo alikwenda kuyaleta kule Lin Chang-suk. Bando hajafua dafu katika lango la timu ya Bafana Bafana.
1: Wajikufanya Korea Kusini katika umbo la walinzi watatu. Viungo wanne katika uwanja juu yao viungo wawili. Mmoja lakini free roll ya Leaking In. Kwa maana jezi namba 19 amekuwa anazunguka maeneo mengi ya uwanja. Anakuja kuchukua move kutoka katika walinzi wa kati wa tatu Giyuk Kim Min-jae pamoja na Han Bom, lakini amekuwa anatembea umbali mrefu zaidi ya uwanja. Akiwa anataka mpira kutoa huduma kwa viungo wa juu. Hii Chan pamoja Kang In akadhalika kumpa marisho bora kabisa ya mguu ambaye anacheza kama striker katika nafasi ya shambuliaji pale juu timu ya taifa Korea Kusini. Kama si kuongeza makini kwa Lin Chang-in Afrika Kusini, basi inawezekana akafanya madhara makubwa akiwa ameshafanya jaribio ambapo mapenzi alijiunga mtamba panya dakika za awali za kumchapaza.
0: Haya, kwenda kujenga kibanda kule mchezaji Evidence Magopa. Mpira utapigwa kuelekezwa, lakini kwa hivi sasa ni hydration break. Wanakwenda kupoza poza koo kutokana na hali ambayo inaendelea kuwepo hapa. Nyuzi joto ni 31, hali si shwari kabisa. Wakati George Lichungura hapa anaandaa nuru, amenikujuza kuhusiana na safari raga ambao wamejiandaa vizuri kabisa kuhakikisha kwamba unaondoka na zawadi mbalimbali ikiwemo t-shirt jezi mbalimbali kutoka Safari Raga, lakini vile vile TV zinatolewa na Safari Raga. Kazi yako ni moja tu, tuma ujumbe kupitia hashtag shabiki unaostahili, hashtag FIFA World Cup mwaka 2026, ambaye uweze kukwenda vizuri kabisa mbele dunia lisiondoke hivi hivi. Wakati huo ukiendelea kudaka ndinga kutoka kwa PMBet. Cheza na PMBet sasa ushindanie gari aina ya IST uweze kupunguza mbio zako za kutembea kwa mguu. Mambo yakiwa ni mazuri kabisa, bao ni bila kwa bila, dakika na 23, Bafana Bafana wakiwa bado hawajapata kitu, hali kadhalika Korea Kusini wakiwa bado hawajapata kitu. Full house, mashabiki takriban 1,050 na 3,500 katika uwanja huo wa Montreal Stadium, uwanja ambao umejengwa kwa dola za Kimarekani milioni 200, unatumiwa sana zaidi na klabu ya soka ya CF Montreal ambayo makazi yake ni katika eneo hili. Uwanja huu umejengwa maradufu na vyuma peke yake, uwanja ambao ni mgumu kweli kweli na umeendelea kudumu kwa muda mrefu miaka na mikaka George Lichungura.
1: Kwa hakika homeboy Majaliwa Chengoma, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Korea Kusini Hong Nyungbo, huyu ni nahodha, alikuwa nahodha timu ya taifa ya Korea Kusini mwaka 2002 wakati wakiwa wenyeji sadi kabisa na timu nyingine kutokea barani Asia, kwa maana Japan. Fainali ambazo zilifanyika nchini Korea Kusini na Japan, bingwa akiwa Brazil baada ya kufunga Ujerumani magoli 2-0. Alikuwa nahodha Hong Nyungbo ambao leo hii ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Korea Kusini, na nakumbuka aliongoza timu hii kwa nahodha mpaka kufika hatua ya nusu fainali ambapo waliondoshwa na timu ya taifa ya Ujerumani kwa goli 1-0, goli la Michel Ballack na Michael Ballack, kingwa wa zamani wa timu ya taifa ya Ujerumani, na kumkia mikononi mwa Uturuki ambao Uturuki waliondoshwa na Brazil katika hatua nusu fainali, goli pekee Ronaldo na Galio na Luis de Lima katika mchezo huo, na kwenda katika mchezo wa mchezo wa tatu ambapo timu ya taifa ya Uturuki waliwafunga magoli 3-2 timu ya taifa ya Korea Kusini. Hayo ndiyo mafanikio pekee ya timu ya taifa ya Korea Kusini kwa upande wa kusini, mafanikio yao ni kushiriki michuano ya kombe la dunia, ambapo mwaka huu 2022 pia walishiriki michuano ya kombe la dunia, lakini walishia hatua ya makundi. Uzoefu mkubwa kwa timu ya taifa ya Korea Kusini mpaka leo hii, ikiwa wameshiriki michuano iliyopita alifanikiwa kukataa, lakini pia waliondoshwa katika hatua ya makundi. Mafanikio makubwa ni kufika hatua nusu finali.
0: Kabisa kabisa, George Rochungula. Na juzi tu msikilizaji wa TBC Taifa Leo, ni vita kali kati ya taifa ambalo lina teknolojia hali ya juu kabisa, likisifiwa kwa utengenezaji wa magari tofauti tofauti Afrika, Bafana Bafana, utajiri wao wa dhahabu na almasi. Gongo mpira katikati mwa uwanja sasa, kwenda kuwekewa kule linking in, cheza uzuri kabisa. Singyong yana mpira kule tani, kwenda kutoa kule Aubrey, kwenda kulala manuali kule Mofo King dhidi ya Wayne. Kwa ni kona inachukua na kuchunga kuelekeza katika angle timu ya taifa ya Bafana Bafana, naye kwenda kuchunga ile kona kwa guu lake la kushoto, pana shaka ni Lim Tao Suki. Sikiliza kona hii msikilizaji wa TBC Taifa, jaza mpira kule mrefu kule, kwenda kule nagonga kichwa kule kwa uzuri kabisa. Imilcon anawahi tena kule kwa uzuri, jana hawa wa timu ya taifa ya Korea Kusini, jaza majala kule linking kwenda kule, anashindwa kucheza mpira ule pale ule Lin Hanbin.
1: Kwa jinsi walipokuwa na vipo vifupi na mambele madogo timu ya taifa ya Korea Kusini, ingekuwa ni busara zaidi kama angekuwa anatumia kona fupi, kwa sababu wanapopiga mipira mirefu asili yake ni wanaenda kushindana katika Island Duels, mpira ile mapambano ya hewani, kitu ambacho inakuwa faida kubwa zaidi kwa Afrika ya Kusini, kwa sababu wana vimo virefu lakini wanatambwa kwa maana morphology yao, maumbile yao ni makubwa. Okoli pamoja na Mbokazi ambao ni center back, walinzi wa kati, wanakuwa na hiyo kirahisi, ikiwa ni kona ya pili kwa upande wa Korea Kusini. Kona zote hizo zinachezwa na walinzi wa Afrika ya Kusini, pasi na kumuso na wachezaji wa Korea Kusini pamoja na vijana wa video.
0: Gumpile mlefu kujuju na King Sun kuna ijima gari mawanja tarusha kwa kia toga kwa timi ya Korea Kusini, kule kurusha kule Ampli Modiba, moja mbili tatu anaangalia nani wa kumrushia kule nyuma, kuna kuanza kule na Zeli Mboka Baraja Sogea Sichole, kuna kutuwa nje mpila ule Sing Yung Go, kuna kurusha Aubrey Modiba, anaambiwa kuna lilisha mamuzi Facundo o referee huyu toka Argentina, anamwambia anaenda karushe. Sing Yung Go kuna kumbushia kwa uzuri, cheza mpira kule pembeni sasa, vijana timu ya Korea Kusini fika pale Bafana Bafana, Zifa Felo Sichole, gonga pele nyuma huku kwake Imelcon, kuliso mudao kwa kia Imelcon, cheza pale Hano 6 Jerman, Donnelly Williams kwa mpile mrefu kula gongo kichwa kule Lin Chungyo, anaondoka kule sasa Yongon, kwenda kusukuma pile pale ule anaondosha katali kule, anawai mofi bado natisha, cheza uzuri Sifa Fellow Sichole, anatafuta mtuku Aplis baro na pita na kwenda kusukuma, refa anasema umejiangusha mwenyewe, acha tuondoke. Wayne cheza nyuma tena kule Lin Jiyuk, Jiyuk na kuna mpira kule pando, anakwenda huku baro na finya kwenda kumwekea kwa uzuri kwa Pangison, wanapoteza Trinde Mata, anaondoka kule masekura mpira kule masekura kwenda kule bandi ndani ya 18 kuna naingia kwa gongo la kushoto, tunaona na finya
1: Masako akiabambana mpira ule kutokea katika wingi ya kulia, ambapo alikati na kaingia ndani, akawapunguza walinzi wa tatu wa Korea Kusini, akakutana nayo Trent Mbata, shuti lake lile likapanguliwa na mlinda lango wa Korea Kusini Seung Ju, lakini mpira wa pili kwa maana rebound akaunganisha super striker Evans Magopa, lakini aliposimama Seungyoon ndipo ambapo mpira ulipoelekea na kuficha mbele kwa chakula Seungyoon.
0: Anaondoka kule Lim Tang Suk kwenda lotoa nje kule Chapelo Maseko kuna urusha laka laka sasa Ting Song Suk gonga mpira nyuma kwa King Min. Anaondoka Lee Hanbin katikati ya uwanja Hanbin bin jilo pia kule pembele kule sasa anaondoka kule Suk kisha pasi ile pale la kata kule Imel Khan anaondosha Chapelo Maseko kwenda na sukuma kule na Pangrin Sango anambi umeutoa nje mpira utarusha kuelekezwa kwenye lango la timu ya Korea Kusini. Nafasi ya 25 duniani hali Bafana Bafana, nafasi ya 60 wanapambana na taifa ambalo limejicheza vizuri kabisa katika mpira wa miguu
1: kwa hakika, na hii inadhihirisha kabisa kuwa ni timu pekee kutoka bara Asia kufika hatua ya juu kabisa kombe la dunia ikiwa hatua nusu finali. Lakini hapo mataifa ya soka barani Asia, mataifa manne unataja Korea Kusini namba moja, Japan kadhalika Iran na Saudi Arabia ni mabingwa hawa wa barani Asia. Mara kadhaa wamefanya hivyo, wameshiriki mara 12 kombe la dunia tangu mwaka 1986. Hawajakosa michuano mikubwa kama hii ya kombe la dunia. Tumekuwa washiriki bara kutoka bara Asia, lakini mwaka 2002 tukawa wenyeji pia, ndio walifikia hatua ya juu kilele cha mafanikio. Timu kutoka bara Asia mabingwa mara mbili wa kombe la Asia, kwa maana kombe la bara Asia mwaka 1956, lakini mwaka 1969 washindi wa pili mara nne walifanya hivyo. Mwaka 1972, mwaka 1980, lakini mwaka 1988 alikadhalika mwaka 2015 kisha nusu finali mwaka 2023 wakitoa wachezaji wengi ambao waling'ara duniani akiwepo Park Ji Sung ambaye nakumbuka akipiga kona kwa PSV Eindhoven hapa nchini Uholanzi, alikadhalika klabu ya Manchester United ambapo alishinda ubingwa wa Ulaya mwaka 2008 wakifunga Chelsea the Blues kutokea pale jijini London katika fainali iliyopigwa pale nchini Urusi kunako uwanja Luzhniki. Usiku ambao nakumbukwa na kocha mkuu wa Ghana Carlos Cruz ambaye jana aliwashikilia pasavyo kutoka 0-0. Alikuwa kocha msaidizi wa Sir Alex Ferguson wakati Manchester United wakitoa kombe la Ulaya mwaka 2008.
0: Masako anakwenda na mpira kule sasa kwenye wingi ya kulia kule mashariki mwa uwanja, chinja mpira maridadi kabisa kwake wa polisi, anaingia ndani ya 18 na kule Gresha kwa uzuri kabisa kwenda kuwekewa pasi fyongo ile pale, anafika kule Korea Kusini wanaondosha regatali cheza uzuri kabisa Lewis Sook sokoro kwa na mpira kule sasa kwa uzuri kwa Linking kwenda na weko chini huku amekwenda pale Talende Mbata akapita mbele yake akamwambia mzee uondoke hapa.
1: Ilikuwa ni safari anapata kuanzisha mwendo mlinzi wa kulia ameleta kama midfielder Yungu, lakini Talende Mbata akifahamu timu nzima ilikuwa imeshapanda juu, ilikuwa ni shambulizi la kujibu, akasema hapana, lazima nifanye technical foul foul ya kiufundi zaidi ambapo ilikuwa ni salama kwa timu, lakini pia salama kwa sababu hakuonywa atakupata onyo la mdomo wa kadi ya njano.
0: Yala kule kule la kwenda sentimita chache katika lango la timu ya Bafana Bafana, alijaribu kule mchezaji hatari kule kwa Lee Seung-yoon. Dakika ni 33 inakwenda 34, milango bado ni migumu kwa timu zote mbili kuni A katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Tumeingia katika robo ya mchezo ya pili na dakika kadhaa tunakwenda robo ya mwisho katika kipindi cha kwanza. Ronald Williams piga mpira mrefu kwa juu kule na kwenda kule na kugonga kichwa kwa King Min Jae, wana kwenda Korea Kusini katikati ya uwanja na gangana wa Wang Lim Bin. Mchezo pembeni sasa Lim Jin Yuk, Lim Jin Yuk kuna control mpira kule pembeni sasa kwake Wang Lim Bin. Wang Lim Jin Yuk kuna mpira sasa na vuka katikati, kuna mtafuta kwa uzuri kabisa Wang Lim Shan ananyang'anywa, Chapelo Maseko anaondoka, Mofo King anakwenda na mpira kule sasa kwake Opolis. Opolis anakwenda bado anafinya kule anatafutwa kule kwa uzuri kabisa Chapelo Maseko chengaki onwa wananyang'anywa, anaondoka Lee Kingyang kwenda anasukumwa na kushikiliwa hapa na Sifa Felo Sichole.
1: Nitaka kuzungumza muda si mrefu kama hasipoongeza makini Afrika Kusini kwa Lee Kang In kwa kila anachokifanya katika uwanja leo hii. basi anaweza akasababisha madhara makubwa sana kwa upande wa Afrika Kusini, kama si kusababisha goli, kama si kufunga, basi inawezekana akampatia mtu kadi, kadi ambayo inaweza kubadilisha sura mchezo, kwa sababu mchezo huu muhimu, mchezo wa leo haipaswi kadi ya manjano kwa upande wa Afrika Kusini wala kucheza pungufu kwa maana kadi nyekundu. Lazima acheze kwa nidhamu kubwa sana, huko akimwangalia kuongeza ulinzi ama makini kwa Lincoln Hill tangu mwanzo mpaka sasa dakika 36 sasa. Ameonekana kwa muda mchungu kwa upande wa Afrika Kusini.
0: Lingham cheza nyuma kabisa kwa kora kutafuta kule Kim Min-jae. Anacheza Bayern Munich ya Ujerumani. Mchezo mzuri kabisa, anaondoka sasa. Lincoln Soke. Piga mpira mrefu, anatafuta Sinyong. Cheza kule pasi ile pale place si fefelo sichone. Cheza uzuri kabisa, Marozo Mofokin gonga mpira nyuma kwake Amy Kleokon. Uliso Mudao Talente Mata Mata na control mpira ule sasa, gonga mpira nyuma Mediokon. Bekezel Mpokan, Bekezel anamwekea kuzuri kabisa kule sasa Amy Okon. Uliso Mudao ana control mpira bado, weka nyuma kabisa kwa Ronald Williams. Kushoto na kule Emil Con. Don't worry Williams. Bado anarudi nyuma, anajisitia mpira mrefu anaucheza mbele kumtafuta Magopa. Lakini amezingirwa na kusimamiwa vikali dhidi ya Mchang. Kuna na nyaka mpira ule King Sambu yu. Bado anasubiri waje Magopa, haendi kutishia tishia mani hivi. Daka ndinga kutoka kwa PMBet. Promotion maalum kabisa katika kombe la dunia mwaka 2026. Gari aina ya IST iko kwa ajili yako. PMBet kila siku ya Ijumaa wanapata mshindi na kumzawadia bonge la gari, bonge la ndinga. IST iko mikononi mwako. Lincoln in kona na mpira kule sasa, anakwenda kutafuta kwa uzuri kabisa Leita Osuka. Soka anakwenda na mpira kule, bado anakwenda katika wingi ya kushoto kule, anaingia kule Soka, anakwenda Soka, anakwenda kule, bado anaingia. Jaza mpira mrefu huku, kazi bure. Mpira unakwenda nje, unakuwa ni goal kick. Leita Osuka shinda kufua dafu na kufanya mbema kule Tamajara katika lango, timu ya Bafana Bafana. Kocha haelewi ni nini ambacho anapaswa kufanya, bado ameshikiliwa, lakini ana faida sana kwake kubwa, kwa maana yuko nafasi ya pili hadi hivi sasa kwa matokeo haya. Anaondoka na mpira kule sasa, Mo Fongqing penyeza pasi, anaingia kule, bado anakwenda hatari katika lango la timu ya Korea. Dada mpira kule anakwenda nje kule, Chapela Maseko, kasi yake ambayo anaifanya kwa usahihi mkubwa, lakini hakuna ambacho endelea kukitegemea Hugo Blues.
1: Ilikuwa ni pasi nzuri kabisa, pasi ya upendo kutoka kwa Talent Mbata katikati ya uwanja. Talent Mbata kwa mara nyingine tena amemlisha Tapelo Maseko, lakini jinsi alichokifanya ile end product kwa maana zao la mwisho ni kumtua mpira juu kabisa kwa majoi mashabiki wa Afrika Kusini, wabaki wakitoa macho tu. Kwa mara nyingine tena Tapelo Maseko ameseptiwa mpira na Talent Mbata, pasi ya upendo lakini anashindwa kutendea haki.
0: Zungumzia Mama Joy, ni moja kati ya mashabiki wenye ufalme mkubwa katika jiji la Johannesburg pale nchini Afrika Kusini. Popote pale ambapo inacheza Afrika Kusini, kadhalika na timu pendwa Rwanda Pirates, Kaizer Chiefs pamoja na Mamelodi Sundowns, kwa kitu kia sana uwanjani kusupport timu za Afrika Kusini.
1: Kwa hakika ni shabiki ambaye anakuwa kutumainiwa mpaka FIFA katika baadhi ya michuano amekuwa akimtumia kwa ajili ya kuhamasisha mapenzi ya mpira miguu, hususani kwa jinsia ya kike, kwa sababu yeye pia ni mama, ni jinsia ya kike. Wanatumika mabalozi wa mpira wa miguu pote pa dunia.
0: Wanapoteza mpira ule pale ule, alikuwa anakwenda kule Wang Hinshan, badala yake amekwenda kufanya madhambi dhidi ya Kuliso Mudau. Yuko chini anaugulia maumivu kule kule kiazara langu la timu ya Korea Kusini. Ni bila kwa bila. Hii ni TBC Taifa ikiunguruma moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Montreal Stadium jijini Montreal nchini Mexico. Bado hivi sasa jua kali linamea, ilhali Tanzania wanakaribia kuamka
1: sasa tofauti ya masaa. Nafikiri kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu watakuwa wanajiandaa kwenda kwenye ibada sasa.
0: Kabisa kabisa, sisi huku ndio kwanza, mambo si mambo, kazi kazi. Dakika ni 40, milango imenuna, kila mtu ameziba kwake. Longley Williams, golikipa mlinda mlango nambari moja wa timu ya taifa ya Afrika Kusini na nahodha wa Bafana Bafana. Rithi mikoba ya Lucas Radebe, Dr. Humalo, bila kumsahau Benny McCarthy.
1: Unanikumbusha kombe la dunia mwaka 1998 pale nchini Ufaransa, ambapo Ufaransa waliandaa kombe bingwa. Ben Bakas anashikilia rekodi kufunga bao la kwanza la Afrika Kusini katika michuano hii ya kombe la dunia, naye pia ni mfungaji bora pamoja na Sean Bartlett wakiwa na magoli mawili. Ben Bakas alifunga bao katika mchezo wa Afrika Kusini dhidi ya Denmark katika fainali za mwaka 1998. Afrika Kusini hii ni mara ya nne wakishiriki. Walishiriki mwaka 98, wakashiriki mwaka 2000, 2010 walikuwa wenyeji, na 2026 ni mara ya nne.
0: Mo Fokin alikokuwa na andiko huko, amekwenda kutoa nje mpira na kuwa ni goalkick. Kasi yake ndio kufua dafu hapa. Robo Hill Mafa King akicheza klabu ya soka ya Orlando Pirates. Mambo ni magumu, kila linalojaribiwa Osinopolis. Tapelo Maseko, licha ya kuwa na mwiba mkali katika lango la timu ya taifa ya Korea Kusini, bado King Sang-yung ameshindwa kumfunga vijana hawa. Malizo mpira mrefu kule katika lango la timu ya Bafana Bafana, gongo kichwa kule, Sifefelo Sichole jibutano kwa kichwa hapa. Ebnesi Makopa amepoteza ule mpira, Sichole anamwekea Apples, ana mtu wa kumpa wachezaji watatu wa Korea Kusini kaupitisha, anaondoka sasa. Mo Fokin kule kumtafuta kule Chapelo Maseko, kuna kuna mpira kule sasa, mashariki mwa uwanja. Sasa mpira mpira kimeshindwa kuwa na faida yoyote, wanaondoka Korea Kusini. Gonga mpira kwa Ring Changin, bado anajiresha yeye na Obley Madiba. Ingia pale kwa uzuri kabisa, wa polisi kaunyang'anya ule mpira. Sifelo Sichole anavuka mstari katikati, gonga mpira pembeni sasa kwake Temba Tarine Bata. Bata anakwenda na mpira sasa, Sifelo Sichole kuna kumwekea Mo Fokin, anazunguka bado kwa Mo Fokin, Tarine Bata tabu mtafute kule kulisa mdao. Sifelo Sichole, Tarine Bata katika timu uwanja Bokanzi na kontrol mpira nyuma huko sasa kwa Kimo Okoni. Kulisa mdao mashariki mwa uwanja. Bado anazunguka. Kiko chenga uzuri kabisa na kwenda kumwekea. Tarule Mbata anagonga mpira nyuma huko kwa Bokanzi. Hana mtu wa kumpa ule mpira. Anamwachia Kimo Okoni. Masogea kule kweli defender hawa timu ya Bafana Bafana. Dakika ni 44. Kipindi ni cha kwanza. Mwekezo Limbokazi wa gula kila kushoto kwenda kutafuta kwa uzuri Obley Madiba. Kuna mtu aliyekuja na tayari amekwisha kujenga kibanda. Otea Obley Madiba alikuwa amesogea mbali kweli kweli, hawajamwona anacheza offside trick. Lingham Bing,
1: kwa hakika ilikuwa ni pasi kutoka katika safi kutoka kwa Mbokazi ambaye ni mlinzi wa kati ya umea katika wingi ya kushoto. Alikuwa amevalapo pale postman Obley Madiba, mlinzi wa kushoto kwa Bafana Bafana Afrika Kusini. Lakini kwa mujibu wa line 2, Obley Madiba alikuwa amevunja sheria ya 11 kwa maana ya sheria ya kuotea ama offside, kwa maana alikuwa mbele zaidi ya mlinzi wa pili wa mwisho wa timu ya taifa ya Korea Kusini. The next second opponent, second last defender wa timu ya taifa ya Korea ya Kusini, hivyo kukutwa na hatia ya kuvunja sheria ya 11 ya mchezo mpira.
0: Haya, dakika 45 zimekwisha kukamilika kwa mujibu wa kronomita yetu, zinasubiriwa hekima za mwamuzi katika mchezo huu ili kuweza kuona ni dakika ngapi ambazo anakwenda kuziongeza. Naam, dakika ambazo zimeongezwa ni dakika 4. Dakika 4 zimeongezwa katika mchezo huo kati ya Bafana Bafana dhidi ya timu ya taifa ya Korea Kusini. Wanaanza nyuma huko sasa, Lingham Bin toka mid-trans ya Denmark. Maliza mpira kule pembeni katika wingi ya kulia huko anaingia kule bado kuna kuzuia kule Sengyong. Didi ya Mbekezeli Mbokazi anacheza Marekani huyu. Katika timu ya soka ya Chicago Fire. Anaonekana kuwa ni moto katika safu ya ulinzi ya timu ya Afrika Kusini. Bafana Bafana.
1: Kwa hakika ni moja kati ya wandamizi wa Afrika Kusini. Wanamtegemea sana. Alikiwasha pale katika ligi kuu ya soka nchini Afrika Kusini kabla ya kupata malisho yake kama kwa Major League Soccer pale Chicago Fire nchini Marekani. Moja kati ya wachezaji wachache ambao wanatoka ligi za nje ya Afrika Kusini kwa sababu Afrika Kusini kwa asilimia kubwa wanalishwa na wachezaji kutoka katika taifa lao kwa maana ligi ya nyumbani ya Afrika Kusini. Hii mara pili Afrika Kusini wanakuwa na timu kutoka bara Asia. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1998 walishinda kwanza dhidi ya Arabia, Saudi Arabia ambayo ni timu nyingine kutoka bara Asia. Hii ni mara pili wakipangwa na timu kutoka bara Asia. Kwa mara nyingine zote mara nne walizoshiriki ni mara mbili tu walikuwa na timu kutoka Asia. Mara kwanza mwaka 98 na mara hii mwaka 2026. Mwaka 98 alifunga bao alikuwa ni Sean Bartlett mchezaji wa zamani kwa Tottenham ya Atletico hapa nchini England ambaye ni historia ya kuwa mfungaji bora wa timu ya Afrika Kusini katika kombe la dunia. Yeye pamoja na kocha mkuu wa Harambee Stars timu ya taifa Kenya Bendix Baka wana magoli mawili
0: kabisa
1: ya kombe la dunia Afrika Kusini
0: kabisa. Haya, milango bado ni migumu msikilizaji wa TBC Taifa. Si Bafana Bafana wala timu ya taifa ya Korea Kusini ni wagumu sana hawa jamaa. Narudi nyuma sasa kwa ajili ya kupiga ule mpira. King Sung Yoon golikipa wa timu ya taifa ya Korea Kusini jibu kwa kichwa pale. Mbokazi anaondosha rekatali kijibaba ikiwa kimetuna hivi kimejishindilia Mbekezeli Mbokazi. Tuliza uzuri kule Hulisa Mudao bado anapaka paka rangi mpira ule sasa Mbokazi Thalende Mbata kuna kumwekea Mbokazi bado anazunguka gola kila kushoto kwake Emil Okon. Talende Mbata Mbata nakuna na mpira kule sasa kwake Mbokazi gonga mpira pembeni huko kwake Aubrey Modiba. Aubrey Modiba nagonga mpira nyuma kwake Mbokazi cheza uzuri kabisa kwake Hulisa Mudao nani wa kumpa bado hajaonekana. Email cheza pasi ile pale kutafuta kule mate topelo Maseko amepotea. Angin Chan kuna kwake kule kwa uzuri kabisa kule kwake Lenita Musuki anaingia kule sasa Lincoln kataa kule alikotokea kusikojukana Hulisa Mudao kwenda kuondosha rekatale mpira ile pale Talende Mbata kwa kichwa kule Abdes Magopa jipo tena kwa kichwa tuliza uzuri Mofo King kwa the Apolis Apolis Mofo King cheza out pass imezuri wajani kule King Jinjan fika kule kwa uzuri kabisa kwa Kimaseko na kwenda mpira kule sasa katika ya kulia kule mashariki bawaja kule anapita kule Maseko na kwenda Niko cheka kule la mwachia kule lakini alijua kabisa mpira kule mebuswa. Inakuwa ni kona na wakati wote pano hili litakwenda mapumziko ikiwa milango ikiwa imenuna.
1: Nane kuna bado imenuna sifi bili sifi lakini wakati huo huo kule kunako dimba la Mexico City Mexico sifi Jamhuri Cheki sifi matukio ambayo yana faida kwa upande wa Mexico lakini pia Korea ya Kusini.
0: Jana kuna ndefu kule na kwenda kule hewani kule Ndwing Hambin ya London shirika tani. Da. Nam. Kika mbili na tano za kwanza katika uwanja wa Montreal Stadium zinamalizika. Wa timu zote mbili kwenda kupumzika. Wakiwa na majaribio ya hapa na pale. Mimi ni Amos Ishango Mamwito Homeboy. Nilikuwa sambamba na George Rochungura. Ko Kalunde. Binti Mahimba kuendelea na matangazo na uchambuzi mwanana hapo studio ukiwa sambamba kabisa na Daudi Yohana Eli Kapitano pamoja na Abdul Jalil Mohamed.

kucheza viwanja. Ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Nipigi yao tu, umakini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

0: Dakika 45 kipindi cha kwanza zimemalizika. Hakuna nyavu ambayo imetikisika, si kwa Korea Kusini wala Afrika ya Kusini. Kalunde binti Mahimbo nimerejea tena hapa nikiwa na uchambuzi wangu Daudi Yohana, lakini na wakati huo huo nikiwa na wakati mzuri na Abdul Jalil Muhammad, pamoja na wewe msikilizaji ambaye tunaamini wewe ni mmoja kati ya watu ambao watashinda Ndinga IST katika zile juma sita kila Ijumaa. Kwa hiyo tuna wewe mwenyewe unapenda kuzoea kusema wiki sita kila Ijumaa utapata Ndinga aina ya IST kikubwa. Tuambie basi paka hivi sasa unavyoona katika kipindi hiki cha mapumziko, nani mchezaji bora, lakini vile vile nani anastahili. Zimemalizika dakika 45, ukiangalia kwa namna ambavyo wamemiliki mpira Korea Kusini 51-41 South Africa, lakini na unaona vile vile kona ni 2-2 na South Africa vile vile kona ni 4. Kwa uchache tu dakika 45 kipindi cha kwanza zimekuwa za namna gani, vuta ni kuvute, kulaumiana, kusimama ama tulikuwa tunasimama kuweza kuona kwamba hapo funga, hapo funga, lakini haijawa hivyo. Dakika 45 kipindi cha kwanza zimekuwa za namna gani?
1: Zimekuwa ni dakika 45 ambazo haujawaona Korea ambao wamezoeleka kwenye mechi ya kwanza, mechi ya pili haujaiona akiwa na kasi, ni kama umepotea, umefunikwa sana na Afrika Kusini. Wameshindwa kutawala mchezo Korea, haujaiona hiyo kasi, wameshindwa kutengeneza pia nafasi za maana. Lakini kwa upande wa Afrika Kusini wameweza kutawala mchezo kwa asilimia kubwa kuliko Korea na wametengeneza nafasi, lakini changamoto imekuwa ni kwenye kuzitumia na hasa kumalizia kazi ambayo wanakuwa naifanya. Ukiwatazama wanaanza vizuri sana kutokea huko kwa Ronway Williams hapa kwa kiko ukieneo la katikati kwa kinambasa, timu inatembea manake kuanzia kwenye eneo la kuanza build up uje kwenye eneo la katikati ambapo wanakuwa wanaendelea na ile process, ule mchakato mzima kwenye progression mpaka uje unaona timu inatembea. Lakini changamoto imekuwa ni hapa kwenye eneo la mwisho, kipande cha tatu cha uwanja kwenye final third, ndio kumekuwa kuna changamoto kubwa. Na changamoto sio kwamba wanashindwa kuwafungua Korea, wanawafungua, lakini nafasi ambazo wanatengeneza wameshindwa kutumia. Evidence Magopa sijawahi kuwa na imani na yeye kwenye matumizi ya nafasi. Niseme kabisa ukweli, naona mjaribu acheka katika hilo, lakini ndugu yako bwana Evidence atansamehe, sijawahi kuwa na
2: mpenzi wa Mungu.
1: Kwa kweli kweli sijawahi kuwa na imani na yeye kwenye matumizi ya nafasi pindi linapokuja hilo swala. Lakini kuna nafasi nyingine zilikuwa ni nafasi za kutengeneza nafasi za wazi, mapema kabisa kaunta ya Tapelo Maseko anakwenda kupiga kwenye eneo ambalo tayari mlinzi alikuwa amekwisha fika na ameanticipate kwamba Tapelo anakwenda kupiga pale, na tayari kuna watu wawili ndani walikuwa wamekwisha fungua. Ilikuwa ni kitendo cha yeye kuinua macho na kupiga pasi ya mwisho ili watu waweze kumaliza, lakini alichagua kwenda kupiga na inakuwa kona. Nafikiri kama kuna kitu anapaswa kukizingatia zaidi Afrika Kusini kutumia nafasi ambazo wamezipata. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa muda na nafasi. Nyinyi ambapo mnakuwa mnapata nafasi mnapaswa kuzitumia. Korea unawaona hawajawa na mechi bora kwenye kipindi cha kwanza, licha kwamba kuna nafasi walitengeneza wa kuitumia na wao, lakini

0: mfano ile nafasi ya Kangin eh bwana tayari sana. Tuko njema, tutafika tu kule Jeju na tuko vizuri. Lakini changamoto ilikuwa ni kwenye namna ambavyo wao wanaweza wakautawala mchezo kama namna ambavyo tumewazoea Korea. Pengine kipindi cha pili wanaweza wakaja wakawa wamebadilika na wakatengeneza nafasi na wakatumia katika wakati ambao Afrika Kusini yeye nafasi alizipata hakuzitumia, na hapo ndipo kutakuwa kuna changamoto.
1: Sawa, kwako Abdul Jalili, dakika 45 umeziangazia vipi na kitaalamu haswa katika hizi timu zote mbili waje katika mabadiliko ya aina gani hususan kwa South Korea na Afrika Kusini, Korea Kusini na Afrika Kusini. Tukianza na Afrika Kusini, waje vipi, warudi vipi katika dakika 45 kipindi cha pili?
2: Of course dakika 45 za kipindi cha kwanza mimi binafsi nisiwe muongo, hazikuwa za kuvutia, yani hazikuwa kwenye level ile ya kombe la dunia, lakini hazikuwa kwenye level ambayo watu wote tulitarajia. Tunajua ubora wa Korea jinsi ulivyo, lakini tunajua ile kiu ya South Africa kuhakikisha kwamba wanafuzu kwenda katika hatua 32 bora ilivyokuwa kumbukumbu tu ya mchezo zidi ya Chechia kwenye dakika zile 15 za mwisho walikuwa na kiwango bora zaidi, lakini leo imekuwa tofauti. Lakini kiujumla dakika 45 zimekuwa za wastani sana. Kwa hiyo kwa upande wangu kwa vikosi vyote viwili nafikiri kipindi cha pili kuna hitaji mabadiliko sana. Kwa mfano Korea, ukimtoa Kim, kipa wao miaka 35 mchezaji wa Tokyo, na Kim Min-jae, hakuna mchezaji mwingine ambaye alikuwa na performance bora, performance wise hakuna mchezaji ambaye alikuwa na performance bora, wote walikuwa viwango vyao ni average na wengine wamecheza chini ya kiwango kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza walikuwa wanatupa mpira sana. Lakini vile utapongeza Hugo Bros kwa kufinya uwanja katikati, yani kuubana uwanja katika eneo la katikati, eneo ambalo mara nyingi wanapenda kulipita kwa sababu hawapendi kupitia pembeni kutokana na aina ya maumbile yao, huwa hawapendi kushindana nguvu zaidi, na ndicho kitu ambacho South wamekifanya. Wameubana uwanja katikati, wakawaruhusu wao wacheze pembeni sehemu ambapo Mudau pamoja na Modiba wana uwezo wa kuwin situations zile za 1v1 zidi ya mawinga hawa wawili, Huang pamoja na Kang In. Kwa hiyo kiujumla hawakuwa na performance kubwa. Kwa hiyo kuna hitajika mabadiliko kwanza kiuchezaji, kiakili, wajue kwamba umuhimu wa mchezo huu. Ikiwa watapoteza Korea mchezo huu na South Africa akifanikiwa kushinda, South atashika, Afrika Kusini utakaa nafasi ya pili na Korea Kusini atasubiri nafasi ya best loser, jambo ambalo itakuwa ni mlima mkubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo anatakiwa ajitathmini zaidi. Lakini kwa South Africa kwenye kipindi cha kwanza wamekuwa na on target tatu, ndani hizo on target tatu, lakini wametengeneza nafasi za wazi tano. Unaweza kujiuliza why mnatengeneza nafasi tano, nafasi ambazo zinahitaji utulivu hali ya juu, na mnashindwa kuscore walau hata goli moja. Kwa hiyo ni jambo ambalo linafikirisha sana. Lakini kwa ukubwa kabisa nafikiri Hugo Bros, Afrika ya Kusini anahusika kutokana na aina hii ya matokeo. Wao kwenye mchezo wa maamuzi kama huu unakwenda kumwamini Evidence Makopa, the way alivyosema mwenzangu hapa. Kuna washambuliaji wawili ambao wana performance kubwa sana kushinda Makopa. Sawa, kwenye timu yake amefunga magoli sita, lakini Ikram Reyners kutokea pale Mamelodi, lakini unaye Kyle Foster kutokea Burnley ya Uingereza. Why unakula na mtu ambaye unahitaji nafasi tano ndo askoa lao goli moja? Kwa hiyo ni jambo ambalo yeye mwenyewe kama ni shimo, yeye mwenyewe ndo ameamua kujenga. Hatujui kwenye uwanja wa mazoezi inakuwaje, lakini tunajudge kutokana na performance ambazo hawa wachezaji wawili nimeliowataja, Reyners pamoja na Foster, wanazionyesha kwenye vilabu vyao.
1: Korea Kusini walitarajiwa sana kufanya vizuri, na hata katika dakika 45 kipindi cha kwanza walitarajiwa kungekuwa na goli lolote, lakini imekuwa ndivyo ambavyo sivyo. Dakika 45 kipindi cha pili, Korea Kusini waje kwa namna gani ili waweze kuonyesha ule ubora wao na kuweza kupata matokeo, ingawa Afrika Kusini nao jicho linatoka kwelikweli ili kuweka mambo yao sawa?
0: Kikubwa zaidi kwa Korea Kusini ni kuona namna gani wanaweza kauzuia kwanza ubora wa Afrika Kusini, hususan eneo la katikati, kwenye eneo ambalo wanacheza kina Mbatha ataweza kalitawala, nafikiri hapa ndipo uli na kuanzia. Na baada ya hapo sasa waje kwenye mpango wa pili, kwa sababu kuna baadhi ya nafasi walikuwa natengeneza kuongeza kasi zaidi kwenye eneo la mwisho na ubunifu, hasa kwenye kutengeneza nafasi na kuzitumia. Hapo ndipo kuna changamoto, kwa sababu wameonekana wapo chini, lakini kurejea pia kuwa hai kwenye mchezo, hiyo itakwenda kuwasaidia Korea kutembea na kasi ya Bafana ambao wamekuja nayo kwenye mechi ya leo.
1: Sawa, endelea kuhakikisha kwamba unakuwa miongoni mwa watu ambao utadaka ndinga katika kipindi hiki cha kombe la dunia. Kumbuka wadhamini wetu ni PMBet, na wewe basi ni moja kati ya wale ambao kila Ijumaa wanapata ndinga aina ya IST. Kwa hiyo kikubwa tu endelea kufuatilia kombe la dunia hapa TBC Taifa kweli na uhakika. Kipindi cha pili tunatarajia mchezo wa namna gani ikiwa dakika chache kwenda hivi sasa?
2: Yeah, of course tunahitaji mabadiliko kwa pande zote mbili, kwa sababu tunahitaji kuona ladha ya mchezo ambao wa maamuzi zaidi, kwa sababu huu ni mchezo wa maamuzi. Unamhitaji South Africa apate alama ambazo zitaweza kumbakisha kwenye mashindano. Sare ya aina yoyote ni mbaya kwa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo Afrika ya Kusini ushindi ndio kitu pekee kitakachomfanya aendelee kusalia kwenye hizi nchi tatu za USA, Canada na Mexico, tofauti na mwenzake Korea Kusini ambaye yeye anahitaji sare. Kwa hiyo maybe kuhitaji sare kwa Korea ndio ambapo unafanya aondoshe concentration ya
1: inaweza kawa ni sababu.
2: Yeah, inawezekana ikawa ni sababu ya kwa tusimuone yule Korea ambaye tumemzoea, lakini akumbuke kuwa anacheza na timu ambayo inahitaji matokeo, na wameonesha wamefanya attempt nyingi kwenye kipindi cha kwanza. Kwenye hizo attempt walizofanya wame on target, yani wamemfikia goalkeeper mara tatu. Kwa hiyo wanatakiwa wajitathmini, wakati wao wamemfikia goalkeeper mara moja tu kwenye dakika 45, mara moja tu ndio wamepata target. Kwa hiyo nafikiri kunahitajika mabadiliko makubwa kwa pande zote mbili kuhakikisha kwamba wanatupatia ile ladha ambayo tulikuwa tunaitarajia kutoka kwao.
1: Niko naangalia kwa upande wa mashabiki katika uwanja, usani katika kwa ujumla katika ile kombe la dunia. Wamekuwa wakishangilia muda wote kuonyesha kwamba wanahitaji kitu. Usani kwa upande wa mashabiki wa Afrika Kusini, wamekuwa wakishangilia muda wote kuonyesha wanahitaji kitu kutoka kwenye timu yao.
2: Wana matumaini makubwa sana. Unajua South Africa alionyesha performance kubwa sana mchezo uliomalizika, hasa dakika za mwishoni, na hata kwenye yale mahojiano ya kumalizika mchezo mwalimu alisema nahitaji performance hii ndio iende katika mchezo wa Korea. Na kiukweli bado maybe unaweza kusema ipo nusu, bado hajafikia katika ile asilimia 100. Kwa hiyo wanahitajika kufanya hivyo kwanza, kuwapa burudani mashabiki wao ambao wako jukwani wanashangilia kwa nguvu sana, na inaonekana wana msaada na mashabiki wa Mexico. Baadhi ya mashabiki wa Mexico wanawashangilia sana ili wafanye vizuri, toka mchezo zidi ya Chechi walikuwa wanawashangilia. Kwa hiyo wana advantage hiyo, lakini nafikiri kizingiti kilichokuwepo mbele yao ni wao kutumia nafasi zao vizuri zile ambazo wanazitengeneza.
1: Kwa ufupi, unaona dakika 45 kipindi cha pili zitakuwa vipi?
0: Ni mechi ngumu bado, bado naiona
1: mechi ngumu.
0: Bado ni mechi ngumu, lakini haijatupa bado kasi ambayo inastahili, ambayo tulitarajia kwa kipindi cha kwanza, hususan kwa sababu pia Korea wamepoa. Korea wamekuja akiwa chini sana.
1: Sawa, anakuja hapa Ishingoma Amos Majaliwa na George Rochungura katika dakika 45 za kipindi cha pili. Tunaondoka Kalunde binti Mahimbo, Daudi Yohana na Abdul Jalil Mohamed, ambao tutakuja baada ya dakika 90 za kumalizika. Na hii ni TBC Taifa, kombe la dunia hapa Afrika Kusini na South Korea. Kumbuka tunakwambia kitu kimoja, PMBet ndo habari ya mjini.
3: Atashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST

umeanza, msikilizaji wa TBC Taifa. Asante sana Kalunde Mahimbo, nakupata vizuri kabisa. Sekunde tu zinaondoka hapa katika uwanja huo Montreal Stadium. Leo kwa nami Amos Majaliwa Ishengoma, homeboy mwito Brigado Camarada, ikiwa sambamba kabisa na George Lwichungura, ili kukusimulia na kukuletea hadithi hii ya dakika 45 za pili, wakati wa mabadiliko kwa timu ya taifa ya Korea Kusini. Kocha amegadhabika, kocha ameona hapana, yapasa kufanya mabadiliko. Nasi hapa tunaweka mambo sawa ili kuhakikisha kwamba tunakujuza kwa kila ambacho kimetokea, wakati tunaweka mambo vizuri katika mabadiliko ambayo yamejiri. Mchezaji nambari 23 ameingia, 23 James Castro, jezi nambari 23 anacheza Borussia Mönchengladbach ya pale Ujerumani, amepishwa na Linton Suk, mshambuliaji wa kushoto taifa Korea Kusini. Wakati huo ameingizwa Parkinson Moa, amekwenda nje, jezi nambari 8, nafasi yake imechukuliwa hapa na Kim Jin. Walimtazame uzuri, tuweke mambo sawa bini sawia, ili kuhakikisha kwamba jezi nambari 17 Kim Jin Yoo toka jimbo ya Korea Kusini. Ameingizwa Son, mshambuliaji huyu toka Los Angeles, bado na sita kule kwenda kuwekewa pazuri kabisa huku. Sasa Jane Castro, kuna nasi kubwa kule na Hulisa Mudau, shindwa kuambulia chochote. Jezi nambari 7 juu ya mgongo wake, Sonny Heung-min toka Los Angeles ya Marekani. Na ameingia Kim Jin-yu kama ambavyo tumeweza kujuza, jezi nambari 17 juu ya mgongo wake toka Jeonbuk. Hayo ndio mabadiliko kwa timu ya taifa ya Korea Kusini. Naanza nyuma huko sasa kwake Kim Mili-jae, jezi nambari 24, mwona ndani ya uwanja hapa. Timu ya taifa Korea Kusini, jezi nambari 24, tutakwambia bila shaka cheza timu ya soka na lineup yetu ambayo ilipata toka mwanzo, hakuwepo jezi nambari 24 Bai Jumong.

0: mambo yatakuwa namna gani hapa msikilizaji wa TBC Taifa. Kiko kule mpira nyuma huko kwa Kimbokazi. Kuna kuweka uzuri kabisa. Haya. Katika uwanja. Evidence magopa na gongo kichwa kuna kwenda kule mbofu kinga nafasi ile pale kwa Bafana Bafana. Maseko kama kawaida yake amepiga mpira kwenye miguu ya Lee Haban. Na amepoteza nafasi ile pale ile. Nafasi ya wazi na jaza mpira kwa tano na kwenda nje kule CFL Stone. Bata. Jaribu mpira ule pale lakini haujafua dafu umekwenda nje na kwa ni goal kick. Mabadiliko haya George Rochungula yanamaanisha nini kwa upande wa timu ya taifa ya Korea Kusini?
1: Mabadiliko ni kwa ajili ya kwenda kupoza tempo ya mchezo. Kwa kipindi cha kwanza imeonekana Afrika Kusini wamekuwa wakifanya ujenzi wa mashambulizi kuanzia nyuma kabisa pale kwa Ronald Williams mlango wa Bafana Bafana na walinzi wake wawili wakati huko pamoja na Mbokazi huko Mbata na Sitole wakiwa wanapokea mchezo mkuu anafika mwisho hivyo katika uwanja kwa maana kiungo walikuwa mezidiwa ameingia Castro akipishwa na Taisok lakini pia ameingia Jin Kyu akipishwa na Sen Ho wakati mshambuliaji Yun akipishwa na He Chan na katika mabadiliko hayo manake kuna viungo wawili walioingia ni Castro pamoja na Jin Yu huku Yun Minson yeye akiwa mshambuliaji kwa kuongeza viungo katikati ya uwanja kubadilisha viungo kwa kwamba anaenda kuongeza ubunifu zaidi lakini kumongeza striker ama kubadilika na striker mshambuliaji pale juu kwa hiyo Son kwanza ni mchezaji mzoefu cha kwanza lakini pili kiongozi kwa sababu ni nahodha wa timu ya taifa ya Korea Kusini ana uzoefu mkubwa kucheza katika mabara ya Asia bara la Ulaya na klabu ya Tottenham Hotspur kwa muda mrefu alikadhalika bara Amerika Kaskazini akiwa katika Major League Soccer kule anakipiga sasa hivi hivyo anaongeza uzoefu katika eneo la mwisho la uwanja kwa maana final third ya Korea Kusini huko ongeza umiliki wa mchezo katikati ya uwanja kuongeza viungo wili Castro jana jiju hivyo Won Hock Bingbo anahitaji kuchukua mchezo ama pengine anahitaji alama tatu muhimu katika mchezo wa leo
0: pigo mpira mkule umekwenda nje kuna la kwani goal kick endelea kudaka ndinga toka kwa Pembet gari aina ya IST na kusubiri kila siku za Ijumaa gari sita aina ya IST zina kusubiri popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa na kuna kwanza kule sasa Imelcon kwake Ronald Williams pigo mpira mrefu huku kuna nagonga kichwa kuna ndoshe katali huko linki huko kule pale na kwenda kurusha sasa Jean Castro wamekia kule kwa uzuri kabisa nyuma huku anaondoka King Minjai kuna ugongo kwa uzuri kabisa Lee Haban pembeni kule Sing Yong Lee Haban na kontrol mpira kule nyuma huku kwenda kule pale King Sung cheza uzuri kabisa Lin Jiu King Minjai King Seo Leo Bill wamejichanganya pala la kona la sukuma kule FDS Gopa kile mrefu na gongo wa kichwa kule Sing Yong wakati wa uwanja na ukanyaga mpira anaondoka maridadi kabisa sifa felo sichole weka mpira kwa mbele huku Seko maro la sita choga pasi wewe kataliwa njani kule anaondoka kule kwa zuli nkenye kule uchizo madambi kule Osiniopolis kwenda akacheza madhambi dhidi ya mchezaji Sing Yong Wong mpira utapigwa kuelekeza lango la timu ya taifa ya Bafana Bafana Lin Jiyuk kontrol mpira kule katika wingi ya kushoto kugonga mpira katikati ya uwanja sasa kwa hawa wingi ni bin mchezo mzuri kabisa kwake Jean Castro Castro kuna mpira kule sasa chemeka pasi ile pala anatafuta kule Yong Yong anaingia kule bado anazunguka kule sasa Jazz number 7 Sing Yong Sole na kuna mpira kule sasa Tushina kule kwa uzuri kabisa Banjan Lee Hambil Bano sita kule Sing Yong Lee Hambil kwa Kim Binjan kontrol mpira kule kuzuri kabisa weka pembeni sasa na kwenda kule Sing Yong na mpira kule gongo kichwa kule Mbokazi wanaondosha katale kule Korea Kusini vizuri kabisa. Shabiki hapa wanashangilia kule kule, kuna la kwenda kule Juni Castro. Son, Son la kwenda. Bado anaingia ndani ya 18 na kule anapoteza mpira pale ule Binjai. Dombre Williams la kwenda kuondosha dakika tano. Leo kusafiri vizuri kabisa, fanya kazi nzuri. Safari Laga wanakuletea zawadi mbali mbali, Kemo TV, zawadi za kutosha, jezi za Safari Laga. Shiriki nao sasa kuandika hashtag shabiki wanaostahili, bila kusahau FIFA World Cup 2026. Anaingia kule bado, anakwenda kule kasi, anajaza mpira kule mrefu, kuna gongo kichwa kwa Sifa Fela. Fika kule ndio shirika tani kule. Deke Zeli Mbokazi. Pigo mpira kule pembeni. Bado anakwenda nje mpira pale, anakwenda kurusha kule Lee Kambini. Mexico wako mbele kwa bao moja dhidi ya Jamhuri ya Czech. Matokeo haya tafasili yake ni nini, George Richard?
1: Chura shangu unasikia ni mashabiki wa Korea ya Kusini wakishangilia kwa ba wanapata ushindi. Tafsiri yake ni kwamba wanakuwa na alama 9 wakati Korea Kusini wanakuwa na alama 4. Yes, wakati
0: Korea kwanza Sondera kwa mpira kule, Sondera kwa Sondera mwekea kule sasa Castro. Pili umepita ule, hakuna mtu kule na kwenda nje kule, anakuwa ni Nam Jones.
1: Yes, kwa ya Korea Kusini wanakuwa wanabaki na alama 4 kwa sababu wameshinda mchezo mmoja na kupata sare mchezo huu ambao ni la sasa hivi. Hivyo Mexico wanakuwa wameshinda mchezo yake yote mitatu. Wamefunga Afrika Kusini, wamefunga mchezo wa pili Korea Kusini, na mchezo huu wa leo wakiwa watafunga watapata ushindi dhidi ya Jamhuri ya Czech watakuwa na alama 9. Wakati Korea Kusini watabaki na alama 4. Hivyo ndio maana wanashangilia matokeo haya kwa sababu kama Jamhuri ya Czech wangeshinda wangekuwa na alama 4. Sawa sawa kabisa na alama ambazo anakuwa nazo mpaka muda huu Korea Kusini, hivyo wangeweza kutai na hapo wangeangalia matokeo kati ya Korea Kusini dhidi ya Jamhuri ya Czech ambao walitoa sare. Hivyo wangeenda kuangalia tofauti mabao ya kufunga na kufungwa kwa maana goal difference. Hivyo hilo shangwe tunasikia ni mashabiki wa Mexico mara baada ya kusikia marufuku wa Mexico kwa pati ya bao kimataifa ya Mexico ambao ni wenyeji wenza michuano ya dunia inaendelea sasa hivi hapa Mexico, Canada na nchini Marekani.
0: Haya, cheza kule sasa Bayern. Kuna wakati wako zuri kabisa kule sasa Lim Kingin. Ya kule Son ndio kuna mpira kule Son. Kondo na kanyago ule mpira. Anafika kule Huli Sabudao, ni fullback ya kulia hiyo. Ile inachezwa mpaka katika kati ya uwanja. Bokanza na kuna mpira kule sasa. Weka pale pale. Mo Fong King. Kuna kwa mkia kule kuzuri kabisa Mo Fong King anakuwa na mpira kule sasa, bado kuna kule King anakuwa bado na kuna kule King. Ile za pasi ile pale. Sasa nafasi hiyo. Evidence Magopa anazunguka, chinga zake za nikute mwanangu. Kiko chinga ndefu. Amepoteza mpira. Evidence Magopa.
1: Kata kitu ambacho ni changamoto ni kukuta mshambuliaji wa kati, mshambuliaji wa mwisho ambaye namba 9 mwenye uwezo wa kupunguza wachezaji wawili watatu. Kitu ambacho mara nyingi inakuwa kigumu. Hutokea mara nyingi. Hapo tamzungumzia El Fenomenal Leonardo Nazario Luis de Lima aliyekuwepo huyo. Wengine waweza kutafuta Erling Haaland, hapana. Robert Lewandowski, hapana. Ni wachache duniani huwa hawatoki mara kwa mara
0: kabisa. Anaanza nyuma sasa Kim Min Jae. Bado shangwe inaendelea kuwa ni kubwa. Shabiki walioko hapa katika uwanja huo wa Montreal Stadium. Cheza kule sasa Wang Hyun-bin. Mtu mpira kule pembeni mashariki mwa uwanja, kuna anakwenda kule Lee Hyun-bin. Lee anakwenda. Cheza uzuri. Jae Bhai. Anakwenda kule Sao Young. Bala na shita. Kuna uweka kwa uzuri kabisa, unaingia kule Jae Bhai. So unapoteza mpira pale, anakwenda kule Mo Fong King, anakwenda yule hapo lesa, anakwenda pia kule Apples. Mara anazunguka kule sasa. Tawasi anapoteza mpira. Wanaondoka nao hapa. Sona anakwenda na mpira. Kwa Wayne Bin na Fano. Cheza kule pembeni. So Young. Cheza uzuri kabisa pembeni huko sasa kwa Kim Jung Yan. Bara na control mpira. Ni Castro. Kuna kumwekea katika kati ya uwanja kule sasa Imbi. Anaondoka kule sasa. Si Young. Pigo mpira kule pembeni, jazo mpira kule tali. Kwenda na daka kule goalkeeper Ron Williams. safari Linking kwenda kaacha kule mwenyewe. Amepiga pale free header ambayo alikwenda kutisho tisho kule na Emmanuel Okwan.
1: Ukoni kutoka wingi ya kulia ya timu ya taifa ya Korea Kusini. Kichwa kile katikati ya ulinzi kati wawili wa timu ya taifa Afrika Kusini. Ilikuwa jaribio ambalo kama wasikiona makini basi ingewezekana kupotea bao Korea ya Kusini, lakini kwa sasa ya kabisa kwa Williams Mindalango timu ya taifa Afrika Kusini ndio ambao kulika salama, lakini kichwa kilichezwa na mshambuliaji wa Korea Kusini kwa ufanisi wa Bokazi na Okon haukuwa sawa sawia pale kwa kama walinzi wakati wawili wenye viungo virefu.
0: Haya, robo ya mchezo imemalizika, mabaki robi. Bafana Bafana bado hajapata kitu, Korea Kusini bado hajapata kitu. Shangwe bado nalisikia, si tu kwa wale mashabiki wa Korea Kusini bali na wa Afrika Kusini wamo wengi tu. Kuna kule Mofo King anapoteza mpira na kwenda kule Sonne, na kwenda mpira kule Sonne, na kwenda kuna kumwekea kule kuzuri kabisa Sinu Yoyam, bado anageresha kwake Sonne, bonga mpira kule pembeni, sasa anaingia kwa Lindin bila kwenda kule Linga, na kwenda kwenda na uzuri ya mpira ule pale ule Mbekezeli Mbokazi. Kwenye ukurusha mpira ule pale utaelekezwa katika lango la timu ya Bafana Bafana. Wana haraka Richa Pambo anakimbia Lin Kangin toka Paris Saint-Germain. Kurusha mpira ule. Wanta tu Baliliko anakwenda nje. Austin Appelis anaingizwa jezi nambari 8. Jezi nambari 8 wa timu ya taifa ya Bafana Bafana. Shopping Moremi. Shopping Moremi.
1: Tafsiri yake ni kwamba amtoa kiungo Austin Appelis na kuingiza mshambuliaji. Bali Mhugo Bruce anahitaji matokeo kwa aina yoyote ile. Matokeo na yoyote katika mchezo huu leo.
0: Moremi anajaza mpira kwa Latale kule nafasi pa tukamwangukia hapa kocha wa timu ya taifa Afrika Kusini Hugo Blues. Kazi nzuri kabisa ambayo imefanywa hapa na Shopping Moremi toka wingi kushoto, atambaliza mpira ukamkuta Tapero Maseko anaiandikia Bafana Bafana bao la kuongoza kwa dakika 62 ya mchezo. Bafana Bafana moja Korea Kusini bado hajapata kitu. Kazi ndio kwanza imeanza.
1: Alinyawali hakuna alimbovu. Ikiwa ni mpira wake wa kwanza kuingia, Moremi alichukua mali ile kutokea wingi ya kushoto, akambamba nayo katika edge ya box ya Korea Kusini, akaiseti kama anapiga kamfinya mtu. Tapero Maseko akamchukua mlinzi wa kati wa timu ya taifa ya Korea ya Kusini, akampeleka mali kiti mlinda lango Seung-jun na kuandikia Afrika Kusini bao la uongozi, bao ambalo limnyongonyeza nahodha wa timu ya taifa ya Korea Kusini Heung Min Son, ambaye muda sio mrefu shambo mitaa daba ni Afrika Kusini chobagi so wetu na mendo mengine inaamsha ari na morali, ikiamsha matumaini ya Afrika Kusini kuvuka kutoka katika kushuka mkia kutoka nafasi ya tatu mpaka kukwea nafasi ya pili. Tunapozungumza Afrika Kusini moja Korea Kusini sifuri, tunapozungumza meki kwa natia kamba ya pili na kusika matumaini ya jamhuri ya cheki kusonga, inaamsha ari na morali, inaamsha matumaini ya Afrika Kusini kufunga mzizi wa fitna ambao muandama kwa miaka na miaka takribani na manne tangu mwaka 1998 kufunga kutoka hatua ya makundi mpaka hatua ya mtoano, hatua 32 bora. Matumaini mafufuka ni Tapero Maseko kwa mara nyingine, anaamsha mara baada ya kukosa mara kadhaa. Safari hii ameweka chuka mbali sifuri.
0: Maisha yanabadilika, yanabadilika
1: kwa hakika, na tusikarini inawezekana akashikwa mtu shati hapa, inawezekana
0: kabisa.
1: Agusabano mpiga picha wa TDC tulikuwa tunapiga story kabla mchezo huu, alisema kabisa hawa ni ndugu zetu
0: kabisa,
1: ndugu zetu kiasili, ndugu zetu. Ukizungumza mbona marejesho kutoka Afrika Kusini mpaka maeneo ya kati ya mkoa kuzungumza kabila la Ngoni, ndipo asili alipotokea Pretoria huko maeneo ya Afrika Kusini mpaka Tanzania, kusini mwa Tanzania nyanda za kusini. Alisema kabisa leo hii yupo na ndugu zake Afrika Kusini. Kinachotokea hapa ni kile ambacho Augustino Lambano mpiga picha wa PC nikizungumza, ila sisi kuamini, lakini inachoona macho yangu yananiambia kwamba inawezekana.
0: Ya taifa ya Korea Kusini wafanya mabadiliko. Ameingizwa hapa jazi nambari 14, akwenda kule sasa gonga pegu la pembeni. Ana anagereshwa kuingia Lincoln Min. Ana anazunguka Lincoln. Cheza uzuri kwa kebaa Ishwan. Wala kwenye nyuma huku sasa. Juzo hapa jazi nambari.
1: Alitoka na mbaliko ya mtoka Kimi Jai na anangia Jinsob. Jinsob ye kwa asili ni kiungo na Kimi Jai ni mlinzi, hivyo mwalimu Hong Yungbo amefanya mabadiliko ya kimfumo kwa kupunguza mlinzi wakati mmoja, kwa sababu alikuwa anacheza na back 3 kwa maana alikuwa kutoka nyuma, ambao alikuwa anacheza handball kama mlinzi wakati kulia, lakini pia Jijuk kama mlinzi wakati wa kushoto, wakati Kimi Jai yeye akiwa anaunganisha mlinzi wakati wa kulia na wa kushoto, hivyo mpunguza mlinzi mmoja wakati na kuongeza kiungo na kuongeza idadi ya wachezaji katikati ya uwanja. Hivyo anacheza na back 4 kwa maana mlinzi wa kulia Yong, mlinzi wa kushoto ambaye ameingia kutoka bench kuchukua nafasi ya Tesok Castro kadhalika walinzi wawili wakati ambao wanabakia Jijuk pamoja na Handom na kuongeza ufanisi katika eneo la kiungo, ili kupunguza presha ya Afrika Kusini ambayo inaonekana imeimarika mara baada ya kuingia kwa Morebe.
0: Waje tuone mabadiliko haya leta nini kwa upande wa timu ya taifa ya Korea Kusini. Hadi hivi sasa wako nyuma kwa bao moja, kama alivyozungumza mlinzi wa katikati kutoka Bayern Munich Kim Jae, jazi nambari 4 amekwenda nje, nafasi yake imechukuliwa na Park Jin-sook. Lazima tufanye mabadiliko haya kuiweka sawa, ikiwa pambano limepoa kidogo kwa upande wa timu ya taifa. Nambari 16 ameingia pale nyuma, Park Jin kutoka timu ya soka ya Zhejiang ya Uchina. Mabadiliko hilo shaka kama alivyozungumza George, na yuko chini pana anaugulia maumivu mchezaji mmoja wa timu ya Korea Kusini. Amenyanyuka mwenyewe wakati mfungaji wa Itapelo Maseko yuko chini na referee anasema tendeni sasa tukatulize koo kidogo, wakati mapumziko haya kijiri kwa ajili ya kwenda kupata maji sabudhu mzuri. Mabadiliko kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Korea Kusini wafanya mabadiliko mengi kwelikweli. Bila shaka kocha Hong Yungbo toka katika taifa hili akiwa na hodha wa dhamani mwaka 1969, miaka 57 bindoni, alichezea vilabu vya soka vya Lagos Galaxy na Pohang yenye mbali pale Korea Kusini. Amefundisha katika vilabu vingi kwa muda mrefu kama timu ya taifa ya Korea Kusini, lakini kumbuka aliondoka na ubingwa mara mbili katika klabu ya soka ya Usoli HD, kombe la ligi pale nyumbani mara mbili. Dakika hizi 90 bado ni machungu kwake dhidi ya kocha mwenye uzoefu mkubwa Blues, akiwa na miaka 74, mkongwe katika uwanja toka taifa la Ubelgiji tarehe 10 mwezi Aprili mwaka 1952. Amefundisha katika vilabu vya Anderlecht ya Ubelgiji, timu ya taifa ya Simba wasiofungika Cameroon, lakini vile vile hivi sasa na hudumu katika timu ya taifa ya Afrika Kusini. Kwa mafanikio haya mwaka 2017 akiwa na Cameroon bingwa wa AFCON, lakini vile vile akiwa na Afrika Kusini mwaka 2023 alichukua nafasi ya tatu, moja kati ya makocha ambao wana CV kubwa duniani. wa Jiro Chumba.
1: Kwa hakika barani Afrika katika timu mbalimbali kama nilivyotaja hapo, Homeboy Shengoma. Lakini kumbusha tu kwamba hizi alama nne ambazo Afrika Kusini mpaka muda huu nazo aliwahi pia kuzipata mwaka 2002 katika michuano ya kombe la dunia lililofanyika Korea Kusini na Japani. Hawa wanacheza nao hawa wakiwa ni moja kati ya wenyeji, na walipata alama hizo wakiwa sawa sawia kabisa na timu ya taifa Paraguay, walikuwa kundi moja na Hispania, timu ya taifa Hispania ambayo imeanza na alama 9 kama ilivyo kwa sasa hivi Mexico kwa alama 9 ambao walikuwa ni vinara katika kundi hilo, kundi B. Safari hii Afrika Kusini kwa kundi A moja. Paraguay alikuwa na nafasi ya pili akiwa na alama 4. Afrika Kusini pia alikuwa na alama 4 akimaliza nafasi ya tatu. Tofauti yao ilikuwa ni mabao ya kufunga na kufungwa na Slovenia katika kundi hilo, kundi B. Na 2002 walikuwa na alama 0. Afrika Kusini akishinda mchezo mmoja, akishinda mchezo mmoja dhidi ya Paraguay 2-2. Walimfunga Slovenia goli 1-0 na kufungwa na timu ya taifa Hispania La Roja magoli 3-2. Hispania ambao walienda kuondolewa na wenyeji Korea Kusini kwa mikwaju ya penalti katika hatua ya robo finali. Lakini pia kikosi kilichopambana mpaka kufikia katika mafanikio hayo kiliongozwa na kocha mzao Jomo Sono. Lakini safari hii ni Hugo Blues ambaye kiasili ni kocha kutokea barani Ulaya akiwa na uraia wa Ubelgiji. Alentze ambaye sasa ni mchambuzi katika kitu kimoja hapo chale kitu kimoja hapo pale nchini Afrika Kusini, alikuwa ni mlarango. Kulikuwa na kama wachezaji kama Lucas Radebe, tamkumbuka na wa kwanza Mwafrika EPL akiwa na klabu ya Leeds United, pia Risa mlinzi wa kushoto huyu hapo Aaron Mokoena. Safari hii tunaye Teboho Mokoena, lakini mwaka 2002 alikuwa Aaron Mokoena, akadhalika alikuwa Cyril Nzama, Quinton Fortune kama tukumbuka alikuwa kipiga kwa klabu ya Manchester United, alikuwa Tabo Mngomeni, alikuwa Bupule. Teboho Mokoena alikuwepo, sio Teboho Mokoena huyu, alikuwa pia Teboho Mokoena wajida wa Teboho Mokoena ambaye leo hii ana adhabu ya kadi mbili za manjano. Steven Pina utakumbuka kuna kwa klabu ya Everton the Toffees pale,
0: moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa ni mweupe kuliko wote
1: kabisa, alikuwa tamuta mibua, alikuwa na chuta fulani Ben Maka aliongoza safu shambuliaji si ya bonga na mvete yes, lakini Subi Siso Zuma alikuwa na blichi fulani vikichwani, alikuwa na upakome upakome hivi George Komatrasi kama takumbuka pia alikuwa ni mmoja ambao walikuwa wanaifanya bafana bafana kipindi kile, iwe moto kulikweli. Walipata mafanikio kidogo kwa maana alama 4, alama nyingi zaidi katika michuano ya kombe la dunia, alama ambazo mpaka sasa hivi wameshazifikia. Lakini mwaka 2002 alama 4 hazikutosha kuwapeleka hatua ya 16 bora, hatua ya mtoano. Safari hii kama tokita baki hivi, alama 4 hizi zitawapeleka hatua ya mtoano ambayo ni hatua ya 32 bora, hatua ambayo ni mpya katika michuano ya FIFA ya kombe la dunia.
0: Asante sana George Rwechungula kwa uchambuzi huo mwanana na jadidi zaidi. Dakika ni 43, kipindi ni cha pili, dakika zina yoyoma kweli kweli, wakati unaendelea kwenda matiti. Korea Kusini bado ngoma ni mzito, bafana bafana wanataka kufanya mabadiliko. Amesimamishwa Ikram Reina toka klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns.
1: Ikram Reina mmoja wa wachezaji ambao walisaidia Mamelodi Sundowns kutoa ubingwa wa Afrika, kwa maana ligi ya mabingwa ya Afrika, ubingwa ambao walikuwa wanausikia kwa jirani kwa miaka 10, miaka takriban yes 10 tangu 2016 ulifanya hivyo chini ya Jim Gorman, Kisso Bosman, safari hii chini ya Oscar Cardozo walifanikiwa kutoa ubingwa huo. Ikram Reina akiunda safu imara kabisa mbele na vyema kabisa na wachezaji ambao leo hii wameanza katika mbavu ya kushoto, Omle Modiba the postman, lakini pia Teboho Mokoena kama nahodha, Olini Williams pia yes, kiranja mkuu wa Mamelodi Sundowns na timu ya taifa Afrika Kusini pia alikuwa ni wachezaji ambao ubingwa kwa sababu dao mlinzi wa kulia wa timu ya taifa ya Afrika Kusini pia alikuwa kwenye kosi ambao kimtoa ubingwa msimu huu, bingwa ligi mabingwa Afrika Kusini wakiwa na utajiri wa wachezaji kadha wa kadha kutoka ligi ya nyumbani hususan klabu Sundowns ambao ni mabingwa wa ligi ya Afrika Kusini.
0: Amekwenda nje mchezaji Ong Hee-young toka Beşiktaş nchini Uturuki, jezi nambari 18. Ameingia Jin Sung kutoka Mamelodi Sundowns. Wakati huu kwa upande wa timu ya taifa ya Bafana Bafana Afrika Kusini iliyoko anakwenda nje Chapela Maseko toka Limaso. Wakati huu anaingizwa Ikram Reina, bado Evelyn Makopa nalo yuko ndani ya uwanja. Hii maana yake ni nini John?
1: Tafsiri yake kwamba Hugo Blues bado anahitaji matokeo, anahitaji mabao zaidi, kwa sababu kiuhalisia Ikram Mirazi ni mshambuliaji, alikadhalika FDS Magopa ni mshambuliaji. Baada ya kucheza na mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa ni FDS Magopa, kutegemea cross kulingana na kimo chake, anahitaji pia ufanisi link up ya timu kutoka safu ya kiungo na safu ya mshambuliaji, ambapo Ikram Mirazi atakuwa ni sasa anaki kwamba FDS Magopa atakuwa na stand kama low striker, kwa maana mshambuliaji wa mwisho katikati, wakati Ikram Mirazi yeye akicheza kama inside 10 kwa maana nyuma ya mshambuliaji, huku wakitegemea pia movement ya Lebole Mokeng mwenye uwezo mkubwa wa ubunifu safu ya kiungo cha mshambuliaji. Tafsiri yake ni kwamba Hugo Blues anahitaji mabao mengi zaidi katika mchezo huu wa leo. Hakai nyuma kuzuia, anahitaji kufungulia bomba, akiamini kwamba umiliki wa mpira ndio njia nzuri zaidi ya kujilinda.
0: Imepigwa kona kwa kwenda kuondosha Rikatale kule police down. Ajitanguliza kule lakini kamvuta nyuma huku. Janja ujanja mwingi hadi ijatoka. Nikuna kamvuta kule. Mchezaji hatari Son Heung-min. Anaanza tena kule sasa kwa uzuri. Ingi yuk. Kuna uzuri kule Castro. Son anakwenda na mpira kule Son. Timu ya Korea Kusini bonga mbele katikati ya uwanja. Kelo Njiu Yok Njiu Yok kule pembeli sasa kwa Jones Castro, anaingia kule magharibi mwanja, gonga pele nyuma huku Njiu Yok kiko mbili mpili pana lakwenda kule Aubrey Madiba, yule mkazi wa gongo kichwa kule Sifafiros Chole poteza mpira. Barona Kusini Njiu Yok barona kontrol mpira kule pana lakwenda kule Daka Ndinga kutoka kwa PMBet. Hati nzuri ni kwamba PMBet wamekuja na magari takriban 6 aina ya IST. Kila siku ya Ijumaa unaondoka na ndiga yako. Cheza sasa maridadi kabisa na PMBet. Zunguka mpira kule bado anakwenda kule linking in. Bado anamfinya mtu kule. Bado anakwenda. Hatari sana mchezaji huyo kutoka Prince Ijumaa. Linking in. Jana mpira kule hatari anakataa kule Mbokazi. Cheza uzuri Sifafiro Chole. Kuna napigwa kichwa kule na kukosea mpira ule pale ule Shepin Moreno. Chezo wa madambi kule la mcheza ili Hambin. Hilo utapigwa kwa kezo rika langu la timu ya taifa Korea Kusini. Kocha Hugo Blues huenda anachokitamani hivi sasa ni kipenga cha mwisho cha referee Facundo Tello kutoka Argentina.
1: Kwa hakika atakuwa anatengeneza historia ya kipekee kabisa. Kwanza kutokana na hali halisi ilivyokuwa nyumbani kabla ya kupata tiketi ya kufuzu mchezo wa kombe la dunia Afrika Kusini, alikuwa kubariki na baadhi ya manguli wa soka nchini Afrika Kusini wakiwemo baadhi ya viongozi wa serikali, lakini msimamo wake alioshikilia katika kuhitaji wa timu ndio ambao umempa matokeo. Kwanza kufuzu kombe la dunia, kitu ambacho kwa muda mrefu zaidi walikikosa tangu mwaka 2010, lakini pia kuhakikisha kwamba siku fuzu kushiriki kwa kutukuka ukipata alama moja katika mchezo uliopita. Mchezo huu wa leo ni ushindi ambao unakuwa umefikia alama za juu salama nne, ikiwa ni ushindi wa tatu tangu washiriki kombe la dunia katika historia. Wameshinda mara mbili tu, walishinda mwaka 1998 mchezo mmoja katika Saudi Arabia, walishinda mwaka 2010 yes mchezo mmoja, na mwaka huu washiriki wakishinda mchezo mwingine katika mchezo mmecheza kombe la dunia mara nne, imeshinda mitatu tu kama itatokea mchezo huu wa leo, wakiibuka na ushindi ama alama zote tatu mwingine.
0: Amekwenda kuchezewa madhambi kule mchezaji Super Tall Sifafiro Sichole dhidi ya mchezaji ambaye ameingia jazi nambari 9 Jin Jongsong, na amepewa kandi ya njano. Lakini vile vile Aubrey Modiba na ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi Facundo Tello. Kupachikwa kandi ya manjano, narudia mpira kule nyuma kule, zile shangwe zimefifia za mashabiki wa soka kutoka Korea Kusini. Afrika huwa wameongoza, mashabiki wao huwa wanatulia kweli kweli. Bado kuna sintofahamu, mashabiki bado hawaelewi ni nini ambacho kinajiri. Kazi ya ukocha ni ngumu kweli kweli, George Lechungula.
1: Kwa hakika naona Nyungbo akiwa na huzuni kweli kweli, anakumbuka maumivu aliyowasababishia wa Italiano mwaka 2002, anakumbuka maumivu aliyosababishia wa Hispaniola mwaka 2002, anakumbuka kila ambacho alichokuwa anakifanya akiwa yeye kama mchezaji, kile leo hiki na mkuta ambacho aliwatendea wenzake hasa mtenda kitendewa wisi kaonewa. Sijui kama anajua hiyo methali ya Kiswahili. Bila shaka anabidi ajifunze Kiswahili. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya Korea Kusini akiwa Rolf Bitaba ni kulikwenda.
0: Haya. Amekwenda nje mbele kwa Hill Mofokin. Jezi nambari 10. Nafasi yake imechukuliwa hapa na kiungo Jaden Adams. Nasi tunafanya mabadiliko. Jaden Adams kutoka klabu ya soka Mamelodi Sundowns, yake nambari 23, kuna kuongeza nguvu katika safu ushambuliaji. Kunda nje jana mnyumbufu, jana ambaye ananyumbulika mbele bohile Mofokin. Ngoja tuone kazi ambayo itafanywa katikati mwa uwanja kati ya Talende Bata Sifa Fellows Chole pamoja na Jaden Adams.
1: Niko ya kumpa Mofokin na kuingia kwa Jaden Adams ni kuhakikisha kwamba timu inalinda na kushambulia kwa uwiano uliokuwa sawa sawa kabisa. Mofokin ni mzuri zaidi kwa kwenda mbele, lakini sio mzuri kwa kukata umeme, sio mzuri katika ukabaji. Jaden Adams anakupa vyote katika uwiano wa 50-50, kama ana uwezo mkubwa, lakini pia ana uwezo wa kusambaza mipira ama uwezo wa kuanzisha mashambulizi ama kupunguza tempo ya mchezo wa mpinzani. Kwa sababu hali hii ilivyo, kinachopaswa kufanyika ni kuhakikisha kwamba hawafungi bao, lakini wanaongeza mabao mengi zaidi. Kasi ambayo Jaden Adams ana uwezo kutokana na umri wake wa miaka 25 na uwezo wake ubunifu mkubwa zaidi katika eneo la kiungo kwa kukaba, lakini pia kutawanya mipira na kuanzisha mashambulizi kuelekea kwa mpinzani.
0: Ona kama amechoka hivi Sifa Fellows Chole, jinsi alivyo mrefu. Sio mchezo, kimbia kwa kweli katikati mwa uwanja George Ruchuka.
1: Yes, Sole kama utakumbuka vizuri katika mchezo wa Mexico alifanya kosa katika build up na kupoa mpira wa Williams. Alipoteza katika eneo la hatari na kufunga bao ambalo lilienda kumaliza Afrika ya Kusini. Anasaidiwa na Tanki Bata katika eneo la kiungo, kwa maana akaingia Jaden Adams ili kuhakikisha kwamba anaunganisha nguvu pale kwa watu watatu. Kwa hiyo kwanza kuzuia mipira ya hatari zaidi, kukata mashambulizi ya Korea Kusini, lakini pia kumiliki mchezo ama kupeleka mashambulizi mbele.
0: Referee anasema fanya madhambi Jaden Adams. Hilo pigo kuelekezwa kwenye lango la timu ya Bafana Bafana. Haya, naanza la kalaka bila kupoteza wakati kule, vijana wa timu ya Korea Kusini. Mchezo mzuri, Wang Yinbin mchezaji aliyesalia na nguvu kutoka Fanud. Pigo mpira kule pembeni, kule anaingiza kule Jaden, pigo kali katokea kule Aubrey Modiba. Fuku mtafuta kule, sasa anakimbilia kule Shopping Moremi, mpira na kule mwingo na kwenda nje. Wanarusha haraka haraka pangi nje, pangi nje na kontrol mpira. Sasa kuja kwa mtafuta huku, cheza uzuri kwake Wang Yinbin. Wang na kwenda mpira kule, sasa bado na kwenda Wang, cheza uzuri kabisa kwake bye Wang Yinbin. Bwana nazungu koko sasa. Bwana kenda Castro Winding Bae Juan Kontro mpira kule pembeli sasa kwa Kelly Habib. Bwana sita kule linking, jaza pila kule nakataa kule kwa play Lili Mbokazi kuna kajitika kichwa pale kwa gula kwa kushoto. Shirikia na uzuri sana na Aubrey Modiba. Bwana unapanga mashambulizi, anacheza kwa akili sana vijana wa timu ya Korea Kusini. Bwana anacheza nyuma kule sasa, pangi nje, cheza na Lee Juyo. Bonga mpira kwa kutafuta kula hii mpili mwan. Haya, Lee Juyo anina kontrol mpira kule, bado anakwenda kule Lee Cheng In. Disha mpira nyuma kwa akili Halbin, kwa akili King. Anacheza pasi ile pale ile kwake Bae Juan, kuna nagonga kichwa kule. Nimekwambia toka muda mrefu Sifa Fellows Chole amechoka kweli kweli, kwenda huko gonga kichwa, anahema mithili ya mtu ambaye amepandisha mlima bila matayarisho aina yake. Sikuza kona hiyo, msikilizaji. Ali Manusura, dakika ya 84, vijana wa Korea Kusini wanakuja kama mvua. Jazwa kona kule jijuku na kwenda na punch kule, mpira ule pale ule Rodri Williams na unasukumizwa mbele na Evans Magopa. mpira umekwenda nje kule mashariki mwa uwanja. Wanachezea nusu uwanja Bafana Bafana George.
1: Kwa hakika kinachosalia sasa hivi ni kwamba kuhakikisha anaenda vizuri kabisa uso wa lango lao ili kuhakikisha kwamba hawapenyezi nafasi yote ile ya kuweza mpira, hawapenyezi nafasi yote ya kuweza mpira. Kitu ambacho kinamfanya mpaka mshambuliaji wa mwisho kabisa Evans Magopa kurudi katika boxi kusaidia ulinzi kwa sababu ni muda ambao hatari zaidi. Moja kati ya injury time ni dakika 10.
0: Atali wanakwenda kule. Anafika kule. Kijana huyu anakwenda kutoa nje mpira pale na kwa ni kona Jordan Arms. Wakati anazungumza hapa George Luchungula. Sikiliza kwanza kona hiyo. Sona anajaza kona ndefu kule juu kule. Inawakuta tena Real King. Kuna anaondosha katali. Jana pili kule kwa nje kule na kwa ni goal kick. Naam.
1: Kazi anayofanya Trent Bata, kazi anayofanya Jordan Arms, kazi anayofanya katika uwanja Sefero Sithole ni kazi tu kwa kweli. Kwa sababu kuzuia pressure kwa muda huu dakika tano zimesalia za kucheza, sio kazi nyepesi kwa Boy Jenga, sio kazi nyepesi kabisa. Na issue ya kushikilia bomba tuliona Carlos Queiroz akiwa timu ya taifa Ghana dhidi ya timu ya taifa England waliweza. Tuliona Bubista akiwa timu ya taifa Cape Verde dhidi ya Uruguay dhidi ya Hispania waliweza. Vipi kwa Hugo Blues na Bafana Bafana Afrika Kusini, the Brazilians waweza? Dakika kama tano zisalia za kucheza, dakika za nyongeza pia, mwamuzi ndiye anajua kama wataweza ama hawataweza. Majibu yatapatikana hapo.
0: Haya, ndio 86 na kwenda 87. Bafana Bafana bao moja Korea Kusini, bado hajapata kitu. Kuna naanza mpira ule sasa, Shopping Moreno mpira wa free kick, naanza mpira chini chini kule, rafiki wao ndio shirika tale kule Wanyumbi ya mpira mrefu kule, anaondoka Lee King kwa mpira wa Bin kati ya uwanja Bainjuan, kuna kutafuta kule sasa Jinson bana zunguka kule Jinson, kuna watele wa nje kule anakwenda urusha na karaka mboka, anafanya kazi nzito dhidi ya Aubrey Modiba na kwenda kumsaidia mara kadhaa. Wanaingia wawili wawili wa Korea hawa, rusha mpira nyuma sasa kwa Kelsing Young maridari wa Pangje Jing New York Pangje Banchan Banana kontrol mpira nyuma huko sasa, Banana kwenda huko Pangje Banchan anaingia kule Lee Harbin Banchan wamepitisha ndani ya 18 tunapocheza nafasi ile pale ile na ameumia Winding Pin mpira mrefu kunazuiliwa pale Lee Harbin. Bano anakwenda Son ilibu shuti kule, mpira wa wachizo unakwenda nje magharibi mwa uwanja. Wanajitibu wenyewe uwanjani bila kumsubiri daktari, kumbe ukiwa nyuma unahitaji kupambana ya kadiri jinsi ambavyo unaona mambo yanavyokwenda.
1: Kwa hakika ni commitment hali ya juu kabisa. Ilbeoma alikuwa ameumia, lakini mchezaji mwenzake anaenda kumpa matibabu pale yuko chini, huku goli liko linaendelea.
0: Haya, mchezo mzuri kule. Son gonga mpira nyuma huku, anaachia Lee Jok, jana mpira kule anakataa kule, gonga kichwa kule, imekwan nao nakosea, anaondoka hii James Adams, wanachingana wenyewe, wanaingia kule. Son anaweka mpira kule, anakwenda kuondoa shirika tali kule, mpira mrefu sana ule ule Somadau, yuko chini ametwama. Kuna kupoteza muda, ukipoteza muda utakula rungu la aina yake. Kuna kurusha na karaka Lee Harbin hapa, zinaombwa sala za kila aina, wanaomba kwa kila design wa Korea Kusini. Igo mpira mrefu anatafuta kule mtu mwenye kasi kule, Solo Young shindwa kwenda, Ronwin Williams kwenda na nyaka mpira ule, wanaomba kila aina ya maombi. Mambo yawazidia nini sema toka mwanzo, timu yote ikipata bao hapa itashikilia chuma cha uchuru chumba
1: hii kushikilia bomu, manake sifuri ndefu hii, kama niruti basi ni gongo la mboto Mbagala kama vingine basi Tegeta Mbezi kwa Magufuli.
0: Naam,
1: niruti ndefu kweli, inaikana ya karuti kutoka Mijenerali Samuyo Tuchamazi kutoka kaskazini tukusini. Sasa uwezekano wa kufika makuto fika inategemea na nguvu ya kushikilia bomba. Mwembe siwa kupaki kontena kujenga ukuta kabisa.
0: Naam. Kabisa. Wanakwenda kugonga mpira ule sasa vijana hawa wa timu ya Korea. Korea Kusini. Lin Joo kwa nagonga mpira kwake huko Park Hyun-jin. Ana control mpira kwa uzuri kabisa kwake Wang Bin.

0: Solomon Yang. Nyanza mpira kwa gula kushoto, ameukosa ule mpira. Ime Okon, lakini Wilson Dao sawazisha makosa. Baro nakuja kama mvua vijana wa Korea Kusini. Andoka sasa. Lee Jae-yuk. Kontrol mpira kwa kuzuri kabisa kwa Kepangishen. Linking kwa Solomon Yang. Jana mpira la kataa kule, Ndokazi. Kauna sawa kwa video Magopa. Nagotora kwa kichwa. Bado anao Korea Kusini. Nalo amerudi nyuma huku. Bafana Bafana. Lee Jae-yuk. Castro. Anaingia Castro ndani ya 18 na mpangua kule, hatari hiyo. Sone anakwenda. Bado na pozo, Sone anakwenda. Sone wa Korea Kusini. Kwake Wayne Bill. Janga mpira hatari hiyo kwa Bafana Bafana. Kwenda anajitika kichwa kule, no control pale, si fellows chole. Na yuko hoi mini taban. Kama nimemuona vizuri. Kama nimemuona vizuri. Ilikuwa ni Ali Manusra, asingekuwa ni yeye kujitoa lehani, si fellows si chole. Licha ya kuchoka. Namfananisha na kiungo pale Dar es Salaam Africans. Bila shaka nitamkumbuka vema kwa urefu wake ule na utoro ule anatembea kama Yaya Toure. Bora nazunguka huko. Cheza pasi ile pana, tafuta Sonny Gonga, mpira pembeni huko kwa Kevin Castro. Pick out the pass, Perry ile kwenda na nyaka Ron Williams. Kashinda pale Jungun Song. Ugonga kichwa tu. Mpira ule pale ulikuwa unakwenda ndani ya kamba. Na Ron Williams alikuwa hajui ni nini ambacho kinatendeka mbele yake. Bwana eh.
1: Ilikuwa ni automatic zao kabisa kutoka katika wingi ya kushoto ya timu ya taifa ya Korea Kusini. Kwa Castro ambaye alionganisha moja kwa moja toss ile kichwa kugongwa ndim na Jinso. Ambapo Ron Williams alikuwa amesema vyema kabisa ni get him. Golikipa bora kabisa barani Afrika, moja kati ya top players barani Afrika. Akiondoka na gloves mara kadhaa. Tuzo za golikipa bora pale katika ligi ya soka nchini Afrika Kusini. Siko kubahatisha, anadhihirisha ubora wake katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Aliwakudhihirisha pia AFCON. Safari hii dunia nzima inamfahamu katika michuano ya kombe la dunia kutokana na uimara wake. Ronald Williams anakipiga kunako klabu ya nyumbani ya Sundowns, lakini hiyo sio sababu ya yeye kuruhusu bao katika mchezo huu dhidi ya Korea Kusini, mchezo ambao wanahitaji kupata matokeo la matatu muhimu. Shangwe unazisikia shangwe mahamboi. Naam. Timu ya taifa Mexico akiandika bao tatu na kufika kabisa kwenye Jamhuri ya Cheki. Hivyo kutoa nafasi kwa Afrika Kusini kama matokeo yatabaki hivi hivi.
0: Haya. Nilikuwa nikisema sifa fellow si chole, na mfananisha hapa na Azizi Ndambwile. Namna alivyo
1: Azizi Ndambwile mbaraswa.
0: Naam.
1: Donge moja la jitu katika midfield kwa sita midfield.
0: Na amewahi kucheza kule kwa muda mrefu kwa taifa Afrika Kusini. Na gongo mpya kule kwa Aubrey Modiba. Pigo uzuri kwa sifa fellow si chole. Pasi ndefu imekwenda nje kule. Mashariki mwa uwanja na kwenda kurusha kule Lee Hambin. Rushe nyuma huko kwake golikipa Kim Song-min. Namie sogeni mbele. Dakika zilizoongezwa imesalia moja na nusu. Kipindi ni cha pili, kipindi cha lala salama, lala mkono wa Brian Mbokazi na kwenda kutoa nje magharibi mwa uwanja. Utarusha kuelekezwa katika lango la timu ya taifa Bafana Bafana. Maswali mengi ambayo anajiuliza Hong Yun-bong, kocha wa timu ya taifa ya Korea Kusini. Mpira unauma. Matokeo ya mpira yanahuzunisha. Kama una moyo mdogo, una moyo wa kuku, una moyo wa karatasi, mioyo midogo wanaanza kuondoka hapa uwanjani pale kubutua mpira ule pale ule. Daikon Reina kwenda kurusha mpira ule. Sasa mipira miwili kwa uwanjani, kwenda kurusha Jones Castro. Kwa mpira kuzuri kabisa Lee Jae-yuk. Wilson Dao anabutua, hakuna ufundi kwa hivi sasa. Katika dakika hizi benchi limesimama. Huko Bruce anasubiri kuona timu yake ikifuzu katika hatua inayofuata ya 32 bora. Endelea kucheza na Kandiga kutoka kwao Kimbet. Gari sita ziko kwa kila siku Ijumaa.

0: kumondoka na ndinga aina ya IST. Hatari kwenda na nyaka kule golikipa kule King Sungjung. Safari Laga wanakuletea zawadi mbalimbali. Jezi na zawadi zingine za kutosha. Tuma ujumbe wako kupitia shabiki unaosaili hashtag maridadi kabisa FIFA World Cup mwaka 2026. Dakika 90 zinamalizika. Vijana wa Madiba wanaondoka katika uwanja huu Montreal Stadium wakifuzu katika hatua ya 32 bora katika michuano ya kombe la dunia. Wanaendelea kufanya vizuri, mwendelezo ambao wameufanya, moja kati ya taifa kubwa kutoka kusini mwa bara la Afrika. Bafana Bafana, bao moja tu ambalo limetosha kabisa la Tapelo Maseko kutoka Limasso FC.
1: Sifanelekele indaboye mlaba, sifanelekele indaboye mlaba. Divi ambavyo Afrika kusini wakizungumza kwa Kizulu, historia ambayo ilishindwa kuandikwa mwaka 1998 ikashindwa kuandikwa miaka minne baada ya 2002 ilishindwa kuandikwa mwaka 2000 wenyeji pale kwa Madiba Pondeni Afrika Kusini walishindwa kuandika mara tatu walizoshiriki, lakini mara ya nne baada ya kubisha na kugonga sana hodi wakafunguliwa milango. Kwa mara ya kwanza Afrika Kusini wanakata tiketi ya kucheza hatua ya mtoano kombe la dunia, huku kikosi kikisheheni wachezaji waandamizi wanaocheza ligi ya nyumbani. Hii inadhihirisha uwekezaji umelipa, uwekezaji umelipa pakubwa mno. Tapelo Maseko akiwa ni mchezaji wa kwanza kuipeleka Afrika Kusini hatua ya mtoano. Huyu mchezaji akipiga kunako klabu ya nyumbani ya Mamelodi Sundowns, si kwa sababu ni ya nyumbani tu, lakini uwezo ndio ambao unaamua. Kuna za Mwenyezi Mungu, dua, sala na maombi imepeleka Afrika Kusini hatua 32 bora. Aliyekuwa anadharauliwa huko Blues leo hii anagokoa shujaa wa Afrika Kusini, Bafana Bafana za Brazilians.
0: Sifiwe Shabalala, goli lake lilishindwa kufua dafu mwaka 2010 jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo Tapelo Maseko anaipeleka Afrika Kusini katika michuano ya kombe la dunia. Bado wamo sana Bafana Bafana. Korea Kusini bye bye katika michuano hii. Sisi hatuna la ziada. Bafana Bafana moja, Korea Kusini sufuri. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Amos Majaliwa Ishengo Mahombo, nilikuwa na George Rwechungula kwako. Ndugu yangu Kalunde binti Mahimbo kuendelea na uchambuzi ambao dakika zilizosalia kwa hivi sasa. Bye bye.

0: Haya, tukiwa tumerejea tena kwa udhamini mkubwa wa PMBet. Dakika 90 zimemalizika na hicho ambacho leo tumekisikia ambacho kitarajiwa na wachambuzi wengi hapa ndicho ambacho kimetokea.
1: Eh, wachambuzi wengi tena. Mjaribu kazi tunayo.
0: Wachambuzi wengi tena. Sijui nafasi ya nini renki ya FIFA. Kilichotokea tarehe 11 ya mwezi wa 11 mwaka 2003 Tapelo Maseko ndio ambaye alikuja ulimwenguni duniani, lakini hii leo anaandika historia. Ehe, historia nzuri kweli kweli kwenye timu yake ya Afrika Kusini kwa namna ambacho amekifanya kwenye kombe la dunia hatua ya 32 amekwenda kuiweka sawa kwa timu yake. Ni goli la namna gani kwanza tulianze kulizungumzia?
1: Ni goli ambalo lilikuwa ni Korea walikuwa wamepanda kwenda kushambulia na walikuwa na namba kubwa zaidi kwenye eneo la Afrika Kusini, lakini walikuwa wamesahau space kwenye maeneo yao, na ukitazama walitoka kwa haraka sana wakati ambapo bado hawajarudi kurecover zile nafasi zao na wao.

0: tayari anaupokea ule mpira akili yake anajua ni wapi anaupeleka. Na ukitazama kulikuwa kuna ombwe kubwa sana kati ya mstari wa ulinzi mpaka kuja kwenye safu ya kiungo, na namna ambavyo walikuwa hawajarudi kwenye mpangilio wao mzuri kwenye shape yao waliokuwa nayo pale ambapo wanakuwa na mpira, ni kama walishtukizwa wakati ambao wao wamekwenda kushambulia inapigwa counter kwenye eneo lao na wanakwenda kuadhibiwa. Changamoto kubwa ambayo ilikuwepo ni kwamba walikuwa na uhitaji mkubwa, lakini walikuwa wamesahau kuweka tahadhari. Ni kama walikuwa wanakimbiza mwizi alafu wamesahau kuweka tahadhari. Hawakuwa makini kwenye ile eneo, labda wafanya mchakato wa kutaka kurecover, kurejesha ule mpira mara baada ya kupoteza kule, yani kuua shambulizi kwa kule ambapo Afrika Kusini wako wanaanza. Lakini unakuja unaona Afrika Kusini anakuja kumisha lake, ametumia pasi chache sana kufika mpaka kwenye lango la Korea. Kwa hiyo changamoto ambayo imekuja kutokea ni kukosa balance nzuri wakati ambapo walikuwa wanakwenda kushambulia wakiwa wengi kwenye eneo la juu, wanafanyiwa counter, wanashtukizwa na kufunga bao hawapo kwenye eneo lao kwa namba kubwa na wakiwa hawapo katika mpangilio. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho walikuwa wanatakiwa kukinusa ni kunusa lile shambulizi tokea linaanza kufanywa build up kwenye eneo la Afrika Kusini. Na kungekuwa kuna mchezaji mmoja wa Korea angecheza hata technical foul kuhakikisha analiua kwanza ile shambulizi ili wao warudi kwenye nafasi zao mapema. Lakini kilichokuja kutokea walikuwa hawajashtukia huo mpango kazi, mipigo pasi ya kwanza, mipigo pasi ya pili, pasi ya tatu na kwenda kufungua uwanja pembeni, na hapo kija kurejea kwenye eneo hili wakati ambapo pengine wangekuwa wanatakiwa kuja kukava kwenye ile eneo la pembeni, ulikuwa unaona hakuna mtu ambaye amejaza hiyo namba, mtu wa Korea. Lakini tazama namna ambavyo alikuwa amefanya mkimbio Tapelo Maseko kutokea kulia mwa uwanja akiwa anaingia ndani, hakukuwa na mtu ambaye anamfanyia marking, alikuwa peke yake. Touch ya kwanza, touch ya pili na kufunga. Na ukitazama mchezaji ili anakuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kufunga akiwa na miguso michache kwenye mpira. Ukitazama amekuwa na miguso miwili tu Tapelo. Mguso wa kwanza alikuwa anautuliza mpira, wa pili amepiga amekwenda kufunga.
1: Sawa. Ukiangalia katika shot on target kwa upande wa South Africa ni 4, lakini Korea Kusini wenyewe ni 2. Position 69 kwa Korea Kusini, na South Africa wao ni 31 passes, 672 kwa South Korea, lakini South Africa wao ni 329. Fouls ni 7 kwa South Africa, wakati huku South Korea wao ni 9. Yellow card ni moja kwa moja kote, hakuna red card. Korea Kusini imewagharimu nini? Nini kimewagharimu ukiachana na safu ya ulinzi kwa namna ambavyo goli lilipatikana? Kitu kingine haswa kitaalamu, kwa namna ambavyo umeangalia kwa jicho la uchambuzi, nini kimewagharimu South Korea?
2: Nafikiri mwalimu wao Niangbo atakuwa anajikumbukia yeye kipindi anacheza kwa hii timu, kwa sababu yeye ni legend wa timu hii ya Korea ya Kusini. Alivyokuwa anacheza yeye juu ya uimara wake na kina Kim Min-jae, jinsi alivyokuwa anacheza, angalia positioning za watu ilivyokuwa. Kwangu mimi nafikiri kilichowafelisha Korea ya Kusini ni mentality ambayo waliingia nayo kwenye mchezo. Nafikiri hapo ndio po ambapo walikuja kupotea kabisa. Waliingia kwenye mchezo mapema uliongelea juu ya distance, yani utofauti ulivyokuwepo baina ya Afrika ya Kusini na Korea ya Kusini juu ya FIFA ranking, lakini uzoefu kushiriki World Cup. Nafikiri vitu vile walivibeba kwa ukubwa zaidi na wakaingia inavyo uwanjani, lakini kikubwa walionekana wameingia uwanjani kutafuta sare na sio kupata ushindi. Na ndio maana ushahidi wa hilo ni tukiangalia kwenye on target ambazo wamezipata. Yani hauwezi kuja uwanjani kutafuta ushindi alafu una on target mbili. Ijapokuwa hapo tutampongeza Hugo Bros kwa aina nzuri ya ulinzi ambayo aliweka kulinganisha na Korea, lakini totally Korea Kusini walifanya hapo. Waliingia uwanjani kwa as a team ambayo inakwenda kutafuta sare na sio kuna kusaka ushindi. Kwa hiyo jambo hilo limekwenda kuwaathiri maradufu zaidi. Kwa hiyo ule mwanya ambao wao walikuwa wanautumia kama ndio strength yao South Africa na ya Hugo Bros wakaifanya kama ndio weakness. Na kweli kwenye kipindi cha kwanza zilitengenezwa nafasi tano, on target zikawa tatu. Kipindi cha pili zikaendelezwa kutafutwa, sio nyingi sana, lakini ikapatikana moja ambayo Owen Apolis aliona katika sehemu nzuri sana, Tapelo Maseko ambaye aliusweka mpira kambani. Kwa hiyo baada ya kupata lile goli tu, South Africa karudi katika mfumo wa mama Hugo Bruce wa kujilinda, na kweli umewalipa. Kwa hiyo South Africa wamedumbukia kwenye shimo ambalo walilichimba wenyewe.
1: South Africa,
2: Korea ya Kusini. Okay. Wamedumbukia kwenye shimo ambalo walilichimba wenyewe.
1: Nasikiliza.
0: Namwambia Abdul Jalili. Awe makini, kuna watu wanapita pita kutazama hapa na pale.
2: Tatizo muda.
0: Na watu wanatembea
1: wapi umeteleza.
2: Sawa.
0: Subiria tu hapo.
1: 12 dakika 9, msikilizaji wa TBC Taifa, tunakukumbusha kuwa unatakiwa kudaka ndinga yako, usichelewe, si ndio? Upate IST yako, lakini unavyoipata basi inakuwa ni wakati mzuri vile tukuachi vivi na mafuta juu tunakuwea. Sasa ni muda wa kufanya chaguo lako la mwisho la mchezaji bora wa mechi. Tuambie nani amekuvutia zaidi na kwa nini? Nani amekuvutia zaidi? Na kwa nini?
0: Siseme tu amenivutia.
1: Na kwa nini? Lakini tumia mabingwa wanastahili safari laga FIFA World Cup 2026. Safari itawazawadia mashabiki watakaotoa uchambuzi bora kwa jezi ya bingwa. Kwa hiyo kikubwa, PMBet ndio wadhamini wetu wakuu ambao wanatuweka hapa. Tukirejea hapa mara tu baada ya wadhamini wetu, utakuja kutuambia Daudi kilicho vile vile kilicho wabeba Afrika Kusini kwa dakika, hususan dakika 45 kipindi cha pili. Maana dakika 45 kipindi cha kwanza nilimsikia Bjelila anasema ni kwamba hakuona ile ladha ya kombe la dunia kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza kwa timu zote mbili.
3: Atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet

0: Haya bwana, nimekuelewa ndugu yangu George, lakini nimekuelewa dakika za mwishoni kabisa. Yaani unamwelewa mtu akiwa unamwelewa dakika za mwishoni kabisa.
1: Na mtumie ni George.
2: Lazima mwelewe hata dakika za mbala mwezi na nyota.
0: Ila ni naye sasa, au na mimi ataniweka mchokati.
2: Nani?
0: George.
2: Ninategemea uhusiano wenu wa kidiplomasia.
0: Sasa nilikwambia tukirejea hapa kati tunaelekea Kingoni tuweze kuondoka hapa na kuweza kuipisha asubuhi hii saa 12 dakika 12 TBC Taifa. Na Afrika Kusini kimebeba kipi? Nini mafanikio yao?
2: Fighting spirit kwenye kipindi cha pili, imekuwa kubwa na imewasaidia sana kwenye namna ambayo wamekwenda kupambana kama timu, lakini matumizi ya nafasi, wametumia nafasi moja lakini imeenda kuamua mchezo. Tahadhari kubwa kwenye safu ya ulinzi, wamekuwa na sanaa kubwa ya kulinda. Mara baada ya kupata bao, Korea walikuja wakariti, wakasawazisha bao, lakini ukitazama kwa Afrika Kusini wakaongeza umakini zaidi kwenye kulinda, wakawa wanalinda kama timu, na pengine imetoa mtihani mgumu sana kwa Korea. Korea ambao tunawajua ni wazuri kucheza kwenye nafasi, ukiwapa mazingira magumu ya kuziba hizo nafasi na kuwanyima hizo nafasi watahangaika, na ndio maana ulikuwa unaona kuna wakati wanajaribu kucheza na cross, kitu ambacho ni kigumu kwa sababu vimo vyao haviruhusu, lakini ulikuwa unawaona wanajaribu kucheza kwa kutumia hizo cross na ikawa ni ngumu. Lakini kuwafungua Afrika Kusini ilikuwa tayari imekuwa ngumu, kwa sababu unaona walikuwa wanakuja wanaofinya uwanja, na inakuwa changamoto kubwa zaidi kwa upande wao, Korea Kusini, kwenye namna ambavyo wanaweza kufungua. Kwa hiyo kikubwa ni fighting spirit, nidhamu nzuri ya kujilinda, lakini matumizi ya nafasi. Vitu vitatu hivyo vimekwenda kuwafanya Bafana Bafana kipindi cha pili kiwe bora kwao.
0: Kundi A unalionaje mpaka hivi sasa kwa namna ambavyo linaongozwa na Mexico kifuatia Afrika Kusini, Korea Kusini wakimalizia kwa bale zeshi?
1: Nafikiri watu wengi sana hawakutarajia hivyo. Ukiachana na Mexico kuanzia nafasi ya pili kuja chini, watu wengi hawakutarajia kuwa itakuwa hivyo. Imekuwa imebadilika, imechanganyika na kukorogeka kutokana na aina ya talanta ambazo Chechi wamekuwa nazo, watu kama kina Susec, kina Kofo, alafu wanakwenda kumaliza mkiani kwenye group lao. I think ni jambo ambalo watu sidhani kama watu wengi walitarajia, lakini fighting spirit ambayo wameonyesha South Africa kwenye game mbili, game ya pili, game 2 na hii game ya mwisho, imekuwa maajabu. Lakini aina ya kiwango kibovu ambacho Korea wamekionyesha kwenye hii mchezo wa mwisho, na nafikiri nacho pia kimekuwa cha kustaajabisha sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa makundi mepesi mpaka sasa hivi kwangu mimi kwenye World Cup hii. Nikitaja makundi matatu maybe mepesi, huwezi kuletwa hili kundi la Canada, kundi la Mexico, Afrika ya Kusini, Korea ya Kusini pamoja na Chechi. Miongoni mwa makundi ambayo hakuonesha ushindani wa hali ya juu, Mexico ni kama alikuwa anakamata mwizi gizani.
0: Aha, mpaka hivi sasa Dodiano, unaonaje taswira ya kombe la dunia hususan kwa timu za Afrika?
2: Soka linakuwa na mataifa yanapiga hatua, na sasa tumeshatoka kwenye kutegemea Galacticos zaidi, tunategemea timu zaidi. Ukitazama mataifa madogo yanafanya vizuri kwa sababu hawana wachezaji wakubwa wenye majina makubwa, lakini wanaweza kama timu. Tunashuhudia mataifa yenye wachezaji wakubwa wanapata mtihani kushinda dhidi ya mataifa ya kawaida, na hiyo ni kwa sababu soka linapiga hatua. Mataifa ambayo yalikuwa ni underdogs zama za nyuma, sasa yanatua na yanaendelea katika soka, na hicho ndicho kitu ambacho cha ziada zaidi. Ushindani unaongezeka zaidi kwenye uwanja, na mechi zinaamliwa zaidi kwenye uwanja badala ya kuamliwa kwenye makaratasi.
0: Tayari Idris Abubakar yuko hapa kwa ajili ya asubuhi hii, bila shaka na crew yake nzima. Sitakiwa tuondoke hapa, lakini kabla ya kuondoka ni kuone Abdul Jalil Muhammad, tukiwa tunaangazia kwanza kwa upande wa timu za mechi za kesho, si ndio? Kesho bwana kutakuwa na kibarua, Ivory Coast watakuwa na kibarua kesho majira ya saa 5 kamili za usiku, atakuwa Steven Mumbe. Sisi tutakuwa tuondoke hapa, tushukuru timu nzima ambayo tumekuwa nayo kwa kujikokisha kwa matangazo yanaenda sawa. Wana msimamizi wa matangazo ni Evans Muhando, lakini tumekuwa na wakati mzuri na Mali Ocheto na siku ya leo akiwa anasimamia vyema kabisa mitandaoni kule, tunahakikisha tunaenda vizuri. Ndugu yetu Raymond anatuweka vizuri, fundi mitambo Nicolaus Mwanyiru pamoja na wote, manake timu ni nzima. Wachambuzi wangu mko hapa, sina haja ya kuwataja.
2: Naitwa Daudi Yohana mie.
0: El Capitano, kwa nini mie? Kibarua unacho.
1: Abdul Jalil Mohamed.
0: Kalunda binti Mahimbo, sasa tunarejea hapa hapa kwa ajili ya kukuambia kwamba ni wakati wa asubuhi hii. Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Na nimekuambia tayari Idris Abubakari yuko hapa. Kijiti ni kwenu. Isa Sebia salamu zake anasema kwamba nyinyi ndo popo, nyinyi ndo asubuhi.
3: Bila sisi tunakubali, lakini tukizungumza kuhusu popo, mapopo inawezekana mganyia ambao mmekesha hapa. Tunaingia sasa hivi na Khalid Gilla.
0: Basi ushamjia. Na
2: ushaanza kuchunguza mengine hapa, sisi tumekuwa popo tena.
0: Sisi hatuna la ziada.
3: Bila shukrani sana, ni wakati wa kuanza safari ya asubuhi hii mara baada ya timu nzima ya michezo kukamilisha matangazo haya moja kwa moja ya kombe la dunia.
4: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Imetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
5: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanyiwa vurugu na watu wasiojulikana.
6: Katika gazeti la Habari Leo,
4: dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo
7: habari. Kwanza muhtasari wake.
4: Mwanga umekufikia.
8: Naanza kutoja uzito na watu wa mithili ya Njugu.
4: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
9: Taratibu, hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela yani, usiko na
4: mtu. Hatimaye katika meza ya michezo,
10: hii tulotokea Pamba, kimetokea Pamba wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
4: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
11: Kasongo ye.
12: Ni kukupa kile kinachojiri kila uchao. Hapa kikosi kazi kikaunda. Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
13: Leo na mtu mwingine ni watoni nisiwatoni.
12: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
14: Bwana mkuu mkoa anauliza huyo mtu nikimkamata nifanyeje?
15: Hapo utajisikia
14: ndani.
12: Katikati ya wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Soul Mavura na Idris Abubakar.
16: Huyo bwana akapiga dabali.
3: Hatari kabisa.

0: namna hiyo ni wakati wa kuanza safari ya asubuhi hii ikiwa ni 12 dakika 21 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama kawaida umelipata pira hapo, umesikia matangazo kwa ubora kabisa ya michuano ya kombe la dunia. Kuna mengi ambayo nasikika Khalid Ganga na
1: ndio ndio mzee wangu
0: kipindi ambacho watu wanakesha sasa hivi
1: kabisa.
0: Mwingine akiaga nyumbani ile hata saa 4 kurudi ndo midai.
1: Adana, nga pijia story na salemu mkano hapa. So asemi unamko, nasikia gooo. Asubuhi tena sauti ya jogoa isikiki, sauti ya goli.
0: Story nilikuwa napiga na nani?
1: Na salemu mkano.
0: Tambulisha kama anapojitambulisha mwenyewe bana.
1: Salemu mkano.
0: Kuna kutambo nani?
1: Kwanza salemu mkano kumula na uliwana.
0: Bana, umepotea sana bana.
1: Ayu bana nipo bana. Yes. Unajua tena maandalizi ya kombe la dunia na nini, inabidi tuende huko na nini. Unajua sasa mambo ni mengi lakini nashukuru tuna enjoy soka.
0: Kabisa tuna enjoy
1: basi.
0: Kwa umejitahidi kweli kweli.
1: Ah, nimejitahidi kuhakikisha Tanzania wanaendelea
0: kufurahia wapate burudani.
1: Yes, shughuli ilikuwa ni ndefu.
0: Safi sana.
1: Lakini tumefanikiwa. Salama.
0: Mara kuna mengi ambayo tutasikika ndani ya asubuhi hii.
1: Ndio.
0: Tufanyeje? Tuende kwanza kwa fundi mitambo au tuliendeleze hapa? Ndani kuna maneno kidogo eh.
1: Maneno yanaweza sasa hivi saa 12 na nusu.
0: Dakika 22 sasa hivi. Bado
1: tuchape maneno.
0: Tulianzisha wenyewe.
1: Yes.
0: Lakini pia tunapewa nguvu kubwa kweli kweli na Dream Cosmetics.
1: Ah.
0: Mimi nikukumbushe Khalid.
1: No.
0: Pamoja na mambo mengine. Hakikisha unapendeza. Afa mambo yachua na wanawake. Mwanaume ana kila sababu ya kupendeza.
1: Ni kweli.
0: Muonekano wako ambao uko nao. Unakueleza vipi wewe? Una kila sababu ya kuwa na muonekano ambao ni nadhifu kweli kweli.
1: Ipo changamoto wa watu kuijali ngozi yao. Na hususan wanaume wanafikiri kwamba basi atakao ya kenge. Yaani asijali. Unajua eh? Sasa Dream Cosmetics wamesema mwanaume naye ni mtu. Wao wanaume wengi wamejisahau eh. Wanajua kwamba ni mwanaume sio mtu, bali naye ni binadamu.
0: Kwa nini kenge lakini? Kwa nini?
1: Asikubie yale ujeni afya. Wao hata ngozi utakaopiga ngozi. Wewe kupima ngozi yako.
0: Ndio.
1: Lazima ujue. Wao kuna vitu vingine lazima
0: usifanye. Kaambia maji sijui nini.
1: Ndao pale. Ngozi vinaogopesha. Lakini ndio uhalisia sasa.
0: Wakati unaweza ukacheki unakuta kumbe ngozi sio ya miaka yako. Iko miaka ya
1: mbele. Ya. Bana mimi ngozi yangu ilinipita, ngozi yangu sha staff bana. Sasa.
0: Kila kuna pensheni sasa hivi.
1: Ngozi inakula pensheni.
0: Sasa bana wakati unafananisha baadhi ya wasiojali ngozi zao kama mtaje nani? Kenge.
1: Kenge ngozi.
0: Sasa kule Mtwara baadhi ya wakazi wa mtaa ule wa Nandope manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Wao wanalalamikia ongezeko la ngedere.
1: Ah.
0: Wanasababisha usumbufu kutokana na kuongezeka kwa vichaka katika eneo hilo.
1: Yaani ina maana
0: ngedere.
1: Kwa hiyo wametoka kwa vichaka wanakuja huko.
0: Vichaka sababu ni vingi kuja nyumbani. Ukiacha mlango wazi anasema hata jikoni anaingia. Ukiacha kibanda chako unauza matunda anazama hapo. Alafu na mwingine anaweza kachukua vitu atakula. Ila mwingine anaweza asile. Anachukua ndizi anapanda nazo jua anaanza kudondosha. Anamenya na dondosha.
1: Bwana Mtwara tena na ngedele wapi na wapi? Vichaka watu watoe vichaka hivi.
0: Watoe vichaka.
1: Watu vichaka. Wale watu vichaka. Hao ni wasumbufu najua
0: kile. Ni wasumbufu kweli kweli. Na wanadharau pia.
1: Ah, ni noma.
0: Yaani wana tabia ya kudharau baadhi ya watu.
1: Na umezungumzia masuala vipodozi hapa. Unaweza kaika hata nini yako pale kiti yako Dream Cosmetics na shangani yani ipo juu ndani anajichukulia kwenye kio.
0: Mtwara.
2: Wengine ni waharibifu, wasumbufu, wanatisha watoto, wanavamia watoto, wanavamia wananchi, wanaingia majumbani, tunapanda vitu vidogo vidogo, wanakula matunda yetu, wanamaliza, inakuwa kero kwa watu, hawaogopi watu, inakuwa vitisho kwa watu. Kwa hiyo ifikia hatua sasa tunaishi nao mpaka majumbani, wanaingia wakikuta chakula wanakula.
3: Ukijizuka kidogo tu udokta amechukua chane la ndizi wampanda nalo juu anakula, zingine hata awali wanazidondosha chini na kwa nakula sala.
4: Hata mlango kiacha wazi siku jikoni wanaingia wanataka wafungue wafunue vitu watafute chakula wale.
5: Tunaendelea kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA kanda ya kusini ambao wametuahidi kwamba watakuja kulikuwaona na ulipo, lakini pia mpango ni kuwatoa hapo na kuwapeleka kwenye mapori ambayo wanazao tukapunguza changamoto ya mgogoro kati ya wanyama pori na
0: Hapo mwisho anasikika afisa maliasili kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara Donald Panga. Yeye anasema wanashirikiana na TAWA kwa ajili ya kuweza kuona kama wanaweza kufanya mchakato wa kuja kuhamisha ili kupunguza mgogoro kati ya hao wanyama pamoja na
1: ngelele na binadamu. Kikao cha mwisho itakuwaje? Nani atakisha?
0: Ndio zisikizwe pande zote.
1: Yes, lazima tukae. Yaani moja alipiga ile dola zao watu wamenipokea vibaya.
0: Eh, wamenipokea vibaya. Chembe zake moshi huko. Ngia masawe.
1: Gedere. Wajanja sana. Kwa nini umekuja kipindi hiki ambapo budget tayari imeshapita? Kwa sababu wangewahi hata wiki 3 4 nyuma na wangeingizwa kwenye mpango wa budget kwa serikali. Kwa hiyo unajua namna gani kudili nao.
0: Ange ndio mkakati.
1: Yaani ya jamani huni sasa mpaka mwaka ujao tena ofisi. Lakini hapo nani afisa nani? Sasa atapambana. Yes, afisa jipambane bwana. Yaani sije ikafika huko kawa shida.
0: Sasa hapo wakati na okay hivi. Nakumbuka ile la wale kunguru, wale kunguru eh?
1: Ilikuwa ni kunguru.
0: Kunguru kule Zanzibar nini mkakati wa kuweza kuwaondoa. Ila huko Dar es Salaam nimeona walau kwa kiasi fulani hivi. Kuna baadhi ya maeneo kwa mfano kama pale nje tunaenda kula pale. Sasa nenda waone. Tunaona mara moja moja sana, sio wengi vile. Sasa sijui ule mkakati utakuwa unafanya kazi.
1: Na ni sehemu nyingi wamepungua.
0: Kwa kati ya vitu vya kufikiria na mikiwa kuna au kunguru, alafu kuna sehemu wanalalamikia popo. Hata pa Dar es Salaam popo baadhi ya maeneo kuna wakati watu wanalalamika. Sasa imekuja ya ngedere huko Mtwara. Tena ngedere bana ni wakorofi kweli kweli. Tena wana ushirikiano.
1: Ndero anatusoma akili zetu.
0: Nishakuta sehemu wanang'oa ule mwogo. Ule mwogo ulikuwa na mizizi imeenda sana. Bana wale wanashikana kabisa.
1: Na wanafanya makusudi.
0: Yaani wana ushirikiano wa hali ya juu.
1: Wao wanafanya makusudi.
0: Wanafanya makusudi.
1: Yaani kuna vitu kabisa na kwa sababu ule ushirikiano wao wa kufanya makusudi. Na wanajua kabisa hapa kila binadamu. Kabisa yani.
0: Mambo anafanya kitu anajua kitu anachokifanya kosa ila ngoja tumzingue.
1: Na mara nyingi ni kwenye uchaguzi wa aina kitu anachochukua.
0: Yes kweli kweli.
1: Na ujue kweli hapa anafanya makusudi. Kwa sababu anachukua kitu fulani. Na mara nyingi vile muhimu ambavyo anajua kabisa hapa namkomesha bwana Abdalla.
0: Ndio.
1: Hiki ndio naenda nacho. Ama nakisogeza sehemu fulani.
0: Aisee. Bwana kupitia nambari yetu ya 0675848479 una nafasi ya kuweza kusema pia ambie ni kipi ambacho unacho ndani ya asubuhi hii kutokana na yale ambayo unasikia hapa itakuwa inapendeza kweli kweli. Kama mtu tuandikia kwenye nambari hiyo ya simu, ushaanza kutuandikia Khalid au bado?
1: Tayari ameshaanza.
0: Tukutana wakati
1: tumeshaamka hapa. Ameamka na sisi tuko pamoja kabisa. Na sasa kulikuwa na kikwazo fulani. Tutakuja kuzisoma.
0: Tutakuja kuzisoma baadaye.
1: Yes, kikwazo fulani.
0: Sawa, wakati tutakuja kuzisoma, punde pia tutaendelea kukujulisha yale ambayo tuko nayo ndani ya asubuhi hii.

0: chumbeza za kili ule.
1: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku. Masawe, futa namba yangu.
2: Kumekucha.
3: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na jeshi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilikamilisha kwa kutoa division 185, division 287 na division 32. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.wikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.
4: Sisi ni Tanzania.
5: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi.
4: Sisi ni Tanzania.

0: Asubuhi hii ya TBC Taifa, safari ikiwa bado inaendelea, hapo mengi ambayo yanajiri kutoka sehemu mbalimbali mbali, lakini kumbuka una nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwenye matangazo haya kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi tu, tuandikie kupitia nambari yetu ya 0675 8 8 4 7 9, na sisi tutapata nafasi ya kuweza kudurusu kile ambacho unakuwa unatuandikia hapa. Lakini pamoja na yote, kumbuka kwamba Dream Cosmetics bado tuko nao na ndio ambao wanatupa nguvu kweli kweli ndani ya asubuhi hii kwa siku ya leo. Yapo mengi ambayo nafasi yako kuweza kuyafahamu kwa kina, ambayo yamejiri kutoka sehemu tofauti. Unaposalia nasi, sisi tutakuwa tuna kila sababu ya kuweza kukujulisha yote kwa undani kabisa, na tuendelee kuzimulika ripoti ambazo tuko nazo ndani ya asubuhi hii. Tuendelee kuzimulika hali janga na ambazo tunazo kutoka maeneo mbali mbali. Bana, pamoja na mambo mengine, nakumbuka juzi kwa kuna taarifa ya hapa Dar es Salaam ya kuteketeza zile bidhaa ambazo ni hafifu. TBS iliteketeza zoezi hilo kwa hapa, yes, Dar es Salaam. Sasa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza mawaziri wa kisekta kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa bandia nchini, okay, kwa kuwa wanarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na wanafanya hujuma kwenye uchumi wa nchi. Hili la bidhaa bandia ni jambo ambalo kila muda tumeona hatua kadhaa zikiwa zinachukuliwa, lakini bado halijakoma.
1: Mara nyingi tumekuwa tukilizungumza, vipo viwanda bubu kabisa ambao vinatengeneza vitu ambavyo vijikidhi katika viwango vile
0: kabisa,
1: na imekuwa ni changamoto sana, na vipo vimezagaa sana mtaani. Mara nyingi tunatolea mfano labda hata zile stations za umeme,
0: ndio
1: siku mbili tatu imekufa.
0: Zile siku mbili tatu zote hizo kuna kingine unaona, unafika nyumbani tu unaweka tu
1: ngoma, chaja za simu mbili tatu ngoma haipo. Kwa hiyo ni na hivyo viwanda, yani kwa sababu hapi tunaweza kusema sio kama vimeingizwa, kama vinaingizwa alafu wakaguzi hawajashtukia itakuwa shida sana
0: kabisa,
1: lakini mara nyingi vinatengenezwa hapa. Ani vipo viwanda bubu
0: hapa hapa kimya, sio kwamba bidhaa zinatoka nje,
1: zinatengenezwa
0: hapa hapa ndani,
1: yani hapa hapa ndani. Tena watendo na wataalamu kabisa na wengine wanatoka nje, wamewekeza, watu wamewapangisha kwa majirani, kwa majumba humu,
0: na wanafahamika. Unachelea kuongea vipi? Mbona nagunagunesha?
1: Afrika Kusini imeshinda.
0: Imeshinda ndio.
1: Kwa sababu unakuta nyumba ina ukuta mkubwa. Au usaka gari usiku hivi ndio mlango lafunguliwa. Ukichungulia hivi unaona, bwana hapa kumbe kuna shughuli hapa inafanyika. Shughuli inafanyika. Lakini mara ngapi vitu umesikia bwana wakikamatwa bwana? Kwa mfano kama Siza hapo, ile operation ya vile vinywaji vile ambavyo vijikidhi viwango vinavyotakiwa. Unajua kwa sababu kuna kitu ambacho kijikidhi kiwango kinatakiwa, alafu kuna kitu kimekidhi lakini kinafanyika kimagendo, yani akijafanya akijapitia taratibu zote,
0: ndio
1: na hapo sasa na mtu anakopesha anachezesha masuala ya kodi.
0: Okay.
1: Watu wasijue, lakini unashangaa kitu kiko nje, na wengine pengine hata wanatumia hata nembo za bidhaa nyingine, yani ya mtu anabandika pale pap, ona Idris product, unajua ni Idris product.
0: Ukiona kwa sababu ndo
1: hajatengeneza,
0: sababu unajiita ndo mzee wa kufuata brand. Ukishaona Idris unasema mzigo si ndo
1: huo, ndio baba.
0: Kwa siku mbili siku tatu
1: saumu juice, unajua hizi saumu juice za saumu
0: drink bora zaidi. Sasa bana, alikuwa akizungumza pale jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni ya Superdoll. Yeye amesema kwamba vitendo hivyo havikubaliki, lakini zaidi akiahidi kwamba serikali itaendelea kufuatilia na kuchukulia hatua kali wengine ambao wanafanya vitendo vya udanganyifu, uvunjaji wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa hili la Tanzania.
2: Lazima Watanzania waijenge sekta binafsi itakayotengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Hiyo ndio njia sahihi ya kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima tukuze sekta binafsi ya nchi yetu ili kuweza kutengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima Watanzania washike uchumi wa nchi yao. Lazima Watanzania rasilimali nchi yao. Chukizwa na wale wanaotengeneza bidhaa feki, wanarudisha nyuma jitihada kama hizi za kutengeneza viwanda, za kutengeneza makampuni yanayozalisha bidhaa halisi. Tutaendelea kupambana na watengeneza bidhaa fake na waingizaji wa bidhaa fake ndani ya nchi yetu. Na waheshimiwa waziri, kwa sababu mko hapa, hakikisheni yeyote anayepatikana na mchezo wa aina hiyo anachukuliwa hatua kali. Wala msiwe na huruma hata kidogo, kwa sababu wanatuharibia uchumi wetu, wanaharibu jitihada nzuri za serikali.
3: Sisi katika sekta yetu tuna mambo makubwa matatu. Ya kwanza, kuhakikisha tunafungua fursa mpya za uwekezaji na kufanya biashara. Lakini la pili, tuna jukumu la kuhakikisha tunalinda uwekezaji na biashara zilizopo. Lakini la tatu, kuhakikisha tunaendelea kuweka mazingira bora kwa ajili ya kuleta uendelevu wa biashara na viwanda. Kwa hiyo leo mimi niendelee kuhakikishia wenzetu wa Super Dollar, wafanya biashara wote katika taifa letu, tutaendelea kuifanya kazi hiyo kwa moyo mkubwa sana, kwa sababu sekta ya viwanda na biashara inao mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa letu.
4: Tutaendelea kuwekeza, tutaendelea kutoa ajira kwa vijana wetu, tutaendelea kuendeleza vijana wa Kitanzania, tutaendelea kuunga mkono juhudi za serikali. Na
0: haya hapo akisikika waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, lakini akisikika Judith Kapinga, waziri mwenye dhamana ya viwanda na biashara, lakini mwisho ni mkurugenzi mkuu wa Super Dollar Saif Ali. Akisikika hivyo, kubwa zaidi hapa ubora uzingatie kwenye kila kinachofanyika. Khalid pamoja na Somu Mavura.
1: Somu naye ameingia ndani ya mjengo. Jamani, swala la Ngedere limeniacha hoi. Hao wana utashi vyema kabisa na wanajua wanachokifanya. Wananchi kamateni bakora, piga bakora kwa namna nisha hapa.
0: Acha pengedere
1: mariwaya wa ini.
0: Hivi ngoje kwanza hapo nipate maelezo kidogo labda kutoka kwenu. Ukimpiga Ngedere unakuwa unamkatili. Si ndio? Sindio?
5: Ndio, mnyama yote ukimpiga.
0: Wewe unachotakiwa kufanya ni kutoa taarifa mamlaka waje wamchukue. Sina maana yake. Kama alichokifanya, kwa sababu amesema mamlaka zinafanya mkakati wa kuwahamisha ili kuepusha mgogoro kati ya binadamu pamoja na hao wengine.
5: Idrisa, nikuulize, unampigia ili umuondoe, umfukuze?
0: Wewe umesikia wananchi?
5: Kufukuza kuko kuna nyingi, sio lazima umpige. Inawezekana ukimpiga, si unajua Ngedere. Namna mnacheza.
0: Ah, wewe kuna kipigo. Ambapo unakuwa unafanya ukatili ukifanya hivyo. Kwao kikubwa ni kutoa taarifa, nadhani kushirikiana na mamlaka zinazohusika ili mambo yaweze kwenda vizuri.
1: Hii tafsiri ya kufanya ukatili inaingia hapo. Hata kama unasema wewe ulikuwa unajihami ama unamuondoa. Sababu umuondoi kwa Ngedere, huwezi kuambia wewe ondoka.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo sio mara kusema najua mnacheza. Yaani ile kumfukuza.
0: Na utakiye kumtegea sumu.
1: Yes. Kwa hiyo utakuta tatumia labda kitu kizito ama nini, jiwe ama mwiko ama nini. Kwa hiyo hiyo ndio kumfanyia ukatili.
0: Ndio maana wengi wana ule sisi ambao tumelima tunajua haya mambo. Kuna ile mnatengeneza kama kinyago kina muonekano kama wa binadamu. Kile upepo kilikuwa kinatikisika hivi.
5: Anajua
0: ni mtu, lakini ana akili yale. Akiliona kila siku liko vile.
5: Anazoea.
0: Anafahamu.
1: Ndio ule msemo wa nini, kinyago kilicho kichonga. Anajua. Hassan Mpapa anaputa kwa wasomi wa Tandaimba, anapongeza Afrika Kusini kwa ushindi wa leo na kushika nafasi ya pili kwa kundi lao.
0: Okay.
1: Michuano ya kombe la dunia inaendelea huko. Jamani, poleni ndugu zetu huko kwa kuvamiwa na Ngedere by Cloud Kambo toka Njombe. Nasema kweli na uhakika TBC.
0: Okay. Bwana, unajua moja ya mambo makubwa ambayo yamekuwa yakifanyika, kuna hili la uwekezaji kwenye sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya tunafahamu pia Tanzania ishaingia kwenye ile tiba utalii. Ile ambayo ni tiba ya kuweza kuvutia pia watu kutoka mataifa tofauti kuja kupata huduma za hapa nchini. Na muda mwingine kuna huduma ambazo kipindi cha nyuma mtu alikuwa analazimika kutoka hapa Tanzania kwenda nje nchi kabisa kwa ajili ya kuweza kuzifata. Lakini uwekezaji ambao unafanyika tunaona mabadiliko ambayo yanakuwepo sasa hivi. Matibabu ya kibingwa yanafanyika hapa hapa.
5: Walioko nje ya nchi sasa wanakuja kutibiwa na kujifunza pia.
0: Kabisa. Na jana tumeona Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameipongeza hospitali ya KSMC kwa huduma za kibingwa ambazo zinatolewa hapo. Lakini zaidi ya hapo pia akisema kwamba serikali itaendelea kusogeza huduma za rufaa kwa wananchi kupitia uanzishwaji wa vituo vya kisasa vya matibabu ya saratani, magonjwa ya moyo na huduma nyingine za kibingwa katika kanda mbalimbali hapa nchini. Na alikuwa akizungumza hivyo pale mkoani Kilimanjaro wakati wa hafla uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KSMC, ambapo amesema hatua hiyo ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi wote. Hicho ndicho ambacho amekisisitiza kwa siku ya jana. Tumsikilize labda wakati akizungumza hapo jana.
6: Aidha, huku ndiko kutekeleza maagizo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 inayosisitiza kuboresha maisha na usawa wa Tanzania kwa kusogeza huduma karibu na wananchi. Sasa kama nilivyosema mapema, huduma hii ya kansa, huduma nyingine zote za afya tunazisogeza karibu na wananchi. Huduma hizi kubwa kama kansa na upasuaji wa moyo au matibabu ya moyo, nayo tumeanza kusogeza kwa wananchi. Tumeanza kupeleka, tukua na kituo kimoja pale Ocean Road, tumepeleka Bugando, na sasa tuko kanda ya kaskazini, tumemaliza kazi inaendelea. Tunajipanga kusogea kwenye kanda nyingine za Tanzania. Lengo ni kusogeza huduma hizi karibu na wananchi. Aidha,
0: Rais Dr. Samia Suluhu Hassan sikika hivyo hapo jana.
1: Uwekezaji mkubwa kabisa huo kwenye sekta hiyo ya afya.
0: Ndio.
1: Na unavyosema watu wanakuja hapa nyumbani, mbona juzi ugeni somo watu wa Zambia ni
5: Namibia.
1: Na ametembelea ni kituo ambacho mambo ya upandikizaji pia ya hapo mambo ya uzito.
5: Unamaanisha IVF.
1: Na kushangazwa.
5: Kwa hivyo kwa Muhimbili pale ile maabara ya kisasa ile ambayo inafanya kazi kwa kutumia AI, wanaangalia na wanashangaa kwamba imewezekanaje nchi za Afrika, tunajua mambo ni ya kawaida kawaida tu, lakini imewezekanaje?
0: Sawa. Wakati huo pia hapa nchini Tanzania tangu tarehe 23 mwisho ni leo, unaendelea pia mkutano wa kimataifa wa magonjwa ambayo sio ya kuambukiza unafanyika pale JNICC. Kwa masuala yake pia bado inazungumzwa kuangalia pia bara la Afrika linajipangaje kwenye kudhibiti hayo magonjwa ambayo yanachangia kiwango kikubwa cha vifo duniani kwa kila mwaka.
5: Sasa jana wakati Rais Samia anazungumza kule Kilimanjaro, alisema huo uwekezaji uliofanyika, vifaa hivyo vilivyofanyika vitumike. Aliwaambia yeye
1: uwezekano kwamba vifaa vikawa vipo tu,
5: yani vitumike effectively. Vitumike. Na akatoa pia wito kwa wananchi kwamba wasitegemee tu maombi, kwa sababu serikali imeshafanya jitihada ya kuanzisha jengo kama lile, huduma kama hizo zimeletwa, wataalamu pia wapo. Kwa hiyo wasishie tu kwenye maombi, wafike hospitali wapate matibabu.
7: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unaangazia wastaafu na wategemezi wote wanaolipwa pensheni ya kila mwezi kuwa zoezi la uhakiki limeanza rasmi tarehe 2 Februari mwaka 2026 na kuendelea kulingana na mwezi ambao mstaafu alifanya uhakiki wa mwisho kwa mwaka 2025, na kwa wastaafu wapya uhakiki wao utafanyika kila baada ya mwaka tangu walipoanza kupokea pensheni. Mfuko umeboresha zoezi la uhakiki wa wastaafu mwaka 2026 ili kuwezesha mstaafu kujihakiki mwenyewe kupitia simu janja ya kiganjani kwa kupakua programu itwayo NSSF app iliyopo Play Store na App Store, kisha kufuata maelekezo. Na wastaafu waliopo Unguja na Pemba, uhakiki wao utafanyika ofisi ya ZSSF. Fika na nyaraka zifuatazo: kitambulisho cha NSSF au kuponi ya pensheni, kitambulisho cha taifa au nambari ya NIDA kwa tegemezi yani watoto, fika na cheti cha kuzaliwa na kitambulisho cha shule. Kwa wastaafu ambao pensheni ilisitishwa kutokana na sababu mbalimbali, wafike na picha moja ndogo ya sasa ya rangi, yani passport size, imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
8: Na hii hii imo mule mule.
9: Ni vita ya Simba tu hii.
8: Wape habari.
9: Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia. Pale BMO Field, wewe Senegal dhidi ya Iraq,
8: ndio
9: sema nao June 26 saa 4 kamili usiku. Waambie
8: maelekezo
9: video ni cheki TBC 1 na kwenye redio isikize
8: TBC Taifa.
9: Kombe la dunia 2026 TBC pira mbeleto.
10: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.

0: kuna nili moja hapa alikuwa ni mtu wa sanaa za ucheshi akasema ukiwa mkoani kipimo cha kwamba unaumwa sana ndio akisema ah sasa uko Muhimbili anajua sasa kuna mmoja aliuliza akasema hivi ukiwa unajihisi labda kitu kinauma kawaida ile unaweza ukaenda kwenye hizo hospitali za rufaa kama Muhimbili pale kwa ajili ya kucheki au mpaka uwe ambao umepewa rufaa sehemu
1: yani unaumwa tu moja kwa moja kichwa kinauma
0: unajihisi unaumwa kama unavotoka unaenda hospitali yoyote hivi unaweza ukatoka ukaenda Muhimbili
2: haikatazwi yani haikatazwi hospitali ni hospitali unaweza ukaenda pale lakini mara nyingi kuepusha ile msongamano na nini na nini ndio maana unaweza ukaenda kwa kituo kingine sasa yani kuna magonjwa mbaya ya kawaida
1: na wakati mwingine labda watu wengine walikuwa wanaenda huko kwa sababu hakukua na vituo vya afya
2: vya karibu ndio
1: lakini
2: sasa hivi haina haja sana katika majengo yani hospitali nyingi hata za wilaya tu shughuli inaisha hapo
1: ndio
2: zamani ilikuwa ni changamoto.
0: Tuelekee kwenye magazeti sasa tuangalie nini ambacho kimeandikwa bana. Ni siku nyingi kwanza tumekaa hivi wote
2: kweli bana
1: utatu mtakatifu
0: bana siku nyingi kweli kweli. Tondoke
2: tuanze na gazeti gani?
1: Tuanze na Habari Leo.
2: Sawa.
1: Samia toa neno magonjwa sugu, aagiza kuongezwa nguvu uchunguzi wa awali saratani, utafiti sababu watoto kuugua. Lakini ashauri wagonjwa kutotegemea maombi pekee waende hospitali.
2: Ndio.
1: Serikali yaondoa ushuru mpya bodaboda ada ya usajili. Taarifa hapa inaandika mwanamke adaiwa kuiba kichanga hospitalini. Ukurasa wa saba wa gazeti hili la Habari Leo unaipata kwa undani. Lakini serikali kuendeleza mapambano bidhaa bandia, ukurasa tunaisoma kwa undani. Simulizi ya mbwa kijana, vifo vya watoto wawili, pia habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Mtoto aliza waombolezaji msiba wa RPC abwao, ukurasa wa nane inasomeka vyema. Dr. Mwinyi mwapisha mrithi wa Zena. Haya, hayo ni mengi kati ya hayo ni machache kati ya mengi yanayopatikana katika gazeti hili la Habari Leo.
2: Ya mbwa kichaa hiyo naye mkumbusha yale matukio ya nani kabisa maana hapa pana mbwa na kichaa mgati na kwa shida.
0: Kuna wale mbwa wanaozurura tu mtaani, mbwa kama ana mwenyewe ana miliki
2: afupo mzembe mzembe
0: amechoka mwingine hata manyoya hana
2: hadi sijui anawaza sijui ana shida gani yani kuta mbwa kama kalewa hajalewa na umwa yani yupo yani mkonda.
1: Unajua wanyama pia wanahitaji malezi, wanahitaji huduma. Kama yule hana anayemhudumia
2: au ni mjane yani kutoka peke yake pembeni kwa barabara hivi

0: hawaelewi sana mtaani.
1: Ah, kizungu amekuwa wengi. Kizungu atampiga nani?
2: Mtu akatizi.
1: Walikuwa pale kuku wa korofi wa kienyeji. Usogei. tena anaweza kana beef na mtoto fulani.
2: Ukikatiza tu. Bwana tuluki na gazeti jingine baba.
1: Alikichwa huko kichwa. Bara gazeti la Mwananchi umo inaandika sheria ya fedha ya umma yaachia. Inaonekana kwenye ukurasa wa 4 hapa iko picha ya waziri wa fedha. Anaandika kukopa BOT, kamati ya bajeti imekataa pendekezo la kuruhusu serikali kukopa fedha kutoka BOT wakati wa dharura, ikisisitiza zipo njia nyingi mbadala. Lakini kwenye kodi ya pikipiki serikali imeondoa pendekezo la ada ya pikipiki kutoka shilingi 95,000 hadi shilingi 100,000 baada ya wabunge kulalamika inakwenda kuumiza vijana. Lakini kwenye kodi ya sukari, licha ya kupigiwa kelele, lakini tozo ya shilingi 20 kwa kilo ya sukari kutoka nje limepita na zitaelekezwa kwenye mfuko wa bima ya afya kwa wote.
2: Kwa sukari mwanzo ilikuwa ni kuongeza shilingi 10 kwa kila kilo. Kwa zile sukari zilikuwa ni sukari. Lakini sasa hivi wameleta hiyo kwa zile sukari ambazo zinatoka nje. Lakini bado tunajiuliza, Mwananchi wa kawaida utajuaje
1: kwamba hii ni nje?
2: Yaani sasa hiyo screen iliyowekwa pale kwamba leo mwenye duka wa kawaida yaani yule mwenye kiosk pale leo ameleta sukari. Sasa hili ya nje hapa leo. Leo atauza labda 420. Alafu utakuta 400 kwa sababu kwa kiwanda cha nyumbani.
1: Au uza duka kwa rejareje huku mtaani. Sasa hii ni njia gani inaweza kutumika
2: hapa? Huwezi kugundua kwamba kuna sukari moja itakuwa imeshuka ya nyumbani shilingi 4,000 afu labda ya nje.
1: Lakini unakuta katika yote unakuta kuna duka moja ambalo yeye anaenda hivyo.
2: Yes.
1: Anazingatia. Kwa hiyo pia wateja wake watakuwa ni wengi kweli kweli.
2: Bwana, hii ngoma ya kimataifa? Unataka kimataifa au ya local?
1: Unataka nyumbani.
2: Local.
1: Ni hapa hapa.
2: Mtibwa.
1: Kama kwenye kama ukienda kununua mchele unakuuliza wa Mbeya au wa
0: Morogoro.
1: Unauliza hivyo. Kwa sasa hivi inabidi hivyo pale inabandikwa hii ya nje, hii ya Kagera, hii ya Mtibwa. Ngoma hapo unachagua ipi?
2: Wanasema hiyo ni kuzisha
1: vya ndani.
2: Kuna time nyumbani ngoma kama inazidiwa hivi. Kuna time nyumbani ngoma inazidiwa.
1: Sasa ndio nje itakuwepo pia.
0: Kwa hiyo 20.
1: Ndio maana ikaa hivi.
2: 1, 2.
1: Tunaondoka. Basi naondoka kwenye ukurasa wa 3, utakuta habari ambayo kwenye habari picha hapa inaonekana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mwenyekiti wa bodi ya usimamizi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KSMC, ambaye ni mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Askofu Alex Malasusa, wakivuta pazia kwa sherehe uzinduzi wa jengo la tiba mionzi katika hospitali hiyo. Imeandika chunguza sababu magonjwa ya moyo kuweka kambi kaskazini. Tepata kwenye ukurasa wa 3. Lakini Chadema CCM watikisa anga la siasa mikoani. Habari kamili kwenye ukurasa wa 4. Upande mmoja inaonekana Kenan Kihongosi, upande mwingine inaonekana John Heche. Watikisa anga la siasa mikoani. Aweni NFRA yajitosa kuokoa bei ya mahindi. Utaipata kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi.
2: Uhuru kweli daima linaandika Rais Dr. Samia ashtukia kasi ya saratani kwa watoto, awaagiza wataalamu wa afya kufanya utafiti wa kina kubaini chanzo chake pamoja na maradhi ya moyo kukithiri kanda kaskazini. Kanda kaskazini huko kunani. TRA yatoa siku 30 kwa wenye bidhaa maeneo ya forodha. Waziri Mchengero ataja uwekezaji sekta afya. Pia limeandika mrithi wa balozi Zena hapa atoa ahadi. Kuna habari pia rungu zito kuwashukia wawekezaji janja wanaojinufaisha kupitia zabuni zilizotengwa kwa wazawa. Waziri mkuu akemea hilo kwa nguvu. Bwana, zimetengwa kwa wazao alafu watu wanaleta janja sawa. Mswada sheria bodaboda kicheko, ushuru wa 5% kuondolewa. Huu hapa mkakati wa serikali kwa wafugaji. Wafugaji wamekuja wamekiwa mkakati wao na serikali hapa. Kwenye gazeti la Uhuru tutakutana nao.
1: Sawa. Bwana, tuweke tamati. Saa 1 kamili itakuwa ni taarifa ya habari. Salia nasi, lakini pia endelea kutuandikia kupitia namba 0675848479. Baadaye Khalid Gangana atakuja hapa kwa ajili ya kudurusu kile ambacho utakuwa unasema nasi kwenye nambari hiyo ya simu.
3: Na hii imo mule mule ni vita ya Simba habari. Baada ya kujeruhiwa, Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.

0: BBM Oldfield, wewe Senegal dhidi ya Iraq ndio semanao Juni 26 saa 4 kamili usiku. Wewe waambie elekeza kideoni cha TBC 1 na kwenye redio isikize TBC Taifa kombe la dunia 2026 TBC pia mtelezo.
1: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Tabasamu,

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imeagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya watengenezaji wa bidhaa bandia nchini. Tanzania na Benki ya Uwekezaji Ulaya zimekubaliana kuharakisha awamu ya pili ya mradi wa maji na usafi wa mazingira jijini Mwanza. Wananchi wa kata ya Iwambi, halmashauri ya jiji la Mbeya, wamekubaliana kujenga kituo cha polisi ili kusogeza huduma za usalama karibu eneo hilo. Mamlaka za mashariki mwa Libya zimetangaza marufuku ya kuingia nchini humo kwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia kupitia mipaka ya nchi kavu, baharini na angani. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza mawaziri wa kisekta kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa bandia nchini kwa kuwa wanarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na hujuma kwenye uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo, ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni ya Superdoll, Dr. Nchemba amesema vitendo hivyo havikubaliki, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kufuatilia na kuwachukulia hatua kali wawekezaji wanaofanya vitendo vya udanganyifu, uvunjifu wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa. Naye mkurugenzi mkuu wa Superdoll Saif Ali amesema kituo hicho kilichozinduliwa kitasaidia kuboresha usalama wa magari na kupunguza ajali za barabarani zinazochangiwa na matumizi ya vifaa visivyo na ubora wa kuhimili mazingira na barabara za Tanzania. Dar es Salaam. Rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali umeelezwa kuwa husababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, serikali mkoani Dar es Salaam imesema kuwa atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma na kukwamisha miradi ya maendeleo atachukuliwa hatua za kisheria. Hatua nyingine, Chalamila amefanya ziara kuangalia maandalizi ya maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba na kuwataka wafanyabiashara na wananchi kutumia fursa ya maonyesho hayo kutangaza na kununua bidhaa zenye ubora wa kimataifa, hususan zinazozalishwa nchini. Morogoro. Tume ya Maendeleo ya Ushirika imelaani vikali tabia ya baadhi ya wananchi, baadhi ya wanachama wa vyama hivyo mkoani Morogoro, kuanzisha vyama vipya vya ushirika kwa maslahi yao binafsi. Akizungumza kwa niaba ya mrajisi na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, mkurugenzi wa utafiti na mafunzo wa tume hiyo Grace Masambaji amesema hakutakuwa na usajili wa chama kipya, huku akisisitiza vyama vilivyopo kuwa vinajitosheleza. Msambaji ameongeza kuwa uwepo wa vyama vingi vya ushirika unaongeza uwezekano wa kuwakandamiza wakulima katika biashara ya mazao. Naye mkuu wa wilaya ya Kilombero Danson Kiobia amewasa wanaushirika nchini kote kisha wanakuwa waadilifu ili sekta hiyo iendelee kuwa chachu ya maendeleo. Mbeya. Wananchi wa kata ya Iwambi, halmashauri ya jiji la Mbeya, wamekubaliana kujenga kituo cha polisi ili kusogeza huduma za usalama karibu na eneo lao kutokana na kuongezeka kwa matukio ya uhalifu katika eneo hilo. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha wadau wa maendeleo wa kata hiyo, ambapo wananchi wamekubaliana kuchangia ujenzi wa kituo hicho badala ya kutegemea huduma kutoka kituo cha polisi cha kata jirani ya Iyunga. Mwakilishi wa wananchi wa kata hiyo Gloria Mwamajemba amesema ushiriki wa wananchi katika mradi huo utasaidia kuimarisha usalama na kupunguza vitendo vya uhalifu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa takwimu za sensa ya watu na makazi, kata ya Iwambi ina wakazi zaidi ya 20,000, hali inayotarajiwa kuongeza uwezo wa wananchi kuchangia ujenzi wa kituo hicho. Dar es Salaam. Wazazi na walezi wametakiwa kuwekeza zaidi katika malezi ya watoto ili kuchochea kizazi chenye maadili na tija kwa maendeleo ya taifa. Hayo yamesemwa na mwanasaikolojia Sadaka Said wakati akichangia mada ya nguvu ya maadili katika ujenzi wa taifa katika kipindi cha Mizani kinachorushwa na TBC1. ambapo amesema wazazi wengi kwa sasa wanajikita zaidi katika elimu na ufaulu wa masomo huku malezi ya maadili yakiachwa. Said amesema pamoja na umuhimu wa elimu, tunapaswa kujenga nidhamu, wajibikaji na heshima kwa jamii ili waweze kuwa raia wenye mchango chanya kwa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Serikali kupitia Wizara ya Fedha na Benki ya Uwekezaji Ulaya EIB zimekubaliana kuharakisha hatua za kukamilisha mikataba ya ufadhili wa mradi wa maji safi na usafi wa mazingira wa jiji la Mwanza awamu ya pili ili kuboresha upatikanaji wa huduma za maji kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na maeneo jirani. Kamishna msaidizi wa idara ya fedha za nje, Wizara ya Fedha, Robert Mtengule, amesema hayo jijini Dodoma alipokutana kufanya mazungumzo na ujumbe kutoka Benki ya Uwekezaji Ulaya yaliyolenga kufanya tathmini ya ushirikiano uliopo na kubaini maeneo mapya ya ushirikiano yatakayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo kinachoratibu mahusiano ya nchi na sekta ya umma kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Benki ya Uwekezaji Ulaya, Christian Elias, ameshukuru serikali ya Tanzania kwa mapokezi mazuri pamoja na ushirikiano unaotolewa na timu ya wataalamu katika kuendeleza ajenda hizo muhimu. Iringa. Matukio ya moto katika shamba la taifa la miti la Sao Hill wilayani Mufindi mkoani Iringa yamepungua kwa asilimia 60 katika kipindi cha miaka mitano kutokana na uwekezaji wa serikali katika miundombinu ya kudhibiti moto na utoaji elimu ya uhifadhi katika jamii. Kaimu mhifadhi mkuu wa shamba hilo Said Singano amesema matukio ya moto yameshuka kutoka wastani wa matukio 10 hadi 5 kwa mwaka, hatua inayosaidia kuokoa maelfu ya hekta za misitu na kuzuia hasara kubwa kwa serikali. Singano amesema hapo awali moto ulikuwa ukiteketeza maelfu ya hekta za misonobari na mikaratusi zilizokuwa tayari kwa uvunaji na kusababisha upotevu mkubwa wa mapato. Gato nyingine, zaidi ya vijana 200 wamepatiwa mafunzo ya kudhibiti moto na kusambazwa katika maeneo ya shamba hilo ambalo lina mchango mkubwa katika uzalishaji wa mazao ya misitu na ajira mkoani Iringa. Dar es Salaam. Waumini wa dini ya Kiislamu dhehebu la Shia Ithnasher Tanzania wametakiwa kujitokeza kuchangia damu katika maadhimisho ya mwaka wa Kiislamu ili kusaidia wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo. Akizungumza TBC Taifa, naibu kiongozi wa Uislamu wa dhehebu hilo nchini, Sheikh Muhammad Abdi, amesema zaidi ya watu 500 wanatarajiwa kushiriki zoezi hilo ili kusaidia wenye uhitaji. Kwa upande wake, mtaalamu wa maabara katika hospitali ya polisi Kilo Road, Inspector Asheri Chifoguzi, amesema bado kuna changamoto ya uhaba wa damu kutokana na mwitikio mdogo wa wananchi kujitolea kuchangia damu. Na baadhi ya wananchi walioshiriki zoezi hilo wameeleza jamii kujenga utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara ili kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa na waathirika wa ajali pamoja na majanga mengine. Mtwara. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa Ndope, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, wamelalamikia ongezeko la ngedere wanaosababisha usumbufu kutokana na kuongezeka kwa vichaka katika eneo hilo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema ngedere wamekuwa wakiingia nyumbani kula vyakula, mazao madogo na matunda, hali inayosababisha hasara na kero kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ndope, Subira Mohamed, amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na kusema licha ya hatua zilizochukuliwa awali, ngedere hao bado wameendelea kuwepo katika mtaa huo. Naye afisa maliasili kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mtwara, Ronald Panga, amesema serikali inafahamu tatizo hilo na inaandaa mpango wa kuondoa ngedere hao kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, TAWA. Tripoli. Mamlaka za mashariki mwa Libya zimetangaza marufuku ya kuingia nchini humo kwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia kupitia mipaka ya nchi kavu, baharini na angani ili kudhibiti ongezeko la wahamiaji wanaotumia Libya kama njia ya kuelekea barani Ulaya. Kwa mujibu wa mamlaka hizo, marufuku hiyo haitawahusu wanadiplomasia na wanataalamu wanaofanya kazi katika sekta za afya na elimu ambao wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini humo. Hatua hiyo ya marufuku imekuja wakati mvutano ukiendelea kati ya maeneo ya mashariki na magharibi mwa Libya kuhusu uwepo wa wakimbizi na wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Libya inaendelea kuwa moja ya njia kuu za wahamiaji wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora, hali inaongeza shinikizo kwa mamlaka za nchi hiyo kudhibiti mtiririko wa wahamiaji. Kumaliza ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeagiza kuchukuliwa hatua kali za kisheria dhidi ya watengenezaji wa bidhaa bandia nchini. Tanzania na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya zimekubaliana kuharakisha awamu ya pili ya mradi wa maji na usafi wa mazingira jijini Mwanza. Wananchi wa kata ya Iwambi, halmashauri ya jiji la Mbeya, wamekubaliana kujenga kituo cha polisi ili kusogeza huduma za usalama karibu na eneo hilo. Na mamlaka za mashariki mwa Libya zimetangaza marufuku ya kuingia nchini humo kwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia kupitia mipaka ya nchi kavu, baharini na angani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Nakuri baada ya habari.
1: Hatimaye Juni 23 mwaka huu 2026, bunge tukufu la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali, yaani makadirio ya mapato na matumizi yake ya shilingi trilioni 62.334 katika kipindi cha mwaka 2026-2027 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono mapendekezo ya serikali ya bajeti hiyo kuu iliyowasilishwa bungeni na waziri wa fedha mheshimiwa balozi Khamis Musa Omar Juni 11 mwaka 2026. Bajeti hii kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 ambayo itaanza kutumika rasmi Julai mosi mwaka 2026 ni ongezeko la shilingi trilioni 5.844 sawa na asilimia 10.35 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 iliyokuwa shilingi trilioni 56.49. Kwa kifupi, ndugu zangu wa Tanzania, tunaweza kusema kwamba bajeti hii ni ya kizalendo na yenye lengo la kulinda uhuru na heshima ya taifa letu, kwani 74.2% ya bajeti hiyo inatokana na mapato yetu wenyewe ya ndani badala ya kutegemea mikopo ama misaada zaidi kutoka kwa wahisani na hivyo kuepukana na utegemezi. Na hii pia ni bajeti ya kihistoria katika mageuzi na maendeleo endelevu, kwani inalenga kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi, kuimarisha ustawi wa wananchi na kuweka msingi imara wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 yenye lengo la kuimarisha uchumi wetu kufikia kiwango cha uchumi wa kati juu, pamoja na kuongeza pato letu la taifa kufikia dola trilioni 1 na pato la mwananchi kwa dola 7,000 kwa mwaka. Na hii pia ni bajeti itakayoanza kutekeleza mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo. Tunasema hivyo kwa sababu bajeti hii imejielekeza katika maeneo muhimu inayogusa maisha ya wananchi wote moja kwa moja. Serikali imeendelea kutoa kipaumbele katika kuboresha huduma za afya, elimu, maji, nishati, kilimo, ujenzi wa miundombinu na huduma nyingine za kijamii. Aidha, bajeti hii ya kihistoria imeweka mkazo katika kuongeza ajira kwa vijana ambao ni nguvu kazi kuu ya taifa, kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na kukuza sekta ya uzalishaji ili kuongeza kipato cha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika bajeti hii, serikali imeonyesha dhamira ya kuimarisha uchumi kwa kutegemea zaidi rasilimali na mapato ya ndani. Juhudi za kuongeza ukusanyaji wa kodi, kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma ni miongoni mwa mikakati itakayosaidia taifa letu kufikia malengo yake ya maendeleo. Hii ni ishara kwamba Tanzania inaendelea kujenga msingi wa kujitegemea katika kugharamia maendeleo yake na kupunguza utegemezi usio wa lazima. Ndiyo, mara zote kwa vitendo vya kizalendo tuseme Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Vile vile, bajeti hii imeweka msisitizo katika kuimarisha sekta ya kilimo kwa lengo la kuongeza uzalishaji, usalama wa chakula na ajira. Serikali pia imeonyesha nia ya kuendeleza matumizi ya teknolojia, kuongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika na kuimarisha miundombinu ya usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa biashara na uwekezaji ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, ili kuiwezesha serikali kufanikisha malengo ya bajeti hii, ni wajibu wa kila mmoja wetu kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali. Kila mmoja wetu anapaswa kufanya kazi kwa bidii, kuongeza tija katika eneo lake la kazi na kuzingatia maadili ya uzalendo. Tunapaswa pia kutambua kwamba maendeleo ya taifa letu yanategemea mchango wa kila mwananchi na hususan kila mzalendo, kwani sisi ni Tanzania. Aidha, walipa kodi wote wanapaswa kuendelea kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati. Kodi ndio msingi mkuu wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa upande mwingine, taasisi zinazosimamia ukusanyaji wa mapato zinapaswa kuendelea kufanya kazi kwa uadilifu, uwazi na weledi ili kuongeza thamani ya wananchi kwa serikali yao. Pamoja na hayo, Watanzania tunapaswa kuendelea kulinda na kudumisha tunu zetu za amani, umoja, mshikamano na utulivu wetu. Bila amani hakuna maendeleo. na bila mshikamano hakuna ustawi wa kweli. Hivyo basi, kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anachangia kwa namna yoyote ile katika kujenga Tanzania tunayoitaka. Tanzania yenye maendeleo, heshima na ustawi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa pamoja tuendelee kuwajibika kwa hali na mali katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Tuunge mkono juhudi za serikali katika kujenga Tanzania yenye uchumi imara, wananchi wenye kipato bora na maisha yenye matumaini makubwa zaidi. Kwa pamoja tuwajibike na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Kodi NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi. Kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.

0: njiani naja.
1: Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu.
2: Bosi, nilizote nizituma kwa email.
1: Kazini, tulikuunganisha na dunia.
3: Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala.
1: Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo, Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuunganisha Tanzania. Tupo nawe, tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: taji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
1: Kinywaji hivyo
0: tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
2: Wahi usiahidi, utaahidi usichukue.
0: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
1: Watu wanazungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
0: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
1: Yeah, hivyo.

0: unakuja.
1: Aniamini Anthony mgeni.
2: Nikupenda.
1: Napenda. Sasa tumpate mmoja pia kumwimbia Anuari Mkama.
0: Yule jamaa hawezi kuimbia. Hawezi kuimbia, Anuari hawezi kuimbia.
1: Hivi ni 2002 au?
0: Miaka hiyo. Kazi ni kati ya msanii ambaye amemshawishi Harmonize kuimba.
1: Kwa nini?
0: Manake watu wakuja kushangaa kwa nini Harmonize anakoa koa tu. Jamaa mwanzo sio jamaa anaimba sangati. Maana alikuwa anasikia tu na
1: kuja.
0: Kuja
1: naniita.
0: Unaniita.
1: Sasa wote tukasema vipi? Afu ndio kama kamsikisha misara vipi?
2: Kwa hiyo
1: mkenya
2: mkasikia anaimba mwishoni kabisa.
0: Anza kukumbuka Harmonize kumbe anakoa koa, kumbe hao ndio wasanii ambao wamemshawishi. Jamaa anapiga mkuu.
1: Tazama kwa ndugu zetu wa Nyakyusa, Ngwisa. Tafsiri unayopata haraka ni kama Ngwisa inamaanisha nakuja au njoo.
0: Ah.
1: Unasikia pia Ngwisa?
0: Yes, gogo nafikiri ndio
1: ameleta. Itakuwa ndio
2: hiyo hiyo.
0: Wametafsiri ni Kiswahili na hiyo.
2: Kinyakyusa
0: inakuja.
1: Hivi tukirudi miaka ya 2000 hapo, 2000 mpaka kuja 2005, 2000 na ngapi hivi. Bongo Flava unaweza ukaizungumziaje muziki ambao ulikuwa unatolewa kipindi hicho? Nyimbo za wakati huo.
0: Kila wimbo ulikuwa na nafasi yake na kila wimbo ulikuwa ni mzuri. Wasanii wasema hakuwa wengi lakini walikuwa wengi, lakini kwa kipindi hicho kila msanii anasikika. Sasa hivi unajua kuna wasanii fulani tu ndio wanasikika mara kwa
1: mara.
2: Na wakati ule usanii, utofauti wa msanii ama usanii wake unaonekana. Unasikia kama hiyo nyimbo haina vitu vingi. Huo wimbo na ile sauti haichujwi sana. Na wala hauna mambo mengi.
0: Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
1: Sawa?
0: Nitapike
1: baba za. Shusha mzigo.
0: Wasanii wa zamani walikuwa wanalalamika kipindi hiki, wamekuja kulalamika kipindi hiki. Kwamba kipindi kile kulikuwa na mambo ambayo hakufanywa haki.
1: Na kusema wakati huo. Walikuwa wapi? Au ndio sasa hivi anaanza kuonekana kwa kipindi kile hatujafanywa vizuri. Kama sasa hivi anatokea haya ili vile hapo kipindi hicho.
0: Hata sisi tutakuja kulalamika baadaye.
1: Uko mbeleni. Sisi mbona tunalalamika sasa hivi tu ikitokea? Sisi hatuna muda wa kucheza bwana. Hapa tunamaliza.
0: Kama wengine hapa wameleta malalamiko.
1: Wanasemaje leo?
0: Tumepanga nyumba moja.
1: Ndio.
0: Sote ni wapangaji. Na bahati nzuri mwenye nyumba kai hapa. Sasa kwa nini wewe unakuwa kiherehere?
1: Wewe ndo kama mwenye nyumba.
0: Yaani wapangaji wengine ni kama wenye nyumba ya.
2: Au wamekaimishwa.
0: Yeye kama amekaimishwa.
1: Kaimu mwenye nyumba. Na yeye ni mpangaji.
0: Hapa si tuna kaimu DJ. Sasa kuna kaimu mwenye nyumba. Jamani, hii sasa mambo gani? Umeme hujaisha. Umeme unaelekea kuisha.
2: Hauisha bado.
0: Fanyeni usafi. Jamani, hii nyumba ni yako bwana. Acha bwana.
2: Lakini Elidi ni tahadhari tu hiyo.
0: Tahadhari gani bwana?
1: Sasa hao si ndo wazuri.
0: Hapana bwana.
1: Hata ikitokea shida nyewe kumfikia mwenye nyumba inakuwa rahisi.
0: Yaani wapangaji wengine wanasema kaingia. Wapangaji wenyewe wanaona kwamba mpangaji mwenzetu kaingia.
2: Kama kuishi umeme alini.
0: Nyumba tumepanga. Sio yako baba mwenye nyumba, sio mwenye nyumba hayupo.
2: Mazingira ni ya hapo. Kwa
0: nini kierere? Alafu wewe unampelekea taarifa ni mwenye nyumba.
1: Utani.
0: Kaingiza nini?
2: Sasa nimeelewa.
0: Haya mambo gani bana?
2: Mwenye kuingiza.
0: Haya mambo gani? Wewe kwenye umeme hujaona umeona. Na wewe pia utakuwa ni kierere.
2: Kiibiwe mchana. Kiibiwe mchana.
0: Usiku bwana hivi.
1: Kwenye huu mfano ambao unaosema wamekutumia au na wewe linakuhusu?
0: Hapana, mimi nimetumiwa.
2: Umeingiza mtu?
0: Mimi nimetumiwa.
1: Alijikutokea
0: mpangaji mwingine.
1: Alijikutokea
0: mimi mwenyewe. Watu wanalalamika, wapangaji wanalalamika. Mimi nakwambia acha kierere bwana, hii nyumba sio yako. Watu wote wamepanga.
1: Sasa wewe siku
0: akijenga sio maisha. Wewe mbona sio ya nini?
1: Wewe siku akijenga akawapangisha hata itakuwa.
2: Mimi naona hivi alidiganga na pamoja na Idrisa. Kierere mambo mengine kinaruhusiwa. Mambo ya usafi yanaruhusiwa. Kwa sababu usafi, msipofanya usafi.
0: Usafi unafanyika hadi hii Jumamosi. Watu wachelewe kuamka wewe saa 12 kama tuko shule bana.
2: Fanya usafi. Sasa fanya kabla hujalala.
0: Sasa usiku tena mambo ya Kiswahili kufanyia usiku
1: na mambo ya badilisha wageni. Huyu uko hivi.
0: Basi una friji mbili. Sasa wewe si ununue?
3: Nina chombo.
4: Kuja kuona hii.
2: Mimi sina ngai ni kweli.
3: Sio melodies ya mpeche mpeche.
0: Wewe, eh, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mtoni. Hapo, eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendae. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
4: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, hata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu NMB.

0: Mtokewa, mkazi wa Morogoro, ni kijana wa zamani. Takribani miaka 47 iliyopita, alikuwa miongoni mwa vijana waliopitia mafunzo ya jando. Mafunzo ya jando katu silele mama, pori ndiyo darasa, huku mwalimu wa mafunzo akitambulika kwa jina la Ngariba.
1: Unaweza mkapewa mateso kuanzia asubuhi.

0: pita za huku na kule. Nakutana na binti huyu kwa miaka iliyopita. Anaitwa Martina Paulo. Alipata elimu yango na mwaka 1972.
1: Walikuwa wananifundisha namna ya kuheshimu watu. Mzee akikaa chini, hamna kumpita mgongoni.

0: wote hawa wanakiri wazi kuhusu umuhimu wa mafunzo haya ya asili, wakisema elimu hizo za kijamii zimewafanya kuwa watu wenye maadili ndani ya jamii, licha ya kuwa kwa sasa utamaduni wa jana na unyago unaonekana kupigwa kikumbo cha haja na baadhi ya jamii kwa visingizio lukuki.
1: Tengeneza future za watoto, namna ya kujitambua, namna ya kuishi, namna ya kuheshimu, namna ya kuwa na adabu.
2: Nifundisha kitu, nimejua kuishi na watu na kujua huyo mtu mzima, huyo kijana mwenzangu.
0: Kizazi cha sasa maarufu kama Gen Z wanasema kuna haja ya kukubali mapokeo mapya ya urithishaji wa elimu na maarifa haya, wakifafanua kuwa si kwamba jamii imepuuza, bali imekuwa na namna yake ya kufanya shughuli hizi ambapo si kama zamani.
3: Sasa hivi hicho kitu hamna, ni mtu yeye mwenyewe tu na mwanae, anampeleka hospitali, anafanyiwa kile kitu, akimalizwa analetwa nyumbani, anawekwa ndani, basi mambo mengine anaendelea.
0: Wakongwe na hata wakereketwa wa maadili na utamaduni wa Mtanzania wamekuwa wakisisitiza juu ya shughuli za jando na unyago kurejea kama ilivyokuwa zamani, wakieleza kuwa utamaduni huo umesaidia kujenga vijana wajibikaji na wenye maadili ndani ya jamii. Ni upi mtazamo wako, au kila zama na kitabu chake?
4: Tunaendelea asubuhi hii.
5: Ndio.
4: Sumu. Mhm. Bana, kumbe leo ni miaka 51 uhuru wa Msumbiji.
5: Ah.
4: Sasa inapofika saa 2 hapa, tutazungumza na Mazigwa Hassan. Yeye ni katibu mwenezi wa chama cha urafiki Tanzania na Msumbiji. TAMOFA. Kwa hiyo tutaweza kuzungumza naye kidogo, tuangalie urafiki wao kati ya Tanzania na ndugu zetu wa chini huko Makonde wale, babu majirani vile vile. Salu Daudi kutokea Magoma Itimila anasema ongedere janga kama janga jingine, na hivyo ni bora mamlaka husika wakalifanyia kazi tatizo hilo, wananchi wa maeneo husika waendelee kuishi kwa amani. Mtwara bana, wanalalamika ngedere wamekuwa kiingilia katika mageto yao ama nyumba zao, maskani zao, na hii ni kwa sababu ya kuwepo kwa vichaka maeneo ya makazi. Sasa ngedere wakaona nyinyi tutawakomesha. Kwenye mtukati, twende kwenye mtukati sasa hivi.
5: Kwenye
4: mtukati leo tunaye mhandisi Stephen Senongo.
5: No, aye lady.
4: Ha? Imewahi sana.
5: Mtukati hali kiki wa.
4: Hiyo haina shida, haina shida.
5: Basi ate.
4: Nikajua niko offside.
5: Hapana.
4: Bana, simo kombe la dunia. Mhandisi, nasema kufuzi nini hapo alafu yes. Mhandisi Stephen Senongo, habari za asubuhi, karibu sana.
6: Asante sana, habari ya asubuhi.
4: Salama, uko vizuri kabisa?
6: Niko vizuri.
4: Sawa.
5: Ili vazi huwa mtu kiliona tu, mimi huwa nikiliona tunajiona kama naelekea Zanzibar hivi. Kama kutoka Zanzibar narudi Dar es Salaam.
4: Unaweza ukajichanganya ukajua traffic pia. Kwa mbali.
6: Unaweza ukadhani labda ni afande wa devi.
4: Kabisa. Sasa huyu ni mwadhiri msaidizi chuo cha bahari ya Dar es Salaam ndiye mwahi. Ikiwa ni siku ya mabaharia duniani kila mwaka Juni 25 dunia inasherehekea maadhimisho siku ya mabaharia, na tunaangazia miaka 16 maadhimisho haya na ushindani wa baharia wazawa katika kimataifa.
5: Bila shaka siku hii inasherehekewa ili kutambua mchango wao katika maendeleo ya nchi, lakini pia kutambua zile changamoto ambazo wanakutana nazo katika harakati zao za kila siku. Miongoni mwa kazi ngumu sana ya baharia au jukumu ama nisemeje, yani wakati mgumu ni ule wakati ambaye anakuwa baharini afu anakuwa mbali sana na familia yake kwa muda mrefu, atatuambia.
4: Sawa. lakini tungeanzia tu mwanzo hapo kama hivi. Ile maana halisi kabisa ya baharia nyinyi ni ipi? Maana mabaharia wako
5: wengi. Mabaharia wako wengi.
6: Kwa kawaida kabisa neno baharia watu wengi wanakuwa wanalitumia vibaya. Kwamba wakisikia baharia wanadhani labda ni mtu ambaye ni mhuni au kwa kawaida inatumika kwa mtaani. Lakini sasa ubaharia ni kazi ambayo ni maalum, ambayo ni kazi ya kimataifa, ambayo inafanyika kitaifa na kimataifa. Na kazi kubwa ya baharia ni anafanya kazi kwenye meli ku make sure kwamba usafirishaji wa mizigo yote duniani unafanyika. Kwa sababu ukiangalia kwa asilimia kubwa usafirishaji wa mizigo kwa asilimia 80 mpaka 90 unafanyika kwa njia ya maji. Kwa hiyo unaona kabisa mabaharia wana mchango mkubwa katika biashara ya kimataifa. Kwa hiyo unaposikia baharia ni watu muhimu sana. Tunapoona siji mizigo inaingia bandarini pale inawezeshwa na mabaharia. Kwa hiyo tukiona kwamba biashara ya kimataifa kutoa mizigo na kuingiza mizigo kwenye nchi inafanywa na meli, kwa hiyo mabaharia wana mchango mkubwa sana kwa kwamba biashara ya kimataifa inafanyika.
5: Lakini Halid Ganga, na umesema baharia ni jina kama la linatumika kwingi. Lakini hawezi kuitwa mtu tu wa kawaida hivi. Yaani lazima atakuwa na sifa fulani. Baharia yani anatakiwa aweje yani bahari?
6: Kwanza baharia ni fani. Ni fani kama ilivyo fani nyingine. Kama ilivyo fani ya fundi nini. Baharia pia ni fani ambayo huwa inatolewa mafunzo maalum. Ambayo mafunzo yanakidhi ngazi ya kitaifa pamoja na kimataifa. Kwamba unapokuwa baharia unaweza kufanya kazi ndani ya nchi lakini unaweza kufanya kazi kimataifa. Kwa kuna mafunzo ambayo yanatolewa na yana mwongozo maalum wa shirika la bahari duniani IMO, ambalo linatoa miongozo kwa mkataba wa mafunzo, utoaji vyeti pamoja na usimamizi wa wazamu kwenye meli. Kwa hiyo ambayo inaitwa STCW. Kwa hiyo hii ndio inasimamia mafunzo ya mabaharia. Kwa hiyo ukisikia baharia sio mtu tu, ni mtu ambaye ana mafunzo maalum fani kama inafanya mungu.
4: Sasa na ni lazima ile swala la kuogelea lijulikane, ujue baharia ama sio lazima.
5: Hawezi kuwa baharia isipokuwa anajua kuogelea vizuri.
6: Swala la kuogelea ni muhimu kwa sababu katika mafunzo maalum hayo kuna mafunzo ya awali ambayo kila baharia anatakiwa apate. Hayo mafunzo yanahusisha pia zoezi la uokoaji ama tunaita PST, namna ya kusurvive itakapotokea shida yoyote baharini. Kwa hiyo swala la kuogelea lazima liingie. Kwa hiyo ukiwa kama baharia ni muhimu kufahamu kuogelea angalau uweze kuogelea kwa muda kadhaa.
4: Sawa. Serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika eneo hilo, hususan katika safari za maji, lakini na shughuli ambazo zinachochea uchumi lakini kupitia bahari kwa kiasi kikubwa sana. Tuna nafasi gani sisi kwa sasa hivi hapa wazao tukilinganisha na wenzetu wa kimataifa?
6: Tunapozungumzia swala la ubaharia, mimi kwa sababu niko kwenye chuo ambacho tunafundisha mabaharia, tunapata ongezeko la mabaharia kila siku. Kwa mfano kwa mwaka jana tulikuwa tuna wanafunzi yapata 6,000, lakini kwa mwaka huu tunatarajia idadi hiyo itaongezeka, tunatarajia itafika mpaka 7,500 kwa sababu kwa kila mwaka wanafunzi wanaongezeka. Na ukiangalia katika soko la kimataifa, ukiangalia wenzetu wa nchi za Ulaya sasa hivi wanaikimbia ifani ya ubaharia. Kwa sisi kama Watanzania tuna nafasi kubwa sana ya kutoa mchango wetu kwa mabaharia, kwa sababu mwitikio ni mkubwa sana kwa Watanzania. Na ukiangalia kwa nchi za Afrika, Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo inatoa mabaharia wengi sana duniani. Kwa hiyo kimsingi Tanzania tuna huo mchango mkubwa, na kwa sababu tayari kuna vyuo ambavyo vinafundisha mabaharia na tuna shirika ambalo linasimamia utoaji wa vyeti wa mabaharia na viwango vya elimu. Kwa hiyo tunaona kabisa tuna mchango mkubwa sana na tunatarajia kuongeza huo wigo, kwa sababu shirika la TASAC linaendelea kushirikiana na nchi mbalimbali na kusaini mikataba. Kwa hiyo inafungua wigo wa Tanzania kuendelea kufanya kazi kwenye sehemu nyingi zaidi.
4: Umesema Ulaya wanakimbia. Kwa nini wanakimbia?
6: Ulaya wengi wanakimbia kwa sababu wakiangalia kazi ya ubaharia sio kazi rahisi. Na wenyewe kwa sasa hivi wanatamani kukaa maeneo ya nyumbani sana. Mm-hmm. ukiangalia baharia muda mwingi unapenda ukiwa baharini, ukiwa mbali na familia. Lakini fursa yake ni nzuri kwa sababu pia kuna fursa ya kuongeza, tunapozungumzia uchumi wa blue, ubaharia una hiyo fursa ya kuongeza kipato kwenye uchumi wa blue, na malipo yake ni mazuri. Lakini wenzetu wanakimbia kwa sababu kazi ni ngumu.
5: Sawa. Umesema pia kuna ongezeko la wanafunzi ambao wanakuja kusomea ubaharia. Uwiano ukoje kati ya wanawake na wanaume?
6: Kwa sasa wanawake wanaongezeka, lakini bado tunasema tuko kwenye mfumo dume kidogo. Kwa sababu idadi ya wanawake ni chache. Wanawake ni wachache sana wanaoshiriki kwenye ubaharia. Kwa hiyo bado kuna kampeni nyingi ambazo zinaendelea kwa ajili ya kuhamasisha vijana wa kike wajiunge kwenye taaluma hii ya ubaharia, kwa sababu nafasi zipo na wapo wa vijana wa kike ambao wamejiunga hapa na wao. Tunao wengi, kuna wengine wako Marekani wanafanya kazi, kwa hiyo wasiogope.
5: Kwa hiyo ni fursa pia.
6: Ni fursa kwa wanawake kujiunga katika ubaharia.
4: Naweza nikalinganisha kikazi na katika kuleta maana zaidi kwenye sekta anga na katika sekta ya maji. Huku kule tunaona tunatoa marubani, tunatoa hudumu wale wa ndege na nini, na huku nako ndo hivyo, tunapotoa manahodha na wahudumu katika meli.
6: Yeah, sisi tunatoa manahodha, tunatoa walimu, lakini pia kuna watu wa muhimu sana tunapokuwa kwenye meli. Kumbuka kwamba kuna sekta ya chakula, kwa tunatoa wapishi pia wa meli, lakini pia wahudumu wa kufanya kazi kwenye meli tunawafundisha, kwa sababu kila mtu anayefanya kazi kwenye meli ni lazima apate mafunzo ya awali ya ubaharia. Kwa hiyo ni fursa kama ilivyo kwenye ndege, na sisi hatutofautiani sana. Tunachotofautiana ni kwamba wao wako juu, sisi tuko
4: baharini.
5: Pengine kuna mtu sasa hivi anakusikiliza, anatamani kuwa baharia, lakini anajaribu kuwaza ni changamoto gani kubwa ambayo pengine inawakabili mabaharia, na hiyo changamoto imetatuliwa kwa kiasi gani kwa sasa, ama inaweza kutatuliwa kwa kiasi gani ili yule anayetamani kuwa baharia atimize ndoto yake.
4: Kabla hajajibu hapo, turudishe mpira kwanza kwa beki. Tuanze upya.
7: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
8: Ni kweli, NMB mkononi tamu, utashiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
9: NMB Bank, karibu yako.

0: RDC Taifa Ukweli na Uhakika. Tunaye mhandisi Steven Sengongo. Huyo ni mkweli, nijua ni mbondei Sengongo imana hizi sese. Alafu kakutana na ngongo, ngongo ni embe kabisa kule Tanga kule. Sasa nikajua tena kumbe ni vile vile.
1: Lakini umeshaanza kuhumisi maembe ngongo.
0: Ni mwaziri kutoka chuo cha baharia Dar es Salaam. Tunazungumzia fani ya ubaharia lakini maadhimisho ya miaka 16
1: leo ikiwa ni siku ya baharia duniani.
0: Ndio. Katika ushindani wa mabaharia wazao na kimataifa. Swali ambalo tuko kujibu hapa kabla mjikuliza maswali mengine angalau mawili ya mwisho, lile la changamoto ambazo mnakutana nazo ni zipi?
1: Na namna ya kuzitatua ama zinasuluhishwa vipi?
2: Changamoto kubwa zaidi ambayo mabaharia tunakutana nayo ni la changamoto ya kufanya kazi mazingira mbalimbali. Na hayo mazingira mara nyingi tunakutana, bahari sio rafiki sana. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto, kuna muda kwamba kuna uchovu unaopata kwa sababu mazingira ya bahari sio rafiki. Kuna muda mawimbi yanakuwa makubwa. Mimi personally nimeshawahi kukaa baharini mwaka mzima kipindi cha uviko. Kipindi kile ilikuwa ni ngumu kubadilishana. Kwa hiyo unakuta ile kukaa mbali na nyumbani, mazingira magumu ya kazi, kukutana na watu wachache, kuto sometimes unashindwa kuwasiliana na watu nyumbani. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo. Lakini maboresho yanaendelea kufanyika kwamba kuweka muda wa kupumzika wa kutosha kwa mabaharia, make sure kwamba wanalipwa vizuri. Kwa hiyo hizo zote zinachangia kuendeleza kuwapa mabaharia moyo wa kufanya kazi na pia kutambua mchango wao. Na siku shirika la IMO au shirika la linaloshughulika na masuala ya bahari duniani ilitenga maalum siku ya mabaharia duniani kwa ajili ya kutambua mchango wao.
0: Sasa leo nyinyi huwa mnafanya nini?
2: Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya mabaharia duniani yanafanyika Kigoma. Yanafanyika Kigoma na kuna shughuli nyingi ambazo zinaendelea kule Kigoma. Kuna shughuli ambayo ilishafanyika ya ufunguzi na kuna shughuli inafanyika ya kutoa elimu kwa makundi maalum ambalo wameshaenda kutoa elimu kwa watu wa Mnyalo sana sasa, wavuvi pamoja na watu ambao wanafanya kazi mazingira ya ziwani. Lakini pia wameenda kutoa elimu mashuleni kwa ajili ya kuweza kuwavuta watu wengi zaidi kuingia kwenye ubaharia. Lakini pia imefanyika warsha ya kitaaluma kwa ajili ya watu ambao wanahusika na fani ya usafirishaji wa maji kujadili masuala ambayo yatasaidia kuboresha
0: uaminifu wenu na vile ambavyo mnachagiza shughuli za uchumi hapa nchini. Bado ni vya kuaminika.
2: Ukisikia baharia ndio muamini, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya vitu tunavyovitumia lazima vimesafirishwa kwa njia ya maji. Kwa hiyo ukiona uaminifu wetu ni mkubwa sana na tuna commitment ya kuendeleza biashara kati ya nchi mbalimbali.
0: Na safari ni salama zaidi, zina uaminifu zaidi zile za maji. Maana tunasikia safari za makontena na nini kupitia maji huko.
2: Yaani ukiona unasafiri kwenye bahari usiwe na wasiwasi, kwa sababu viwango vya elimu vinavyotolewa ni vikubwa na sisi wetu ni competence based, kwamba hatuangalii tu kutoa elimu ya makaratasi, lakini tunaangalia ile elimu ambayo inaweza kumfanya mtu afanye kazi moja kwa moja. Kwa hiyo unapokuwa baharia tayari unakuwa una competence kwamba unaweza kufanya kazi
0: huko. Hakuna changamoto za vikwazo safarini kwenye bahari, labda kuingia bahari fulani kwenda bahari nyingine, nchi zile na nini?
2: Hizo changamoto zipo, kukutana na mabadiliko ya mawimbi, kupita sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hizo changamoto zipo za kukutana na vikwazo vya hali ngumu ya bahari, kwa sababu bahari zinatofautiana. Kuna bahari ambazo ni ngumu ambapo mazingira yake ni magumu, na kuna bahari ambazo mazingira yake sio.
1: Ukisema bahari ni ngumu unamaanisha nini? Sisi tunajua bahari ni moja na hali zote ni
2: kwa mfano tunapozungumzia labda bahari yetu, bahari ya Hindi, ni bahari ambayo haina shughuli sana. Lakini tunapoelekea kaskazini kuna bahari kwa mfano inaitwa North Sea, hiyo bahari ina shughuli nyingi kwa sababu mawimbi yake yanakuwa makubwa. Kwa hiyo ule comfortability ya kufanya kazi inakuwa sio nzuri.
0: Sawa. Siku nyingine nafikiri tutakuja kuzungumzia labda hiyo mipaka, zile sheria kutoka nchi fulani kuingia nchi nyingine na nini. Lakini kwa mtuweke sawa kabisa. Kwa hiyo yule yote ni baharia ambaye ni nahodha, mhudumu, mhandisi, yeyote tumetafsiri baharia.
2: Yeah, yeyote ukisikia nahodha, mhudumu, mpishi

0: safi.
1: Uko vizuri?
0: Niko vizuri kabisa.
1: Ah, biashara zinasafirishwa kwa njia ya maji, si ndio?
0: Kabisa.
1: Karibu.
0: Asante. Katika shikeli leo ni kuhusiana na hivi vyama vya ushirika. Sasa vimeibua sura mpya katika upande wa mkoa wa Morogoro ambavyo wamelia sana utitili wa vyama vya ushirika. Vimekuwa vingi lakini
1: haviwasaidii.
0: Vingi vinavyoanzishwa ni vinaanzishwa kwa maslahi ya watu wenyewe binafsi. Kwamba mtu anaanzisha chama cha ushirika ili kujinufaisha mwenyewe.
2: Wengine wanakuwa hawanufaiki.
0: Kabisa. Wanaenda nje na mlengo wa hivi vyama vya ushirika, na kama tunavyofahamu hivi ni vyama ambavyo vimewekwa ili viweze kuwasaidia wakulima katika masuala mazima ya kilimo, lakini hata masuala mazima ya uzalishaji, itakapozalishwa waweze kutafutiwa masoko yale yanayotakiwa ili waweze kujikwamua pia kiuchumi.
1: Kwa hiyo wakulima wameenda mahakamani ama wanalalamika tu kwenye redio?
0: Wakulima wamelalamika na hatua zimeweza kuchukua, kwa maana ya ya maendeleo ya ushirika imelaani vikali kitendo hiko, maana ni kitendo kibaya kinasababisha kuwanyonya wakulima. Na tunafahamu hii ni miongoni mwa sekta ambao ni hata tunaweza kusema ni uti wa mgongo wa Tanzania wengi wanategemea waweze kula kupitia shughuli ile. Kwa hiyo tume ya maendeleo ya ushirika imelaani kwamba itaendelea kuvifuatilia na kuvifuta.
1: Na mimi ninavyojua laana ya tume. Hiyo laana ya tume ni hatari, ni kama mzazi. Unajua hapo kuna changamoto kubwa sana kwa jamii ya ushirika. Nafikiri Mkapa aliwahi kuunda hata wizara kabisa inahusiana na mambo haya.
2: Ushirika.
1: Yaani kuna changamoto kubwa sana. Na watu kweli wanakuwa kama kuna kichaka hivi. Ni kama hizi taasisi nyingine binafsi zinavyoanzishwa huko, zinaanzishwa. Nyingine nao kuna watu na wanapenyeza.
0: Inakuwa kama ni msafara wa mamba na kenge wamo. Vipo vizuri ambavyo vinaanzishwa, lakini vipo vingine vinaanzishwa ambavyo havikidhi sasa mahitaji ya wale walengwa zaidi. Ndivyo hivyo ambavyo vinaendelea kushukuliwa ili basi mambo yaendelee kuwa mazuri na mwisho waweze kufikia azma moja. Tukiachana na taarifa hiyo, wafanye masuala ya wafanyabiashara. Tunafahamu sasa hivi teknolojia imeendelea kuendelea kwa kasi kubwa sana na matumizi ya mitandao yanaendelea kushika kasi. Sasa wafanyabiashara nchini, hususan wale wanaoishi katika maeneo ya pembezoni mwa miji, wameshauriwa kutumia mitandao ya kijamii katika kutangaza biashara zao ili kuvutia wawekezaji, lakini kuvutia wateja wapya. Na ndio dunia iliyoko huko. Sasa hivi ukipita kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu anatumia jukwaa hilo katika masuala ya biashara. Twende kwenye viwango. Viwango vya kubadilisha fedha za jumla kwa mujibu wa Benki Kuu ya BOT, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2617 na senti 84 na kuuzwa kwa shilingi 2466 na 44. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2969 na senti 67 na inauzwa kwa shilingi 2999 na senti 32. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3444 na senti 55, inauzwa kwa shilingi 3479. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 157 na senti 68 na inauzwa kwa shilingi 1000, inauzwa kwa shilingi 159 na senti 26. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 19, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 39. Tukimalizia na shilingi ya Uganda, yenyewe kwa leo inanunuliwa kwa senti 70 na kwa senti 71. Hivyo ni viwango kwa Benki Kuu ya BOT.
1: Huyu ni Anastasia Simon Mbota akitupitisha kwenye shekeli. Hivyo wafanyabiashara kweli hawajui maana ya mitandao? Kati kuna hadi wao za madafu wanajiposti huko. Jamani.
2: Kamili ni habari kwa ufupi.

Ni kweli NMB mkononi ni patamu, vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi.

0: Yote haya ukiwa popote. Pakua MNB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Hey, marafiare, basi ikile kwe. Ikile, nipo nkamu, baripo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani, elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu, wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa, kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
4: Tabasamu.

0: sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza mawaziri wa kisekta kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa bandia nchini kwa kuwa wanarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na hujuma kwa uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni ya Superdoll, Dr. Nchemba amesema vitendo hivyo havikubaliki, huku akiahidi kuwa serikali endelea kufuatilia na kuwachukulia hatua kali wawekezaji wanaofanya vitendo vya udanganyifu, uvunjifu wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa kwa kufungua makampuni kwa kutumia majina ya wazawa. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila amesema rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali husababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, serikali mkoani Dar es Salaam itachukua hatua kwa yoyote atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma na kukwamisha miradi ya maendeleo, atachukuliwa hatua za kisheria. Na Tume ya Maendeleo ya Ushirika imelaani vikali tabia ya baadhi ya wanachama wa vyama hivyo mkoani Morogoro kuanzisha vyama vipya vya ushirika kwa maslahi yao binafsi. Akizungumza kwa niaba ya mrajisi na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, mkurugenzi wa utafiti na mafunzo wa tume hiyo Grace Masambaji amesema hakutakuwa na usajili wa chama kipya, huku akisisitiza vyama vilivyopo vinajitosheleza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Na hii imule mule ni vita ya Simba tu hii. Wape habari. Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia. Somarao. That might well do it for Senegal. Ni pale BMO Field wawe Senegal dhidi ya Iraq. Dio Semarao. Juni 26 saa 4 kamili usiku. Waambie hivi. Kideoni cha KTV One na kwenye redio isikize TBC Taifa. Kombe la dunia. Kombe la dunia 2026 TBC Pira Mbeleso.
3: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.

0: dakika ya pili kwenda tatu baada ya kufika saa mbili. Wakati meza michezo watu wakipiga jaramba hapa kwa ajili ya kuanza shughuli rasmi. Moja kwa moja tuungane kwenye simu hapa tuzungumze na Mbazigwa Hassan ambaye yeye ni katibu mwenezi wa chama cha Urafiki Tanzania na Msumbiji Tamoa. Ni miaka 51 uhuru wa Msumbiji. Mbazigwa Hassan, habari za asubuhi?
1: Salama Khalid Ganga na pamoja na crew nzima ya TBC hapo asubuhi.
0: Urafiki wetu sisi wa Tanzania na wana Msumbiji sasa hivi ukoje ukiwa wewe ni katibu?
1: Ganga, na kwanza kuna ule mtani anasema wengine majina yao yanaitwa kina Nchumali.
0: Ndio.
1: Sasa majina haya ndio wana Msumbiji wanaopatikana Tanzania, ndugu mkubwa sana. Lakini kuna Wamakua, kuna Wayao, makabila hayo ambao wote wanapatikana sehemu mbili, na kuaponanga hapo ambapo tuko katika mpaka mmoja ndio Ruvuna, basi maana yake tunapaka na unaweza hata ukamsalimia mzee kwa upande wa pili. Urafiki wetu kwa upande wa chama cha urafiki kati ya Tanzania na Msumbiji Tamofa ni miaka 39. Nikueleza tu Ganga na kwamba Tamofa ndio waliofungua milango ya mtaa wa Nkrumah pale pale na koke, walipoondoka na Msumbiji kurudi kwao, si ndio tunaingia pale na kufungua ile ofisi walikuwa wanatumia kwa elimu kwa ajili ya shughuli za Tamofa. Kwa sasa hivi kuna sintofahamu kidogo, mambo ya pango na nini imefungwa ofisi ile, lakini bado mamlaka zinazo husika kushughulikia ili mambo yaendelee. Sasa urafiki wetu ni urafiki wa damu, ni undugu wa damu, na ndio maana tutovalia kwa makada wetu walipambana kwa ajili ya kusaidia kuikomboa Msumbiji. Lakini nieleze tu kwamba leo hii ni miaka 51 tangu Msumbiji kupata uhuru tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1975. Kwa hiyo watu wa Mozambiki wale makamarada, tarehe ya leo wanaita vindisingu de juni tarehe hii ya leo. Na leo hii balozi wa Msumbiji kamarada Arkado Mtumbira atakuwa na uongozi wa jumuiya ya Msumbiji na Tanzania kutoka mashamba ya Taifa kwenye makaburi ya wanamsumbiji waliofariki na kuzikwa makaburi ya Kinondoni. Ndipo alipozikwa Eduardo Chilambo Mbien, mwenyekiti wa kwanza wa Frelimo, na ambaye alifariki hapo na kuzikwa hapo. Lakini pia makada wengine ni Francisco Manyanga, alikuwa mmoja kati ya makada waliokuwa maridadi kabisa, madhubuti, aliyekuwa mke wa kwanza wa Tabora Mashero, Yosina Mokemba Mashero. Leo hii mashada ambayo yatawekwa kwenye makaburi yao pale Kinondoni.
0: Mbazigwa Hassan, sasa hivi ni kipindi cha Kombe la Dunia. Kombe la Dunia, hata kama nchi yako haichezi, kiushabiki tu huwa unashabikia timu nyingine. Hapa Tanzania kuna mashabiki sana wa Ureno, Cristiano Ronaldo. Lakini ukiangalia Ureno nyuma, useme ndio hivyo aliyopita si ndwele. Hawa jamaa aliwahi hata kututisha, wakatuma hata ndege kumwaga vikaratasi kwamba nyinyi wa Tanzania, choko choko zenu kujifanya kuwasaidia Msumbiji kupata uhuru, ipo siku tutakuja kuwafanya kitu kibaya. Lakini tukasema tunapambana mpaka watu wa Msumbiji wapate uhuru wao, na jambo likawa hivyo. Je, mpaka sasa hivi urafiki wetu ni chako changu, changu chako, ama changu changu?
1: Urafiki wetu tunachokiona mbele ni chetu wote. Utakumbuka anasema siasa ya ndani ya Tanzania ndio inayotoa taswira ya nje. Sisi hatukufungwa bana na upande wowote, na bado tunaendelea hivyo. Kwa hiyo tunapopambana kwa ajili ya kutangania utu wa mwanadamu, basi tunaweka utu mbele sana kuliko masuala ya ubaguzi na vitu vingine. Utakumbuka kwamba sisi hatufungamani na upande wowote. Kwa hiyo swala la Mreno, swala la taifa lolote lile, za kupitisha hatukutishi kama sababu ya msimamo ambao baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na serikali yenyewe ya Jamhuri ya Muungano imeweka kwamba hatufungamani, tutapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha kwamba watu wanapata uhuru.
0: Sawa.
1: Limetawaliwa kwa zaidi ya miaka 500, watu wanateseka, hii Msumbiji huyu inapendeza ikiongozwa na nani hapo.
0: Okay, sawa. Sasa kwa sekunde kadhaa, katibu umesema chama kina ofisi na shida, mmeshindwa kulipa pango, mmeshindwa kulipa anga kweli wa Makonde na wa kule na wa huku?
1: Bakuli hatujaanza kulitembeza hasa kwa waziwazi, lakini mamlaka zinazohusika zinashughulikia. Tumeona tu na hekima na busara, kwa sababu mchango wa kulipia pale tunaweza kupata, lakini kweli mchango wangu bwana, hivi ni vyama ambavyo havitengenezi faida. Pale ni mahali pa historia ya ukombozi wa Msumbiji. Wana Msumbiji wanapokuja kutoka Msumbiji au Irasi Msumbiji au ni katibu wa Frelimo, lazima wapige hodi kwanza pale, hata kama milango imefungwa, wasalimie ofisini. Sasa chuma hilo linafanyiwa kazi, tuliache, tunaamini kabisa kwamba jambo hili litakwenda sawa sawa, lakini imeshindwa kulipa. Nasema Makonde wameshindwa kuchanga na Waha wameshindwa kuchanga, hawameshindwa.
0: Okay, sawa, shukran sana. Bazigwa Hassan huyo, yeye ni katibu wa chama cha urafiki wa Tanzania na Msumbiji, akizungumza hapa. Na naona hizi changamoto zetu kwamba ofisi imekuwa ni kidogo nini, lakini mara nyingi vitu hivyo havileti faida. Sasa bila shaka ujumbe umefika hapa kwamba hata serikali ifahamu kuna marafiki chama chao hiki ambacho kinapenda kupata msaada vile vile, ama kutambulika na kupata msaada wake. E bana, karibu sana watu wa Jaramba.
2: Kiganga na kipinga kibishalia, watu wa Jaramba mpo hapa. Alfred Kavishe na timu yako. Karibuni sana, wakati ni wenu sasa.
3: Asante Somo, lakini pia Khalid Gang. Kuna jambo moja tulizungumze hapa kabla tujaendelea. Kuna mtaalamu mmoja masuala ya tutajumuika naye, lakini kuna mtaalamu mmoja masuala ya kiroho huyu tunakipiga naye baadaye atakuja. Sasa kuna mtaalamu mmoja masuala ya kiroho ama masuala ya kiimani, unasema hivyo, kutoka nchini gani? Anajipakulia minyama tu hivi sasa.
0: Atakuwa amepata sifa sana.
3: Anajipakulia minyama. Anasema yeye ndo sababu.
0: Atakuwa ametumiwa sana zile sasa kwenye simu. Atakuwa ametisha
3: jamaa. Kabla sikudhani, unajua hii ukifanikiwa ndo unaongea.
0: Ndio.
3: Lakini kabla uliongea?
4: Yule hajaongea kabla.
3: Kabla ni ile kwamba nitafanya kitu, lakini hukutambia utafanya kitu gani.
4: No, aliongea kabla lakini haiku, kwa sababu imani sio sana.
3: Hakupewa nafasi sana.
4: Hakupewa nafasi. So mimi nilichopenda ni utani wa mashabiki wa Uingereza na Ghana. Anajua Uingereza wamechukulia yani wamekuwa na roho safi sana. Yaani wamechukulia urafiki sana. Yaani vitu vya kufurahisha bora. Hata Jude mwenye zaitu zaje sikustahili.
3: Sikustahili vipi? Walisema jamaa alizuia sana. Nana kwaku. Bondsman. Yeye ni anaegemea sana kwenye masuala ya imani ama kitamaduni.
4: Wewe unaamini kweli? Maana unajua Herikeni kweli kukosa pale. Herikeni kukosa pale. Kweli.
3: Mimi sikuna kwa mimi, lakini aliuliza swali moja, mlimuona huyo Herikeni? Mlimuona?
0: Haya, vituko vya kombe la
3: dunia. Kwa hiyo katamani kidogo ninge kama angeza kuja hapa kidogo aseme na Swaumu na Khalid Gang. Aseme na nyie
2: asubuhi. Sasa Alfred Kavishe, bana hichi kiti cha kwako.
3: Asante sana.
2: Inabidi uje ukae hapa ili hapo akae mwingine.
0: Okay. Yes, ni Alfred Kavishe. Asante kwa ambao natuendelea kutufuatilia, zipe jumbe zako hapa. Mbali mbali, Chilampa familia jicho la tatu kutoka Morogoro, tuko pamoja sana. Anaitwa Suleimani Salumu Kanjenjele wa Namuhita Mtwara, watangazaji wetu TBC Taifa, safi sana. Ngedere ni kweli, hiyo ni manispa Mtwara vijijini, usipime, kuna ngedere hatari. Haya, tuondoke.
3: Sawa. Ni mpira mtelezo ambao tunalo, tunaendelea kucheza nalo. Kombe la dunia liko nyumbani na TBC kama kawaida, tunahakikisha kwamba burudani inakufikia masikioni mwako, lakini pia machoni mwako, ukiwa sebuleni unafurahia burudani hiyo. Na nipo na Khalifa Mgaya, lakini tuna ugeni pia hapa Ganga na
0: ndio
3: tuna ugeni wa ndugu yetu huyo ambaye Jumamosi hii tunakwenda kukiwasha nao. TBC tutakwenda kucheza na timu ya Jefa ambayo ni timu kutoka Bandari Kavu, na hawa wamesema kwamba wanataka tuoneshane yale ambayo tunazungumza.
0: Kiwaangalia na kuonea huruma sana.
4: Kwanza timu gani? Bora tuijui, yani hata isikiki, yani au ni Cape Verde
3: hii. Umegusa penyewe. Ni Patrick Ngalupela, katibu wa timu ya Jefa. Bwana, karibu sana.
5: Asante sana.
4: Hivi timu ambayo inatambulika kabisa.
5: Yes, inatambulika.
4: Na wachezaji wote.
5: Tumeshacheza mechi moja na TBC. Wanatufahamu vizuri.
3: na tulubaya siku za kambi hazitolewi.
4: Poleni sana kwa matokeo ambayo mtayapata.
5: Asante sana.
0: Eh, usha tanguza poli tayari.
4: Mimi si mtu wa Ghana.
3: Chumba
4: tayari umechukulia hapa.
0: Ushachukulia. Ni miongoni mwa ambao watapata mateso kwenye hiyo mechi.
5: Sawa. Na sisi tuko tayari kukabiliana naye kwa namna atakavyokuja.
0: Okay.
4: Sawa.
0: Hem tuambie jinsi ambavyo mmejipanga kuelekea mchezo huu wa kirafiki.
5: Sisi kwenye upande wa michezo tuko tayari muda wote. Kwa hiyo sisi maandalizi yetu huwa yapo. Yaani sisi hata ukituamsha saa 12 asubuhi muda wote sisi tunakipiga vizuri kabisa. Kwa sababu sisi tuko kwenye michezo mwaka mzima. Mwaka mzima. Kwa tunafanya mazoezi kila siku, yoyote atakayeomba mechi sisi tunacheza mechi.
0: Kwa nini TBC?
5: TBC kwa sababu pia ni timu kama nyinyi mlivyosema ni timu nzuri. Na kwa sababu tulishacheza mechi ya kwanza tunawafahamu. Kwa tumeona vyema tukarudi tena uwanjani ili tukaweza kuona ni namna gani tena tunaweza tukaonyesha ule upinzani ambao tuliuonyesha mechi ya
4: kwanza. Ambia watu nini kiliwakuta kwenye ya kwanza.
5: Kilichowakuta tumeshaambizana ni siri.
0: Kwa maslahi ya pande zote mbili.
5: Yes, kwa maslahi ya pande zote mbili. Kwa hiyo
4: ni siri.
5: Wacha sasa turudi tena. Alafu tukitoka hapo
4: teka zarani.
5: Tutarudi mezani.
0: Tukubaliane kabisa.
5: Teka ndio. Tutarudi mezani hapa tutaweka hadharani.
0: Okay, sawa. Halifa mgeni kocha na ni miongoni mwa makocha kwenye hicho kikosi cha TBC. Anakusikia hapo.
5: Ndio. Na nafikiri anafahamu. Hata yeye anajua. Anatujua vizuri.
4: Wewe cheto ndo mempiga chini.
0: Nimesema ni miongoni. Neno miongoni kwa
4: wewe alifu umechukua yani
3: na tumekubaliana. Siri ya nini? Sikubali ni siri ya nini bwana alini gani? Wewe unakuwa hivyo bwana. Mbona mambo ya huko unaleta hapa? Ili iwe nini?
4: Na
3: haribu sio. Unaharibu. Haribu sana.
0: Hiyo ni siri.
3: Bado.
0: Kwa hiyo cheto sio cheto. Tumesema halifu mgani miongoni. Unakuwa unatuangalia sasa hivi wanafundisha ni miongoni
4: naona kama tumefungwa hivi.
0: Kwa hiyo ni miongoni alizingatia.
4: Kwa sababu kwanza tunagombana mbele ya
3: watu. Ngoja kwanza. Kwa sasa hivi kikosi kwa sasa hivi unamjua Kiateka? Kiateka.
0: Kocha Muda.
3: Ni nani? Ni bwana Julius
0: Mtete. Julius Mtete. Mshambuliaji wa Dodoma TBC.
4: Kwa hiyo
0: cheto hali hayupo. Hayupo vipi?
3: Kwa sasa hivi kocha cheto ana
0: majukumu mengine.
3: Atarejea.
0: Na pira mtetezi. Ndio ile wala ameteguliwa tamaa majukumu mengine. Kwa hiyo cheto ni mlinzi. Yamepa kazi ya ulinzi yani.
3: Utatua. Utatua.
0: Bwana Patrick kwa ufafanuzi zaidi kwa sababu ganga na pakusema kwamba jefa kitu gani hao? Watu gani hao? Kwa faida ya msikilizaji lakini pia kufahamu ni mechi itakuwa ina gani, tufahamu nacheza na watu kutoka wapi.
5: Jeffagi ni kampuni ni inaitwa Jeffagi Group Companies. Ni inafanya kazi za bandari.
0: Okay.
5: Kwa hiyo ndani yake tuna timu. Sisi na timu ya Jeffagi Group ni timu ya wafanyakazi. Wachezaji wote ni wafanyakazi wa kampuni. Kwa hiyo tunazo tofauti na zinafanya kazi tofauti.
0: Okay.
5: Kwa hiyo kwa faida ya wasikilizaji, sisi tunatoa huduma ya makasha yenye mizigo yanayoletwa kutoka nje. Sisi tunayapokea na tunaweza kuwahudumia wateja kwa kiwango kikubwa sana.
0: Okay.
5: Lakini vile vile tunazo yadi zinazotunza makasha matupu ambayo wateja wameshashusha mizigo yao, sasa wanayarudisha, sisi tunayahifadhi kwa ajili ya
0: mpo wapi?
5: Sisi tuko Kurasini. Tuko Kurasini. Yadi zetu mbili ziko Kurasini. Kuna yadi moja iko Chang'ombe hapa. Na yenyewe pia inafanya kazi ya kusafirisha makontena yenye mizigo.
4: Bange watu wakizungumzia hivyo wasema hawa ndio tunatafuta. Hawa ndio tunachafuria mji wetu. Kila sehemu kuna makasha. Ndio nyinyi mmejiwekea tu.
5: Ndio.
4: Hapo mmejiwekea. Mmechukua nyumba za watu mmevunja mkaweka makontena makasha. Mmeshaingia kwenye line. Sasa mbona mmesababisha foleni hapa Dar es Salaam?
5: Sisi hatujasababisha foleni. Sipokuwa tunatoa huduma. tunatoa huduma na maeneo ambayo sisi tupo ni maeneo ambayo yanakubalika.
6: Kwa kutoa hapo sawa. Sawa mweka sawa eh?
4: Sawa.
6: Sawa bana, tunakwenda kumaliza lakini tunarudi kwenye mambo ya pira mtelezo, mambo ya kombe la dunia. Bila shaka kuna chama la kombe la dunia pia eh?
5: Ndio, ndio.
6: Kabla na kombe la dunia, jambo muhimu sana Ganga, na mechi itakuwa wapi na muda gani?
5: Mechi itakuwa viwanja vya polisi. Polisi ufundi au police college.
6: Okay.
5: Na mechi itakuwa ni saa 2 asubuhi.
6: Sawa. Unyo kuona ufundi wa TBC na nyie kwenye hiyo mechi.
5: Tunawakaribisha.
6: Na kuuliza hapo kombe la dunia una chama?
5: Chama lipo. Mimi naishabikia Cape Verde.
6: Bana. Na roho ngumu.
5: Naishabikia Cape Verde. Na ninaiombea pia iweze kufanikiwa kwenye hatua hii ya makundi.
6: Bana, asante sana. Huyo ni
4: tondoke
6: bana. Huyo ni Patrick Ngarupela, katibu wa Jeffa Group ama katimu ya Jeffa Group ambao watacheza TBC siku ya Mamosi. Twende kwenye kombe la dunia hilo ambalo amedokeza kutuma bwana ishabikia. Tumeshuhudia Afrika Kusini muda mchache uliopita wakijikatia tiketi ya kwenda hatua 32 bora baada ya kushinda 1-0 dhidi ya Korea Kusini. Khalifa Mgaya, watu ambao walikatiwa tamaa, usimkatie mtu tamaa, wanasema na imeonekana wazi.
7: Ukiachana tu na swala kutokatiana tamaa, ni swala pia la kundi lenyewe lilivyojipanga. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukaa, sio kwamba South Africa wamekuwa na timu nzuri hivyo, kwa labda walikuwa na performance nzuri, lakini ni namna ambavyo kundi lenyewe limejipanga. Yaani timu zimekuwa zikinyang'anyana alama, na ukicheki performance ya South Korea kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya Czechia walicheza vizuri sana. Lakini wakati wanakuja kucheza na Afrika Kusini jana, ilikuwa ni timu nyingine tofauti kabisa. Ni timu ambayo licha ya Afrika Kusini kupaki basi kukaa nyuma sana na kuruhusu mashambulizi mara kadhaa, sababu ndo mpango ulikuwa wa Hugo Blues. Lakini nyakati ambazo walikuwa wanajaribu kufanya hizo counter attack plays bado hawakuwa clinical. Kwa hiyo timu zote mbili zikawa hazina umakini kwenye kumalizia nafasi. Then golden moment tu moja ambayo ilimkuta bwana mkubwa Tapelo kufunga. Lakini mimi binafsi haikuwa mechi ambayo ilikuwa inanivutia sana, na nadhani pia imechagizwa sana na matokeo ya Mexico baada ya kushinda mabao 3-0, kwa hiyo ikalifanya kundi kuwa open. Kwa nadhani ni kundi lenyewe limejipanga rather than performance nzuri ambayo mimi sitarajii kama wataweza. Sijui kuhusu football itaamua nini, lakini mechi ijayo sababu anacheza na Canada kwenye uwanja Los Angeles nadhani. Kwa hiyo sioni kama watenda performance hiyo anacheza na South Korea dhidi ya Canada ambayo nimeiona jana, ile resilience yake sioni kama ndio kama ni pesa.
4: Unajua, rather than ni sentence kamili, watu wameendelea sasa anaishia kwenye of course. Yaani neno peke yake. Akapiga rada na safi.
6: Okay. So, matokeo mengine ambayo yametokea katika mechi za kombe la dunia, Bosnia imemfunga Qatar 3-1, na Bosnia naye ameenda, lakini pia Canada ameenda licha ya kufungwa na Uswizi jana 2-1, lakini Morocco wameamua kushika hata tofauti yake na Brazil magoli imeamua nani akae juu. Morocco akimfunga Haiti, lakini pia Brazil akimfunga akishinda dhidi ya Scotland 3-3 imeamejea. Lakini tuzungumze kuhusu Morocco, nilikuwa naongea na Ganga na kabla hapa nikwambia Morocco wameamua kukaza Morocco.
7: Yes, nadhani wanazidi kuonyesha wanamfanikiwa kiasi gani. Nadhani kwenye kombe la dunia toleo lililopita walifika tu nusu finali. Kwa timu ambayo imetoka kufanya makubwa kama hayo, hautarajii kwamba itafanya vitu vya kawaida kwenye hatua za makundi. Yaani leo hii tunaiwaza Morocco ifikie mafanikio ambayo iliyafikia msimu uliopita au zaidi kama inawezekana. Kwa hiyo ingekuwa ni story kubwa kama wangeishia kwenye hatua ya makundi, especially kwenye mchezo wa kwanza umecheza dhidi ya Brazil na kuonyesha performance nzuri, ukambana kwenye sare ya 1-1, alafu uje uishie hatua ya makundi, ingekuwa sio jambo jema. Lakini pia imeendelea kuvunja records na yaani imezidi kujipambanua kwamba kwa sasa hivi yenyewe anasema alidi mnasemaje, powerhouse. Powerhouse. Kwa sasa hivi ndio powerhouse ya soka. Okay. barani Afrika.
6: Sawa sawa. Baadaye usiku saa 4 uchambuzi utaanza ni Curaçao dhidi ya Ivory Coast, mchezo wa maamuzi pia kwa timu nyingine ya Afrika. Kibuti cha kombe la dunia tutakuwa mbashara mchezo huo utakuwa saa 5, lakini uchambuzi ni saa 4. Turudi hapa nyumbani. Jana Yanga Afrika anashinda magoli 3-0 dhidi ya Azam FC. Simba naye anafanya hivyo kwa Mtibwa Sugar, anashinda magoli 3-0. Ni kama ubingwa utakwenda kuamuliwa kwenye kule juu mwisho, kwenye mechi za mwisho kabisa.
0: Lakini watu bwana wanazungumzia penalty kama ni ndugu moja. Vitu visemwe bwana. Watu wanasema ndugu moja, hii inakuwaje?
7: Nadhani kuhusu
0: kocha msaidizi.
7: Nadhani kuhusu swala la penalty ambapo amezungumzia binafsi, sidhani kama ilikuwa na mjadala sana. Okay, sawa, ilionekana kuwa soft, lakini foul ni foul kwa siku kwa sababu Twalib Nur nadhani inexperience
0: na hata matokeo ya Simba kwa sababu kule Mtibwa nao wapo katika kung'ang'ana, lakini yale matokeo nao watu wamesema ndugu moja.
7: Lakini nadhani kusama siku ya sababu kulikuwa na game nyingi. Nadhani kila timu ilijaribu kuvuna ambacho ingeweza kupata, na kwa matokeo ya jana nimesimama kwa nafasi 4 za juu zimeisha.
0: Katika muktadha watakomaza
7: nafasi zimeisha. Yaani jinsi ilivyokaa ndivyo
0: ilivyokaa.
7: Ukiachana na nafasi mbili za juu.
0: Hapo
7: vipi wa?
0: Kajua
7: amefuna baridi gafa.
0: Lakini unaona kwamba kila mtu anapanda alichokimwona.
7: Anachokipanda. Eh, sahihi.
0: Ah, kuna watu wa babe bwana. Unalima wewe, mtu anakuja kuvuna.
7: Wewe unavuna wengine.
0: Hasa hapo jua.
7: Hapo jua.
0: Na mechi zinazofuata umeziona Simba Singida, Yanga TRA.
7: Hatari hatari.
0: Huenda kweli mtu akavuna.
7: Hizo ndugu moja zipishana.
0: Dugu sasa hiyo. Wewe ni dugu dugu. Tumalize, tumepata hat-trick ya tatu jana. Fabrice Ngoi akifunga hat-trick ya tatu msimu huu. Japo tunasema tunachelewa sana, lakini tatu si haba. Nasema alhamdulillah.
7: Lakini bado bwana wewe. Tusipake sana rangi. Inawezekana msimu mzima zaidi patikana hat-trick tatu.
0: Dakika za jioni. Ndio tumezipata hat-trick.
7: Wale jamaa kasogelea mfungaji wa mzuri.
0: Fushama goli moja. Lakini Mosi ana 14 sawa na Faisal. Kwa hiyo kiangalia hapo bwana, wewe
7: unampa kudos, anacheza timu ya daraja la katikati.
0: Timu inayopambana kubaki ligi kuu.
7: Anapambana alafu anafunga mabao 11 msimu mmoja. Miongoni mwa wale waliofunga mabao bora msimu huu. Tukumbuka ile goli lake la TikTok
0: alichukuliwa
7: na wale dugu.
0: Sasa
7: tunajua ni raia wa
0: Mrundu. Haina shida.
7: Nafasi zinakuwa nyeti sana.
0: Za kwao. Mtu kweli si ndio? Jamani tunashukuru.
7: Tunashukuru.
0: Nashukuru.
7: Meridhika.
0: Nimeridhika. Nimeridhika kabisa.
7: Haya baka mrekesha.
0: Kesho tena. Inshallah. Bwana nilikuwa na moja Idrisa na Saumu binti Mavura, mimi ni ndugu yako moja Khalid Gangana. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa hapa TBC Taifa. Shukrani sana. Bye ndugu moja.
8: Asante sana Khalid Gangana na jopo zima la kipindi cha asubuhi hii kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa ni bam bam kweli kweli, lakini tuambie pia ndugu zetu wa Jefa hao wajiandae kweli kweli. TBC Warriors sio ya mchezo mchezo, na hivi sasa ikiwa ni saa 2 na dakika 26 sasa kuingia dakika 27, msikilizaji, bado pia tukiwa mushoni pia kukombeleza tonge katika kipindi cha bunge. Tuelekee sasa kwa kujiunga na Bunge Channel kwa kuanza kusikiliza kipindi cha Sikio Letu, kisha mara baada hapo itafuatwa na kipindi cha maswali na majibu.

0: Bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 imepitishwa Jumanne Juni 23 kwa 97.66%. Kabla ya toa hoja kuhitimisha hoja zao, mawaziri mbalimbali walipata nafasi kufafanua hoja zilizoelekea katika sekta zao. Alianza waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Angela Kairuki. Pamoja na mambo mengine, alizungumzia mageuzi ya kidigitali na tehama.
1: Ukiangalia katika swala zima la ujenzi wa mfumo wa kidigitali wa mapato, tunaona ni kwa namna gani inaweka msukumo kuwa na mfumo wa kidigitali wa kusanyaji na ufuatiliaji wa kodi. Katika swala zima kuanzia malipo ya lazima ya kidigitali, lakini matumizi ya lazima ya mashine za EFD, lakini mfumo wetu wa jamii namba, pamoja na mifumo mingine ya kikodi itakayotumia akili unde pamoja na big data, lakini pia teknolojia ya blockchain. Kwa hakika haya ni mageuzi makubwa katika mfumo wa kifedha kwa miaka hivi karibuni. Hongereni sana Wizara ya Fedha. Tunaamini mageuzi haya yataweza kupanua wigo wa kodi, lakini vile vile kurasimisha sehemu kubwa ya sekta isiyo rasmi kupitia miamala ambayo itakuwa inaweza kufuatilika. Eneo la pili, kupitia ajenda ya kiuchumi usiotumia fedha taslimu, kupitia matumizi ya tanki wara pamoja na lipa namba kuwa sharti la lazima la kupata na kuisha leseni ya biashara, ni jambo la kupigiwa mfano na kuwekewa msisitizo. Lakini vile vile lazima la kuondoa vocha za kuscratch katika maeneo ya mijini, lakini pia sio lazima la hitaji la kuwasilisha uthibitisho wa malipo ya kidijitali wakati mali ikiwemo ardhi na magari zinapohamishwa, ni swala ambalo litaweza kutuletea mageuzi makubwa kutongea mapato kama taifa. Kwa hakika hili litaendelea kuongeza uwazi, lakini pia litaziba mianya na upotevu wa mapato kama taifa. Lakini eneo la tatu, unaona ni kwa namna gani kupitia bajeti hii, namna ambavyo serikali yetu imejidhatiti katika kutekeleza mapendekezo ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya kodi, ikiwemo matumizi ya AI, big data kama nilivyosema, na teknolojia ya blockchain, lakini pia muunganisho wa mifumo yetu ikiwemo ule mfumo wa tausi wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI pamoja na mfumo wa TRA wa IDRAS, na yenyewe pia unaona itasaidia sana kuondoa hitaji la kuwasilisha hati za ukamilishaji wa kodi kwa mkono na kutengeneza programu tumizi za bure ya kidijitali ili kuwawezesha wafanyabiashara kuweza kutoa risiti. Yote haya tunaona ni namna gani itaweza kupunguza urasimu na mwingiliano moja kwa moja na TRA.
0: Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Mheshimiwa Angela Kairuki. Alipewa nafasi waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Abdalla Ulega. Yeye ametoa hakikisho kwa waheshimiwa wabunge kuwa hoja zao zitafanyiwa kazi.
2: Niwahakikishie waheshimiwa wabunge ya kwamba Wizara ya Ujenzi imepokea hoja zao zote na tumejipanga na kuzifanyia kazi. Na msisitizo wetu ni kwamba tunakwenda na PPP, miradi ya kimkakati ya PPP tumeipa kipaumbele. TANROADS imetangaza hadharani barabara ambazo za kimkakati zinazotazamiwa kwenda kuwa za PPP. Tunahitaji uwekezaji kwa njia ya PPP, kwa sababu njia hii tunaona kabisa ya kwamba itatusaidia kwenda kusukuma mbele gurudumu la maendeleo yetu kwa haraka. Lakini njia ya pili ni bond. Tuna economic corridors, barabara zetu nyingi sana ambazo zile ni za ndio barabara zinajenga uchumi wetu, zinabeba uchumi wetu. Ukichukua mfano barabara ya kutoka Babati kwenda Singida, barabara ya Kilo Road kwenda mpaka Mtwara na Lindi, barabara ya Mwanza kwenda Sirari Musoma na kadhalika, hizi zote ndio barabara kimsingi zinabeba uchumi wetu. Kwa hivyo tumepanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzifanyia ukarabati mkubwa, na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yako dhahiri kwamba tunakwenda kufanya pia, si ukarabati tu, ni pamoja na upanuzi wa barabara hizi. Kwa hivyo mkakati wetu tunaanza kuzitoa barabara hizi kutoka katika single carriage zinakwenda kuwa katika double carriage kidogo kidogo. Naamini kwamba tutafanikiwa, tutakwenda hatua kwa hatua. Double carriage zitatusaidia watu waondoke katika mtindo wa barabara za kutazamana namna hii. Kwa hivyo mbili zinapita upande mwingine na mbili zinakwenda upande mwingine.
0: waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega. Zamu sasa ni ya waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde, ambaye alijibia hoja ya wabunge wengi waliotaka ufanyike utafiti wa madini.
3: Katika nchi yetu ya Tanzania tumefanyikiwa kufanya kitu kinaitwa geological mapping kwa 97%. Tumefanya geochemical survey kwa 24%, na tumefanya low resolution survey kwa 100% katika miaka 1978, 1979, dunia ya leo, ili uweze kubaini viashiria na mipasuko ya miamba yenye madini. High resolution. Kwenye utafiti wa kina high resolution, nchi yetu ya Tanzania yenye ukubwa wa kilomita za mraba 945,000, tumefanya kwa 16% tu. Eneo la 84% ya nchi yetu ya Tanzania halijafanyiwa utafiti wa kina. Leo nasimama hapa katika historia ya taifa hili, tangu kuanzishwa kwa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini miaka 101 iliyopita, ndani ya miaka michache ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, leo historia inakwenda kuandikwa kwa bajeti aliyoiwasilisha waziri wa fedha. Inasema serikali imeridhia kiasi cha 10% ya makusanyo yatokanayo na sekta ya madini yatengwe kwa ajili ya utafiti wa kina. Hili ni jambo kubwa sana katika maendeleo ya Tanzania na hasa sekta ya madini.
0: Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wa madini. Waziri wa maliasili na utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema kulikuwa na hoja nne zilizohusu maliasili na utalii. Wamezipokea na watazifanyia kazi. Kisha akazungumzia maendeleo mazuri ya wizara yake.
4: Tanzania inafanya vizuri kwenye sekta ya utalii, si kwa sababu ya nguvu ya mtu mwingine, ni kwa sababu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hakika tunajivunia uongozi wake makini. Naomba niende kwa takwimu. Mwaka 2021, wakati Daktari Samia anachukua mamlaka ya urais ya nchi hii, alikuta taifa letu likiwa na watalii 1.7 pekee, na mapato ya utalii yakiwa bilioni 1.3 dola za Kimarekani. Tulipokuwa tunafunga mwaka 2025, watalii tuliowapokea ndani ya taifa letu walikuwa ni watalii 5,900,000, ongezeko la 244%. Kazi kubwa ameifanya, lakini hatukuona takwimu za utalii peke yake zikiongezeka. Tumeona na mapato yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 1.3 hadi dola za Marekani bilioni 4.4. Kazi kubwa, na fedha hizi zote zinakwenda miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Kazi inaendelea na kazi tumeianza. Niruhusu nimpongeze kijana wetu Mtanzania mzalendo kwa kuunga mkono jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan. Mmekuwa mkiona kwenye mitandao ya kijamii, kijana wetu John Jackson yupo kwenye mataifa matatu ambapo michezo ya kombe la dunia inafanyika, akiuza vivutio vya taifa letu. Kazi anayoifanya kijana yule ni ya kuigwa na Watanzania wengine na sisi tulioko humu ndani. Kwa takwimu za mwisho alizonipa John Jackson, amesema tayari analo grupu la watalii wanaotamani kuja nchini kwa ajili ya kuangalia AFCON 2027, lakini wanakwenda kuangalia vivutio vya utalii kwenye hifadhi zetu na maeneo mengine.
0: Dr. Ashatu Kijaji, waziri wa maliasili utalii. Zamuni yake sasa waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, naye alikuwa na hoja za kuzifafanua, akisema sekta ya uchukuzi ndio muhimili mkubwa wa maendeleo duniani kote. Tanzania imekuwa ikiboresha sekta hiyo kila kukicha, akatolea mfano sekta ya reli.
5: Sote tunajua kwamba reli SGR ni mradi wa kimkakati na ni mradi mkubwa kwenye bara letu la Afrika. Mradi utaanzia bandari ya Dar es Salaam, ama umeanzia bandari ya Dar es Salaam, umepitia Dodoma, utakwenda Tabora, utakwenda Shinyanga, utafika Mwanza na utakwenda huko Kigoma, na baadaye utaunganisha nchi ya Burundi na DRC. Ili kuongeza kasi ya kutoa mizigo bandarini, kuna miradi muhimu ya msingi ambayo tunaitekeleza. Mradi wa kwanza ni kujenga kituo cha kuteremshia mizigo pale Malindi Wharf hapo bandari ya Dar es Salaam, na mradi huu kwa sasa umefikia 99%. Mradi wa pili ambao tunaujenga ili kuongeza spidi ya kuondoa mizigo bandari ya Dar es Salaam ni kujenga kituo cha kisasa cha uhamishaji mizigo, yani transshipment hapo Bahi. Kituo hichi kitawezesha mizigo sasa kuhamishwa kutoka SGR kwenda MGR, ambao baadaye utasafirishwa Isaka mpaka Mwanza na maeneo mengine ya nchini kwetu, na mzigo huo utaweza kusafirishwa mpaka huko Rwanda. Maendeleo haya yanayofanyika SGR, tunaamini kwa kiasi kikubwa sana harama ya usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda maeneo mengine ya nchi yetu pamoja na nchi za jirani. Pia itapunguza muda wa usafiri kutoka bandari ya Dar es Salaam mpaka maeneo mbalimbali ya nchi yetu pamoja na nchi za jirani. Vile vile itaongeza manufaa makubwa ya kibiashara kwa nchi yetu na nchi za jirani. Ili kuongeza spidi ya utekelezaji wa mradi wa SGR kutoka hapa Dodoma mpaka Tabora, Tabora Isaka, kwa vipande hivi viwili, serikali imepatia TRC takriban shilingi trilioni 3.33. Tunaamini sasa mradi huo kwa vipande hivyo viwili utakwenda kwa kasi ambayo tunaitegemea vizuri.
0: Waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, alisimama Mheshimiwa Judith Kapinga, waziri wa viwanda na biashara. Pamoja na mambo mengine, amesema viwanda na biashara ni sekta muhimu na ni mtambuka.
1: Ndio sekta ambayo ina potential kubwa ya kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye pato la taifa letu. Lakini ndio sekta ambayo ina uwezo wa kufungua kwa haraka milango ya teknolojia ya kisasa na ubunifu katika taifa letu. Lakini ndio sekta ambayo ina uwezo wa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kufungua milango ya sisi kuuza kwenye mataifa ya nje kupitia kuzalisha bidhaa na kuongeza mnyororo wa thamani. Kwenye swala la viwanda vipya, tayari ndani ya serikali tumechukua hatua za maksudi kuhakikisha tunafungua milango ya viwanda vipya. Bajeti hii ambayo imewasilishwa hata na waziri wa fedha imeanza kuonyesha mwelekeo wa namna ambavyo tunaenenda kwa dira hii mpya 2050. Kama kuna sekta imenufaika na mazuri ya bajeti hii, basi ni sekta ya viwanda na biashara. Tumeona tax holiday kwa ajili ya kodi ya mapato kwa viwanda vipya ambavyo vinaenda kuzalishwa. Lakini pamoja na hilo, tumeona kupunguzwa kwenye kodi ya thamani kwenye mitambo na mashine kwa viwanda vya ndani, kwa mitambo na mashine ambayo inaingizwa kutoka nje ya nchi. Lakini vile vile tumeona kwenye bajeti hii kupunguzwa kwa kodi ya ushuru wa bidhaa kwa viwanda ambavyo vinaongeza thamani ya mazao ndani ya taifa letu. Lakini vile vile sekta yetu imenufaika sana kwa sababu kumekuwa kuna punguzo la kodi katika uingizaji wa bidhaa kwa malighafi za viwanda, hususan kwa masuala kama chemical and packaging. Tumenufaika na bajeti hii, na hizi ndo hatua za awali za kuchukua kwenye kuhakikisha tunafungua milango kwa ajili ya kuweka viwanda vipya.
0: Waziri wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ni wizara inayomhusu kila Mtanzania. Hayo ameyasema waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Paul Makonda.
6: Ni wizara inayohusu maisha, inahusu ajira, inahusu furaha, na mwisho yote inahusu upendo wa taifa letu. Tunayo michezo, na michezo kwa mujibu wa takwimu, ukifanya utafiti vyama vyenye mashirikisho ya michezo duniani viko 2000, na michezo rasmi na isiyokuwa rasmi inafika idadi takriban michezo 8000. Michezo hii ni fursa kubwa sana kwa ajira kwa taifa letu. Michezo hii ni fursa kubwa sana kwa upendo na kuliunganisha taifa bila kujali vyama, udini wala ukabila. Michezo hii ni fursa kubwa sana kwa taifa letu kutambulisha kimataifa pale ambapo taifa linapofanya vizuri. Pia niseme jambo moja kwa utaratibu sana. Taifa letu kwa muda mrefu lilitumia gharama kubwa ya kujenga demokrasia ya bara kwa kusapoti na kupigania uhuru wa nchi ambazo ziliamini katika ndoto ya baba wa taifa. Taifa hili liliingia gharama kubwa ya kupokea wageni wa mataifa mbalimbali na kuwatunza kama Watanzania na kuwapa pasipoti za Tanzania, na wakasafiri duniani wakitafuta uhuru wao kwa kujenga misingi ya demokrasia ya nchi yetu. Asitokee mtu yoyote yule duniani akawa na ujasiri wa kusema Tanzania haina demokrasia. Hii ndio nchi yenye demokrasia ya bara la Afrika, na Afrika inajua misingi ya uhuru walionao umetoka ndani ya nchi yetu. Wako watu huko wanapita wanahubiri habari ya demokrasia, wanatengeneza ajenda ya kuonyesha hakuna demokrasia. Niwaambie tu, kama kuna mzazi wa demokrasia Afrika, basi ni Tanzania na ni Chama cha Mapinduzi.
0: Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, pia amewataka Watanzania kukaa mkao wa AFCON, kwani AFCON ni mkao wa fursa. Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, pamoja na masuala ya afya, alikuwa na ujumbe kwa Watanzania.
7: Kazi ya kujenga uchumi wa Tanzania si kazi ya mtu mmoja. Kazi ya kujenga uchumi wa Tanzania si kazi ya wizara moja. Kazi ya kujenga uchumi wa Tanzania si kazi ya serikali peke yake. Ni kazi ya kila Mtanzania. Ni kazi ya mkulima anayekwenda shambani alfajiri kabla jua halijachomoza. Ni kazi ya mfugaji anayelinda mifugo yake wakati wa ukame na wakati wa mvua. Ni kazi ya mvuvi anayepambana na mawimbi baharini, maziwani na mitoni ili kuleta kipato kwa taifa letu na chakula. Ni kazi ya mamalishe anayepika chakula na kuendesha familia yake kwa jasho la heshima. Ni kazi ya dereva bodaboda kule Mwanza na Dar es Salaam na maeneo mengine, mfanya biashara wa Kariakoo, machinga wa Mbeya, kijana wa VETA wa Mtwara, mjasiriamali wa Dodoma, mfanyakazi wa viwandani, mwanataaluma, mwanasayansi, mwekezaji, mtumishi wa umma, na sisi wa bunge tuliokasimiwa dhamana ya kuongoza fikra za taifa hili. Taifa halitajengwa kwa watazamaji. Taifa halitajengwa kwa maneno matupu. Taifa halitajengwa kwa mipango ya maandamano na vurugu mbalimbali katika taifa letu. Lakini taifa halitajengwa kwa lawama za kwenye vijiwe, huku watu wachache wakiwa ndio wanaofanya kazi kwa ajili ya taifa hili. Taifa litajengwa kwa jasho. Taifa litajengwa kwa nidhamu. Taifa litajengwa kwa uadilifu. Taifa litajengwa kwa ubunifu. Taifa litajengwa kwa kodi, uzalishaji na uzalendo kwa ajili ya taifa hili.
0: Waziri wa Afya, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Kama hujasikia, basi wewe ni sikio la kufa. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, amesema bajeti ya mwaka 2026-2027 ni nyenzo ya utekelezaji wa dira ya 2050.
8: Moja ya kipaumbele cha dira kati ya vipaumbele vitano katika mpango aliowasilisha Mheshimiwa Profesa ni uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Na hili nataka niongee kwa kipuo. Uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Mwaka 1998 profesa mmoja aliandika kitabu kama maarufu sana duniani, aitwa Paul Ehrlich. kiliitwa population bomb. Manake yeye alikuwa anasema ukuaji wa population, idadi ya watu inavyoongezeka kwa kasi katika nchi kama Afrika, ni bomu ambalo lilipokea uso, kitakuja kutuharibia. Lakini dira yetu inatuonyesha kwamba watu na idadi ya watu vile vile tunaweza tukaigeuza, bali kuwa kama ni bomu, inakuwa kama mtaji wa maendeleo ya nchi yetu. Na nitaelezea kwa kuonyesha kwamba dira hii na nyenzo tunazozitumia ni ajenda ya vijana, vijana wa Tanzania na watoto na vichanga vilivyozaliwa, ambavyo vikija vikifika miaka 50 vilivyozaliwa vitakuwa vimefikia miaka 25, watakuwa bado ni wadogo sana. Ni ajenda ya vijana ambayo lazima sisi wote tujaribu kuitekeleza. Idadi ya watu sisi lazima tuangalie kama ni mtaji na sio tatizo, lakini ili iwe mtaji, yapo mambo ambayo lazima tuyafanye. Tuyafanye kuanzia sasa na tuyafanye kila mwaka mpaka 2050.
0: Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda. Sasa zamu ni yake waziri wa nishati kufafanua hoja za waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Deogratius Ndejembe amesema sekta ya nishati ni sekta unganishi na ni sekta muhimu katika kufikia malengo ya taifa letu.
7: Dira ya 2050, yote yaliyotajwa katika dira ile na malengo tuliyojiwekea kama taifa, ili tuweze kuyafikia ni lazima tuwe tuna nishati ya uhakika. Na katika malengo hayo tumewekewa lengo la kufikia megawati 74,000 za umeme mpaka ifikapo mwaka 2050. Na katika maelekezo yake rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yameeleza wazi na katika dira kwamba mpaka ifikapo mwaka 2030 tuwe walau tuna megawati 8,000. Na katika bajeti hii tunaoenda kutekeleza, Wizara ya Nishati imejipanga kuhakikisha ya kwamba tunatoka katika megawati 4,300 tulizonazo sasa na kwenda kwenye megawati 8,000 mpaka 2030 kwa kuanza utekelezaji wa miradi mikubwa. Miradi hiyo, kuna mradi wa kielelezo na wa mfano ambao haujawahi kutokea katika taifa letu, ni uzalishaji wa umeme jua, yani unaotokana na sola, wa megawati 100 pale Kishapu, ambapo tayari tuna megawati 50 na megawati hizi 100 unaanza uzalishaji ndani ya mwaka wa fedha huu 26-27. Lakini si umeme tu huu, tuna mradi mkubwa ambapo haujawahi kutokea katika taifa letu, uzalishaji wa umeme kupitia makaa ya mawe megawati 2,000, ambapo tunaenda kujenga kule katika eneo la Mchuchuma mkoani Njombe wilaya ya Ludewa, kwa sababu taifa letu lina mashapo mengi ya makaa ya mawe, lakini hatuzalishi megawati hata moja ya umeme kutokana na makaa hayo ya mawe. Hivyo tunaanza kwenda utekelezaji wa mradi huu wa megawati 2,000.
0: Mheshimiwa Deo Ndejembe, waziri wa nishati. Wafugaji na wavuvi nao wamesemewa sana katika maoni ya kuchangia hotuba ya bajeti.
9: Swala la usalama wa chakula linahusiana pia na kuongeza thamani ya mazao yetu. Ni swala la kushirikishana na kufungamanishana sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na viwanda katika namna ya kujenga uchumi wa viwanda kupitia kilimo, mifugo na uvuvi. Na hapa nataka kuzungumzia mambo mawili makubwa yaliyofanywa katika awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais. Jambo la kwanza ni kuelekea kukamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi ya Kilwa. Itabadilisha uvuvi wetu. Tunaanza kuelekea kunufaika na uvuvi wa bahari kuu. Bandari ujenzi wake umefikia 99.9%. Na wiki ijayo tunaanza majaribio ya mitambo. Bandari hii ni kielelezo cha kujitegemea. Imejengwa na pesa za Watanzania. zaidi ya bilioni 280 zimelala pale, na mpaka sasa mkandarasi hadai hata shilingi mpaka akikamilisha pesa yake ipo. Jambo la pili kubwa linalofanyika kwenye sekta ya uvuvi, tunakwenda kuanzisha mamlaka ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Hali tulionayo sasa, tusipokuwa na chombo hicho kikafanya kazi imara na madhubuti, tutapoteza rasilimali zetu na tutabaki na maji matupu yasiyo na samaki.
0: Waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Bashiru Ali. Waziri wa kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo naye alikuwa na hoja za kujibu. Amesema hoja zote zinatija na zitazingatiwa. Akazungumzia suala la pembejeo za kilimo.
10: Hatuna haja ya kuwa na hofu kwamba msimu ujao labda kutakuwa changamoto ya upatikanaji wa mbolea na mbegu nchini. Mbolea itakuwepo na mbegu zitakuwepo, tutaendelea kutoa ruzuku kwenye pembejeo za kilimo. Nisisitize tu kwenye eneo

0: capacity hii ni kubwa, hasa ukizingatia kwamba nchi yetu matumizi ya mbolea ni kama tani milioni 1,500,000 kwa msimu huu unaokuja ujao. Na hiyo unaweza ukaona kama tukiamua na wakafunga mbolea kutoka nje, tayari tuna uwezo wa kufikia fikia kwa uzalishaji wa ndani. Na hii ni ukichukua Intracom, tuna Minjingu na tuna wazalishaji wadogo ambao wanazalisha organic fertilizer nchini kwenye maeneo mbalimbali zikiwemo halmashauri mbili ya Kinondoni pamoja na Moshi Manispaa. Kwenye upande wa mbegu, hapo tumeendelea kupanua wigo na lengo ni kuhakikisha tunafanikisha kujitosheleza kwa mbegu nchini, na hasa mbegu za mahindi, ambapo moja ya eneo tumeweka nguvu kubwa ni kwa wenzetu wa ASA, taasisi yetu ya mbegu nchini, ambapo tumeiwezesha sasa yenyewe kujiondosha kwenye kulima mashamba yake na badala yake kuingia kufanya contract farming na wakulima binafsi, na wao kununua mbegu kwao na kuziprocess na kuzipeleka kwa wakulima nchini, ili kupanua wigo na kuondosha riski ambazo zilikuwa hazina sababu ya kupatikana.
1: Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shadoe amesema mianya ya kupoteza mapato TAMISEMI imepungua sana, kwani makusanyo sasa yameongezeka.
2: Mwaka 2020-2021 TAMISEMI tulikuwa tukikusanya kiasi cha shilingi bilioni 757 kama mapato ya own source, lakini mwaka huu tumefikia levo ya kukusanya kiasi cha 1.57 trillion. Vyanzo vya mapato vilikuwa sio sustainable. Tulikuwa tunategemea vyanzo vingi, kutegemea mazao na mvua na vitu vya namna hiyo, lakini sasa hivi kuna fedha nyingi za miradi ya kimkakati ambayo imepelekwa kwenye maeneo yetu na maeneo hayo kuwa sehemu ya kutengeneza fedha, na halmashauri zetu zimeendelea kupandisha mapato. Kwenye bajeti hii tumeona maongezeko hili limetoa kule tunapochangia 10% ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, tumeongeza 5% ili kuweza kutengeneza miundombinu ya kuwezesha biashara zifanyike na vile vile vijana waweze kupata ajira. Na tumehakikishiwa pia kwamba ile 10% bado itaenda kwa 4-4-2. Tutahakikisha kwamba ile 4% ya vijana itafika kwa wakati, na tuko kwenye mazungumzo mazuri na wenzetu wa ofisi ya rais wanaoshughulikia vijana kuona ni namna gani bora vijana hawa wanaweza kuaccess fedha hii bila mitikisiko, bila tatizo, na nadhani tutakuja na formula nzuri ya namna ambavyo tunaweza kushughulikia swala hili.
1: Waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe. Hao uliowasikia msikilizaji ndio mawaziri waliopata nafasi ya kufafanua hoja mbalimbali za waheshimiwa wabunge waliozitoa wakati ule wakichangia hoja ya bajeti ya serikali, bajeti ambayo imepitishwa na bunge kwa 97.66%. Fundi mitambo ni Flavius Frumet, mimi ni Shida Masamba.

Haya, msikilizaji, sasa nimegeuzia macho yangu ukumbini na hivi ninavyozungumza, waheshimiwa wabunge wameshapewa ishara ya kwamba wasimame na wasafa. Msafa unaingia. Naam, atakayeongoza kikao cha leo, kikao cha 57 katika mkutano huu wa tatu wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Azzan Zungu, na ndio huyo anaingizwa.

0: na Mpam Beba Siwa, askari mkakamavu kabisa, akiwa ameshafika pale ambapo Siwa linawekwa, analitoa begani kwake, analiweka vizuri na Mheshimiwa Spika pamoja na wale makatibu mezani wanaomsaidia kazi wakiwa wamesimama kwa heshima zote. Mpamba bunge anaondoka na Mheshimiwa Spika anaelekea sasa kwenye kiti chake cha enzi ili aweze kuongoza kikao hiki cha 57, na makatibu mezani nao wanachukua nafasi zao. Amefika Mheshimiwa Spika, tusikilize dua.
1: Dua ya kuombea nchi yetu na kuliombea bunge. Mwenyezi Mungu mtukufu, Muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tunakuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo tukiletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina.
0: Dua imekamilika, msikilizaji, na leo ni siku ya Alhamisi, ni siku ya maswali kwa hapo hapo kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na ndicho kitakachofuata punde.
2: Katibu, maswali kwa Waziri Mkuu.
1: Maswali kwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Mheshimiwa Yumna Nanga Omar.
3: Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuwa muulizaji wa kwanza. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini pia kwa namna alivyojipambanua kwamba yeye ni balozi wa watu walemavu. Hii ni ishara kubwa ya uongozi na imetupa sisi watu wenye ulemavu matumaini makubwa kwamba serikali hii ya awamu ya sita inaongoza kuzingatia utu, usawa, na kwamba kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki maendeleo ya taifa hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Tanzania tumekuwa tukishiriki mashindano ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ya michezo yanayojulikana kama Paralympic tokea mwaka 1992 kwa awamu tofauti tofauti, lakini hatujawahi kupata medali ya aina yoyote kwa kipindi chote hicho. Swali langu ni kwamba je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba inaimarisha michezo kwa watu wenye ulemavu ili tuweze kuleta medali ndani ya taifa letu? Asante.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Spika, kabla sijajibu swali la Mheshimiwa mbunge, niruhusu nitumie fursa hii kumshukuru sana Baba Askofu Maimbo Mdolwa, mkuu wa kanisa la Kianglikana Tanzania, na baraza la maaskofu wa Kianglikana Tanzania na Waanglikana wote kwa heshima walionipa juzi weekend iliyopita ya kunitunukia cheo cha lay canon wa kanisa la Kianglikana. Mheshimiwa Spika, sichukulii kawaida jambo hilo, na hasa ikizingatiwa inawezekana ikawa ndio lay canon wa kwanza wa kanisa la Kianglikana asiye Mwanglikana. Mheshimiwa Spika, niende kwenye swali la Mheshimiwa mbunge. Nimpongeze sana kwa swali alilolileta. Ni kweli timu zetu za watu wenye ulemavu zimekuwa zikishiriki mashindano aliyoyataja na mashindano mengine ya kimataifa, na kwa kweli Mheshimiwa mbunge amesema hawajafanikiwa kupata medali, lakini kwa kweli wameiletea sifa kubwa nchi yetu. Kama waheshimiwa wabunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge, ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri, na kushiriki mashindano ya SEKAFA yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda hatua ya finali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Speaker, nimhakikishie mbunge, serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakayowezesha wachezaji wetu hawa wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi, kama ambavyo umeona kwenye budget tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba kwenye yale mashindano timu zetu hazikupata medali nyingi, lakini bado wachezaji wa timu zile waliweza kuonekana duniani na kuweza kusajiliwa katika timu mbalimbali kule duniani. Kwa Mheshimiwa Spika, muhakikishe Mheshimiwa Mbunge, serikali itaendelea kuwekeza katika michezo hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba timu zetu zinapata mafanikio makubwa zaidi.
5: Mheshimiwa Suma.
6: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali ya yote nikupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi njema unayoifanya, ambapo unatatua kero na changamoto mbalimbali za Watanzania na kuwapa tabasamu. Hongera sana Mheshimiwa. Naenda kwenye swali langu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwenye taifa letu la Tanzania tunatumia shilingi ya Kitanzania. Lakini walio wengi wafanyabiashara wanapofungua biashara zao wanafanya biashara zao kwa kutumia dola. Let's say kuna wakati tumekwenda kama kamati tunachukua hoteli, unaambiwa chumba ni dola 200, badala ya kutuambia moja kwa moja kwamba chumba hiki kitauzwa kwa shilingi 500,020. Lakini pia nyumba zingine wanapangisha, utasikia mimi nyumba yangu ninapangisha kwa mwezi dola 3,000, badala ya kusema moja kwa moja napangisha milioni 700,800 kwa mwezi. Lakini mbaya zaidi ambayo imekupelekea kushitua Watanzania walio wengi, ardhi, matangazo yanapita, mtu anasema mimi nina kiwanja ninakiuza dola milioni 2, badala ya kutamka moja kwa moja kwamba mimi ninauza kiwanja changu shilingi milioni 500,200. Sasa hofu inakuja kwao, hicho kiwanja wanasema wanakiuza, sisi tunatumia shilingi. Je, wanawauzia wazungu? Nchi yetu inakwenda kusimamia wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimepata kusafiri nchi tofauti tofauti, na nikisafiri ninakuwa nina shilingi zangu ndani ya pochi yangu. Sijawahi kusikia kule wataiheshimu shilingi yangu kwamba nitumie. Sasa sisi tunapata wapi kusema tuwe tunatumia dola? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria ilikuja hapa bungeni. Namna gani sheria hii? Kwa nini Watanzania wanaipuuza shilingi badala ya kuheshimu shilingi tunaitukuza dola? Katazo lilitokea hapa bungeni kuleta sheria ya kwamba shilingi iheshimiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka ulivyokuwa waziri wa fedha ulitoa katazo hapa mbele kwamba kuanzia sasa natangaza kwamba shilingi iheshimiwe, biashara za dola ziachwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa hivi ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekupaka mafuta kwenye paji la uso wako ukang'aa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akakuona kwamba unafaa kuwa waziri mkuu. Naamini sasa kwa nafasi yako hiyo ulionayo, tunaomba utoe tamko namna gani ya utumiaji wa dola, namna gani ya utumiaji shilingi hapa kwenye taifa letu la Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Spika.
5: Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Spika, ni Nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge Suma Fyandomo kwa swali lake la kizalendo kweli kweli. Mheshimiwa Spika, swali alilolileta Mheshimiwa mbunge ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba. Sarafu rasmi kwa malipo halali ndani ya nchi yetu ni shilingi ya Kitanzania. Hili si jambo la kupenda kwamba ni una option kwamba kwa sababu umependa kutumia, na wala si jambo la kirafiki. Ni jambo la sheria na ni jambo la kikatiba, na ndio maana tulileta marekebisho yale ya sheria ili kuweza kutoa mwongozo kuhusu matumizi ya sarafu yetu na mazingira ambayo yanaweza yakaletekeza pengine matumizi ya sarafu nyingine ya isiyo shilingi ya Kitanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania, na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo, na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa. Lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu, na tumeshafuta baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepitiliza na tumetoa miongozo hiyo. Kwa mfano, hata ndani ya taasisi za serikali, kabla hatujatoa mwongozo huo, kulikuwepo na mambo ya wapi leseni, mtu anaambiwa atoe dola, kulikuwepo na uagizaji wa mizigo pengine katika baadhi ya taasisi zikichukua serikali zikifanya malipo kwa dola. Haya yote tumeyakomesha, na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanaoweka bei kama ulivyosema, za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine, wanaofanya kwa dola, wajua wanakiuka dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania. Na ni mambo ya kuigaiga tu. Ni kama kuku aliyefungwa miguu yote kamba kwa muda mrefu, unaweza ukamondolea kamba akakaa dakika nyingi tu akiwa bado anadhania amefungwa kamba. Ni mawazo ya watu ambao bado wana hangover ya kutawaliwa kikoloni hivi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, jambo hata la kijinga likisema Kiingereza huonekana la maana. Basi ni mambo ya aina hiyo tu. Mtu anaongelea dola, anaona kwamba labda hiyo ndo mkuu, vijana wanasemaje, kuwa matawi ya juu. Lakini shilingi ya Kitanzania ndiyo malipo halali ndani ya nchi yetu, na hili ni jambo la kikatiba, ni jambo la kisheria. Mheshimiwa Spika, serikali tunatamani zaidi kutoa elimu wananchi waelewe kuliko kwenda moja kwa moja kwenye adhabu, kwa sababu hata kama mtu atasema wenda nikakwepa adhabu, lakini maeneo yako mengi tu anaweza akafanana na makosa unapotumia fedha ya kigeni. Wengine wanafanya utakatishaji wa fedha chafu kwa kutumia kutangaza vibei vya vidola ili baadaye aonekane aliuza viwanja, lakini ni michezo michafu tu. Kwa hiyo siku serikali itakapotaka kuchukua hatua kali zaidi, yenyewe itakuwa si nzuri kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo tutumie zaidi elimu, na tunaomba Watanzania waitikie zaidi elimu inayotolewa. Nielekeze taasisi zetu zinazosimamia sheria, Benki Kuu ya Tanzania pamoja na taasisi zingine na vyombo vya dola, tuendelee kufuatilia mienendo aina hii. ili wale watakaotaka kutumia kunukuu bei ama kuuza bidhaa kwa fedha za kigeni, ili kuficha mambo mengine yanayojificha yakiwemo utakatishaji wa fedha haramu na mengine, tuweze kudhibiti vitendo vya aina hiyo kwa sababu ni kinyume cha sheria.
5: Asante Mheshimiwa Lucy Mwakyembe.
3: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi nami kumuuliza swali Waziri Mkuu. Ninamshukuru Mungu pia kwa kuniamsha salama na kukutana na wabunge wenzangu asubuhi hii. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na kuwatumikia wananchi wa Tanzania tena kwa unyenyekevu. Na utume huu umemsababisha kupata hata ile nafasi ya Lay Canon katika kanisa la Anglikana. Nami nikupongeze sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya jitihada kubwa kwenye kuimarisha uchumi wa bluu ili kuwawezesha vijana katika kujiajiri. Kwa kuwa wanawake wa maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Zanzibar wamekuwa wazalishaji wakubwa wa zao la mwani na wamewekeza nguvu kubwa inayoleta tija. Je, serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha wanawake hawa ili waweze kupata vizimba vya kuzalisha samaki katika maeneo yote nchini yenye bahari, mito na maziwa ikiwemo Zanzibar? Asante Mheshimiwa Spika.
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Spika, na kushukuru, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mwakyembe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge ameleta swali zuri katika muda mwafaka ambapo uelekeo wa serikali ni kuendelea kuhamasisha uvuvi kwa kutumia vizimba ili kuweza kukuza uchumi wa bluu katika maeneo yote ya maji kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametoka kutaja. Mheshimiwa Spika, kama utakavyokumbuka, takriban miaka miwili au mitatu iliyopita Mheshimiwa Rais alizindua zoezi hilo kwa kugawa vizimba kwa vijana wa Kitanzania. Zoezi la vizimba linahusisha vijana wote wa kike na wa kiume. Kwa hiyo zoezi hilo lilihusisha pia wanawake kama ambavyo Mheshimiwa Mwakyembe amesema. Na serikali itaendelea kuhamasisha uvuvi wa aina hiyo kwa kuwaunganisha wanawake na taasisi za kifedha ili waweze kupata mitaji ya kuweza kutekeleza vizimba hivyo. Nitumie fursa hii pia kuzielekeza halmashauri zetu ambazo ziko kando kando ya maeneo yanayoweza yakapata fursa yakawa na fursa hizi za kuwapa wanawake vizimba vya uvuvi, zitumie fursa hiyo kwa kutumia malipo yale ya mapato yale ya ndani ya halmashauri katika utaratibu ule wa 4-4-2 ili kuweza kuongeza vizimba uvuvi wa kutumia vizimba katika maeneo yetu ambayo fursa hiyo ipo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bahari na maeneo mengine, zoezi hili linaendelea likiwa linafanyika kwa majaribio, lakini kwa kuwa umefanyika uwekezaji mkubwa sana wa bandari ya uvuvi katika ukanda wa bahari ya Hindi hasa kule Kilwa, tunaamini katika maeneo mengi kutahitajika sana kupatikana kwa malighafi hiyo ambayo ni samaki, ambako kutahitaji Mheshimiwa Spika, ili viwanda vyetu vifanye kazi majira yote, basi kuwe na uvuvi huo wa vizimba, ili katika nyakati ambako pengine uvuvi ule wa kawaida utakuwa umeshuka, basi malighafi hizo zisikosekane. Mheshimiwa mbunge, na kuhakikishia serikali inaweka mkono katika jambo hilo, na nahisi kule tunakokwenda utakuwa uvuvi wa kawaida katika maeneo mengi, ili kuweza kuwawezesha vijana na wanawake wengi pamoja na makundi maalum kujihusisha na shughuli hiyo.
5: Asante Mheshimiwa Ibrahim Chayo.
7: Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wananchi wa Moshi kwa niaba ya Watanzania wote naomba nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi zako nzuri unazozifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziara zako zimeleta matunda makubwa sana kwa Watanzania. Ulipokuja Kilimanjaro tumeona matunda hayo. Wako walemavu ambao hawakutegemea kupata vibaisikeli, sasa hivi wanamiliki vibaisikeli, tunakushukuru sana kwa hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani kujua kwamba na Watanzania waweze kufahamu kwamba Tanzania tumetenga maeneo ya wazi, open space, kwa ajili ya matumizi ya kijamii. Lakini wapo wataalamu, wapo baadhi ya viongozi ambao si waaminifu katika taifa letu, wanajeuza zile nafasi za wazi kuzifanya matumizi ama ya kibiashara ama kujenga majengo ama wakati mwingine maeneo yale ambayo ni kwa ajili ya jamii kuto kuyatunza kabisa. Mfano Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Moshi mjini kuna eneo la wazi liko katikati ya mji kabisa linaitwa Uhuru Park. Uhuru Park ni eneo lina miaka zaidi ya 50, lakini leo hii baadhi ya viongozi wameanza kujenga pale kwa kujenga vibanda ambavyo vibanda kama vile vya kuzunguka masoko katikati ya mji, kitu ambacho sio jambo jema na wananchi wanamiminika kwa ofisi za mbunge na kulalamika. Lakini vile vile yako makazi ya watu Shanty Town, wanajenga eneo ukumbi kwa ajili ya mziki, kwa ajili ya sherehe. Ukumbi ule utakapojengwa kutakuwa kuna kelele na maeneo yale ni ya wazi na kiwanda kile ni cha kiwanja kile ni cha wazi. Tunahitaji ni nini kauli ya serikali kwa Watanzania, kwa viongozi ambao wanakiuka matumizi sahihi ya nafasi za wazi? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Speaker, nimemuelewa vizuri Mheshimiwa Ibrahim mbunge wa Moshi mjini kuhusu utaratibu ambao umeendelea katika maeneo mbalimbali kuhusu ujenzi wa kiholela katika ama kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa ya wazi na kuyapatia matumizi. Mheshimiwa Speaker, kwanza nikiri ni kweli kumekuwepo na matatizo hayo hasa katika majiji manispaa na miji yetu inayokuwa ya kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa yanaitwa maeneo ya wazi na kuyapangia matumizi mengine. Mheshimiwa Speaker, kimsingi maeneo ya wazi si maeneo kwa ajili ya michezo kama ambavyo yanachukuliwa kwamba haya ni maeneo tu ya kimchezo mchezo hivi, la hasha. Yapo maeneo ya wazi ambayo yameachwa kimkakati kabisa kwa ajili ya kuzingatia ekolojia iliyo katika eneo husika. Ndio maana katika baadhi ya maeneo kumefanyika ujenzi katika mabonde pengine ambayo ndio yalikuwa mapito ya maji na kusababisha mafuriko, eneo lingine ambalo ni la makazi ambalo lilikuwa halijazoea kupata mafuriko. Lakini pia hata matumizi mengine ya msingi ya ndani ya jamii. Mheshimiwa Speaker, na hapa nikiongea kama lay canon, sasa hivi hata ukitafuta eneo la mkutano wa injili hata ukitafuta eneo la kufanya crusade unapata shida sana katika majiji yetu, kwa sababu kote ambako palitakiwa pawe na maeneo ya wazi watu wamejenga jenga. Lakini si hilo tu, kumeendelea kuleta mizozo, migogoro ya jamii kutokana na ujenzi wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Speaker, kufuatia swali la Mheshimiwa Speaker, sheria ziko wazi. Kwanza, mamlaka za serikali za mitaa haziruhusiwi kufanya mabadiliko hayo, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi yuko hapa nani hotuba yake aliyaelezea haya, kwa sababu tumekuwa na migogoro mingi ya ardhi na hii inatokana na kubadilisha matumizi ya ardhi na kuuziana kwa njia ambazo ni za kinyemela. Sasa ni mwelekeze mkuu wa mkoa akipata maelekezo kutoka wizara ya kisekta kuliangalia upya jambo ambalo Mheshimiwa mbunge amelitolea kauli hapa, ili kuweza kuhakikisha kama lipo tufate taratibu zetu za matumizi ya ardhi na taratibu za kubadilisha matumizi ya ardhi, ili kule mbeleni tusilete mizozo ambayo inaweza ikajitokeza katika maeneo mengine. Na nitoe kauli kwa mikoa yote na mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kubadilisha matumizi na kuchukua matumizi maeneo ambayo yalikuwa ya wazi na kuyapangia matumizi ambayo hayakupangwa hapo mwanzo. Mheshimiwa Spika, tunaweza tukaendeleza eneo lililokuwa la wazi likiwa na mipango hiyo hiyo kwamba limewekwa la akiba lakini litaendelezwa. Lakini utaratibu ambao watangulizi wetu, wazee wetu wametumia hekima, wameshinda tamaa na kuacha maeneo hayo na kuja sasa hivi kuanza kubadilisha kila kitu na kupeleka kwenye matumizi ambayo hayakupangwa kufanyika hivyo. Mheshimiwa Spika, jambo hilo lina madhara na nielekeze Wizara ya Ardhi na Wizara ya TAMISEMI kufuatilia kwa ukaribu ili kuepusha migogoro hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza.
5: Asante Mheshimiwa Mgori Miraji Kigera.
3: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa napenda nikupongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa utendaji wako mahiri ambao umeweza kuleta matumaini mapya kwa Watanzania walio wengi. Maeneo ambayo umeshapita yanaonesha dhahiri hili jambo unalolifanya ndio alikuwa matarajio ya Watanzania walio wengi. Hivyo tumpongeze pia Mheshimiwa Rais kwa kupendekeza wewe kuwa Waziri Mkuu na umeweza kuyatekeleza haya ipasavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha na kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji hasa kwa upande wa miundombinu ya barabara, bandari, reli pamoja na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viwanja vya ndege hivyo vingi ambavyo vimeweza kuboreshwa katika nchi yetu ya Tanzania, vingine mpaka sasa hivi havijakamilika kwa 100%. Vinatumika vikiwa hivyo hivyo na vingine havijatumika kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kuimarisha uchumi katika nchi yetu, usafiri wa anga ni usafiri ambao unategemewa kwa kiasi kikubwa kuweza kurahisisha usafiri kwa watumiaji wa mazingira ya anga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini mpango wa serikali kuhakikisha inaboresha na kukamilisha viwanja hivyo kwa 100% na kuendeleza usafiri wa anga uweze kufika mikoa yote Tanzania? Asante.
4: Mheshimiwa Spika, ni chukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa Msoma mjini Mheshimiwa Gore kwa swali lake zuri linalohusu viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, kwanza ni mpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi kubwa sana katika eneo hili la viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, wakati tunafufua shirika la ndege kulikuwepo na mashaka kwamba hawa Tanzania wananunua ndege, mbona hawana viwanja vya kutua hizo ndege? Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ya Afrika ambazo zina viwanja vingi tena viwango vya kutua ndege kubwa, na hata hivi sasa nadhani kadri uchumi unavyoendelea kufunguka tutakuwa na viwanja vingi tu tena vya kimataifa, kwa sababu kwa hadhi kwa kweli tunavyo viwanja hivyo vya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge katika bajeti hii na katika mpango wa miaka mitano ambapo tutakuwa na mpango ya mwaka moja moja ndani ya kipindi cha miaka mitano, tutakwenda kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa mbunge ameyasema ya kuvikamilisha viwanja ambavyo bado havijakamilika na pengine kujenga vipya katika maeneo ambayo hayana viwanja. Tunatambua kiwanja cha Msoma kinahitaji ukamilishwaji licha ya kwamba kimeshazinduliwa kuanza kufanya kazi. Tunatambua kiwanja cha Mtwara kinahitaji ukamilishaji upande wa jengo la abiria. Natambua kiwanja cha Lindi kinahitaji ukamilishwaji, lakini tayari tuna kiwanja cha Mwanza ambacho nilitoa kauli hapa tukiwa hapa na kinahitaji ukamilishwaji na upande wa jengo la abiria na baadhi ya maeneo kukiongezea zaidi ili kiweze kuwa kiwanja kikubwa na habu ya uchumi kwa ukanda wa kanda ya Ziwa. Lakini hivyo kiwanja cha Serengeti ambacho ni kati ya viwanja vipi ambavyo vinatarajiwa vijengwe. Nilisema pia mkoa wa Njombe unastahili kuwa na kiwanja kwa aina ya uchumi ambao uko pale, na Mheshimiwa Spika, ipo na mikoa mingine ambayo viwanja vyake vya ndege vinaweza vikatumika kama sehemu ya kiwanja mbadala, kwa mfano kiwanja cha ndege cha Singida kule anakotoka waziri ofisi ya rais mipango na uwekezaji, ni moja ya kiwanja kinaweza kikatumika kama kiwanja mbadala. Serikali imekamilisha katika kipindi cha miaka mitatu minne iliyopita imekamilisha ukamilishaji wa ujenzi wa kiwanja cha Tabora, ujenzi wa kiwanja cha Shinyanga, ujenzi wa kiwanja cha Songea, lakini na sasa kuna ujenzi unaendelea kwa upande wa kiwanja cha ndege cha Kigoma. Kwa hiyo yote haya, Mheshimiwa Spika, ni namna ambavyo serikali imejipanga na tunaendelea kutekeleza na maeneo mengine ambayo tayari yana uhitaji wa viwanja vya ndege kama ambavyo nimetoka kusema.
5: Asante Mheshimiwa Lutengano George Mwalibwa.
8: Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa na mimi napenda kupongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi unavyofanya kazi za usimamizi wa serikali kwa umakini na umahiri mkubwa, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu kipekee jinsi unavyoweza kufuatilia kero za wananchi na kuzitatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, moja kati zao la chai ni moja kati ya mazao ya kimkakati hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya changamoto kubwa ambayo tunaipata wakulima wa chai katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu hususan nyanda za juu kusini ni soko la uhakika la majani mabichi ya chai. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Rukwa kumekuwa na shida kubwa ambapo viwanda vyetu vingi havifanyi kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika viwanda 16 tulivyonavyo nchini Tanzania, viwanda 8 vimefungwa. Na hata hivyo, viwanda 8 vilivyobakia havifanyi kazi kwa ukubwa unaostahili. Hivyo kumekuwa na shida kubwa sana kwa wakulima wa chai kwa kukosa sehemu ya kuuzia chai yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, ninataka kuomba sasa serikali iweze kuona namna gani ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu viwanda hivi ambapo vikifungwa wakulima hawa hawana eneo lolote ambao wanaweza kupeleka chai yao. Hususan kwa mfano katika wilaya ya Rungwe, viwanda vimefungwa kwa takriban mwaka mmoja na nusu sasa, kiwanda cha Mwakaeli pamoja na kiwanda cha Tukuyu. Lakini pale Tukuyu katika kiwanda cha Msekela, mashamba yametelekezwa zaidi ya miaka mitano, jambo ambalo linaumiza sana uchumi wa maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa wananchi wa Busokelo pamoja na wananchi wa maeneo mengine wanaolima chai wangetamani sana kusikia kauli ya serikali jinsi ambavyo inaweza ikasaidia jambo hili ambalo kwa kweli limeleta sintofahamu kubwa na kuumiza uchumi sana katika maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante.
5: Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Lutengano kwa kulileta swali hili. Ni kweli tume katika siku za hivi karibuni tumekuwa na tatizo la masoko ya upande wa mazao ya chai. Na Mheshimiwa Spika, kama Mheshimiwa Mbunge alivyosema, zao la chai ni moja ya mazao ya kimkakati katika nchi yetu na yanabeba ukanda mkubwa na yanategemewa na Watanzania wengi katika mikoa mingi hapa nchini ikiwemo mkoa wa Njombe, Iringa, Mbeya na baadhi ya mikoa ya kaskazini. Mheshimiwa Spika, jambo hili serikali inalitambua na tayari Mheshimiwa waziri anayeshughulikia masuala ya kilimo amefanya vikao kadhaa na wadau, na Mheshimiwa Spika, hata mimi nimeitisha moja ya kikao cha wadau kuweza kujadiliana hatua stahiki zinazotakiwa kuchukuliwa ili kuweza kunusuru zao letu la chai. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ukanda wa kaskazini tumeweza kupiga hatua kidogo, kwa sababu kuna kiwanda kilishaagizwa, kilishanunuliwa na nadhani kilikuwa hatua za kufika na kuweza kufungwa ili kuweza kupunguza makali ya kukosekana kwa viwanda vya kuchakata chai. Na Mheshimiwa Spika, hatari zaidi ni kwamba chai ni zao ambalo linahitaji kuchakatwa mapema sana linapotoka kuvunwa, na vile vile likifika hatua ya kuvunwa linakuwa linahitaji kuvunwa, ni zao lisiloweza pia kusubiria huko shambani kama limeshafika hatua ya kuvunwa. Nielekeze wizara yetu ya kilimo kukaa na wadau hawa ambao wanaendesha hivi viwanda na pengine kujadiliana mikakati ya namna ya kuweza kuvifungua, na serikali itaweka msisitizo wa kuweka time frame, kuweka muda wa kuweza kukamilisha hizo hatua ili kuweza kunusuru zao hilo la chai. Mheshimiwa Spika, nitaifuatilia kwa ukaribu tunapomaliza bunge ili kuweza kuona kwamba wenzetu wanakaa haraka na pengine kutengeneza mapendekezo ya namna ya kutoka katika tatizo hili. Ni tatizo ambalo litashusha uchumi wa wananchi wanaotoka katika maeneo yanayolima chai kama litaachwa liendelee kwa muda mrefu katika hali hiyo. Kwa mheshimiwa mbunge, tumepokea jambo hilo na serikali tutakaa na wadau, na ndani ya serikali ikiwemo bodi ya chai tutashauriana na kutafuta njia ya kuweza tunapata ufumbuzi wa jambo hilo.
5: Mheshimiwa bunge, muda wa maswali wa waziri mkuu ni nusu saa na umeshapita. Nakushukuru sana Mheshimiwa waziri mkuu.

0: Katibu, maswali ya kawaida.
1: Maswali ya waziri mkuu, maswali ofisi ya waziri mkuu, tamsema Mheshimiwa Florence Kiombo.
2: Mbunge wa Misenyi anauliza, je, lini serikali itatimiza ahadi yake ya kujenga shule za sekondari katika kata ya Mutukula, Kyaka na Bugohora wilayani Misenyi? Ni swali hilo la Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, na naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafari Saif anajibu.
3: Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, mbunge wa jimbo la Misenyi na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge tawala za mikoa na serikali za mitaa, mwenyekiti mkiri kabisa. Mheshimiwa naibu spika, kata za Mutukula, Kyaka na Bugorora wilayani Misenyi kila moja ina shule moja ya sekondari ambazo ni Mutukula sekondari ya kata ya Mutukula, Kagera sekondari ya kata ya Kyaka, Nkenge sekondari ya kata ya Bugorora. Mheshimiwa naibu spika, serikali imekuwa ikijenga shule mpya au kuongeza miundombinu katika shule za sekondari kote nchini ikiwemo halmashauri ya wilaya Misenyi ili kuendana na ongezeko la wanafunzi au kupunguza umbali wa wanafunzi kwenda shule. Mheshimiwa naibu spika, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021-22 hadi mwaka 2025-26 serikali imepeleka shilingi bilioni 4.22 katika halmashauri ya wilaya Misenyi kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya tatu za sekondari, madarasa 20,121, bwalo moja, mabweni 9 na ukamilishaji wa madarasa 10. Vilevile katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali imepeleka jumla ya shilingi milioni 584.28 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya sekondari katika kata ya Kasambia. Mheshimiwa naibu spika, serikali itaendelea kutenga fedha za ujenzi wa shule mpya katika kata za Mutukula, Kyaka na Bugorora wilayani Misenyi ili kupunguza umbali wa wanafunzi kwenda shule kadri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, swali nyongeza.
5: Mheshimiwa spika, kwanza nipongeze sana serikali na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Misenyi tunashukuru sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ujenzi wa miundombinu ya shule za msingi na sekondari kama ambavyo mheshimiwa naibu waziri amesema. Mheshimiwa naibu spika, mnamo mwezi Machi niliwasilisha swali la msingi, lakini kabla ya leo kujibiwa tayari serikali ya Daktari Samia kupitia serikali kuu na nje ya bajeti tumeshapokea shilingi bilioni 1,200,000,000 katika jimbo la Misenyi, ikiwa mojawapo ni ujenzi wa shule ya sekondari mpya, vyumba vya madarasa katika shule za msingi 8 na shule tatu za sekondari vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo. Mheshimiwa naibu spika, hivyo nasimama hapa kwa niaba ya Misenyi kupongeza juhudi kubwa za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninayo maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa naibu spika, haya niliyoleta ndiyo maoni na mahitaji ya wananchi, hasa wanafunzi wanaotembea mwendo mrefu, lakini pia na wingi wa wanafunzi katika shule zetu tulizonazo. Leo Mheshimiwa naibu spika, serikali imefanya kazi nzuri kupeleka fedha milioni 584 jimbo la Misenyi, lakini imeenda na maelekezo ya kujengwa shule katika kata ambayo mwaka uliopita tulijenga shule nyingine mpya, na hiyo kama mbunge kuona msawazo wa shule katika jimbo la Misenyi kutokuwa mzuri. Je, ni nini kauli ya serikali kuhakikisha kwamba inaendana na mahitaji tulionayo kwa sasa ili shule hiyo iende kujengwa kati ya hizi kata za Mutukula, Bugorora na Kyaka ili kuleta msawazo mzuri? Swali langu la pili, Mheshimiwa naibu spika, kwa mwezi wa saba nitakuwa jimboni, kwa nini naibu waziri ofisa waziri mkuu TAMISEMI au naibu waziri asije angalau kwa ziara siku moja tukazunguka pamoja kuona mahitaji halisi ili tuweze kupeleka rasilimali za fedha, hasa ujenzi wa miundombinu ya shule katika ile eneo lenye uhitaji mkubwa ili wananchi waweze kupata huduma zilizo sawa katika jimbo la Misenyi? Asante Mheshimiwa naibu spika.
4: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
3: Asante sana Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, mbunge wa jimbo la Misenyi, kama ambavyo ameuliza. Mheshimiwa naibu spika, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya TAMISEMI kwamba maelekezo ya Mheshimiwa waziri mkuu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tufanye kazi bila kutumiana barua. Kwa hiyo nimwambie mheshimiwa mbunge kwa ajili ya maendeleo ya Misenyi, muda huu baada ya kumaliza maswali na majibu taongozana naye kwenda ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ili kuangalia msawazo wa namna ya kupeleka shule hizi katika maendeleo ya jimbo la Misenyi. Namba mbili, mheshimiwa naibu spika, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumekuwa tukifanya ziara maeneo mengi. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge, baada ya bunge letu hili tukufu, tutapanga ratiba ili tufanye ziara katika jimbo la Misenyi kwenda kuangalia miradi mbalimbali na kusisitiza maendeleo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiyatenga na kuyatarajia ili wananchi waendelee kupata tabasamu la Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa Kunti Majara, swala nyongeza.
0: Mheshimiwa naibu spika, nakushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa naibu spika, tunashukuru sana serikali kwa kutujengea shule ya zaidi ya bilioni 4 Chemba Boys, lakini haijakamilika shule ile, tunahitaji bwalo, na mlituahidi ofisi ya Rais TAMISEMI kutuletea shilingi milioni 320 ili tuweze kukamilisha bwalo letu kwa ajili ya watoto. Je, ni lini sasa serikali mtakamilisha hadi hii tuweze kukamilisha bwalo letu kwa manufaa ya watoto wetu?
4: Kwenda kubadili majibu.
3: Mheshimiwa naibu spika, kwanza nianze kwa kumpongeza mheshimiwa mbunge, lakini pia nipokee pongezi kwa niaba ya serikali, zile pongezi ambazo ametoa mheshimiwa Kiombo, lakini pia mheshimiwa Kunti Majala. Mheshimiwa naibu spika, serikali inaendelea kutambua changamoto wanafunzi wetu, upungufu wa mabwalo. Nimhakikishie mheshimiwa mbunge, katika bajeti ambayo tumepitisha katika bunge lako tukufu, tutaenda kuanza kujenga, kutenga fedha kwa ajili ya kujenga mabwalo haya ili wanafunzi wapate mahala salama pa kujifunzia na waweze kupata elimu bora. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
4: Subira Mgalo, swali la nyongeza.
6: Asante mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa kata ya Fukayosi tunayo sekondari ya Fukayosi, lakini kuna kijiji cha Mkenge ambacho wanafunzi wanaenda umbali wa kilomita 10 kuikuta hii shule ya sekondari Fukayosi, lakini uongozi wa kijiji na halmashauri ya Bagamoyo ukaona uanze ujenzi wa shule mpya ya Mkenge na itushajenga madarasa matatu. Je, serikali ioni kwamba ipo haja ya kusaidia kuwaunga mkono wananchi mfano wa hii kijiji cha Mkenge kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya sekondari hiyo mpya? Asante sana.
4: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
3: Asante sana mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la mheshimiwa Subira mbunge wa jimbo la Bagamoyo kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inatambua nguvu za wananchi na imekuwa ikitenga fedha kuunga juhudi nguvu za wananchi. Mheshimiwa mbunge, niwahakikishie pamoja na wanajimbo la Bagamoyo tutaenda kutenga fedha kuhakikisha kwamba tunaunga juhudi mkono vyanzo vile ambavyo mheshimiwa wananchi wameanzisha na hasa kuelekea kwenye ile double cohort ya mwaka 2008 ili miundombinu hii ikakidhi kutoa elimu bora kwa wanafunzi wetu. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa mbunge, maswali mafupi. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza.
7: Mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa naibu spika, nakushukuru nami niulize swali dogo la nyongeza. Natambua jitihada za serikali kwa ajili ya ujenzi wa shule za sekondari kwenye jimbo la Bunda mjini, watu wamehamasika, na kwenye kata mbalimbali kuna ujenzi unaendelea. Ukienda kata ya Kunzugu kuna Bukole wanajenga sekondari, ukienda Guta kule Kinyambwiga, ukienda Sazila, lakini kuna upanuzi ambao unatakiwa kwenye mabweni Bunda Days kwa Dr. Nchimbi na maeneo mengine. Sasa ni lini serikali mtatupa pesa ili tuweze kukamilisha shule hizo za sekondari na watoto wetu waweze kuendelea na masomo? Asante sana.
4: Mheshimiwa naibu waziri.
3: Mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Esther Bulaya kama ambavyo ameliuliza. Mheshimiwa naibu spika, wananchi wa Bunda mjini tunawapongeza kwa kuhamasika kupitia mbunge wao kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya elimu ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata maeneo salama ya kujifunzia. Mheshimiwa naibu spika, mpango wa ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ni kuendelea kutenga fedha mpango maalum na wa dharura kuhakikisha kwamba shule hizi tunakwenda kuzikamilisha katika miundombinu yake ili zikatoe elimu na tunapoenda kukutana na ile double cohort ya mwaka 2028 ili wanafunzi wote waweze kupata maeneo salama ya kujifunzia. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa Haidari Sumri, swala nyongeza.
8: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Awali ya yote niendelee kumpongeza mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ameifanya kwenye eneo hili la elimu msingi na sekondari. Lakini mheshimiwa naibu spika, jimbo la Mpanda mjini ni jimbo ambalo liko kwenye makao makuu ya mkoa wa Katavi na hatujapata bado shule ya amali. Sasa ni lini serikali italeta pesa kwa ajili ya ujenzi wa shule ya amali katika jimbo la Mpanda mjini?
4: Tuwele waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, tumeendelea kuwa na mpango wa kujenga shule za amali. Nimpongeze sana Mheshimiwa Sumri kwa kukumbusha swali hili, na Mpanda mjini imo kwenye mpango mkakati wa kupata shule ya amali. Tumeanza kwa awamu maeneo mengine, na kadri budget inavyoruhusu tutaelekeza fedha katika kuhakikisha tunajenga shule ya amali katika jimbo la Mpanda mjini, ili wanafunzi wetu wa Tanzania waweze kupata elimu ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amekusudia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa Jafet Kasunga, mbunge wa Bawa, sasa ulio swali lake.
2: Anauliza, je, lini serikali itaanza ujenzi wa daraja la Ipazia Isalalo katika mto Nkana kata ya Ipunga?
4: Hello.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jafet Ngailonga Asunga, mbunge wa jimbo la Vwawa. Mheshimiwa Naibu Spika, daraja la Ipazia Isalalo katika mto Nkana kata ya Ipunga ni muhimu kwa kuwa linaunganisha kata ya Ipunga na Isalalo kwa kusafirisha mazao, pia kuunganisha shule na zahanati ya Ipunga. Mheshimiwa Naibu Spika, daraja hili la Ipazia linaunganishwa na barabara za Izaniche, Hampangala na Ilindi Ihanda. Kwa kutambua umuhimu wa daraja hili lenye urefu wa mita 15, serikali imeanza kufanya usanifu wa kina wa daraja hilo katika mwaka wa fedha 2025-26 ili kujua gharama halisi na kutekeleza ujenzi wake. Mheshimiwa Naibu Spika, mara baada ya gharama halisi za kutekeleza ujenzi wa daraja hili kujulikana, serikali itatafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Ipazia Isalalo katika bajeti zijazo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa Jafet Ngailonga Asunga, swala nyongeza.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru. Kwanza nashukuru sana kwa majibu ya serikali ambayo yanaleta matumaini kidogo. Mwaka 2017-2018 daraja hili lilipangiwa fedha, lakini halikujengwa kwa sababu ilionekana fedha ni kidogo. Mwaka 2018-2019 daraja hili lilipangiwa fedha, lakini halikujengwa, wakasema kwamba fedha bado ni kidogo. Sasa leo mnasema kwamba bado mnataka sasa kujua gharama. Maswali yangu mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mwaka 2025 na 2026 kama ulivyosema kwenye majibu ya msingi, mwaka ndio unaisha kesho kutwa. Je, sasa mnajua gharama ni kiasi gani zinaenda kutumika? Swali la pili. Kwa kuwa wananchi wana matumaini makubwa na wanaohitaji sana hii barabara kwamba ikamilike ili waweze kutekeleza majukumu yao sawa sawa. Je, ni lini sasa watarajie daraja hili itaanza kujenga ili waweze kupata manufaa ya kusafirisha bidhaa zao?
4: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali ya nyongeza.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Sunga kama ambavyo ameyauliza. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Sunga, mbunge senior, ambaye ameelezea maswali yake katika maeneo mahususi. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya TARURA tuliyokuwa tukitekeleza kwa miaka mitano iliyopita katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi ilikuwa kama bilioni moja na kidogo, lakini kwa sasa bajeti tunakwenda kutekeleza imeongezeka zaidi ya mara nne. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Sunga, kwa utekelezaji kwa uwezo wa mfuko wa TARURA kwa sasa tunakwenda kutekeleza barabara hii na kujenga daraja hili ili liweze kutoa huduma kwa wananchi wetu. Lakini swali la kwanza, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, tayari Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na wataalamu wa mkoa tunakwenda kufanya utafiti, tunakwenda kufanya upembuzi yakinifu. Tumekwisha tenga bajeti ya milioni 46 kuhakikisha kwamba sasa usanifu unafikiwa na kujua gharama halisi ili kuanza ujenzi wa daraja hili. Nikushukuru Mheshimiwa mbunge, wananchi wa jimbo la Vwawa, tunakwenda kujenga daraja hili ili katoe huduma tarajiwa katika maeneo haya. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
4: Mheshimiwa Christina Mdeme, swala nyongeza.
9: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa serikali imekuwa na mpango mzuri wa kuboresha miundombinu ya barabara na madaraja nchini, tunaipongeza sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa kuwa ndani ya mkoa wa Tabora bado kuna maeneo mengine yana changamoto ya barabara na madaraja, na wanaopata shida hasa ni wanawake na watoto, na hususan ni wakati wa mvua. Je, serikali ni lini itaanza ujenzi wa daraja la Loya ambalo linaunganisha kata ya Loya na Miswaki na kata ya Igoweko ndani ya mkoa wa Tabora? Asante sana.
4: Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu lilo.
3: Asante sana Mheshimiwa. Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Tabora kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia TARURA tumeongezewa bajeti zaidi ya mara nne ya ile ambayo tulikuwa tukitekeleza mwaka 2021-22, na sasa tuna uwezo wa kupata zaidi ya bilioni 871 ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kujenga na kukamilisha madaraja haya. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge pamoja na wabunge wengine, tunakwenda kujenga barabara hizi, kukamilisha miundombinu ya madaraja haya ili kuunganisha mawasiliano na kutoa huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
10: Mheshimiwa Zakaria Paulo Isaya, swali la nyongeza.
11: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Tunaishukuru sana serikali kwa kazi kubwa iliyofanywa kupitia TARURA kwa ajili ya kufungua barabara mpya katika maeneo yote nchini. Katika jimbo la Mbulu mjini, barabara nyingi za TARURA zimeanzishwa, lakini barabara hizo zimekuwa na mahitaji makubwa ya madaraja. Je, serikali ioni umuhimu sasa wa timu nzima ya wizara kupita katika maeneo yote nchini na kuyaweka katika kipaumbele madaraja yote ambayo ni kikwazo kwa ajili ya wananchi kwenda kwenye huduma za kijamii?
10: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Zakaria Po, mjumbe wa kudumu wa kamati ya kudumu ya Bunge, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tayari tumetuma timu za wataalamu zile za wilaya na mkoa, lakini hata wataalamu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kufanya tathmini katika madaraja yote yanayotakiwa kujengwa ili kuunganisha mawasiliano. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge pamoja na bunge wengine, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia TARURA tutaendelea kufanya tathmini na kutenga fedha kuhakikisha kwamba tunaunganisha miundombinu na madaraja ili wananchi waendelee kupata huduma katika maeneo hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
10: Mheshimiwa Alan Thomas, swali nyongeza.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nami nipongeze serikali kwa kazi kubwa na nzuri inayoendelea matengenezo ya barabara katika wilaya ya Kakonko. Pamoja na pongezi hizo, tunayo kata ya Kiziguzigu ambayo ina vijiji vinne: Kiziguzigu, Kabingo, Kiobera na Uyenzi. Vijiji hivi vinategemea daraja la Mkagwe ambayo ni mto Mhwazi kuelekea kwenye mashamba na maeneo ya mifugo. Lakini kwa miaka mingi daraja linalounganisha maeneo hayo mtoni pale limekuwa halipitiki kwa sababu ni la miti. Sasa ni ipi kauli ya serikali kuhakikisha kwamba kwa mwaka huu wa fedha unaoanza daraja hili linajengwa ili wananchi hawa waweze kupata unafuu katika kufanya shughuli zao? Asante sana.
10: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa Kakonko anavyowasemea wanajimbo la Kakonko na wanajimbo ya mbunge wao anavyopambania hapa bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na kwa kupitia bunge lako tukufu, nimwelekeze meneja wa TARURA wilaya ya Kakonko afike eneo ambalo Mheshimiwa mbunge amelitaja ili tuanze upembuzi yakinifu na tutenge pesa kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
10: Asante Mheshimiwa, tuendelee na swali linalofuata. Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lako.
2: Dr. Neema anauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha vikundi vinavyopata mikopo ya halmashauri vinapewa mafunzo ya biashara?
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Neema Peter Majule, mbunge viti maalum mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua kuwa mafanikio ya mikopo ya 10% yanategemea sio tu upatikanaji wa fedha bali pia uwezo wa wanufaika kuanzisha, kuendesha na kukuza biashara zao kwa tija. Kwa sababu hiyo, serikali imeweka utaratibu wa kutoa mafunzo kwa vikundi vinavyonufaika na mikopo hiyo kabla ya kupokea mikopo na wakati wa utekelezaji wa miradi yao. Mheshimiwa Naibu Spika, mafunzo hayo hutolewa kupitia kamati za usimamizi wa halmashauri ambapo vikundi hupatiwa mafunzo ya muda wa wiki 6 juu ya ujasiriamali, usimamizi wa fedha, uwekaji wa kumbukumbu, matumizi sahihi ya mikopo na urejeshaji. Mheshimiwa Naibu Spika, kuanzia Julai mwaka 2024 hadi tarehe 31 Machi 2026, jumla ya vikundi 28,139 vimepatiwa mafunzo hayo nchi nzima. Mheshimiwa Naibu Spika, matokeo ya utekelezaji wa mafunzo hayo

0: Nimeridhika na majibu yaliyotolewa ya kwamba kweli serikali inaendelea kutoa elimu kwa vile vikundi ambavyo vipo entitled kupewa mikopo, lakini utakubaliana na mimi ya kwamba halmashauri zetu zinatofautiana uwezo kwa maana ya kukusanya mapato, lakini pia geographical coverage ya kwamba kuna halmashauri kubwa kuliko halmashauri zingine. Ina maana hiyo pia idadi ya wanawake kwenye zile halmashauri ni kubwa kuliko idadi ya wanawake wa halmashauri zingine. So ni hili hapa, ili wanufaika wawe wengi zaidi, je, serikali haioni haja sasa ya kutoa mafunzo kwa wanawake wote kabisa, mass education, ili kupanua uelewa wa wanawake, ili wanawake hao nao pia waweze kupata mikopo ambao hawajapata mikopo hiyo au nafasi ya kutoa mikopo. Lakini swali la pili, je, serikali haioni sasa huu ni wakati mwafaka kabisa sasa wa kuwa na mfumo wa kitaifa wa kidijitali ili kuweza kutibu mafunzo yote Tanzania nzima ya wanawake, lakini pia kuweza kuratibu usawa wa ugawaji mikopo, maana mikopo itolewe pasipo upendeleo, lakini pia kupunguza urasimu, lakini pia ufuatiliaji wa mikopo na urejeshaji wa mikopo. Asante.
1: Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali madogo ya nyongeza ya Mheshimiwa Neema, mbunge wa viti maalum mkoa wa Dodoma, kama ambavyo ameuliza kitaalamu kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeendelea kutoa mafunzo kupitia halmashauri zote nchini, lakini kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ili kuwafikia wanawake kwa wingi zaidi na kutoa elimu namna gani wanavyoweza kunufaika na mikopo hii, lakini kupitia Wizara ya Maendeleo ya Vijana pia shirikiana nao kuhakikisha kwamba vijana nao wanapata elimu kupitia majukwaa hayo, kupitia media mbalimbali, kupitia TV na vipeperushi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wananchi wengi wanafikiwa na mafunzo na waone manufaa ya mikopo hii. Na Mheshimiwa Naibu Spika, juzi tulifanya ziara kamati ya TAMISEMI, tukaenda katika vile vizimba ambavyo katika ziwa Victoria, na tukakuta vijana wanafanya ufugaji mzuri na wenye tija, na kupitia ziara ile nilimwelekeza mkurugenzi wa halmashauri na pamoja na halmashauri zingine tuanze kusikia wanufaika katika media mbalimbali ili vijana wengine waweze kupata mafunzo na wavutiwe katika mikopo hii. Mheshimiwa Naibu Spika, swali la pili kuhusiana na database kuwa na taarifa za kimkoa, taarifa za kitaifa, tunaendelea kulifanyia kazi hili. Mheshimiwa mbunge, nikushukuru kwa kuleta kwa wakati sahihi, tutaendelea kulifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba sasa tunaunganisha mifumo ya kitaifa na kuona halmashauri zipi zinafanya vizuri ili ziwe mifano katika halmashauri zile ambazo bado ziko nyuma katika kutoa mikopo na kuwawezesha wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Zainab Kawawa, swali la nyongeza.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Ninafahamu kwamba ili mjasiriamali aweze kupata mafanikio anahitaji mambo makubwa matatu. Kwanza awe na mtaji, la pili awe na skills kwa maana ya mafunzo, lakini la tatu apate masoko ya kuuza bidhaa zake. Sasa napongeza jitihada za Mheshimiwa Rais, ametoa mitaji mingi sana kwa wajasiriamali wa nchi yetu, lakini pia nakupongeza kwa juhudi ambazo tunazifanya za kuendelea kutoa mafunzo kwa wajasiriamali hao. Ni nini sasa mikakati ya serikali ya kuwa inawaunganisha wajasiriamali na masoko ili kuuza bidhaa zao nje ya maeneo yale ambayo wana produce? Kwa mfano katika mkoa wetu wa Lindi tuna bidhaa mbalimbali, tuna mwani, mazao ya mwani, lakini tuna chumvi, of course tuna korosho ambazo zinauzwa ziwa ghafi, lakini tunatamani pia kuwe na zile korosho ambazo zinaboreshwa zinaongezewa thamani na kupatiwa masoko nje ya hapo. Lakini tuna akina mama ambao wanatengeneza batiki pamoja na sabuni za kusafishia, bidhaa mbalimbali za kusafishia. Sasa pia tuna mazao, tuna madini ya viwandani ikiwemo gypsum. Nini mkakati wa serikali wa kutafuta wa kuwaunganisha wajasiriamali hawa na masoko ya nje ya
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Zainab Kawawa kama ambavyo ameuliza. Mheshimiwa Naibu Spika, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2025/26 ilitenga zaidi ya bilioni 26.3 kuhakikisha tunafanya ufuatiliaji, lakini pia tumeendelea kuwafuatilia wale wajasiriamali ambao tayari wamekopeshwa na kuendelea kuwatafutia masoko. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea kushirikiana na wizara za kisekta kuhakikisha kwamba masoko ya

0: zinawafikia wajasiriamali wetu ambao wanapata mikopo ili waweze kunufaika na mikopo yao. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Imamu Vuai, swali la nyongeza.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona. Mheshimiwa Naibu Waziri, pamoja na serikali kuendelea kutoa mikopo ya 10% katika halmashauri zetu, bado biashara nyingi za wanufaika kupata changamoto ndani ya muda mfupi. Je, serikali haioni haja ya kuanzisha mfumo wa kitaifa wa kuwalea na kuwafuatilia wanufaika hawa, yani business mentorship, ili mikopo hii iwe chachu ya ajira na si madeni?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ambavyo umeliuliza. Mheshimiwa Naibu Spika, tayari serikali imeanza kuchukua hatua za dharura, na kuna kipindi Mheshimiwa Naibu Spika mikopo hii ilisitishwa ili kwanza tupate mwongozo na namna bora ya kutoa mikopo hii, na sasa tumeshatoa miongozo na tunaendelea kutoa mentorship kuhakikisha kwamba wanufaika mikopo hii wanaleta tija katika taifa, katika biashara zao, wanapata faida na wana graduate, ili mikopo hii wakifanya marejesho tuweze kuwakopesha vikundi vingine. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Fadhili Ngajilo, swali nyongeza.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa kupewa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mimi nina uzoefu sana na haya masuala ya mafunzo ya ujasiriamali, kwa sababu pale Iringa mjini ninaitisha haya mafunzo kila baada ya miezi mitatu. Sasa nimekumbana na changamoto ambayo nilidhani kwamba inahitaji solution kutoka kwako waziri. Changamoto kubwa ni kwa wakufunzi wanaofundisha haya mafunzo ya ujasiriamali. Kwanza hawatambuliki, lakini wenyewe pia unakuta kama walimu hawajapewa mafunzo mazuri, kwa hiyo training of trainers kwao imekuwa ni changamoto, lakini pia hawana muongozo wa kutoa haya mafunzo. Sasa swali, Mheshimiwa Waziri, uone sasa kuna haja ya kuanza kuwatambua hawa wakufunzi na kuwapa mafunzo ambayo yatawafanya wawe walimu wazuri kwa tija ya kuendesha nchi yetu kuelekea dira ya 2050.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Fadhili na nimpongeza kwa kuleta swali hili. Mheshimiwa Naibu Spika, mwongozo upo na kanuni zipo na sheria ipo ya kutoa mikopo hii na ufuatiliaji na kuendelea kutoa elimu. Kwa hiyo nimekisha Mheshimiwa mbunge na nimpongeza kwa kazi kubwa ameendelea kufanya ya kuwawezesha na kutoa elimu katika vikundi mbalimbali. Jinsi ya kujengea uwezo mafunzo haya, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutampa ushirikiano wa dhati kuhakikisha kwamba tunaendelea kujengea uwezo watoa mafunzo haya ya mikopo, ili wanapokwenda kwenye halmashauri na hasa mkoa wa Iringa, na yeye akiwa kama balozi aweze kuwapokea na kuendelea kutoa elimu katika vikundi hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Ferguson Kingwa, swali la nyongeza.
4: Nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii nami niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Tunafahamu kwamba kwenye halmashauri zetu kuna hizi mikopo za 10% zinatolewa kwa ajili ya vijana, kina mama na watu wenye mahitaji, lakini tunashukuru pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuleta hizi mikopo za bilioni 200, lakini ipo changamoto kubwa ya elimu. Wananchi wetu hawapati elimu ya kutosha kuhusiana na hizi mikopo. Kwanza kujua mikopo zinapatikana wapi na nini kinatakiwa kifanyike ili wananchi wapate hizi mikopo. Je, serikali ina utaratibu gani kuhakikisha inapeleka elimu kwa ajili ya mkopaji wetu?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Ferguson Kingwa, mbunge wa jimbo la Mbogwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumeendelea kutoa elimu ya dhati kuhusiana na mikopo hii kupitia halmashauri zetu. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na tunaendelea kushirikiana na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Mheshimiwa waziri wa maendeleo ya vijana amekuwa akitoa elimu kupitia platform mbalimbali na sasa anakwenda kuwafikia vijana katika maeneo yao ili waweze kupata elimu ya dhati kuhusiana na mikopo hii. Ofisi ya Waziri Mkuu tunaendelea kushirikiana na waziri wa maendeleo ya vijana ili kuhakikisha kwamba elimu inakwenda na inawafikia kwa wakati vijana wetu ili waweze kunufaika na mikopo hii. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Rustina Justina Rahisi, swali la nyongeza.
5: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa na mimi nafasi ya swali la nyongeza. Je, serikali ina mpango gani kupitisha hizi fedha za 10% kwa taasisi kama SIDO, kama TEC, ili pamoja na kutoa mikopo kwa vikundi hivi waweze kuwapa skills lakini kuwapa pia vifaa ili waweze kujitegemea vikundi hivi maalum. Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Bunge kama alivyoliuliza na kwa manufaa ya wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, jana tulikuwa na kikao cha wabunge vijana. Katika kikao kile tulikuwa pia na waziri wa maendeleo ya vijana, na tulikubaliana baadhi ya mambo kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tuendelee kushirikiana na wizara za kisekta ili tuweze kuwapata wanufaika halisi katika wanaotoka katika vyuo vyetu, na waweze kupata mikopo na waweze kufanya biashara, tuwe na uwezo wa kufanyia tracking, lakini pia kujua taarifa biashara zao, na wawe mifano katika vijana wale ambao hawajaweza kupata mikopo, ili kuwavutia vijana wengi na waweze kunufaika na mikopo hii. Kwa hiyo nimekushia Mheshimiwa Mbunge pamoja na wabunge wengine kwamba tutaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba mikopo hii inaleta tija kusudiwa katika nchi yetu kuimarisha uchumi wa nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante Mheshimiwa. Tuendelea swali linalofuata. Mheshimiwa Anton Albert Mantona, mbunge wa Rungwe, sasa ulize swali lake.
6: Swali linauliza, je, serikali ina mpango gani kupitia upya kodi mbalimbali zinazotozwa kwenye shule binafsi ili kuzipa nafuu?
2: Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anton Albert Mantoma, mbunge wa jimbo la Rungwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia mamlaka ya serikali za mitaa ina wajibu wa kuhakikisha mapato yanakusanywa kwa mujibu wa sheria ya fedha ya serikali za mitaa sura namba 290. Watoa huduma wa shule binafsi katika mamlaka ya serikali za mitaa huwajibika kulipa tozo za aina mbili ambazo ni ada ya leseni ya biashara, ushuru wa huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025 serikali imefanya mapitio ya sheria ya fedha ya sera ya serikali za mitaa sura namba 290 kwa kushusha kiwango cha ushuru wa huduma kutoka 60.3% hadi 0.25%, ikiwa na lengo la kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara. Hivyo serikali itaendelea kufanya mapitio ya sheria mbalimbali kadri inavyowezekana ili kuendelea kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi ikiwemo wamiliki wa shule binafsi katika kuchangia juhudi za maendeleo nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Anton Albert Mantona, swala nyongeza.
7: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nilikuwa naomba serikali iangalie kwa umakini sana swala hili, kwa sababu tozo kwenye shule za binafsi ni nyingi, ambazo zinapelekea ada za wanafunzi kuwa kubwa zaidi, na wananchi wa Tanzania watoto kukua hali ngumu sana kuwapeleka katika maeneo ya shule za private. Mwakani tunakwenda kumaliza darasa la saba, pia watoto wa darasa la sita wanaenda kufanya mtihani wa upimaji. Kutakuwa na watoto wengi sana wanatakiwa kwenda kwenye shule za sekondari. Nilikuwa nataka nijue serikali ina mpango gani kuondoa hizi tozo. Kuna tozo nyingi sana ambazo zipo kwenye shule za private, kuziondoa hizi tozo kuhakikisha kwamba watoto wote wa shule za msingi ambao wanamaliza darasa la saba na wale wanafanya upimaji wa darasa la sita wanakwenda kuingia kwenye darasa form 1 wote kwa pamoja, kwa sababu vinginevyo hali itakuwa ngumu sana. Watoto wengi sana watamaliza shule darasa la saba, lakini pia na kufanya mtihani wa upimaji darasa la sita. Naomba serikali ijue na mpango gani kuhakikisha kwamba shule za serikali pia zinahusishwa kuhakikisha kwamba watoto wote wanakwenda na form 1. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Anton Albert Mamtona, mbunge wa jimbo la Rungwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekwishaanza kuchukua hatua katika kupunguza huduma za ushuru katika shule zetu za private, na hatua ya kwanza tumeshachukua kutoka 0.3% kufikia 0.25%. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali itaendelea kushirikiana na shule binafsi ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wote wanapata elimu tarajiwa katika nchi yao. Na Mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea kupokea ushauri wa wabunge ili kuona namna rahisi, namna sahihi ya kuendana na tozo hizi ili kuondoa vikwazo katika shule za private na kuhakikisha kwamba tunatoa elimu tarajiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swala nyongeza.
8: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ikizingatiwa kwamba sekta binafsi ni mshirika Spika, muhimu wa serikali katika utoaji wa elimu, na ikizingatiwa kuwa gharama za uendeshaji wa shule binafsi zimeendelea kuwa changamoto na hata kuja kwenye kamati yetu ya bajeti wakilalamika, ambayo inapelekea hata kuondoa ushindani na kulinganisha na nchi jirani, kuondoa ushindani katika sekta ya elimu. Sasa nikataka kujua serikali ina mpango gani wa kisera wa kuboresha mazingira ya uwekezaji kwenye shule binafsi ili kuweza kuongeza ushindani, kuongeza ubora wa elimu, lakini zaidi kuweka unafuu wa utoaji huduma elimu nchini.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Matiko kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kukaa na sekta binafsi kujadiliana kuona namna bora ya kuendana ili kuenda kutoa huduma kwa wanafunzi wetu. Mheshimiwa Mbunge, milango ya serikali ipo wazi nyakati zote kuendelea kujadiliana kwa kina kuhakikisha kwamba tunaendelea kupunguza zile changamoto ambazo sekta binafsi wanapitia ili watoe elimu kwa wanafunzi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Filipo Mdugo, swali la nyongeza.
9: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru na mimi niweze kuuliza swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inasema mpaka sasa wameacha tozo mbili tu, service levy pamoja na hiyo nyingine aliyotaja Mheshimiwa Waziri. Lakini bado kuna utitiri wa tozo nyingi sana ambazo Mheshimiwa Waziri, si kama mnawasiliana na watu wa TAMISEMI. Mimi na declare interest kwamba mimi naendesha shule ya binafsi pale Mbeya, St. Marcus. Kuna tozo ya shilingi 1000 kwa kila mwanafunzi kwa kila mwaka inakwenda serikalini kwa ajili ya udhibiti ubora, wale wakaguzi wanakuja kukagua. Hayo hamjayaona, bado na mengine mengi, lakini kwa leo nikupige kwenye tozo kwanza hii ya shilingi 1000 kwa kila mwanafunzi. Unaniambia nini wakati umesema kuna tozo mbili tu?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mbunge kama ambavyo ameliuliza. Mheshimiwa Naibu Spika, tozo hizi ziliwekwa kwa utaratibu kupitia bunge lako tukufu, na namna ya kuzipunguza au kuziondoa tutaendelea kufanya utaratibu ule ule ambao tuliziweka, ili tuone namna bora ya kuzipunguza na namna ya kuziondoa ili kuhakikisha kwamba watoa huduma katika sekta ya elimu, katika sekta binafsi, wanatoa huduma hii katika mazingira bora na mazingira yasiyokuwa na changamoto. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Mheshimiwa, tuendelee na Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Timida Mpoki Fyandomo, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake.
6: Swali linauliza, je, serikali ina mkakati gani wa kuifanya ushirika kuwa na mtazamo wa kitaifa ili kuhusisha sekta zote za uzalishaji mali badala ya kilimo tu? Naibu Waziri David Silinde anajibu.
10: Naibu Spika, wizara kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania na kwa kushirikiana na wizara za kisekta imeendelea na uhamasishaji wa uanzishaji wa vyama vya ushirika katika sekta mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kilimo, uvuvi, mifugo, fedha, viwanda na madini. Hadi Aprili mwaka 2024, vyama vya ushirika vilivyosajiliwa vimefika 7522 ikilinganishwa na vyama 7300 mwaka 2023. Kati ya hivyo 78 ni vyama vya upili, 4391 ni vyama vya ushirika wa kilimo na masoko kwa maana ya AMCOS, 2074 ni vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS, kimoja ni shirikisho la vyama vya ushirika, 978 ni vyama vinavyojishughulisha na umwagiliaji, mboga mboga, ufugaji, uvuvi, viwanda na madini.
1: Mheshimiwa Timida, swali la nyongeza.
11: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, je, serikali haioni kuendelea kutazama ushirika zaidi katika sekta ya kilimo kunapunguza mchango na wigo wa benki ya ushirika kuhudumia makundi mbalimbali ya uzalishaji mali kama bodaboda, mamalishe, wafanyabiashara wadogo wadogo na wavuvi? Swali langu namba mbili ni je, ni yapi mafanikio ya benki ya ushirika tangu kuanzishwa kwake? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana dada yangu Timida Mpoki Fyandomo, mbunge wa viti maalum kupitia kundi la vijana anayetokea mkoa wa Mbeya, kwa maswali yake mazuri hususan yanayohusu ushirika na yanayoweza kwenda kusaidia vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba ushirika ni sekta ambayo inahusisha wizara mbalimbali za kisekta na imekuwa ikisimamiwa na Wizara ya Kilimo, na ni ukweli kwamba vyama vingi vya ushirika ni vile ambavyo vinatokana na sekta ya kilimo. Lakini serikali tumekuwa tukihudumia maeneo yote, lakini bado kuna wigo mpana wa wizara nyinginezo kujihusisha na masuala ya ushirika kama ambavyo yamekuwa yakitokea katika sekta za fedha, uvuvi, viwanda na madini. Kwa hiyo tunaruhusu hata katika benki yetu ya ushirika kwa maana ya COP wanatoa mikopo katika makundi yote, kwa maana makundi ya bodaboda wanaruhusiwa kwenda kukopa pale ilimradi wawe na vyama vyao, mamalishe wanaruhusiwa kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo jukumu letu kubwa ambalo tutalifanya sasa hivi ni kuhimiza benki ya ushirika kushini na kutoa elimu zaidi ili watu waweze kunufaika nayo zaidi. Lakini mafanikio makubwa ambayo tangu kuanzishwa kwa benki ya ushirika yamepatikana ndani ya muda mfupi, mojawapo ni kuongezeka kwa mtaji kutoka bilioni 27 mpaka bilioni 45. Portfolio ya mikopo imeongezeka kutoka bilioni 14 mpaka bilioni 114. Portfolio ya amana na ukwasi imeongezeka kutoka bilioni 15 na kufikia zaidi ya bilioni 100, na benki sasa hivi imeshafungua matawi kutoka matawi mawili ya mwanzo na sasa hivi yako 7, na mwaka huu tunatarajia kufungua tawi jingine katika mkoa wa Mwanza ambao litakuwa tawi la 8. Kwa hiyo utaona ukuaji wa benki hii umekuwa kwa kasi ndani ya muda mfupi, na matarajio yetu mpaka inapofika mwaka 2030 utakuwa umefika maeneo yote na kuwahudumia Watanzania wote. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge na nimthibitishie tu kwamba tutaimarisha benki hii kwa faida ya wanaushirika wote nchini. Asante.
1: Mheshimiwa Jafari Fungija, swali ongeza.
12: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi. Nataka nimuulize Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, ushirika ni chombo muhimu sana ambacho kinawakusanya wakulima ili kuweka malengo ya uzalishaji. Tunao ushirika wa kilimo cha tumbaku, lakini tumbaku hulimwa kwa kuingia mkataba baina ya mkulima na makampuni yanayonunua tumbaku. Yako makampuni mpaka sasa yaliingia mkataba na vyama vya ushirika kulima tumbaku, lakini mpaka sasa makampuni hajapata kibali cha kununua tumbaku. Viko vyama vya ushirika mpaka sasa tumbaku iko ndani na haijaweza kununuliwa. Nini kauli ya serikali kuhusiana na vyama vya ushirika ikiwepo chama cha ushirika cha Ikonongo, Mkindo pamoja na Usigara ambacho mpaka sasa hawajauza tumbaku yao? Asante Mheshimiwa Rais.
1: Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rufungija, mbunge wa jimbo la Uliankulu, kwa maswali mazuri kuhusiana na vyama vyake vya ushirika hususan ushirika wa tumbaku. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli ni utaratibu ambao tuliuweka kwamba makampuni yanapoingia makubaliano na vyama vya ushirika ili waweze kupewa leseni ya kununua tumbaku ni lazima waweke dhamana, kwa maana ya benki guarantee, ambayo tunasema watakuwa na uhakika kwamba watakapochukua tumbaku ya mkulima basi mkulima yule ataweza kulipwa. Kwa kilichotokea ni kwamba baadhi ya makampuni hayakuleta benki guarantee, ndio maana ya kupatiwa leseni ya kununua tumbaku hiyo. Niwathibitishie tu wakulima wanaushirika wa vyama hivi kwamba na kwamba kunao baadhi ambao leseni hawajapatiwa, lakini tumbaku yao yote itanunuliwa kwa sababu yapo makampuni ambayo yako tayari kuchukua hiyo kampuni. Kwa hiyo tutalisimamia na hakuna mkulima ambaye tutashindwa kuchukua tumbaku yake. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante Mheshimiwa. Tena swali linalofuata, Mheshimiwa Daniel Awak Temai, mbunge Karatu, sasa uliza swali lake.
6: Swali linauliza, je, lini serikali itatoa fedha ili kukamilisha ujenzi wa bwawa la umwagiliaji katika bonde la mto Barei huko Karatu?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilipanga kutekeleza ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la EAS katika bonde la mto Barai, ambapo mkandarasi kwa ajili ya utekelezaji wa ujenzi huo alipatikana na kuanza kazi. Hata hivyo, kutokana na mkandarasi huyo kushindwa kutekeleza mradi kwa mujibu wa masharti ya mkataba, serikali ililazimika kuvunja mkataba huo ili kuruhusu kuanza kwa mchakato mpya na kumpata mkandarasi mwingine atakayetekeleza ujenzi wa bwawa hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa mchakato wa kumpata mkandarasi mpya kwa ajili ya ujenzi wa bwawa hilo unaendelea. Hivyo mradi wa bwawa la EAS umejumuishwa katika mpango wa ujenzi katika mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo ujenzi utaanza rasmi baada ya kukamilika kwa taratibu za kumpata mkandarasi mpya. Bwawa hilo likikamilika, linatarajia kuwa na uwezo wa kumwagilia eneo lenye ukubwa wa takribani 5,000. Mradi huo unatarajia kunufaisha wakulima zaidi ya 2,500 kutoka katika vijiji vya Kangden, Mbuga Nyekundu, Jobag, Dumbe Chan, Mangola Kazani, Malik Chan pamoja na Lahangareli.
1: Mheshimiwa Daniel Awaki Temai, swali la nyongeza.
13: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi. Mkataba huu ulisainiwa mwaka wa 2023 mwezi wa tatu, na kwa sasa umechukua takriban miaka mitatu na miezi mitatu. Hii ni mkakati wa serikali kutokana na mkandarasi alishafika site na alishapeleka vifaa vyote site, lakini sisi kama wananchi wa jimbo la Karatu tunasikia tu mkandarasi ameshindwa kufanya shughuli ile ambao wananchi wa bonde la EAS wengi walikuwa wanahitaji maji ile kwa uhitaji mkubwa ya umwagiliaji katika bonde la mto Barai. Sasa na mkandarasi alishafika site na vifaa vyote vilishafika site. Sasa hii matangazo mapya ambao wanasema serikali wametangaza, je, itachukua muda gani kutoka leo? Kwa sababu sasa tumeshachukua takriban miaka mitatu na miezi mitatu, hakuna kinachoendelea katika bonde lile la EAS.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na nimshukuru Mheshimiwa mbunge ameuliza swali la msingi. Ni kweli kwamba mradi huu ulipata mkandarasi kampuni ya Ariana, ambaye alikwenda mpaka saiti na alipeleka mpaka vifaa vyake, lakini mkataba wake ulivunjwa kwa sababu ya kukiuka makubaliano ambayo yalikuwa yamepangwa, ikiwemo mabadiliko ya design ya mchoro na gharama za mradi kuwa zingekuwa ni kubwa sana. Kwa kutokana na changamoto zile, ndio ule mkataba ukavunjwa, na sasa hivi wizara kupitia tume ya umwagiliaji imeshatangaza ili kupata mkandarasi mwingine. Vifaa vile vilivyoko site ni vifaa ambavyo vimeshikiliwa na tume, kwa sababu mkandarasi yule alilipwa fedha ambazo maelekezo ya serikali ni kwamba ile advance payment aliyolipwa katika awali ni lazima airejeshe ili aweze kukabidhiwa vile vifaa vyake. Kwa hiyo tu niwathibitishie tu wananchi wa Karatu, tutaleta mkandarasi mpya ambaye ataweza kuifanya kazi ndani ya muda fupi, ili wakulima wale waweze kunufaika na mradi huo wa umwagiliaji. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Dr. Rita Kabati, swali la nyongeza.
14: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kwa kuwa mradi wa ujenzi wa bwawa la katika kata ya Nyanza tayari upembuzi yakinifu na usanifu wa kina umeshakamilika, je, ni lini sasa ujenzi utaanza, kwa sababu wananchi wa kata ya Nyanza wamesubiri mradi huo kwa muda mrefu sana?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru dada yangu Rita Kabati, mbunge jimbo la Kilolo, kwa swali lake. Ni kweli feasibility study na usanifu wa kina umeshafanyika. Hatua tulizonazo sasa hivi mkandarasi kutafuta fedha na kuhakikisha mradi ule unaanza. Kwa matarajio yetu, miradi mingi ambayo tayari usanifu wake umefanyika tunatarajia kuitangaza katika mwaka wa fedha huu unaokuja, ili sasa tuanze kuitekeleza. Kwa hiyo nimthibitishie tu kwamba kwa ndani ya mpango itatekelezwa kama ilivyopangwa. Asante
1: Mheshimiwa Bahati Ndingo, swala nyongeza.
15: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kuishukuru serikali. Juzi ndani ya jimbo letu la Mbarali tumepokea wakandarasi kwa ajili ya utekelezaji. wa miradi saba ya umwagiliaji yenye thamani ya bilioni 102.4. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa na swali dogo la nyongeza. Tunatambua mlipata mkandarasi wa kufanya upembuzi yakinifu wa mabwawa yanayotakiwa kuchimbwa ndani ya jimbo la Mbarali. Lakini mkandarasi yule alionyesha kushindwa kazi ile na mchakato wa kupata mkandarasi mwingine umekuwa ukichukua muda mrefu. Ni lini sasa mkandarasi mpya atapatikana wa kufanya upembuzi na usanifu wa kina kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa ndani ya jimbo la Mbarali? Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru dada yangu Bahati Ndingo, mbunge wa jimbo la Mbarali, kwa swali lake la msingi. Ni kwamba baada ya mkandarasi wa awali kushindwa kutimiza wajibu wake, tulivunja mkataba na sasa hivi tumepata mkandarasi mpya ambaye atafika katika jimbo la Mbarali kwa ajili ya kazi ya usanifu wa kina na upembuzi yakinifu kwa ajili ya mradi wa mabwawa katika jimbo lake. Kwa hiyo tutamleta na tutakapomleta tutampa taarifa Mheshimiwa mbunge. Asante.
1: Mheshimiwa Selemani Kakoso, swali nyongeza.
17: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Miradi mingi ya umwagiliaji imekwama kwa muda mrefu katika jimbo la Tanganyika, mradi wa Iloba, mradi wa kijiji cha Kabage na mradi wa Karema ambao kwa muda mrefu bado haijakamilika. Ni lini serikali itaenda kutekeleza hii miradi ili iweze kuwafanyia kazi wananchi?
1: Naibu Waziri, majibu.
10: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana kaka yangu Mheshimiwa Suleiman Kakoso, mbunge wa jimbo la Tanganyika, kwa swali lake la msingi. Nimwambie tu kwamba tulikuwa na changamoto kidogo ya fedha na sasa hivi Wizara ya Fedha imetuthibitishia kutoa fedha kwa uhakika walau bilioni 25 kwa ajili ya umwagiliaji, kwa ajili ya kutekeleza miradi hii ya umwagiliaji kila mwezi. Kwa hiyo kwa sababu tuna uhakika wa flow nzuri ya fedha, miradi ile tutaipelekea fedha ili iweze kukamilika kwa mujibu wa mkataba. Tunafahamu kuna mingine ambayo imechelewa nje ya muda, katika kila mkataba kuna ile eneo ambalo kuna extension ya muda kidogo. Kwa tutaongeza muda lakini ili kuhakikisha kwamba miradi inakamilika na thamani ya fedha ile miradi inaonekana. Kwa tutalifanya hivyo Mheshimiwa Naibu Spika. Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea Wizara ya Afya. Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Msoma mjini, sasa uliza swali lake.
6: Swali linauliza, je, lini serikali itakamilisha ujenzi wa hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambayo ni msaada mkubwa kwa wananchi wa Musoma mjini? Naibu Waziri Afya Dr. Florence Samizi anajibu.
15: Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Afya naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, mbunge wa Musoma mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mkoani Mara unajumuisha wing A, B na C, ambapo mradi huu unatekelezwa kwa awamu tano, ikiwa awamu ya kwanza hadi ya nne imekamilika na kufanya wing B na C kuanza kutoa huduma kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeingia mkataba wa shilingi bilioni 20.2 kwa ajili ya ukamilishaji wa wing A inayohusisha idara ya wagonjwa wa nje, idara ya pharmacy, idara ya dharura, maabara, wodi za wanaume na watoto, idara ya kinywa na meno, ofisi ya utawala, pamoja na kazi za uunganishaji umeme mkubwa, ambapo mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa kiasi cha shilingi bilioni 5.5 kama malipo ya awali. Mradi umefikia 58% ya utekelezaji. Mradi huu unatarajiwa kukamilika Februari 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mgore Miraji Kigera, swala nyongeza.
18: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza napenda ni kuishukuru serikali kwa majibu yake mazuri ya kuonyesha namna gani mpaka kufikia Februari 27 hospitali hii itakuwa imekamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, hospitali hii ilianza kujengwa tangu mwaka 75 ambapo ni kipindi cha awamu ya kwanza. Lakini nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa awamu hii ya sita tangu 2021 ameweza kupeleka fedha ili hospitali iweze kukamilika. Swali langu, je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha inapeleka fedha za kutosha na kwa mfululizo bila kustop ili mkandarasi huyu aweze kukamilisha huu mradi kama inavyotarajiwa hiyo Februari 2027? Huku zinavyoenda mradi huu gharama zinazidi kuongezeka kwa sababu ya price kuwa juu. Hivyo serikali ina mkakati gani kuhakikisha inapeleka fedha na mradi huu ukamilike kwa wakati? Swali la pili, hospitali haihitaji majengo peke yake, inahitaji na vifaa tiba. Nini mpango wa serikali kuhakikisha inapeleka fedha za vifaa tiba katika hospitali hii? Kwani bajeti ya vifaa tiba ni bilioni 3 na hospitali yenyewe imeshatoa bilioni 1.5. Nini mpango wa serikali kuhakikisha inapeleka fedha ili kuweza kununua vifaa tiba vilivyobaki vya bilioni 1.5? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
19: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Mbunge kwa kazi nzuri na kubwa anayofanya ya kuwapigania wananchi wa Msoma Mjini, lakini wa mkoa mzima wa Mara, maana hospitali hii ni hospitali ya rufaa ya mkoa. Na kipekee nami niungane naye kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kama Mheshimiwa Mbunge alivyosema, hospitali hii imejengwa miaka 1974. Lakini kwa jitihada kubwa za awamu ya sita zimeipomua hii hospitali na inafanya kazi kwa kiwango kikubwa. Mpaka sasa inatoa huduma zaidi ya 10 za kibingwa. Swali lake la kwanza, Mheshimiwa Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali tayari imekwisha kutenga hizi pesa na tayari kusudi letu ni kufikia huduma za kibingwa 17 kama ambavyo mwongozo unasema. Tunakwenda kuisimamia hospitali kwa inamalizika na kufanya huduma zote, kwa sababu ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba tusianze miradi mipya, tukamilishe miradi ya zamani kwanza ili iweze kufanya kazi iliyokusudiwa. Kwa hivyo hospitali itaisha kama ilivyokusudiwa na tutapeleka pesa. Mheshimiwa Naibu Spika, swali lake la pili, vifaa. Kwanza ni ipongeze hospitali hii kupitia MOI ambao wamepanga, wametenga kiasi cha bilioni 1.5 mapato ya ndani kwa ajili ya vifaa. Na sisi kama wizara tayari tumeshakushatenga bilioni 1 ambayo itakwenda kuungana na hiyo iliyotengwa na hospitali ili waweze kupata vifaa ili wananchi wa mkoa wa Mara wapate huduma zilizokusudiwa kama ilivyo malengo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kuleta tabasamu lakini kupeleka huduma karibu na wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mariam Kisangi, swala nyongeza.
20: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Kwanza naomba nichukue fursa hii kukupongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa jinsi unavyotujibu vizuri, kwa kweli unatupa matumaini makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, hospitali ya mkoa wa Temeke ni hospitali ambayo chakavu, lakini katika eneo lake la mapokezi ya wagonjwa au OPD limezidi kuwa chakavu. Hewa nzito, wagonjwa wamezidi. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuanza kufanya matengenezo au ukarabati katika eneo hilo la OPD la hospitali ya Temeke?
19: Asante Naibu Spika. Kwanza kabisa nimpongeze Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Temeke, Mheshimiwa Mariam dada yangu, kwa kazi nzuri anayoifanya kwa wananchi wa Temeke kuwasimamia na hasa kwenye sekta ya afya. Tumeongea mara nyingi sana. Niungane naye, hospitali ya Temeke ni hospitali chakavu, ni hospitali na miaka zaidi ya 54. Na serikali kwa kuona uchakavu huu imetenga bilioni 3 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la OPD kwa maana ya wagonjwa wa mwelekeze mganga mkuu wa hospitali kwamba serikali imekushatenga kwa wao waendelee na michakato ya manunuzi ili ujenzi huu uanze haraka, manake majengo hayo hayafai kuendelea kutumiwa kwa uchakavu uliokuwa nayo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mbunge, maswali mafupi. Mheshimiwa Aisha Rose Matembe, swala nyongeza.
21: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi. Kwa kuwa ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Singida umechukua muda mrefu sana kukamilika, ningependa kupata commitment ya serikali ni lini sasa hospitali hii itakamilika.
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
19: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Ashirozi kwa kazi nzuri anayofanya. Nami niungane naye kwamba ni kweli ujenzi wa hospitali ya mkoa wa Singida ikiwemo maternity wing lakini na OPD complex imechukua muda mrefu, lakini Mheshimiwa Rais ameshatuelekeza hatuna sababu ya kuanza miradi mipya ili hali ya zamani haijaisha. Hivyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wabunge wote ambao wana miradi katika mikoa yao ambayo haijaisha, tunakwenda kumaliza miradi ya zamani kwanza kabla ya kuanza miradi mipya. Hivyo na hospitali ya mkoa wa Singida ni kati ya miradi ya zamani na tutakwenda kuimaliza mwaka huu wa fedha 26-27. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
16: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa bunge. Tunaendelea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Salehe Mbwana Mhando, mbunge wa Kilindi, sasa ulize swali lako.
6: Mheshimiwa Mbwana anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga kituo cha polisi katika kata za Kibareshi na Masagalu ili kuimarisha usalama wa wananchi? Ni swali limeelekezwa Mambo ya Ndani, Naibu Waziri Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahamud anajibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Salehe Mbwana Mhando, mbunge wa Kilindi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la serikali ni kujenga vituo vya polisi daraja C katika kila kata na wadi hapa nchini. Halmashauri ya Wilaya ya Kilindi imeshatenga eneo lenye ukubwa wa hekari 5 katika kata ya Kibareshi na hekari 10 katika kata ya Msagalu kwa ajili ya kujenga vituo vya polisi vya kata. Baada ya halmashauri kukamilisha upatikanaji wa hati miliki za maeneo husika, serikali itazingatia ujenzi wa vituo hivyo kadri ya upatikanaji wa fedha kibajeti. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
16: Mheshimiwa Salehe Mbwana, swali la nyongeza.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na nimshukuru sana Naibu Waziri pamoja na waziri kwa ushirikiano ambao ameendelea kutupatia. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kushukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha na kuwezesha ujenzi wa kituo cha polisi wilaya unaoendelea hadi sasa. Baada ya maelezo hayo, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Wananchi wa kata za Negero na Kilindi Asilia nguvu zao wameweza kujenga maboma ya vituo vya polisi. Serikali ina mkakati gani wa kwenda kuunga mkono jitihada hizi za wananchi wa kata hizi mbili? Lakini swali la pili, polisi kata wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana katika maeneo yetu. Serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha vitendea kazi vya usafiri hususan pikipiki ili waweze kutimiza majukumu yao ipasavyo?
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru nami na kumpongeza sana Mheshimiwa Salehe kwa maswali yake mawili ya nyongeza, maswali ambayo ni ya msingi sana. Kwanza tukiri kwamba kweli serikali inafahamu kwamba katika kata hiyo ya Kilindi Asili pamoja na kata ya Negero zote mbili zina maboma ambayo yameshaanza kwa nguzana. Mheshimiwa Naibu Spika, kama tulivyoeleza kwenye maswali ya msingi yaliyopita kuhusiana na uimarishaji au ukamilishaji wa maboma ndani ya nchi nzima ya vituo vya polisi, tulieleza kwamba miongoni mwa mkakati wa serikali kupitia jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba tunakamilisha maboma 77 yaliyopo nchi nzima yakiwepo haya ya kata hizi mbili ili kuhakikisha kwamba vituo vya polisi vinapatikana karibu kila kata nchini. Lakini kwa upande wa pili wa usafiri hasa pikipiki, Mheshimiwa Naibu Spika, kama tulivyoeleza hapo awali kwamba serikali inaendelea na jitihada za kuongeza vyombo vya usafiri kwa watendaji wa jeshi la polisi, ambapo tulieleza kwamba kwa upande wa pikipiki mwaka wa fedha 25-26 tumetoa pikipiki 185 na mwaka wa fedha 26-27 tumetenga bilioni 6 kwa ajili ya kununua pikipiki ili kuweza kufikisha katika vituo hivyo. Kwa
0: hiyo na yeye katika kata zake hizi ambazo ameomba, tutaweka kwenye mazingatio ili tutakaponunua hizo zijazo tuweze kumpatia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tuendelee Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Moses Charles Bujaga, mbunge wa Sumbe.
6: Mbunge Sumve anauliza, je, lini barabara ya Kabila hadi Bukwimba itakamilika kwa kiwango cha lami ili kuunganisha majimbo ya Sumve na Magu? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Ujenzi. Naibu Waziri wizara hiyo, Mhandisi Godfrey Kasekenya, anajibu.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Moses Charles Bujaga, mbunge wa Sumve, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuunganisha majimbo ya Sumve na Magu kupitia barabara ya Kabila, Maligusu, Kadashi hadi Bukwimba. Katika mwaka wa fedha wa 2026-2027, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS inaendelea na kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina ulioanza mwezi Juni 2025 na unaotarajiwa kukamilika mwezi Agosti 2026 kwa lengo la kuijenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Baada ya kazi ya usanifu kukamilika na gharama za mradi kujulikana, serikali itatafuta fedha ili kuijenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
16: Mheshimiwa Moses Charles Bujaga, swala nyongeza.
22: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Tarehe 4 mwezi wa 6 kwenye majibu ya serikali kuhusu barabara ya Malia Nyambiti kwenda Fulo, walitoa maelekezo kwa meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza kuifanyia matengenezo bila kutumia neno mchakato. Ni nini ama kitu gani ambacho kimekwisha kufanyika hadi hivi sasa? Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu dogo la pili, barabara Hungumawa Ngudu kwenda Magu inapaswa kujengwa kwa kiwango cha lami na hakuna kinachoendelea mpaka sasa. Wananchi wa wilaya ya Kwimba na Magu, ni majibu gani ya serikali kuhusu barabara yao hii muhimu?
16: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
5: Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Moses Charles Mjaga, mbunge wa Sumve, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli serikali ilitoa maelezo hapa ya kuhakikisha kwamba barabara ya kutoka Malia Sumve inakarabatiwa, na mimi nataka niwahakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba nataka nitoe maelekezo hapa kwa meneja wa mkoa wa Mwanza kwamba mkandarasi ambaye alikuwa amepatikana alifanya kazi dogo lakini hakukamilisha hiyo kazi, ahakikishe mkandarasi huyo anarudi site ili kuweza kukarabati barabara hii muhimu sana ya kutoka Sumve hadi Malia hadi Bukwimba ili wananchi waweze kupata huduma. Kwa hiyo natoa maelekezo kwa meneja wa mkoa ahakikishe kwamba mkandarasi anarudi barabarani na kufanya matengenezo. Na kuhusu barabara ya kutoka Magu Ngudu hadi Ngumalo, Mheshimiwa Naibu Spika, barabara hii ilishapata mkandarasi, lakini hizo zile barabara ambazo zilikuwa zimesimama kwa muda zikisubiri wakandarasi hawa walipo. Kwa hiyo katika awamu hii ya mwaka wa fedha ambao tunaendelea, Mheshimiwa mbunge, ni kati ya barabara ambazo wakandarasi watarudi ikiwa pamoja na hii barabara kuanza kujenga zile kilomita ambazo alikuwa amezianza kilomita 10. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
16: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Bunge, tumefika mwisho wa maswali kutoka kwetu na majibu kutoka upande wa serikali.
6: Naam, Naibu Waziri amekamilisha naibu waziri amekamilisha kujibu maswali kuelekea wizara ya ujenzi, mhandisi Godfrey Kasekenya, na ndio lilikuwa swali la mwisho kupangwa leo kuulizwa hapa bungeni. Kumbuka maswali yalianza yale ya papo kwa papo kwa mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kukamilika kwa kipindi hiki cha maswali na majibu kinatoa nafasi sasa kwa shughuli nyingine kuendelea, na kwa mujibu wa shughuli hapa waheshimiwa wabunge wataingia kwenye kujadili miswada ya sheria ya serikali, na itasomwa mara ya pili kamati ya bunge zima na kusomwa mara ya tatu. Huu ni muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026. Muswada huu uliwasilishwa jana na waziri wa fedha, kamati nayo ilitoa maoni yake jana, na waheshimiwa kadhaa jana walipata nafasi ya kuchangia muswada huu, na umepangiwa leo ujadiliwe na ukamilike leo. Huu muswada utakapopitishwa na kuwa sheria, basi ndio unakwenda kurekebisha yale marekebisho yote ya kodi, tozo na shuru mbalimbali kama zilivyowasilishwa kwenye bajeti ambayo ilipitishwa. Kwa hiyo sheria hii ikishapita sasa ndio itatoa ruksa ya kodi mpya, tozo mpya, zilipoongezwa, zilipopungua kuanza kutumika. Kazi zilizopangwa katika kikao hiki cha 57 ndio kitakamilika baada ya sheria hiyo kupita. Kesho kitakuwa ni kikao cha 58, na ni siku ambayo bunge hili la bajeti linatarajiwa kukamilika hiyo kesho. Nimshukuru fundi mitambo Flavius Flument, mwenzetu wa maktaba ni Dominic Mahundi, ni Constantino Mahundi, nimemkumbuka Dominic Mahundi, mtangazaji mwenzangu ambaye amestaafu, alikuwa Songea kule. Kwa hivyo nimemkumbuka, basi nimtakie na maisha mema ya kustaafu. Mwenzetu hapa ni Constantino Mahundi, wangoni hao wote. Mimi Kida Masamba nikutakie kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata.
7: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia nasi TBC Taifa. Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja, ni bunge la 13, mkutano wa 3, kikao 57, na kipengele cha maswali na majibu kimehitimika. Hivyo msikilizaji, hivi sasa ni saa 4:46 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Utakuwa nasi na mwendo mpaka pale itakapofika majira saa 6 mchana utakapokuambia kwaheri wenzetu wa ndo mapisho kwa wanaingia hapa. Kwa hivyo endelea kusalia nasi, lakini muda huu ni matangazo pamoja na vidokezo mbalimbali ambavyo unahitaji kuvisikia. Basi ni muda wake Agnes Ngoi.
8: Na hii imo mule mule ni vita ya Simba tu hii. Wape habari. Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia. So now, Pale BMO Field, wewe Senegal dhidi ya Iraq. Dio Semarao, June 26, saa 4 kamili usiku. Wambie hivi, studioni cheki TBC One na kwenye redio isikize TBC Taifa. Kom la dunia 2026 TBC pira teleto.
9: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
23: Walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
24: Pako bila vigelegele.
23: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Karibuni kupitia TBC Taifa.
25: Wakuu wa vyombo vya habari
2: kitaifa na wahariri waandamizi wanakutana na wahariri katika ukumbi wa Tanzanite ulioko jengo la Millennium Tower jijini Dar es Salaam leo saa 4 kamili asubuhi kuongea na Watanzania. Mkutano huu utarushwa mubashara na vyombo vyote vya habari vikiwemo vya mtandaoni.
11: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: zako za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: kuna wakati pia ilo likenge ambalo Mbosso amelizungumzia alikuwa anaishi nalo vizuri kabisa. Walikuwa anaishi kwa amani kuna wakati, lakini ndo hivyo tena likatokea la kutokea. Leo mtu anaitwa Likenge Lingeniwa. Jari
1: kuliko, yani hadi jina limebadilika.
0: Jina limebadilika
1: bwana. Yani jinsi gani maisha ambavyo yanabadilika. Leo unaweza kuwa mtu mzuri tu hapo anuari. Ila baada ya muda kadhaa jina lako likabadilika.
0: Hivi first day kuniita mimi Likenge. Maana mimi niko kundi moja na mamba. Kwenye kundi la mamba unasemaje?
1: Na kenge wapo.
0: Na kenge wapo. Saa 4:54 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo. Tayari tuko hapa, sisi tuko hapa katika mwendo mpaka pale saa 6 mchana. Kwa picha zetu uhondo wa mapishi. Ndugu zangu, tumeingia hapa tunaitafuta saa 6 taratibu taratibu, hatuna mambo mengi kwa namna hiyo. Fasta. Leo ni TBT Throwback Thursday. Alhamisi fulani imetulia, haina mambo mengi. Kuna watu wamekumbuka kuvaa nguo zao za zamani, ukimtazama ni kama anaingia anatoka hivi fasta. indemoni fulani hivi.
1: Kama yupo afu hayupo.
0: kama yupo anaona. 0738336925.

0: Ona, yani
1: anajitutumua fulani kama vijembe fulani. Yani
0: kama amekaa afu hajakaa haieleweki kwa sababu
1: sawa sawa, hongereni sana kwa wale wote pia ambao mmezaliwa siku ya leo. Ndiyo. Siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026 mwezi
0: ule. Unaenda mwishoni.
1: Unaondoka. Ndugu zangu, mnataka kununua gari? Mwana hata baisikeli sioni hivi.
0: Ndio ile kama ulisema mwezi wa kwanza naanza kuweka budget mpaka mwezi wa 12 niwe na kitu fulani.
1: Hivi budget yako first mpaka
0: sasa ile budget yako imefikia? Yaani subiri kwa Januari. Ukiwa ukiangalia budget yako unaona matumaini hapo?
1: Ndio nakuuliza wewe, budget yako imefikia wapi?
0: Ya kile kitu? Tukujibu baadaye.
1: Kuna wale ndugu zangu wanaweka pesa leo, kesho anakwenda kufukua, sintarudisha.
0: Najiazima.
1: Najiazima nitarudisha. Unapiga hesabu kwa kichwa, hapa na hapa, moja na mbili, nitapata pale, nitarudisha. Ikitoka imetoka hiyo.
0: Hairudi, na ikirudi unaanza upya.
1: Bwana, leo amezaliwa Comrade Mwalimu Kalisti aka Kajo, ni mda wetu kabisa kabisa katika mwendo.
0: Ndio.
1: Tukasema tumpigie hii Mr. DJ popote pale alipo, na wako wewe ambao umezaliwa siku ya leo, hongera sana. Tumaini bado la kuendelea kuishi na kuendelea kupigana bado liko pale pale, kwa sababu tu tunaamini kwamba sisi ni mabingwa na ubingwa wenyewe unaletwa mikononi mwetu. Ukiendelea kufanya vitu vya kibingwa zaidi, utaendelea kusimama. Asante sana Felix. Mtu wa maana kabisa.
0: Mtu wa maana. Namuona anakuja hapa, anataka achukue video.
1: Anataka achukue kitu chochote kitu. Au upate chochote kitu mzee wangu. Na siku hizi anavaa nguo fulani kama zangu anekane mbavu. Vijana kwa kuiga. Tarajia hapa saa ya pili msikilizaji, na ndio saa yetu ya mwisho kabisa katika mwendo. Follow Instagram pamoja na TikTok TBC Taifa. TikTok pale utatupata hivyo, lakini kupitia kurasa wetu wa YouTube TBC Taifa. Namna hiyo. Mr. DJ.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Na mama mnisikie. Mtoto akizaliwa hapa kwa tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
3: TBC Taifa.
2: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, unaona mimi kweli nasimama peke yangu, nasimama peke yangu.
1: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza mawaziri wa kisekta kuchukulia hatua kali utengenezaji wa bidhaa bandia nchini.

0: kwa kuwa unarudisha nyuma jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na hujuma kwenye uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma katika uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari cha kampuni ya Superdoll, Dr. Nchemba amesema vitendo hivyo havikubaliki, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kufuatilia na kuwachukulia hatua kali wawekezaji wanaofanya vitendo vya udanganyifu, uvunjifu wa sheria na hujuma dhidi ya uchumi wa taifa. Rushwa na ubadhirifu wa fedha za umma umetajwa kuwa unafanywa na baadhi ya watendaji wa serikali, umetajwa kuwa usababisha uwepo wa miundombinu na huduma zisizokidhi viwango katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ili kudhibiti hali hiyo, serikali mkoani Dar es Salaam imeeleza kuwa yeyote atakayebainika kutumia vibaya fedha za umma na kuhamisha miradi ya maendeleo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Na tume ya maendeleo ya ushirika imelaani vikali tabia ya baadhi ya wanachama wa vyama hivyo mkoani Morogoro kuanzisha vyama vipya vya ushirika kwa maslahi yao binafsi. Akizungumza kwa niaba ya mrajisi na mtendaji mkuu wa tume ya maendeleo ya ushirika, mkurugenzi wa utafiti na mafunzo wa tume hiyo Grace Msambaji amesema hakutakuwa na usajili wa chama kipya, huku akisisitiza vyama vilivyopo kuwa vinajitosheleza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tena hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares sisi ni waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya mrefu. Kwa sasa utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Kwa simu namba 0766805466, Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
4: Na hii imo mule mule ni vita ya Simba tu hii. Wape habari. Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.
5: So that's brilliant. And that might well do it for Senegal.
4: Ni pale BMO Field wawe Senegal dhidi ya Iraq. Ndio Semarao. Juni 26 saa 4 kamili usiku. Waambie hivi elekeza. Video ni cheki TBC One na kwenye redio isikize TBC Taifa. Kombe la dunia. 2026 TBC pira mbeleso.
6: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
7: Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
8: Wakina mama mnisikiliza vizuri. Mtoto akizaliwa hapa huko tunamwambia kasimama peke yake, kasimama peke yake, kasimama peke yake mpaka anasimama.
7: TBC Taifa.
8: Kwa hiyo unamjengea msingi ili aweze kutembea mwenyewe. Na unamlea, na yeye anaamini kweli nasimama peke yangu, kasimama peke yangu.
7: TBC Taifa.

0: Kuna wakati Mario pia unatakiwa ukae na watu vizuri, uulize haina haja mbona kwenda Mombasa, hapa hapa tunaweza ngakupeleka chimbo zuri kabisa ukapata.
1: Unajua machimbo?
0: Ah, kitu cha hakika
1: bado. Lakini sawa, unaweza kumpeleka, lakini hilo chimbo utakalompeleka atathaminiwa kama anavyotaka yeye.
0: Ataridhika nalo? Tuko mtaani kwetu na kama kawaida yeye yuko Mombasa. Leo yuko wapi kamarada Mbazigo Hassan, unatupata vizuri kabisa?
2: Na nipo makaburi ya Kinondoni. Makaburi haya ni makaburi ambayo maarufu wanapaita, wanasema makaburi haya kwa sababu inaitwa Mwembejini.
0: Inaitwa
2: Mwembe, hapa panaitwa Mwembejini. Ukisema Mwembejini basi utaelekezwa vizuri kwenye makaburi haya ambayo nipo hapa.
0: Mwembejini.
2: Mwembejini.
0: Sawa sawa.
2: Sasa nipo hapa kwa sababu leo ni maadhimisho ya miaka 51 ya Msumbiji, nchi ambayo ilipata uhuru wake tarehe 25 Juni 1975. Nilikuwa hapa na balozi wa Msumbiji kamarada Arcado Mtumbwida, na tumeweka mashada maua kwenye kaburi la mke wa kwanza kabisa wa Mashel, Sina Motemba Mashel. Baadaye tukaenda kuweka mashada ya maua kwenye kaburi la Francisco Manyanga, na baadaye kwenye kaburi la Eduardo Chivambo Mondlane ambaye alikuwa ndio rais wa kwanza wa Frelimo na mwenyekiti wa chama hicho. Kwa hiyo tunaadhimisha kila mwaka mwezi wa sita, tunakuja hapa kwa ajili ya kumbukizi ya miaka ya uhuru, iwe ni 50 iwe ni 60 kunako majali huko mbele. Ile utaratibu wa kawaida. Lakini hapa kwa kifupi sana, labda tuongee na kiongozi taelezea kuhusu swala hili angalau kwa kifupi. Bwana anaitwa nani?
3: Naitwa Costa Kavandame.
2: Ndio.
3: Kwa ufupi chako. Mimi ni katibu wa chama Frelimo tawi ya Tanzania.
2: Sawa
3: bara.
2: Naam.
3: Kwa ufupi kwamba leo tunaadhimisha miaka 51 ya uhuru wa Mozambique.
2: Sawa.
3: Uhuru ambao ulipatikana kutokea kwenye nguvu kubwa ambazo zilitokana na nchi ya Tanzania, ambapo chama cha Frelimo kiliasisiwa mwaka tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1972.
2: Ndiyo.
3: Baada ya hapo chama kikaingia sasa kwenye mapambano kikajimarisha mwaka 64 tarehe 25 mwezi wa 9 64 vita rasmi ikaanza kwa muda wa miaka 10. Kwa mwaka 74 wakaingia mkataba na wakoloni wale wa Kireno kwamba inabidi sasa vita isitishwe. Kwa hiyo tarehe ikachaguliwa tarehe 25 mwezi wa 6 ambao ndio siku ambayo chama cha Frelimo kilizaliwa Tanzania kwenye ukumbi wa Natogro
2: mwaka 62.
3: Kwa hiyo ikachaguliwa tarehe ile kwamba ndio iwe tarehe ya uhuru kamili. Kwa hiyo mwaka tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 1975 uhuru kamili ukatangazwa. Kwa hiyo mpaka leo hii na maana tunaadhimisha miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki.
4: Kavandame, tumemwona waziri wa afya hapa wa Msumbiji kamarada Hussein na balozi wakiweka mashada ya maua kwenye makaburi haya, na nyimbo zimekuwa kimo za mapinduzi. Hii inaashiria nini kwa kifupi tu?
3: Na waziri wa afya yuko hapa nchini kwa sababu wana mkutano na fikiri wana mawaziri ya, lakini pia kwa sababu hii sherehe hii siku inamkuta akiwa huku, inabidi aje ajumuike pia na Wanamozambiki ambao wana huku Tanzania. Kwa hiyo hapa zile nyimbo za kimapinduzi ambazo zilikuwa zinaimbwa ni kumbukumbu kumbushia kwamba wapi Frelimo ilitoka katika mapambano hadi kufikia kuikomboa nchi ya Mozambiki na leo kuwa Mozambiki huru. Kwa hiyo katika kukumbuka ni lazima ziimbwe zile nyimbo za kimapinduzi.
4: Unawaambiaje Watanzania na Wanamozambiki wanaokusikiliza hivi sasa?
3: Watanzania na Wanamozambiki wanaotusikiliza sasa, nasema kwamba leo ni siku ambayo tunaadhimisha miaka 51 uhuru wa Mozambiki, lakini pia naomba ushirikiano kwa sababu Mozambiki tunaweza tukasema kwamba hii Mozambiki huru imezaliwa kwa nguvu na jitihada kubwa zilizofanywa na Tanzania, jinsi walivyoweza kuwapa nguvu na kambi nyingi za kijeshi ambazo zilikuwa zinaandaa wapambanaji wa kwenda kupambana na wakoloni. Iko Tanzania, mfano na Kigwea, iko Kongwa, Bagamoyo na maeneo mengine, na Tunduru kote huko. Kwa hiyo ule umoja ambao tulikuwa nao tangu kipindi hicho, tunaomba tuendelee kuwa nao kama tunavyoendelea kuishi mpaka hivi sasa. Sisi ni ndugu wa damu.
4: Studio mnanyongeza au mmeshiba?
0: Sisi tumeshiba mzee Mbazigo, tukiongeza sana tutaharibu.
4: Mwito obrigado.
0: Asante sana.
3: Mwito obrigado, shikamarada.
0: Ah. Ya, Kamarada Mbazigwa na mbwembwe Kamarada. Asante sana ni Kamarada Mbazigwa Hassan, tumehitimisha naye hivyo katika upande wa mtaani kwetu. Ni miaka 51 toka taifa la Mozambiki liweze kupata uhuru wake, toka tarehe 25 June mwaka 1975. Kwa hivyo leo pia wanakumbuka yale ambayo yaliyotokea, lakini pia wakiweka mashada katika makaburi ambao wenzao wametangulia. Kwa hilo, hili ni jambo jema sana kufanya matembezi siku mbili tatu mkiwakumbuka wenzenu ambao wametangulia. Ni jambo jema sana katika kuwaombea na kuwatakia kila la heri huko alipo, si ndio?
1: Ndio kabisa, na pia ni kwa sababu na kusherekea ule uhuru ambao wameupata, tofauti na hapo awali kwamba watu wakopo katika ambao watu uhuru kufanya mambo yao kiuchumi, uhuru yani wanakuwa hapo uhuru katika vitu vyao vingi. Kwa hiyo baada ya kupata uhuru wanafurahia kwa sababu kuna vingi ambavyo wanavifanya kama wakiwa raia wa hapo.
0: Sawa, endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji taratibu taratibu, na sisi tutakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekituma. Ni kupitia 0738336925. Endelea kufanya hivyo mara kwa mara, kwa sababu sisi punde tutakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekituma. Lakini kupitia mitandao yetu ya kijamii, hapa nazungumzia Instagram, nazungumzia Facebook pamoja na ukurasa wetu wa TikTok taarifa TBC Taifa. Alafu sisi kazi yetu ni moja tu, kuangalia kwamba umeandika nini katika upande wa maoni, na tutakuja kupita nayo taratibu taratibu kabisa. Tuko mubashara pia kupita kurasa zetu mbalimbali, hata YouTube pale kama TBC Taifa, utaandika hivyo alafu utaenda vizuri kabisa bila kupingwa, haipingwi namna hiyo. Tutazame ujumbe mfupi fasta, kuna nani huko kabla hatujaingia katika kipengele chengine hapa.
1: Haya, nikianza na wewe anasema hongera Msumbiji kwa maadhimisho ya siku ya uhuru, katika wana kila sababu ya kushukuru Mungu, amani iwe nanyi hapo studio. Dua Isa semaji la Mkwiti nchini Tandahimba IK Konda mjanja ambaye haya amemtuza dereva nauli. Haa, Juma Mikwanga mwanaharakati Mahuta Malengo bado yapo active kabisa, lakini majukumu nayo yanaongezeka kwa kasi. Huyo anaitwa Chareti Nyakimwi Marwa akiwa Serengeti Machocho, anasema tupo pamoja mpaka mwisho.
0: Tuko pamoja mpaka mwisho, asante sana. Lakini taarifa njema ni ile ile tu kutoka kwa ndugu zetu Cruise Auto Spare, wanakwambia kumiliki gari ya Ulaya au Mazda isiwe chanzo cha mawazo. Kama unamiliki Mazda CX-5, CX-6 and CX series yoyote, Nissan au Ford Ranger, na inakupa kichefu chefu cha spare, mkombozi amepatikana. Na anakwambia Cruise Auto Spare, sisi ni mabingwa wa spare za magari ya Ulaya. Hapa nazungumzia BMW, Audi, Range Rover, Mercedes Benz na mengine mengi. Sasa Cruise Auto Spare tunakufungia spare original kabisa OG zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tunakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Unatafuta engine, unatafuta gear boxi, ama unatafuta oil bora kwa ajili ya gari yako, basi tunakwambia Cruise Auto Spare wako kwa ajili yako. Bei yao ni kitonga sana.
1: Msirereke
0: kwanza. Msirereke namna hii kama sisi pia mterezo. Kulipia sisi.
1: Kabisa.
0: Sasa unaweza kawapata kwa mawasiliano pale Arusha, Uhuru Road kupitia 0743 8054 65, pale Sakina kupitia 0742 8354 65, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House kupitia 0747 698200, lakini pale Mbeya mtaa wa Soweto kupitia 0766 8054 66, pale Dodoma mtaa wa Kizota ni kupitia 0764 171 91. Wanakwambia Cruise Auto Spare, litunze gari lako, likutunze. Karibu tukuhudumie, na sisi tunakuhudumia kwa namna hii, msikilizaji.

0: labda kulikuwa na uchezaji fulani hivi.
1: Unaenda mbele au nyuma kulia?
0: Unajitupa tu. Shati liko humu kwenye magoti kipindi hiko. Suruali
1: yani unarukaruka.
0: Unarukaruka tu namna hii, raba zako kali fulani zimenyoka. Utaki mambo mengi. Wale kwa pwenzizo. Bwana huyu anaitwa Mangwea. Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha huko alipo, kwa vibao vikali sana ambavyo ameendelea kutuachia. Na nikasema sio mbaya tukakukumbuka kile ambacho amekifanya katika muziki wetu wa Tanzania. Anakwambia kama weekend tayari imeshafika. Na mimi kama naichungulia hivi leo ni Alhamis, lakini kama naiona
1: kwa mbali.
0: Ni kama naiona weekend. Kwani kesho, kesho vipi kesho?
1: Kesho Ijumaa.
0: Kesho Ijumaa. Lakini si Ijumaa katika mwendo hapa inakuwa kitonga tu.
1: Kitonga.
0: Siku fulani tunailainisha ina mambo mengi.
1: Saa 6, 7.
0: Stanford anambia weekend
1: zimesitishwa. Kwa nini amesema zimesitishwa? Unajua kuna kitu kimoja. Hii weekend bwana, ili sasa ujione upo weekend, uwe mfuko kidogo umejaa.
0: Mfuko umejaa.
1: Lakini sasa weekend ikiwa hauna kitu, yani unaiona ni siku ndefu sana. Yani zile siku mbili, kwa mfano ukiwa na weekend ya siku mbili, Jumamosi na Jumapili, unaona kama umekaa mwezi. Ila sasa ukiwa una hela, unaiona fupi.
0: Kuna watu weekend
1: wakiwa masaa naenda.
0: Kuna watu weekend wakiwa hawana hela, hawataki hata kupigiwa simu.
1: Sasa sikiliza sasa. Uwe na hela alafu sasa uwe hauna hela hata ile ya kuweka bando tu ile. Weekend inakuwa shughuli.
0: Bando una?
1: Una hela tu kubadilisha mboga.
0: Bwana, sawa sawa. Saa 5:21 kwa saa za Afrika Mashariki, anakuambia weekend. Anaitwa Mangu huyo hapo. Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha vizuri kabisa kwa kazi nzuri kabisa ambayo ameifanya. Mimi naitwa Anwar Jamal.
1: Nami ni Fast Shami.
0: Asante sana kwa Yusuf Stanford, msimamizi wa matangazo haya. Pia asante za dhati kwako Agnes Ngoi, mwanamke imara kabisa akiendelea kutabasamu. Mimi nikimtazama si hapa kitabasamu, na kwa namna fulani najiona kama natuna hivi kwa vile alivyo. Asante sana Agnes kwa tabasamu lako.
1: Anakupa nguvu.
0: Ananipa power
1: ya kufanya kazi.
0: Kuendelea kupiga kazi.

kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini? Moja kwa moja hadi kwenye jamii, ni muda wa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama kuipokea simu yako ili kuangazia na kukemea yasiyo sawa. Kwa nini lakini?

0: Tupo katika kwa nini lakini ndo kipengele chetu namba mbili mara baada ya kuanza na mtaani kwetu kusikia mambo ya obrigado kutoka kwake Kamarada.
1: Tuulizane
0: kwa nini lakini inakuwa hivi. Lakini bila kusahau katika kwa nini lakini ndugu zetu wa maana kabisa hawa ni Cruise Auto Spare, mabingwa wa magari ya Ulaya. Wakiendelea kusema kama wanahitaji spare yote kwa wale ambao wanatumia magari ya Ulaya, bali basi msihangaike sana. Ndugu zangu mnaotumia BMW,
1: si na stress kabisa,
0: na mnaotumia Mercedes Benz, alafu kuna wale wanaotumia Volvo. Ndugu zangu Cruise Auto Spare wapo kwa ajili yenu, na wanasema kwamba bei ni ya kitonga sana kupata spare mbalimbali mbali, lakini gearbox pamoja na oili bora kwa ajili ya gari yako. Nitakuja kutajia namba zao hapo baadaye ili uweze kufuatilia na namna gani unaweza kupata maelezo zaidi kuhusiana haya ambayo tuna yazungumza. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Katika vitu ambavyo nimekuwa nikivishuhudia katika baadhi ya maeneo na nimekuwa nikisikitishwa pia na vitu ambavyo vinafanyika, unaweza kuona eneo barabara imetengenezwa nzuri kabisa. Unajua serikali yetu bwana inafanya kazi kubwa sana katika kuleta maendeleo. Hasa masuala ya miundombinu, barabara, ukienda kule maeneo ya wapi, Kijichi, Mbagala Kijichi, barabara mpaka za mtaani zote ziko ndani huko. Katika maeneo mbalimbali, Charambe juzi tu nimeona hapa mambo yameanza. Huko wapi raita kwenu pale na wanapata
1: Mbuza.
0: Mbuza pia barabara ziko
1: mpaka za ndani
0: mpaka za ndani kabisa. Lakini kinachosikitisha zaidi
1: hapo sasa kwenye kujiuliza,
0: pamoja na barabara hizo kutengenezwa, wale wanaotengenezewa hizo barabara
1: mimi na wewe,
0: watunzaji, mimi na wewe Fasda, si watunzaji wa zile barabara. Yaani utakuta time juzi tu na ilikuwa inamunika vizuri, yani mtaa wetu ulikuwa unagiza, unasema unaingia katika banda la kuku,
1: lakini mambo yakawa mazuri.
0: Lakini mambo kama mazuri, tukaikiwa taa, barabara imenyoka,
1: wana wakizibwele mitaro ile, kunakuwa na mitaro pembeni huko, barabara inatengenezwa vizuri na kuwa misafi. Lakini sasa mimi na wewe tunaitumiaje ile mitaro?
0: Yani
1: kuna yale ma dustbin yale ya kuwekea takataka, vitu kama hivyo. Nakuta sasa tunajiuliza sasa hapa kwa nini lakini baadhi ya watu vitu kama hivi ndo badala ya kuvitunza tunakuja kuvichukua na kwenda kuvihifadhi. Maana kwenda kuvihifadhi.
0: Sasa hii inatokea vipi? Kwa sababu yani mtu mmekewa taa za barabarani, mmekewa mitaro kwa ajili ya maji chafu kupita upande huu na upande huu.
1: Ndio ile unavizia usiku unaenda kumwaga takataka. Ushakuona hiyo?
0: Ushakushuhudia. Yaani una mtu unamwambia kabisa unachokifanya sio kizuri. Ah bwana we! Nini bwana? We nini bwana? Kwani ya kwako?
1: Kitu
0: kikubwa wewe.
1: Watu ambao tunakosea, unakuta mtu anakwambiaje? Wewe umetengeneza, umechangia shilingi ngapi? Akati unajua kama kodi yake yeye mwenyewe ndio imefanya hivyo vitu, lakini anajisahau na kufanya vitu ambavyo anaona kama anamkomoa mtu. Kumbe tunajikomoa baadaye sasa tunaje kuja kulalamika. Kwa hivi barabara hivi mitaro inajaa, maji yanaingia hadi majumbani. Lakini tunasahau kwamba kuna vitu ambavyo tumevifanya vimesababisha hivi vitu kama hivi.
0: Unaweza kukuta mtu bwana kapita kanunua indi lake safi kabisa na kula, amefika katika mtaa Bunzi, kia anaangalia huku na huku, kutubui kadumbukiza yule, kesho kadumbukiza yule kule, yule na yule kule, mtaro umeziba, lawama. Hapa kulikuwa kuna maji yanapita hapa, angalia sasa, nani kasababisha haya? Kwa hiyo kuna wakati pia tujiangalie katika swala zima la kutunza miundombinu yetu ya barabara. Kuna ndugu zangu ambazo kuna chemba zinawekwa maalum kabisa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya maji machafu. Zile chemba kuna wakati zinakuwa na mifuniko ya chuma. Chemba unaikuta leo iko vizuri, kesho kutwa iko vizuri, au wiki ikiisha funiko hamna.
1: Mali.
0: Watu wameondoka na mali.
1: Mtu anipigia mahesabu. Ile nikipata ile mali
0: ile. Uza ile.
1: Siso ile. Nikipeleka pale nikaenda kupima ile, inaweza kafika kilo 5-6.
0: Lakini naona
1: una hela maana.
0: Na pia upande wa pili serikali imejiongeza baada ya kushtukia kwamba vitu vinaondoka, wameleta mifuniko fulani ya zege hivi. Hata tukomuane katika hili pia tuone.
1: Hapo ndo shughuli.
0: Tunapokea simu yako msikilizaji katika kulijadili hili. Kwa nini lakini imekuwa ni vigumu sana watu katika kuheshimu na kutunza miundo mbinu hasa ya barabara. Unaweza kukuta eneo tu barabara imetengenezwa juzi na watu wanaisifia barabara yetu imenyoka. Siku mbili mfuniko haupo, wachemba, siku mbili taa zimeharibika, watu wamefanya hivyo, wamefanya vile. Shida inaanzia wapi? Yaani shida ni nini?
1: Lakini pia siache kututumia ujumbe wake mfupi kupitia nambari ya 0738336925.
0: Sawa, tunapokea simu yako tupate maoni katika hiki ambacho tunakizungumza. Msikilizaji hapa tupige story 23 katika hili na Stanford ananyoshia dole namna hii. Anaambia mambo yamekaa vizuri. Kwa line ya simu, hello? Hello? Ameondoka bwana. Haya, asante sana, lakini endelea kufanya hivyo tu, endelea kupiga simu nasi tuendelea kupokea simu yako tupate maoni. Kwa nini lakini baadhi ya watu imekuwa ni vigumu sana kutunza miundombinu ya barabara? Kitu kimekuwa leo, kesho hakipo, mtu anaondoka nacho na wala hajali. Kwa hiyo line ya simu, hello?
2: Hello?
0: Ndio, naitwa, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapa napiga simu kutoka Ndinga.
0: Kutoka wapi?
2: Kutoka Ndinga,
0: karibu, Ruvuma. Karibu sana kutoka Ruvuma, huko ulipo, maoni yako ni yapi katika hiki ambacho tunakizungumza?
2: Kwanza kabisa kunakuwa na watu kutokujali mazingira jinsi ambavyo yanafanya yote sawa. Inategemeana na watu wenye jinsi walivyo. Kwa hiyo natakiwa lazima ujali mazingira na nini ili mambo yaende vizuri.
0: Sawa sawa, asante kwa maoni yako.
2: Kutoka Mbinga.
0: Sawa, asante sana kutoka Mbinga, anatufuatilia muda huu, anasema tuendelee kutunza mazingira. Fast naambiwa tayari kuna mwingine.
1: Kwenye line ya simu, hello. Hello. Amepotea.
0: Lia pia umeamkia upande gani? Hivi vitu vinakwenda kwa bahati. Kisa kapiga hello kama hajakuta. Anaambiwa tayari kuna mwingine hapo.
1: Hello.
2: Vinaenda kwa bahati, hamna bahati.
1: Hamna bahati. Sawa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mtandao nao, si mtandao, siwajua tena.
1: Mambo yanaharibika kabisa.
2: Bwana, Anwar Jamali. Yupo.
1: Yupo, anakusikiliza.
2: Hebu ukisikileo uona Liganga anasalimia sana. Liganga bwana, namshukuru sana, amekuja kutembelea bwana katika alikizo yake. Alitembelea, nashukuru Mungu, nashukuru.
0: Sawa,
2: hilo na remote anakupa hai sana.
0: Sawa sawa, remote hilo ni jambo jema kabisa, kutembeleana ndio kitu ambacho tunazungumza kila siku.
2: Hata ikifika Tanga siku moja basi
0: Sawa. Taka ulipoanza kusema utatembeleana, utakuja daa mpaka leo, ndugu yangu, toka mwaka juzi. Haya, karibu katika maoni sasa tupate.
2: Takuja. Bwana, ujue sisi kuna kitu kimoja, yani sisi sio wenyewe ndio tunalalamika. Naharibu miundombinu yetu. Sisi sio wenyewe ndio tunalalamika. Hapo unamkuta mtu umeweka kibao, unakuta kile kibao kinaondolewa, inakatwa kama na leo inakatwa, wanaenda uza masekrepa. Kwa wapi? Tumewekewa kwa ajili yetu. Alafu unakuta mtu kanunua nondo, sawa, anaanza kulifua kwenye bodaboda, anaanza kuburuza kwenye barabara hii. Yaani umetengeneza barabara yenu nzuri. Hajui kama ni uharibifu. Alafu wapo, yani mtu ukimwambia hivyo, sawa, anaanza kujibu maneno ambayo hayafai. Wakati kwanza pale unasababisha kelele, sawa, wakati unaziburuza zile na kelele, alafu bado unaharibu miundombinu ya barabara. Kwa hiyo kitu mimi naomba hatua, mtu akionekana kama hivyo, hatua zichukuliwe kali. Yaani huo ni uharibifu, hatua zichukuliwe, sio kufumbia macho tu kitu unakiangalia, sio kwenye, sio mpaka sisi wana hata uongozi, kama ni uongozi wa serikali tu unaona ile jambo, namsimamisha na nini, na mtu kakata kama kibao, kakata kama daraja. Kwa mfano hapa juzijuzi mwezi umezijua mondino kapa kiboksi mona vizuri, imejengwa vizuri, lakini utakuta hapa tukuja kata zile na nini nondo, utakuta huyo ule ambao zile umewekewa kwa ajili nini ya kujia ya nini, kama magari yakipita siwayaje ikiwa unajua kuna ajali inatokea, magari ile yanasaidia
0: yanaweka ukingo
2: ukingo
0: sawa sawa.
2: Kwa hiyo watu kama hivyo wanakata, yani kwa hiyo mimi nasema hivi, hebu tuwe wastaarabu, hivi vitu ni vya kwetu wote, tuvilinde. Unapomwona mwenzako anakwenda uharibifu, hebu ujaribu kumkemea, sio vizuri.
0: Asante sana, asante sana Limote kutoka Tanga moja kitufuatilia vizuri kabisa. Wajaleo kuondoka majaliwa nyie. Watu ni chai yenu ya nazi. Asante sana kwa maoni yako kwa kuzungumza nasi muda huu, lakini bado tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji tuweze kupata maoni katika hiki ambacho tunakizungumza. Shida hii tunaweza kuitatua vipi sisi kama raia wa kwanza kabisa ambao tunatumia hii barabara? Fast tayari hapo.
1: Kwenye line simu alo.
2: Ah dada, habari ya studio, habari ya kuunganisha gurudumu letu la maendeleo dada zangu.
1: Salama kabisa, ila tu niko peke yangu dada, ila mwingine ni kaka. Sija kalusha vichwa hewani.
0: Sija nilikuwa nilikuwa nataka nije mzima mzima.
1: Karibu sasa.
2: Asante sana. Mimi niwashukuru sana kwa mada iliyoko mezani.
1: Ndio.
2: TBC imekuwa kwa kweli number 1 kwa sababu tunawapata kwanza vizuri, lakini pia mada tunaburudika, lakini pia tunapata hata elimu tunahabarishwa, lakini pili yake hili swala ni kama liko katika maeneo yetu husika zunguka. Na wanasema kuna vitu ambavyo pengine ni vitu ambavyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kuna viumbe vidogo vidogo mumbure, tunafanyaje mazingira yetu, tunachafua, tunachoma moto ovyo, hatupandi miti. Kwa hiyo unakuta pengine sasa ndani ya mazingira yetu yanakuwa isivyo, yanaenenda isivyo. Kwa hiyo hii ni kama elimu, tuko darasani kujifunza jinsi ya kukaa na mazingira yetu kama wadau waliotoka, kwamba yatunze mazingira na yenyewe yaweze kukutunza. Lakini usipoyatunza, nafikiri na yenyewe yatakuwa na ila ya kukutunza wewe, kwa sababu hujayatendea yake. Na ndio maana nikasema dada yangu, kuna viumbe vingine ambavyo vimeumbwa. Unakuta mtu anachoma moto ovyo, hiyo viumbe tayari kateketeza. Lakini pia tunapata carbon dioxide na oxygen. Bila kutoa ule mti kutoa carbon dioxide, hatuwezi tukapata oxygen.
0: Sawa.
2: Sasa kuna vitu ambavyo tunaweza tukavitengeneza katika mazingira yetu, pengine sasa yatutunze, lakini na sisi pia tuyatunze. Kwa hiyo hii mada kaka yangu ni kwamba tuko tunajifunza, tuko darasani, ni mabadiliko tu, hakuna ada yoyote ya kwenda tena kulipa ada, kuuza kahawa, kuuza maharage au pamba. Ni kubadilika.
0: Sawa sawa. Alafu
2: kuenenda katika mtaatiri uliyoko mwema. Nikuwatakie kazi njema na majukumu mema.
0: Asante sana kwa maoni yako, hayo yamenyooka kabisa. Muhimu ni kutunze, nitunze.
2: Ya kutunze. Ulikuwa unaongea na nguvu ya M kituo cha pili Tanzania mwezi.
0: Asante sana. Julius Mtete anatufuatilia muda huu vizuri kabisa, moja kati ya wachambuzi wa TBC Taifa hapa. Pira Mtelezo utamtazama kupitia TBC One, lakini pia utamsikia kupitia TBC Taifa, anasema tuko pamoja. Anatufuatilia vizuri kabisa. Tunakamilisha upande wa simu kwako Yusuf Sanford. Anambia kuna moja hapa ya kumalizia. Haya, huyo mwenye bahati yake. Karibu sana, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
3: Napiga simu kutoka Parazani Lukumbe, naitwa Ezra.
0: Karibu sana kutoka huko ulipo, maoni yako ni yapi sasa katika hiki ambacho tumekiketia hapa kukizungumza?
3: Mimi nafikiri unajua uharibifu kama huu unafanyika sana usiku. Ili kuudhibiti, nadhani kwenye ngazi za chini ungeanza ile harakati ya kwamba yaani uweke ruba rasmi. Kwamba mtu uruhusu usiku aonekane mwisho saa nne, kama ni saa nne mwisho saa nne. Na hivi inaweza ikasaidia katika kudhibiti.
0: Sawa, asante kwa maoni yako. Haya, huyo ndio ambaye tunakamilisha naye katika upande wa simu. Ni saa 5 dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuwatazame wale ndugu zetu ujumbe mfupi, tusije kama wakaanza kusema mbona mtu angalii na vitu vingine kama hivyo.
1: Haya, nikianza na wewe, anasema anaitwa Faraja, anatupata vizuri kutoka Lindi. Nachungulia mtu anayeharibu miundombinu ni kukosa ufahamu. Wajua kufanya hivyo ni hasara ya wote sote. Haya, huyu anaitwa Mary Emmanuel kutoka Itilima. Kusema kweli, watu ni wagumu sana kuelewa namna ya kutunza mazingira. Wengine wanajisaidia ovyo, yani hawatunzi mazingira. Jamani, tushirikiane katika kutunza mazingira.
0: Wengine wanajisaidia
1: ovyo.
0: Sio kutana nalo. nafika sehemu unaingia papa, unakuta rundo limewekwa namna hii na kuangalia usoni, utamani ulie patamu hapo. Tupitia jumbe fupi fasta.
1: Haya, huyu nasema kwa jina anaitwa Sabiti Juma, nasema watu kama hao wanaochafua mazingira ni wa kuwafanyia mchakato, maana sio sawa wanavyofanya na mambo ambayo wanafanya sio tabia nzuri kabisa. Tumsome kama Kobo Moko au Baba Misia, anapatikana Kisaki Milengwelengwe. Sasa kusema kweli, hao watu wanaofanya hivyo kuharibu mazingira barabarani, anawaona hao wana upungufu. Kusema ukweli, hata yeye alishawahi kushuhudia mtu mmoja akitupa ganda la ndizi pembeni kwenye mtalo. Ilikuwa maeneo ya Kimara Baruti, Baruti.
0: Kimara Baruti. Lakini katika yote ya yote ambayo tunayazungumza, pamoja na kutunza mazingira, angalia, jua kuna vile vyo mpaka vya kulipia fasta. Lakini unaweza kufika sehemu umetoka zako mguu mosi mguu pili, unasema usimame hapa usubiri hata gari au usafiri. Pembeni unasikia kumbona kuna harufu hapa.
1: Inakukaribisha.
0: Wakati mazingira mazuri kabisa, tutunze mazingira yetu jamani, tuangalie sehemu za kujisaidia.
1: Vyo 200.
0: Vyo mpaka 200 300. Sasa 200 300 kuli fasta kukushikia pori. Chaka tu chaka. Tunarudi hapa msikilizaji kuendelea kuzungumza kwa kina kabisa, hasa yale ya tapa. Unajua tapa wana jambo lao, eh?
1: Ndio.
0: Kwa utakuja kuzungumza na tazungumza na nani? Utakuja kuyasikia hapa. Zuchu anakwambia na kupenda.
4: Nzuri. Sawa ya mapenzi.
5: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Mwendo,
1: burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: Tunaendelea kuzingatia viwango kwa sababu tunayas ndugu zetu wa maana kabisa hawa waendelea kutupa nguvu. Tunaendelea kunenepa kwa ambao tunatumia mtandao wa Yas.
3: Ndiyo.
2: Kwa kufurahia bando za kutosha 4G network ilonyoka kabisa.
3: Haina kuna kona.
2: Hatulalamiki. Juzi kuna mtu mmoja tulienda huko porini porini huko.
3: Ehe.
2: Akawa nalalamika.
3: Mtandao haushiki.
2: Hivi mtandao wewe simu yako inashika? Simu yangu inashika nini? Unatumia mtandao gani?
3: Swali la kujiuliza.
2: Nikamwambia hebu njoo Yasi bwana. Alipokuja Yasi mwenye akaanza kufurahia maisha na mpaka sasa hivi anatabasamu popote pale atakapofika. Sawa, tuko katika mwendo, tunaitafuta saa 6 mchana, saa hizi ni saa 5 dakika 44. Utakumbuka tunataka tuzungumze mengi sana hapa kwa sana ndugu zetu Tapa. Nilivyosema awali wana jambo lao. Kuna kongamano la tatu la kisayansi na mkutano mkuu wa 10 wa mwaka wa chama cha wanasaikolojia Tanzania Tapa, lenye kauli mbiu kuendeleza afya ya akili na ustawi katika jamii zinazobadilika. Na tayari hapa tunaye Jacob Kilimba ambaye ni msaikolojia kiongozi wa Tapa kanda ya Pwani na Dar es Salaam. Jacob, najua unatupata vizuri kabisa hapo ulipo. Habari za asubuhi?
4: Salama kabisa, habari zenu hapo studio?
2: Sisi tuko vizuri, tunanenepa, hatuna shida. Ndugu yangu, sijui uko Tapa mambo yakoje?
4: Na sisi tuko vizuri kabisa, afya ya akili iko furahia.
2: Sawa sawa. Tuanze kulitazama hili kongamano lenyewe la kisayansi. Kwa nini hasa mmetazama afya ya akili? Maana nimetazama hapa katika kauli mbiu kuna swala zima la afya ya akili na ustawi katika jamii. Unajua changamoto za saikolojia ziko nyingi, lakini kivipi? Yaani kwa nini afya ya akili? Jacob, tueleze pengine.
4: Sasa ni afya sababu moja, watu wana kuna mabadiliko mengi sana yanayotokea ambayo kwenye jamii iliyopo sasa hivi, na watu wanakutana na hali ambazo wanashindwa kuzipa tafsiri sahihi. Yaani unakuta mtu labda kwa wiki mbili anashindwa kulala, hapati usingizi kabisa. Kuna mtu hali yake, mood yake haiko sawa, kwa siku kadhaa anasikia huzuni, ana hasira ambazo hajui zinatokana na nini. Kwa sasa watu wengi hawajajua wanalipa jina gani kwenye hali ambazo wanapitia. So lengo ni kutengeneza uelewa kwamba afya ya akili ni afya kama afya zingine, unavyoona afya ya mwili, unavyoona afya ya mifupa na nini. Kwa hiyo kuna kipengele cha ufahamu nacho kinaweza kuathiriwa na mambo tofauti. Ndio maana tumeweka hii kauli mbiu kwamba afya ya akili kwa ustawi wa jamii inabadilika. Maana yake ni kuleta uelewa kwamba afya ya akili ni afya, izungumziwe kama afya zingine inavyozungumziwa, isionekane kama ni kitu cha ajabu au kitu kuogopwa ama ni kitu cha aibu.
3: Sawa. Sasa je, kongamano hili linatarajia kuwa na mchango gani katika kuboresha huduma za afya ya akili nchini Tanzania?
4: Ya, kongamano hili kwa kwenye hatua ya kufanya mikutano tu ya ndani, tumeweka kongamano mwake ingine nyingi na watu wa sasa hivi za mambo ya afya ya akili zipoje, uelewa wa watu na masuluhisho ya baadhi ya maeneo. Kwenye eneo kwa mfano la malezi limekuwa na changamoto kubwa, kwa kuna watu watazi display hapa, watazionyesha, yatawakutanisha wa saikolojia wanaotoka kanda tofauti tofauti, watazungumza kitaalamu na kuangalia kwa ngazi ya nchi. Kupaza sauti, kuna viongozi wa serikali wamealikwa, kuna vyombo vya habari. Kwa hiyo kupaza sauti kuhusu eneo la afya ya akili, kukutanisha watu sahihi, kupeana maarifa sahihi, lakini pia na sahihi za kuifikia.
2: Kuzinduliwa kwa kitabu cha historia ya Tapa, hii ina maana gani hasa katika kongamano lenyewe, lakini pia vitu gani ambavyo vinalenga kuandikwa katika hiyo kitabu? Yaani vimeshaandikwa na yule mtu ambaye pengine atatamani kukifahamu hiyo kitabu cha Tapa, vitu gani ambavyo atakwenda kukutana navyo moja kwa moja?
4: Cha kwanza ni kuona ukuaji wa eneo la kitia changamoto. Kila mtu anakuwa mshauri. Sasa sio mbaya, tunasaidiana kwenye jamii, lakini sasa wanajikuta watu wanapata madhara kwa sababu wanakutana na ushauri wa watu ambao sio wataalamu, hawajasomea, hao sio watu wa taaluma hiyo. Sasa hii inaonyesha kwamba hatua gani tumezipiga toka mwanzo kupambana, kuendelea kutangaza kwamba jamani, pamoja na kupata washauri wa, lakini kwa watu ambao wamesomea hiyo taaluma wanaweza wakawasaidia kwenye baadhi ya maeneo kitaalamu. Na kwa hiyo ukiona ile kile kitabu kinaweza kuleta kumbukumbu nzuri ya ukomavu mzuri, mpaka sasa tumefikia mkutano mkuu wa 10. Kwa hiyo kuna hatua kubwa ambayo tumeipiga ambayo watu wanaweza kaona, lakini pia sasa kuna baadhi ya vitu unaanza kujua direct kwamba mtu akisema na changamoto ya afya akili, kwamba kwenye kitabu unaona kama ni kitu cha kawaida, kumbe maneno fulani yalikuwa yanatafsirika vibaya, lakini unaonyeshwa kabisa kwamba kwa sasa hivi ni kitu sahihi na ni vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo mle utaweza kuona usahihi wa hatua tulizopiga, lakini pia upana wa ile eneo na watu pia wadau ambao wangependa kuwekeza kwenye eneo hili la afya akili watajua maeneo sahihi ya kuyafikia na watu sahihi wa kuwafikia.
2: Sawa sawa. Mara baada ya kongamano hilo sasa kumalizika, ni hatua gani mahususi zinatarajiwa kuchukuliwa na kutekelezwa na TAPA, lakini pia maazimio pia ambayo atakayopitishwa, ni hatua gani na maazimio gani ambayo atapitishwa, ni na hatua gani zitachukuliwa pia?
4: Cha kwanza, tulikuwa tunatafuta namna ya kufanya kazi karibu na serikali. Serikali imetusaidia sana kwenye hizi nyakati zilizopita, hata mkutano uliopita, lakini safari hii tunataka kuimarisha zaidi ukaribu nao, kwa sababu tunataka serikali watumie wa saikolojia kwenye maeneo ya mashule, kwenye maeneo ya vyuo, kwenye maeneo ya hospitali, maeneo tofauti. Iwatumie direct, kwa sababu kadiri muda unavyokwenda tatizo linakuwa kubwa. Kwa moja ya eneo ambalo tunataka kulifanyia kazi ni baada ya mkutano, ni kuongeza ukaribu na kufanya kazi kwa ukaribu na serikali, lakini pia taasisi mbalimbali ambazo zitafika pale, lakini pia na vyombo vya habari. Kwa hiyo tunaamini sauti yetu itakuwa imepazwa vya kutosha, na sisi tumewaonyesha kwamba tuna wanachama wa kutosha na watutumie. Kwa hiyo ninaamini kutoka hapa tutaanza kutumiwa na serikali na maeneo ambayo si ya serikali kwenye maeneo tofauti tofauti kulingana na uhitaji.
3: Sawa, leo ni siku ya kupinga dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya. Sasa kuna uhusiano gani kati ya afya ya akili na matumizi haya dawa za kulevya?
4: Sasa afya ya akili na matumizi ya madawa ya kulevya ni kama damu na nyama, yani ni marafiki wanaotembea pamoja, kwa sababu ya 70% ya watu wanaotumia madawa ya kulevya ni vyanzo vyake vinasemekana ni msongo wa mawazo, sonona na ambayo ni changamoto na magonjwa ya akili. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja wa kupinga madawa ya kulevya, lakini pia matumizi ya madawa ya kulevya, lakini na afya akili. Na uhusiano mwingine mkubwa ambao tunajaribu kuonyesha hapa, unaweza ukazuia mtu kutumia madawa kulevya, lakini kama hujatatua tatizo lililopelekea aingie huko, inawezekana ikamsababishia arudi. Kwa hiyo sisi tunataka kuwapa dawa kulevya, watu wanatumia, wanapitia changamoto mbalimbali. Kwa hiyo tukishirikiana wao tengeneze mikakati ya kuzuia matumizi na watu kutumia madawa kulevya, lakini sisi turudi chanzo, tutibu kile chanzo kinachopelekea watu kutumia madawa.
3: Sawa, sisi tunakushukuru sana Jacob Kilimba kwa kushirikiana nasi, na kuna elimu ambayo msikilizaji atakuwa ameipata kupitia wewe.
4: Asante sana, nashukuru sana.
2: Ni Jacob Kilimba, kiongozi wa TAPA kanda ya Pwani pamoja na Dar es Salaam. Yes, bado tunao na tunatamba nao, tunakamilisha nao. Tukirejea hivi sisi tutakuwa tunabeba mizigo yetu bwana, tuondoke mabegi, maana tumeingia tumejaa. Tutakasikia.

0: Wanakwambia Mungu sio human nature. Namna hiyo. Saa 5:56 kwa saa za Afrika Mashariki. Jumbe.
1: Haya, nikianza nao nakwambia habari hapo mjengoni, wale wote wanaoharibu mazingira hata majumbani mwao mazingira ni mabovu tu. Tumsome kama mzee wa Bata Abdalla Hasani wa Kinangali ya Manyoni. Haya, Peter Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti, ni waharibifu. Hiyo ni dharau watu ambao ni waharibifu. Haya, tumsome kama Mtiga kutoka Miswe, au wanaoharibu miundombinu wachukuliwe hatua kali. Haya, TBC ukweli na uhakika, tunza mazingira ya kutunze. Tumsome kama Polika Palalika Maduma Iringa, anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, anasema hakika wana mwendo, tupo sanjari nanyi mpaka tamati. Na pia leo anamtakia mwalimu Kaliste Joseph aka Kaju akiwa Magubike Losa siku yake kuzaliwa, hakika Mungu yu mwema kwake.
0: Aha, kuna wengi huko fasda, pitia pitia kidogo tuwasikie.
1: Haya, nakwambia jamani, kweli waharibifu wa miundombinu wanarudisha taifa nyuma, na kiko na ni kodi ya Watanzania. Kama ikibidi wajitazame, wajibishwe,
0: wajitafakari
1: ambavyo imeandikwa, yani leo wafanyiwe, wachukuliwe hatua za kisheria jinsi ambavyo wameamini. Na haya, sawa. Huyu mwingine anasema tumsome Kaizali kutoka Goro, anapenda sana, anatupenda sana hapo mjengoni, anasema sao. Haya, amezima zote, amewasha moja, TBC taifa ukweli na uhakika, tupo pamoja hadi tamati. Tumsome kama Musa ama Smart Boy, yupo Tojo kama Tojo.
0: Tunakamilisha. Unaona Rahima anazunguka hapa,
1: haelewi,
0: anaingia huko anatoka, anaingia huko anatoka,
1: sijui ana sotojo gani. Mbona tuseme sotojo?
0: Mbona amwamki hapo, mnaachia mimi uongo?
1: Ah, ile alisema anataka apike mchuzi wa bamia. Supu ya bamia. Sasa jiulize. Supu ya bamia inapikwaje?
0: Mpaka supu ya mbilimbi italishwa makao. Sisi tunakamilisha, hatuna la ziada. Asante sana kwako msikilizaji uliokuwa nasi toka mwanzo mpaka muda huu. Asante na dhati sana Agnes Ngoi, fundi mitambo wetu, mwanamke imara kabisa, ukiendelea kuhakikisha kwamba umekuwa nasi. Asante pia Yusuf Stanford msimamizi. Nimeita Yusuf. Stanford msimamizi wa kipindi. Asante sana dhati pia kwako, kwako msikilizaji pia, kwa ambao umetuma ujumbe. Mimi naitwa Anwar Jamaa.
1: Nami ni First Dynamic.
0: Instagram pamoja na Facebook utanipata hivyo, lakini kupitia kurasa zetu mbalimbali. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Wanda mapishi unafuata uwimbo bwana. Kaimba Ibra. Mimi kila nikisikiliza nafsi yangu inaniuma. Sijui kwa nini. Sijui First Dynamic.
1: Hebu kwanza tu.
0: Lakini nikisikiza wimbo

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya dola ya Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hayaruhusiwi isipokuwa kwa bidhaa na huduma maalum ambazo kwa mujibu wa sheria zinahitaji malipo kufanyika kwa fedha za kigeni. Akijibu maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, Dr. Nchemba amesema sheria zilizopo zinakataza matumizi ya fedha za kigeni katika manunuzi ya bidhaa na huduma za kawaida ndani ya nchi. Hivyo ni vyema wafanyabiashara na watu wanaotangaza kuuza bidhaa kwa kutumia dola au fedha nyingine za kigeni kuacha mara moja kufanya hivyo na kuzingatia matumizi ya shilingi ya Tanzania katika miamala ya ndani. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ameshiriki sherehe za maadhimisho ya miaka 25 ya ushirikiano kati ya China na Urusi na amepongeza

kuendeleza uhusiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili. Sherehe hizo zimeambatana na onesho la filamu ya pamoja ya Urusi na China iitwayo Red Silk 25, ambapo Makonda amesisitiza kuwa Tanzania itaendelea kudumisha ushirikiano na mataifa hayo katika sekta mbalimbali zikiwemo habari, utamaduni, sanaa na michezo. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme ya Tanzania TANESCO, Lazaro Twange, ametarai kwa shirika hilo nchini kuongeza kasi katika kusimamia na kupambana na wizi wa miundombinu ya umeme ambao umeendelea kujitokeza katika baadhi ya mikoa. Twange amesema hayo mkoani Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa mameneja na wakurugenzi wa kanda uliolenga kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shirika pamoja na kurugenzi ya usambazaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: imo mule mule.
1: Ni vita ya Simba tu hii.
0: Wape habari.
1: Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni. Safari hii ni kwa winda Simba wa Mesopotamia.
2: So now in the middle, that's brilliant. And that might well do it for Senegal.
1: Ni pale BMO Field wewe Senegal dhidi ya Iraq.
0: Dio
1: Semarao Juni 26 saa 4 kamili usiku. Waambie
0: hivi,
1: video ni cheki TBC1 na kwenye redio isikize
0: TBC Taifa.
1: Kombe la dunia.
0: Kombe la dunia
1: 2026 TBC pia mbeleso.
3: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na

Mwananchi ndio muda wake huu, na nimeketi hapa msikilizaji kukuletea yale ambayo tutapata manufaa pamoja. Sisi tu bali wewe huko ambako ulipo utapata manufaa na kubadilisha ladha tofauti tofauti hapo nyumbani. Jina langu ni Rahima Salim, ambaye tutakuwa hapa mwanzo mpaka pale nitakapokuambia nikutakie mchana mwema. Karibu ndani ya mondo wa mapishi kwa yale ambayo utapata manufaa. Karibu msikilizaji kwenye uhondo wa mapishi.

0: mimi siwezi jamani.
1: Msikilizaji, ni ndani ya Uhondo wa Mapishi, nimekuletea burudani hiyo. Uchangamke kidogo, najua bwana unapopata burudani akili nayo kidogo inakaa sawa. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, msikilizaji, andika huko ujumbe wako nami nitakuja kusoma hapa. Leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani? 0738336925, andika ujumbe wako huko nami nitakuja kusoma, lakini hapo baadaye nitakuja kukuambia namba za kupiga hapa ili tuweze kuwasiliana. Basi moja kwa moja twende katika mlo wetu wa siku ya leo. Mlo wetu wa siku ya leo bwana ni makange nyama. Leo tunaamua kupika makange nyama. Inaweza ikawa nyama ya mbuzi au nyama ya ng'ombe, ni vile ambavyo wewe utapenda kwa siku hiyo kuamua. Sisi leo tumeamua tupike makange ya nyama ya ng'ombe. Basi tuchukue nyama yetu, tuikatekate vipande vidogo vidogo na tuiweke pembeni, tuioshe vizuri na tuibandike jikoni. Kama kawaida yetu, kabla tujaongeza maji yale ya supu, tuiache yenyewe itoe maji. Kwa hiyo tuibandike jikoni wakati pale ambapo tumeweka tangawizi kidogo, kitunguu saumu ambacho tayari kishatwangwa, alafu tuiweke na chumvi kiasi ili ianze kuchemka, kwa sababu hatuwezi kupika makangi ya nyama bila kuichemsha hii nyama yenyewe. Tutavuta hapo, chakula kitaenda, mboga itakuwa imebaki pale pale, baada ya hapo tutaiangalia. Sasa ya nini yote hivi tuteseke? Kwa hiyo tuichemshe nyama yetu iweze kuwa laini kabisa. Baada ya kuitia tangawizi na kitunguu saumu yako, ibandike jikoni kwa moto kiasi iweze kuiva taratibu. Huko tukiwa tunasubiri nyama yetu iweze kuiva, tukate kitunguu maji, tukate tuweke pembeni. Nyanya pia tuzikate, tunaweza tukakata au kusaga. Pilipili hoho, chumvi nayo tuiweke pembeni, lakini bila kusahau limao, au tunaweza tukaita mchuzi wa limao, bila kusahau mafuta ya kupikia. Kama nilivyokuambia hapo, uyoshe na ushaibandika katika jiko lako, isubiri basi pale ambapo unaona sasa imeanza kushikashika chini, itie maji. Usiweke maji mengi, tia maji kiasi iweze kuiva. Baada kama dakika 10 mpaka 15, nyama yako kama itakuwa imeshalainika, itoe na uiweke pembeni ili iweze kupoa. Baada sasa ya kupoa, bandika chungu chako, unaweza kubandika kisufuria chako. Weka moto kiasi, alafu weka mafuta. Baada ya kupata moto sasa, weka kitunguu maji, kikoroge vizuri mpaka ile rangi ianze kubadilika, tunasema kahawia, iwe rangi ya kahawia, kisiungue. Baada ya hapo sasa, weka kitunguu swaumu ili iweze kuvuta harufu nzuri, uvute na wavutaji wale, maana sio watazamaji, unavuta wale wavutaji. Leo kwa fulani bwana mambo yamekuwa vizuri. Baada ya hapo sasa, weka hoho lako, tunasema pilipili hoho. Weka hoho lako na likoroge vizuri, umelikata katika vipande vidogo vidogo, maana ukiona ziona lipika zimazima lile, tutaita pilipili hoho mninginio, hoho mninginio. Yaani ni yote unakula hoho linaninginia, kata katika vipande vidogo vidogo. Baada ya hapo sasa, unaweza kutia nyanya, siwe nyingi sana. Baada ya hapo sasa, utaweka karoti yako. Changanya karoti, hoho pamoja na yale kitunguu saumu chako na kitunguu maji. Baada ya hapo sasa, baada ya kukoroga vyote hivyo, unaacha sasa, kwa kuwa ile nyama yetu ishaiva vizuri, unaacha sasa kwanza hivi vikauke kidogo. Na baada ya hapo sasa, weka nyama yako. Weka nyama yako vizuri kabisa. Koroga, koroga, alafu acha iive, ipate ile tunasema mchanganyiko wa vile vitu ambavyo umevitia. Baada ya hapo sasa, unaweza ukawa na mboga yako pembeni, mboga ya majani kama ni spinach au ni vipi, unaweza ukaiweka kwa juu, alafu unachanganya kwa pamoja ule mchanganyiko sasa. Ule mchanganyiko, maana mate yashanijaa hapa jamani, sisi wapenda kula. Haya, baada ya kuchanganya ule mchanganyiko wako vizuri, uache uchanganyike na ufunike baada dakika 5 mpaka 10 ili viungo viwe vichanganyike na nyama. Mhm. Baada ya hapo sasa utakuwa umepika makange yako ya nyama na itakuwa tayari yako kwa kuliwa. Unaweza kula kwa chakula cha aina yoyote. Unaweza kula na ugali, unaweza kula na wali, lakini pia unaweza kupata na vitafunio vyovyote vile ambavyo unaona kwako itakuwa ni sahihi. Kwa hiyo leo msikilizaji, chakula chetu ambacho tumeamua kupika mlo wetu leo ni makange nyama. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, msikilizaji, niambie huko wewe umeandaa chakula gani, bila kusahau ujumbe ambao unamwachia yule ambaye unamkaribisha katika chakula chako kwa siku ya leo. Nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji, huyu ameisema, anaitwa Salum Galioma wa Kisaki Milengwelengwa, anasema mlo wa leo mke wake Sofia amemwandalia wali na mboga ya samaki kambare. Anawakaribisha Koba Moko na wa Bwawani Milengwelengwe, Dickson Kisebwelo wa Mgazi Matola na Abdallah Mela wa Njia Panda Bombani kwa Mpeza Milengwelengwe Tanga. Haya, anasema anaitwa Hassan Chindeto Mapululu Lindi, anasema mke wake Jazilu kaandaa wali na wamtama na uhumbwe, yani ufuta wa kukaanga. Haya, anamkaribisha nani? Anasema waje kula Mayanga Hamis Mayanga, Muhammad Rashid Malungi, bila kumsahau Fikiri Dario. Ujumbe, baada ya mlo shushia kwa matunda. Haya, anasema anaitwa Tanji Boy wa Kitama kwa wajanja, anasema yuko maeneo ya Minazini. Anasema tunakupata kwa uzuri akiwa na washikaji kibao akiwemo Zidane Mzee Dali wa Mudi na Mudi Mteleke. Haya, anasema huyo ni Sharit au Nyaitange Nyakimwi kutoka Mara akiwa Serengeti. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama, na aliyemwandalia ni wake zake Ilienza Nyaitange na Boke Nyaitange, wakaribie Mwita Nyakimwi na Masubende Kihita na Gati Nyakimwi na mama yake Nyaboke Nyakimwi na Mzee Kihita wakiwa Biharamuro. Haya, shukrani sana. Anasema Swidiki Ayubu kutoka Kemondo Bukoba, anasema leo amepika mihogo na maharage pamoja na samaki aina ya sato. Anamkaribisha mkuu wa shule Kemondo Sekondari pamoja na mama yake. Ujumbe, tuwe na subira kwa kila jambo. Shukrani sana. Anasema anaitwa Sako Semaje Nyundo Town, anasema yuko live hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Anasema anaitwa Koba Moko Baba Hamisa, anapatikana Kisaki Milengwelengwe. Anasema chakula chake cha leo anakula ugali na dagaa wa kukaanga. Anakaribisha Dickson Kisabwelo akipatikana Mbazi Matora pamoja na Salum Galioma na Joy Kaubeba akipatikana Matumbo. Haya, anaitwa Mwalimu Kalisti Joseph AK Kaja kutoka Magubike Kilosa, anasema leo ni siku ya kumbukiza kuzaliwa kwake. Hongera kwa kuzaliwa. Hivyo basi ameandaa pilau, kuku na masotojo kama yote. Mhm. Wakaribia Chilampa Family, Kia Mwanji, Kilonzo Magimbi, Mapigano Jacob, Anwar Jamal, Baule Mnyonge. Hao wote hadi fast wamekaribishwa jamani huku. Haya, tufanye Morogoro sio mbali. Haya, tufanye twende. Anaitwa Briella akitoka Singida, anasema mlo wake wa leo ni pilau kuku, anapenda kumkaribisha Cheo Lutengani. Ujumbe, anampenda sana. Anaitwa Jonas Moses, yupo wapi? Murongo, anasema mlo wake wa leo. Haya, anasema anamkaribisha Arnold akiwa Bushangaro, baba mzazi akiwa Kero. Ujumbe, karibu ndizi na maharage. Anaitwa Keilaza kutoka Morogoro Kisaki, anasema chakula chake cha leo ni wali samaki, anapenda kula na mama yake mzazi akiwa Iringa, sasa yupo Mvuha na wadogo zake Darushi Luanji Saidi Mgoha Mwelu, bila kumsahau kipenzi chake Edina Sika akiwa Singida. Ujumbe, anampenda sana. Anaitwa God Love, chakula chake cha leo ni magimbi kwa maharage. Huyu mwingine amesema anaitwa Moze akiwa Tanga Handeni, anasema mke wake amemwandalia ugali na nyama ya kuku. Wakaribie Jonas akiwa Tanga Handeni, Albert akiwa Tanga Handeni na Labao akiwa Tanga Handeni. Haya, Shukrani sana. Anasema mlo wake wa leo ni ugali wa kabichi. Anamkaribisha Bernard Aristi akiwada na Beatrice Silayo wa Rombo Maparara. Ujumbe twin one jamani. Anaitwa Joseph Mhina wa Chimala Mbarari Mbeya. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na kunde. Anamkaribisha Johannes Mhina na Rujewa Mbarari na Grace Gombela wa Njombe. Ujumbe kazi na sala. Anaitwa Jordan kutoka Magumu Serengeti na kula nyama na ugali. Anawakaribisha Peter ina Emmanueli na wanasimba wote. Haya, anaitwa Mariam Emmanuel kutoka kijiji cha Mitobo. Chakula anasema chakula alichokiandaa kwa ajili ya mume wake leo ni mageme. Mume wake ni mageme, Charles ni wali na maharage kwa sababu anapenda sana wali, bila kumsahau Esther Kilulu. Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, lakini kwa sasa naweza nikapokea simu yako hapa kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393. Nawe nikazungumza na wewe hapo, kaniambia unaandaa chakula gani au umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Haya, niende kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Habari za hapo studio za TBC Taifa dada.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
2: Asante sana. Unaongea na Wile Simba. Wile Simba, napiga simu kutoka Babatini, Tunduru mjini hapa.
1: Karibu Wile Simba.
2: Asante sana. Nikiangalia katika maandalizi ya uombe wa mapishi, naona maandalizi yamekamilika asilimia zote 100%. Kuna ugali wa sembe kwa samaki aina ya mbelele kutoka kule Ziwa Nyasa.
1: Ndiyo.
2: Na napenda kuwakaribisha mlo mwema moja kabisa zinkuta huyu sukuma mkungu ambaye anapatikana pale Singida, alimote pande za Bombani pale Mweza Tanga na dada Furaha, na mwisho kabisa hata Mitindete na huku Kidevu Ethiopia Mtima Yanga kule mkoani Mtwara. Ujumbe, tuendelee kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya Uhondo wa Mapishi. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
3: Asalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam. Habari yako?
3: Habari nzuri za huko dada.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana mdogo Halidi Hasani almaarufu Mbangi kiwa pande.
1: Karibu, tueleze unaandaa chakula gani au umeandaliwa nini leo?
3: Nimeandaa chakula kizuri kabisa cha ugali wa sembe.
1: Na mboga gani?
3: Mboga ya samaki aina ya pweza.
1: Unamkaribisha nani?
3: Namkaribisha wa kwanza rafiki yangu mpenzi hapa Ahmad Ali Alifa.
1: Wa pili
3: Ramadhani Ahmad Ali Alifa.
1: Na wa mwisho?
3: Wa mwisho ndugu wangu Juma Mbanji kila pande.
1: Haya, shukrani sana.
3: Asante.
1: Haya. Hello.
4: Halo dadangu.
1: Habari yako?
4: Salama kabisa. Habari za hapo TBC Taifa?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Bwana, sauti unayesikia na unguruma sasa hivi ni ya katibu mkuu ni kempu sana mtoto, ambapo kupitia kikao cha familia yetu mimi nimependekezwa kuitwa Mr. Tanjeboy. Nipo Kitama wala Tandaimba. Vipi hapo ulipokaa kwenye kiti cha kunesanesa?
1: Salama kabisa. Karibu, tueleze umeandaliwa nini leo?
4: Asante sana. Mke wangu mpendwa Hadija binti Nangumbi ameniandalia chakula cha asili kabisa aina ya upupu, hali ambayo ameweza kuchanganisha na njugu. Kwa hiyo napenda niwakaribishe wajanja watatu wafuatao.
1: Karibu.
4: Mtu wa kwanza aje kula Wile Simba. Nasema toka Songea Mabatini hapo ufike Kitama kwa mtu mzima Tanji Boy tuweze kula upupu. Mbili kama mbili ziende kwa kakangu mmoja wa kuitwa Mayanga Hamisi Mayanga. Nasema kaka, toka Chihwindi uje Kitama tule upupu. Tatu na mwisho ziende kwa mwalimu Pita hali moja. Oi dadangu mpendwa.
1: Naam.
4: Bwana mtu mzima Tanji Boy nadondoka hapa.
1: Shukrani sana. Haya, simu mbili za mwisho. Hello. Na naambiwa bado. Hello?
4: Naam, dada za mjengoni hapo.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapunguyo Lindi dada.
1: Karibu kutoka huko Lindi.
4: Ah, mama watoto kaandaa ugali wa mtama kwa ufuta wa kufua, wanafunda ule, wanakaanga afu wakafunda.
1: Mhm.
4: Wananinyiza juu hivi.
1: Karibu.
4: Kwa Muhammad Rashid Alungi akiwa Kitunda Lindi.
1: Ndio.
4: Wewe Simba akiwa Mabatini Utungu. Mpende sana wa TBC mkubwa wewe.
1: Wa mwisho
4: Tandy Boy kule Kitama Newala, baba Newala kwa kule.
1: Ujumbe.
4: Tikita TBC upate juisi ya asali na virutubisho vya madini joto, unahabarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete kile cheupe na cha laini.
1: Shukrani sana. Haya. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
5: Hello?
1: Habari?
5: Nzuri, habari ya TBC.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Fundi Kagoye Mzungu, niko Funga Andeni Kiera, wilaya ya Kiera, Kagera huko.
1: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze umeandaliwa nini leo?
5: Ona leo mama watoto mke wangu kipenzi mama Kudra ameandaa ugali kwa samaki sato.
1: Mhm, sato. Au namkaribisha nani?
5: Namkaribisha Donatus Dionizo, anapatikana Kiregete Karagwe.
1: Wa pili.
5: Namkaribisha Sheikh Yasini Ngemera, anapatikana Nyabiara Rere Mkero huko.
1: Mhm.
5: Na Dave K. Mrangira na anapatikana Mirandi Kierwa.
1: Unawachia ujumbe gani?
5: Ujumbe nawapenda sana, tukumbukane kupitia TBC Taifa.
1: Shukrani sana.
5: Asante, kazi njema.
1: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa ndani ya Uwanja wa Mapishi, lakini kwa sasa ni burudani kidogo, halafu tutarejea hapa.

Haya msikilizaji, burudani ya muziki hiyo kutoka kwa Kelame Tito, anakuambia moyo usukuma damu sio mengine. Na kweli nasukuma damu, hakuna mengine ambayo yanaendelea. Msikilizaji kupitia ya 0738336925 0738336925, tuma ujumbe wako huko nami nitakuja kusoma hapa, ukanieleza ni chakula gani ambacho leo umeandana, unamkaribisha nani. Lakini bila saa ujumbe, unamwachia ujumbe gani, unawaachia ujumbe gani wale ambao unawakaribisha katika mlo wako wa siku ya leo. Nambari nimetaja hapo, lakini niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema anaitwa Mariam ku Emmanuel kutoka kijiji cha Mitoko. Anasema kula chake leo ameandaa kwa ajili ya mume wake. Haya, nimerejea ujumbe wake. Amesema anaitwa Majebele Lugata wa Nyashinge Mbogwe. Anasema mchana wa leo ugali na maharage. Akaribia Saidi Misalaba bila kumsahau Leonard Changanya. Ujumbe, ukiogopa kazi ugumu wa maisha unakukabili. Haya, anaitwa Abrahamu kutoka Segera Kambwe. Anasema leo ameandaa wali na samaki, anapenda kuwakaribisha wanaye wote tunaoenda advance. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Eric Renati kutoka Dodoma. Anasema leo ameandaa ugali na maharage, anakaribisha dogo zake kutoka Mvomero pamoja na Morogoro, Frank Renat, Martha Renat, Remy Renat. Ujumbe, ipo siku mtapata navyovitaka. Haya, anasema ni kijana mpiga saluti kwa miguu Shubira, yuko Kakuraijo Bushangara. Anasema mlo wake wa leo ni ndizi kwa mboga aina ya dagaa. Karibia kijukuu cha Tibiange Mapigano Jacobo Kagenda Bariki Chilampa family, bila kumsahau mwalimu Kalisti na Lewina. Anasema huyu ni mke wake mtarajio. Ujumbe kwao, awatakie mchana mwema. Anaitwa Ali Mrangi Girigiri Mresa, anasema mdau asiyechuja saluni Mabibo Dar es Salaam. Anasema leo anakula ndizi za mtori tu, mlo mwema, akiwa na baba kwa babake mzazi mzee Mresa Hussein Girigiri akiwa Masage Kondoa, pia na mamake mzazi Hawa Hussein Haji Ngulo akiwa Filimo Kondoa. Haya msikilizaji, na sasa tunahamia katika ongeza maarifa, na leo ongeza yetu maarifa ambayo nimekuletea hapa ni maarifa ambayo yanapatikana katika juisi ya mua, au kwa jina jingine la kimombo napenda kuita sugar cane, juisi ya sugar cane. Hiki ni kinywaji cha asili kinachopatikana kwa kukamua miwa na kwa kutumia watu wengi kutokana na ladha yake tamu. Tunaona huko tunakoita juisi ya miwa ambayo baadhi ya watu wanapenda, na ina ladha nzuri sana. Juisi ya mua ni chanzo kizuri cha nguvu mwilini kwa sababu ina sukari za asili inayosaidia kuongeza nguvu haraka. Hivyo mtu anayehisi uchovu anaweza kupata nguvu baada ya kunywa kwa kiasi cha juisi ya mua. Pia juisi ya mua husaidia kuupa mwili maji ya kutosha, hasa wakati wa joto kali. Tunaona pale joto linapokuwa kali sana, utafuta kitu cha baridi. Kwa hiyo juisi ya mua pia ni moja ya kuupa mwili maji ya kutosha, lakini huchangia kuzuia upungufu wa maji mwilini na kufanya mwili uwe na hali nzuri ya uchangamfu. Mbali na hilo, juisi ya mua ina madini mbalimbali muhimu kama vile potassium, magnesium, calcium na chuma. Madini haya husaidia katika utendaji mzuri wa mwili, kuimarisha mifupa na kusaidia afya ya damu. Juisi ya mua pia ina viambato ambavyo vinasaidia kuondoa kulinda seli za mwili dhidi ya uharibifu unaweza kusababishwa na kemikali hatarishi. Lakini pia ni muhimu pia kutumia kwa kiasi, kwa sababu ina kiwango kikubwa cha sukari za asili. Watu wenye kisukari wanapaswa kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Unashauriwa kupata ushauri wa mtaalamu wa afya kabla hujatumia mara kwa mara. Kwa msikilizaji, leo ongeza yetu maarifa tumeangazia katika juisi yetu ya mua au juisi ya miwa. Tunaipenda sana pale nakuta ngoja nipate kikombe kimoja kwanza, unakunywa na unaona kabisa kwamba mwili wako umekaa vizuri kabisa na umechangamka. Msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 0738336925, naendelea kusoma ujumbe wako. Anasema anaitwa Hayo Makoe pande za Wacha Waseme Inyonga. Anasema mlo wake wa leo ni kwa wadau wote wa TBC Taifa. Ujumbe, karibuni ugali kwa Mlenda. Haya, anasema
Charity nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa nani? Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Anasema anakaribisha walinyama wafuatao: Mama Fete akiwa Mkundi, Mwalimu Kajwa akiwa Magubike, na Kilonzo Magimbi akiwa Leshata, pamoja na Mbakali akiwa Msamvu, na Mudi Aladi akiwa Matombo. Haya, pamoja na kijukuu cha Tibiange, ujumbe wa na haya na Mupungi. Haya, shukrani sana. Anasema mlaki wa leo ni ugali na maziwa ya mgando na mlenda mzito, na wakaribisha wote wanaosikiliza TBC Taifa. Ujumbe tupendane. Anaitwa Idi Jumbe wa Tatio Kilindi. Haya, anaitwa Julius Peter kutoka Rukomberwa. Anasema kero huko, anakaribisha mke wake. Haya, anakaribisha Rukomberwa Family akiwa Kijumbura na Regezage pamoja na wanayanga wote. Msosi ni ndizi kwa samaki. Anaitwa Eva Kiki, anatokea Mkambea. Mchana wa leo ameandaa perege wa kukaanga na mtindi pamoja na ugali, na wakaribisha wafanyakazi wote wa TBC. Ujumbe na asiyefanya kazi asile. Anawakaribisha wote ndugu zake akiwemo babu yake Makande na babu yake. Chakula cha leo ni makande na njugu. Ujumbe acha lawama. Anaitwa Jax maarufu Msambaa. Haya, anaitwa Manikizi. Haya, Manikizi, ujumbe wako nimeurejea hapa. Huyu mwingine amesema anaitwa Amiri Mnikosa, tokea na Mabahu Tandahimba. Anasema anakaribisha chakula cha wali kwa samaki, familia yake yote karibuni sana. Anasema anaitwa Beatrice wa Rombo Marara. Anasema anatakia mchana mwema Matata na Filipo Crispin. Ujumbe tuinuane. Haya, anasema anaitwa Joyce kutoka Kinguti. Mlo wake wa leo ni ugali nyama, na wakaribisha ndugu jamaa na marafiki. Ujumbe anawapenda sana. Anaitwa Rehema, ameandaa ugali na samaki aina ya mgebuka. Haya, Gabriel Kidava kutoka Dar es Salaam anasema anakaribisha ugali na kachumbari pamoja na dagaa nyama, anawakaribisha ndugu zake. Anasema ujumbe tupige kazi tusikate tamaa. Haya, anaitwa Mama Rujaina, yupo Busekelo, ameandaa ndizi na samaki wa nyasa, anakaribisha wote wanaosikiliza TBC Taifa. Ujumbe sichagui wala sibagui, tupendane. Haya, anaitwa nani huyu? Anaitwa Mpondela kutoka na Kachela Newala Mtwara. Anasema nakaribisha mashabiki wote wa Simba, chakula cha mchana mwema, japokuwa kombe la NBC haya wamelikosa. Anasema tupo pamoja. Haya, dazi mechi bado zimebaki jamani. Anasema Honda Mapishi anakaribisha watu kama Ukacha, yupo Mweru, na mkalibishi wa kutoka yupo Riguru. Anasema ni msome kama kipanya. Haya, anasema anaitwa Matia Mungu kutoka Kahama. Anasema mlo wake wa leo ni ugali, samaki na maziwa mgando, na wakaribisha wote wanaomfahamu. Ujumbe usimdharau usiyemjua. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Isa kutokea Dar es Salaam. Chakula chake cha leo ni mayai na ugali wa sema, na wakaribisha watu wake wote wa Kigoma. Anasema ujumbe tuombe Mungu kwa jambo lolote. Huyu mwingine amesema anaitwa Mateo kutoka Kahama. Anasema mlo wake wa leo ni ugali, samaki na maziwa mgando. Reje ujumbe wako Mateo. Anasema anaitwa TBC, anawakaribisha ugali na kachumbali na sato, karibuni sana. Anaitwa Turu One. Haya, anaitwa Joshua Masweko wa Shagihilu. Anasema anaipenda Yanga, anasema anatupata vizuri hapa studio, tuko pamoja mpaka mwisho. TBC ni darasa tosha. Haya, anaitwa Mpondela, nimerejea pia ujumbe wako. Huyu mwingine hajaandika. Anaitwa Rehema Kahama, anasema atakia mchana mwema na anatupenda sana, tunakupenda pia. Haya, anasema kutoka Majita Road, anasema mlo wake wa leo ni makande, hajaandika jina wala anayemkaribisha. Anasema anaitwa Kamwa, anasema ni ugali wote. Ugali na mboga gani bwana? Ni msome kama Mwalimu Baraka kutokea Kigoma. Ujumbe tupendani, ajaandika naandaa chakula gani wala namkaribisha nani. Huyu mwingine amesema anaitwa Dave kutokea Da, anasema ameandaa chakula cha ndizi, nyama na maziwa, namkaribisha rafiki yake kipenzi Naida Elliot na Shilindi. Ujumbe kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Haya, shukrani sana.
Anasema habari za hapo mjengoni, salama kabisa. Naitwa kutoka Kinaga Nyang'ombe, anasema ameandaliwa wali kwa maharage. Asanteni sana, anasema njoeni hapo mjengoni tule. Haya, tunakaribia. Anaitwa Msangi Furaha kutoka Musoma Busungu, anasema anatakia mlo mwema bibi yake Nyamisana Mafuru wa Busungu. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Juma, anakaribisha chakula cha ugali wa muhogo, anakaribisha mashabiki wote wa Mashujaa, nasema mapigo na mwendo. Haya, sawa. Huyu mwingine anasema anaitwa Noa Mafweza wa Luangwa Busekelo, mbe anasema hapa nyumbani mke wake amekaa jikoni kumalizia rosti la ndizi, maziwa na maharage yako tayari, vipo mezani. Karibie Mwamaka Mwasambungu, Isaac Joshua, Paulo Mwaiswelo pamoja na Tobene Mwakamala, pia na mtangazaji wa zamu hapo TBC Taifa, karibu sana. Haya, shukrani sana. Anasema mlo wake wa leo ni ugali kwa bamia, anaitwa Saidi na Makongo wa Mbeda. Ujumbe, tujitahidi kujituma. Haya, shukrani sana. Anaitwa Gladness Isa, anatokea Kisaki, anasema mlo wake wa leo ni ugali, samaki na maharage, natukaribisha hapa studio, karibuni sana. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mhenga Vasco, ehe, anasema mlo wake wa leo wa mchana ni mseto wa mchele fiwi. Anasema karibu Mwalimu Kalisti Kajwa Magubike Parasinge Mwendi na Emmanuel Dombo wakiwa Msalama Mgugu. Haya, ujumbe, mbarikiwe sana. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Haya, ngoja nisome ujumbe wako. Amesema anaitwa Magese, Magese mjukuu wa Pima wa Kikuyu. Mchana mwema kwa wafuatao: bibi yake Elieda Musa akiwa Kikuyu, dada yake Agnes mjukuu wa Pima Mwagira akiwa Musoma Mtata, na wa mwisho ni mjomba wake Mrembe Mfungo akiwa Katoro Geita. Katika ujumbe anasema hukumu ya Mungu haina rufani. Kweli kabisa. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Athumani kutoka Mandela, anasema nakaribisha ndugu na jamaa pamoja na marafiki zake wote tuje kula mihogo. Haya, huyu mwingine amesema ni msome kama Amos Manyanzani wa Uyui Tabora, anasema mlo wake wa leo kuna ugali wa dona na mboga za majani, wakaribie Willy Simba, Abel Battle na Mayanga Hami. Ujumbe, vijana tukutane zini. Haya, ni Amos huyo. Msikilizaji, tutakuja hapa kuendelea kusoma ujumbe wako na virutubisho.

0: Haya, ni burudani ya muziki hiyo kutoka kwake Peter Msechu na Amini, wanakuambia nyota na ing'ae. Hakika kama msikilizaji kuliko nyota yako nawe ing'ae, upate kile ambacho unakihitaji. Mungu akufungulie pale ambapo unaona kuna uzito. Niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema mlo wake wa leo ni viazi vitamu na maziwa mala. Nawakaribisha jamaa zake Misenzo Lije Jileka Tambi Maguzu Maltini Kuyola na Ote. Haya, anasema na sasa hivi yuko Mpanda Katavi, anaitwa Emmanuel Nyanda. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Lea Masana wa Bushigilu Maso, anasema anapata vizuri hapo studio. Anasema anaitakia mchana mwema familia yake, mlo wa leo ni ugali na maziwa. Ujumbe TBC ni darasa tosha. Haya, anaitwa Ramadhani Haoneki, ajandi ameandika tu jina lake, ajandika chakula ambacho amekiandaa wala anayemkaribisha. Haya, anaitwa Thumani Hussein kutoka Majengo, anasema nawakaribisha zake wote wa kwanza, Amina Hussein, Hamza na Hamza, anasema njoeni wote tuchambue mchunga na mnavu. Haya, anasema anaitwa DM7, anasema DM7, anasema karibu gali na maziwa na matembele pembeni. Haya, pamoja sana hapo TBC, anasema ni fundi Ochu. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Ringaniza huyu Sebi Fabiano kutoka Mzumbe, anasema anakaribisha wali nyama. Haya, anakaribisha Kabwe Mfipa akiwa Kinyenzi na mama Junior muuza mgahawa akiwa hapa Mikongeni na mama Nathan akiwa Mgeta na mwalimu Kajwa akiwa Magubike pamoja na Gift Mtare akiwa Ngerengere pamoja na Ambrose. Haya, anasema msee na msemu akiwa Kirakara na Kilonzo Magimbi. Haya, anaitwa, anasema habari dada, anaitwa Mgine James wa Songo, anasema mlo wake wa leo ni ugali na samaki pamoja na maziwa ya mtindi akiwa na mke wake, anawakaribisha na mama yake akiwa Chimala. Haya, anaitwa Chinga Boy, anatokea Muungano Tandahimba, anasema anawakaribisha chakula safi kabisa, ugali na matamba kwa nyama kuku. Anamkaribisha Jaja Moza Dadi na Zuhura Madai na wafiki haraka sana, ujumbe kila hatua ni dua. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Juma J Kavela, yupo Itongwa Mgeta, mchana mwema kwa Tekla na Ivonia Kavela, ujumbe tupendane. Haya, anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha, anasema mlo wake wa leo ni ugali nyama kwa mboga mboga na anakula na mama yake kipenzi Maija Simba. Na haya, anamkaribisha Bugdha na Johari Jumanne na Mayoka, ujumbe anawapenda wote Johari Mayoka. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Thabit Juma kutoka Kingama Mzeze, anasema anakaribisha hapo TBC, ameandaliwa na mke wake dagaa. Haya, wa Kigoma waje wale. Haya, namkaribisha kaka yake Omari Juma na Swaiba Juma, nakaribisha sana. Msikilizaji, sasa twende tukasikilize virutubisho hapa.
1: Protini ni lishe ambayo kimsingi inatumika katika mwili katika mambo mengi, lakini kabla ya kujua kwamba inatumika katika mambo yapi hasa, ni vema tukaona kwamba vyanzo vipi ama vyakula vipi ambavyo tukivitumia basi tunaweza tukapata protini kwa wingi. Vyakula hivyo vikuu ni kama vile nyama, samaki, mayai na zake vya mtindo huo. Lakini pia kuna jamii ya mimea, jamii ya mikunde mathalan, maharage ya kawaida. Nikisema maharage ya kawaida, nazungumzia maharage ya kawaida kwa sababu yapo maharage ambayo yamekuwa maarufu sana hivi karibuni, maharage ya soya ambayo yanasemekana kuwa na kiwango kikubwa sana cha protini. Na kwa ufupi, hivyo ni vichache tu ambavyo ndio vyanzo halisi vya protini. Protini ina kazi nyingi katika mwili. Tuna protini inajenga mwili. Protini hii hutumika pia katika kujaza maeneo ambayo mwili wa mwanadamu umeweza kupungukiwa. Mathalani mtu amepata majeraha, basi seli ambazo zimekufa basi zinaweza zika ongezeka kwa sababu ya uwepo wa protini. Protini kiujumla ina kazi nyingi sana. Tukianza kuchambua kuhusiana na kazi za protini, basi inahitaji vipindi vingi sana. Lakini tukiacha na hiyo kazi ya protini, protini inapopungua, maana tunaona moja kati ya kazi za protini ni kujenga mwili, maana yake mtu anaweza kuonekana kuanza kukonda kwa sababu protini zimepungua katika mwili wake. Kwa hivyo basi tunakuja kukuta kwamba protini ina umuhimu sana katika mwili wa mwanadamu, bila kujali vyanzo vya hii protini ni katika nini.
0: Haya msikilizaji, umetoka kusikiliza hapo virutubisho ambavyo vinapatikana katika protini. Msikilizaji, nami hapa sina ziada ndani ya uhondo wa mapishi, nikutakie mchana mwema. Jina langu ni Rahima Salim, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: dini Tanzania.
1: Hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini. Unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini, unajenga chuki ya ndani ya moyo. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusivuruge nchi yetu. Tusivuruge nchi yetu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza matumizi ya shilingi ya Tanzania katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali badala ya kuendekeza matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameagiza kuchukuliwa hatua dhidi ya watumishi waliosababisha uharibifu wa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1 katika mji wa Mbulu. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Lazaro Twange, amewataka viongozi na watumishi wa TANESCO kuongeza juhudi za kudhibiti wizi wa miundombinu ya shirika hilo. Na rais wa mpito nchini Venezuela, Delcy Rodriguez, ametangaza hali ya hatari katika mji wa Caracas baada ya kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali nchini hayaruhusiwi isipokuwa kwa bidhaa na huduma maalum ambazo kwa mujibu wa sheria zinahitaji malipo kufanyika kwa fedha za kigeni. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo bungeni Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu kilichowapa fursa wabunge kuuliza na kupata majawabu na ufafanuzi wa masuala mbalimbali kutoka serikalini. Amesema sheria zilizopo zinakataza matumizi ya fedha za kigeni.

katika manunuzi ya bidhaa na huduma za kawaida ndani ya nchi. Hivyo ni vyema wafanyabiashara na watu wote wanaotangaza kuuza bidhaa kwa kutumia dola au fedha nyingine za kigeni kuacha mara moja kufanya hivyo na kuzingatia matumizi ya shilingi ya Tanzania katika miamala ya ndani. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesisitiza kuwa Tanzania itaendelea kudumisha ushirikiano na China na Urusi katika sekta mbalimbali zikiwemo habari, utamaduni, sanaa na michezo. Waziri Makonda amesema hayo aliposhiriki sherehe za maadhimisho ya miaka 25 ya ushirikiano kati ya China na Urusi na kupongeza uhusiano huo wa karibu kati ya mataifa hayo mawili. Pia ameyapongeza mataifa hayo kwa kuonesha mfano wa ushirikiano ambao unachochea maendeleo, akibainisha kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na nchi hizo ili kuimarisha urafiki na maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Maadhimisho ya miaka 25 ya ushirikiano kati ya China na Urusi yalifanyika pamoja na onesho la filamu ya pamoja ya Urusi na China iitwayo Red Silk ya mwaka 2025 ambayo imewakutanisha waigizaji kutoka katika mataifa yote mawili. Manyara. Mkuu wa mkoa wa Manyara amemwagiza katibu tawala wa mkoa wa Manyara Mariam Muhaji kuwachukulia hatua watumishi wa idara ya afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu waliosababisha kuharibika kwa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1 na kufanya baadhi ya wananchi kukosa huduma hiyo muhimu. Sendege ametoa maagizo hayo katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Mbulu kuhusu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo licha ya kupata hati safi kulikuwa na hoja zaidi ya 20 za kufanywa kazi. Pia amewaagiza waganga wafawidhi wa hospitali zote za halmashauri za mkoa wa Manyara kuongeza usimamizi wa karibu kwa wahifadhi wa dawa hizo ili zitumike kwa wananchi na kwa wakati kama ilivyopangwa kuepusha kuharibika. Kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, halmashauri ya mji wa Mbulu ina jumla ya hoja 11 ambazo hazijafungwa, ikiwemo hoja ya dawa za binadamu zilizoisha muda wake kushindwa kuteketezwa. Dodoma. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Kitwange amewataka wa mameneja wa shirika hilo nchini kuongeza kasi katika kusimamia na kudhibiti wizi wa miundombinu ya umeme ambao umeendelea kujitokeza katika baadhi ya mikoa. Twange amesema hayo mkoani Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa mameneja na wakurugenzi wa kanda uliolenga kujadili masuala mbalimbali yanayohusu shirika hilo pamoja na kurugenzi ya usambazaji. Pia amesisitiza umuhimu wa kila mtumishi wa TANESCO ambaye anapaswa kuwa na uchungu na mali za shirika kwa kuongeza juhudi za kudhibiti wizi wa vifaa vya umeme. Kwa upande wake, meneja wa TANESCO mkoani Manyara, mhandisi Regina Mvungi, amesema mkutano huo una mchango mkubwa katika kutathmini utendaji kazi na utekelezaji wa mpango mkakati wa shirika. Dar es Salaam. Zaidi ya wakazi 200 wa mtaa wa Msumi kata ya Mbezi wameanza kunufaika na huduma ya maji safi baada ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kuboresha miundombinu ya maji katika eneo la kata hiyo. Akizungumzia maboresho hayo, msimamizi wa mradi mhandisi Sheka Omari amesema hatua hiyo inalenga kuwapatia wananchi maji safi na salama karibu na makazi yao na kuondoa utegemezi wa maji ya visima. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Msumi Jacqueline Juma amesema hatua hiyo ni faraja kwa wakazi waliokuwa wakipata adha ya upungufu wa maji kwa muda mrefu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Kido amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya madiwani, watendaji na wananchi katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani humo. Kanali Kido amesema hayo wakati wa kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kilichofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Amesema ushirikiano ni nyenzo muhimu katika kufanikisha mipango mbalimbali ya serikali na kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa kwa manufaa ya wananchi. Ameongeza kuwa upatikanaji wa hati safi kwa halmashauri ya Ngara kwa mwaka wa fedha 2024-2025 inaonyesha ni namna gani halmashauri inasimamia kwa ufanisi fedha za serikali na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Dodoma.
Madiwani katika wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wamejua kuwasimamia watendaji wa vijiji na kata katika ukusanyaji wa mapato na kuongeza vyanzo vipya vya mapato ili kufikia lengo la asilimia zaidi ya 100 katika mwaka mpya wa fedha 2026-2027. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa Richard Maponda, ambapo amesema ili kufikia lengo la ukusanyaji wa mapato, madiwani wameshauriwa kutoa elimu kwa wananchi pamoja na kuanzisha vyanzo vipya vya mapato vitakavyokuwa chachu ya maendeleo. Mwenyekiti huyo amesema katika kipindi cha miezi miwili halmashauri hiyo imekusanya mapato ya zaidi ya shilingi milioni 90 yatokanayo na mfumo mpya wa stakabadhi ghalani. Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri ya wilaya Mpwapwa wameahidi kuwa mstari wa mbele katika ubunifu wa miradi na swala la ukusanyaji wa mapato katika kata zao. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya watoto, maadili na malezi Sebastian Kitiku amesema makuzi yenye misingi imara ya maadili ndio msingi muhimu wa kujenga taifa lenye maendeleo endelevu na wananchi wenye tija kwa kizazi cha sasa na kijacho. Akichangia mada ya nguvu ya maadili katika ujenzi wa taifa, mkakati wa miaka 10 wa taifa wa kukabiliana na changamoto za maadili kwa njia ya mtandao katika kipindi cha Mizani ambacho kinarushwa na TBC1, Kitiku amesema maendeleo ya taifa hayawezi kutenganishwa na malezi bora yanayowajenga watoto kuwa raia wenye uwajibikaji, uzalendo na maadili mema. Amesema maadili ni msingi wa kujenga jamii imara na taifa lenye mshikamano, huku akibainisha kuwa watoto wanaolelewa katika misingi sahihi wana uwezo mkubwa wa kuchangia maendeleo ya nchi katika nyanja mbalimbali. Kitiku ameeleza kuwa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unahitaji kuandaa watoto na vijana kuwa binadamu wenye tija, maarifa na maadili yatakayowawezesha kukabiliana na changamoto za wakati ujao. Dodoma. Akina mama wanaonyonyesha wametakiwa kuzingatia lishe bora kwa watoto baada ya kufikisha miezi 6, ikiwa ni pamoja na kutumia maziwa ya mama katika uji wa mtoto pamoja na kuandaa uji wa matunda na mboga za majani ili kuimarisha afya kwa watoto wao. Hayo yamebainishwa jijini Dodoma na afisa lishe Frida Molel katika utekelezaji wa programu ya malezi ambayo inatekelezwa na shirika la Action for Community Care, ambapo amesema maziwa ya mama yanatakiwa kukamuliwa na kuongezwa katika uji wa mtoto ili kumpa mtoto virutubisho zaidi, ikiwa ni pamoja na kuepusha na maradhi mbalimbali ya kuambukiza na yale yasiyo ya kuambukiza. Kwa upande wake, meneja wa mradi huo Margaret Mukama amesema swala la kuhamasisha lishe bora si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la jamii nzima, ambapo wananchi wa kata ya Chihanga wamesema elimu hiyo wataitumia vyema ili kuboresha afya za watoto katika kata yao. Caracas. Rais wa mpito nchini Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza hali ya hatari baada ya mji mkuu wa nchi hiyo Caracas kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi na kusababisha madhara kwa wakazi wa mji huo. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa matetemeko hayo mawili yamesababisha uharibifu wa majengo kadhaa na kusababisha baadhi ya wakazi wa mji wa Caracas kukosa makazi na kutafuta hifadhi katika majengo ya umma. Matetemeko hayo yenye ukubwa wa kipimo cha Richter 7.2 na 7.5 yametajwa kuwa ni makubwa zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo ya Amerika Kusini katika kipindi cha karne moja. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesitiza matumizi ya shilingi ya Tanzania katika manunuzi ya bidhaa mbalimbali badala ya kuendekeza matumizi ya dola za Marekani katika manunuzi. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameagiza kuchukuliwa hatua dhidi ya watumishi waliosababisha uharibifu wa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1 katika mji wa Mbulu. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO Lazaro Twange amewataka viongozi na watumishi wa TANESCO kuongeza juhudi za kudhibiti wizi wa miundombinu ya shirika hilo. Na rais wa mpito nchini Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza hali ya hatari katika mji wa Caracas baada ya kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye kupunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto, zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: tena hasara juu ya
1: Usikubali loli lako likuwe bishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Spare Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja huwezi kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata. Tupigie simu namba 0766805466. Kuuza Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Naam, ni saa 7:16 Ulanga, Morogoro, Tanzania, sawa na saa 6:16 Gisenyi nchini Rwanda.
4: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu
6: hakukuye piga kombora, nasikia wakongomani wote wanatetemeka.
7: Itambe daima. Kaifa,
3: karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni ya tarehe 25 Juni 2026, tumekuandalia habari, maelezo, uchambuzi na maoni kwa yale yanayoendelea duniani. Miongoni mwa yale utakayoyasikia mchana huu ni pamoja na:
8: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka mamlaka za serikali za mitaa nchini kuacha kubadilisha matumizi ya maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli maalum.
3: Marekani imetaka wahusika wote kikanda kusaidia kuhakikisha kunapatikana usitishaji wa mapigano nchini Sudan.
8: Bunge la Seneti nchini Zimbabwe lapitisha muswada wa kumbakisha Rais Emmerson Mnangagwa madarakani hadi mwaka 2030.
3: Na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA mbioni kutembea vituo vya Iran vya kurutubisha madini ya urani.
8: Kwa hayo machache na mengineo mengi tulionao kwa ajili ya siku hii ya leo, msikilizaji, endelea kuwa nasi ukituandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa namba yetu ya studio ambao ni 0738336925, 0738336925. Mimi ni Dan Chibo, nipo na mwenzangu.
3: Mimi ni Kulwa Mkweji.
8: Tuendelee kwa sote.
3: Naam, Dan Chibo uko vizuri?
8: Niko vizuri na nashukuru. Tumkaribishe msikilizaji wetu ili kusikiliza matangazo haya dakika 45 ya kipindi hiki cha Kaifa kwa siku hii ya leo, kuanzia sasa mpaka pale itakapotimu saa 8 kamili.
3: Naam, kabisa, tukianzia kule jijini Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka mamlaka za serikali za mitaa nchini kubadilisha matumizi ya maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli maalum. Waziri Mkuu ameyasema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu maswali ya wabunge, na amezielekeza wizara husika kufuatilia mgogoro aina hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza.
9: Kimsingi, maeneo ya wazi si maeneo kwa ajili ya michezo kama ambavyo yanachukuliwa kwamba haya ni maeneo tu ya kimchezo mchezo hivi. La hasha, yapo maeneo ya wazi ambayo yameachwa kimkakati kabisa kwa ajili ya kuzingatia ekolojia iliyopo katika eneo husika. Ndio maana katika baadhi ya maeneo kumefanyika ujenzi katika mabonde pengine ambayo ndio yalikuwa mapito ya maji na kusababisha mafuriko. Eneo lingine ambalo ni la makazi ambalo lilikuwa halijazoea kupata mafuriko. Pia hata matumizi mengine ya msingi ya ndani ya jamii. Mheshimiwa Spika, na hapa nikiongea kama lay canon, sasa hivi hata ukitafuta eneo la mkutano wa injili, hata ukitafuta maeneo ya kufanya crusade, unapata shida sana katika majiji yetu, kwa sababu kote ambako palitakiwa pawe na maeneo ya wazi watu wamejenga jenga. Lakini si hilo tu, kumeendelea kuleta mizozo, migogoro ndani ya jamii kutokana na ujenzi wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Spika, kufuatia swali la Mheshimiwa Spika, sheria kwanza, mamlaka za serikali za mitaa haziruhusiwi kufanya mabadiliko hayo, na nitoe kauli kwa mikoa yote na mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kubadilisha matumizi na kuchukua matumizi maeneo ambayo yalikuwa ya wazi na kuyapangia matumizi ambayo hayakupangwa hapo mwanzo. Mheshimiwa Spika, tunaweza tukaendeleza eneo lililokuwa la wazi likiwa na mipango hiyo hiyo kwamba limewekwa tu la akiba, lakini litakuja kuendelezwa. Lakini utaratibu ambao watangulizi wetu, wazee wetu wametumia hekima, wameshinda tamaa na kuacha maeneo hayo na kuja sasa hivi kuanza kubadilisha kila kitu na kupeleka kwenye matumizi ambayo hayakupangwa kufanyika hivyo. Mheshimiwa Spika, jambo hilo lina madhara, na nielekeze Wizara ya Ardhi na Wizara ya TAMISEMI kufuatilia kwa ukaribu ili kuepusha migogoro hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza.
3: Katika upande wa michezo, Waziri Mkuu amesema serikali inaendelea kutengeneza miundombinu itakayowezesha timu za taifa ziweze kupata mafanikio zaidi.
9: Timu zetu za watu wenye ulemavu zimekuwa zikishiriki mashindano aliyoyataja na mashindano mengine ya kimataifa. Na kwa kweli Mheshimiwa Mbunge amesema hawajafanikiwa kupata medali, lakini kwa kweli wameiletea sifa kubwa nchi yetu. Kama Mheshimiwa Mbunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge, ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri, na kushiriki mashindano ya SEKAFA yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda paka hatua ya finali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge, serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakayowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi. Kama ambavyo umeona kwenye bajeti, tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba mashindano timu zetu hazikupata medali nyingi, lakini bado wachezaji wa timu zile waliweza kuonekana duniani na kuweza kusajiliwa katika timu mbalimbali kule duniani. Kwa Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, serikali itaendelea kuwekeza katika michezo hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba timu zetu zinapata mafanikio makubwa zaidi.
3: Ni sauti yake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba wakati akijibu maswali ya wabunge leo bungeni jijini Dodoma.
10: Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya watoto, maadili na malezi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Sebastian Kitiku, amesema watoto wanaolelewa na watu wasio na ujuzi au uzoefu wa kutosha wa malezi hukumbana na changamoto kubwa za kimaadili zinazoweza kuathiri makuzi yao na mchango wao kwa taifa baadaye. Akizungumza katika kipindi cha Mizani kinachorushwa na TBC1, Kitiku amesema kwa sasa baadhi ya watoto hujikuta wakijilea wenyewe kupitia runinga, simu na mitandao ya kijamii kutokana na wazazi na walezi wao kuwa na majukumu mengine ya kikazi na kijamii, hali za kuathiri mwendo wao wa kimaadili.
11: La kwanza ambalo tunaliona na linazungumzwa na wengi ni wajibu wa wazazi katika malezi na matunzo ya watoto. Sasa hivi kulingana na changamoto za kutafuta maisha, kupambana, unaamka asubuhi na kufanya kazi, tunasahau wajibu wetu sisi kama wazazi, kwamba wajibu wa kwanza wa msingi wa malezi ya watoto wetu ni wajibu wa mzazi au mlezi ambaye ana wajibu wa kumtunza huyu mtoto kama hana wazazi wake. Kwa hiyo tumekosa nafasi ya kutosha kuishi na watoto wetu, kuwaelekeza yale ambayo yanapaswa kuelekezwa. Watoto wengine wamejikuta wanajilea wenyewe, wazazi wako busy wanatafuta maisha kule, mtoto anajilea mwenyewe, kama si kujilea mwenyewe kwa kutumia labda runinga iliyoko pale nyumbani kwake kwa television nyumbani kwake, simu na kadhalika, analelewa na watu ambao inawezekana hawana uwezo mkubwa sana wa kumlea. Kwa hiyo kuna changamoto ya wajibu wa wazazi katika kuwalea watoto wao. Sitaki kuizungumza kwamba wazazi hawana muda, hapana. Ni lazima ufike mahali utenge muda. Kama mko wawili, basi mmoja aangalie watoto, mwingine aende kutafuta maisha, lakini mkirudi kutaneni na watoto, zungumzeni na watoto.
8: Kwa upande wake, mwanasaikolojia Sadaka Said amesema mabadiliko ya vipaumbele kwa wazazi na walezi katika malezi ya watoto yamechangia kuongezeka kwa changamoto za maadili katika jamii.
12: Unaweza kuwa na mtazamo wa mbali kwamba huyu mtu, huyu mwanangu ninayemlea, ningetamani aende njia ipi na afike wapi. Kwa sababu ukishajua kule unakotaka aende, ndipo utakapofanya kile kitu ambacho kinatakiwa kufanywa. Sasa changamoto tunayokutana nayo hapo ni vipaumbele vimebadilika. Vipaumbele vimebadilika kwa namna ambayo badala ya kuthamini zaidi mtoto ambaye anajengwa kimaadili, tumekwenda kuangalia mtoto ambaye anafaulu sana darasani, mtoto ambaye anaweza kuongea labda lugha tofauti zaidi. Kwa hiyo kile kipande cha maadili hakinapewa second position, hata kwa watu wengine hata ya tatu. Kwa hiyo unakuta tunakimbizana na watoto wasimame shule, waende shule, wafaulu shule, vitu ambavyo vinawajenga wao kuishi ndani ya mipaka, kujua namna gani ya wao kujiheshimu wenyewe, ni kipi kinachotakiwa kufanywa kwa namna moja, mbili au tatu, tunakiacha kama watajifunza huko mbele wanakokwenda.
8: Kwa upande mwingine, Sadaka Saidi ameonya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha jitihada za kujenga taifa lenye wananchi wenye maadili mema, akisisitiza umuhimu wa wazazi na walezi kurejesha nafasi ya malezi katika kukuza kizazi chenye tija kwa maendeleo ya taifa. Mkwiji, masuala hapa ya
3: malezi.
8: Nadhani hili ni swala ambalo wakati mwingine tunajaribu kulitolea macho tu kwa wazazi, kwa maana wale ambao wenye watoto. Unajua hata wewe Mkuja, hata kama una mtoto, wanasema mtoto wa mwenzako ni wa kwako, au mtoto mwingine kwako, ni kama ni mkubwa, basi inabidi umwangalie kwa namna moja ama nyingine. Sijui unalichukuliaje.
3: Na sasa hivi wazazi wengi ni wa kidigitali. Malezi mengi sana yapo kwenye simu. Nafikiri hata Agnes Ngo yeye ni mzazi, nafikiri yeye anaelewa kabisa.
8: Nimezungumza ya kwamba wazazi wengi tunajaribu kuachia majukumu yetu au kuachia watu wengine majukumu ya kulea pasipo sisi kuchukua jitihada au kuwa mstari wa mbele kama wazazi kuwalea na kuwaongoza watoto wetu. Watoto hawawezi kujiongoza wao wenyewe. Wanahitaji miongozo kutoka kwa wazazi na walezi wao kwa 100%.
3: Kabisa.
8: Ndio.
3: Na msikizaji, na sasa ni saa 7:27. Tupitie ujumbe wako ambao umetutumia kupitia nambari yetu ya simu 0738336920. Nikitazama huyu anaitwa Mzee Mzozo, anasema yupo Chiunguto wa Masasi. Waziri Mkuu, piga kazi baba, juhudi zako za kuliinua taifa zinaonekana, tupo nyuma yako. Mungu akuongoze wewe nguvu ili lengo lifanikiwe. Haya, anasema hivyo. Nikimtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa Selemani Nkupa tokea pande za Minjale Newala. Viongozi wa Marekani wasiende Sudan. Haya, tutakuletea hiyo taarifa hapo baadaye. Nikimtafuta mwingine hapa, Dani, huyu anaitwa Chazi Samira, anasema anapatikana Iringa, anasema tupo pamoja mpaka tamati. Nampa maua yake Waziri Mkuu, afu anamaliza anasema yupo good. Haya, nikiendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, huyu anaitwa anasema anaitwa Anodi Betram wa Mtondo wa Luangwa, tupo pamoja timu taifa. Nikimalizia jumbe mbili za mwisho, anasema huyu anasema anaitwa Hawana Chongolo tokea Minjale Road Newala. Swala la watoto kujilea wenyewe kwa huku vijijini ni changamoto. Kama huku kwetu kuna kundi la watoto wametekelezwa na wazazi wao wakaenda kulima ufuta, na kundi hilo linaitwa Tujilee.
8: Amesema tunatekelezwa. Wanadhani wanatelekezwa.
3: Amesema wametelekezwa. Kuna kuta watoto wametelekezwa, watoto wakaamua kwenda kujitafutia nyie riziki.
10: nataka kuita Kasongo. Mkuu, yani hata kama bado yeah, lakini ujue hili nalo linakuhusu mdogo wangu.
3: Kabisa.
10: Unaelewa eh? Kwa hiyo kae tayari, hata kama uko tayari, kuna wadogo zako naamini, lakini kuna marafiki, kuna watoto wa shangazi, wanani, hata majirani, wote hawa ni watoto wetu au ni wadogo zetu, au sio?
3: Kabisa, tuwalee kabisa, tuwalee kwa pamoja.
10: Kabisa.
13: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
3: Na sasa ni saa 7:30, tunaenda katika habari za kikanda tukianzia huko nchini Sudan. Marekani imetaka wahusika wote wa kikanda kusaidia kuhakikisha kunapatikana usitishaji wa mapigano na kuongeza upatikanaji baada ya kibinadamu nchini Sudan. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya ziara yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amethibitisha kwamba mzozo wa muda mrefu unaoendelea nchini Sudan unabaki kuwa sehemu ya ushirikiano wa kidiplomasia wa Marekani katika eneo hilo. Rubio amesisitiza kwamba Marekani inazisukuma pande zote kwa kuwashirikisha washirika wa kikanda kwenye ushawishi ili kuhakikisha suluhu inapatikana nchini Sudan. Ni kwa nini juhudi mbalimbali za kidiplomasia za kutatua mgogoro wa Sudan zimekuwa hazifanikiwi kwa haraka? Kuangazia hili, awali nimezungumza na Efron Mkungiwa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
14: Moja ni sehemu ambayo mataifa makubwa wananufaika kwa namna moja ya wao kama kujitanua kisiasa na kuleta ushawishi wa sera zao na siasa zao katika mataifa yao. Lakini moja ni sababu za ndani ya Sudani. Mgogoro umekuwa wingi kutokana na sababu za ndani ya Sudani, mgogoro wa kisiasa, pande mbili, upande wa serikali na upande wa jeshi la msaada wa haraka RSF. Kumekuwa kuna mgogoro wa madaraka na uchu wa madaraka muda mrefu, na kila mmoja amekuwa akitaka kushika madaraka kwenye nchi hii, na hichi ndicho kimepelekea mgogoro huu kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo maelewano ya ndani ya kisiasa yamekuwa hayapo, maridhiano, watu wote wa pande mbili ambao wanapigana pande hizi zote mbili wamekuwa hawajapata wasaa wakubaliana, wakakaa katika meza ya mazungumzo na wakafanya majadiliano, kwa sababu diplomasia pekee ndio inayoweza kumaliza mgogoro huu.
3: Tumeona Marekani ilikuwa mpatanishi kati ya Rwanda na DRC, lakini mambo bado yakawa ni magumu sana kule mashariki mwa DRC. Na sasa pande zinazopigana nchini Sudan, wanawezaje kuiona Marekani kama mpatanishi wa kuaminika?
14: Marekani atakuwa mpatanishi wa kuaminika pale ambapo diplomasia yake itaweza kuleta ushawishi wa kweli na kuweza kumaliza mgogoro huo. Lakini nguvu ya nje itakuwa na mchango mkubwa zaidi ikiwa sasa ndani wenyewe, watu wa ndani wenyewe ambao wanahasimiana kwa muda mrefu, ambao wamekuwa wakigombana kwa muda mrefu, watakuwa tayari kukaa kwenye meza ya majadiliano na kuweza kujadiliana na kuona ni upi mwafaka wa taifa hili na upi mstakabali wa taifa hili la Sudan pamoja na watu wake. Hilo ndilo jambo la msingi zaidi, kwa sababu hatuwezi kuangalia ushawishi wa kutoka nje peke yake. Ushawishi wa kutoka nje, diplomasia ya mataifa makubwa duniani, ama ushawishi wa diplomasia kutoka kwenye mataifa mengine utakuwa ni mkubwa na wenye kuzaa matokeo yenye tija zaidi ikiwa pande hizi mbili ambazo zimekuwa zikipigana muda mrefu ziko tayari kukaa katika meza ya majadiliano na kuweza kupatana na kuweza kukaa pamoja kama taifa.
3: Naam, kwa kumalizia, unadhani mgogoro kama huu wa Sudani unahitaji wahusika wa aina gani watakaoweza kuleta suluhu ya kudumu?
14: Mmoja wa wahusika ambao wamekuwa wakihitajika zaidi ili kuweza kutatua na kumaliza mgogoro huu, wahusika wa kwanza moja ni wao wenyewe, pande zote mbili, upande wa serikali na upande wa jeshi la kujihami RSF, na pamoja na viongozi wao wote, viongozi wawili hapo, kwa sababu hakuna mgogoro ambao unakuwa hauna viongozi ndani yake. Kuna lazima kunakuwa kila upande unakuwa kila kundi lazima linakuwa lina kiongozi wake ambaye anakuwa analeta hamasa na kuleta ushawishi wa kufanya movement fulani na ikafanikiwa. Kwa hiyo pande hizi mbili zitakuwa zikiwa tayari, jambo hizo ndio itakuwa jitihada ya kwanza ya kuweza kufanikisha kumaliza mgogoro huu. Lakini jitihada ya pili ama hatua ya pili zaidi itakuwa ni ushawishi wa jumuiya za kikanda, jumuiya fulani, hata jumuiya ya Umoja wa Afrika AU, sababu migogoro ya ndani ya bara la Afrika ni lazima itatuliwe kwanza na Waafrika wenyewe na imalizwe na Waafrika wenyewe, na jumuiya za kikanda na jumuiya za ndani ya Afrika ni lazima ziwe zinahakikisha kwamba zina nguvu ya ushawishi mkubwa wa kidiplomasia ili kuweza kumaliza migogoro ya ndani.
3: Rubio amesema Marekani imekuwa na malengo endelevu ya kidiplomasia yatakayosaidia kupata usitishaji wa mapigano, kufungua njia muhimu za misaada kibinadamu na kuanzisha mfumo wa amani ya kudumu nchini Sudan.
8: Katika michuano ya kombe la dunia, Afrika Kusini na Morocco wamefanikiwa kufuzu hatua inayofuata katika michuano ya kombe la dunia baada ya kufanikiwa kupata alama zinazowezesha kwenda katika hatua zinazofuata. Alfajiri ya leo bao la kipindi cha pili la Tafelo Maseko limeipeleka hadi nafasi ya pili kwenye michuano kwenye msimamo wa kundi A na kuweka historia ya kufuzu kwenda kwenye hatua 32 bora kwa mara ya kwanza tangu walipoanza kushiriki michuano hiyo mnamo mwaka 1998. Kwa upande mwingine, Morocco wamepata ushindi mnono wa bao 4-2 dhidi ya Haiti. Magoli ya Ashraf Hakimi na Ismail Saibari, Sofiane Rahimi na Yassin Jassim yamefanikisha Morocco kufuzu hatua ya 32 bora kwa kombe la dunia. Senegal, Ivory Coast, Misri, DRC pamoja na Ghana bado wanasubiri kucheza michezo yao ya mwisho ili kuweza kujihakikishia nafasi ya kwenda hatua inayofuata.
3: Kombe la dunia.
8: Kombe la dunia. Tupo vizuri.
3: Tupo vizuri sana. Ila mtu ambaye alikuwa anapewa nafasi ya kufanya vizuri Morocco lakini pia Senegal. Senegal mambo kidogo wameanza vibaya. Michezo miwili yote wamepoteza lakini bado wana nafasi ya mchezo wa mwisho. Kama wakishinda wanaweza wakajinyakulia nafasi.
8: Nafasi bado ipo yani.
3: Nafasi bado ipo ile best loser mshindi wa tatu ile.
8: Lakini sio kitu cha kuchukulia poa kwa maana ya kwamba inawezekana na hamna kukata tamaa mpaka mwisho, si ndio?
3: Kabisa. Na watu wengi sana Kusini walikuwa hawaipi nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata.
8: Mechi ya kwanza tunakumbuka Afrika Kusini ilivyokuwa ndio ambayo waliwafanya watu wengi wakati tamaa ile timu. Na maneno yalikuwa mengi sana
3: unajua. Sasa leo kapindua meza kibabe
8: na kashatinga kwenye hatua inayofuata.
3: Anawasikilizia sasa wale
8: wenzetu wengine.
3: Sasa tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima isitishe usaidizi kwa kundi lenye silaha linaloshukiwa kufanya uhalifu wa kivita. Taarifa zaidi na Fasda Shahame.
15: Shirika hilo limesema kundi la watu wenye silaha linaloungwa mkono na jeshi la Kongo FARDC limewaua na kuwatesa raia, kupora mali na kuwateka wanawake kama watumwa wa kingono katika eneo la Rutshuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mkurugenzi wa kanda wa Amnesty International wa Afrika Mashariki na Kusini Tigere Chaguta amebainisha kuwa raia wanaoishi ndani na karibu na eneo la Bukombo wamenaswa na kufanywa ukatili na kundi la M23 na vikosi vya wazalendo CMC FDF. Hata hivyo, Tigere Chaguta amesema mamlaka za DRC mara nyingi hulaani unyanyasaji unaofanywa na kundi la M23 na kupuuza unyanyasaji kama huo unaofanywa na vikosi vya wazalendo. Kati ya mwezi Machi na Aprili 2026, shirika la kutetea haki za binadamu limesema limefanya mahojiano na waathirika 16 ambao wamefanyiwa ukatili na wapiganaji wa vikosi vya wazalendo kati ya Juni na Disemba 2025. Amnesty International limewataka watendaji wa kimataifa kuishinikiza serikali ya DRC kuacha kuunga mkono makundi yenye silaha ambayo yameonekana kukiuka haki za binadamu nchini DRC.
3: Naam, ni taarifa yake Fasda Shahame.
8: Baraza la Seneti nchini Zimbabwe limepitisha mswada wa marekebisho ya katiba unaolenga kubadili mfumo wa uchaguzi wa urais na kuongeza muda wa uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa. Rais wa Seneti Mabel Chinomona amesema maseneti 75 wameunga mkono mswada huo huku maseneti 4 wakiupinga mswada huo. Iwapo mswada huo utatiwa saini kuwa sheria, uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwaka 2028 utasogezwa hadi mwaka 2030 huku muhula wa Rais Mnangagwa ukiongezwa kwa miaka miwili zaidi. Marekebisho hayo pia yanapendekeza rais achaguliwe na bunge badala ya wananchi kupiga kura ya moja kwa moja na kuongeza kuwa muda wa bunge kutoka miaka 5 hadi ufike miaka 7. Je, marekebisho haya ya katiba ambayo yanapendekezwa kuahirishwa kwa uchaguzi wa rais na kuongeza muda wa uongozi wa Rais Mnangagwa yanaweza kuwa na athari gani kwa demokrasia na utulivu wa kisiasa nchini Zimbabwe? Awali niliongea na Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kikanda aliyepo jijini Dar es Salaam.
16: kidemokrasia unaweza kusema inapoka ule uhuru ambao kwa miaka mingi raia wa nchi hiyo wamekuwa nao, na ambao kimsingi ndio ulikuwa msingi wa mapambano yaliyozaa uhuru wake mwaka 1980. Nazungumzia haki ya raia wao kuamua juu ya mustakabali wa uongozi katika ngazi mbalimbali za utawala. Sasa unapoamua kuondosha yale madaraka ya wananchi katika kushiriki kwenye kuchagua rais atakayewaongoza na kulikabidhi jukumu hili kwa wabunge, kuna namna fulani ambavyo wananchi wanapoteza haki yao. Lakini pia hata hii ya kuondosha miaka mitano kuipeleka saba ya ubunge inafanya utawala sasa kuwa ni kama wa kifalme, katika mantiki kwamba kama Zimbabwe ilipigana kuondosha utawala wa kikoloni chini ya kina Ian Smith, leo hii unakuja na muswada unaopendekeza urefu wa kiwango hiki, lakini pia kuondosha wananchi katika ushiriki wa kidemokrasia katika namna ambayo walifurahia kwa miaka mingi. Najaribu kufikiria kwamba utawala huu ni kwa lengo la kulinda maslahi lakini pia kuchagiza maendeleo ya wananchi, au upo kwa ajili ya kuchochea na kulinda maslahi ya watu wachache.
17: Na kwa mtazamo wako sasa, hizi hoja za wale ambao wanapingana na wanaunga mkono mabadiliko haya, unadhani na uzito gani? Na kwa nini suala la kura ya maoni limekuwa ni muhimu katika mjadala huu?
16: Kwa ujumla wake, kila mmoja kuna namna anavutia kwake. Ukisikiliza wanaounga mkono hoja hizi, wanaamini kwamba miaka mitano ni muda mfupi ambao mbunge kuweza kutekeleza masuala yaliyo katika ilani, ni changamoto, ni mfupi. Kwa hiyo wanafikiri kwamba kuongeza miaka saba mpaka miaka saba inaweza kusaidia mhusika kuweza kutekeleza masuala yaliyo katika ilani kwa ukamilifu. Na vivyo hivyo kwa upande wa urais, watu hawa wanafikiri kwamba pengine ni muda sahihi wa kufuata ule utaratibu wa Marekani na China, ambako Electoral College imekuwa mfumo unaozingatiwa katika maamuzi. Lakini kwa upande mwingine, hawa wanaopinga mswada huu wanaamini kwamba swala si muda mrefu au mfupi, bali kasi, lakini pia umakini katika kutekeleza kile ambacho umewaahidi wananchi.
17: Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa nchini humo, ambapo wakosoaji wanataka wananchi waamue kupitia kura ya maoni, huku chama tawala cha ZANU PF kikisitiza kuwa kikomo cha miaka miula miule ya urais kitaendelea kubaki licha ya mabadiliko hayo.
18: Mambo hayo
17: huko kwa wenzetu.
18: Msikizaji, ni saa 7:42. Huyu anaitwa Anodi Betram anasema hongera sana Afrika Kusini kwa kusonga mbele katika michuano ya kombe la dunia.
17: Naam.
18: Haya, huyu anasema anaitwa Chireti Nyaitange akiwa Serengeti Machochwe.
17: Machochwe
18: kweli. Wazazi tuwe makini na watoto kwa malezi tunayowapatia. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine hapa, huyo anaitwa Magenge na kutoka Geita anasema TBC tunawapata ukweli na uhakika. Asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, anaitwa Kaifa Juma Mikwanga, mwanaharakati Mahuta, somo la maadili lipewe kipaumbele mashuleni ili kujenga taifa la wazalendo. Haya, namaliza hivyo. Nikiendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, anaitwa Rashid Kilo wa Kwengoma Handeni Tanga, tuziombee dua njema nchi zote zilizopo katika mitafaruku ziache mara moja. Tunahitaji dunia iwe na utulivu na amani. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa anasema haya, asante sana. Nikimalizia hapa wa mwisho, naitwa TBC Taifa kutoka Geita, tunawapata vizuri sana.
19: Itambe daima.

0: Naam, tukianza na habari za kimataifa, viongozi wa Ulaya wamethibitisha tena mira yao wana ushirikiano imara wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO mwezi ujao huko Ankara. Taarifa zaidi na Ibrahim Kasongo.
1: Hii ni baada ya mfululizo wa ugomvi na Rais wa Marekani Donald Trump na mvutano miongoni mwa wanachama wa Ulaya. Pia wamemtakia heri Waziri Mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Sir Keir Starmer baada ya kutangaza kujiuzulu nafasi yake ya waziri mkuu. Kansela wa Ujerumani ambaye amewaalika viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Poland mjini Berlin amesema mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika Julai 7 mpaka 8 utakuwa wasaa wa kuonyesha dhamira ya Ulaya ya kuchukua nafasi imara zaidi ya uongozi katika ulinzi. Katika miezi hivi karibuni, Washington imekosoa muungano huo kwa kusita kwake kuunga mkono vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kutishia kuondoa wanajeshi wake barani Ulaya. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya serikali kuu za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Rome na Warsaw, baada ya kutajwa kuzuia nchi nyingine kufanya mazungumzo na Ukraine.
0: Naam, shukrani sana Ibrahim Kasongo kwa taarifa hiyo.
2: Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kwenye ardhi yake baada ya daktari mmoja alirejea nchini humo kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inapambana na mlipuko wa ugonjwa huo. Kisa hicho cha kwanza kuwahi kutokea kimegundulika nchini Ufaransa, lakini na cha kwanza kulipotiwa nje ya bara la Afrika katika mlipuko huo mpya wa Ebola ambao pia umeathiri nchi ya Uganda. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom amesema bado kuna hatari ndogo ya mlipuko wa Ebola kuenea duniani.
3: Whenever a case happens in Europe or
1: kila mara kesi zinapotokea Ulaya au sehemu nyingine nje ya Afrika, naona kuna mwitikio mkubwa kupita kiasi, lakini sidhani kama mwitikio huo mkubwa ni muhimu au kuna haja ya tahadhari ya kupindukia, kwa sababu miaka 50 iliyopita idadi ya kesi zilizogunduliwa nje ya Afrika ilikuwa chini ya 30. Bila shaka kumekuwa na maelfu ya kesi Afrika, lakini chini ya kesi 30 katika sehemu nyingine za dunia ndani ya miaka 50. Kwa hiyo hatari sehemu nyingine duniani ni ndogo. WHO inashauri nchi kusaidia utekelezaji salama wa wafanyakazi wanaopambana na mlipuko huu. Inajumuisha kuhakikisha kwamba mashirika yanayotuma wafanyakazi yanatoa taarifa wazi kuhusu hatari, namna ya kupunguza na kusimamia hatari ya kuathiriwa, na kwamba nchi ziwe tayari kuwezesha uhamiaji wa watu ikiwa itahitajika.
3: And that countries are prepared to facilitate evacuation if needed.
2: Ni Tedros Adhanom Ghebreyesus akizungumza. Licha hivyo, mlipuko huo wa hivi punde ambao ni wa 17 kuripotiwa nchini DRC ulitangazwa mnamo Mei 15 baada ya kuripotiwa vifo kadhaa katika jimbo la Ituri ambalo ni kitovu cha mlipuko wa ugonjwa huo.
0: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Mariano Gross amesema ukaguzi wa shirika hilo unatarajiwa kutembelea vituo vya Iran vya shughuli za kurutubisha madini ya urani hivi karibuni. Hatua hiyo ni sehemu muhimu ya makubaliano na maelewano kati ya Marekani na Iran yanayolenga kupunguza mvutano na hatimaye kumaliza mgogoro uliopo. Hata hivyo, Iran imesema haitambui ziara hiyo. Kulingana na naibu waziri wa mambo ya nje wa Tehran Kasim Gharibabad, wa jamhuri hiyo ya Kiislamu hawakuwahi kukutana na Gross walipokuwa Uswizi, na kwamba masuala hayo ya ukaguzi kuingia Iran yatajadiliwa na kuamuliwa tu ndani ya mfumo wa makubaliano kamili na mwisho kati ya Tehran na Washington. Ikiwa hatua hiyo itafanikiwa, huu ndio utakuwa mwisho wa mgogoro kuhusu nyuklia. Moja kwa moja tunaungana na Frederick Nwaka, mwandishi wa habari za kimataifa akiwa Tokyo nchini Japan.
4: Kwanza sidhani kama wakaguzi wakifika Irani huenda ukawa ndio mwisho wa mgogoro wao kuhusu nyuklia, kwa sababu bado kuna majadiliano mbalimbali yanayoendelea kuhusiana na swala hili, na msimamo wa Tehran au Iran unafahamika. Maafisa wake wakuu wakiongozwa na spika wa bunge Mohamed Ghalibaf pamoja na waziri wa mashauri ya kigeni Abbas Araghchi wanasema kwamba swala la nyuklia bado halijakubaliwa katika mazungumzo sasa yanayoendelea na Marekani. Licha ya kwamba Marekani imekuwa ikisema mara zote kwamba tayari Iran imeridhia wakaguzi wa kimataifa waingie nchini humo. Na kwa sasa mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi yupo hapa nchini Japan, ambapo pia amekuwa akitembelea vituo mbalimbali vya nyuklia, mitambo ya nyuklia ikiwemo eneo la Fukushima, lakini amesema kwamba taasisi yake anaamini itapewa ruhusa na mamlaka za Iran kufuatilia mitambo ya nyuklia ya Iran. Lakini anachotambua ni kwamba bado kuna nafasi ya taasisi hiyo, lakini pia jitihada za kimataifa kufuatilia kwa karibu kuhusiana na harakati za masuala ya nyuklia za Iran. Swali linabaki ni je, Iran italegeza kamba ama italegeza msimamo wake na kuruhusu taasisi hii na mataifa kama Marekani yafuatilie shughuli zake za nyuklia au la?
0: Gari Babadi amesema yote hayo yanategemea pia na juhudi za upande wa Marekani za kuondoa vikwazo vyote dhidi ya Iran, ikiwa masuala mengine muhimu.
5: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Msikilizaji, karibu kwenye exclusive ya Kaifa. Je, wewe ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii na kwamba umewahi kushangazwa na jinsi ambavyo mitandao ya kijamii inavyokuletea aina fulani ya maudhui ambayo umekuwa ukiyafuatilia mara kwa mara? Kama wewe ni mshabiki kwa mfano wa mpira, burudani au kitu kingine chochote kile ambacho unakifuatilia zaidi, utagundua kuna aina fulani ya maudhui ambayo yanatokeza au yale yale mara kwa mara pale ambapo unafungua mtandao wako kijamii. Kitaalamu hii wanaita algorithm. Je, kiundani unafahamu algorithm ni nini? Kwenye exclusive ya Kaifa leo hii nimezungumza na Frank Gobile, mtaalamu wa mawasiliano aliyepo jijini Dar es Salaam, ameeleza kwa kina.
6: Algorithm kwa lugha nyepesi unaweza kusema ni hatua au taratibu ambazo mtu unazifuata kwa ajili ya kutatua jambo fulani. Unaona, kwa mfano ambao ni rahisi zaidi, mfano kama mtu unataka kupika ugali, basically kuna kuwa na namna, kila mmoja kuna namna yake ambayo anapitia. Kuna mwingine anapenda kuanza kwa kukoroga uji, then ndo ana finish kutoa ugali. Mwingine anasubiri mpaka maji yachemke kabisa ndo amalize kupata ugali. Hizo ni hatua mbalimbali, lakini mwisho wa siku ending product ni nini? Ni ugali. Lakini kuna hatua zile ambazo mwingine kapita hivi, mwingine kapita njia nyingine, kwa maana sasa zile hatua ni ndo hiyo algorithm. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii na yenyewe ina hatua zake ambazo kila mtu anapoingia anakuwa na tabia zake. Kuna mwingine anaingia kwa ajili ya kuconnect na watu, kuna mwingine anaingia kwa ajili ya kufuatilia habari, maana kuna mwingine anaingia kwa ajili ya kuangalia pengine habari za movies au na vitu vingine mbalimbali. At the end of the day, wote tupo kwenye nini? Tupo kwenye social media. Kwa hiyo zile hatua mbalimbali ambazo mtu yote atazitumia kwa ajili ya kupata jambo lake, hizo ndo tunaita algorithm.
2: Je, ina faida na hasara gani hasa?
6: Faida na hasara, faida mojawapo kubwa kwa sasa ni inarahisisha, kwa sababu unajua unapotembelea mitandao mbalimbali, basically mfano kama unapenda michezo, so ukiwa unapenda habari za michezo utagundua every time unapoingia kwenye hizo social medias unaletewa habari za michezo kwa kiasi kikubwa sana. So faida yake mojawapo hapo ni unakurahisisha kwa ajili ya wewe kukonsume ile habari, kuliko kuwa every time unapoingia unaanza kutafuta, unazunguka kwa hatua nyingi ambazo pengine unaweza kukutana na vitu ambavyo ni out of your interest. Lakini kwa uwepo wa algorithm, hii mitandao ya kijamii na hawa watu wanaomiliki mitandao ya kijamii wanatengeneza, especially kwa sasa, wameformulate hizi algorithm ambazo zinasoma tabia ya mtumiaji kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo faida yake ni kama hiyo, ina save time, inakurahisisha kupata habari ile ambayo unahitaji, maana hata sometimes even haujui hiyo habari fulani ina exist, utaletewa kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafuatilia interest fulani, umeelewa eh? Lakini nadhani hasara mojawapo kuu zaidi ni issue ya privacy, kwa sababu moja ya debate kubwa sana ni kwamba hii mitandao inasoma tabia za watu, inawaletea interest hizo, lakini hakuna uwazi mkubwa sana ni process gani wanazotumia kuweza kujua wewe, mfano Danchibo hapo, au mimi nina tabia gani, yani kuna hatua gani ambazo na wao wanazitumia. Yani wanasema tu algorithm, lakini hawaendi kwenye ule kuweka uwazi mkubwa sana wa hiyo kitu. Kwa hiyo kuna kuna hati hati pengine wanaweza hata kusoma vile vitu vya siri ambavyo hauviruhusu watu wengi wavione ukiwa unatumia mitandao ya kijamii.
2: Na kwa vijana na watu ambao wanatumia mitandao, wanaathirika vipi na algorithm?
6: Wanaathirika na especially kwa sisi kwenye kwa sasa kwenye age ya content creation, kuathirika kunaweza kukaa kuna positive na pia kuna negative according na mhusika. Kwa mfano kama kwa content creators, in positive side ni kwamba ukielewa namna algorithm za hii mitandao tofauti namna inavyofanya kazi, itakurahisisha wewe kutengeneza content ambazo zinafaa. Lakini usipoelewa utalaumu kwa kiasi kikubwa kwamba kuna upendeleo, hawaelewi ambacho nakifanya, utaona unapoteza time na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tupo kwenye age ya nao ya hii mitandao inabadilisha sana algorithm. This week inaweza kaa issue ni hii, coming week unakuta issue nyingine. Mfano mani kwenye social medias, hizi hashtags zilikuwa zina nguvu kubwa sana pia ya ku boost reach yako kwenye content zako. Lakini for now hashtags, mfano kama kwa Instagram, kwanza wamezi reduce. Zamani ulikuwa mtu anaweza kama ameandika post ameweka hashtags hata 50, lakini for now wame reduce, wameweka mwisho ni 5 tu, na tena wanataka hizo 5 ziwe zinaendana na hiyo post ambayo umeandika. Zamani ilikuwa unaweza kuweka kitu unaongelea siasa afu kuweka hata hashtag ya food, you understand, like for now kitu wanai discourage. Kwa hiyo ni I think athari kwa vijana ni kuelewa tu namna gani ambazo hizi zinafanya kazi, ili usiwe kwenye engo mbaya ya kulaumu.
2: Ni nini hasa maoni yako juu ya algorithm?
6: Maoni yangu binafsi ni we have to adapt, kwa sababu nao tupo kwenye e age ya algorithm. Kila mmoja anajaribu kujaribu kuforce wewe uweze kuconsume hizo content kwenye mtandao husika. Kwa hiyo mimi nadhani tu maoni yangu kwa mtu yote anayotumia social media ni kuwa makini tu, kujilimit na mitandao, kwa sababu nao kuna addiction kubwa sana mitandao, kwa sababu hii mitandao inaforce wewe uba

0: unakuja mzigo mwingine unakusuggestia pia you go watch unamaliza tena nyingine unaweza kutoa kumaliza siku nzima huko na unatazama tu, kwa sababu aim yao ni kukuruhusu wewe ni kukubakiza pale uweze kuconsume kwa kiasi kikubwa sana ili uone manufaa na ulipe.
1: Na ni Frank Bile, mtaalamu wa mawasiliano, nilipozungumza naye kuhusiana na algorithm. Umeisoma lakini nani?
2: Mimi simu yangu kuna wakati wanapenda sana kufuatia masuala ya vyakula. Kwa nikiwa na njaa simu yangu ile nikiingia na shangaa, mbona inaletea masuala ya vyakula? Nini tena?
1: Labda kwa sababu inajua una njaa mwanangu.
2: Au kuna wakati nikiwa na labda ninatamani kulea, labda unawaza mtoto, simu na unashangaa namna kuna taarifa zinakuja, kuna video
1: kipindi kama hiki cha kombe la dunia, unafuatilia mipira, unakuta kila unapofungua simu
2: unakuta Messi, unakuta Ronaldo, unakuta Mbappe. Kwa hiyo ni kitu cha kuendelea kujifunza.
1: Ndio algorithm sasa. Na naamini mtaalamu wetu hapa Frank Kobile vizuri kila mmoja kuweza kuelewa. Labda tunaweza kumuuliza msikilizaji anaelewa vipi kuhusiana na algorithm. Kinamtokea hiki kitu na asishangae pale ambapo inatokea, si ndio?
2: Kabisa.
1: Inabidi tuondoke.
2: Kabisa tuondoke. Na msikilizaji, sasa ni saa 7:58, tunakushukuru sana kwa kutenga muda kusikiliza Kaifa hii leo. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
1: Mimi ni Dan Chibo.
2: Fundi mitambo ni Agnes Ngoi. Tunakuacha na wimbo wa Shakira na Burna Boy unaitwa Dai Dai.
1: Kombe la dunia.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imeahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa wanufaika wa mikopo ya 10% ya halmashauri na kwamba hadi kufikia Machi mwaka huu zaidi ya vikundi 28,000 vilipatiwa mafunzo hayo nchi nzima. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa TAMISEMI Dr. Jaffar Saif, ambapo amesema mafunzo hayo hutolewa kupitia kamati za usimamizi za halmashauri, ambapo vikundi hupatiwa mafunzo ya muda wa wiki 6 juu ya ujasiriamali, usimamizi wa fedha, uwekaji wa kumbukumbu, matumizi sahihi ya mikopo na urejeshaji. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amezitaka halmashauri zote mkoani humo kuongeza thamani ya miradi ya maendeleo kwa kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuhakikisha miradi yote inasimamiwa kwa ufanisi ili ikamilike kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Kanali Msengi ametoa maagizo hayo kwa nyakati tofauti wakati akizungumza kwenye vikao vya mabaraza ya madiwani vya manispaa ya Mtwara Mikindani, halmashauri ya mji Nanyamba na halmashauri ya wilaya Tandaimba kupokea na kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika halmashauri hizo. Na takriban watu 32 wamethibitishwa kufariki na wengine 700 kujeruhiwa baada kutokea tetemeko la ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Majengo kadhaa katika mji mkuu nchini Caracas yameharibiwa na kuna hofu kwamba idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka. Kufuatia kadhia hiyo, huduma mbalimbali za kijamii zimesitishwa ikiwemo uwanja wa ndege ambapo umefungwa kutokana na uharibifu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari.

0: maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
2: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
3: Angalau sifa hiyo tunayo. Sifa ya mamba ni inchi ina amani, ni inchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika.

0: Gage Nyerere akianza kuonesha njia kabla ya Mtoto Yohana kufuata katika wimbo wake Amani Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi ndivyo ambavyo tumekianza kipindi maalum cha Sisi ni Tanzania kuelekea dira 2050, lakini tukijenga msingi imara kwa ajili ya dira hiyo, kitazama kile ambacho kinaweza kufanywa na Watanzania wenyewe pasipo kushawishiwa na mtu yeyote, wakilenga mapenzi mema kwa ajili ya nchi yao ya Tanzania. Na hiki ndicho ambacho kimemsukuma Mtoto Yohana Anton akikwambia Amani Tanzania, na anasema haimbi ili apate mwaliko wa kuelekea Ikulu ama umpongeze. Anatimiza wajibu wake akiwa mmoja wa Tanzania wanaiwazia mema nchi yao ya Tanzania, kama ambavyo amezaliwa hapa Tanzania. Mimi na wewe tukiwa tumezaliwa hapa Tanzania na tutazikwa hapa, tuna kila sababu ya kuzungumza mema mazuri kuhusu nchi yetu ya Tanzania. Karibu sana katika kipindi maalum, msikilizaji. Tutazungumza mengi na maeneo tofauti tofauti, tukitazama nafasi ya wanawake katika kuhimiza amani. Fahamu ya kuwa tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ilikuwa siku ya wanawake katika diplomasia, Umoja wa Mataifa ukionesha bado kuna nafasi ya wanawake zaidi kuingia katika ngazi ya uamuzi, kwa kuwa wamekuwa kitazama chochote kinachofanyika kina madhara yapi kwao na watoto wao. Ndio wamekuwa waathirika wakubwa wa matukio ya machafuko, vita na migogoro katika nchi mbalimbali. Mimi ni Theonas Aswile katika kipindi hiki maalum, ambapo sasa tunaanza kwa kutazama msingi mahususi, nafasi ya vyombo vya habari katika kuhimiza amani Afrika na duniani kote. Lakini hapa tukitazama chini ya mwelekeo wa nafasi ya walinda amani katika kuhimiza amani popote pale ambako machafuko, vita, vurugu zimekuwa zikijitokeza. Urusi na Ukraine ama Ukraine, tumeshuhudia pia Iran na Marekani na Israeli pia, bado mwafaka haujapatikana. Yapi yanaweza kufanyika kuleta amani? Tunazungumza na wachambuzi mbalimbali, lakini tunazungumza na wanahabari katika nchi tofauti tofauti za Afrika Mashariki kupata maoni yao, lakini kile wanachokisema kwa vyombo vya habari vya Afrika kutimiza wajibu wao. Kwa kwanza tuzungumze na mchambuzi nguli wa vyombo vya habari mbalimbali vya kimataifa, lakini akiwa amebobea pia katika masuala ya diplomasia, kutoka Chuo Kikuu Mzumbe pale mkoani Morogoro, lakini mmoja kati wa Tanzania ambao wamekuwa wakihamasisha taswira chanya kwa nchi ya Tanzania, namzungumzia Leonard Mubali. Leonard, habari za mchana na karibu sana.
1: Asante sana Swile, asante kwa kunipa heshima hiyo ya kuwa pamoja katika mchana huu.
0: Naam, tumeona chochote busara kwako na kipekee uzoefu wako pia katika sekta ya habari na hasa ukanda wa Afrika. Tukitazama siku ya walinda amani katika jicho tofauti, kwako wewe siku hii ina umuhimu gani hasa?
1: Siku hii ina umuhimu ukizingatia mchango wa walinda amani hasa katika maeneo ya machafuko Afrika na kwingineko huko, ni kwamba walinda amani wamekuwa muhimili mzuri sana, ama wamekuwa kiungo muhimu hasa inapotokea machafuko. Mfano, kuna majukumu kama kulinda raia, ambapo raia bila uwepo wa walinda amani, watu waliojihami katika silaha kwenye machafuko, wangekuwa hawana mtu wa kumtetea. Kwa hiyo walinda amani wanakumbukwa wakiwa na majukumu ambayo wanayofanya kusimamia usitishaji wa vita, wakati jitihada za kidiplomasia zinaendelea. Aswile, ndipo wakati ambapo walinda amani wanakuwa na nafasi yao hiyo, kusaidia mazungumzo wakati fulani, hata kulinda maeneo ambayo mazungumzo yanaendelea, kwa sababu unakuta pande zote mbili zinakuwa hazipo pamoja. Kwa hiyo walinda amani lazima wasimame hapo. Kwa hiyo ni muhimu katika siku hii ya kuwakumbuka.
0: Naam, ni mhitimu pia wa kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Gwiji, ama moja kati ya wabobezi wa masuala ya diplomasia, Dr. Salim Salim. Kidiplomasia, walinda amani wana nafasi gani?
1: Kidiplomasia ni kwamba walinda amani wanasalia kwamba ni watu huru ama neutral, ambao wanapokwenda sehemu ya machafuko, nafasi yao na umuhimu wao ilikuwa ni kujaribu kuangalia mizania ya pande zote mbili. Hawaendi kupigana, bali wanakwenda katika kipindi cha mpito kuweza kusimama pale kama muhimili. Kwa hiyo wanakuwa hapo kama tuseme ni kama daraja la kuelekea amani. Unajua, kunapokuwa na machafuko pande mbili, inawezekana katika mstakabali wa jambo fulani wametofautiana, iwe mitazamo ya kisiasa, ya kikabila, ya kijamii. Kwa hiyo pale walinda amani ndipo wanapokuwa kidiplomasia, wanapoaminiwa, wanadhamana kwamba wanaweza kusimama pale wasianzishe vita, japo kwa wanakuwa na silaha, lakini pale inapobidi hasa kulinda wananchi. Kwa hiyo huo kidiplomasia umuhimu wao unabaki katika maeneo hayo.
0: Tumeshuhudia dunia kwa sasa imekuwa na sintofahamu, Urusi na Ukraine, ama Ukraine, lakini tunashuhudia Iran pamoja na Marekani na Muisrael, tunashuhudia Afrika pia, bado Afrika ya Kati, iwe ni huko Burkina Faso, iwe ni hapa Kongo, maeneo mbalimbali bado sintofahamu ipo, na hata Afrika ya Kusini tunashuhudia sasa Waafrika wenzetu wakitutimua nyumbani kwao, kana kwamba hatuna mchango wote na tumepigania kupata uhuru pamoja miaka hiyo. Nini hasa hakiko sawa mpaka tunashuhudia dunia iko katika hali hii?
1: Zipo sababu za kimataifa na sababu za ndani za maeneo ya machafuko. Naposema hivyo, mfano labda unazungumzia mashariki, kuna sababu za ndani na kuna sababu za nje, lakini sababu kubwa ni hizi ambazo tutazitaja hapa. Ni kwamba kuna ushindani wa madaraka duniani, na naposema ushindani wa madaraka si kutawala dunia, si kutawala nchi unayoitawala, no, bali ni madaraka yale mengine yanavuka mipaka. Mfano siwezi kutaja, kuna baadhi ya mataifa sasa hivi yangependa yawe na nguvu, yani yawe viranja wa dunia. Sasa dunia ilishageuka sana, hata ukisoma katika diplomasia, tupo katika kipindi kingine ambacho ukitaka kuwa kiranja wa dunia unakuta kuna baadhi ya mambo mengi. Unaweza ukataka kuwa kiranja wa dunia lakini uchumi uko Kongo Mashariki, unaona. Unataka kuwa kiranja wa dunia, una madini ya kutengenezea hizo silaha ama simu ama biashara. Lakini sababu nyingine ni migogoro hiyo ya kugombania rasilimali. Sasa hivi utaona, mfano umezungumza hapo mfano Iran, lakini katika ukanda wetu wa Afrika huku na Afrika Mashariki, kuna DRC mashariki mwa Kongo, haijawahi kutulia. Kuna madini adimu yapo huko. Kwa unakuta waliopo nje wanayatamani hayo madini, lakini waliopo pale ndani unakuta pia wanakuwa bado hawajajua watalinda vipi. Yani kuna ile unasema na double standard dhidi ya taifa lako. Yani una ndini mbili, wewe uko ndani huwezi kulinda rasilimali zako, unataka kunufaike kutoka kwa wale nje ambao wakiingia sasa bwana Aswile wanachukua cha papo. Kwa hiyo hii hapa tunasema migogoro ya kirasilimali ambayo inakuwepo ndani, lakini wakati huo ile rasilimali ulionayo wewe, angalia katika vita vinavyoendelea, kuna baadhi ya nchi masikini kabisa ambazo hakuna vita, lakini ukifanya utafiti kila nchi ama ina mafuta ama ina madini. Sasa hivi unazungumza Iran wanasema mafuta ni kila eneo, kuna mafuta pale, kumekuwa na biashara huo mlango bahari wa Hormuz pale, unakuta mafuta yamekuwa kipita hapo. Kwa hiyo sababu ya rasilimali. Sababu nyingine ni ukosefu wa haki na maendeleo, kwamba kunakuwa na umaskini, ukosefu wa ajira na rushwa na vitu vingine. Kwa hiyo kuna makundi ndani yanajitenga, lakini akijitenga anaweza kupata support tena kwa wengine ambao nyie mnavyokosana na kwa kama vita vya panzi furaha. Kwa nini? Kwa kungurwa na waokota tu. Lakini sababu nyingine ni migawanyiko ya kikabila, kidini, na kisiasa. Unakuwa na chuki za muda mrefu za makundi mbalimbali ya kisiasa, unakuta mwisho wa siku naishia kwamba kusupport, yani adui akiingia unakuta ni rahisi kuweza kuwin. Lakini kuna sababu nyingine Aswile, kupitia vyombo vya habari na waandishi wa habari, kwamba kunakuwa na habari za uongo na uchochezi. Kuna mitandao ambayo inakuwa tayari imebeba ajenda tofauti, unaona, ama vyombo vya habari. Kunakuwa na habari za propaganda, lugha za chuki. Utakumbuka mfano hata mauaji ya kimbali wakati ule Rwanda, vyombo vya habari vilikuwa na sehemu yake. Na vingine ni ugaidi na makundi haya yenye silaha, na nyingine ni kuingiliwa tu na mataifa, na hapa tunatoa mataifa ya nje ambayo ni nje ya mpaka.

0: pengine hawana meno ya kutosha.
1: Umoja wa Mataifa ukisema meno na kutokuwa meno, pia anahitajika mtaalamu pia wa meno, lakini hali ilivyo ni kwamba tunaweza kusema nafasi yao inaelekea kupotea. Na inaelekea kupotea kwa sababu ya mitazamo tofauti. Mfano, labda A na B wanapogombana, je, hukumu unayoitoa ni sawa wanapogombana C na D huko, au mwingine huko na kuendelea? Kwa hiyo kumekuwa na utofauti na kupoteza kuaminika. Kwa hiyo hata pale wanapokuwa na dhamana za kuweza kutuliza hali ya hewa, unakuta ile wazungu wanasema wanakuwa na double standard, kwamba kwa fulani tulifanya hivi lakini huku tunafanya vile. Kwa hiyo lile ndilo ambalo linatia wasiwasi, hata katika ukiangalia hata mtangamano sasa hivi wa Afrika, unaona mtangamano wa Afrika, mtangamano hata wa jumuiya hizi za Afrika Mashariki, unakuta mambo ya ndani ya taifa moja na mambo ya ndani ya taifa jingine hazikutani, hawaongei lugha moja. Kwa hiyo hilo linatishia kwamba hata katika inapotokea machafuko, hakuna anayeweza kusimama kwamba fulani kaa chini, fulani nyamaza, kwa sababu juzi yeye mwenyewe alipoambiwa kae chini hakukaa chini ama hakusimama. Nadhani kwa ufupi ni hivyo, kwamba kumekuwa na mitazamo tofauti, lakini kikubwa kingine ni ubinafsi na kupoteza umoja na huruma, ambazo waasisi wengi walikuwa hiyo, kwamba sasa tunaunganisha Afrika. Mfano utachukulia kama kinachoendelea Afrika Kusini, ni taifa ambalo historia iko wazi, nchi zote za SADC zilipambania kuhakikisha kwamba inakuwa huru. Leo nani, si jambo hata la kurudia, maana linaumiza namna ambavyo huko kinachoendelea. Je, utasema pia mfano ndani ya Afrika Kusini, hao ndo raia wenyewe, ndio wenye Afrika Kusini. Kwa hiyo kesho kutwa, wengine ambao labda wanaweza kuja kuwa viongozi, unataraji huyo mtu ataiunganisha Afrika? Kwa hiyo tumekuwa na hali hiyo, lakini pia kuna watu wamejigawa pia. Wengine wana mitazamo ya kimagharibi zaidi, wakisahau mitazamo ile na desturi na tamaduni zote za Kiafrika. Ndio maana hata baadhi ya desturi hatuwezi kuzisema zilipoingia Afrika tukasema hapana, ama sisi kama Watanzania, sisi kama Wakenya, sisi kama Waganda, hivyo vitu havitufai, tukaishia huko mbali. Kwa hiyo pia Afrika kumekuwa na mtangamano ndani ya Afrika, lakini kuna mtangamano wa kigeni ambao umeua ile falsafa ile ya Pan-Africanism yenyewe. Hizo nazo ni sababu zinafanya tutetereke.
0: Tumeshuhudia kauli ya moja kati ya makamanda ambao wamewahi kuhudumu kwenye vikosi vya Umoja wa Mataifa pale Sudani ya Kusini, Luteni Jenerali Mohan Subramanian, anasema ya kwamba bado haoni vikosi hivi kama vina nguvu sana, kama viongozi wa nchi husika hawatakuwa wanatoa nafasi ya wao kutekeleza majukumu yao. Unadhani nafasi ipi inapaswa kutolewa na viongozi hawa nchi husika?
1: Kwanza, nafasi katika hizi vikosi vya kimataifa, kuna nafasi ya gharama, naona kujaribu kuchangia rasilimali fedha, lakini kuna nafasi ya kuweza kukipigania kile ambacho tuseme ndo kinachopaswa. Kwa mfano, wewe unapeleka jeshi lako labda unapeleka mashariki huko mwa Kongo, unaona. Kwa hiyo unapokwenda pale, kuna makubaliano na sheria zile za kimataifa, ambapo baadhi ya nchi zimekuwa zikiyabeza, zikiyapuuza. Ukifika kule tena, labda na mgogoro na Kongo mfano, kwa kikosi kile ambacho kilipaswa, yale tuliyosema mwanzo, upaswi kuingia kama mwenda vitani, unakuta kule kuna wengine mpaka wameshitakiwa, walikuwa wapo katika vikosi vya walinda amani, wanakwenda kule wanahusika katika vitendo vibaya, vitendo vya ubakaji. Lakini nchi kama nchi, je, unawaambia nini wanapokwenda huko? Mnawapishana vitu gani? Nadhani ndicho ambacho wamelenga huyo kamanda, kwamba ile nidhamu inapaswa pia, msimamizi wa kwanza ni taifa lililotuma huyo ambaye anakwenda kutuliwakilisha kule kama mlinda amani. Kwa hiyo ni ile maadili na kujipanga na kuchangia rasilimali fedha, lakini pia na kutoa. Unajua kuna baadhi ya nchi hazitoi, haziandai, yani wale watu ambao kwamba labda ni jeshi lako mpeleke huyu akawe mlinda amani, kama ambavyo tumeona hata mataifa mengi ikiwemo taifa letu, tunapeleka watu Sudani, tunapeleka watu huko mataifa mengine, ule utayari ule utashi wa maamuzi, utashi

0: wafuasi wa kisiasa kwamba hili ni jambo muhimu, basi iende kama ni kwenye mabunge huko na kwingine hao watu waende. Nadhani hicho ndicho kitu ambacho kinafanya vikosi hivi vya ulinda amani iwe dhaifu wakati fulani.
1: Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametaja pia swala la kukosa chanzo cha kuaminika cha kifedha ama msaada wa kuaminika wa kifedha umekuwa ukiathiri vikosi hivi. Najiuliza kitu kimoja Mubali, yawezekana nchi ambazo zina maslahi kwenye nchi fulani, kwa mfano Marekani inahitaji rasilimali kutoka DRC ama nchi nyingine kubwa inahitaji rasilimali iwe ni mafuta ama madini ya dimu ama anahitaji chochote kutoka nchi fulani, anaweza kweli akachangia wakati amani ikipatikana sehemu fulani, manake ameathiri maslahi yake?
0: Kwanza kabisa ukitegemea vikosi vya ulinda amani kwa kutegemea michango ya baadhi ya mataifa ambayo yamekuwa kinyoshiwa kidole kwa wakati fulani, utaangalia hata usuluhishi wa mizozo, mfano mzozo wa Kongo umekuta Marekani imeingia kama msuluhishi lakini kuna African Union ambao nani yuko karibu, nani anajua utamaduni halisi wa huku na kwa nini huruma imetoka Marekani kaja huku? Nadhani ni huruma ya bure. Kwa hiyo kama mkitaka pia kutegemea kwamba mkatembeza bakuli yule kule aweze kufanya ile michango, yani hiyo voluntary contributions ambazo zimekuwa zikitumika kwa mataifa, kamtegemea yeye pia akichangia, nasema atawapa vile vitu vya kufanya na ambavyo ampasu kufanya, unaona hasara yake. Kwa hiyo itakiwa kama bara la Afrika mfano, tunakuwa na ile kikosi, tunapozungumza walinda amani wanatoka ndani ya bara hili hili, na kukuwa na misingi, mfano moja ya vyanzo, kiangalia vyanzo vya mapato kuendesha hivi vikosi vya walinda amani bwana Aswile, huwa ni michango ya mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa. Lakini ukimbali ya UN unakuta pia African Union kungekuwa na mipango ya kujiimarisha wao wenyewe, lakini kuna mashirika ya kikanda na kimataifa, na hapa kuna nchi wanachama wa Afrika, kuna mashirika pia ya kikanda ambayo ni ndani ya bara la Afrika, lakini kuna washirika wa kimataifa kama EU na UN yuko na mataifa mengine. Sasa hawa mara nyingi tukirejea kule kwenye utashi wa kisiasa na malengo yenyewe kwamba unataka kufanya nini, wengine unakuta baadhi ya malengo wazungu wanasema wame compromise naye, kwamba mfano si amani ikipatikana mashariki mwa Kongo sawa, hatutaiba madini, hatutafanya hiki, ni ile mifano. Kwa hiyo kuna manufaa, unakuta kwamba kuna mtu mwingine kati ya matatizo yeye anafanya biashara. Kwa hiyo kunakuwa na double standard au mitazamo ambayo inakanganya kwamba katika mifumo tunayoendesha vikosi vya walinda amani bado haviwezi kuwa imara, kama tutategemea kwamba ni lazima wale mataifa yenye nguvu ambayo sehemu nyingine yananyoshewa kidogo, unaona, ambayo sehemu nyingine yanaibuka tu from nowhere, wanaweka vikwazo kwamba tunakuwekea vikwazo, hawa wakipewa nguvu unafikiri malengo yao mtafanana kwamba ni kusuluhisha migogoro? Kwa ni lazima kufika mahala kuona kwamba masuala haya ya UN peacekeeping, hawa officials hawa sawa, wale maafisa wa kutuliza amani wa kimataifa, kuwe pia na hawa ambao wanatoka katika hizi nini tunasema African Union kwenye AU, ili kule mataifa yanapokuwa kama ilivyotukika Asia bwana bwana Aswile, ni kwamba sasa hivi unakuta ukienda mfano Ethiopia hapo, mfano masuala ya magonjwa, unaona, unakuta tuna kitovu pale CDC, Africa CDC, wale wanahusika na magonjwa, manake hata ripoti wanazotoa ni zile ambazo zimetokana ndani ya Afrika. Kwa hiyo wanapokutana na shirika la afya ulimwenguni WHO, na wao wanalo la kusema. Hivyo hata katika vikosi vya walinda amani tuonekane tunapokutana na sisi Afrika tuna nguvu, kwamba wakisema bwana huko Somalia sisi hatupeleki watu, wasikie tu kwamba AU vikosi vya walinda amani vimelimaliza hivyo, hapo italeta heshima sana na kusimama sisi kama sisi.
1: Aha, ndio kusema Mubali kwamba Afrika kama itapata kiti kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa tutashuhudia Afrika ikiwa imetulia.
0: Ndio maana kwa miaka na mikaka hilo limekuwa ni kama vile fumbo la imani. Kwa sababu gani? Wanajua kabisa wakipata kiti katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuna baadhi ya vitu. Nakumbuka moja ya hotuba ya hayati mzee Mugabe, unaona, alivyosema tumechoka na nyie, kwamba sisi ni tumekuwa ni watu wa kuja ziara kuwasikilize nyie, lakini humu sisi hatuna viti katika baraza la usalama la Umoja Mataifa. Na sio bahati mbaya kwamba labda kutusiwepo humu, inakuwa ni mikakati, kwa sababu kule kuna mikakati mikubwa ya namna ya kuiendesha dunia kiusalama inafanyika. Ikitokea na sisi tukaingia humo, hiyo mimi naona inaweza kawa ni habari njema kupata watu wa kutosemea, kuliko ikawa kamsi naletwa huko ya masuala ya usalama alafu nyie ndio mnasoma na kuona tafsiri yake.
1: Naam, nimesoma andiko la mwezi Februari la mmoja wa waandishi wa Afrika kwenye jarida maarufu la Afrika, African Review of Political Economy. Anasema ya kwamba gharama ya amani, akieleza mkakati wa amani wa Marekani na namna ambavyo umeathiri madini adimu ya DRC, akisema Marekani kuingilia katikati tu kama mpatanishi, manake mkataba unampa uhakika wa madini adimu yenye thamani ya zaidi ya dola trilioni 24. Sasa pengine Mubali, unafikiri wakati umefika wa nchi za Afrika kuketi zenyewe popote zinapotokea changamoto zikamalizwa zenyewe, badala ya kushuhudia kwamba nchi za nje ndio zinakuja kuzisaidia?
0: Gharama ukiangalia ni kwamba takwimu zinaonyesha, mfano inakadiriwa bilioni 7, unaona, bilioni 6 hadi 7 za Kimarekani USD, unakuta ndio inakuwa ni gharama inayotumika kuendesha operesheni hizi za walinda amani. Unaweza ukaona ni kiasi cha fedha kubwa. Kuna mishahara ya walinda amani humo, usafiri na vile vifaa, magari, ndege, mawasiliano na mafunzo ya uendeshaji wa ile mipango misheni mbalimbali hizo, lakini kunaambatana na misaada kwa raia. Kwa utakuta kwamba hizi gharama zinakosekana kwa sababu mipango ya ndani. Ndio maana unakuta hata katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres alipokuwa akizungumza, ni vitu ambavyo angependa vitu kama hivi viwe na matokeo, kwamba gharama hizi kama nchi za Afrika zitaendelea kukosa, hata dunia. Ndio maana unakuta mfano kanda sasa hivi, labda unakuta kanda mashariki, so unaona vita vya Iran, basi imebaki hakuna zile jitihada za kikanda, bali Irani kama Irani inasimama huko, ambao ungedhani sasa ambao wanatoa bajeti kubwa, kwa sababu hata uendeshaji wa UN yenyewe ukiangalia humo, Umoja wa Mataifa, Marekani bajeti kwa kiasi kifano kwa mataifa makubwa. Kwa hiyo imefika wakati kama ulivyosema wa kuweza kuona kutumia rasilimali za ndani kuweza kuendesha vitu kama hivi, kuliko kutumia kiwango kikubwa hicho ambacho ukiangalia tu kwa mwaka dunia inapoteza fedha nyingi sana, bwana Aswiri, takriban dola bilioni 17 zinaenda katika mambo ya vurugu na migogoro. Sasa kwanza vurugu na migogoro, unapozungumza uzalishaji wa ndani unapungua, na migogoro mingi iko barani Afrika, naona migogoro ya kisiasa, vita, makabila, makundi mbalimbali ambayo nayo yanatengenezwa kwa maslahi. Nafanya utafiti, ukisoma marejea mbalimbali, unakuta nchi hizo ambazo vurumai zimekwenda katika kiwango cha juu hadi vita, zina chochote kitu, ama zina madini ama zina mafuta. Kwa hiyo ni wakati mwafaka kuweza kuangalia kwamba kama kwa miaka na mikaka, sawa, wale ambao wamekuwa kifadhili gharama zote nilizokuambia, takriban dola bilioni 17 kwa mwaka, yani unasema ndio tunasubiri wenye nguvu walete kwa ajili ya kutuliza mambo ya vita, uharibifu wa miundombinu, hatuwezi kufika. Kwa hiyo imefika wakati mwafaka kuangalia, ninaposema vyanzo vya ndani ni vyanzo vya ndani ya bara la Afrika, kubadili utashi wa kisiasa, lakini pia kuwa na mtazamo wa amani zaidi kuliko kufuatilia issues. Unajua issues ni vile vitu vidogo vidogo, na ndio maana unaposuluhisha ukisema huyu jana alikomba mboga, huyu alifanya hiki, hamwezi kufikia ile hatima. Kinachotakiwa ni kwamba, sawa, we mkomba mboga kaa kushoto, we huku, sasa tunakuja kuliangalia taifa. Hatutaki nyie muendelee kugombana, tumeona mfumo mzuri, lakini kunakuwa na watu ambao mnapokwenda mnataka kufikia kupatana, mtu anakuambia Aswiri, lakini nataka kupatana bure tu, mbona jana alikata migomba yako? Pale hatuwezi kufika. Kama bara la Afrika kutakuwa na migogoro inayoendelea, kwa hiyo la kwanza tujitambue sisi wenyewe, kwamba tuwe na mstari, kwamba kabla hujaalika wageni unaona mstari wetu sisi kama Afrika tunafika wapi. baada ya hapo, kwa nini hatuna hiki? Kwa nini wanatunyima viti vya uwakilishi katika baraza la usalama la Umoja Mataifa? Yaani kujaribu kutafakari. Na kwa nini A yanagonganishwa na B? Tukifika hapo tutakuwa hata mahitaji ya ICU vikosi vya walinda amani yatapungua.
1: Tunapohitimisha, unaiona nafasi ya vyombo vya habari vya Afrika kuiponya Afrika?
0: Ninaiona sana, kwa sababu mimi nimekuwa katika vyombo vya habari vya kimataifa kwa takriban miaka 13. Kitu ninachoona, usione hata vyombo hivyo, hivyo vyombo pia kuna baadhi ya vitu vinaponya mataifa yao ama vina brandi mataifa yao bila wewe kujua ama kwa kujua. Kwa hiyo hata vyombo vya habari vya maeneo mbalimbali, nizungumzie Afrika tu, iwe Mashariki ya Kati, iwe hata uko Ulaya na sisi Afrika, ifike mahala vyombo vya habari viangalie aina mbili za habari. Unajua habari si matukio tu, kwamba event hizo za ambazo asili yake ni kwamba fulani alimtukana fulani, lakini ni wakati muhimu sasa kuweza kuibua zile habari ambazo zinaweza kuleta mabadiliko. Kuna habari za kijamii, kuna habari za kubrandi nchi kama nchi. Unajua kunaweza kuwa na rasilimali kubwa ambayo haipo popote pale duniani, lakini niambie Bwana Aswile, ni makala gani za msisitizo za kina zilishafanya kuhusiana na kitu hicho? Lakini kitu hicho hicho kinaweza kikawa katika nchi ambazo wanasema kuna ile uandishi wa habari wa agenda setting. Unajua unapoandika habari, unapofanya, unafanya agenda setting, kind of reporting. Sasa katika agenda setting, je, vyombo vya habari sisi mfano Afrika tumeseti kweli agenda? Kumbanake kuna agenda za kisiasa, kuna je, tumekuwa nyuma kuangalia zile agenda zinazojenga kwa kiasi gani, ama tunaangalia zile agenda ambazo zinabomoa, na tufanye nini? Kwa hiyo hapo ni kwamba tuna wajibu mkubwa kufika wakati kuanza kuunda zile vitu ambavyo vinaweza kulibrandi bara la Afrika, ambalo zamani liliitwa bara la giza katika historia, tukamulika likawa bara la giza, likawa bara la nuru. Kwa sababu vile unavyozungumza, unajua hata mtoto ukisema wewe mbwa njoo niletee maji, baadaye anaanza kujishikilia, hivi mimi ni mbwa? Ah, basi baa kumbe baba yangu na atakuwa ni si mtoto, mbwa ni mbwa. Kwa hiyo sisi pia kama wazawa wa Afrika, unaona, mfano wewe una labda unasema, unalisema bara la Afrika, tuseme vibaya, kuna ile unasema kwa fact, yani ukisema kitu kwa fact, yani kwa zile vigezo na mizania, mtu anaweza kujirekebisha mtu, lakini ukisema kwa zomea zomea, hakuna nafasi ya kujirekebisha, bali na yeye atakuzomea vile vile.
1: Mubali, na kushukuru sana, na tutaendelea kuchota maarifa kutoka kwako ili kuiponya Afrika.
0: Asante sana na uwe na kazi njema, kila la heri TBC Taifa.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni msomi kutoka Chuo Kikuu Mzumbe, mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya kimataifa, akiwa amehudumu katika redio mbalimbali za kimataifa, Leonard Mubali, nikizungumza naye kwa njia ya simu kuhusu siku ya walinda amani na nafasi ya amani kwa dunia ya sasa kubaki salama. Kumbuka, mengi yamekuwa kijitokeza na kila mmoja akiamini yeye ni mbabe wa kumshinda mwenzie pasipo mazungumzo. Umemsikia Leonard hapo na amekuonesha picha halisi. Sasa awamu ya pili nitazungumza na mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kikanda, Victor Abuso kutoka Nairobi nchini Kenya, lakini utamsikia pia Edith Nibakwe kutoka pale nchini Rwanda. Huyu ni mwandishi wa habari kutoka runinga ya taifa pale Rwanda, na tutakachotazama nafasi ya vyombo vya habari katika kuhimiza amani duniani, lakini kuibua pia ukweli kwenye migogoro ili kuleta suluhu ya kudumu. Naam, kwa sasa msikilize moja kati ya waimbaji ambao dunia itabaki kumkumbuka katika muziki wa reggae, mwimbaji ambaye kwa nchi ya Afrika Kusini ndiye anayetajwa kuwa alama kwenye soko la kimataifa, lakini ndiye mwimbaji aliyefanikiwa zaidi katika muziki wa reggae nchini Afrika ya Kusini. Amezaliwa mwaka 1964 na mwaka 2007 uhai wake ukakatishwa na uhalifu. Na kipekee niseme kwa wasio na mapenzi mema na muziki wa reggae, namzungumzia Lucky Philip Dube akisema, rangi tofauti lakini sisi ni moja.

0: Kaka, lakini vile vile wako akina Alpha Blondy unazungumzia, wako akina Justin Kalikawe hapa Tanzania, unazungumzia akina Rasino Kanyagwa na wengine wengi ambao wanaendelea kufanya muziki wa reggae, lakini wengine wamekisha tangulia mbele za haki, bado kazi zao zinaishi. Hapa TBC tunajivunia Rasino ambaye naendelea kukutumikia kupitia TBC International. Na msikilizaji TBC Taifa, kwa sasa kutoka nchini Kenya, nimemtafuta hapa Victor Abuso kuzungumzia masuala haya ya siku ya walinda amani, lakini tukitazama amani katika bara la Afrika na duniani kwa jumla. Victor, habari za Kenya?
1: Salama sana Teunas, hapa Nairobi tunaendelea salama.
0: Naam, nasi Dar es Salaam maisha yanaendelea vyema. Kwa mtazamo wako ukiwa kwenye sekta ya habari, unafikiri ipi nafasi ya walinda amani katika kuhimiza amani duniani?
1: Na nafasi yao ni kubwa sana, kwa sababu wanakwenda katika maeneo na mataifa ambayo yanakabiliwa na changamoto za vita, kwenda kutuliza hali na kuhakikisha kwamba hasa wananchi wa kawaida wanaishi maisha yao. Na ni jambo ambalo limekuwa likiendelea kwa miaka mingi sana, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hawa walinda amani wanapokuwa kama tifahari, nao pia wanajikuta kwamba wengine hawa wanapoteza maisha, wengine wanajeruhiwa, swala ambalo linakuwa sasa halipendezi, kwa sababu walikwenda kulinda amani, kusaidia nchi kuwa na utulivu, lakini mambo yanabadilika.
0: Kuna baadhi ya tetesi huwa zinajitokeza kwamba walinda amani baadhi ya sehemu pia huwa na maslahi kati ya makundi ambayo yanapigana ama yanazozana, huegemea upande fulani. Umefanya tafiti katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, na bara la Afrika kwa jumla, kuna ukweli kwenye hili?
1: Madai hayo yamekuwepo sana, lakini hayajawahi kuthibitishwa. Mfano, kuna wale ambao wanasema kwamba walinda amani wa MONUSCO kule DRC kazi yao wanalinda migodi ya dhahabu ili mataifa yenye nguvu yaenda yachukue madini mbalimbali kupeleka katika mataifa yao. Ni madai tu, watu wengi wamekuwa kuzungumza, lakini hakujafanyika utafiti wa kina na ripoti kutolewa na kutaja ni walinda amani kutoka mataifa gani ama kutoka wapi wanahusika na mambo kama hayo. Hivyo ni jambo ambalo limewahi kuripotiwa. Kuna wale walinda amani kutoka mataifa Afrika ambao wako Somalia, ATMIS, pia wao wanatumiwa kwamba mara nyingi wanalinda biashara haramu, wakitaja tabadhi ya serikali zinahusika. Ni madai ambayo yapo na yataendelea kuwepo, kwa sababu katika maeneo kama hayo pia kuna maslahi ya kisiasa na mambo kama hayo.
0: Naam, pamoja na haya ambayo unayaeleza, Victor Abuso, uko kwenye sekta ya habari na umekuwa ukitoa taarifa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, wakati mwingine kufanya hata taarifa za kiuchunguzi, unaiona nafasi ya utashi wa kisiasa wa viongozi katika kumaliza hivi vita vinapojitokeza ama migogoro? Kwa sababu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema bado hakuna utashi wa kisiasa.
1: Kwa kweli utashi wa kisiasa haupo kabisa. Mfano mzuri tunaweza tukaangalia kinachotokea kule DRC. Tatizo la DRC ni tatizo la uongozi, na inavyoonekana ni kwamba kuna baadhi ya wanasiasa wanashirikiana na makundi ya waasi, na hivyo kukosesha amani taifa hili ambalo limekuwa kwenye vita kwa miaka 30. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba wale walioko madarakani na wale wapinzani wameshindwa kuja kwenye meza ya mazungumzo na kupata suluhu ya kudumu. Lakini pia tukiendelea kutilia mfano nchi hiyo DRC, kuna maslahi ya nje ya kisiasa, ya kiuchumi. Kwa hivyo katibu mkuu anaposema hivyo ni kweli kabisa. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kubwa sana.
0: Kwa uelewa wako, kuna siku itafika ambapo dunia haitawahitaji walinda amani, kwamba mambo yatakuwa shwari kabisa?
1: Sifikiri siku hiyo itakuja hivi karibuni, kwa sababu dunia hii ina mizozo mingi sana. Watu wanatumia kwa maslahi kwa shivu na ona kwamba bila kuwepo kwa utashi wa kisiasa, bila kuwepo kwa watu kuzungumza na kukubaliana kuhusu namna ya kuongoza mataifa ya hasa ya Afrika, tutaendelea kushuhudia vita na hivyo tutaendelea kuona kama vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa vitaendelea kutumwa ili kujaribu kutuliza hali na kukawaida ambao wanawategemea zaidi.
0: Ipi nafasi ya vyombo vya habari sasa kufanikisha dunia kuwa sehemu salama?
1: Vyombo vya habari kwanza ni kuwajibisha viongozi na kuwaambia kwamba waongoze kwa haki ili wananchi waishi kwa utulivu na amani, kwa sababu iwapo wananchi wataona kwamba wanaonewa, vyombo vya habari vina jukumu hilo la kupaza sauti, wasaidia viongozi watawala kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata haki yake. Kila mmoja akiona kwamba anapata kitu, ataishi kwa utulivu na amani na mambo yatakwenda vizuri. Kwa hivyo ndio jukumu kubwa la waandishi wa habari kuwasemea wananchi wasiokuwa na sauti.
0: Naam, Victor, ukiwa umeshuhudia madhila ambayo yanawapata wananchi na hasa ambao wako kwenye migogoro, maeneo yenye vita, na yale ambayo bado wako kwenye sintofahamu, nani anashika nini katika nchi na utashi wa viongozi umesimama wapi kwenye kesho yao, leo ukikutana na viongozi wa Afrika na dunia kwa jumla, nini utawaambia?
1: Nitawaambia kwamba jamani, fanyeni kazi mkilenga kuwabadilisha ama kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida ambao kila siku wanalalamika maisha. Kwa hivyo viongozi hawa wawatumikie wananchi, watekeleze ahadi ambazo wanazitoa kwenye majukwaa ya kisiasa kufuta nyafa za uongozi. Kwa hivyo ni kitu kile ambacho nikipa nafasi ya kuambia marais wetu wa Afrika Mashariki au Afrika, nitawaambia kwamba waangalie wananchi zaidi, ili wananchi waishi kwa utulivu na amani.
0: Na Victor, kidogo tu, unadhani hicho kikifanyika hatutashuhudia migogoro wala vita?
1: Migogoro haiepukiki, lakini migogoro hiyo itapungua sana, kwa sababu wananchi wengi, kwa mfano, nitakupa mfano, kuna nchi imegawanywa kwa maeneo mawili, na eneo linalozungumza Kiingereza, eneo lingine linazungumza Kifaransa. Wale wanaoishi kwenye eneo linalozungumza Kiingereza, eneo la Amazonia, wanaona kwamba wanaonewa na watawala kutoka Yaunde ambao lugha yao ni Kifaransa. Ndiyo changamoto zitakuwepo, lakini zitapunguka kiasi kikubwa sana, na sasa hiyo itasaidia wakizungumzwa na siasa, suluhu ya haraka itapatikana.
0: Victor Buso, nakushukuru sana na majukumu mema hapo Nairobi, Kenya.
1: Asante sana ndugu yangu Jonas, na wasalimu sana wasikilizaji wa TBC na ndugu wengine hapo Tanzania.
0: Naam, nakushukuru sana Victor Abuso, lakini kwa sasa nielekee nchini Jamhuri ya Rwanda pale kwa mmoja kati ya waandishi wa habari wanawake ambao wamekuwa nembo pia kwa runinga na redio ya taifa pale Rwanda. Namzungumzia Edith Nivakwe. Karibu sana Edith, habari za Rwanda?
2: Salama, endelea vizuri.
0: Ipi nafasi ya vyombo vya habari katika kuhimiza amani?
2: Asante sana, na dhani vyombo vya habari ni kitu muhimu sana katika kuhimiza amani, haswa kwa mimi nazungumzia kama raia wa ukanda sasa Afrika Mashariki, sehemu ambayo kwa sasa kunaonekana mvutano, vita, kutoelewana kati ya viongozi mbalimbali wa nchi, na hiyo pia inakosesha amani hata raia wa hizo nchi tunazozungumzia. Mimi naona nafasi ya vyombo vya habari ni kubwa sana, kwa sababu vyombo vya habari vinaweza kutumika vibaya na vikachangia kwenye ukosefu wa amani, lakini vinaweza pia kutumika vizuri na kuwa mchango wa kujenga amani. Na nadhani kama waandishi wa habari ni wajibu wetu na ni jukumu kubwa sana kuripoti story ambazo hazileti uhasama kati ya raia au kati ya majirani. Ni vyema kuripoti bila kuwa na upande uliogemea, unaripoti taarifa za ukweli, na pia unaripoti taarifa ili ziweze kuchangia katika kujenga. Kwa mfano kama sisi Rwanda hapa tuna tumewahi kuwa na vyombo vya habari ambavyo vilitumika sana kipindi cha mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi. Vyombo vya habari vilitumika kama chombo cha kuhamasisha watu mauaji. Kwa hiyo kama mwanahabari wa kizazi cha sasa hivi tunachangia katika kujenga ile amani ambayo ilipotea pia kupitia vile vyombo vya habari. Kwa hiyo Rwanda ni mfano mzuri kwa sasa, kwa sababu tuliwahi kupitia kipindi kibaya ambacho waandishi wa habari walitumiwa kibaya, lakini leo tuna wale ambao wanajitahidi katika kujenga amani.
0: Naam, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia lakini mwanahabari nguli pia, Leonard Mubali. Anaeleza kwamba pamoja na Afrika kutegemea vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo vinatoka nje ya bara la Afrika, lakini vyombo hivyo vimekuwa vikifanya kazi kwa niaba ya nchi zao na wakati mwingine kudogodesha jitihada za Afrika kujitegemea ama kuchochea amani Afrika. Unafikiri ukiwa kwenye nafasi ya chombo cha habari ambacho ni cha kitaifa kwa Jamhuri ya Rwanda, unatamani vyombo vya habari vya Afrika vizungumze yapi kuhusu Afrika ambayo itasaidia kuiponya Afrika?
2: Mimi nadhani kama Waafrika ni wakati wetu wa kutokuwa vibaraka watu ambao wanatumiwa na vyombo vya habari vya kimataifa, kwa sababu hivi vyombo vya habari vya kimataifa vinakuja na ajenda zao, na hizo ajenda zinakuwa tofauti na ajenda za Afrika, kwa sababu kama unavyojua tukirudi hapo nyuma ni kwamba hivi ni vyombo vya habari vya nchi ambazo zimekuwa wakoloni wa Afrika, na hawataki tujitegemea au tujikomboe tujitoe pale walituweka. Kwa hiyo ninaona kwamba vyombo vya habari vya Afrika sisi tunapaswa kuwa watu ambao wanakuwa kwenye mstari wa mbele katika kuonyesha ajenda za Afrika, kuonyesha Afrika ambayo tunahitaji kutumika katika kuhamasisha amani na kujenga Afrika ambayo sisi tunahitaji, sio Afrika ambayo wanataka wao kama vyombo vya habari vya kimataifa turipoti. Ukiangalia kwenye labda kwenye picha mbalimbali ambazo zitaonekana kwenye Google ukiandika Afrika, zitaonekana picha za watu ambao wana njaa, zitaonekana picha ambazo ni za vita, lakini kuna yale mengine mazuri ambayo yako Afrika lakini hatuyaonyeshi kama sisi wa Afrika. Nadhani ni wakati wetu Afrika inapoendelea kupigana, kupambana, kujikomboa, tuendelee na sisi kuwa mchango kama waandishi wa habari katika kujenga amani, lakini pia katika kutangaza taifa yetu la Afrika.
0: Na unakilina nafasi ya viongozi wa Afrika kwenye kufanikisha haya ama jitihada hizi za waandishi wa habari kuyasemea mazuri ya Afrika?
2: Hadi sasa jitihada ni chache sana, kwa sababu ukiangalia vyombo vya habari vya barani Afrika vingi wafanyakazi hawapati mshahara wa kutosha, unakuta wanalipwa hela kidogo. Mataifa mengi hayawekezi katika sekta ya habari. Kwa hiyo hapo bado kuna kitu kikubwa cha kufanya, kwa sababu hata hao wa vyombo vya habari vya kimataifa wanawekeza katika kueneza ajenda zao. Sisi kama Afrika bado viongozi wetu hawajagundua au hawajataka kuwa wawekezaji wakubwa kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo nadhani bado hapo kuna kitu ambacho kinapaswa kufanywa kazi.
0: Unatamani kumwambia nini mwandishi wa habari wa Afrika ambaye amekuwa akitumika kuichafua Afrika ama kuisemea vibaya, na wakati mwingine akishuhudia kabisa nchi baadhi za Afrika zinapitia kipindi cha vita, amani imetoweka, lakini bado hatazami thamani hiyo? Nini unatamani kumwambia?
2: Kwanza nataka nimwambie kwamba Afrika bado ipo kwenye safari ya kujijenga. Ndiyo, kuna yale ambayo yanafanyika kwetu kwa kweli sio mazuri, sio ya kupongeza, sio ya kupigia makofi, lakini napenda pia nimwambie kwamba ni jukumu letu kama sisi wana wa Afrika kuchangia, kwa sababu unapochafua bara lako baadaye hakuna sehemu nyingine ambayo itakuwa kwenu. Hata wale ambao wamekwenda kwenye mabara mengine, wameenda nchi nyingine, baadaye tu unakaa, unapokuwa na umri unazidi kwenda unaona kwamba hata huku sio kwetu. kwetu ni barani Afrika, kwa sababu hata unapoishi nchi za nje unakuwa wewe ni mhamiaji. Kwa hiyo kuna ile thamani ya kuwa na nchi yako ambayo unakuwa umepoteza. Kwa hiyo mimi napenda tu nihamasishe habari wenzetu, tuijenge Afrika, tuipende Afrika na tukumbuke kwamba Afrika iko kwenye safari ya kujijenga, na mimi ni mchango wangu na yeye ni mchango yake katika kuweka tofali kwa kujenga Afrika.
0: Nivako na kushukuru sana na majukumu mema kwa kumikia raia wa Rwanda.
2: Shukrani sana.
0: Edith, na kushukuru sana msikilizaji, asante pia kwa kushiriki katika kipindi hiki. Kwa maoni, ushauri ama mapendekezo pia tutayafanyia kazi. Simu yako pia nitapokea. Ni leo ilikuwa najenga msingi ili tutakapofika sasa kwenye kujadili nafasi ya wanawake katika diplomasia, uelewe ya kwamba mengi yamekuwa kijitokeza: ubabe, sintofahamu, migogoro katika nchi mbalimbali duniani, na wengi wao wamekuwa kisababisha ni wanaume. Pengine wakati umefika sasa kuwashirikisha wanawake zaidi katika diplomasia, wakati umefika kuwashirikisha wanawake zaidi katika kuongoza dunia, ili tushuhudie pengine uongozi wa aina tofauti, na hasa ambao umekuwa ukihimiza amani. Haya tutakuja kuyajibu katika kipindi kijacho. Endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali ya Tanzania imeingia makubaliano na kampuni mbili kutoka Japan ya kufungua fursa za soko la hewa ukaa kupitia uratibu wa pamoja wa kutoa mikopo JSM ili kuongeza mchango wa hewa ukaa katika kufikia pato la taifa la shilingi trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Hayo yamesemwa mjini Dar es Salaam katika warsha ya uanzishwaji na makubaliano kati ya kituo cha kuratibu biashara ya hewa ukaa na kampuni ya Tato T. Balozi wa Tanzania nchini China, Suleiman Khame Suleiman, amesema balozi huo umedhamiria kutumia maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam, 77, kutoa elimu na maarifa kuhusu sheria, taratibu na fursa za kulifikia soko la China, hata inayolenga kuimarisha na kusawazisha urari wa biashara kati ya nchi hizo mbili. Amesema hatua hiyo inakuja kufuatia uamuzi wa serikali ya China kuruhusu bidhaa kutoka nchi za Afrika kuingia katika soko lake bila kutozwa ushuru wa forodha, jambo linalofungua fursa kubwa kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa Tanzania kuongeza mauzo ya bidhaa zao katika soko hilo. Na wafanyabiashara wanne wa eneo la mgodi wa uchimbaji wadogo wa madini wa Tembo iliyopo halmashauri ya wilaya Geita wamekamatwa na jeshi la polisi kutoka kuunganisha umeme na kutumia mita za umeme ambazo zimehamishwa kutoka sehemu iliyosajiliwa hadi kutumika katika mgodi huo. Akizungumza na TBC, mkuu wa usalama wa mkoa wa Geita Eleutherus Katemana amesema watuhumiwa hao wanatuhumiwa kutokana na swala la kuhujumu uchumi na kusababisha hasara shirika hilo na kuikosesha mapato. Mwisho wa habari kufupi.
2: Na hii imo mule mule ni vita ya Simba tu. Wapi habari? Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.
3: So brilliant. And that might well do it for Senegal.
2: Ni pale BMO Field wawe Senegal dhidi ya Iraq. Ndio Semarao. Juni 26 saa 4 kamili usiku. Waambie
4: maelekezo.
2: Kideoni cheki TBC 1 na kwenye redio isikize
4: TBC Taifa.
2: Kombe la dunia 2026 TBC pia mtelezo.
5: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
6: Wangapi?
7: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio hicho cha kipindi

0: cha wangapi ambacho huangazia masuala ya taratibu, kanuni na sheria. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Bazigu Hassan, na nina mwenzangu hapa wakili msomi Omari Kilwanda ambaye tutakuletea mengi katika swala la sheria. Yeye ni mtu anayechambua mambo mengi sana katika nyanja karibu zote za kisheria. Tunaanza mada yetu leo, wakili, tunaanza na mada ya ardhi kwa ujumla wake. Lakini kuna kipengele kimeletwa na mdau, anataka kujua kuhusu upande wa mirathi. Kwa hiyo tutagusa kidogo angalau kwa ufupi, kama ambavyo wa speaker wanaambia wabunge mawaziri. Jibu kwa ufupi.
1: Kwa ufupi sana.
0: Kwa ufupi sana. Sasa tutakwenda kwa ufupi sana kwenye hicho kipengele, tuingie kwenye ardhi.
1: Naam.
0: Swala lenyewe linasema baada ya familia hiyo kuwa imefiwa, walifungua mirathi baada ya kufiwa na wazazi wao. Wamefungua mirathi, baadhi ya mali ikakubaliwa kwamba watu wagawane, wapewe kila mmoja fungu lake. Lakini nyumba, mashamba, wakasema hii itabakia mali ya watu wote.
1: Naam.
0: Ehe. Sasa wamekwenda, baada ya matumizi ya pesa hizo imefikia katikati, mtu mmoja akageuka. Akasema mimi nataka hii nyumba na mashamba yauzwe.
1: Naam.
0: Nipewe fungu langu mimi tuelewane na wenzangu.
1: Naam.
0: Hii inakuwaje yani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri ambalo nadhani ndio linahitimisha kipindi chetu cha mirathi na wosia.
0: Bila shaka.
1: Hapo kuna namna ambavyo familia ilikosea katika kugawa hiyo mirathi. Na familia nyingi zinakosea hapo kusema tuweke nyumba hii iwe ya familia. Wanasahau kwamba ile nyumba mmiliki ameshafariki. Sheria inasema mali ambayo ilikuwa inamilikiwa na marehemu baada ya kufariki kwake itakayogawanywa kwa warithi halali wa marehemu. Sasa wale warithi warithi halali, na maana kwa mfano wetu ambao kwa swali lililopo walisema mali hizi tusizigawanye zibaki kwa wote.
0: Naam.
1: Sawa kabisa. Na. Kwa lugha rahisi maana yake nini? Itafika hatua utakuwa na uhitaji. Na Waswahili wanasema kimfaacho mtu chake. Na maana huyo mtu mrithi mmoja akasema hii nyumba iuzwe, lengo lake nini? Sio achukue hela yote peke yake. Yaani achukue fungu lake, yani mgao wake. Sasa ilipaswa kweli hizo mali zigawanywe. Alafu zikishagawanywa, kwa mfano kwenye nyumba, si lazima ziuzwe. Kuna nyumba hapa ambazo watu wanamiliki wanasema okay, katika nyumba hizi zitagawanywa sawa sawa, labda kwa asilimia kama kila mmoja na asilimia 10 ya nyumba hiyo. Baada ya hapo maana yake zinaenda kusajiliwa ile mali kwa jina la kwao wote. Sasa lakini sasa inakuwa kwa marehemu ulishatoka limkuja kwa warithi. Sasa mmoja wapo akitaka kuuza kama ilivyokuwa huyu, kama mirathi imeshagawanywa kwa maana ya fungu.
0: Ndiyo.
1: Yani yeye anauza mali yake, ni kana kwamba mimi na wewe leo tumeingia ubia wa kununua nyumba, alafu tunasoma mazingo mawili ya Omari Kilwanda na Bazigwa Hassan. Wewe unamiliki asilimia zako labda 70, mimi asilimia zangu 30 kwenye nyumba hii. Siku ni na sababu mimi nataka tuuze hii nyumba ili nipate asilimia zangu ngapi? 30. Wewe unaweza ukasema hapana, mimi niko tayari kufidia asilimia zako 30, hii nyumba yote ibaki kwangu mimi. Lakini ikionekana wewe asilimia 30 huna, na mimi na uhitaji na kuwe na haki yangu, sitauzwa ili upate asilimia yako 70 na nipate asilimia yangu 30. Kwa hiyo kwa hawa mfano wao, maana yake huyu ambaye alikuwa anataka kuuza nyumba wasimoni mkorofi, ni haki yake kwa sababu sitataka kuchukua haki yake. Kwa hiyo wakae naye, sawa, nyumba itathiminiwe, alafu kwa mujibu wa mgawanyo waliogawana. Kama ilikuwa hawajagawana, basi wa sasa wakae kutafuta wataalamu wa kisheria waongoze kugawanya hizo nyumba kwa warithi yao halali ambao marehemu aliwaacha, ili sasa sehemu ya share yake huu mgao wake.
0: Ndiyo.
1: Ima kabla ya kuuza hiyo nyumba wapige tathmini, baadaye wamlipe wale wanaobaki, na wale wengine sasa wajisajili rasmi kwenye hiyo nyumba, kwa maana kwenye ile hati isomeke majina yao, sio majina tena ya marehemu. Lakini wakumbuke hapa ni sasa unahamisha, tunasema una shift liability. Kwa maana leo katoka huyu, kesho atakuja mwingine atatoka. Afu mwingine atakuwa hataki kutoka, lakini Mwenyezi Mungu anamuita. So akafariki akaacha watoto wake. Kwa hiyo mgogoro utaendelea kuwepo pale pale, ndio maana hekima ya kuhitajio la kugawana mali za marehemu, kwa sababu zile mali alikuwa anamiliki marehemu yeye mwenyewe. Sasa nyinyi mko wengi, hamwezi hata iweje, hamwezi kusema sasa tukae sawa sawa na alivyokuwa anakaa marehemu. Na ndio unakuta mtoto fulani bwana mkorofi sana, yani anatusumbua kweli toka marehemu amefariki. Lakini ukifuatilia jamaa, mbona huyu jamaa ndio yuko sahihi? Nyinyi hapo mnataka kujifanya mnaenzi jina la marehemu. Marehemu anaenziwa kwa kufanya mazuri ambayo yeye alikuwa ameyaagiza, lakini sio kwa maana eti nyumba ambayo ilikuwa inamilikiwa na marehemu mmoja, nyie watu 10 wote mnakuwa mtakuwa na familia zenu, mtakuwa na watoto wenu. Sasa na yeye pia mtaondoka duniani. mali inatakiwa mirathi yenu ufanye nini? Igawiwe. Na utakuta kuna wengine mrithi hajapewa mali yake na yeye anakufa. Warithi wake wanatakiwa kudai. Kwa hiyo unakuta kuna migogoro mingi ya namna hiyo. Kwa hiyo huyu wasimuone mkorofu, akae naye chini, utafuta utaratibu ambao tumeueleza katika kipindi hiki, ni kila mmoja apate sehemu ya yake anayostahili.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani ni Wangapi. Omar Kilwanda, wakili msomi, anaeleza hayo ili kuondoa rabsha rabsha huko kwa jamii. Na sasa baada ya kuwa tumepata ufanuzi huo, tunakwenda kuiangalia sasa ardhi. Kwa mujibu wa sheria, tunaposema ardhi maana yake nini hasa?
1: Ardhi tunasema ardhi, kwanza tunasema hii eneo hii ya sura ya ardhi, chini na juu. Na kila kile ambacho tunasema kimekuwa attached, yani kilichojishikilia na ardhi, mshikilio ambao ukiachanisha na ardhi kile kilichoshikilia kinapoteza maana yake. Mfano, leo hii hapa tuko kwenye floor ya kwanza ya jengo hilo la TBC Taifa hapa, tunasema daraja la Mfugale hapa. Sasa lakini hapa kiuhalisia, hapa floor ya kwanza ni mbali sana na udongo ule chini.
0: Yaani sakafu ya kwanza.
1: Hii sakafu ya kwanza tunaitaga sakafu ya kwanza. Iko mbali kutoka pale ardhi ya asili.
0: Sawa sawa.
1: Lakini hii sakafu ya kwanza wewe hapo uwezo kuitoa hii bila kuiharibu. Yaani useme sasa mimi naihamisha kwenye ardhi kiwanja hiki na ipeleka Mikocheni TBC ya Mikocheni. Sawa sawa. Lakini ukihamisha, je, itaendelea kuwa nyumba?
0: Haiwezekani.
1: Pamoja sasa, kwa kuwa ukiondoa kile kilichoshikiza kwenye ardhi, ukikiondoa kinaharibu taswira yake, asili yake. Basi hicho pia inakuwa ni sehemu ya ardhi. Kwa hiyo hata kama kuna ghorofa ambayo ina sakafu, tunasema sakafu kabla 30.
0: Naam.
1: Ile sakafu ya mwisho 30 bado itatafsiriwa kama ni ardhi, kwa maana ya tafsiri ya ardhi ya kusema kila kilichojishikilia na ardhi, mshikilio ambao ukitenganisha na ile ardhi, kile kilichoshikiliwa nacho kinafanya nini? Kinaharibika asili yake. Kwa hiyo hata miti.
0: Naam.
1: Sio mtu kapanda miti yake, ndio maana kwenye tathmini ya mtu akitakiwa kuondolewa kwenye ardhi, mpaka miti ambayo inapigwa tathmini, kwa sababu inahesabika sehemu ya ardhi, kwa sababu ukiitoa pale ule mtu anakuwa sio mti tena. Kwa hiyo hiyo ndio tafsiri ya isiyo rasmi ya neno ardhi. Kwa hiyo tunakusudia ardhi kwa maana ile ardhi yenyewe, surface yake, na chini ardhi na kile ambacho kimejishikiliza na ardhi.
0: Sasa tunakuja kuangalia mazingira ya mtu amefika kwenye sehemu amekuta ni mbuga. Kuna miti, hakuna watu wanaoishi pale. Amefika pale, ameweka kibanda chake, ameishi kwa miaka kama 10, 15, 20, hajafanyiwa bugudha aina yoyote. Anajirasimisha, anasema hapa ni nyumbani kwangu. Ni kwangu hapa. Sasa huu umiliki kwanza atakaochukua yeye ni umiliki halali pale alipopakuta, anasema nimeingia kwenye pori mimi, nimefyeka, nimejenga jengo langu. Kuna uhalali wote wao kukaa katika mazingira
1: pale, uhalali wake inategemeana. Swali lako ndio akasema kuna uwezekano akawa yuko haki halali kisheria, au pia inawezekana asiwe kihalali kisheria. Inategemeana yuko kwenye ardhi ya aina gani, kwa sababu lazima ifahamike kwa mujibu wa sheria za ardhi. Hapo tunasema ile sheria namba 4 na namba 5 za mwaka 1999, na ukisoma pamoja na sheria zingine ambazo zinatafsiri maana ya ardhi, kwa hiyo unakuta kuna aina mbalimbali za ardhi ikiwemo sasa tunasema kwamba ardhi ni mali ya umma.
0: Ndiyo.
1: Mali ya umma, lakini imewekwa mikononi mwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama custodian, kama mlezi au kama mwangalizi wa hiyo ardhi. Tafsiri yake ni kwamba hizi ardhi zote zina utaratibu wake ya upatikanaji. Na mwenye mamlaka au aliyeweka katika utaratibu namna gani zinapatikana ni sheria ambazo zipo. Kwa hiyo wewe ambao umeenda kwa kwenye ardhi, kwa mfano kama uliyotoa, mfano mathalan kwenye ardhi ya vijiji. Sasa au ardhi ambazo za hifadhi. Zote ni ardhi. Sasa isije ikawa mtu leo akatoka akaenda akajenga pale Serengeti. Sawa, akasema kwa sababu tu hajabugudhiwa, kwa sababu msitu ni mkubwa, inawezekana kipindi umeenda kujenga watu hawajakuona. Sasa umekaa hapa, sababu hapa hii ni hifadhi, na uingiaji wako hapo uliingia kimakosa. Sasa uweze kusema kwa sababu hapa mna mwenyewe nimekaa hapa mimi ni halali. Ndio maana akasema inawezekana ni ardhi gani umeenda. Kwenye ardhi ya vijiji mathalan, kuna utaratibu wake. Tunazungumza kuna umiliki wa ardhi wa njia mbili. Kuna hati kimila na hati za kiserikali ambazo zote zina nguvu sawa kisheria. Sasa zile hati za kimila ni ile mtu ambavyo kama wewe kule nyumbani Kigoma Tukimuuza mzee Mbazigwa ana mkataba mauziano pale. Lakini atakwambia mimi hapa nimezaliwa hapa, nimekulia hapa.
0: Bila shaka.
1: Je, baba yako aliyekuzaa ana hati ya mauziano? Atakwambia hapana. Mimi lakini ukoo wetu uko hapa toka enzi na enzi tunazikana pale. Kwa hiyo tunasema huyu uwepo wake kwanza ni eneo kuwepo, hajatengwa kwa ajili ya matumizi mengine ya ardhi. Kwa hiyo yeye amelipata kwa ajili ya kurithi kutoka enzi za mababu. Na wao kweli sasa yeye atasema mimi eneo hili ni la kwangu hata kama sina nyaraka yoyote. Sasa japo ukisoma sheria ya ardhi ya vijiji taratibu na ile za joto wangapo waelewe vizuri. Kuna kitu hiki ambacho kinaitwa village land council, hii baraza la ardhi la vijiji ambao linakuwepo chini ya mwenyekiti na wajumbe wake wale 25 kama sijakosea.
0: Baraza ya kata?
1: Baraza la vijiji.
0: Sawa.
1: Baraza la kata maana yake ni level nyingine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mabaraza haya ya vijiji, moja kati ya majukumu yake ni kuweza kuratibu matumizi sahihi ya vijiji, ya ardhi ya vijiji pale. Na kumbuka kwamba ukisoma sheria ya ardhi ya vijiji ilikuwa ina tafsiri kabisa pale kijijini, ardhi ya kijiji inaishia paka wapi, mipaka kati ya kijiji hiki na kijiji hiki, na ile ardhi ya kijiji iliyotwaliwa tayari na wananchi ni ipi. Kwa sababu inawezekana kuna ardhi za kijiji ambazo watu tayari washapewa wamenunua kama hivyo wamekaa kiasili na mnafano nana hiyo, lakini kuna ardhi ya kijiji nyingine ambayo iko tu haitumiki, iko wazi. Sasa unaona kuta kuna watu akija wawekezaji wa utaratibu wanafanya, wanasema kwa mujibu wa sheria kijiji hakiwezi kutoa ardhi zaidi ya ekari 50. Kwa utaratibu kama namna hiyo, kwa hawezi kumpa ardhi ambayo ana kanze Mbazigwa, watampa ardhi ya kijiji ambayo haina mkazi, maana haina mwenyewe. Kwa hiyo yote ya yote, nikijibu swali lako, inategemeana na huyu mtu kenda kujenga wapi. Kwa sababu mwingine atakwambia mimi nilikuja kujenga hapa ardhi ya babu yangu. Sasa na nilivyoambiwa na ukifuatilia ushahidi ni kweli ile ardhi ya babu yake na hajawahi kusumbuliwa. Kweli hapa tunasema niko sahihi kwa kwangu hapa.
0: Naam. Mheshimiwa wakili Omar Kilwanda, hapo sasa ndio tunapotaka kuanza ile safari ya kuzungumzia umiliki. Serikali inataka lile eneo ilichukue sasa. Na yule mzee mwenye hizo hati za kimila kama nilivyosema, babu alikuwa pale. Tunafanyaje hapa? Yule bwana yupo pale, tunamuita, nataka hapa, nataka kuweka shule. Tunataka kuweka soko.
1: Naam.
0: Tunachukua tu au tunafanyaje?
1: Hapana, ukisoma sheria ya utoaji wa ardhi ambao tunasema land a compulsory land acquisition act. Sasa Kiswahili chake naweza kusema ni sheria ambayo inatumika katika kipindi serikali wanataka kutoa ardhi ambayo inamilikiwa na watu. Tunapozungumzia mtu au watu tunakusudia kampuni na au mtu mwingine yoyote ambao sasa hii ardhi sio reserved, kwa sio ardhi ambayo haina iko kwenye uangalizi kwa haijapewa mtu. Ni ardhi ambayo kama hapa sasa tukiangalia hati itaandikwa TBC na wamiliki hapa. Sasa unataka tujenge shule hapa.
0: Naam.
1: Swali lako liko hivyo. Au ardhi ambayo umejenga nyumba pale Mbagala.
0: Naam.
1: Sasa au mimi pale nyumbani Chanika nilikojenga.
0: Wanataka
1: kuweka shule pale. Taratibu zikoje? Taratibu zilizokuwepo ni kwamba wale wanataka ni kufuata wale ambao wenye maeneo yao pale.
0: Ndio.
1: Sasa wataambia, watawapa taarifa kupitia viongozi wanaohusika, na viongozi wanaohusika wataweza kufanya mawasiliano na wale watu wenye ardhi. Alafu wale watu wenye ardhi, sawa? Ukitafanyika kitu kinachoitwa tathmini, valuation. Tathmini kujua thamani halisi ya hilo ardhi au eneo linatakiwa kutwaliwa ni shilingi ngapi? Sio tathmini itafanyika ulinunua shilingi ngapi miaka ya 70. Sasa hivi serikali au hiyo mamlaka inataka kuchukua hiyo ardhi ina thamani gani? Baada ya kufanyika tathmini na ikapatikana, basi wewe utakuwa na wajibu mmiliki wa ile eneo kuwezwa kupewa fidia. Kwenye sheria wamesema adequate compensation, yani fidia inayokidhi au inayostahiki kupewa yule mtu anatakiwa apewe. Kinyume na hapo, manake wewe huna mamlaka ya kutoa hiyo ardhi, itakuwa ni unyang'anyi, kama ambavyo mtu atakuwa anapora simu ya mtu mwingine hapo Kariakoo na sehemu zinginezo. Kwa hiyo kwa kifupi tu swali lako, utaratibu upo. Hiyo anataka kupanuliwa barabara kama vile vijijini au unataka mtu kuja kama hivyo, unaweza kukuta hiyo unaweza kukuta kama kwenye nyumba yako pale chini kuna madini. Kwa mujibu wa tafsiri ya ardhi kwamba isipokuwa ma minerals, hata kama wewe unakaa nyumba yako hapa juu au umejenga vizuri huko chini kagundulika kuna madini, kwa hiyo pale ile eneo litatakuwa kutoa, kwa sababu madini yote ni mali ya umma, kwa maana mali ya serikali ambayo iko chini ya mali ya serikali, kwa maana serikali ndio wanaratibu. Kwa hiyo tukigundua kwamba kwenye ardhi nzuri ikaa chini kuna madini, Sasa sawa, kwa hiyo utatakuwa utoke pale. Ila utaratibu zake za kutoka ndio kama hizi, lazima upewe fidia uweze kupisha kupisha ile eneo kwa matumizi hayo ya uchimbaji wa madini na mfano wa vitu kama hivyo.
0: Kwa hiyo ile fidia hajumlisha na madini.
1: Hapana, fidia utapewa fidia ya thamani ya eneo. Kwa mfano kama hapa tunajua siku ya mita moja shilingi ngapi? Sasa
0: aha,
1: alafu ulijenga jengo hili kwa gharama gani? Kwa maana tunataka kujua labda kama kuna siku ya mita 2000 na kila siku ya mita moja labda thamani yake 200,000 labda kwa hapa, kwa hiyo watachukua ile 200,000 watadhilisha mara ngapi? Mara idadi ya siku ya mita, ambayo hiyo siku ya mita 2000 watajua thamani halisi ya nini? Ya labda ya ile eneo ambalo bila nyumba. Baadaye wanatathmini nyumba hii ilijengwa kwa thamani gani. Ndio maana kuna maswali ambayo wanaulizwa, nyumba yako hii ni ya tofali za kuchoma au tofali za umeme zile vibrated block au tofali za nagani au nyumba ya miti, sawa sawa, na mfanano wa hivyo. Kwa hiyo vyote hivyo wanaangalia, na wataalamu wapo, wana taratibu zao wale wathamini wanazozifanya, kwa sababu hizo ni taratibu za kithamini zaidi. Kwa hiyo wao wanajua wakishafika mwisho wa siku wanafanya. Lakini angalizo ni kwamba wewe ambao mwenye nyumba ambao umejenga au mwenye eneo ambalo unataka uondolewe, sheria hazijakutaka uwe kasuku, yani umezi kila ambacho unakisikia. Kwenye taratibu hiyo kufanya tathmini, una haki ya wewe kuikataa tathmini ambayo imefanywa na wathamini, kwamba labda hii tathmini mimi naona thamani yake si halisi, na unaruhusiwa kuwahusisha wathamini wako na kuwahusisha wanasheria, kwa sababu ukiachilia mbali hizi thamani ambazo zinaonekana,
0: ndio
1: kwa mfano ardhi, kwa mfano hii nini, hii nyumba na mfanano wa hilo, lakini pia unaweza, kuna zingine kuna usumbufu, sawa sawa, lakini pia inawezekana kuna namna ya kukusafirisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi ukisoma sheria ya ardhi imeorodheshwa. Sasa watu wengi wanaishia tu kusema labda huyu anastahili kulipwa thamani ya nyumba yake, lakini bila kuangalia pale nje alipanda migomba, alipanda mipapai, kuna miembe, sawa sawa, ile pia kwa mujibu wa sheria ina bei zake. Mwembe wa hapa mjini thamani yake tofauti na mwembe wa kilo wa mavuji kule nyumbani kwa
0: mjini
1: kule kijijini.
0: Kule mwembe wa kule ni bei ghali sana.
1: Hapana, ghali na kwa mjini.
0: Kwa sababu gani?
1: Na sasa si unajua hata thamani ya ardhi. Sasa hivi tukisema siku ya mita moja ya Masaki uweze kufananisha na siku ya mita ya Chanika au ya Mbagala. Huo ndio kweli.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, tunaeleza haya katika kipindi cha wangapi? Wangapi wanajua haya? Sasa wakili, wakati mimi ninajadili sasa kusema hii uthamini uliofanyika kunilipa mimi labda milioni 50, mimi sikubaliani nao kwa sababu moja mbili tatu. Halafu asubuhi naambiwa wewe mzee mbishi sana, tingatinga linabomoa nyumba yangu.
1: Hakuna
0: fanyaje hapo?
1: Hilo ni kosa. Hawezi kufanya hicho kitu. Tingatinga litakuja baada ya wewe kulipwa. Lakini kama kwenye nyumba yangu huwezi kuniambia unapilisha tingatinga, na ukipilisha tingatinga maana yake bado tunakuja katika mada nyingine ya migogoro ya ardhi. Kwa hiyo sasa utakuwa na haki ya kwenda mahakamani kudai fidia huyo aliyeleta tingatinga, sawa sawa, hata kama ni serikali. Na maana kuna kesi za watu wanashitaki serikali na wanashinda. Kwa hiyo hapo ikifikia hatua kama hiyo, hujalipa fidia, nyumba yako imevunjwa, unatakiwa kuhama wakati ulikuwa unamiliki kihalali. Na hapa ndio maana kuna faida kubwa sana ya wasikilizaji wetu wa kipindi hiki cha wangapi wafahamu. Unavyoambiwa kipindi cha ujenzi uende kwenye mamlaka zinazohusika, sawa sawa, uweze kupata kitu kinachoitwa kibali cha ujenzi, building permit. Ile mimi kuna siku wale kuja pale nyumbani wale jamani, nikamwambia sikiliza, yani wewe una haja kunielimisha mimi, sawa, kwa sababu mimi nafahamu thamani ya kibali cha ujenzi, isipokuwa usije kijemera kama hivi. Yani unakuja kuniambia kibali cha ujenzi, bei unanitajia ndogo, alafu pale pale unaniambia kibali chako jo, naambia huu wizi, kwa sababu kibali cha ujenzi kina utaratibu wake na najua mamlaka wanachotoa. Na hicho kinisaidia mie, kwa sababu nikishakuwa na kibali cha ujenzi, hata kesho hapa serikali ikataka kupachukua au sio bwana, au ikaonekana kuna mtu labda alimilikishwa kimakosa, mimi naopata sababu mojawapo ya msingi ya kulipwa fidia. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha nyie kunipa kibali cha ujenzi, moja kati ya masharti kabla ya kutoa vibali vya ujenzi, mamlaka zinazohusika lazima ziende eneo la site wakague michoro kwa mujibu ya wataalamu wa wahandisi, sasa waangalie ardhi iliyopo ina kutika jengo hili, wakiridhisha kwamba hii ujenzi ni halali na ni rafiki kwa mazingira, ndio anakupa kibali cha ujenzi. Kwa hiyo ukishajipa kibali cha ujenzi, maana yake mimi pale kwanza una kibali cha ujenzi kinatolewa kwa nani? Kwa mwenye eneo, na utajua kama kuna eneo limepimwa utapeleka, utatakuwa upeleke hati. Kama eneo halijapimwa utabidi upeleke ushahidi, ikiwemo kama kuna manunuzi ulinunua, sale agreement, sasa kwa maana ile tunasema hati ya manunuzi, na kama ulipewa zawadi kwa maana deed of gift, utapeleka hiyo au tunaita ile hati ya zawadi, sasa na unapopeleka unatakiwa uambatanishe pia na vitu vinavyosema kupitia serikali za mtaa au serikali ya kijiji. Wao wanajaza kwenda kata, wanajaza. Kwa hiyo na maana wanatambua wale wapakani wa pande zako zote mbili wanasaini kwenye yale maeneo ambayo hayajapimwa. Sasa ina maana ukishakamilisha hizi nyaraka zote ndio unapeleka pale manispaa kwenye idara ya ardhi. Sasa wao pale wanaangalia, baadaye watakupa kitu kinachoitwa kwa maana malipo.
0: Ndio.
1: Sasa kuna gharama, maana yake kibali cha ujenzi kitolewa hivi hivi. Kwa hiyo yale unapewa control number ya serikali unailipia. Ina maana ukishailipia wao pia wanakupa uthibitisho wa hicho kibali cha ujenzi ambao atakuwa ndani ya miezi 6 uwe tayari ushaanza ujenzi. Sasa tafsiri yake ina maana mimi vitu vyote vininavyo. Maana yake mimi namiliki kihalali ardhi yangu. Mbili, nimejenga kihalali kwa sababu na vibali vya ujenzi. Uje uje kuniambia hapa ili tumeshindwana kwenye masuala ya thamani, alafu baadaye uje kupitisha tingatinga, hapana. Lazima nitakuwa na sababu za msingi na za kisheria kukuburuza mahakamani ili ujibu kwa nini umevunja nyumba yangu bila kunipa fidia stahiki. Na hapo mchana au tunasema asubuhi mapema sana hiyo kesi unashinda.
0: Eh?
1: Mapema sana.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, tuna dakika zimebaki kama 2-3 hivi na wakili. Tunaweza kupata kama simu moja. Alphonse Mbambe, tunaweza kupata simu kwa msikilizaji wetu kwa 0733 8352. Hello? Hello?
2: Hello.
0: Naam, karibu sana. Hello, atukupati vizuri? Haya, hebu punguza sauti ya redio yako kabisa ili tusikie vizuri hapa. Karibu.
2: Asante abate.
0: Salama salama. Nani mwenzetu?
2: Mimi ni Matias. Nauliza, napiga namba hii namba si ndio ya Papaso?
0: Halo? Halo? Naam. Naam, karibu uleze swali lako kwa wakili hapa, muda wetu unatutupa mkono.
2: Nitaji kujua.
0: Ndio.
2: Kwa mfano umeenda tena umeuzwa ardhi.
0: Ndio.
2: Halo?
0: Nenda moja kwa moja, tunakusikia.
2: Umeuzwa ardhi. Lakini baada ya hapo bado hajakupa nanili, hajakupa mpaka rasmi.
0: Hapo
2: nitafanyaje?
0: Mambo vizuri? Ujepewa nini?
2: Mkataba.
1: Mkataba?
0: Au kibali?
2: Yaani kibali.
0: Hujapewa kibali?
2: Bado.
1: Amenunua ardhi lakini hajapewa mkataba au hajapewa kibali?
0: Hajapewa kibali, nasema. Maana kibali cha ujenzi. Ndio
1: maana ya ujenzi au nini?
2: Ndio na mimi kibali cha kumiliki ardhi sina.
1: Sana.
0: Ndio.
1: Aisho yake ni kwamba yeye amenunua ardhi.
0: Ndio.
1: Kwa mtu lakini hajapewa ule mkataba ambao unamuonyesha sasa wewe ni mmiliki wa ardhi.
0: Ndio.
1: Sasa labda ikitokea mgogoro
0: bila shaka.
1: Sasa hapo yeye atakuwa na ugumu wa kuthibitisha, kwa sababu lazima tuwe wa kweli kwenye mauziano ya ardhi. Kanuni yake iliyoko, kuna kitu tunasema let buyer be aware. Yaani kwenye manunuzi ya ardhi unatakiwa kabla ya kulipa fedha zako lazima wewe mnunuzi ndio uwe makini na uwe na ufahamu sahihi kwamba huyu anayeniuzia ndio mmiliki halali wa hii ardhi, au kapewa nguvu halali ya kisheria kwa niaba ya huyo mwenye ardhi, tunazungumzia power of attorney. Au huyo anayeuza ni msimamizi halali wa mirathi ya marehemu ambaye alikuwa anamiliki hiyo nyumba au hiyo ardhi. Hayo makundi matatu ndio ukishajili umeshaenda kwenye mamlaka zinazohusika kujiridhisha kujua kwamba huyo anayeuza ndio mwenyewe. Maana inawezekana ukakuta una hati wewe hapa inasoma jina la Omari Kirwanda.
0: Ndio.
1: Kumbe huyo Omari Kirwanda alishauza na ile hati akaificha, akaenda kwa msajili wa nyaraka akamwambia hati hii bana kiukweli imepotea, kwa hiyo tunaomba hati nyingine.
0: Naam.
1: Sio mpaka hapo. Hati nyingine ikatengenezwa, alafu hiyo kamuuzia mtu mwingine wakati hati ya zamani anayo. Kumbuka taarifa zitakuwa zile zile, namba ya kiwanja, namba ya ya bloku na mfanano wa hivyo. Sasa sasa unatakiwa kabla ya kununua ardhi uende kwa idara ya ardhi, kwa maana kama halmashauri ya pale halmashauri au kwa kwenye ofisi ya nani, kamishna wa ardhi, yani kamishna wa ardhi, ukafanye kitu kinachoitwa official search, yani ukafanye uchunguzi, inalipa shilingi 40,000 kwamba unapewa fomu maalum, unajaza taarifa ya kiwanja ambacho kwamba kujua, watakupa hiyo taarifa, tunaitaga hiyo ripoti, itakuonesha mmiliki ni nani na umiliki wa miaka mingapi. Tuelewane vizuri, tunamiliki ardhi kisheria kwenye hizi hati kuna miaka 33, kuna miaka 66 na miaka 99. Sasa unaweza kukuta mtu alikuwa anamiliki hati ya miaka 33 kutokea mwaka 70 mathalan, mpaka leo maana yake miaka 33 faini
0: imeisha
1: na hajaenda kurenew. Sheria zinasema kama hujaenda kurenew kuomba tena kupewa, maana yake hiyo umiliki kuna taratibu zinafanywa, inarudi kwenye jina la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama custodian. Sio na leo vizuri. Kwa watu wenye majumba hawa tuseme mimi na hati, mimi iangalie ukomo wa maisha yake hiyo hati. Sasa inaweza kukuta kweli anakupa hati ambayo inasoma jina lake, kumbe kule kule kwenye mamlaka huku huyu mtu alishapotezwa kwenye kumbukumbu, alishayupo kwa sababu hajaenda au sio, na taratibu zikafuata na ile jina likawa limebeba jina la mwenye mamlaka yake kwa mujibu wa sheria. Unakuja kupata shida. Kwa hiyo kifupi, ujiridhishe kama una mkataba, ni ngumu sana mahakamani kuthibitisha wewe kama ni mmiliki au wewe kununua.
0: Naam, msikilizaji, muda wetu natutupa mkono. Kipindi kijacho tutakuwa na nafasi ya kupata maswali mengi zaidi kwa sababu tumejieleza kiasi cha kutosha. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan, wakili Omari Kilwanda ndio niko naye hapa akifafanua hayo. Tukushukuru kwa kutusikiliza. Tukutane tena kunako majaliwa siku nyingine, wakati mwingine. Hii ni TBC Taifa.

0: shamba mtaji. Hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongezee kuwa hapa.
1: Kusalimu msikilizaji popote ulipo na karibu katika kipindi cha shamba mtaji, maalum kabisa kwa wewe mfugaji, mkulima na mvuvi, tukiangazia fursa zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Yawezekana kabisa msikilizaji ukawa umejikita katika kilimo cha mahindi, lakini matumizi ya mbolea yanakutatiza. Leo hii tutajikita kuangazia namna ni utumie mbolea kwa ufanisi, na nitakuwa naye Flora Mugangala kutoka kule Mugangala Agrovet Center kule mjini Songea mkoani Ruvuma. Huyu ni mtaalamu wa kilimo na mifugo, na tutakuwa tukijikita hapo kwa kina. Tujiweke sawa msikilizaji, kabla ya kujikita eneo hilo, matumizi ya mbolea. Yeah.

0: karibu sana Flora Mugangala katika kipindi cha Shamba Mtaji. Msikilizaji, mbolea ni kichocheo kikuu cha uzalishaji wa mahindi. Husaidia kuongeza rutuba ya udongo, kuchochea ukuaji wa mizizi na majani, kupambana na magonjwa na kuhakikisha unajaza punje nzito ama ukubwa wa punje na zenye ubora ili kuongeza mavuno maradufu. Leo hii kilimo cha mahindi, msikilizaji, ni kilimo cha kibiashara. Ondokana kilimo cha mazoea. Flora Mugangala, karibu katika kipindi cha Shamba Mtaji. Hebu tuambie sasa, mbolea zipo za aina nyingi na zina matumizi kwa namna tofauti tofauti. Hebu tuambie.
1: Tuna mbolea za chenga na tuna mbolea za maji maarufu kama boosters.
0: Haya, hapo ndio sasa tutajikita kuangazia mbolea hasa kwenye kilimo cha mahindi. Mbolea gani zinatumika kwenye kilimo cha mahindi na hatua zake mpaka mtu anakwenda kuvuna mahindi?
1: Awali ya yote, mkulima anatakiwa kuelewa kwamba mbolea ambazo zinasambazwa hapa nchini zinathibitishwa na mamlaka ya mbolea ya serikali TFRA. Kwa hiyo ni mbolea ambazo, ili mkulima ajue kwamba hii mbolea ni sahihi kuwepo kwenye eneo lake, anapaswa kuangalia pale, utakuta kuna chata ambayo imethibitisha ile mbolea na TFRA kwamba imekaguliwa na kuthibitishwa kuingia sokoni kwa matumizi. Lakini ya pili, kuna ile elimu ambayo mkulima anapaswa kuwa nayo. Kuna wakulima tayari ni wazoefu, wanajua mbolea za kutumia katika hatua zote za ukuaji wa mahindi. Lakini kuna wakulima wengine bado hawajui atumie mbolea gani kwa wakati gani. Na tunasema mimea inahitaji lishe bora na linganifu. Sasa kama anapata changamoto ya kujua atumie aina gani ya mbolea, kwa sababu zote ni mbolea, lakini kila lishe ina hatua yake ya mmea kupewa, inabidi awasiliane na afisa ugani, mabwana shamba. Tunawaita mabwana shamba, lakini ni maafisa ugani kwa lugha ya sasa hivi, na wapo kwenye maeneo yetu yote hapa nchini katika ngazi zote, kuanzia kijijini, kata, kufika wilayani, mkoani, wapo kila mahali. Kwa akisema afisa ugani, atamuelekeza kwamba mbolea gani atumie kwa wakati gani. Mmea uko kama ni kiumbe hai, unahitaji kula kama ambavyo mimi na wewe tunakula, na katika kula kuna hatua. Sasa unapoanza kupanda mbegu, miaka ya nyuma ilikuwa unaweka mbolea halafu unapanda mbegu yako
0: kwa wakati mmoja, mara kwenye shimo. Maana yake
1: ndio unachimba shimo, unaweka mbolea, unafukia kidogo, halafu unaweka mbegu, ili mbegu na mbolea isigusane, kwa sababu mbolea inaunguza mbegu. Kwa hiyo akiweka udongo, ameweka tabaka pale, alafu anaweka mbegu, anafukia. Lakini kadiri miaka inavyoenda, tunaona mabadiliko ya tabia nchi imepelekea hali za mvua wakati mwingine kutokuasili kwa wakati. Kama zamani ulikuwa unaweza kusema kwamba sasa tarehe hii mvua inanyesha, ni tofauti na miaka sasa hivi. Kwa hiyo wakulima wanapanda, baada ya kupanda anasubiri mbegu ichipue. Ikishachipua itatoa majani la kwanza, lile yale majani ya kwanza yale anasubiri yatachanua, yatatokea majani mawili pale, asubiri mpaka jani la tatu litakapotokea, ndipo anaenda kuweka mbolea yake ya kwanza. Kwa hiyo inakuwa bado mimea ni michanga, lakini jani la tatu mpaka la nne, isizidi la nne, ndo anaweka mbolea ya kwanza. Na makundi ambayo tunaweka mbolea ya kwanza kabisa, mmea unahitaji kiasi kikubwa cha phosphorus, kirutubisho kinaitwa phosphorus, ile inasaidia ukuaji wa mizizi. Kwa hiyo inapokuwa mbolea ile ikiwekwa, mizizi ya kwanza inakuwepo, lakini inakuwa michache. Kwa ikipata phosphorus, ndivyo inavyoweza kujizalisha mizizi ikatokea mingi kwenye ule mmea. Sasa ukiwa na shada kubwa la mizizi, ndivyo ambavyo mmea unajitengenezea nafasi kubwa ya kuchukua virutubisho kwenye ardhi utakavyokuwa unaendelea kukua. Ukiwa na mizizi michache, uchukuliwaji wa chakula unakuwa hafifu. Lakini wakati huo kuna changamoto kama za upepo mkali, bua lile linakuwa jembamba, kwa hiyo mmea unaweza kuanguka. Sasa makundi ambayo yana phosphorus kwa kiwango kikubwa ni mbolea za DAP, maarufu wakulima wanaita DAP. Kuna NPK, lakini pia kuna mbolea za jamii hizo ziko kwa majina mengine. Kwa mfano unaweza kusikia mbolea ya kampuni ya Yara, Yaramira Cereal. Unaweza kusikia mbegu mbolea inaitwa Fomi Otesha. lakini ni makundi ya mbolea zile za mwanzo kupandia. Sasa baada ya pale utasubiri siku 21 toka umeweka mbolea. Siku ya 21 toka ulipomaliza kuweka mbolea ile ya kwanza, mara nyingi mahindi karibu yote utakuta yamefika kimo urefu kama kwenye goti la mtu. Mtu mwenye urefu wa labda tuseme
0: wastani.
1: Sasa kwa sababu tunatofautiana kimo, tunapenda kusema kwamba yanapofika majani kuanzia la 5, la 6, la 7, 8, 9 mpaka 10. Ikifika hapo ni unatakiwa kuweka ambayo ni mbolea za kukuzia. Pale sasa tuna makundi ya nitrogen, ambapo ukipata mbolea za urea inaweza kuwa ya kampuni yoyote, lakini urea ina kiasi kikubwa sana cha nitrogen, hususan ya 45% mpaka 46%, nyingi ziko kwenye 46% ya nitrogen. Pale sasa ndio kundi ambalo mbolea unazotakiwa kutumia. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna fomi kuzia, kuna urea yenyewe, kuna yaramira sirio nayo ina nitrogen nyingi. Ziko nyingi zina majina tofauti. Kwa hiyo unaweza kukuta nyingine inaitwa nimesahau kidogo jina lake, lakini makampuni mengi wana mbolea za nitrogen. Siku 21 zitakazofuatia tena ndipo utaenda kuweka mbolea ya mwisho ambapo tutatumia keni. Sasa pale kwenye keni unaweza kutumia keni, unaweza kutumia mbolea zingine za kuzalishia, lakini kundi ambalo utapata potassium kwa kiasi kikubwa, utapata virutubisho boron, utapata zinc, utapata manganese, utapata molybdenum, zote hizo zinaenda kusaidia kwenye utengenezaji wa punje. Kuanzia uchavushaji, kutengenezwa kwa punje, kuijaza ile punje ikanenepa vizuri, ngozi yake ikao na mng'ao mzuri. Sasa pale unapotumia lile kundi la tatu la hiyo mbolea kwa ajili ya uzalishaji. Mkulima akiweza kutumia hizo mbolea katika hatua zote tatu, kwa kweli ufanisi unakuwa mkubwa sana.
0: Unazungumzia muhindi sasa una siku siku 42, wiki 21 za kwanza, za pili, maana tunazungumzia wiki 42.
1: Ndio, kwa sababu pia mkulima kuhesabu siku nayo ni changamoto nyingine, kutunza ile kalenda ni changamoto nyingine. Kwa hiyo wakulima, kuna lugha ya maafisa ugani wanayotumia kwamba ukishafika pale hatua ya kwanza, majani matatu hapo, mawili matatu, weka mbolea kwanza. Ikifika kwenye goti, weka mbolea hatua ya pili. Hatua ya tatu, kabla mhindi haujachanua mlewele, wakati umebeba jani lililojiviringa, huwa ukiangalia shambani unaliona ile jani liko kama bendera, tunalita jani bendera au upanga, linakuwa limejisokota. Wakulima wanafahamu, anajua sasa hapa muda wote litafunguka lile jani na kuachia mbelewele. Sasa kabla mbelewele haijatokea lakini lile jani lipo, pale ndo hatua ya mwisho uwekaji mbolea ya tatu. Ikizidi pale likawa limechanua, kwa kweli zoezi la uchukuliwaji wa virutubisho linakuwa limefungwa na mmea wenyewe. Kuna kitu tunasema katika lile bua panatokea kama kitu kama sponge
0: katikati ya bua.
1: Sasa pale inakuwa ishabadilika hali yake ya kula, imeingia kwenye hatua ya uzazi. Kwa hiyo mkulima ukichelewa ukaweka muda huo, unaweza kufikiri kwamba itasaidia kwa sababu tayari mbelewele imetokea, lakini kwa kweli ile mbolea unakuwa kama umeitupa tu.
0: Umechelewa.
1: Unatakiwa uweke ikiwa na jani bendera kabla haijafunguka, na utaona mimea yote pale shambani yote imeviriga lile jani, linakuwa liko peke yake, limesimama kama upanga. Sasa pale ndio unaweka mbolea ya mwisho, kwa sababu pale kuna hatua ya uchavushwaji na hatua ya kutengeneza punje. Unavyounyima mmea pale, utafika maamuzi ya kutengeneza tunaita gunzi lile la mhindi kuwa dogo, kuwa kubwa, punje ziwe ngapi. Nadhani unafahamu kwamba kwenye mhindi pale likitoa lile sikio ambalo ndio hindi lenyewe,
0: ndio
1: linapochanua pale pembeni, huwa kuna kuaga na nyuzi. Kuna nyuzi watu wanaita ndevu, wengine wanaita
0: ndio.
1: Sasa zile idadi ya zile ndio idadi ya punje za mahindi.
0: Sikufahamu hili. Namna zinavyokuwa nyingi ndivyo ambavyo punje zinakuwa
1: ndio zitakavyokuwa nyingi. Sasa pale ndipo uchavushwaji utafanyika, kwa sababu juu kwenye ua kuna kuaga na poda kama rangi ya carrot. Ile poda mmea wa mhindi kwa asili uchavushwaji unafanyika pale pale, kwamba mbegu dume na mbegu jike zote ziko kwenye mmea mmoja. Kwa hiyo zinavyopeperushwa na upepo, ikidondoka ile zile tunaita mbelewele, ikidondosha ile poda yake, ndio inaenda kwenda kukutana na zile nyuzi. Pale ndipo kitendo kile cha uchavushwaji kinafanyika. Kwa kila poda moja inadondokea uzi mmoja, na ndio hiyo inatengenezwa kuja kuwa punje ya mhindi. Sasa zikiwa chache ndivyo punje zitakuwa chache, zikiwa nyingi ndivyo punje zitakuwa nyingi. Litabakia swala la unenepeshwaji wa zile punje kulingana na jinsi ulivyoulea ule mmea, kuulisha mbolea bora. Sasa ukilisha kidogo, pia tarajia kupata kidogo. Ukilisha vizuri, utavuna vizuri zaidi. Na lazima uzingatie lishe linganifu na kiwango cha mbolea kinachotakiwa kila mmea. Isiwe zaidi ya gram 5 na isiwe chini ya gram 5. 5-7 hapo, ikizidi sana 10, si zidi hapo. Lakini huwa tunasema gram 5 zinatosha kwa kila hatua utakayowekea kwa kila mche. Ile gram 5, yani kwa hapo ndo 5, hapana. Wengi kwa sababu ya ukubwa wa mashamba wanaweka tu kwa mkono, anakadiria
0: kwamba hapa itakuwa ni gram 5.
1: Ndio, kwa sababu ukishafanya yale mazoea ya kukipima, ni kile kasha moja la kiberiti. Ukipima kasha la kiberiti, ukiweka hilo zoezi kwenye mkono mara mbili mara tatu, baadaye unazoea kwamba kiwango kama hiki ndio kipimo ambacho nitaweka kwenye mahindi yangu. Basi wakulima wameshazoea, wanajua jinsi ya kuweka.
0: Bila shaka mkulima umenemeka na umeona namna gani ukifuata hatua hizi, basi kilimo hiki sio kilimo cha mazoea, kitakuwa kilimo biashara. Sasa hivi wanasema kilimo cha mahindi zimekuwa zao la biashara, kulingana kwamba mtu anaweza kawekeza na kikamtoa.
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu kama isingekuwa kilimo cha kibiashara, mtu hana sababu ya kulima zote zile wanazolima. Watu wanazungumzia eka 70, 100, 300, 200, 500, eka 1000. Sio mahindi ya chakula, ni mahindi ambayo yanakwenda kumpa fedha, ni kibiashara. Na shambani sio vita, shambani sio vita. Wakulima sasa hivi wamepiga hatua kubwa sana, mabadiliko ni makubwa, matumizi bora ya pembejeo. Ni changamoto ndogo ndogo ambazo wakulima wanakutana nazo mashambani. Labda moja iwe uchumi wake, lakini anza na kile ulicho nacho. Hata ukianza eka moja, msimu unaofuata hutazungumzia eka moja tena, utaenda eka nne. Msimu utakaofuata utaenda zaidi. Kwa hiyo maana unaona kwamba watu wamejikita kwenye hichi kilimo kibiashara. Lakini pia tunawasisitiza matumizi bora ya pembejeo na wakati sahihi wa kutumia, kwa sababu kuwa na ile bidhaa ni jambo moja, lakini pia namna ya kuitumia. Tumezungumzia mbolea. Changamoto kubwa sana wakulima ni uwekaji wa mbolea.
0: Na ndio nataka nikuulize, ipi imekuwa ni changamoto kubwa? Wewe umekuwa ni mtaalamu hapo, umewahudumia kwa muda mrefu, ipi imekuwa ni changamoto kubwa katika kufuata hizi hatua na kuhakikisha kwamba unapata mazao bora?
1: Moja iko kwenye bei za mbolea. Kwa kweli bei za mbolea ni kubwa, pamoja na kwamba serikali imeweka jitihada kubwa na fedha nyingi kuweka ruzuku, lakini bado ile ruzuku imesaidia sana, lakini bado unaona kwamba mkulima anaweza kushindwa kuweka awamu zote tatu, akaweka awamu mbili za mbolea. Kwa hiyo pale sasa anakwenda, tunasema zile practices za kila siku, anafanyaje na akapata vile anavyopata. Kwa anaweza akaweka hatua ya kwanza na akaweka hatua ya pili, akachanganya mwenyewe, akatengeneza namna yake mbolea hii na hii, na anapata matokeo mazuri kabisa. Kwa hiyo anaweza siweke hatua zote tatu, akaweka mara mbili. Lakini pia kumekuwa na changamoto, mashamba ni makubwa, uwekaji wa mbolea wa watu wengi ni kwa kutumia mikono. Kwa hiyo ukitumia nguvu kazi ya watu, hawezi kwenda akachimba shimo akaweka mbolea akaifukia, atatupia juu, wala hawezi kuchimba hata hilo shimo. Kwa hiyo utakuta wakienda wanatupia mbolea juu. Sasa nini kinatokea pale? Kama inatokea mvua, kabla mbolea haijayeyuka kuchukuliwa na mimea, hiyo mbolea itaoshwa na mvua. Kama litakuwa jua kali, unaiona kabisa ile mbolea inapotea kama mvuke vile unavyopotea. Ukiangalia mashambani kunatokea hiyo hali kama ya mvuke, unaona kwamba mbolea hiyo inaondoka. Lakini pia uchanganywaji wa mbolea mbolea nyingine ukichanganya na nyingine kikemikali inayeyuka kwenye mikono kabisa, unaona kama vile umeshika maji inayeyuka. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo ziko shambani. Lakini sasa kuna teknolojia zinakuja kwa kutumia kifaa kidogo tu, kimeka kama begi la shule la mwanafunzi analobeba kwenda shule.
0: Unazungumzia teknolojia inayotumika sasa kwenye kuhakikisha kwamba kilimo kinakuwa na faida.
1: Ndio. Anaweza kununua ule mfuko akaweka mbolea ikamsaidia wakati wa uwekaji wa mbolea. Inakuwa na bomba kule mbele anapokwenda anaweka mbolea. Kwa hiyo inaongeza kasi ya uwekaji wa mbolea shambani, kupunguza idadi ya vibaka uhitaji mashambani. Kwa hizo mashine ndogo zimekuwa zikisaidia sana. Kwa hiyo sasa wakulima wameanza kupata mwamko wa kununua hiyo. Japo bado ni kwa uchache, lakini tungetamani kila mtu apunguze ile kazi imfanyie wepesi.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye jiongeze.
0: Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kipindi ni Shamba Mtaji. Mimi ni Steven Mumbi na nazungumza na Flora Mugangala. Hii ni TBC Taifa, tunaangazia umuhimu wa matumizi ya mbolea. Vuta pumzi msikilizaji, kipo cha kwake Rasi Gumbo akimshirikisha Kemi Flavor, Fabi, Young Omega na Levo. Kibao kinaitwa Kilimo.

0: wimbo Kilimo. Rasgumbo huyo msikilizaji akishirikiana na KB Flavor, Fabi, Young Omega na Levo. Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kipindi ni Shamtaji. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi, na bado niko na Flora Mugangala. Tunaangazia manufaa yatokanayo na matumizi sahihi ya mbolea ili kupata mahindi yenye tija, ili yaweze kukwamua na lindi la umasikini au kuondokana na kilimo cha mazoea. Unawaambia nini sasa wakulima? Kwa maana nimeona imekuwa ni fursa kubwa, nimeona vijana wadogo wakijikita kwenye kilimo, wakilima kuanzia eka 10 mpaka 400 na wanataka kunemeka na kilimo.
1: Kwa kweli mimi nawakaribisha watu wote katika kilimo. Kilimo kinalipa, shambani kunalipa. Kinachotakiwa ni kuwa na ile shauku ya kufanya ile kazi, kuiweke bidii, ile focus yako iwe pale, fuata maelekezo ya maafisa ugani. Maafisa ugani wetu ni wazuri. Unaweza kuanza na kile ulicho nacho, na ndio maana unaona vijana wengi wa masi kwamba wana mitaji mikubwa sana, pana. Lakini tumia mbegu bora, panda kwa wakati, tumia mbolea bora, na utumie katika zile hatua zinazotakiwa, lishe linganifu kwa muda sahihi. Na mwisho, hakikisha shamba ni safi, hakuna magugu, kwa sababu magugu nayo ni mimea lakini sio itajika. Unavyoacha shamba likawa chafu, mbolea unayoweka italiwa na magugu na italiwa na nyingine. Kunakuwa na competition, magugu yanataka kula na mimea yako inataka kula, kwa hiyo mimea itakuwa dhaifu. Na mvua zetu tunazo nzuri, kwa hiyo ukiangalia hiyo yote inapelekea kuweza kupata mafanikio endapo mtu atakuwa kweli amezingatia katika ile kazi yake. Na shambani, ile dhana iliyokuwepo kwamba shambani wanakwenda watu ambao hawakuelimika kusoma, shambani mtu kakosa kazi
0: hasa, ndio ipo sasa hivi.
1: Sio kweli, matajiri wako shambani. Hata wenzetu nchi zilizoendelea, matajiri ni wakulima. Kwa hiyo dhana ya kufikiri kwamba mimi nataka white collar job, kwamba niwe ofisini, kuna kiyoyozi, kiti cha kuzunguka, yani mimi naona hiyo ni upotovu kabisa wa mawazo. Lakini angalia vijana ambao wako shambani, wana fedha, wanaishi maisha halali, na utapata chakula na utafanya huduma zingine zote za kijamii, yani kwa wepesi sana. Na miezi yake ni michache shambani, miezi yako mitatu tu ya kazi. Mwezi wa 4 unaanza kuvuna, watano wa 6 tayari unaingia sokoni. Na ukiona wenzako wanapata fedha kutokea shambani, hata usishangae, kwa sababu wameweka nguvu yao kule. Mimi nawakaribisha sana vijana, ajira ya kwanza ni kilimo na mifugo. Kwa kweli kuna fedha huko, afu wewe ni bosi wa shamba lako. Hakuna anayekusimamia. Ni kazi nzuri kwa kweli, ni kazi ambayo inafurahisha na mimea inaongea. Ukiingia shambani ukiangalia, yani unaona kabisa, unajikuta unazungumza, ya nilivyoacha juzi sio kama ni
0: wewe tayari ushachotwa na kilimo.
1: Ndio hata mifugo inalipa. Nataka mali utaipata shambani.
0: Ndivyo navyokamilisha mazungumzo yangu na Flora Mugangala, huyo mtaalamu wa pembejeo za kilimo, ama unaweza kusema mtaalamu wa kilimo na mifugo, kutoka hapa mjini Songea mkoani Ruvuma, na ni kutoka Mugangala Agrovet Center iliyopo hapa Songea mjini.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye jiongeze.
0: Msikilizaji, nyuki ni wadudu muhimu katika mfumo wa ekolojia na uchumi wa binadamu. Kazi yao kubwa ni kuchavusha mimea, inafanikisha upatikanaji wa chakula na malighafi za viwandani. Pia wanazalisha bidhaa mbalimbali kama vile asali, nta na dawa zinazoongeza kipato na kuboresha afya ya jamii. Tunaye Charles Kaseria, huyu ni mhifadhi misitu kutoka TFS, anatupitisha katika maisha ya nyuki.
4: Nyuki ni mojawapo ya wadudu ambao wana maisha fulani ambayo yamepangiliwa au yamepangwa vizuri. Katika mpangilio wa maisha yao, wamepanga kama kwamba wanafikiri ni wanadamu ambao wamewekeana wajibu kwa kila aina ya kwa kila kundi la nyuki. Ndio nakuta kuna wengine kazi yao ni ulinzi, wengine kutafuta chakula, mwingine kazi yake kwa mfano malkia kuzaa. Kwa ni viumba ambao ni wazuri sana, ambao maisha yao kwa kweli yanavutia, na kiasi kwamba hata wanadamu tutakao tujifunze maisha yao. 75% ya maisha wanadamu yanategemea, naweza kusema yanategemea nyuki, kwa sababu nyuki anafanya kazi ya uchafushaji. Ninaposema uchafushaji kwa lugha rahisi mwananchi aweze kuelewa ni kwamba ili tuna, unaona hii miti na yenyewe ina wanaume na wanawake, yani kuna ke and me. Sasa mti huu waweza ukatembea kwenda kwenye mti mwenzake ili kuweza kuunganisha zile mbegu kupata ni matunda haya tunayopata au kupata mbegu. Kwa hiyo nyuki ndio anayefanya kazi ya uchafushaji. Uchafushaji inabeba, anabeba ile mbegu ya kiume anaipeleka kwenye mbegu ya kike. Muunganiko ule ndio tunapatikana mbegu, tunapata mbegu ambayo au matunda ambayo tunayapata. Kwa bila nyuki huenda maisha yetu yangekuwa magumu, huenda tusingepata matunda, tusingepata mbegu za miti tunazoziona. Kwa hiyo 75% nyuki wanafanya kazi hiyo.
0: Msikilizaji, siku ya nyuki duniani inaadhimishwa kila tarehe 20 ya mwezi Mei, ambapo siku hii Umoja wa Mataifa utangaza rasmi siku hii hapo mwaka 2017 ili kuhamasisha jamii kutambua mchango mkubwa wa nyuki katika mifumo ya ekolojia, uchavushaji mimea, usalama wa chakula na kuboresha uchumi. Siku hii ilitambuliwa vipi?
4: Hakuna kitu kinachoanza hivi hivi, lazima kuna watu waliopigana nyuma yake. Siku hii ilianzishwa kwa kumuenzi mtu mmoja ambaye alikuwa mkazi wa nchi inaitwa Slovenia. Anaitwa Antoni Jansa. Huyu ni mwanzilishi wa ufugaji wa nyuki wa kisasa. Unaosikia mifumo ya ufugaji wa nyuki wa kisasa. Yeye ndo mwanzilishi. Ndio siku hii ikaweza kuanzishwa. Ndio maana tunaweza kuianzisha tunaanzisha ufugaji wa nyuki, lakini lengo zaidi ukijikita katika ufugaji wa kisasa, yani ufugaji wenye tija. Nyuki makazi yake au masehemu atakapopatikana ni katika maeneo ambayo kuna

Wanyuki. Mimi ni Steven Mumbi. Pale awali umefuatilia kwa kina kuhusu matumizi ya mbolea. Mbolea katika mahindi, hatua gani muhimu za kufuata ili upate mavuno bora. Juma lijalo ni kipindi kingine cha Shamba Mtaji. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni tini ni Mumbi. Na kuacha na kibao cha kwake Dinamite. Kilimo, furahia muda wako.

0: Imetimia saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Serikali imeahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa wanufaika wa mikopo ya 10% ya halmashauri. Vikundi vilivyoshindwa kurejesha mikopo kwa hiari kufikishwa katika vyombo vya sheria. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameagiza kuchukuliwa hatua dhidi ya watumishi waliosababisha uharibifu wa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1 katika mji Mbulu. Na takribani watu 32 wamethibitishwa kufa na wengine 700 wamejeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Habari kamili. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa wanufaika wa mikopo ya 10% ya halmashauri. Naibu Waziri TAMISEMI Dr. Jafar Saif amesema hayo bungeni Dodoma, huku akisisitiza mafunzo yatatolewa kupitia kanuni za usimamizi za halmashauri, ambapo vikundi hupatiwa mafunzo ya muda wa wiki 6 juu ya ujasiriamali, usimamizi wa fedha, uwekaji wa kumbukumbu, matumizi sahihi ya mikopo na urejeshaji, na kwamba hadi kufikia Machi mwaka huu zaidi ya vikundi 1028 vilipatiwa mafunzo hayo nchi nzima. Naye naibu waziri wa kilimo David Silinde amesema ili ushirika uwe na mtazamo wa kitaifa, wizara imeendelea na uhamasishaji wa uanzishaji wa vyama vya ushirika katika sekta za kiuchumi kama kilimo, uvuvi, mifugo, fedha, viwanda na madini. Silinde ameongeza kuwa hadi Aprili 2024 vyama vilivyosajiliwa vilifikia 7500 ikilinganishwa na vyama 7300 mwaka 2023. Bunge linaendelea na mjadala kuhusu muswada wa sheria ya fedha 2026. Katavi. Wananchi wa kata ya Mpanda, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, wamepatiwa mshangao baada ya mwili wa mtoto wa miezi 6 uliokuwa ukiandaliwa kwa ajili ya taratibu za mazishi kukutwa umekatwa pua. Wakizungumza kwa huzuni, ndugu wa marehemu akiwemo mama mzazi wa mtoto huyo wamesema mtoto wao baada ya kufariki katika hospitali ya manispaa ya Mpanda walirudi nyumbani akiwa viungo vyote, na wakati wakiweka mwili sawa kwa ajili ya mazishi walikuta pua imetolewa. Mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hotel Ibrahim Msanda amesema baada ya kupata taarifa hizo kupitia yoe za wafiwa, walishirikiana na jeshi la polisi kuurudisha mwili hospitali kwa ajili ya uchunguzi, na kwamba tukio hilo sio la kwanza kutokea. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Mpanda Dr. Paul Swakala amethibitisha kuupokea mwili wa mtoto huyo majira ya saa 6 usiku bila kiungo hicho, na kwamba uchunguzi wa kitabibu bado unaendelea. Mtwara. Halmashauri zote za mkoa wa Mtwara zimetakiwa kuongeza thamani ya miradi ya maendeleo kwa kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuhakikisha miradi yote inasimamiwa kwa ufanisi ili ikamilike kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ametoa maagizo hayo kwa nyakati tofauti wakati anazungumza kwenye vikao vya mabaraza ya madiwani vya manispaa ya Mtwara Mikindani.

halmashauri ya mji wa Nanyamba na halmashauri ya wilaya Tandahimba. Amesema serikali imewekeza fedha nyingi katika miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha huduma za kijamii, hivyo ni muhimu kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa ufanisi na kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Aidha, Kanali Msengi amezihimiza halmashauri hizo kutekeleza kwa wakati hoja, mapendekezo na maagizo yote ya ukaguzi yaliyobainishwa na CAG ili kuimarisha uwajibikaji na matumizi sahihi ya fedha za umma. Simium. Mkuu wa wilaya ya Maswa Dr. Vincent Naano ameiagiza TAKUKURU na jeshi la polisi kuwasaka walioshindwa kurejesha kwa hiari mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dr. Naano ametoa onyo hilo alipokutana na vikundi sita ambavyo wamenufaika na fedha kiasi cha shilingi milioni 89 na kulitaka jeshi la polisi kuvisaka vikundi hivyo, na kusema fedha hizo zinatolewa bila riba yoyote na lengo ni kuinua kiuchumi makundi hayo, huku akisisitiza umuhimu wa mafunzo ya elimu ya biashara kuhimili msukosuko biashara zinapoyumba. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Maswa Maisha Mtipa amesema halmashauri hiyo imetenga kiasi cha shilingi milioni 300 sawa na 97% ya utoaji mikopo ya 10% kwa mujibu wa sheria. Jumla ya shilingi milioni 89 zimekabidhiwa kwa vikundi sita. Simium. Wafanyabiashara wanne wa eneo la mgodi wa uchimbaji wadogo wa madini wa Tembo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Geita wamekamatwa na jeshi la polisi kutokana na kujiunganishia umeme kinyemela kwa kuhamisha mita za umeme zilizosajiliwa sehemu nyingine. Akizungumza na TBC, mkuu wa usalama wa mkoa wa Geita Elitere Katemana amesema watu hawa wanatuhumiwa kwa kosa la kuhujumu uchumi na kuisababisha hasara shirika la umeme Tanzania TANESCO pamoja na kulikosesha mapato. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Manyara. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sindiga amemwagiza katibu tawala wa mkoa wa Manyara Mariam Muhaji kuwachukulia hatua watumishi wa idara ya afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu waliosababisha kuharibika kwa dawa za binadamu ambazo zina thamani ya shilingi milioni 238.1 na kufanya baadhi ya wananchi kukosa huduma hiyo muhimu. Sindiga ametoa maagizo hayo katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Mbulu kuhusu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka fedha 2024-2025, ambapo licha ya kupata hati safi kulikuwa na hoja zaidi ya 20 za kufanyiwa kazi. Pia amewaagiza waganga wafawidhi wa hospitali zote za halmashauri ya mkoa wa Manyara kuongeza usimamizi wa karibu wa hifadhi wa dawa hizo ili zitumike kwa wakati kama ilivyopangwa kuepusha kuharibika. Kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG wa halmashauri ya mji wa Mbulu, ina jumla ya hoja 11 ambazo hazijafungwa, ikiwemo ya dawa za binadamu zilizoisha muda wake kushindwa kuteketezwa. Dar es Salaam. Zaidi ya wakazi 200 wa mtaa wa Msumi kata ya Mbezi wameanza kunufaika na huduma ya maji safi baada ya mamlaka ya maji safi usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kuboresha miundombinu ya maji katika eneo la kata hiyo. Akizungumzia maboresho hayo, msimamizi wa mradi mhandisi Sheka Omar amesema hatua hiyo inalenga kuwapatia wananchi maji safi na salama karibu na makazi yao na kuondoa utegemezi wa maji ya visima. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Msumi Jacqueline Juma amesema hatua hiyo ni faraja kwa wakazi waliokuwa wakipata adha ya upungufu wa maji kwa muda mrefu. Dodoma. Madiwani katika wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wametakiwa kuwasimamia watendaji wa vijiji na kata kukusanya mapato na kuongeza vyanzo vipya vya mapato ili kufikia lengo la asilimia zaidi ya 100 katika mwaka mpya wa fedha 2026-2027. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mpwapwa Richard Maponda, ambapo amesema ili kufikia lengo la ukusanyaji wa mapato, madiwani wameshauriwa kutoa elimu kwa wananchi pamoja na kuanzisha vyanzo vipya vya mapato vitakavyokuwa chachu ya maendeleo. Mwenyekiti huyo amesema katika kipindi cha miezi miwili halmashauri hiyo imekusanya mapato ya zaidi ya shilingi milioni 90 yatokanayo na mfumo mpya wa stakabadhi ghalani. Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri ya wilaya Mpwapwa wameahidi kuwa mstari wa mbele katika ubunifu wa miradi na swala la ukusanyaji wa mapato katika kata zao. Kagera. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Kido
amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya madiwani, watendaji na wananchi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani humo. Kanali Kido amesema hayo wakati wa kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kilichofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Amesema kuwa ushirikiano ni nyenzo muhimu katika kufanikisha mipango ya serikali na kuhakikisha malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa kwa manufaa ya wananchi. Ameongeza kuwa upatikanaji wa hati safi kwa halmashauri ya Ngara kwa mwaka wa fedha 2024-2025 inaonesha namna halmashauri inavyosimamia kwa ufanisi fedha za serikali na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Caracas. Idadi ya watu waliokufa katika matetemeko ya ardhi yaliyotokea nchini Venezuela imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 164. Kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema waokoaji wanaendelea na kazi ya kutafuta watu waliokwama kwenye vifusi. Habari zinasema sauti za watu zimekuwa zikisikika kiomba msaada katika majengo yaliyoanguka kutokana na matetemeko hayo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa wanufaika wa mikopo ya 10% ya halmashauri. Vikundi vilivyoshindwa kurejesha mikopo kwa hiari kufikishwa katika vyombo vya sheria. Mkuu wa mkoa wa Manyara Quincy Ndiga ameagiza kuchukuliwa hatua dhidi ya watumishi waliosababisha uharibifu wa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1 katika mji wa Ngulu. Na takribani watu 32 wamethibitishwa kufa na wengine 700 wamejeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

Familia ya mzee Mbeni Sakalani Machemba Simfukwe wa Kalambo Kalembe inasikitika kutangaza kifo cha mama yao mpendwa Bindi Njili Simwanza kutokea hospitali ya Tunduma wilayani Mumba tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mazishi yatafanyika wilayani Kalambo kijiji cha Kalembe siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari ziwafikie ukoo wa Simwanza, ukoo wa Simfukwe, Simkonda, Simpungwe, Simwinga, pamoja na ndugu, jamaa, marafiki popote pale walipo. Familia ya mzee Mbeni Sakalani Machemba Simfukwe wa Kalambo Kalembe inasikitika kutangaza kifo cha mama yao mpendwa Bindi Njila Simwanza kilichotokea hospitali ya Tunduma wilayani Mumba tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mazishi yatafanyika wilayani Kalambo kijiji cha Kalembe siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari ziwafikie ukoo wa Simwanza, ukoo wa Simfukwe, Simkonda, Simpungwe, Simwinga, pamoja na ndugu, jamaa na marafiki popote pale walipo.

0: Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania, niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.
1: Michezo ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibadeni Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
2: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo na itikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, tutakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba pile unavyochezwa popote utakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanapofurahi, inakupa yani inakupa nini nzuri sana.
1: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
2: Kwa sababu michezo yenyewe yake inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maki hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio, watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo za taifa apigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi na kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitazama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini, kwenye michezo, wanasahau zile tofauti zao.
1: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na kwa ujumla endelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Swale Mwikando.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya hakika.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Hali gani msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika jamvi la macho. Ikiwa hii leo ni tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026, msikilizaji, tunakutana hapa saa 10 na dakika 15. Wanajamvi huketi nawe kuangazia mambo mbalimbali ikiwemo makala ya mwangaza, sauti ya ndani, lakini burudani mbalimbali ambazo tutazichagua hapa jioni ya leo. Pamoja nawe utazichagua bila kusahau salamu zako kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Asante ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Iringa Gangilonga huko 87.7, lakini pale Kisarawe Pwani 87.8, lakini Lindi Kipihe kwa 87.9. Asante kwa kulichagua jamvi la machweo jioni ya leo.
1: Msikilizaji, karibu tena na ni siku nyingine tena ambayo tumekufumbatia mengi ndani ya jamvi la machweo. Basi karibu hapa, mwite na mwenzio, mwambie muda wa jamvi ndio huu, kwani elimu na maarifa yako hapa. Mimi ni Rahima Sali.
0: Nami ni Khalid Hood. Msikilizaji, tuko pamoja nawe kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Fundi mitambo ni Profirius Nestori, anaweka mambo vizuri kwa uzuri kabisa. Na ushiriki nasi hapa kwa kutumia salamu zako kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Basi na kupoteza wakati, moja kwa moja tuwasikie wadhamini na kisha tutaianza ile safari yetu hapa ndani ya jamvi hili la macho. Na utakumbuka msikilizaji, leo ni Alhamis, TBT Throwback Thursday, hivyo tutazirejea burudani zile za zamani, tutazirejea kukuzicheza hapa na ukatuambia hapa unakumbuka.

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la machuo kutoka hapa TBC Taifa. Asante ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Longido huko 87.7, lakini pale Moshi, Bungo, Kilimanjaro hiyo 87.9, na tunawalika nyote jioni ya leo kupitia jamvi hili ambalo limeanza pale 10:15 mpaka pale 12:30. Hapo mengi ambayo tumekuandalia jioni ya leo, lakini kwanza tukumbushe yale ambayo tunajadili kwa muda huu.
1: Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925.
0: 10:25, moja kwa moja tukayafunua yale ambayo yapo katika makala ya Mwangaza Kunani hii leo. Katika makala hii basi tuifuatilie kwa karibu, kisha mimi pamoja nawe tutapata wasaa wa kuweza kujadili yale yote ambayo yanapatikana kupitia

sehemu ambayo hapa tunakutana, sehemu ya makala ya Mwangaza. Na leo tunachoangazia ni matumizi holela ya dawa. Najua upo hapo. Kitu kinaniuma, kanunulie panado. Hatujui kama tunajiathiri sisi wenyewe au tunajidhulumu uhai wetu au afya yetu. Lakini nini sasa ambacho kinakuwa ni chanzo cha watu kutumia dawa holela pasipo na ushauri wa daktari? Basi makala Mwangaza, naenda kukupa mwangaza kwa lile ambalo tumekuangazia kwa siku ya leo.

0: tabia ya kutumia dawa bila kupima, na pia hata kama ukipima ufuate ushauri wa madaktari na ushauri ambao unahisi kwamba ushai kuitumia mara kwanza au mara pili ikakusaidia kwa unaitumia tena hiyo dawa.
1: Baada ya shughuli kadhaa shambani, Mwajuma alijihisi uchovu, kichwa kilianza kugonga taratibu, kisha maumivu yakazidi kuwa makali. Akaketi chini, akapumua kwa nguvu na kuomba maji ya kunywa. Mumewe akamfuata haraka na kumuuliza, "Vipi, mbona umeketi wakati kazi haijaisha?" Mwajuma akajibu kwa sauti ya uchovu, "Kichwa kinanigonga sana, bila shaka macho yameanza tena ile shida yake ya zamani." Mumewe akamsihi, "Basi twende hospitali ukapimwe." Lakini Mwajuma akatikisa kichwa, "Hapana, hiki kichwa kinavyonigonga ni ile ile shida ya macho. Nikifika nyumbani nitaweka tu dawa ya macho, nitakuwa sawa." Akarudi nyumbani bila kupima wala ushauri wa daktari. Akaanza kutumia dawa alizokuwa nazo nyumbani na nyingine alizonunua dukani kwa mazoea. Siku haikupita vizuri, maumivu hayakuisha, yalizidi. Kisha akaanza kuhisi kizunguzungu na baadaye akashindwa kupumua vizuri. Usiku manane hali ikawa mbaya zaidi, hadi akapelekwa hospitali kwa haraka. Madaktari walipomchunguza waligundua kwamba kile kilichodhani ni shida ya macho ilikuwa tatizo tofauti kabisa. Dawa alizotumia bila ushauri zilikuwa zimeanza kuathiri mwili wake, zikachangia kuzorotisha mfumo wa upumuaji na kufanya hali yake kuwa hatarishi zaidi.
0: Tuna tabia ya kutumia dawa bila kupima, na pia hata kama ukipima ufuate ushauri wa madaktari na ushauri ambao unahisi kwamba ushai kuitumia mara kwanza au mara pili kusaidia kwa unaitumia tena hiyo dawa ambayo sio sahihi. Kwa namna nyingine tena tunatumia dawa za mtu mwingine. Mtu labda mjomba aliacha dawa pale juu ya kabati, umepata ile hali ambayo alipata mjomba, unamwambia, "Ah bwana mjomba, nenda kachukue dawa yangu pale juu ya kabati bwana." Kwa maana pia anaitumia yeye wakati hakupimwa yeye na wala ile dawa sio kwa ajili yake. Kwa namna hiyo ambayo tunaifanya inasababisha sisi kupata usugu wa madawa.
2: Kazi sasa ni kazi, ubize wa watu, utakuta mtu asubuhi kameza lakini anatakiwa ameze tena mchana mfano saa 6. Sasa inawezekana ameenda kazini huko amekwama, ndio anasababisha asimalize dozi. Mimi nadhani cha msingi ni kuzingatia maagizo ya daktari au kutoka kituo cha afya. Ndio kitu cha muhimu kabisa ili uzingatie na upone gonjwa mbona unauma.
3: Sometimes mtu unakuta na ratiba nyingi, yani hata ule muda wa kumeza dawa anakuwa ameshasahau. Lakini pia vile vile, yani mtu anapokuwa ameshaanza kumeza dawa akipata nafuu anakuwa zingatii tena aone umuhimu ile dawa wakati anatakiwa amalize dawa yote, yani anaona ameshapona, kwa maana usugu wa dawa unakuwa unatokea
1: haraka. Madaktari wakalazimika kuanza kutibu madhara yaliyosababishwa na dawa alizojitibu nazo mwenyewe. Kabla hata ya kuanza kutibu ugonjwa wa msingi, alilazwa chini ya uangalizi mkali wa hospitali akiwa hawezi kurudi nyumbani. Siku zikapita, gharama zikaanza kuongezeka. Kile alichokikwepa kwa kusema nitaweza tu nyumbani sasa kilikuwa kimekuwa mara mbili zaidi, pamoja na maumivu, hofu na muda mrefu matibabu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Rahima Salim.

Namna hiyo ni Rahima Salim akikamilisha sehemu ya kwanza ya makala Mwangaza, ambayo hii leo imebeba dhima kuangazia matumizi holela ya dawa. Hili ni Jamvi la Macheo. Hivi sasa ni saa 10:31. Moja kwa moja tukawasikia wadhamini na kisha tutaendelea hapa na sehemu ya pili pamoja na ya tatu. Sehemu ya pili, msikilizaji, tutazungumza nawe kuhusiana na hili ambalo tumeliangazia leo katika makala hii ya Mwangaza.

0: namna hiyo burudani ya muziki kutoka kwa Mbosso anakuambia akirudi na Asira mpokee bwana. Makuna maana tunafahamu maisha yanapanda hizo nyingi, kwa maana kwamba kupo kupata pia kupo kukosa, hivyo wanandoa inabidi mridhiane na mkubaliane na hali katika namna zote kama mlivyojipanga kwa pale mwanzoni, kwa maana kwamba mtavumiliana katika shida na raha. Hili ni jamvi la macho kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Unaweza ukawa sehemu ya yale ambayo yanaendelea hapa kwenye jamvi letu hapa kwa kutuandikia maoni mbalimbali. Pia usisite kutuambia unalisikiliza jamvi la machweo kutokea wapi. Kiwa hivi sasa ni saa 10:35, tukumbushe yale ambayo tunayajadili kwa siku ya leo. Lakini Rahima, mara baada ya kumkumbusha msikilizaji, nitamkumbusha pia yale ambayo tulikuwa tunayaanza pale katika makala ya mwangaza katika sehemu ya kwanza, kubwa zaidi tukiangazia matumizi holela ya dawa.
1: Basi msikilizaji, ni kuambie leo katika mada tumekuuliza, unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Msikilizaji, nambari ni 0738336925, 0738336925.

0: kwa burudani tunaendelea katika makala ya Mwangaza sehemu ya pili, kubwa zaidi tukimulika hapa matumizi holela ya dawa. Mambo yanayokuwa vizuri hapa na fundi mitambo Profirius Nestori katika kuhakikisha kwamba msikilizaji tunaungana nawe kwa njia ya simu kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au kwa laini ya pili 0733 8053 93. Shiriki nasi hapo kwa kutupigia simu kuhusiana na yale ambayo tunayajadili. Na niarifiwa hapa yupo muungwana kwenye laini ya simu. Halo. Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
1: Naongea na Yasini, niko mkoa wa Pwani, kijiji cha Rugwado.
0: Naam, Yasini kutokea huko Pwani, bila shaka makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza ulifuatilia.
1: Nimefuatilia hapa, nimesikiliza hapa.
0: Ndio.
1: Nimeshaona mambo yako safi, lakini ila mada bado nilikuwa sijaipata vizuri.
0: Matumizi holela ya dawa tunaangazia katika makala ya Mwangaza.
1: Ya dawa ama hospitali.
0: Ya dawa hizi unakuta kwamba unapewa dawa na unatumia unafanya matumizi yasiyo sahihi. Ukita kujikuta sasa unaleta usugu wa dawa.
1: Ndio, kulingana na kutofuatilia daktari alivyokuambia kuhusu kutumia hiyo dawa, wengine kweli wanatumia matumizi holela, ndio hivyo, kulingana na kutofikiria vizuri. Naona.
0: Na mnawashauri nini?
1: Sikiliza, Amazania ni uongo, labda

0: niongopea tu, kanipima kweli, ameniambia nitumie dawa kwa staili hiyo kweli? Hamna, ngoja nitumie kwa kuforce. Ndio kinachowazingua kwa kuforce, wanaforce kwamba nikitumia hivi ndio nitakaa sawa.
1: Sawa, unawashauri nini?
0: Nawashauri wamsikilize daktari jinsi ulivyoelezwa na jinsi ulivyopimwa, ndio unatakiwa utumie hivyo dawa.
1: Asante sana kwa maoni yako, tuwaruhusu na wengine wachangie kabla ya kumsikia mtaalamu hapo katika sehemu ya tatu. Ninaarifiwa hivyo kwa namna nyingine. Salama kabisa, nazungumza na nani hapo? Ali Mote, karibu sana katika jamvi la waungwana.
2: Mada nimesikia vizuri na mada ni nzuri. Ya mtu atege sikio lake asikie kwa sababu mada ni nzuri. Ijue mtu anaenda kupima, haendi kupima mali kishajenga mazoea, mimi kiumwa natumia dawa fulani. So hapo hajui siku hiyo ikaa sio ugonjwa huu anaumwa, aenda chukua dawa nyingine. Hii takiwa sisi binadamu unapoumwa jinda hospitalini, unapima, unakuwa dawa, unakuwa kutumia. Lakini sio kutumia tu madawa holela holela, mona tu madawa holela holela, unaenda hospitalini unapima, au kule kwa maabara unapima, kwa sababu maabara ya pili yamejazana, sio kijijini, sio mjini. Sawa, enda zako nani, utaandikiwa dawa pale bwana, tatizo liko hili, moja mbili tatu, unaweza kuchukua dawa unatumia unazotakiwa. Lakini ukisitumie madawa kiholela, mi nawashauri tusitumie madawa kiholela, unajimaliza wenyewe. Tuko pamoja,
1: asante sana. Ali Mote, simu ya pili hii, sijui simu ya tatu itatoka wapi. Ngoja mambo yake vizuri hapa na fundi mitambo, tuungana naye msikilizaji wa tatu katika mazungumzo haya kwa njia ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari? Habari ya kisiti taifa.
1: Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
3: Sauti yake Ali, napiga simu kutoka Bunda mkoani Mara.
1: Karibu sana kutoka huko Bunda, bila shaka ulikuwa ukitufuatilia hapo kwa ukaribu.
3: Ndiyo, nilikuwa nawafuatilia kuanzia mwanzo hadi muda huu.
1: Haya, mchango wako ni upi kuhusiana na haya ambayo tunayajadili katika makala ya Mwangaza?
3: Mchango wangu kweli, kama mtu hapo ameandikiwa dozi, labda anatumia kwa muda fulani, ila watu wanatumia dawa kwa kiholela, inatakiwa tu ni kubadilika. Kama ni kutumia dawa, unatumia kwa maelekezo aliyokuelekeza daktari, sio kwamba eti nani kutumia tu kiholela. Inatakiwa ni kufuata maelezo. Kwa ushauri ni kutumia tu dawa vizuri, sio kutumia kwa kiholela.
1: Naam, asante sana kutoka huko Bunda, simu ya tatu hii. Haya, simu ya nne kwenye simu. Hello. Kwenye laini ya simu, halo.
4: Kwenye laini ya simu nakupata kwa zuri kaka Hollywood.
1: Na asante sana, bila shaka ni mwalimu Kanyo huyo.
4: E bana, hujakosea, mimi ndiye kaka.
1: Karibu sana.
4: Asante sana, mimi nashukuru kwanza kwa fursa hii adhimu sana, lakini sanjali na fursa hii adhimu, unajua tunapotumia dawa, tunapopewa dawa tutumie kwa maelekezo ambayo tunapewa na wataalamu wa dawa. Vile ambavyo unatumia dawa ndivyo sivyo unatengeneza usugu wa dawa. Kwa hiyo hebu tujaribu kuepuka matumizi holela ya dawa. Na hii tunasema kwa mfano leo hii unaweza kukutana na ndugu yetu labda Yusuf Fabian au Chilamba, anaamua kwenda, anajisikia kali fulani ka homa, alafu anaenda kununua kwa sababu tu ya mazoea, anaenda kununua dawa dukani. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta kumbe ile hali alionayo anashindwa kutibu ugonjwa ambao ulio sahihi. Kwa hiyo hebu Watanzania wenzangu tuepuke matumizi holela ya dawa, lakini sajali na hilo, tukitumia dawa vizuri mambo yote yatakaa vizuri. Lakini jambo la msingi, Watanzania wenzangu, ni siku yangu ya kuzaliwa, nazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu nimezaliwa kwa upya. Tuko pamoja sana, asante sana.
1: Amin, amin, tunakuombea baraka tele. Tuhitimishe na simu moja ya mwisho, fundi mitambo Profirus Nestori, na ninaarifiwa tayari kuna msikilizaji kwenye line. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hey, hello, naongea na Yohana.
1: Yohana kutokea wapi?
5: Kutoka Bunge huku Ushetu.
1: Aha, kutoka huku Ushetu, kahama huko.
5: Kwa kweli kutumia dawa ovyo ovyo

0: ikiwa vizuri, kwa sababu unaweza ikakuathiri na ukaongeza gharama kabisa ya kutibiwa. Kwa hiyo na washauri wa Tanzania wenzetu, kutumia dawa kwa umakini, usiweke mazoea.
1: Haya, usiweke mazoea, ndivyo ambavyo ujumbe huo umeuleta hapa kwa wanajamvi kutoka huko Kahama mpaka hapa Dar es Salaam ndani ya Jamvi la Macho. Na wanajamvi tayari wamekusikia kutoka Tanga, kutoka Pwani, kutoka Kilimanjaro, wote huko wanalifuatilia Jamvi la Macho, ikiwa hivi sasa ni saa 10:44. Nipitie ujumbe wako msikilizaji uliotuandikia hapa kutoka sehemu mbalimbali kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa, Kamonga kutoka huko Mbeya Mbarali, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Haya, nimekuona pia mzee Sa kutoka kule Njombe huko, unasema kwamba tuko pamoja sana wanajamvi la Machweo. Lakini Peter Nyamkoma kutoka kule Rungabure Magumu Serengeti Mara huko, unasema kwamba baadhi ya watu ndio wenye tabia hizo, ndivyo ambavyo umetuandikia. Jumanne Busa kule Bugonge Geita huko, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Lakini Zengo Ruteremba kutoka kule Momba huko, unasema kwamba tutumie dawa kwa maelekezo ya madaktari, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Nimeona pia ujumbe wako hapa, Anon Mabilika kutoka wapi, Chato huko, unasema kwamba tuko pamoja wana Jamvi la Macho, jamvi linasikika mpaka hapa Chato. Asante sana kwa kutufuatilia kutoka huko Chato. Lakini pia nimeuona ujumbe wako Frank Nzile kutoka kule Chunya Lupa, kwamba watu hutumia kiholela dawa kwa kukwepa gharama, ndivyo ambavyo yeye ametuandikia. Hivi sasa ni saa 10:45. Moja kwa moja Rahima Salim tunajiunga naye hapa. Huyu sio mwingine, ni Masia huyu kutoka hospitali ya Amana. Kubwa zaidi ni katika yale ambayo tunajadili kuhusiana na matumizi holela ya dawa, na moja kwa moja atakwenda sasa kutupa elimu kuhusiana na yale ambayo tunayajadili. Huyu si mwingine ni Regan Bahati, anajiunga nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo. Karibu sana Regan Bahati, na moja kwa moja tuiangazie matumizi haya holela ya dawa.
2: Matumizi holela ya dawa yanaweza kusababisha madhara mengi katika miili yetu sisi wanadamu, ama kwa mtumiaji ambaye anatumia dawa kiholela, ikiwemo usugu wa dawa, kwa maana kwamba mtu anapotumia dawa bila kupata vipimo ambavyo vinahitajika, atatumia dawa ambayo sio sahihi, ambayo inaweza kuwafanya vimelea vya magonjwa kushindwa kuitambua dawa na kushindwa kufanya kazi. Lakini pia anaweza kupata athari ya viungo vya mwili ikiwemo figo, moyo pamoja na ini. Vile vile unapotumia dawa kiholela, unaweza kusababisha mwingiliano wa dawa, ama mwingiliano wa mwili na dawa, ama mwingiliano wa chakula na dawa. Bila ushauri wowote, huwezi kujua dawa hii inaingiliana na ugonjwa gani, dawa hii inaingiliana na chakula gani, dawa hii inaingiliana na hali zipi katika mwili. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa mtu anayetumia kuweza kupona. Vile vile unaweza sababisha kucheleweshwa kwa matibabu, ama utakuwa unatumia hiyo dawa lakini utakuwa hauponi, kwa sababu pengine dawa uliyotumia sio sahihi kwa ugonjwa ambao uko nao. Lakini pia unaweza kupata madhara mbalimbali ya mwili kama kuharisha, kutapika, vidonda vya tumbo na kadhalika, hasa wale watu wanaotumia dawa za maumivu. Nyingi zinaweza zikapelekea shida ya vidonda vya tumbo. Ni nini sasa mwananchi anatakiwa kufanya ama anapaswa kufanya? Mwananchi anapaswa kufika katika kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha tatizo. Maana unapoumwa tu kichwa na unaenda kumeza dawa ya maumivu, haujui kichwa kimesababishwa na shida gani. Kwa hiyo ni lazima kupima ili kujua tatizo halisi la hiko chanzo. Na dawa za maumivu kama panado, ukitumia muda mrefu, au paracetamol kwa lugha ya kikemia, inaweza kusababisha shida katika ini. Kwa hiyo ni muhimu kufanya uchunguzi kabla ya kutumia dawa. Vile vile inabidi ushauriane na mtaalamu wa afya kabla ya kutumia dawa. Ni kwa nini utumie dawa sababu kuna baadhi ya magonjwa yanahitaji dawa, kwa lazima tushauriane na wataalamu wa afya. Pia inabidi kufanya vipimo pale inapohitajika ili kuthibitisha ugonjwa, kwa mfano ugonjwa wa malaria, maambukizi ya njaa ya mkojo ama kisukari, inabidi kufanya vipimo. Pia kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya kuhusiana na dawa, dozi, muda na matumizi pamoja na tahadhari zake. Vile vile kuepuka kutumia dawa za watu wengine, sababu inaweza kuna mtu tu kakwambia tumia dawa fulani, mimi nilitumia nikapona. Hiyo pia ni mbaya, kwa sababu inaweza kuleta shida. Dawa ya mtu mmoja sio dawa ya mtu mwingine. Pia inabidi uijue dawa, soma maelekezo ya dawa, inatumikaje, muda gani, ina madhara gani, chakula gani, isitumike na dawa gani kwa wakati mmoja. Hiyo itasaidia mwananchi kuondokana na shida ya madhara ya dawa. Ningependa kama mtaalamu wa afya kwa kuhimiza wananchi kuepuka kutumia dawa kwa mazoea pasipo kushauriwa na wataalamu wa afya, lakini pia kutofuata ushauri wa watu wengine ambao walitumia dawa kabla na kusisitizana kwamba tumia hii utapona. Kabla ya kutumia dawa yote, wanatakiwa wapate ushauri wa mtaalamu wa afya ili kulinda afya na kuhakikisha wanapata matibabu sahihi.

0: Namna hiyo ni Regan Bahati, mtaalamu wa dawa kutoka hospitali ya Rufaa Mana, moja kwa moja akizungumzia kuhusiana na matumizi holela ya dawa. Rahima Salim, umechukua yapi kutoka kwa mtaalamu huyo wa afya?
1: Kitu kikubwa ni ushauri. Unajuta ukiona shida yoyote ambayo inakusumbua katika mwili wako, basi twende tu kwa daktari, hospitali zipo. Kwa hiyo tuache zile tamaduni za kwamba ngoja niende dukani nikanunue kitu fulani, ngoja niende pharmacy nikanunue dawa fulani. Unaanza kujipa ugonjwa ambao hata kumbe unakuta haupo. Kwa hiyo tuache hizo tabia. Unajua watu wengi, mtu kimwambia kwa nini unataka kwenda hospitali, kwa nini unataka, mimi naogopa, sijui unaogopa nini wakati ni afya yako. Pale ambapo utakuwa kitandani hakuna mtu akukupigania zaidi yako wewe. Kwa hiyo sasa ili kuondoa zile habari za kuanza kuangalia kwa umakini, unapoona tu dalili zozote ambazo unaona kwako haziko sawa kimwili, nenda tu hospitali ili uweze kupatiwa ushauri na dawa husika.
0: Ndivyo ambavyo anasisitiza hapa Rahima Salim. Wewe umejifunza nini kutoka kwa mtaalamu hapo? Tuandikie kupitia nambari ya simu ya 0783369225 kabla ya kumkaribisha hapa Thomas na burudani ya African Tipi Collection ambayo utaisikia mara baada ya makala hii ya mwangaza. Kusoma maoni yako msikilizaji, nimeona ujumbe wako hapa Lutego, unapatikana hapo Nyodolo, unasema kwamba hakika tumejifunza mengi kutoka kwa mtaalamu. Lakini pia nimeona ujumbe wako, huyu ni Thabit Juma kutoka kule Kigoma huko, unasema kwamba ushauri wangu yote ameyaeleza mtaalamu, hivyo hatuna budi kuyazingatia ili kuwa na siha njema, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini Aster Rupogo kutoka kule Mbinga huko unasema kwamba tuache kutumia dawa kimazoea, na pia wauzaji nao waangalie wawape elimu kwa umakini mkubwa, kwa maana kwamba mtu akikuuliza dawa hii inatumikaje, basi mpe maelezo vizuri, ndivyo ambavyo umetuandikia. Nimeona pia ujumbe wako David Peter kutoka kule Mara Musoma huko kutoka mtaa wa Songe, unasema kwamba watu waache kutumia dawa kiholela ambavyo wewe umetuandikia. Nimeona pia ujumbe wako hapa Chilampa Family, unasema kwamba tunajifunza mengi ndani ya jamvi na machweo.

0: mambo ni mazuri ndani ya jamvi la machweo. Tunasikika pale Sikonge, Tabora hiyo 87.9, lakini pale Mufindi, Iringa 93.8, lakini kwa ndugu zetu kule Tarime, Mara uko kwa 101.9, Kela Mbeya kwa 101.5 pia, lakini ni wana na Munga Mtwara hiyo kwa 101.9. Pale Uvinza Kigoma ni kwa 87.9, lakini pale Mlele Katavi hiyo kwa 87.9 pia. Kwa ndugu zetu Mlimba Morogoro pale kuna sikika kwa 87.9, lakini pale Babati Komoto Manyara kwa 87.9 hivi sasa wamefungulia jamvi la machoyo, ambapo tumeanza pale 10:15 mpaka pale 12:30. Yapo mengi ambayo msikilizaji utayasikia hapa ndani ya jamvi la machoyo, kwa maana kwamba sehemu ya kwanza jamvi la machoyo makala ya mwangaza ishapita, lakini yapo mengi ndani ya burudani, manju jamvini, yaliyojiri jamvini, angala mbali, yako mengi msikilizaji. Basi tufuatilie kwa karibu hapo, lakini sasa tunaomulika ujumbe wako ambao umechomoza kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Hatujawasahau wale wa salamu. Pia fursa ni yako ya kupeperusha salamu zako kupitia nambari za simu ambazo nimetoka kutajia, lakini kwa sasa tunaomulika ujumbe ambao umechomoza jioni ya hivi leo.
1: Haya, huyo anasema ni Tokeni Lutego, anapatikana Nyololo, njia panda ya Mufindi. Anasema kaka, unajua Tanzania wengi hatuna mazoea kwenda kupata tiba maalum, inakuaje madawa ya haya wakati Tanzania hawaumi? Haya, anasema Yotam Kobadeche toka Muhange Kakonko mkoani Kigoma, anasema kutumia dawa holela kunatarisha afya zetu, tufate ushauri wa madaktari. Ndugu zangu wa Tanzania, anasema ni baba Kasho yupo Chitikete Newala, anasema kiukweli kuna baadhi ya watu wanatumia dawa kiholela. Anaitwa Alan Mabilika wa Imwelo Chato, anasema nasikiliza jamvi na machweo. Huyu mwingine amesema anaitwa Peter Nyamkomo kutoka Marugabuye Magumu Serengeti, anasema baadhi ya watu huwa wananunua dawa bila ushauri wa daktari na wanakutumia wanajitetea tu, huo ni usugu. Huyu mwingine amesema anaitwa Juma Mikwanga, mwanaharakati mahuta, kutumia dawa bila ushauri wa daktari ni hatari sana, ingawa matibabu nayo yana gharama. Sasa si bora tu tumia gharama katika kujitibia kuliko kwenda kutumia dawa ambayo tayari itakupa usugu, anze kuhangaika na gharama nyingi. Anaitwa Batazar Damiani, yupo Nyanshimo Nasa, anasema nipo nanyi mpaka tamati hapo studio. Haya, shukrani sana. Anaitwa Faraji Mngoli wa Mahoa Newala, anasema kudhibiti matumizi ya dawa holela labda pharmacy zifungwe. Haya ni maoni yako haya msikilizaji. Anaitwa Patrick Kisoso, yuko Iringa, anasema napata kwa uzuri sana jamvi la machweo, shukrani sana. Anaitwa Festo Rotel Laurent, au ni mwite Ngiri wa Ngiri, anasema haya, anasema anatokea

0: 925. Kumbuka katika makala ya mwangaza tumeangalia matumizi holela ya dawa, lakini katika mada hii leo haya ndiyo tunayojadili.
1: Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925.
0: Msikilizaji, hatujasahau zile salamu zako, tuandikie kupitia nambari ya simu hiyo ambayo tumekutajia 0738336925. Tutarejea hapa.

0: namna hiyo burudani ya muziki inalisindikiza hapa jamvi la macho. Kuna watu na viatu. Rahima Salim, wewe unazingatia nini unapochagua rafiki sahihi?
1: Kitu ambacho mimi nazingatia kusema la ukweli,
0: usiongope.
1: Siongopi. Mimi kusema la ukweli, kuwa na yule rafiki kusema kwamba yani huyu ndio rafiki yangu kila kitu, sina kusema la ukweli.
0: Kwa hiyo huna unakaribisha
1: tukitoa ndugu kusema kwamba sina rafiki yule wa kumwamini, kwa sababu sisi ni binadamu na tunajua kabisa kwamba
0: sizungumzia hapo kumwamini. Mimi nazungumzia unapotaka kuchagua rafiki sahihi, wewe unazingatia nini?
1: Kitu ambacho mimi nazingatia ni ukweli. Ukweli, lakini pale mimi napenda kukosolewa. Kwa hiyo unikosoe, usiniambie kisogo kusema naweza wakati nimekosea. Kwa hiyo huwa muda mwingine naangalia kukosolewa. Yaani ni rafiki ambaye anaweza kukukosoa kwa kila kitu ambacho umeteleza, akakwambia bwana hapo ulichokifanya sio kizuri.
0: Tukiwaambia ukweli tunaonekana sasa sisi wachukiaji.
1: Sasa huyo ambaye anakataa kukosolewa, anakuwa sio rafiki. Yaani wewe unataka kusifiwa kila kitu, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo mimi naangalia kukosolewa zaidi. Na we, mimi ambapo mimi unanikosoa, basi na wewe kubali kukosolewa. Sio unanikosoa lakini hata kukosolewa.
0: Ngoja tuwasikie wasikilizaji nao wanatuambia nini kuhusiana na haya ambayo tunajadili hapa kwa ufupi. Unapotaka kuchagua rafiki sahihi unazingatia nini, msikilizaji? Tupigie simu hapa kupitia nambari ya simu ya 0733 53 mbili au kwa laini ya pili ni 0733 80 53 93, wakati huu tukiwa tunajiandaa hapa katika salam na ya salam. Na ninaarifiwa hapa yupo muungwana kwenye laini ya simu. Halo, kwenye laini ya simu. Halo,
2: Arabo Studio.
0: Naam, nazungumza na nani hapo?
2: Naongea na mzee mzima Zengo Rutelemba
0: na Mzengo Rutelemba, ulimsikiliza vizuri nyota ndogo kwenye watu na viatu?
2: Ninasikiliza kwa makini sana.
0: Umesikiliza kwa makini Sasa hiyo, unazingatia nini unapochagua rafiki sahihi?
2: Yaani rafiki sahihi rafiki yangu ndio anazaji. Rafiki yako anasema sahihi kwamba ndugu yako ni kusaidiana kishida, wala sio kufarana sura, wala sio kutoka tumbo moja kumsaidia. Na rafiki unapomtafuta uhakikishe kwamba mnaokoa mti ni ushauri kimaendeleo na kila kitu mepingwa nini na nini, sio kama mweze kuongea maneno yasiokuwa ya msingi. Na hiyo ndio rafiki.
0: Naam, asante sana Zengo Rutelemba kwa nasaha zako hizo ndani ya jamvi la machweo. Haya, tumulike mwingine ambaye amechomoza hivi sasa kwa laini ya simu. Halo, kupitia nambari ya simu ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, kwenye laini ya simu. Halo,
3: halo,
0: tafadhali punguza sauti ya redio yako.
3: Unaongea na bwana Matias kutoka Bariadi, Gambo.
0: Matias kutoka huko Bariadi, tafadhali punguza sauti ya redio yako au redio yako izime kabisa hapo.
3: Haya.
0: Naam, kutoka huko Bariadi, wewe unazingatia nini unapochagua rafiki sahihi?
3: Rafiki mzuri hapo utamjua tu kwenye... Halo,
0: tunakupata hapa.
3: Hebu rudia kidogo mada kidogo.
0: Unazingatia nini unapotaka kuchagua rafiki sahihi?
3: Hapo nazingatia kulingana tena matendo yake, tabia yake ilivyo.
0: Ndio.
3: Na kwanza nitamjua tu kwamba sifa zote ambazo nazijua mimi kama tabia na matendo anayotenda.
0: Naam, tukushukuru. Tumulike pia simu ya mwisho, hiyo ndio ambayo inahitimisha katika hiki ambacho tumekijadili kwa muda huu. Tafadhali punguza sauti ya redio yako mwana. Msikilizaji, ukishiriki nasi kwa njia ya simu, tafadhali punguza sauti ya redio yako, lakini pia unaweza pia ukazima kabisa kifaa chako ambacho unachotufuatilia hapo, ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa. Kwenye laini ya simu. Halo,
4: niambie kaka.
0: Salama kabisa, nazungumza nani kaka?
2: wanaongea na baba kesho ni kwa Chitekete ni wala kusini huko Mtwara.
0: Kutoka Mtwara huko na moja kwa moja nyota ndogo, nyota ndogo umemsikia kwa uzuri kabisa.
2: Mimi ni mshamuelewa.
0: Ndiyo.
2: Kwa kweli yani kwa hilo cha changamoto ni sisi wanajamii.
0: Kivipi?
2: Kulingana na maneno, sababu unaweza kuchukua maneno ya huku kayapeleka huku, ya huku kayapeleka kule. Sasa wanapoonyesha kama sisi wanajamii tunachafuana chafuana.
0: Na tumegee siri, wewe unatumia mbinu gani kuchagua rafiki wa kwenda naye?
2: Mimi nachagua rafiki kwanza na muangalia utaratibu wake jinsi alivyokuwa tunao.
0: Ndiyo. Haya, naona amekimbia kutoka huko ni wala Mtwara. Profile sasa anaambia simu ya mwisho. Haya, tuhitimishe na simu ya mwisho kabisa hapo. Kwenye line ya simu, halo?
4: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo? Mimi ni Khalid Hood.
4: Unazungumza na mchakulo rasmi kutoka na Chingwea Rwege.
0: Kutoka huko na Chingwea, bila shaka ulikuwa ukitufuatilia kwa uzuri kabisa. Na mchango wako hapo.
4: Mchango wangu kwanza, rafiki wa kweli kwanza umwangalie tabia zake kwa hivyo. Na wewe mwenyewe ujitangalie tabia zako zikoje. Kwa wote mwa adilifu mnavyozungumza masuala ya kifamilia au ya kirafiki au ya ukweli pia kuongozeana. Kwa hivyo unafikia ukweli katika urafiki kama ndio sio sio ukweli.
0: Unafikiri usipozingatia katika uchaguzi mzuri wa rafiki, ni yapi matokeo yake ambayo utaweza kukutana nayo?
4: Matokeo yake utapata hakuna mafanikio yoyote. Kwanza wewe na rafiki yako wote mtakuwa mibaraka katika jamii.
0: Naam, tukushukuru sana muungwana, na moja kwa moja tuelekee hivi sasa katika burudani hii ya muziki na kisha makala salamu zile za ya salamu zitafuatia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925.

Naam, salamu ni kusalimiana, waungwana ni kutakiana kheri kupitia nambari ya simu ya 0738336925 na kualika hapa njiwa wa salamu jioni ya leo kupitia nambari hiyo ya simu ambayo nimekwisha kutajia, na pasina kupoteza muda moja kwa moja naanza kwa Luanda Lukago kutoka pale Mzumbe. Anasema kwa salamu zangu kwa Ramadan Lukago wa Kenge huko, lakini pia Anifa Dimwazi wa Lugala, Ibrahim Gonga na Said Ngalawa. Ujumbe, tumuombe Mwenyezi Mungu bila kuchoka, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa muungwana. Nimeona pia ujumbe wako Ezekiel Ngokoro kutoka kule Morogoro Gairo huko, unasema kwamba salamu kwa ndugu zangu na wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Nimeona pia ujumbe wako Alex Kayonko kutoka kule Morogoro, unasema kwamba salamu kwa wanajamvi la machweo. Na udurusu ujumbe wako uliochomoza hivi sasa Peter Nyamkoma kutoka kule Rungabure Magumu Serengeti huko, unasema kwamba salamu kwa mke wako kipenzi pamoja na wazazi, unasema kwamba unawapenda sana, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Nimeona pia ujumbe wako Chilampa Family kutoka pale Morogoro Mzumbe huko, unasema kwamba salamu kwa Mwalimu Kanyo akiwa leo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa akiwa pale Magubike Kilosa huko, lakini pia Hassan Chindete na kijukuu cha Tibi Yange pamoja na Kea Mwanji akiwa Kola B na Kilonzo Magimbi akiwa Leshata pamoja na Mapigano Jacob. Ujumbe usilie, haya ujumbe wako haujaeleka vizuri Chilampa Family, pengine ungeurejea tena hapa ili uweze someka vizuri kwa uzuri kabisa. Bakari Moksin kutoka pale Mkata unasema kwamba salamu kwa wana TBC wote, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa muungwana. Imam Rigoma kutoka pale wapi Mlandizi huko unasema kwamba salamu kwa Sofia Mwanaisha Maewa wakiwa picha ya ndege Kibaha, lakini pia salamu kwa nani tena hujaandika vizuri hapa Imam kutoka hapo Mlandizi. Nimeona pia ujumbe wako hapa Majiwa Musigwa kutoka kule Muhange huko, unasema kwamba salamu kwa wana TBC wote, lakini pia nimeona ujumbe wako hapa Mwini Charles kutoka kule Serengeti huko.

0: Na utazama ujumbe wako hapa, Omari White au bosi wa baadaye. Haya, bosi wa baadaye huo tunaitikia amin, Mungu amjalie ili aweze kutoa nafasi kwa wengine waweze kupata riziki. Anasema kwamba salamu kwa Ali Mote Kiamanji na watangazaji wote wa TBC, na wapenda sana, tunakupenda pia. Lakini kini ambaye ujumbe wake umechomoza ni Bakari Saleh kutoka pale Tanga huko, unasema kwamba salamu kwa Latifa Ngubaro. Latifa Ngubaro, umesalimiwa afisa. Haya, Jonas Luvena wa Urembo huko Mufindi njia panda Itilu huko, unasema kwamba anawasalimia hapo mjingoni pamoja na msalimia mke wangu Leticia Lutema akiwa wapi huko Sawana huko, pamoja na familia yangu nzima ikiwa hapa Mufindi. Ndivyo ambavyo umeandikia. Na pia ujumbe wako hapa, Dorcas kutoka kule Morogoro huko, salamu kwa wanajamvi na machweo. Kuna pia hapa, huyu ni Tacha Khan kutoka Vikindo huko, unasema kwamba na msalimia mama yangu Nuru Kibembi na baba yangu Hamis Mchakama aliyepo Mtwara na babu yangu Said Kibembi na mkeo Mashakira. Ujumbe, kila hatua ndogo inahesabiwa, haijalishi ni ya kupanda au ya kushuka. Haya, sasa tuwarejee ndugu zetu wanaekwa njia ya simu kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Ni simu tatu ndizo ambazo tunazialika hivi sasa, na ninaarifiwa mmoja yuko kwenye line hapa, kwenye line ya simu. Hello. Mambo yanayoka vizuri hapo ili kuweza kuungana nawe msikilizaji kwenye line ya simu. Hello.
1: Mazuri yashakuwa mazuri, mambo yashakuwa mazuri.
0: Kabisa kabisa, nazungumza na nani hapo?
1: Bwana Ali Mote.
0: Naam,
1: pande za Bombani mweza.
0: Ali Mote, mambo mazuri, salamu zako ni kwa nani jioni ya leo?
1: Bwana leo nikiwa sambamba na dada yangu Fla hapa anasikiliza TBC.
0: Ndiyo.
1: Na yale madini mliotoa yale ya dawa yale. Nakubali sana yani, kamkubali sana kweli, kweli na uhakika, tunajifunza mambo mengi.
0: Naam, asante.
1: Kwa salamu zangu za kwanza kwa Juma Omar Fungo, naambia tuko pamoja sana. Bwana za pili, bwana zile moja kwa meli 10, kuna mzee Kicheche pale huyu shemeji yangu, naambia tuko pamoja sana. Bwana mwisho, na rafiki yangu mkubwa sana huyu anaitwa Wile Simba Babatini kule, naambia tuko pamoja sana. Kaka.
0: Naam.
1: Ambia tuasikilize TBC Taifa, ni ukweli na uhakika, tuko pamoja.
0: TBC Taifa ni ukweli na uhakika. Na salamu hizo zimepeperushwa hapo pamoja naye Ali Mote, amewafikishia salamu. Na ungwana, ukitumiwa salamu nawe inabidi urejeshe salamu, sio tena unasalimiwa alafu unakaa zako kimya, haipendezi hivyo, sio ungwana huo. Haya, tumulike simu ya pili hapa ambayo imechomoza kwa muda huu kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello, baba wa studio za TBC Taifa.
0: Salama kabisa TBC Taifa, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Bwana, unaongea na mwenyekiti wa Chopa Game Farm Club pale Buguni. Sasa Dar es Salaam naitwa Lima Golora.
0: Ndio.
2: Nasikia simu ni kama na mgaji maeneo ya Saratoga hapa. Na salamu za kwanza zinakwenda kwa Shomari Ega, alikuwa maeneo ya mgaji Saratoga. Mbili zinakwenda kwa Pascal Tu akiwa maeneo ya Ngolengwe. Tatu inakwenda kwa Tatu Mundi akiwa maeneo mgaji Sokoni. Ndio kama kawaida. Wajerao na Mungu usifakili zao. Tupo pamoja TBC FM.
0: TBC Taifa hii moja kwa moja 87.8, lakini pale Mlimba ni 87.9 na sehemu nyingine huko 87.7 kama Pemba, Same, Kahama. Lakini pia msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya idhaa ya Kobora kabisa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Mambo ni mazuri huko, ni kombe la dunia, unaweza ukanifuatilia hapo katika simu janja yako. Haya, kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, habari ya studio?
0: Studio ni salama Salmin, habari yako huko?
3: Habari yangu nzuri, naongea na Dismas Kafuta kutoka Itoro Sikonge hapa Tabora.
0: Dismas kutoka huko Sikonge huko, karibu sana katika jamvi hili la waungwana.
3: Asante sana, napenda salamu ya kwanza imfikie mwalimu Steven Marogo akiwa Itoro Sikonge Tabora.
0: Ndiyo.
3: Salamu yangu ya pili imfikie jirani yangu hapa anaitwa Ramadhani Kayora, Salamu yangu ya tatu yafikie wanangu wapendwa kabisa. Ujumbe nawaambia wasikilize TBC Taifa Jamvi la Machweo.
0: Ujumbe unawaachia wasikilize TBC Taifa Jamvi la Machweo, tunakushukuru mno.
3: Asante sana.
0: Asante sana mungwana, ndivyo ambavyo tunahitimisha salamu za ya salamu jioni ya leo ndani ya Jamvi la Machweo, ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood. Salamu mimi nazipeleka wapi? Nazipeleka Chalinze ama nazipeleka wapi Iringa? Basi msikilizaji, ni burudani ya muziki kutoka kwake Kinky K akikwambia barua hiyo. Barua ifike na ujumbe huo upokelewe vyema.

0: namna hiyo burudani maridhawa kutoka kwake King Kiki akiwauliza hapo nani mwenda njia ya Iringa apeleke barua hiyo na barua ifike, na ndio utaratibu mzuri, sio tena vijana unamchukua mwenzako na kufuata utaratibu mzuri, mnakaa katika namna ambayo haipendezi. Inabidi sasa uende nyumbani kule kwa wazazi ukajitambulishe, kwa maana kwamba ndio utamaduni na ndio utaratibu ulivyo, sio tena mnakaa mambo yakiharibika hapo yanakuwa mabaya, mnakaa sogea tukae, sio mambo mazuri hayo. Haya, kupitia nambari ya simu ya 0738336925 burudani ya muziki hii na kufikia mkazi wa Njombe Makete hapo 87.9, lakini pale Bunda Makete pia Ruangwa Chigo la Goma Lindi kwa 87.9 kwa ndugu zetu pale Moshi, lakini pale Shinyanga na Ludewa na Tunduru Rombo Tarakea hapo kwa 87.9 hivi sasa mnalifuatilia Jamvi la Machoyo, ikiwa hii leo haya ndio ambayo tunayajadili kwa siku ya leo.
1: Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0738336925 0738336925.
0: Mambo yanakuwa mazuri zaidi kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tumulike hapa ujumbe wako uliochomoza hivi sasa. Gabriel Lazarus Lazarus kutoka kule Temeke unasema kwamba unalifuatilia Jamvi la Machoyo kwa uzuri. Haya, Mboka Junior ama baba Arafati naye anatufuatilia. Nimeona pia ujumbe wako hapa. Jeremia akiwa pale Sikongo unasema tabia watu zinaunda tabia ya jamii, maana jamii ni watu wenye kukaa pamoja na kushirikiana pamoja. Watu hao wanakuwa na tabia moja, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Nimeona pia ujumbe wako, huyu sio mwingine ni Jumanne kutoka kule Manyara, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri zaidi. Lakini pia nimeona ujumbe wako David Peter kutoka wapi huko, kutoka Mara, unasema kwamba unatufuatilia pia. Nimeona pia ujumbe wako hivi sasa, huyu ni Thabit Juma, unasema kwamba unamsalimia mke wako salamu ya salamu, muda ushapita hapo Sheikh, hivyo tujitahid kesho panapo majaliwa jiunge nasi hapa ndani ya Jamvi la Machoyo, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona pia ujumbe wako Justin Msomba kutoka kule Mbeya, unasema kwamba tabia za watu ndo huwa zinaunda taswira au tabia ya jamii, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini pia nimeuona ujumbe wako hapa Chilampa Family, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri ukiwa hapo Kilosa Morogoro. Nimeona pia ujumbe wako Jackson Paul kutoka pale Mwanza huko, unasema kwamba nipo pamoja nanyi wana Jamvi la Machoyo mpaka tamati ya matangazo haya, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Yohana pia ametuambia anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Jonas Luvena anasema kwamba nipo nanyi wana Jamvi la Machoyo, unasema kwa mtazamo wako tabia za watu ndio zinaunda tabia za jamii, ndivyo ambavyo umetuandikia.

0: msikilizaji. Kiashiria hiko ni muda wa Masud Masud, manju wa muziki na ya navuta shati. Ana ndio muda wake. Lakini kabla kwenda kwa Manju Jamvini, ni kukumbushe leo katika mada tumekuuliza, unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Msikilizaji, namba yetu ni 0738336925, 0738336925. Manju mdogo.
1: Manju mdogo tena.
0: Manju mdogo. Leo Masud Masud anatumulikia kwenye nini tena?
1: Kabla hatujamwalika hapa kwa muziki Masud Masud, tuchangamke kidogo na burudani hii kwanza. Mambo hayo Rahima Salim, ngoma hizo unacheza hapo taratibu, kisha hapa Manju wa muziki Masud Masud, taratibu hapa akivalia msudi huo pamoja na kofia nzuri pamoja na shati nzuri hapa. Bila shaka Manju wa muziki Masud Masud tayari ameketi nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo, na utakumbuka Jumatatu tulianza simulizi ile kuhusu kombe la dunia hileo. Ndiyo. Katika sehemu ya kwanza, hileo tunaendelea katika sehemu ya pili ambayo Manju wa muziki Masud Masud anayo mengi ambayo kama alimpita basi msikilizaji sehemu ya kwanza, sehemu ya pili asimpite, atilie kwa uzuri.
2: Mechi ya kufa na kupona kwa wachezaji. Kwa nini?
3: Mais après match, Vidinike atoni bango.
4: Baada ya mechi ya kwanza, kocha wetu Vidinike alituuliza, vipi, mmelipwa pesa zenu? Wote wakamjibu, hatujapokea hela yoyote hadi sasa.
3: Buzuaki mbongo, bango va répondre kete mbongo ezate.
4: Hapo ndipo morali ya wachezaji wote ilipopotea.
3: Oboni plaso deja morale bandaki deja.
2: Mwepu Ilunga hakumungunya maneno. Aliliambia gazeti la Kifaransa Le Equipe mara baada ya kutolewa mashindanoni katika hatua ya makundi. Anasema, nilifanya kusudi ili nitolewe nje. Sikutaka kuendelea kucheza soka siku ile.
5: Ni hapa hapa ndani ya Manju Jamvini.
4: Wakaanza kutufokea, eti kwa nini tumeanza kuwa ombaomba. Sisi sio ombaomba bwana, tumekuja kufanya kazi huku. Mtu akimaliza kukufanyia kazi yako, mlipe ujira wake.
2: Anaendelea Mwepu Ilunga, nilikuwa nataka kutuma ujumbe wa malalamiko kwa viongozi wetu wa mpira.
4: Wangetulipa, tusingelalamika. Mtu mpatie pesa yake kwanza, uone kama atakusumbua. Wewe hujatulipa chochote alafu unatutusi kuwa ombaomba. Hapana bwana, tulichodai ni haki yetu, malipo yetu kwa kushiriki kombe la dunia.
3: Leur droit des frais de la participation à la Coupe du Monde.
2: Hadi mechi ile ya mwisho bado tulikuwa hatujalipwa fedha zetu. Baadaye msikilizaji, wajinga kama huyo John Motson wa BBC walipokuja ujua ukweli wa nini kilitokea pale, waliona aibu na waliandika barua kwa shirikisho la mpira la Zaire kuwataka radhi kwa kauli zake hizo. Mwaka huo huo walipotoa ubingwa wa AFCON, Mobutu aliwekeza kubwa kwenye mpira wa Zaire.
6: It wasn't all easy after winning the African Cup of Nations. As African champions, the Leopards found themselves trapped and caught up in a web spun by Mobutu's total control of football.
2: Na kulazimisha wachezaji wengi waliokuwa wanacheza mpira vilabu vya ughaibuni warudi nyumbani kwa nguvu ili kuunda timu ya taifa. Aliwakaribisha wachezaji hao kwenye hekalu lake Badolite, akawafanyia karamu kubwa, kila mmoja akamzawadia gari aina ya Volkswagen Beetle na kuwamwagia maokoto ya kufa mtu ili waiwakilishe nchi yake kwenye jukwaa kubwa kuliko yote ya mpira duniani.
7: Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Je jure d'observer la constitution et les lois du Zaïre.
8: Papa Maréchal, Papa Maréchal,
9: Mobutu le bâtisseur.
2: Baada ya mechi yao ya ufunguzi dhidi ya majina makubwa kutoka Portland kama Bill Bremner, Dennis Law na Kenny Dalglish na kinara wao Peter Lorimer.
10: It's a Nadai now, the chance on foot. Number 10, Tidulu. Oh, great goalkeeping. Little late thinking by the number 10, Tidulu.
11: Mayanga. Mayanga can hit him with his left foot.
10: And he did. That wasn't a bad one, but it's number 14, Mayanga.
11: Dalglish.
2: Mobutu alitoa mzigo wapewe wachezaji. Nchini Ujerumani, maafisa wa baraza la michezo waliongozwa na waziri mwenye thamani ya michezo, Sampasa, wakachikichia fedha zote wachezaji hawakupewa hata chapa moja. Menkonda Kuka alikuwa meneja wa timu ya taifa Zaire, FC Leopa, mwaka 1974, ambaye pia alikuwa mhariri mkuu wa gazeti la michezo, Le Monde des Sports.
12: Cette équipe des gens, j'étais avec le ministre Sampasa, et quand nous arrivons, l'entraîneur Vidnik.
13: Kocha Vidniki alipoona hali ya kukata tamaa kwa wachezaji, akamuita waziri Sampasa kambini. Alipofika kambini, waziri Sampasa
12: dia Sampasa fait d'abord une petite réunion. Ça c'est un peu pour vous dire l'ambiance dans laquelle l'ambiance qui a précédé.
13: Vidniki akamwambia, umeona jinsi vijana wetu wanavyopoteza michezo, hawana murali kabisa. Vidniki akamwambia, naomba umalizane na hawa vijana ili waweze kucheza kwa ari na nguvu tena.
12: La défaite de Leopard et l'ambiance qui a précédé en fait la démotivation des joueurs. Lorsque Sampasa arrive,
13: timiza wajibu wako tu, walipe pesa zao. Sampasa hakukubali, akaanza bwana, kwani tatizo liko wapi? Vijana wakacheze tu, hela yao ipo, watalipwa tu.
12: Idi Vidniki kiludi, monsieur citoyen commissaire d'état, je suis content que vous soyez arrivé maintenant.
13: Hakumaliza tatizo, ukoli wote nilikuwa na ujua. Serikali ilitoa fedha nyingi sana kwa ajili ya wale vijana, na muda wote pale anaongea alikuwa nazo fedha ndani ya briefcase yake.
12: Sampasa dit non, dit aux enfants de faire le travail, le reste on va voir après. Et effectivement, il avait amené beaucoup d'argent, il y avait beaucoup d'argent. La République avait mis vraiment le paquet.
2: Zozo wa malipo yao ukazuka ndani ya timu kati ya wachezaji na viongozi. Wachezaji wakagoma kuingia uwanjani. Mechi ya pili dhidi ya Yugoslavia, Mwepo Ilunga anasema kutokana na hilo wachezaji wakaamua kuachia magoli yote 9 ili kufundisho kwa viongozi wao.
14: Next up for Zaire were Yugoslavia. They were to take full advantage of their opponent's awful defense. Even a change of goalkeeper couldn't stop the avalanche. Indeed, even as the substituted keeper was leaving the pitch, a third went in. Yugoslavia won the match 9-0, which equaled Hungary's record score against South Korea in 1954.
15: Oh, it's sensational!
2: Ikabekia mechi ya mwisho sasa dhidi ya Brazil. Hadi hapo hawajalipwa. Mwepo anasema wakati ule mawasiliano yalikuwa hafifu, hakuna mitandao ya kijamii wala nini, wala simu hawana hoteli. Hivyo nyumbani hawakujua kilichokuwa kinaendelea Ujerumani. Anaendelea Mwepo Ilunga. Sisi tumetengana na wake familia zetu, hatuna mawasiliano nao kwa mwezi mzima, kisha wapuuzi wachache wanachukua haki yetu. Sisi tunaumia uwanjani, wao wamekaa kwenye vioyozi mahotelini. Wanatuambia acheni kwa ombaomba. Ombaomba vipi wakati hela zetu hajatupa? Sizaji, kama kawaida wa Afrika, viongozi wa mpira wa Zaire walikuwa 32 waliokwenda Ujerumani wakiongozwa na waziri Sampasa Kaweta Milombe. Madaktari 6, waganga wa kienyeji 12. idadi yao kubwa kuliko timu nzima na wachezaji wa akiba wakijumuishwa. Mobutu aliposikia wachezaji wamegoma bila kupewa ukweli kwamba walikuwa wamepigwa hela zao, maafisa wake wa usalama wakaenda Ujerumani siku moja kabla ya mechi na kuwaambia wakifungwa magoli zaidi ya matatu na Brazil, wajue makaburi yao watayakuta yamechimbwa. Mabutu anasema kwa hasira, Mungu ana uwezo wa kusamehe, sio mimi.

0: Waliporudi Zaire, Mobutu akawakasirikia, akawatenga na akavunja timu ya mpira ya taifa moja kwa moja.
1: Itaendelea kesho ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

0: Namna hiyo ni Savimbi Kiuchila akikwambia akilala anaota. Anatufikisha dakika ya 52 toka pale ilipotimu saa 11 kamili. Hili ni jambo vita machoyo, na utakumbuka awali msikilizaji nilikwambia leo ni Alhamis, throwback Thursday. Tunarejea zamani, tumerejea vitabu mbalimbali ambazo tumezichagua kwa ajili yako kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tuandikie ujumbe wako, unafuatilia jamvi na machuo kutokea wapi, kama ni kwenye mwendo kasi ama ukiwa katika SGR. Tuandikie hapo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Lakini kwa sasa tutazame ujumbe wako hapa kabla ya kumwalika Bodi Mnyonge katika makala ya Sauti ya Ndani. Ninakuona hapa mwanaharakati Fundi TV na simu kule Saka, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Lakini Pikoba Moko ama Baba Hamisi ukipatikana hapo Kisakwi Milengwe Lengwe hapo, unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machoyo. Nimekuona pia Dennis Alex hapo Mtindiro Waheza huko, unasema kwamba tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi cha Jamvi la Machoyo. Hakika mnaelimisha mno, ndivyo ambavyo umetuandikia. Na kwa muda huu msikilizaji, moja kwa moja nikupeleke katika makala ya Sauti ya Ndani, kisha mimi pamoja nawe pamoja na wanajamvi tutaulizana hapa na kuchangia ni yapi ambayo tumeyachukua kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
1: Kama utakikosa kile unachokitaka, ni ulinzi wa Mwenyezi Mungu,
2: Sauti ya Ndani.
3: Na kama utakipata kile unachokitaka, ni matakwa ya Mwenyezi Mungu,
2: Sauti ya Ndani.
1: Amini katika mwanzo mpya, dunia yenye mlango wa mafanikio na faraja inafunguliwa.

Ukweli dhahiri shahiri ni kwamba kila mtu analenga kusonga hatua mbele japo chache, si kimaisha, si kitaaluma, si kifedha, si kiroho, si kimaadili, si kifamilia na vigezo vinginevyo. Ndio kila mmoja analenga kwenda mbele licha ya kwamba baadhi yetu tunaishi bila kujua ni wapi tunakwenda na ni wapi tunatoka. Pengine nitoe kongole kwa wanawake na wanaume wanaojitahidi kusonga mbele pamoja. Bibana hivyo ndivyo wanavyofanya watu wazima wenye akili timamu. Kwa kuwa chudi na bidii wanazozitia waja katika shughuli za kila siku zinalenga kutimiza shabaha ya kusonga hatua moja kama si mbili mbele. Hata hivyo, inavunja moyo sana kuona jinsi wanadamu wachache walivyozembea kiasi kwamba wanarudisha nyuma gurudumu la wengine waliradhi kwenda mbele. Hii leo kuna wanaume kwa wanawake walioteuliwa ama waliojitwika wadhifa wa kuongoza wenzao katika safari ya kwenda mbele, ambao sasa wamekuwa vizingiti katika safari hiyo ya kwenda mbele. Hebu tujiulize, ni vipi tunavyoweza kuishi majini ilhali hatuna wanaume kwa wanawake wanaweza kupiga mbizi wakati wa dharura, na badala ya kumwokoa aliyezama tunaona heri kupiga picha, kurekodi video na kutundika mitandaoni. Je, katika hali kama hiyo ni kweli tunaenda mbele pamoja? Ama hakika ni jambo la kuhuzunisha mno. Hivi ni vipi taifa litasonga mbele ikiwa semi za wanaume kwa wanawake wa leo ni tofauti mno na vitendo vyao? Sasa mbona iwe rahisi kwetu wanadamu kusema moja na kutenda tofauti mno na ahadi zetu? Wakati mwingine kila ninaposikiliza ahadi wanazotoa maharusi maabadani, mahafala vioni, ninaona mwanga kwa safari mbele pamoja si ndoto. Ukweli ni kwamba tumesalia katika ndoto ya kukumbatia mapapo na shauku tu, ila hatujasonga hatua moja mbele. Wakati mwingine maharusi wanaanzia vita vyao wangali kwenye fungate. Kesi za talaka ni nyingi mahakamani kuliko zile za uhalifu. Vipi jamii zetu zitasonga mbele pamoja katika hali ya chuki na uhasama kama huu? Mara ngapi tumesikia visa vya mauaji na maangamizi nyumbani vinavyotekelezwa na watu wazima walioahidi safari ya mbele pamoja? Hivi uko wapi usawa katika dunia hii ambamo watu wanatumbuana usawa badala ya kwenda mbele pamoja? Nilidhani kwamba tumekushazika fikra na mawazo duni za waja kumalizana mchana wa jua kali. Nilidhani tuko ndani ya utandawazi, dunia inayozingatia haki, tena inayoheshimu mchango wa kila mmoja katika jamii. Nilidhani tunaishi katika dunia ya usawa, hapo sijui kasababisha nani. Nimesalia na dhana tu nafsini mwangu. Hii leo tunaishi katika dunia ya wanadamu vigeugeu wanaovuta kamba kwao huku wakitafuta kila njia wenzao kuwatokomeza. Ndio maana wanawake wameasi msamaha kwenye familia zao, wakaona heri kuanika mambo kwenye mahakama, kila mmoja akipigania mgao wa mali. Wanawake kwa wanaume wa leo wameacha kabisa kufuata mkondo wa mbele pamoja. Kila mmoja anaona heri kwenda njia yake na mali yake. Tumesalia tu wanadamu wanaotafuta kivuli cha muda kusubiri wenzetu kuchuma kwenye shule lao kabla ya kivumbi kutimuka faragani na mambo kufika meza ya mahakama. Ukweli ni kwamba lau tamaa ya mali na uzembe wa baadhi ya wanawake kwa wanaume wa leo, safari ya mbele pamoja ingalifanikiwa na miili na roho zetu kutulia. Sote tukiwa jamii na taifa linalolenga mbele pamoja, hayo ni mawazo na fikra za wanadamu kamili. Baada ya kusema haya, niseme tu kwamba assalamu alaikum, hadi wakati mwingine panapo majaliwa.

0: Namna hiyo burudani ya muziki kama zamani ndivyo ambavyo inamsaidia hapa Baule mwana wa mnyonge. Bila shaka nawe msikilizaji unatamani mambo yawe kama zamani, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738 36925. Lakini kwa sasa, mara baada ya makala ya sauti ya ndani, mimi pamoja nawe pamoja na jopo la wanajamvi la macho hapa studio, tutaulizana ni yapi ambayo tumeyachukua kupitia makala hii ya sauti ya ndani. Kwanza nianze nawe Rahima Salim, na kutazama kabisa hapo yapi ambayo umeyachukua kupitia makala hii.
1: Kikubwa ambacho mimi nimekipata kupitia makala hiyo ya sauti ya ndani ni kutokwazana au kutokugombana bila sababu, ila wanatakiwa kuketi na mwenzio mkaelezana vile ambavyo mmekoseana na mambo mengine mkayaweka sawa, kuliko kwenda kuyatangaza sasa huko kwenye baadhi ya watu, labda pengine au muda mwingine mnayapeleka mpaka kwenye mitandao, inakuwa haipendezi. Hivyo ndivyo ambavyo mimi nimechota.
0: Msikilizaji, ni maoni yake Rahima Salim, nawe ni kusikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738 336925, lakini pia kwa kutupigia simu ni 0733 80 53 92 au kwa

inaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata Ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai. Kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

Namna hiyo burudani maridhawa kutoka kwake Tracy Chapman. Burudani hii ilitoka mwaka 1988, ni burudani ya kuhuzunisha sana ukiyafuatilia kwa ukaribu mashairi yake, kwa maana kwamba Tracy alipewa majukumu makubwa angali akiwa mdogo mara baada ya mama yake pale nyumbani kuondoka kutokana na ulevi huo na kumwacha mumewe hapo akiwa mgonjwa. Ndivyo ambavyo Tracy akapewa jukumu sasa la kulea familia kutokana na umri wake mdogo, lakini akawa nailea familia na majukumu yalikuwa kumlea baba yake mara baada ya mama kuondoka, ambapo kila mtu kwenye maisha tunafahamu, msikilizaji, ana gari lake la kumtoa kwenye umasikini, wengine elimu, wengine marafiki na wengine mengi ambayo tunayafahamu. Ukombozi wa matumaini pia au fursa ya kutoroka kwenye hali ngumu ya maisha, umaskini na matatizo ya kifamilia. Gari linawakilisha chombo kinachomwezesha mtu kuacha nyuma changamoto zake.

0: na kwenda kuanza maisha mapya yenye mafanikio. Ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 5, moja kwa moja tunarejea hapa kupitia makala ya Sauti ya Ndani pale ambayo aliwasilisha kwa uzuri Baule Mnyonge, na nilikuahidi msikilizaji tungezungumza kwa pamoja kwa njia ya simu kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Na ninaarifiwa hapa na fundi mitambo Profirus Nestori, tunaungana nawe msikilizaji kwa njia ya simu kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Nani arifiwa mambo ni mzuri kwenye laini ya simu? Hello,
1: hello, naongea na Ndaturu kutoka Simiyu, wilaya ya Itilima.
0: Naam, kutoka Itilima huko. Makala ya Sauti ya Ndani uliifuatilia pale?
1: Nimefuatilia.
0: Ni yapi ambayo umeyachukua? Haya, msikilizaji wa kwanza hapo. Haya, mwingine huyu hapa ninaarifiwa kwenye laini ya simu. Hello.
2: Hello, studio.
0: Kabisa, nazungumza na nani hapo?
2: Nazungumza na Hassan Lufungulo, napiga simu kutoka Tabora.
0: Hassan kutoka Tabora, karibu sana.
2: Asante. Mimi nimesikiliza vizuri.
0: Ndio.
2: Na kwa kweli kilichozungumzwa kipo katika uhalisia wa maisha ya kwetu wanadamu. Na nilichojifunza mimi kwa kweli ni kuto kukata tamaa na kuto kuona kwamba mtu anataka nini juu ya maisha yangu. Kwa kweli nimejifunza vitu vingi sana kwenye makala ya Ndani.
0: Makala ya Sauti ya Ndani hiyo.
2: Nimejifunza vitu vingi sana, kwa kweli nimepata elimu.
0: Naam, tukushukuru hapo, tuwape fursa wengine na kuwachangia kupitia makala ya Sauti ya Ndani. Na ninaarifiwa yupo Mungu na mwingine kwenye laini ya simu. Halo.
3: Halo.
0: Halo, nazungumza na nani hapo?
3: Hapo nazungumza na Baraka kutoka Tanga, Maramba, hapa mjini hapa barabarani.
0: Naam, karibu katika makala ya Sauti ya Ndani ndani ya Jamvi la Machoni. Yapi ambayo umeyachukua ili utushirikishe hapa?
3: Nashukuru sana ndugu mtangazaji wa TBC Taifa. Ni kwamba tu katika makala ya Sauti ya Ndani, babangu hapo alizungumza kwamba yani tusipende kukaa vigengeni kwa ajili ya kupeleka mtu, kwa sababu kuna baadhi ya watu kweli unaweza kukaa mahali hivi ukapeleka jambo kwa mtu lakini ikawa ni fedheha. Na pia unaangalia swala la kupeleka kwa mwenzio, je, upeke swala gani? Maana ukipeleka kwa mwenzio mwingine anaweza kachukua jambo hapo akalipeleka vitu ambavyo sivyo. Nachoomba tu kwamba tunapokaa basi tuangalie mambo ya kuzungumza na jambo hili nikilipeleka hapa itakuwaje. Kwa hiyo mimi makala ya Sauti ya Ndani nasema tu kwamba watu wakae na kujielimisha katika TBC Taifa. Maana hapa tulipo kweli redio yetu inatuelimisha na inatupa elimu zaidi. Baba Rama, niachie rais afishe wenzangu hapo.
0: Naam, Baba Rama, tukushukuru. Na tujiunge na mwingine ambaye anatufuatilia kwa muda huu kwenye laini ya simu. Hello. Kwenye laini ya simu. Hello. Kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 0733 8053 93, kwa laini ya pili shiriki nasi hapa kwa kutupigia simu kwenye laini ya simu. Halo.
4: Halo, habari za TBC Taifa?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
4: Unaongea na Wile Simba, napiga simu kutoka Mabatini Tunduru hapa.
0: Naam, Wile Simba, karibu sana katika jamvi la macho la waungwana. Na bila shaka Ndani ulifuatilia na wachangiaji wengine ambao walivyochangia, wewe mchango wako ni upi kuhusiana na yale ambayo tumeyajadili?
4: Kwa kweli katika Sauti ya Ndani nimesikia na nimeelewa vizuri.
0: Ndio.
4: Na jinsi nilivyoelewa mimi ni kwamba kuna katika muundo wa jamii iliyotuzunguka kwa maisha ya sasa hivi mambo yamegeuka. Yamegeuka kwa vile katika wale wanandoa, hasa zaidi kwa wanandoa ambao wanaishi katika mahusiano ya watu ya pamoja, ni kwamba utakuta watu walikuwa waliwekeana ahadi ya kuishi pamoja katika shida na raha, na katika safari inapoanza basi yanakuja kugeuka mambo ya kutawaliwa na tamaa, hasa katika upande wa mali. utakuta kwamba hapo mwingine anaanza sasa kugeuka, anataka ajenge nyumba ya kwake peke yake, baada ya kusema msingi wa kutumia pamoja, anataka gari ya kutembelea peke yake na mambo mengi anataka kipekee pekee. Kwa hiyo kuonekana kwamba mambo sasa hivi yamegeuka, imeingiliwa na tamaa kiasi ambacho hata familia zetu ambazo tumekuwa nazo tunasambatisha kwa ajili ya tamaa. Kwa hiyo mke jifunza hapo kwamba kitendo kama hicho hakifai, tamaa tuache pembeni, tuangalie mfumo wa pamoja wa maisha jinsi tulivyowekeana ahadi ya kuishi pamoja katika shida na raha. Tumekuwa sio wawili tena bali ni mwili mmoja. Asante sana.
0: Naam, asante sana, umezungumza kwa uzuri kabisa. Salamu kwa watu wawili. Haya, kwenye line ya simu, halo?
5: Halo.
0: Halo, unazungumza na nani hapo?
5: Nazungumza na Rashid Kilo kutoka kwa Ingoma, Handeni, Tanga.
0: Naam, Rashid Kilo, karibu sana katika jamvi la machoni. Yapi ambayo unatamani kutushirikisha hapa katika jamvi la macho kupitia makala ya Sauti ya Ndani?
5: Kupitia makala ya Sauti ya Ndani nimesikiliza vizuri kupitia Baule Mnyonge.
0: Ndiyo.
5: Unajua ndugu mtangazaji, kuna kitu kimoja ambacho nimekigundua katika hii dunia.
0: Kipi hicho?
5: Binadamu huwa tuna roho ya ajabu sana. Na katika utafiti wangu nafikiri kama siko sahihi, lakini nadhani sisi binadamu ndio viumbe pekee ambao hatuwezi kutabirika katika nyakati tofauti tofauti. Sasa lakini yote inasababishwa na kukosa ule uzalendo tukiwa bado tuko kwenye malezi ya wazazi wetu. Hii ndio inayosababisha tunakuwa ni watu wa kubadilika sana. Nimesikiliza wakati nazungumza Baule, kuna namna ambayo binadamu kuna wakati mnakuwa wote mwanamke na mwanaume, mwanamke na mwanaume, mnajadiliana na mnayajenga vizuri, maisha yanakuwa mazuri kabisa, lakini inafikia wakati mnahitilafiana bila hata sababu ya msingi, isipokuwa tu labda kwa ajili tu ya sababu za kimaisha na mambo mengine mengine. Lakini hiyo yote inasababishwa na kukosa uzalendo, na unapokosa uzalendo hata amani inakuwa inatoweka. Nafikiri katika huli mgu kila mtu, huu ndio wakati wake wa kwanza kuishi kwenye hii dunia. Ifikie hali tuendelee kujifunza kutokana na hali halisi ya maisha ilivyo, wakati mwingine tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu pia. Tutapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, nadhani haya yote ambayo yanatutoa katika hali ya kibinadamu tunaweza tukaepukana nayo. Ni hapo.
0: Asante sana kwa mchango wako mzuri. Tuhitimishe na simu moja ya mwisho hapo, fundi mitambo Profirus Nestori. Kwenye line ya simu, halo? Kwenye line ya simu, halo?
6: Kwenye line ya simu nakupata kwa uzuri kaka Ali Udi.
0: Na karibu sana muungwana, na ni yapi ambayo ungetamani hapa kuchangia jioni ya leo?
6: Asante sana. Kwanza kabisa nashukuru sana. Nashukuru kwa namna gani? Jambo la leo tarehe 25 mwezi wa 6 2026 limekuwa ni jambo la pekee sana, na litakuwa ni jambo la machoo ambalo litaenda kuandika historia kubwa sana. Kaka Ali Udi, mimi nawapongeza kwa hichi, kwa sababu tumepata wasaa. Uwezo wa mimi muda na majambo wa dau ni wengi sana, tumepata wasaa kuzidi kuendelea na idhaa yetu ya Taifa TBC Taifa. Sitakuwa na mengi ya kuzungumza, lakini nina furaha sana kwa kuweza kufikia siku ya leo. Kwa hiyo jambo la msingi, wapenzi wasikilizaji, tusizidi kutoka na idhaa yetu ya Taifa TBC Taifa. Tunajifunza mengi sana hapa, yani kama hakika hichi ambacho tunakipata hapa hakuna sehemu nyingine yoyote ile duniani tutaweza kuipata. Wadau nazidi kuwaomba, kina Ali Mote, kina Uba, kina family wote, tuzidi kuwa na umoja ambao utazidi kuhakikisha kwamba hatubanduki wala kusegelea na idhaa ya Taifa TBC Taifa. Mimi nawashukuru sana kwa siku ya leo, nazidi kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kunipa baraka, kwa sababu naisherekea siku kuu ya mzaliwa kumbukizi. Kwa hiyo asante sana, sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Nashukuru sana mwalimu Karifu Joseph Wekesajo kutoka Magu Biki Kilosa Mungu Tanzania TBC Taifa.
0: Ndivyo ambavyo tunahitimisha hapa kupitia makala ya Sauti ya Ndani kwa siku.

udongo mishe zinaweza kusubiri, hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chungastan ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili, kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.

0: Haya msikilizaji, burudani ya muziki hiyo kutoka kwake kule South Africa huko Wazulu hao msikilizaji. Na leo katika mada tumekuuliza, unadhani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Yaani jamii ndio inaunda tabia za watu au watu ndio wanaunda tabia za jamii? Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 18, moja kwa moja katika yaliyojiri jamvini.
1: Msikilizaji, karibu katika yaliyojiri jamvini. Serikali imesisitiza marufuku ya kutumika kwa sarafu zisizo za Tanzania katika biashara na huduma nchini. Akitoa kauli ya serikali bungeni jijini Dodoma, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesisitiza kufuata kwa mwongozo wa matumizi ya fedha za kigeni katika maeneo maalum yaliyoainishwa nchini.
2: Mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania, ambayo ni shilingi ya Kitanzania, na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo, na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa. Lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu. Na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanao weka bei za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine mengine, wanaofanya kwa dola, wajue wanakiuka kwa dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania.
1: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema hakuna nafasi ya watu wenye nia ya kuvuruga amani katika maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, akisisitiza kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaobainika kufanya vurugu. Chalamila ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, ambapo amesema vyombo vya dola kwa kushirikiana na wananchi vimejipanga kuhakikisha ulinzi na usalama unaimarishwa kabla na wakati wa maonesho hayo.
3: Tunayo mataifa ya si chini ya 23 ambao mpaka asubuhi hii wameconfirm kwamba watafika na kuweza kuonesha na kufanya biashara ya bidhaa zao. Kutokana na ugeni huu, kwa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kwa ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Hakuna mtu yoyote ambaye atahamasisha vurugu katika maonesho au ukanda wowote na akabaki kuwa salama. Tunajivunia uongozi wa Dr. Samia Hassan ambao nyakati zote umekuwa ni tana dira kwetu sote, na ndio maana leo tunayo fahari ya kutangaza na kuwatangazia Watanzania kuhusu maonesho haya muhimu ya Sabasaba.
1: Maonesho hayo yanatarajiwa kuanza Juni 28 mwaka 2026 na kufunguliwa rasmi Julai 3 mwaka 2026 katika viwanja vya Julius Nyerere, Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queens Ndiga amemwagiza katibu tawala mkoa huo Mariam Muhaji kuwachukulia hatua watumishi wa idara ya afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu waliosababisha kuharibika kwa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1, hali iliyosababisha baadhi ya wananchi kukosa huduma. Sendiga ametoa agizo hilo katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Mbulu kuhusu hoja ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo licha ya halmashauri hiyo kupata hati safi kulikuwa na zaidi ya hoja 20 za kufanyiwa kazi.
4: Wananchi wanakwenda kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, kwenye hospitali, wengine wanalalamika wanasema madawa hakuna. Kumbe dawa zimewekwa huko chini ya maboksi mpaka zime expire, na zimenunuliwa kwa fedha nyingi sana ya serikali. kitu haiwezekani na haikubaliki. Na wenye fani yenu hii, hili jambo ni la fedhea na aibu kubwa sana kwenu. Manake ni kwamba hamna mpango wa first in first out. Lakini dawa zinawekwa wapi? Kwa sababu kwenye kila huduma ya afya kuna mashelfu ya dawa. Tunapangaje hizo dawa? Watu wakoje? Na nawaza wanaosababishia hizi hoja wachukuliwe hatua. Manake ni kwamba hatazami. Daktari huwezi kuingia store kila wakati. Watu wako wanaoangalia store kazi yao nini? Wanasababishia hasara milioni 238.1. Sio dawa za shilingi 200, dawa za milioni 238.1 zimeharibika, zinatakiwa zikateketezwe.
1: Mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Sendiga. Ni hayo tu katika leo jiri jamvini. Mimi ni Khalid Hood.

Msikilizaji, na sasa ni katika ya anga na mbali. Takriban watu 164 wamethibitishwa kufariki na wengine 700 kujeruhiwa baada ya kutokea matetemeko ya ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Majengo kadhaa katika mji mkuu wa nchi hiyo Caracas yameharibiwa na kuna hofu kwamba idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka. Kufuatia kadhia hiyo, huduma mbalimbali za kijamii zimesitishwa ikiwemo uwanja wa ndege ambao umefungwa kutokana na uharibifu. Mengi zaidi msikilizaji ni katika taarifa zetu za habari pale saa 1 na pale saa 2 na habari za saa 24 zilizopita pale saa 5.

0: hiyo ni Dola Brand huyo Manenberg, burudani ya muziki msikilizaji unaisikia kwa mbali inakufikia hapo mkazi wa Dodoma kwa 87.7, lakini pale Unguja huko 87.8, lakini kwa ndugu zetu pale Shinyanga kwa 87.9, Tunduru Ruvuma huko kwa 87.9, lakini pia kwa ndugu zetu pale Newala na Munga kwa 100.9, ndugu zetu wa Kibondo pale Kigoma kwa 96.9. asante sana kwa kuendelea kuyafurahia matangazo haya ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, yakikufikia popote pale kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, Rahima Salim, tunamshukuru nani. Kabla ya kuhitimisha matangazo haya jioni ya leo, kumbuka tulianza pale 10 na dakika 15 mpaka 12 na dakika 30.
1: Tumshukuru Jonas Lovena, Mr. Rembo, mkuu wa Sawala Mufindi, anasema nashukuru sana TBC kwa elimu nzuri mnaozidi kutupatia, ni watakie jioni njema yenye utulivu. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Peter Bazia, anasema anatupenda sana, jioni njema kwa watangazaji wote wa TBC Taifa. Haya, huyu ni Charity au Nyaitange Nyakimwi kutoka Mara Serengeti, nasema jamvi la machweo, kweli mambo yapo. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Mazigo, niko Tabora. Haya, anaitwa Koba Moko au Baba Hamisa, anapatikana Kisaki Milengwe Lengwe, anasema tuko pamoja mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki.
0: Msikilizaji, tunawashukuru wote ambao wameshiriki katika kuandaa kipindi hiki kuanzia mwanzo pale 10 na dakika 15 mpaka hivi sasa tukiwa tunahitimisha. Tunasema asanteni sana, na kesho mjumuike nasi. Mtafahamu Ijumaa tunaiangazia misemo mbalimbali ya lugha ya Kiswahili. Ni msemo gani basi utachomoza kesho? Tufuatilie kuanzia saa 10 na dakika 15 mpaka 12 na dakika 30. Kwa niaba ya wote ambao umewasikia, mimi ni Khalid Hood, mpaka wakati mwingine.

0: bongo, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege vinaweza kusubiri kwa sababu pilati inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu kule Mwanza. Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 tu, live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unawatangazia wastaafu na wategemezi wote wanaolipwa pensheni ya kila mwezi kuwa zoezi la uhakiki limeanza rasmi tarehe 2 Februari mwaka 2026 na kuendelea kulingana na mwezi ambao mstaafu alifanya uhakiki wa mwisho kwa mwaka 2025, na kwa wastaafu wapya uhakiki wao utafanyika kila baada ya mwaka tangu walipoanza kupokea pensheni. Mfuko umeboresha zoezi la uhakiki wa wastaafu mwaka 2026 ili kuwezesha mstaafu kujihakiki mwenyewe kupitia simu janja ya kiganjani kwa kupakua programu itwayo NSSF app iliyopo Play Store na App Store, kisha kufuata maelekezo. Na wastaafu waliopo Unguja na Pemba, uhakiki wao utafanyika ofisi ya ZSSF. Fika na nyaraka zifuatazo: kitambulisho cha NSSF au kuponi ya pensheni, kitambulisho cha taifa au nambari ya NIDA kwa wategemezi yaani watoto. Fika na cheti cha kuzaliwa na kitambulisho cha shule kwa wastaafu ambao pensheni ilisitishwa kutokana na sababu mbalimbali. Wafike na picha moja ndogo ya sasa ya rangi, yani passport size, imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma NSSF.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Hivi ndivyo

kuungana nami tena msikilizaji wa TBC Taifa katika wasaa wa ndivyo ilivyokuwa, kipindi kinachokupa nafasi ya kukumbuka mambo yalivyokuwa kupitia rekodi zilizohifadhiwa katika maktaba yetu. Wakutubi Lina Kesi, Neema George na Omari Kirimbo wakifanikisha upatikanaji wa rekodi hizi.

0: kuomba Mungu. Barabara kabisa msikilizaji, baada ya uzuri wa rekodi hiyo iliyosikika japo kwa ufupi, muziki asili yake wapi? Ni kurejeshe sasa tarehe 28 Juni mwaka 2006, miaka 20 iliyopita, wakati ambapo mwanamke wa shoka, mwanamke wa kwanza mtangazaji wa mpira nchini Tanzania, Halima Mchuka ambaye kwa sasa ni marehemu, akishirikiana na Swedi Mwinyi ambaye pia ni marehemu, walitangaza mechi ya finali ya kombe la klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati, Kagame Sekafa Cup ya mwaka 2006, ambayo ilikutanisha klabu ya Moro United ya Tanzania na Polisi FC ya Uganda. Pata japo sehemu tu ya matangazo hayo, sehemu aliyotangaza Halima Mchuka.
1: Moja kwa moja kwako Halima Mchuka, kuanza dakika 15 hizi za awal.
2: Asante sana Swedi Mwinyi. Mpira unakwenda langoni sasa mwa timu hii ya huyu Mawese, anakwenda Mawese, anajaza pale Mawese, lakini anacheza vizuri hapa Adam Gido. Anacheza vizuri Adam Gido. Anatoa kule, anapiga masaba hapa. Anakimbilia hapa huyu mchezaji Sa Lawrence Gawa. Mbele kule sasa langoni mwa timu ya Moro United. Yaani bado kidogo tu. Tungesema namna gani na kuwaje hapa, lakini mpira unakwenda nje. Unagonga nyavu zile na ile kone, goal kick ile imekwisha pigwa, anapiga hapa Shabani Mkongwe huku. Anapiga kwa kichwa hapa Moses Odiambo. Anaanguka hapa huyu mchezaji, anakwenda Mobiru sasa. Anapeleka kule mbele, anajaza kwa namba 11 huyu Serugame Mike. Anarudisha hapa Kasule huku nyuma kwake Masaba sasa. Masaba, Simon Masaba. Ananyanyua, anacheza kwa kichwa hapa Adam Gido. Anawahi Moses Odiambo dogodogo huyu. Anapiga mbele kule, hakuna mtu. Wanacheza hapa wenyewe Polisi. Simon Masaba sasa. Magharibi ya uwanja, Masaba ananyanyua hapa. Cheza kwa kichwa maridadi kabisa hapa kule ni Ruko. Piga tena kwa shuti lake hapa la kushoto. Anaruka ruka, anaruka ruka juu kwa juu hapa. Kila timu imekwisha changanyikiwa sasa. Haya, naweka chini hapa jezi yake nambari 9 huyu ni Abraham Nega. Anazunguka hapa Mawese. Anarudisha nyuma huku kwake Simon Masaba. Masaba anatoa jaro moja hapa, anacheza vizuri pale Boniface Pawasa, anapiga kwa kichwa tena hapa la Faustin Luko. Haya, Polisi Uganda sasa nakwenda, naanguka chini pale. Anaambiwa yani, wewe Moses Odiambo, udogo wako wote unamwangusha pandikizi huyu Simon Masaba. Mpira unapigwa sasa kuelekea katika lango la timu ya Moro United. Ni foul ile. Anaweka chini Simon Masaba. Masaba anacheza hapa fupi fupi kwake Dan Mubiru. Mubiru anatanguliza kwa ni offside tayari. Wachezaji moja, mbili, tatu walikuwa tayari wamekwishaotea wa timu hii ya Polisi kutoka kule Uganda. Unaweka mpira pale chini na Amani Simba. Amani Simba, goalkeeper timu hii ya Moro United. Anarudi nyuma hapa kinyume nyume. Amani Simba anarudi kinyume nyume. Anajaza huku jaro. Ruka hapa namna gani, anaukosa, anapiga kichwa hapa, anaingia hapa, anaambia umecheza foul Pichu Kongo. Na mchezaji mmoja hii huyu wa timu ya Polisi Uganda yuko chini pale, anaambiwa Pichu Kongo umecheza foul. Ananyanyua hapa, huyu ni David Yiga. David Yiga, Yiga David. Mpira umekwisha anza kwake Simon Masaba. Anacheza huku katikati kwake Mubiru, Dani Mubiru. Anavuta hapa, anatanguliza kule mbele, anacheza huyu ni Nega. Nega anarudisha nyuma huku kwake Muzanir. Katikati huku sasa anacheza Segawa. Anacheza kwake huyu Mubiru. Katikati ya uwanja pale. Anacheza kwa kichwa hapa Mubiru, lakini anaingilia hapa za Serengeti the Boys Julius Mrope. Anachenga za matani kweli Julius Mrope. Anachenga za mauzi. Unaona katoto kadogo kanakupiga chenga mtu mzima na kuwa noma. Anacheza Amani Simba huku kutoka langoni mwa timu ya Moro. Anauparaza kwa kichwa hapa Pichu Kongo, na anauparaza tena kwa kichwa hapa Seraje Sivuma kwa goalkeeper wake Huntington Kalie Sabula. Anapiga Huntington Kalie Sabula Huntington. Anacheza kule, anakimbilia hapa ni Jumanne Mrisho. Mashariki ya uwanja mpira unakuwa ni mwingi, unatoka nje. Ni wakurusha sasa kuelekea katika lango la timu ya Moro. Anakwenda kurusha mpira ule ni Segawa. Mashariki ya uwanja Segawa. Anaugawa huku kati kati, anamtafuta huyu ni Kasule, lakini mpira unakuwa ni mwingi. Unakuwa ni wakurusha sasa kuelekea katika lango la timu ya Polisi. Anarusha nyuma huku Jumanne Mrisho kwa goalkeeper wake Hamani Simba. Amani Simba anacheza huko magharibi ya uwanja kwake Shabani Mkongwe. Anapisha Mkongwe hapa juu kwa juu, anaruka kwa kichwa hapa Pichu Kongo, lakini wanaochukua vijana hawa polisi Uganda. Anajaza moja hapa refu, anaruka na ukosa Mawese, anaweka kifuani, huyu ni Mike. Sasa anakwenda pale, anapiga jishuti moja kubwa lakini linapaa juu, anapiga jishuti kubwa lakini linapaa juu ya goli hili la Moro United. Huyu alikuwa ni Tom Mawese au Mawese Tom. Ni goal kick ile, kipigo kutoka katika lango la timu hii ya Moro United. Anarudi nyuma Amani Simba, anarudi nyuma Amani Simba, anajaza huku mbele, ruka Pichu Kongo kwa kichwa hapa, ruka kwa anapiga kichwa tena hapa, huyu kina anacheza maridadi kabisa kule. Ni unakwenda sasa mashariki ya uwanja kule, na ukimbilia Jumanne Mrisho. Jumanne Mrisho anatoa moja kubwa hapa zuri maridadi, lakini anakataa hapa ukuta huu wa timu hii ya Polisi Uganda. Wanacheza hapa sasa kule mashariki ya uwanja, anazunguka hapa Mazanda. Mazanda anampasia pale ze Serengeti the Boys Julius Mrope, anacheza na Nsa Jobu katika penalty ile, lakini unakuwa ni mboga hapa kwa goalkeeper huyu Huntington Kalie Sabula. Ulimbabatiza mchezaji mmoja hapa wa timu hii ya Polisi kutoka Uganda na kuwa mboga kwa goalkeeper wake Huntington. Amekwisha rusha Huntington. Anacheza Jumanne Mrisho, anakimbilia mpira ule mashariki ya uwanja. Mrisho anarudisha nyuma kwake huko Adam Gido. Adam Gido anaanguka chini. Namna gani anachukua hapa vijana hawa? Mike anakwenda. Mike anakwenda. Mike, Mike, Mike, we, go! Go! Wanafunga hapa vijana wa Uganda Polisi. Wanafunga hapa Polisi Uganda. Polisi Uganda wanapata bao la pili. Manake naona uchovu hata kulitangaza. Polisi Uganda wanapata bao la pili katika dakika ya nyongeza ya sita hii. Alikuwa ni mchezaji huyu Serumaga Mike aliyeingia katika dakika zile zikielekea tisini za mwanzo. Anaipatia timu hii ya Polisi kutoka Uganda bao la pili katika extra time hizi zikianzia hii dakika 15 ambayo sasa ni dakika ya sita ikijongelea dakika ya saba. Wanapewa kadi kwa kuvua jezi. Amepewa kadi kwa kuvua jezi hapa yule Mawese. Tom Mawese anapewa kadi ya njano.
3: Matukio hutukia kupita, lakini kumbukumbu zake hubakia katika historia ya taifa letu, bara letu na dunia kwa ujumla. Yamepita mengi sana, na unaposimuliwa basi hisia hurudi mbali na kuuliza, kumbe ndivyo ilivyokuwa? Ndiyo, ndivyo ilivyokuwa.
2: Haya, sasa kazi ni kubwa. Beki wa timu ya Moro United kidogo alikuwa amejisahau. Ulikuwa ni mpira ule ambao ulikuwa ni wa kusema kwamba ni mpira ulikuwa ni wa mashara hapa. Ukimpita Jumanne Mrisho akaukamata huyu mchezaji Serumaga Mike ambaye alielewana vyema kabisa na wachezaji wenzake hapa, huyu ni Muzarir na Nike, na kukwamisha bao la pili kwa timu ya Polisi. Unapiga mpira mrefu hapa Moses Odiambo, lakini anakamata hapa Huntington Kalie Sabula. Aya, anarudisha Kalie Sabula huko, anacheza na Masaba. Simon Masaba anacheza hapa Moses Odiambo, anarudisha nyuma kwake Shabani Mkongwe. Msichoke Moro, nende mbele. Unapigwa hapa tena kwake Masaba. Masaba anapiga moja refu huku pana, anakimbilia hapa Shabani Mkongwe, usifanye madhambi. Anatoa nje hapa mchezaji huyu Mike Serumaga. Unakuwa ni wakurusha sasa, anarusha hapa Shabani Mkongwe cha fyongo. Wanachukua vijana hawa wa Polisi Uganda. Anacheza katikati kule Mubiru. Mubiru anacheza mashariki ya uwanja kule na Viga. Anakwenda sasa Iga, anarudisha nyuma huku tena kwake Kasule. Chezwa hapa sasa katikati, anachukua Mubiru tena kwake huku Simon Masaba. Simon Masaba magharibi ya uwanja anacheza na Mawese. Mawese anamtangulizia Simon Masaba sasa. Anakwenda huko, anarudisha nyuma nyuma, lakini anachomoa hapa Moses Odiambo. Anacheza Shabani Mkongwe, anamrudishia Odiambo, anajaza huku mbele, lakini inakuwa ni fupi ile. Wanacheza hapa vijana, lakini anaingilia kati namna gani? Anaambia umefanya madhambi Mazanda. Hakika uwanja umepooza sasa. Anaanza kucheza huyu Sevuma kwake kule Sigawa. Anaruka kwa juu hapa kwa kichwa hapa ni Shabani Mkongwe. Anakwenda yule, anakwenda peke yake, ni offside sasa. Hii ni offside. Huyu ni mchezaji na Nike Muzaneri, anakuwa offside. Anarudi nyuma kupiga mpira ule ni Amani Simba. Goalkeeper Moro United anapiga huku mbele, anaruka juu kwa kichwa hapa Patrick Chu namna gani anaambiwa Pichu umecheza ndivyo sivyo, Pichu Kongo. Pichu Kongo anaambiwa umecheza ndivyo sivyo. Anaweka chini pale Nsa Jobu kumwachia mchezaji huyu wa Polisi kuweza kupiga faulu ile. Anakwenda kupiga faulu ile goalkeeper wa timu hii ya Polisi, Huntington. Huntington Kalie Sabula anarudi nyuma. Anapiga moja kubwa huku mbele. Kwa kichwa anakosa hapa Mawese. Anakwenda hapa Shabani Mkongwe, anacheza na Mazanda, anaangushwa chini na kuwa ni foul. Anawekwa chini Mazanda na huyu Umar Kasule. Foul ile anapiga hapa captain wa timu hii ya Moro na ni Shabani Mkongwe. Anarudi nyuma Shabani Mkongwe. Shabani Mkongwe anacheza fupi fupi hapa. Anacheza fupi fupi hapa na Faustin Luko. Anapiga tena mbele huku Shabani Mkongwe anarudisha kwa kichwa Segawa. Anaruka juu hapa Damkido. Anataka kuruka juu lakini anakikosa. Anaweka kwenye kifua Ngido. Anapiga huku mbele, anawadokolea huku mbele kutoka forward line yake. Wanacheza hapa vijana wa Polisi. Sasa anachukua Shabani Mkongwe. Wapi kule hakuna mtu Shabani Mkongwe, namna gani? Wanakwenda hawa sasa wa Polisi. Anacheza huku mbele lakini hakuna mtu, anarudisha hapa Boniface Pawasa. Kuko kimya. Anacheza hapa katikati Mubiru. Anaruka juu kwa kichwa hapa Jumanne Mrisho. Anakwenda Pichu Kongo, anamwachia Moses Odiambo. Moses Odiambo anamegua kumtafuta Nsa Jobu lakini anatoa ile. Inarudi huku nyuma kwake Jumanne Mrisho tena, anacheza na Juma, anacheza na Julius Mrope. Mrope anakwenda langoni kule lakini wanakimbilia hapa vijana wa Polisi na goalkeeper wao anafanya mbwembwe Huntington Kalie Sabula. Watu kimya. Yaani tumedoda kama tumegomwagiwa maji ya baridi. Tuko kimya kwa kweli. Dakika ni ya 11 katika extra time. Anapiga kwa kichwa Adam Gido. Anacheza Mawese tena kwa kichwa na yeye. Anakwenda huyu Mikey Maga, anarudi huku nyuma, unapigwa huku kwake Jumanne Mrisho. Julius Mrope anachomoka, anachukua mpira ule, anamrudishia huku Adam Gido, anacheza na goalkeeper wake Amani Simba. Amani Simba anaanza na Shabani Mkongwe. Shabani Mkongwe anaweka chini, anatoa moja huku mbele, anapichwa sasa unapa, lakini anachomoka hapa huyu Huntington Kalie Sabula. Analeta mbwembwe hapa ambazo sisi zinakuwa kama zinatupotezea muda hapa. Swedi Mwinyi anacheka. Analeta mbwembwe ambazo leo hatuwezi kuzifurahia. Unapigwa katikati, anapiga kwa kichwa hapa Mike. Anacheza hapa Mazanda lakini unababatiza hapa Shabani Mkongwe na huyu Mike Serumaga ambaye ndiyo mfungaji wa bao hili la pili la timu hii ya Polisi. Amani Simba anaangalia apige wapi. Anapiga shuti moja huku juu lakini anapiga kwa kichwa hapa Segawa. Ruka kwa kichwa tena hapa huyu ni anaambiwa umecheza foul wewe Umar Kasule. Umekwisha pigwa tayari mpira ule. Haya, anautoa hapa kwa shuti kubwa kweli kweli. Anautoa kwa jishuti kubwa kweli kweli huyu Dani Mubiru. Unarusha sasa na vijana wa Moro United kutoka mashariki ya uwanja. Anautoa tena kwa kichwa hapa Segawa. Anautoa kwa kichwa tena Lawrence Segawa. Unajongelea lango lile la timu ya Polisi. Anarudi nyuma Jumanne Mrisho, anarusha tena, anarudisha kwa kichwa hapa, anakuja kuingilia lakini namna gani anamchezea kwenye kichwa hapa. Anaruka juu, anarudisha huku nyuma Adam Gido. Anaukimbilia Pichu Kongo. Piga kichwa pale. Ah, wanaondoa hapa na tayari alikuwa amekwisha shika na mkono wake Pichu Kongo na inakuwa ni foul ile. Inakuwa ni foul ikipigwa kutoka katika lango la Polisi kuelekea katika goli la timu ya Moro United. Yaani watu tuko kimya, utazania tuko 10 katika uwanja huu wa Taifa. Lakini tuko sisi kibao tukiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Anarudi nyuma hapa Huntington Kalie Sabula. Polisi huwa wana mahodari sana wa kubai time. Anapiga Kalie Sabula huku. Ruka kwa kichwa hapa Jumanne Mrisho, anaweka kwenye kifua The Serengeti The Boys. Anakwenda hapa Julius Mrope, anarudisha hapa kwake, anaudokoa hapa mbele. Moses Odiambo anaweka mguu, anaikiwa na yeye mguu, anaambiwa Mawese amecheza foul. Anaweka chini upigwe mpira kuelekea lango la timu ya Polisi. Anapiga hapa Shabani Mkongwe kule mbele, anaruka kwa kichwa hapa. Wamekaa makini kweli kweli Polisi kuhakikisha lango lao haliendi kusumbuliwa. Na ruka juu kwa kichwa hapa Faustin Luko, anaweka kwenye kifua Odiambo. Anacheza na Mazanda. Mazanda anacheza maridadi kweli kweli. Haya, anakwenda pale, piga pale goda. Namna gani Boniface Pawasa hapa? Namna gani Boniface Pawasa hapa? Boniface Pawasa alichomoka huku nyuma kwenda kuweka mashambulizi kule mbele na pata mpira maridadi. kabisa pale, lakini shuti lake lilipaa juu ya lango hili la timu ya Polisi kutoka Uganda. Na dakika ndio hizo zinayoyoma ama zinachechemea, zile dakika za extra time, kwa zile dakika 15 za kwanza. Anaambiwa kipa nipe mgongo. Jina lako ndio wewe, kadi ya njano. Anapewa kadi ya njano goalkeeper wa timu hii ya Polisi Uganda, Hannington Kaliesabula, nadhani katika harakati zile za ku bye bye time. Ni katika harakati kuvuta muda. Anarudi tena pole pole kama sio yeye. Anarudi nyuma hapa huyu Kaliesabula. Anapiga shuti hapa, rudisha kwa kichwa hapa, piga mbele hapa Mrope. Mpira umecheza foul hapa Pichu Kongo. Anaambiwa Pichu Kongo umecheza foul. Pichu Kongo anaambiwa umemchezea foul mchezaji huyu Lawrence Segawa. Hapana, namba 16. Huyu jezi yake nambari 16 umechezewa ndivyo sivyo. Na mpira dakika zile 15 zimekwisha za awali, zinakuja sasa 15 nyingine. Sasa Moro United wanatakiwa hapa wacheze kufa na kupona ili waweze kusawazisha lile bao la pili, wafute bao la pili, tuingie katika maguu 12 ya mtu mzima ama penalty. Moro United wanatakiwa wacheze kufa na kupona. Unasemaje Swedi Mwinyi? Naona umedoda naye na majari ya baridi kwa kwenye fridge.
1: Kinachotakiwa sasa ni Moro United kusema kwamba liwalo na liwe, kwamba waamue kwamba sasa tunakwenda mbele, sasa tunakwenda kufunga. Liwalo na liwe ndio ambalo sasa hivi wanatakiwa wafanye Moro United.
3: Kumbe ndivyo ilivyokuwa.
0: Kwa hakika wewe nami msikilizaji ni mashahidi wa majaliwa ya mwanamama huyu Halima Mchuka, ambaye hapo kwa uchache umepata upekee wake katika utangazaji wa mpira wa miguu. Hiyo ilikuwa sehemu ya mchezo au mechi ya finali ya kombe la klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati iliyokutanisha Moro United ya Tanzania na Polisi FC ya Uganda, mtanange uliopigwa Juni 28 mwaka 2006, ambapo Polisi ya Uganda ilishinda mabao mawili kwa moja katika dakika za nyongeza na kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza. Katika mechi hiyo goli la kwanza msikilizaji lilifungwa na Dani Walusimbi wa Polisi FC, ambaye alifunga kwenye dakika ya 49 na kusawazishwa na Julius Mrope wa Moro United ya Tanzania, ambaye yeye alisawazisha katika dakika ya 65. Goli la ushindi liliwekwa kimiani na Tony Maweje aliyeingia katika kipindi cha pili, akifunga goli hilo la ushindi katika dakika ya 95, dakika ya 6 ya muda wa nyongeza, baada ya kuunganisha mpira uliotemwa na kipa.
3: Katika historia ya taifa letu, bara letu na dunia kwa ujumla, yamepita mengi sana, na unaposimuliwa basi hisia hurudi mbali na kujiuliza, kumbe ndivyo ilivyokuwa. Ndio ndivyo ilivyokuwa.
0: Ni kurejeshe kwenye wimbo wa muziki Asili Yake Wapi uliosikika miaka ya 90 mwishoni, ambapo Remy Ongala alipiga rekodi hiyo hapa nchini, lakini kule Ulaya akilicharaza gitaa la solo, japo kwa nyimbo nyingi nyingine Batio Senga ndiye hucharaza gitaa hilo la solo. Waimbaji Rosh Mselela na Kiniki Kieto nao walihusika katika uimbaji kwenye wimbo huo. Pata uzuri wa burudani hiyo kutoka kwa Remy Ongala.

Inahitimisha hivyo kipindi. Ndivyo ilivyokuwa kwa leo, tukitazama yale ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia mwanamke shupavu, mwanamke wa nguvu, Halima Mchuka, mtangazaji wa mpira wa miguu. Bila shaka tunamshukuru Mungu kwa maisha yake na huo ushujaa aliotuachia enzi za uhai wake. Kwa niaba ya wakutubi Lina Kesi, Omar Kirimbo na Neema George, mimi ni Ana Malimbo. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kutoka TBC Taifa.

mjini Mbulu. Takribani watu 32 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 700 kujeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Habari kamili. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa wanufaika wa mikopo ya 10% ya halmashauri. Bungeni jijini Dodoma, naibu waziri TAMISEMI Dr. Jafar Saif amesema mafunzo hayo hutolewa kupitia kamati za usimamizi za halmashauri, ambapo vikundi hupatiwa mafunzo ya muda wa wiki 6 juu ya ujasiriamali, usimamizi wa fedha, uwekaji wa kumbukumbu, matumizi sahihi ya mikopo na urejeshaji, na kwamba hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu zaidi ya vikundi 28,000 vimepatiwa mafunzo hayo nchi nzima. Naye naibu waziri wa kilimo David Silinde sema ili ushirika uwe na mtazamo wa kitaifa, wizara imeendelea na uhamasishaji wa uanzishaji wa vyama vya ushirika katika sekta za kiuchumi kama kilimo, uvuvi, mifugo, fedha, viwanda na madini, na kwamba hadi mwezi Aprili mwaka 2024 vyama vilivyosajiliwa vifikia 7,500 ikilinganishwa na vyama 7,300 mwaka 2023. Bunge linaendelea na mjadala kuhusu muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026. Wananchi wa kata ya Mpanda Hotel Manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamepatwa na mshangao baada ya mwili wa mtoto miezi 6 uliokuwa ukiandaliwa kwa ajili ya taratibu za mazishi kukutwa umekatwa pua. Wakizungumza kwa huzuni, ndugu wa marehemu akiwemo mama mzazi wa mtoto huyo wamesema mtoto wao baada ya kufariki katika hospitali ya Manispaa ya Mpanda walirejea nyumbani akiwa na viungo vyote. Mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hoteli Ibrahim Msanda amesema baada ya kupata taarifa hizo kupitia yowe za wafiwa, wameshirikiana na jeshi la polisi kurudisha mwili hospitali kwa ajili ya uchunguzi, na kwamba tukio hilo si la kwanza kutokea. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya Manispaa ya Mpanda Dr. Paul Swakala amethibitisha kupokea mwili wa mtoto huyo majira ya saa 6 usiku bila kiungo hicho, na kwamba uchunguzi wa kitabibu unaendelea. Mtwara. Halmashauri zote za mkoa wa Mtwara zimetakiwa kuongeza thamani ya miradi ya maendeleo kwa kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuhakikisha miradi yote inasimamiwa kwa ufanisi ili ikamilike kwa wakati na kuwanufaisha wananchi. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ametoa maagizo hayo kwa nyakati tofauti wakati akizungumza kwenye vikao vya mabaraza ya madiwani vya manispaa ya Mtwara Mikindani, halmashauri ya mji na Nyamba na halmashauri ya wilaya ya Tandahimba. Amesema serikali imewekeza fedha nyingi katika miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha huduma za kijamii, hivyo ni muhimu kuhakikisha fedha hizo zinatumika kwa ufanisi na kuleta matokeo yaliyokusudiwa. Aidha, Kanali Msengi amehimiza halmashauri hizo kutekeleza kwa wakati hoja, mapendekezo na maagizo yote ya ukaguzi yaliyobainishwa na CAG ili kuimarisha uwajibikaji na matumizi sahihi ya fedha za umma. Simiyu. Mkuu wa wilaya ya Maswa Dr. Vincent Naano ameagiza TAKUKURU na jeshi la polisi kuwasaka walioshindwa kurejesha kwa hiari mikopo ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dr. Naano ametoa onyo hilo alipokutana na vikundi 6 ambavyo vimenufaika na fedha kiasi cha shilingi milioni 89 na kulitaka jeshi la polisi kusaka vikundi hivyo, na kusema fedha hizo zinatolewa bila riba na lengo ni kuinua kiuchumi makundi hayo, huku akisisitiza umuhimu wa mafunzo ya elimu ya biashara kuhimili sokosuko biashara zinapoyumba. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Maswa Maisha Mtipa amesema halmashauri hii imetenga kiasi cha shilingi milioni 300 sawa na 97% ya utoaji wa mikopo ya 10% kwa mujibu wa sheria. Jumla ya shilingi milioni 89 zimekabidhiwa kwa vikundi 6. Simiyu. Wafanya biashara 4 wa eneo la mgodi wa uchimbaji wadogo wa madini wa Tembo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Geita wamekamatwa na jeshi la polisi kutokana na kujiunganishia umeme kinyemela kwa kuhamisha mita za umeme zilizosajiliwa sehemu nyingine. Akizungumza na TBC, mkuu wa usalama wa mkoa wa Geita Eleuterius Katimana amesema watu hao wanatuhumiwa kwa kosa kuhujumu uchumi na kuisababishia hasara shirika la umeme TANESCO na kukosesha mapato. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Manyara.
Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga

0: amemwagiza katibu tawala wa mkoa Manyara Mariam Muhaji kuwachukulia hatua watumishi wa idara ya afya wa halmashauri ya mji Mbulu waliosababisha kuharibika kwa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1 na kufanya baadhi ya wananchi kukosa huduma hiyo. Sendiga ametoa maagizo hayo katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Mbulu kuhusu hoja ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2024-2025, ambapo licha ya kupata hati safi kumekuwa na hoja zaidi ya 20 za kufanyia kazi. Pia amewaagiza waganga wafawidhi wa hospitali zote za halmashauri za mkoa wa Manyara kuongeza usimamizi wa karibu wa hifadhi dawa ili zitumike kwa wakati kama ilivyopangwa kuepusha kuharibika. Kwa mujibu wa taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, halmashauri ya mji wa Mbulu ina jumla ya hoja 11 ambazo hazijafungwa, ikiwemo hoja ya dawa za binadamu zilizoisha muda wake kushindwa kuteketezwa. Dar es Salaam. Zaidi ya wakazi 200 wa mtaa wa Msumi kata ya Mbezi wameanza kunufaika na huduma ya maji safi baada ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dar es Salaam DAWASA kuboresha miundombinu ya maji katika eneo la kata hiyo. Akizungumzia maboresho hayo, msimamizi wa mradi mhandisi Sheka Omar amesema hatua hiyo inalenga kuwapatia wananchi maji safi na salama karibu na makazi yao na kuondoa utegemezi wa maji visima. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Msumi Jacqueline Juma amesema hatua hiyo ni faraja kwa wakazi waliopata adha ya upungufu wa maji kwa muda mrefu. Dodoma. Madiwani katika wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wametakiwa kuwasimamia watendaji wa vijiji na kata kukusanya mapato na kuongeza vyanzo vipya vya mapato ili kufikia lengo la 100% katika mwaka mpya wa fedha 2026-2027. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa Richard Mapunda, ambapo amesema ili kufikia lengo la kusanyaji mapato, madiwani wameshauriwa kutoa elimu kwa wananchi pamoja na kuanzisha vyanzo vipya vya mapato vitakavyokuwa chachu ya maendeleo. Amesema katika kipindi cha miezi miwili, halmashauri hiyo imekusanya mapato ya zaidi ya shilingi milioni 90 yatokanayo na mfumo mpya wa stakabadhi ghalani. Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa wameahidi kuwa mstari wa mbele katika ubunifu wa miradi na swala la kukusanya mapato katika kata zao. Kagera. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhan Kido amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya madiwani, watendaji na wananchi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani humo. Kanali Kido amesema hayo wakati wa kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kilichofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Amesema ushirikiano ni nyenzo muhimu katika kufanikisha mipango mbalimbali ya serikali na malengo yaliyokusudiwa nafikiwa kwa manufaa ya wananchi. Ameongeza kuwa upatikanaji wa hati safi kwa halmashauri ya Ngara kwa mwaka wa fedha 2024-2025 inaonyesha namna halmashauri inavyosimamia kwa ufanisi fedha za serikali na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Caracas. Takriban watu 32 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 700 kujeruhiwa baada ya kutokea matetemeko ya ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Majengo kadhaa katika mji mkuu wa nchi hiyo yameharibiwa na kuna hofu kwamba idadi ya waliofariki dunia huenda ikaongezeka. Kufuatia kadhia hiyo, huduma mbalimbali za kijamii zimesitishwa ikiwemo uwanja wa ndege ambao umefungwa kutokana na uharibifu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeahidi kuendelea kutoa mafunzo kwa wanufaika wa mikopo ya 10% ya halmashauri. Vikundi vilivyoshindwa kurejesha mikopo kwa hiari vitafikishwa katika vyombo vya sheria. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga ameagiza kuchukuliwa hatua watumishi waliosababisha uharibifu wa dawa mjini Mbulu. Takriban watu 32 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 700 kujeruhiwa kutokana na matetemeko ya ardhi mjini Caracas nchini Venezuela. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. kufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa, 99.7 Bongo FM Nyololo.
0: Familia ya mzee Mbini Sakalani Machemba Simfukwe wa Kalambo Kalembe inasikitika kutangaza kifo cha mama yao Bi Ndinjila Simwanza kilichotokea katika hospitali ya Tunduma wilayani Momba Juni 23. Mazishi yatafanyika wilayani Kalambo kijiji cha Kalembe siku ya Jumamosi Juni 27. Habari ziwafikie ukoo wa Simwanza, ukoo wa Simfukwe, Simkonda, Simpungwe, Simwinga, ndugu na marafiki popote walipo. Ninadia. Familia ya mzee Mbeni Sakalani Machemba Simfukwe wa Kalambo Kalembe inasikitika kutangaza kifo cha mama yao Bi Ndinjila Simwanza kilichotokea katika hospitali ya Tunduma wilayani Momba Juni 23. Mazishi yatafanyika wilayani Kalambo kijiji cha Kalembe siku ya Jumamosi Juni 27. Habari ziwafikie ukoo wa Simwanza, ukoo wa Simfukwe, Simkonda, Simpungwe, Simwinga, ndugu na marafiki popote walipo na jamaa wote wanaohusika.

0: Samia.
1: Hakuna.
2: Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheje.

0: ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo na nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, jenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibade Nimputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo na itikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu kina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote utakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanavyofurahi, inakupa yani inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo yenyewe yake inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza, unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maki hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio, watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta mchezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitazama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani, katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini, kwenye michezo, wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songa Leo Mkando.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks, sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa ni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoa ni Mbeya, sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks. Spare bora, safari ya uhakika.

0: wakati ulioungoja kwa hamu na hamumu ndio huu umefika. Popote pale mwana michezo, karibu sana katika maktaba kuu ya michezo Tanzania jioni hii saa moja ya Alhamisi Juni 25 mwaka 2026. Tuyatazame yale ya kimichezo kinagaubaga. Mengi tunayo hapa, ni kuambie tu miongoni mwa hayo utakayokwenda kuyasikia ni finali ya kombe la CRDB Federation Cup kwa mwaka 2026 kupigwa katika dimba la Gombani pale Pemba. Tambo mapema zaanza, si Azam tu wala Simba Sports Club upo pande pia na wenyewe ukijitapa kuwa utaungana na upande mwingine kuhakikisha kuwa mambo mazuri. Joto mapema kabisa likianza kupanda kuelekea mchezo huo wa finali. Ni Azam dhidi ya Simba, ni Simba dhidi ya Azam katika ardhi pichi ile ya Gombani. Lakini tunayo tu taarifa ya washa ya siku tatu ya kujifunza kwa wakufunzi kusaka vipaji ambayo imesimamiwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini ikiendeshwa na wakufunzi kutoka shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Na yapata taarifa leo ikifungwa, tutazama tasikia pia kile ambacho kimezungumzwa huko. Lakini yote kwa yote, tunayo taarifa ya Pamba Jiji kuwaita mashabiki kwenye mechi yao ya mwisho nyumbani msimu huu. Wanasema nini? Tutawasikia hapa kinagobaga. Lakini usisahau kuwa Pira Mtelezo tunalo hapa, tamulika pia kwa taswira pana kweli kweli hatua ya makundi ambayo inaelekea kukamilika kabla kuielekea hatua 32 bora. Niandike ujumbe pita nambari 0738336925. Mimi nitakuja kupita na kile utakachoniandikia, ama tembea kule kwa Daudi Hana _27 na mimi nitakuja kusoma kile utakachoniandikia hapo. Nikwambie naitwa Eli Kapitano Daudi Hana, mitamboni ni Profilius Nestori, na mambo yako kama hivi.
1: Na hii imo mule mule
2: ni vita ya Simba tu hii.
1: Wape habari.
2: Baada ya kujeruhiwa, Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.
3: So and that might well do it for Senegal.
2: Ni pale BFO wewe Senegal dhidi ya Iraq.
1: Ndio
2: Semarao Juni 26 saa 4 kamili usiku.
1: Waambie
2: maelekezo
1: studioni, cheki TBC 1 na kwenye redio isikize
2: TBC Taifa.
1: Kombe la dunia 2026 TBC Pira Mtelezo.
4: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.

0: Mwingereza huyo akizungumza kinaga ubaga kabisa mara baada ya shughuli hiyo kutamatika, na mambo yamekuwa mazuri. Bila shaka mambo ni mazuri kwelikweli, kuona masuala ya kukuza vipaji kwa Tanzania yakiendelea kuchukuliwa kwa usirias na umakini mkubwa kwa ajili ya taifa bora lenye vipaji bora vya soka hapo katika wakati ujao. Tuachane na taarifa hiyo sasa, tugeukie taarifa nyingine za kimichezo. Na nikwambie tu, afisa habari wa kikosi cha Pamba Jiji, msemaji huyu Moses William, yeye amezungumza kuelekea mchezo wao ambao unafuata ligi kuu, mchezo unaotarajiwa kupigwa Juni 27 katika dimba la Sisi Kirumba, mwezi huu tu ligi ikiwa inaelekea kutamatika, mizunguko miwili imesalia. Yeye amezungumza, amewaita wanapamba, amewaita mashabiki, amewaita kila mtu ambaye anajua yeye ni Pamba afike pale katika dimba la CCM Kirumba kwa ajili ya mambo kuwa bora kweli kweli. Hebu tumsikie hapa, wanacheza dhidi ya nani na mambo yakoje. Huyu hapa Moses.
1: Ni kuwakumbusha kwamba kesho kutwa, kwa maana ya siku ya tarehe 27, kunako uwanja wa CCM Kirumba, tunaiita ni last dance. Ni siku ambayo tunacheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara tukiwa nyumbani kunako uwanja wa CCM Kirumba. Siku maalum, siku special, siku ya kupiga picha, siku ya kuongea na wachezaji, siku ya kuzungumza na mwalimu, siku ya kuongea na wachezaji na viongozi, siku ya kubadilishana mawazo. Kwa hiyo ni siku nzuri ambayo nimekuja hapa mbele yenu kuwakumbusha na kuambia tuje kunako uwanja wa CCM Kirumba kwa ajili ya kuagana rasmi kwa msimu huu, lakini pia kuanza kutengeneza mipango kazi kuelekea kwenye msimu ambao unafuata. Tuna mchezo dhidi ya JKT, mchezo mgumu. Tumepoteza jana dhidi ya Mbeya City. Mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, najua mmeumia, hamkufurahishwa na matokeo ambayo tuliyapata jana, lakini huu kama hii ni timu ya mpira wa miguu, matokeo yote kwenye nyakati tofauti lazima tuyapokee. Sisi kama klabu tumeyapokea na tunajipanga kuwafurahisha kwenye mchezo unaofuata dhidi ya JKT Tanzania. Hawa watu walitufunga kwenye mchezo wa kwanza kule kwao, tunayo nia weza kurejesha kile ambacho walikifanya kwenye mchezo wa kwanza. Tukutane kunako uwanja wa CCM Kirumba kwenye last dance. Last dance kesho kutwa hapa hapa kunako uwanja wa CCM Kirumba. Haitokuwa rahisi, njooni tuagane vizuri, tumalize msimu salama tukiwa pamoja.
0: Njooni tuagane vizuri, tumalize msimu salama tukiwa pamoja. Moses William, huyo msemaji wa Pamba Jiji, akiwaita mashabiki. Tutarejea hapa tupate mapumziko kidogo, alafu mambo yatakuwa bora kweli kweli.
2: Hii imo mule mule, ni vita ya Simba tu hii. Wape habari baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia. Ni pale BMO Field, wawe Senegal dhidi ya Iraq. Ndio Semarao, Juni 26 saa 4 kamili usiku. Wambie hivi maelekezo: studioni cheki TBC 1 na kwenye redio isikize TBC Taifa. Kombe la Dunia 2026 TBC.
3: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.

0: Asante sana kwa wewe ambao unaendelea kuwa na sisi hapa katika maktaba kuu ya michezo Tanzania. Bila shaka mambo ni mazuri kweli kweli na mimi naendelea kuyatazama. Asante sana, nimekuona Chilampa Family jicho la tatu. Wewe ukituambia nini Chilampa Family? Unasema kutoka Morogoro Mzumbe, yani kwa moto huu wa Simba Sports Club msimu huu na na wakibeba makombe yote, na tunawatakia ushindi TRA kwenye mchezo ujao dhidi ya Young Africans. E Mwenyezi Mungu, tunaomba wasaidie TRA waweze kuibuka na ushindi huo. Ame ujumbe wake huo, Chilampa jicho la tatu, akimaliza hivyo, akimalizia na amen kabisa hapo. Haya ni maoni yake Chilampa Family jicho la tatu. Lakini nimeona pia ujumbe hapa wa nani, anasema anaitwa Koba Moko au Baba Amis, unasema ukipatikana hapo Kisaki Milengwe, Milengwe Lengwe, unasema tupo pamoja mwanzo mpaka mwisho. Asante sana. Lakini nimekuona pia pamoja na viwanja vyote, ndio umeandika hivyo. Unasema unaitwa nani, Twaha huko hapo Kigoda, Dar es Salaam. Nikwambie tu mechi inapigwa Gombani, mamlaka zikielekeza hivyo. Lakini unasema unaitwa nani, unasema Ndingu Masanja Kachuni kutoka hapo Kihiwa. Unasema soke, tuko pamoja, unatupata vizuri sana hapo. Asante sana kwa vile ambavyo unazungumza vyema bwana. Nikwambie sasa, kile kitendawili kilichokuwa huku kule hapa na hivi ambacho kilikuwa bado hakijapatiwa majibu, sasa kitendawili hicho kimepatiwa majibu. Ni rasmi kwamba finali ya kombe la CRDB Federation kwa mwaka 2026 itapigwa katika dimba la Gombani tarehe 4 ya mwezi wa 7, ikiwa na maana ya Julai 4. Mchezo huo utapigwa katika dimba la Gombani pale Kiswani Pemba, mchezo wa finali utakao wakutanisha Simba dhidi ya Azam FC. Sasa kuelekea mchezo huo, tambo zimeanza mapema kweli kweli. Katika hatua ya nusu finali, tunatambua kuwa Simba Sports Club wao waliwaondosha Coastal Union ya pale jijini Tanga, lakini Azam FC wao waliwaondosha Young Africans ya Dar es Salaam katika mchezo uliopigwa kwenye dimba la CCM Kirumba pale Mwanza, na Azam walishinda mabao matatu kwa mawili kuelekea mchezo huo. Lakini Coastal Union wao waliondoshwa na Simba, na Simba akafanikiwa kutinga katika hatua ya fainali kwa ushindi wa mabao manne kwa sifuri. Sasa kuelekea katika mchezo huo, meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Africans yanasema adui muombe njaa. Adui muombe nini? Adui muombe njaa. Je, hii dua yake na yale ambayo wanataka kuyafanya yatafanikiwa wakati mnyama yeye akiwa anatafuta taji? Utaniandikia hapo mwanamichezo, hebu tumsikie hapa meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Young Africans.
1: Mimi sipendi dhambi ndogo ndogo. Dhambi za unafiki siziwezi. Ndio maana nimekuwa clear kabisa, na nimeshukuru pia wana Yanga wameniunga mkono. Tunacheza mechi zetu mbili, tukizimaliza inshallah tumechukua ubingwa wetu. Sisi tutakwenda kuwa support Azam FC kwenye mechi ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Na support yetu sio kama support ya kina Kisugu. Ni support ya kiroho, support ya kinafsi, support ya kila hali tutaitoa. Kama kuna jambo Yanga huwa tunafanya tushinde, tutafanya vile vile ili Azam washinde. Dhambi ndogo ndogo mimi siziwezi ndugu yangu. Siwezi kuishi kwa unafiki. Mwili wenyewe nimeweza kupata mwaka huu, nikaanza kupata dhambi za unafiki, mwili ukaanza kuisha. Nataka mwili wangu ni maintain, endelee kuwa na afya njema. Kwa unafiki siuwezi. Tukimaliza mechi mbili, tukishakuwa mabingwa inshallah tarehe 30. Mungu ametushikia, tumekuwa machampioni. Tarehe moja tunaanza maandalizi ya Azam FC tarehe 4.
2: Nyinyi Yanga mnaanza maandalizi ya tarehe 4.
1: Aibu wataona wao, nakwambia.
2: Wanalalamika mmeungana sasa.
1: Kwani ni siri? Sio, anasema basi sio siri. Sio siri hilo.
2: Ni kuhakikisha msimu anatoka kapa.
1: Lengo letu sisi ni kuhakikisha Azam kwa ubora aliyokuwa nao anapata kombe msimu huu inshallah.
2: Tutaumia sana kwa ubora wa Azam atoke bila kombe.
1: Nasemaje? Tuna mechi tarehe 27, tuna mechi tarehe 30, tukijaliwa uchampioni tarehe moja maandalizi yanaanza. Gombani Pemba. Aibu wataona wao. Sisi hatuoni aibu safari hii. Yaani tuko nao bega kwa bega, sikio kwa sikio, mkono kwa mkono.
0: aibu wataona wao. Shughuli ya watani ni nzito kweli kweli. Mwana michezo nikimtazama kule profile ya story, na yeye anachagiza hapo hapo kwamba aibu wataona wao. Sasa wataweza? Kwa Simba ya Libase Geye Anse Oura, wataweza? Niandikie hapa mwana michezo, mimi nitazame kile ambacho umeniandikia. Shughuli tambo hizo bwana, zimeanza mapema kabisa, bado sijamsikia semaji kwa upande ule mwingine. Hatari kwa kweli. Yanga ni Yanga tu, bingwa tu. Hekima Mtawa Malangali Liwage, unasema hivyo, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini nimekuona pia Daniel Nyamoya wa Kitarungu Serengeti, unasema tuko pamoja, asante sana kwa hivyo ambavyo umezungumza, na mambo yanaendelea kuwa mazuri kulikweli hapa. Lakini nikwambie tu mimi sikuchoshe sasa hivi kwa sababu shughuli ni ndefu kulikweli. Mimi ni sikuchoshe, hebu tufanye hivi.

0: Ndiyo maana sikusema kwamba nataka kukuchosha zaidi mwanamichezo. Ndiyo, kazi ni kazi, shughuli ipo hapa kuangazia mpira mtelezo kupitia TBC. Mambo ni mazuri kwelikweli, michuano ya kombe la dunia ikiendelea pale Canada, Marekani pamoja na Mexico, na sisi tupo hapa kuhakikisha kuwa mambo yanaendelea kuwa mazuri kwelikweli. Unaendelea kufuatilia hizi mbilinge ama unaendelea kuwa mazuri, ni kwambie tu. Michezo mbalimbali imepigwa kwa kia usiku wa hii leo, na nikwambie tu haikuwa rahisi hata kidogo katika mchezo hapo jana kupitia TBC 1, TBC Taifa pia, lakini kule WWTBC shuhudia mbungi ya Bafana dhidi ya Taigok Warriors, timu ya taifa ya Afrika Kusini dhidi ya timu ya taifa ya Korea Kusini. Tapelo Maseko akatosha kabisa dakika 63 kuangamiza Taigok Warriors na kutinga kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya mtoano ya michuano ya kombe la dunia. Mara ya kwanza waliposhiriki mwaka 2010 hawakufuzu katika hatua hiyo. Miaka 16 baadaye chini ya Hugo Bruce wao wakafanikiwa kufuzu katika hatua hiyo. Lakini kabla sijakwambia sasa hali katika michezo mingine ikoje, nimemtafuta Faraji Haruna, mchambuzi hapa wa masuala ya michezo, najua na yeye yupo kwenye hizi mbilinge za pira mtelezo, atuambie mtazamo wake, tupe macho amekiona kwa taswira pana zaidi ya kandanda katika michuano ya mwaka huu, hatua ya makundi ikiwa inaelekea kukamilika. Faraji, karibu sana bwana.
1: Yes, Daudi, nafikiri naweza kusema tumekuwa miongoni mwa mashuhuda wa kombe la dunia ambao lina historia nyingi ndani yake, ni la kipekee. Unaweza kusema tangu kwenye mchakato wa kupata wataokuwa ndo host wale watatu, yani wenyeji Mexico, Marekani na Canada, ilikuwa haionekani kama ingewezekana, lakini imewezekana. Surprise kubwa kutoka Marekani, viwanja vingi bora, namna ambavyo Mexico na Canada wamekuwa vile vile na amani ndani yao, regardless kwenye hali zao ambazo zinaendelea za kisiasa. Lakini tumeshuhudia Mexico iki host tena kwa mara nyingine, wakiwa ni wenyeji mara nyingine kwa bara dunia, baada ya kufanya hivyo miaka ya 70, miaka ya 80, na baadaye wamefanya tena hivyo mwaka huu 2026 mara tatu mfululizo. Waweza kusema wao ni miongoni mwa mataifa ambayo yamepata bahati kufanya hivyo mara nyingi zaidi. Kama utakumbuka wakati Japan wanashinda mabao 4-0 dhidi ya Tunisia tarehe 20 mwezi wa 6, ilikuwa ni mchezo wa 1000 wa kombe la dunia kwa upande wa wanaume mpira wa miguu tangu kuanzisha kwake. Kwa hiyo ni records mbalimbali ambazo zimewekwa, tumekuwa na sisi ni mashuhuda mpaka hivi sasa mabao 5. Kwa mara ya kwanza tumeshuhudia ufungaji wa mabao ukiwa na idadi kubwa ya watu wanaokimbizana, Messi 5, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Erling Haaland, wote nilokutajia na mabao 4 na hata zaidi yao, inakuonyesha namna gani ambavyo kuna ugumu vile vile wa kupigania kiatu cha dhahabu ama mfungaji bora kwenye michuano ya mwaka huu. Lakini Lionel Messi kuvunja rekodi kutoka kwanza kombe la dunia kwa mabao 13 mpaka tunazungumza na wewe, yeye ndio mfungaji bora muda wote, mabao 18. Kwa hiyo inakuonyesha namna gani kumekuwa na mwendelezo mkubwa sana, lakini kila timu imeenda kivyake, kila timu imekuja na surprise yake. Kwenye michezo 54 tulioishuhudia kati ya 104 mpaka hivi sasa, mabao zaidi ya 160, mabao 169, na kuonesha namna gani vivyo watu wamezidi kuwa ni bora, wamezidi kuwa ni wazuri kwenye scoring. Kuna game ambazo of course zimekuja kama surprise package, kutoka Sweden kumfunga Tunisia mabao 5, naye kufungwa mabao 5 vile vile na Uholanzi, inakuonesha vile vile ugumu wa mchezo. Nafikiri surprise package tumezipata nyingi kwa timu za Afrika. Jana Afrika Kusini wanakuwa ni timu ya pili kufuzu kwenda kwenye hatua ya 32 bora kwenye timu ambazo zinatoka katika ukanda wa Afrika, wanamfuata Morocco ambaye amefuzu mapema sana ya jana baada ya kushinda mabao 4 kwa ile dhidi ya Haiti. Morocco ambayo inawezekana ikawa ndio timu ya Afrika itafuzu na alama nyingi, wakiwa na alama 7 ama ambayo imefuzu na alama nyingi. Bado kuna timu za Afrika zina nafasi, Cote d'Ivoire ama Ivory Coast wana nafasi, Ghana wana nafasi kwa namna ambavyo makundi yao yanaenda, Cape Verde wana nafasi walau ya kupita kama mshindi wa tatu best loser, lakini bado kwenye kundi na maanisha, lakini bado DR Congo wana nafasi ya kupita kama best loser.
0: Shikilia hapo hapo Haruna, tutakuja kuendelea hapo kwenye Congo namna ambavyo umezungumza zuri, lakini kwa sasa tupate kwanza mapumziko hapa, alafu tutarejea. Kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo na tupo kwenye kile ukipendacho, pira mtelezo.
2: imo mule mule
3: ni vita ya Simba.
2: Wape habari.
3: Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga wanarudi mawindoni, na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.
2: BFO Field wawe Senegal dhidi ya Iraq
3: dio
2: Semarao
3: Juni 26 sani kamili usiku.
2: Wambie
3: mwelekezo
2: kideoni, cheki TBC 1 na kwenye radio isikize
3: TBC
2: Kombe la Dunia 2026 TBC pira mtelezo.
4: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.

0: kweli kweli bado tunaendelea kuhakikisha kuwa kila kitu kinakaa katika mahala pake. Bila shaka mwana michezo tuko vizuri kweli kweli, na kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo Tanzania. Hii ni kile ukipendacho pira mtelezo, na tuko hapa. Tulikuwa tukiendelea na Faraji Haruna, bila shaka ni rejee kwako, ulikuwa unaendelea hapo katika nukta muhimu. Hebu tuendelea kutugusia, na bila shaka umeanza kwa kuzungumza vyema kabisa kwa namna ambavyo michuano ya mwaka huu imekuwa na surprise. Hebu endelea hapo, nikupe uhuru.
1: Senegal wana nafasi japo ni finyu sana vile vile ya kupita kama best loser. Nafikiri watu ambao tumekushawaaga moja kwa moja kutoka Afrika ni Tunisia, ambao wao yes of course imeshindikana, lakini kwa wao waliosalia kama Afrika ya Kusini ameweza hapo jana dhidi ya Korea ya Kusini, nafikiri hata wao wanaweza. Tumeshuhudia of course tumekuja kufungua macho ya wengi kwamba timu za Afrika kuna kitu walikuwa wanakifanya. Inawezekana ni motivation kubwa kutoka kwa Morocco. Miaka minne nyuma walifanya maajabu kufika nusu finali. Nafikiri kuanzia pale watu wengi wameanza kuinvest. Atakupa mfano wa Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, timu ambayo imesheheni vijana wadogo zaidi kwenye hii michuano. Average age ya wachezaji wote, yani kiujumla umri wao kujumlisha, ni chini ya miaka 30, nafikiri hata chini ya miaka 25. Inakuonyesha namna gani ambavyo wao project hiyo wameanza nayo muda mrefu. Inawezekana kwenye AFCON tulikuwa tuwachukulie serious, tukafikiri msimu juzi wakati wanabeba walibeba kwa kubahatisha, msimu jana ndio maana wamepotea, lakini kumbe wenzetu walikuwa wanajiandaa zaidi na kombe la dunia. Hata Ghana na imekuwa ni surprise package. Unajua wengi hatukufikiria hata kama wangeweza kupata ushindi, sare dhidi ya Uingereza, ambayo ndio ile sare inafanya Uingereza kufunga michezo 13 kwenye kombe la dunia, wakiwa wamepata sare pasi na kufunga bao, yani sare tasa. Kwa hiyo inakuonyesha vile vile game ilivyokuwa ni ngumu kimsingi, haijalishi ukubwa wa timu yoyote. Sare ya Ureno dhidi ya Congo DR, kuna mtu alikuwa anafikiria kama ingewezekana? Sare ya Uhispania dhidi ya Cabo Verde, hakuna mtu alikuwa anafikiria kama ingewezekana? Tunazungumza hivi sasa, makundi mengi hayajafahamika, wa kwanza nani, wa pili nani. Makundi mengi bado hayajafahamika, wa kwanza, wa pili, mshindi wa tatu. Kwa hiyo inakuonyesha vile vile ugumu wa michuano yenyewe hivi sasa, lakini nimependa maboresho ambayo yamefanyika na FIFA kiujumla, wachezaji wote kuhusika kwenye mchezo, hata kama mwingine anaweza asipewe nafasi ya kucheza, lakini ile moment ya yeye kuwepo kiwanjani kabla ya kickoff, unaona namna ambavyo wanacheza ile duara, wote kufeel kwamba wameshiriki kwenye kombe la dunia. Nafikiri ni mara moja ambayo tumeshuhudia makosa ya mwamuzi na VAR kwenye mchezo wa Ghana dhidi ya Uingereza. Kama unakumbuka, sheria kwamba mchezaji akiziba kinywa anakuwa kadi nyekundu imemwadhibu Amorim, imetokea kwa Amorim na ameadhibiwa Miguel Amorim wa Paraguay, lakini wakati inatokea kwa Jude Bellingham ama Jude Bellingham wa Uingereza haikuonekana kufanyika hivyo. Nafikiri hata yakupa matukio mengi ambayo of course tuliona VAR na mwamuzi wakati waliumba ama walikuwa ama kidogo waliteleza, kwa kuwa nao ni wanadamu. Lakini tofauti na hapo, nafikiri maamuzi mengi yamekuwa sahihi, matukio mengi yametatuliwa kwa usahihi, of course wametupatia kitu bora. Daud, weka mbali habari ya kwamba tunaazimika kuishuhudia michuano wakati mwingine usiku wa manane, lakini unashuhudia kitu ambacho ni bora, mfano mchezo wa jana Afrika Kusini dhidi ya Korea
0: Korea Kusini ulikuwa ukimalizia hapo lakini mambo hapa yakaleta vya kuleta, lakini tuko vizuri, tumekwenda vizuri. Asante sana Faraji Haruna, bila shaka umetupa taswira pana nzuri kweli tunapoelekea pia hatua hii ya 32 bora. Na nikitazama hapa sasa kivumbi pia leo kinaendelea ni hakuna kulala hakuna kulala kwa kweli. Nianze tu na michezo ya jana sasa hii kuamkia leo pia, kwa sababu hii hakuna kulala. Morocco yeye alishinda dhidi ya Haiti 4-2, bonge moja ya mechi, Haiti akionyesha upinzani mkubwa kulikweli, lakini Scotland akabwagizwa 3-0 na Selecao Brazil Samba Boys, Matias Cunha akizama mara moja kambani, lakini Vinicius Junior akiandika 2 akiendelea akifunga sasa katika michezo mitatu ya hatua ya makundi, nyota huyu wa Brazil Vinicius Junior. Lakini habari nzuri zaidi kwa mashabiki wa Selecao Samba Boys ni urejeo wa Bishop Neymar Junior, akirejea hapo jana akiingia dakika zile za kuelekea mwishoni, akipishwa na Matias Cunha yakaingia bwana, kwa mara ya kwanza toka mwaka 2023 Neymar alikuwa hajaivaa timu ya taifa Brazil akarejea kwa mara ya kwanza kwenye michuano ya kombe la dunia. Mwenyezi Mungu yupo na usikate tamaa wewe, yupo kwenye harakati za kulitafutia taji la dunia taifa lake Neymar. Lakini mbali na hivyo, sasa mchezo mwingine uliushuhudia pale TBC wana kusikiliza kupitia TBC taifa Afrika Kusini, wao walikuwa uwanjani pale katika dimba la Monterrey na wakashinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Korea Kusini, bao la Tapelo bonge moja ya mechi ikipigwa. Lakini mechi nyingine ilikuwa ni ya kundi hili hili A, Jamhuri ya Czech wakapotea mbele ya Mexico mabao matatu kwa sifuri. Mexico anakuwa amepata ushindi wa 100% katika hatua ya makundi, kishinda michezo yote mitatu. Mchezo wa kwanza dhidi ya Afrika Kusini mabao mawili kwa sifuri, mchezo wa pili akishinda dhidi ya Korea Kusini bao moja kwa sifuri, na hapo jana kimchabanga Jamhuri ya Czech mabao matatu kwa sifuri. Curaçao leo ndo atakuwa na kibarua dhidi ya Ivory Coast, mchezo unapigwa majira saa 5 kamili usiku. Hii mbungi utaishuhudia kupitia TBC One na kusikiliza kupitia TBC taifa saa 5 usiku pale. Unachukua remote yako, unawasha kideo chako, unateleza na mpira mtelezo. Curaçao ni mara ya kwanza wanashiriki michuano ya kombe la dunia, lakini wana kibarua kizito mbele ya The Elephants, timu ya taifa ya Ivory Coast, ambao wao wanahitaji kufuzu katika hatua inayofuata. Wajapoteza mchezo alama 4, na pengine huu ukawa ni mchezo wa kuwafanya wao labda wafuzu, kwa sababu timu ambayo imefuzu ya Afrika yenye alama nyingi mpaka hivi sasa ni Morocco yenye alama 7, lakini tunajua bado Misri hawajakamilisha hesabu yao, wakiwa na performance bora sana kwenye kundi lao, pia miongoni mwa timu zenye performance bora. Lakini nikitazama hapa mwanamichezo, mchezo mwingine saa 5 kamili usiku, mchezo wa kundi hilo hilo E ambao inachezwa kwa pamoja, ni Ecuador anakipiga na Ujerumani, bonge moja ya mechi majira saa 5. Bwana hatari profili asinavyokuambia, noma kulikweli. Lakini kesho sasa kuamkia ile asubuhi, yani asubuhi yani usiku wa leo kuamkia kesho, sio asubuhi, yani asubuhi ile alfajiri. Sasa nikwambie tu Japan, timu langu hilo, mtatupenda tu sisi wa Japani bila shaka. Bwana Japani wapo uwanjani leo, watakuwa wakipiga majira saa 8 kamili usiku dhidi ya Sweden ya Victor Gyokeres, wakati Tunisia wakiwa na hali dhaifu kwelikweli kwenye michuano mwaka huu. Muda huo huo mchezo wa kundi F, yote ni michezo wa kundi F, atakuwa nakipiga dhidi ya Uholanzi. Wakati nakimbizana na muda tumalizie hapa, mchezo mwingine ni wa kundi D, ambapo kundi D Paraguay anacheza na Australia majira ya saa 11 alfajiri, wakati Uturuki atakuwa na menyana na Marekani. Uturuki wao kisha wakiwa tayari wamekwisha ondoshwa kwenye michuano, watakuwa nakamilisha ratiba na Marekani majira ya saa 11 alfajiri kamili. Hiyo mambo yatakuwa mazuri kweli kweli, nikitazama hivyo hivyo ndivyo leo mambo atakavyokuwa. Asante sana kwa wote ambao mmeshiriki na mimi pale ambapo nilikuwa naanza shughuli ya maktaba kuu ya michezo Tanzania. Asante sana kwa Faraji Haruna pia ambaye umemmsikia hapa pale mitamboni, Profilius Nestori, mambo ni mazuri kule mitandaoni. Nifuate kama Daudi Hana _27 pale Instagram, na pale TikTok ni makala za Daudi Hana. Sina la ziada, kumbuka kama unapumua basi angalau neno moja kutoka kwenye ulimi wako kwa Mwenyezi Mungu, sema asante.

0: imumule mule.
1: Ni vita ya Simba tu hii.
0: Wape habari.
1: Baada ya kujeruhiwa Simba wa Karimu wa Teranga, wanarudi mawindoni na safari hii ni kuwawinda Simba wa Mesopotamia.
2: So
1: Nipale BMO Field, wewe Senegal dhidi ya Iraq.
0: Ndio
1: Semanao June 26 saa 4 kamili usiku. Waambie
0: studioni, cheki TBC 1
1: na kwenye redio isikize
0: TBC Taifa.
1: Kombe la dunia
0: 2026 TBC pia mtelezo.
3: Ifuatilie michuano hii pia kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz.
4: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
7: Hitmax, kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbele mtoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu hupatikana Tanzania nzima.
4: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
7: Hitmax, kata kote kote.
6: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
9: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Serikali imesema kiasi cha shilingi bilioni 30 kitatumika kama ruzuku baada ya kuondolewa kwa 5% ya ushuru kwa waingizaji wa bodaboda nchini. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa nchini kutotumia maeneo yaliyoachwa wazi.

ushuru huo. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar wakati akiwasilisha muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. Pia waziri Balozi Hamis Musa Omar amesema wizara ya fedha bado inaendelea kufuatilia kwa kina undani wa biashara hiyo ya bodaboda nchini. Muswada wa sheria ya fedha unatarajiwa kuwasilishwa kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na endapo utasainiwa kuwa sheria utaanza kutumika rasmi Julai mosi mwaka huo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa nchini kutotumia maeneo yaliyoachwa wazi, kwani imesababisha baadhi ya watu kujenga mabondeni na kuathiriwa na mafuriko kipindi cha mvua na hata kuchochea migogoro ya ardhi. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Dr. Nchemba amesema maeneo mengi ya wazi yameachwa kimkakati kulingana na ekolojia ya eneo husika. Kadhalika Dr. ameahidi katika mwaka ujao wa fedha serikali itaimarisha viwanja vya ndege ili kuboresha sekta ya usafirishaji wa anga nchini. Spika wa bunge Musa Azanzungu ameitaka kamati ya bajeti ya serikali kuona matumizi ya fedha za umma kwa kufuatilia gharama za matumizi ya magari na misafara ya serikali ili fedha hizo zitumike kwenye miradi ya maendeleo. Spika Zungu ametoa maelekezo hayo bungeni jijini Dodoma baada ya kupitishwa kwa muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026-2027. Ametoa mfano wa namna kiasi cha shilingi trilioni 1.8 kilivyotumika miaka iliyopita katika kuharamia magari hayo. Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania imeingia makubaliano na kampuni mbili za Japan ya kufungua soko la hewa ukaa kupitia uratibu wa pamoja wa kutoa mikopo JCM ili kuongeza mchango wa hewa ukaa katika kufikia pato la taifa la shilingi trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Akizungumza katika warsha ya uanzishwaji wa makubaliano na makubaliano kati ya kituo cha kuratibu biashara ya hewa ukaa NCMC na kampuni ya 3T, katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Dr. Richard Mayungi amesema serikali ina dhima ya kuhakikisha dira ya mwaka 2050 inafikiwa kupitia nishati hewa ukaa na udhibiti wa taka. Awali afisa mtendaji mkuu wa kituo cha biashara ya kaboni NCMC Ngenda Kigaraba amesema utoaji mikopo kwa pamoja utasaidia utunzaji wa mazingira, biashara na kuingiza mapato ya serikali. Lindi. Serikali imeanza majaribio ya mitambo katika bandari Kilwa Masoko mkoani Lindi ambayo ujenzi wake umefikia 99.99%. Akizungumza wilayani Kilwa, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak amesema hatua hii inaashiria kuanza kufanya kazi kwa bandari hiyo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa mifugo na uvuvi Agnes Mena amesema majaribio hayo yatafanyika kwa mwendelezo mpaka itakapozinduliwa mwezi wa 9 mwaka huu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mbeya. Mkandarasi anayejenga kituo cha afya cha kata ya Igurusi katika kijiji cha Rwanyo wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya ametakiwa kukamilisha mradi huo kwa wakati ili kuondolea adha wananchi kusafiri mbali mrefu kufuata huduma za afya. Maagizo hayo yametolewa na kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Mbarali yenye jukumu la kusimamia utekelezaji wa ilani baada ya kukagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa ikiwemo kituo hicho cha afya kinachogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Akizungumza kwa niaba ya kamati hiyo, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbarali Mary Mbwilo amesema zaidi ya wananchi 1027 wanahudumiwa katika kituo hicho. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa huo, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Igurusi Dr. Consolata Kalinga amesema mradi huo utapunguza vifo vya wajawazito na wazee. Dodoma. Waziri wa mali asili utalii Dr. Shatu Kijaji amesisitiza usimamizi katika maeneo ya hifadhi nchini ili kupunguza ongezeko la migongano kati ya wanyamapori na wananchi wanaoishi katika maeneo ya shoroba za wanyamapori. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa mkutano wa mwaka wa wahifadhi wanyamapori, Dr. Kijaji amesema ni muhimu kwa viongozi wa hifadhi kuchukua hatua za kudhibiti changamoto hiyo ambayo imesababisha malalamiko kwa wananchi katika maeneo mbalimbali. Amesema serikali inaendelea kuimarisha mikakati ya uhifadhi na kulinda maisha na mali za wananchi.

0: athiriwa na uwepo wa wanyamapori karibu na makazi yao. Ameagiza wakuu wa hifadhi nchini kudhibiti migongano hiyo ili wananchi wapate mazingira salama na kunufaika na rasilimali za uhifadhi. Mkutano huo umeongozwa na kauli mbiu uhifadhi endelevu kwa ustawi wa jamii na maendeleo ya taifa na utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050 ikilenga kuimarisha mchango wa sekta ya uhifadhi katika maendeleo ya nchi na ustawi wa wananchi. Mbeya. Baadhi ya wakulima wa maharagwe mkoani Mbeya wameomba serikali kutoa bei elekezi ya maharagwe kutokana na bei ya sasa kutoendana na gharama ya uzalishaji wa zao hilo. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema msimu uliopita wameuza kipimo cha debe la maharagwe kilo 20 kwa shilingi 1050 tofauti na mwaka huu ambapo wameuza kwa bei shilingi 1020 kwa kipimo hicho. Wameomba serikali kufungua mipaka ili wanunuzi wa nje kununua maharagwe hayo ili wanufaike. Dodoma. Mkurugenzi wa huduma za mifugo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Benedict Malinda, amesema serikali imeendelea kutekeleza mpango wa utoaji chanjo za mifugo nchini ili kudhibiti magonjwa ya mifugo yanayosababisha bidhaa za mifugo kutokidhi masoko ya nje. Akizungumza jijini Dodoma wakati akihitimisha programu ya mafunzo kwa wataalamu wa mifugo inayolenga kuimarisha huduma za afya ya mifugo, usalama wa chakula pamoja na udhibiti wa magonjwa ya mifugo, Dr. Malinda amesema mpango wa serikali ni kutoa mafunzo kwa wataalamu hao ili bidhaa za mifugo zikidhi masoko ya nje. Kwa upande wao, baadhi ya wahitimu mafunzo hayo wamesema wataendelea kuboresha huduma za afya ya mifugo na usalama wa chakula katika maeneo yao. Jumla ya wataalamu 9 wa mifugo wamehitimu mafunzo hayo kupitia programu ya Progress Vet ambayo imetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja na chuo cha Minnesota cha nchini Marekani. Mkurugenzi mkuu wa Bohari ya Dawa MSD Mavere Tukai amesema MSD inalenga kuimarisha ushirikiano na serikali ya Msumbiji katika kujenga mifumo endelevu ya upatikanaji za dawa itakayosaidia usambazaji wa dawa kwenye vituo vya afya na hospitali kwa gharama nafuu. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya waziri wa afya wa Msumbiji kufanya ziara katika Bohari ya Dawa, Tukai amesema zaidi ya 90% ya mifumo ya MSD inaendeshwa kidijitali na kuongeza ufanisi katika usimamizi na usambazaji wa dawa. Kwa upande wake, waziri wa afya wa Msumbiji Usene Hilario Ise amesema MSD imepiga hatua katika usambazaji wa dawa, mafanikio ambayo yametia nchi yake kufunza uzoefu huo ili kuimarisha upatikanaji wa dawa kwa wananchi wa Msumbiji. Ameialika MSD kutembelea Msumbiji kwa ajili ya kujifunza na kubadilishana uzoefu kuhusu mifumo ya upatikanaji wa dawa, udhibiti wa ubora wa dawa pamoja na usimamizi wa huduma za afya. Caracas. Idadi ya watu waliofariki dunia katika matetemeko ya ardhi yaliyotokea nchini Venezuela imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 164. Kaimu rais wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema waokoaji wanaendelea na kazi ya kutafuta watu waliokwama kwenye vifusi. Kwa mujibu wa taasisi ya jiolojia ya Marekani, tetemeko lenye ukubwa wa kipimo cha Richter 7.2 limetokea takriban kilomita 160 magharibi mwa Caracas kabla ya tetemeko la ukubwa wa 7.5 kutokea chini ya dakika moja baadaye. Rais Rodriguez ametangaza hali ya dharura akisema maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na jimbo la La Guaira ambalo lina uwanja wa kimataifa wa ndege wa Venezuela. Majengo kadhaa katika mji mkuu wa nchi hiyo yameharibiwa na kuna hofu kwamba idadi ya waliofariki dunia huenda ikaongezeka. Kufuatia kadhia hiyo, huduma mbalimbali za kijamii zimesitishwa ikiwemo uwanja wa ndege ambao umefungwa kutokana na uharibifu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imesema kiasi cha shilingi bilioni 30 kitatumika kama ruzuku baada ya kuondolewa kwa 5% ya ushuru kwa waingizaji wa bodaboda nchini. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa nchini kutotumia maeneo yaliyoachwa wazi. Baadhi ya wakulima wa maharagwe mkoani Mbeya wameomba serikali kutoa bei elekezi ili iendane na gharama za uzalishaji wa zao hilo. Watu waliofariki dunia katika matetemeko ya ardhi yaliyotokea nchini Venezuela wameongezeka na kufikia zaidi ya 164. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: kifupi baada ya habari.
2: Hatimaye Juni 23 mwaka huu 2026, bunge tukufu la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti kuu ya serikali, yaani makadirio ya mapato na matumizi yake ya shilingi trilioni 62.334 katika kipindi cha mwaka 2026-2027 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono mapendekezo ya serikali ya bajeti hiyo kuu iliyowasilishwa bungeni na waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Khamis Musumar Juni 11 mwaka huu 2026. Bajeti hii kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 ambayo itaanza kutumika rasmi Julai mosi mwaka 2026 ni ongezeko la shilingi trilioni 5.844 sawa na asilimia 10.35 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 iliyokuwa shilingi trilioni 56.9. Kifupi, ndugu zangu wa Tanzania, tunaweza kusema kwamba bajeti hii ni ya kizalendo na yenye lengo la kulinda uhuru na heshima ya taifa letu, kwani asilimia 74.2 ya bajeti hiyo inatokana na mapato yetu wenyewe ya ndani badala ya kutegemea mikopo ama misaada zaidi kutoka kwa wahisani, na hivyo kuepukana na utegemezi. Na hii pia ni bajeti ya kihistoria katika mageuzi na maendeleo endelevu, kwani inalenga kuendeleza kasi ya ukuaji wa uchumi, kuimarisha ustawi wa wananchi na kuweka msingi imara wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 yenye lengo la kuimarisha uchumi wetu kufikia kiwango cha uchumi wa kati juu, pamoja na kuongeza pato letu la taifa kufikia dola trilioni 1 na pato la mwananchi kwa dola 7,000 kwa mwaka. Na hii pia ni bajeti itakayoanza kutekeleza mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo. Tunasema hivyo kwa sababu bajeti hii imejielekeza katika maeneo muhimu inayogusa maisha ya wananchi wote moja kwa moja. Serikali imeendelea kutoa kipaumbele katika kuboresha huduma za afya, elimu, maji, nishati, kilimo, ujenzi wa miundombinu na huduma nyingine za kijamii. Aidha, bajeti hii ya kihistoria imeweka mkazo katika kuongeza ajira kwa vijana ambao ni nguvu kazi kuu ya taifa, kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji, pamoja na kukuza sekta ya uzalishaji ili kuongeza kipato cha wananchi na taifa kwa ujumla. Katika bajeti hii, serikali imeonyesha dhamira ya kuimarisha uchumi kwa kutegemea zaidi rasilimali na mapato ya ndani. Juhudi za kuongeza ukusanyaji wa kodi, kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma ni miongoni mwa mikakati itakayosaidia taifa letu kufikia malengo yake ya maendeleo. Hii ni ishara kwamba Tanzania inaendelea kujenga msingi wa kujitegemea katika kugharamia maendeleo yake na kupunguza utegemezi usio wa lazima. Ndiyo, mara zote kwa vitendo vya kizalendo tuseme, Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Vile vile bajeti hii imeweka msisitizo katika kuimarisha sekta ya kilimo kwa lengo la kuongeza uzalishaji, usalama wa chakula na ajira. Serikali pia imeonyesha nia ya kuendeleza matumizi ya teknolojia, kuongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika na kuimarisha miundombinu ya usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa biashara na uwekezaji ndani na nje ya nchi. Ndugu zangu wa Tanzania, ili kuiwezesha serikali kufanikisha malengo ya bajeti hii, ni wajibu wa kila mmoja wetu kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali. Kila mmoja wetu anapaswa kufanya kazi kwa bidii, kuongeza tija katika eneo lake la kazi na kuzingatia maadili ya uzalendo. Tunapaswa pia kutambua kwamba maendeleo ya taifa letu yanategemea mchango wa kila mwananchi na hususan kila mzalendo, kwani sisi ni Tanzania. Aidha, walipa kodi wote wanapaswa kuendelea kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati. Kodi ndio msingi mkuu wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa upande mwingine, taasisi zinazosimamia ukusanyaji wa mapato zinapaswa kuendelea kufanya kazi kwa uadilifu, uwazi na weledi ili kuongeza thamani ya wananchi kwa serikali yao. Pamoja na hayo, Watanzania tunapaswa kuendelea kulinda na kudumisha tunu zetu za amani, umoja, mshikamano na utulivu wa nchi yetu. Bila amani hakuna maendeleo. na bila mshikamano hakuna ustawi wa kweli. Hivyo basi, kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anachangia kwa namna yoyote ile katika kujenga Tanzania tunayoitaka. Tanzania yenye maendeleo, heshima na ustawi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa pamoja tuendelee kuwajibika kwa hali na mali katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kila siku. Tuunge mkono juhudi za serikali katika kujenga Tanzania yenye uchumi imara, wananchi wenye kipato bora na maisha yenye matumaini makubwa zaidi. Kwa pamoja tuwajibike na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Binadamu hatuna tofauti sana katika uwezo wa kutafuta mali isipokuwa pale tunapotumia akili zetu kuwanyonya wengine.
1: Ukiniona mimi namzidi sana Karume kwa mali, na mimi nafanya kazi na Karume anafanya kazi. Anafanya kazi nguvu zake zote na akili zake zote anazitumia kwa kazi. Na mimi nguvu zangu zote na akili zangu zote nazitumia kwa kazi. Halafu mimi namzidi sana. Namzidi sana. Kumzidi huyu hakutokani na kazi yangu. Haiwezekani. Kwa sababu simzidi sana Karume katika katika uwezo wa kupata mali. Haiwezekani.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Mathalani nyinyi waheshimiwa na mimi tukatumbukizwa katika kisiwa. Tumo katika limeli linachukua watu 700, mara katika likagonga mwamba uvu. Mahali pana kisiwa pori katikati kabisa ya bahari. Kisiwa kile hakina mtu. Na tukaingia kule. Wote sisi sasa lazima tujitahidi sasa kuishi kila mtu kwa nguvu zake mwenyewe. Maji yapo, kisiwa kizuri kabisa kile, kina maji, kina rutuba safi. Kila mtu apate riziki yake kwa nguvu zake mwenyewe. Wenye maguvu na wenye ma MA na wenye ma PhD na kila mtu. Na kwa bahati majembe tunayo. Shoka tunayo. Haya, kila mtu tumkabidhi lake. Ajaribu kujipatia riziki kwa nguvu zake na elimu yake. Katika kisiwa asimnyonye mtu. Waheshimiwa, mwisho wa mwaka tutakapovuna mavuno yetu haya na tofauti kubwa sana. Haya takuwa na tofauti kubwa sana. Hata haya takuwa na tofauti ya kwamba mwingine kama Kisugu, mwingine kama Kilimanjaro hata kidogo. Mwenye bie yake haitamsaidia chochote. Mwenye mwe yake haimsaidi. Ngo, anaweza akatusaidia. Yule mwenye moja tunalo pale lina bachelor ya science na ni ya kilimo. Linaweza likatushauri lile jitu lenye elimu ya kilimo huko. Likatuambia, jamani, msifanye hivyo, tufanye kadha kadha kadha. Sawa. Na kwa sababu yake vile vile tunawezekana mazao yetu yakawa mazuri zaidi. Lakini ni uongo kusema kwamba yeye ndio kayafanya mazuri zaidi. Kwa sababu kama angejitumbukiza mwenyewe peke yake katika kisiwa kile pale bila sisi kuwapo, limwe yake lisingemsaidia chochote. Hamsaidii chochote. Hata mwenye elimu lazima elimu yake isaidiane saidiane na wenzieni kati ya kusaidiana saidiana kule ndio inaweza kazaki kubwa. Lakini nafsi yake peke yake haiwezekani impe uwezo mkubwa sana kujipatia riziki. Binadamu hatuna tofauti kubwa sana. Japo tunapitana kwa akili, tunapitana kwa maguvu, lakini hatupitani sana. Sharti utumie akili zako kuwanyonya wenzio ndipo unapoweza. Lakini uzitumie hivi hivi nafsi yako katika kujipatia riziki, huwazidi sana bwana. Utawazidi sana wapi? Hakuna tofauti. Katika nchi ya kisocialist barabara ya kiujamaa barabara watu wote wanafanya kazi. Hakuna mtu anamnyonya mwingine. Wanalipwa kwa kazi wanazofanya. Eh? Na malipo yao hayapitani sana. Kwa nini? Kwa sababu mahitaji yao hayapitani sana. Na mimi naamini vile vile uwezo wao wa kutuma hakupitani sana. Hiyo ndio hawana kunyonya. Hawana kunyonya katika hiyo. Na njia ya kuondoa ni kushika umma, watu wenyewe kwa jumla yao. Kama katika kisiwa kile takachotu, kwa jumla yetu, tuseme kisiwa hiki ni chetu wote 700. Sio tena mheshimiwa mmoja aseme ah, tangu sasa changu hiki. Maana mheshimiwa yule akisema chake sasa. Sasa yeye atakaa tena pale guu juu. Eh? Anza katulime sisi. Tumpe kisiwa kile chake. Mheshimiwa, wote tumekuja hapa, wote tumekuja katika meli bwana. Wewe mara mwenzetu kisiwa kimekuja kwa mali yako sasa. Mara kisha jifanye sultani pale, sultani wetu kisiwa mali yako. Na ndivyo wanavyofanya wote wanaosema ardhi yangu, wote wanaosema ardhi yangu. Wangu watu ardhi yako mheshimiwa. Ulikuja nayo kutoka wapi bwana? Ardhi yote duniani ni ya umma. ni ya watu, ni wa, ya watu katika ujumla wao. Wanaitumia katika ujumla wao. Ardhi leo wenzetu useme yangu mimi, wenzetu sisi tuitumie kwa ruksa yako. Wewe ulikuja nayo kutoka wapi? Tumeikuta kaumba Mungu ardhi.
2: Sisi waamini kaumba Mungu, lakini hata wasiwaamini kaumba Mungu, tumelikuta tu lenyewe liko hapa hapa.
1: Wewe leo wenzetu mara useme lako. Lako kwa sheria gani? Kwa sheria za unyang'anyi. Lakini si kwa sheria ya haki. Basi tuwanyang'anye watu vitu hivi ambavyo ndio vinavyoleta uchumi viwe mikononi mwa umma kwa jumla. Isiwe kavishika mtu nafsi yake yeye anavishika. Anasema ardhi yangu, anasema viwanda vyangu, maji yangu. Hata ukisema maji yako, utasema mito yangu. Maziwa yale Victoria wapi yote yangu. Moja utasema na hewa yangu. Hivi vitu ambavyo ni nguzo za uchumi vishikwe kwa jumla na watu umma. Na tukavitaja vitu vyenyewe, tukavitaja ardhi, misitu, maji, electricity, nini viwanda vikubwa madini na nini na kasi zote. Tukasema hivyo sasa, kama ni nchi ya kisosheli vitu hivyo vitakuwa vimeshikwa na nchi, na watu sasa, watu wote wanafanya kazi. Alafu tukaeleza wale ambao hawawezi kufanya kazi, ambao lazima waishi kwa jasho la watu wengine, tukawaeleza kwa Mungu. Sasa kutokana na maelezo hayo, tukapitia resolution hizi mbili. Moja juu ya viongozi, kwamba ikiwa hiyo nchi ya namna hiyo ndio inaitwa nchi ya kisocialist, ndio nchi ya ujamaa, na haipo nchi hiyo bado, hatunayo sasa hivi. Sasa tumo katika jitihada ya kuijenga.
2: Waheshimiwa, mimi nafurahi mnapiga makofi.
1: Kasema basi tufanye miko. Kwa nini tufanye miko? Kusudi kiongozi wa tano akieleza nini siasa yenu, aieleze. Asiwe anapoulizwa siasa yenu nini, asema ujamaa. Na ujamaa nini maana yake? Eti lazima kiongozi wa tano akiambiwa nini siasa yenu, aseme ujamaa. Nini maana ya ujamaa? Kutonyonya. Nini maana ya kutonyonya? Aseme sawa. Lakini sharti hawa anatimiza miko flat. Kama hatimizi, akiulizwa nini siasa yetu, sema ujamaa. Hapa jamaa maana yake nini? Kutonyonya. Na kutonyonya maana yake nini? Ati. Watano kama haitii ile miko,
3: Atakwasema ati eti hata kabasi kamoja tuliko nako ni kunyonya.
1: Basi tukaona bara. Tuwahi waheshimiwa, tuwahi. Tuwahi tupitishe azimio hili haraka haraka. Kwa nini tuwahi? Kwa sababu lina ugomvi, tukichelewa lina ugomvi. Sasa hivi viongozi watano hawanyonyi sana. Maana zamani tulikuwa hatuna ruksa sisi kunyonya. Sisi wote tulikuwa maskini bwana, maskini watupu. Ruksa ya kunyonya uipate wapi? Koloni alikuwa akupi ruksa, wenyewe walikuwa hapo wanaruhusiwa kunyonya. Sisi tulikuwa hatupati. Sasa tangu uhuru umekuja ndio tulianza na sisi. Tulianza na sisi. Kajumba ka kwanza, ulitaka mkopo wa kwanza ule kwa sababu ya kajumba kakukaa. Kakukaa mwenyewe. Ukapata mkopo ukakajenga. Ah. Ukapata mtu wa kupangisha akapanga. Ukaona visetu. Kumbe kuna visetu. Ukakopa kapili na ukajenga na kwa haraka haraka yako ukaweka mpangaji mwingine. Ala. Kaona kumbe kuna ugali huu. Sasa ulikuwa una mawazo ukajumba ka tatu. Wengi wetu walikuwa na mwingine alianza na kabasi kake kamoto. Kapata kata. Ala. Kuna ugali huu. Mwingine alikuwa ajui udirector. Kwamba kuna kitu kinaitwa udirector. Mwafrika uwe director. Weye, nani akuite kuwa director? Lakini sasa kwa sababu umekuja kuwa ni kiongozi wa tano, mara unasitukia kitu nakwambia, nakuja nakwambia, can you be our director? Unaliambia heshimiwa hili, ala, bwana mimi nitaweza wapi niwe director ya company bwana? Sikia ukuwa director ya company muwe na don't you worry about money. Basi mtu ukajistukia umepata udirekta pale. Sasa lo, wa pili, wa tatu, ala, na umeanza kuzungumza, unajua udirekta kuna chochote tukaona lo jama, tuwahi. Tusipowahi, maana sasa walipokuwa wanakuja wewe ulikuwa kando tu. Sasa ndio juzi, ndio sasa, ndio mara wamekwambia na wewe basi anza kule.
0: Maneno hayo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema Februari 27 mwaka 1967 katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam alipokuwa akifungua mkutano mkuu wa chama cha tano.

0: Nakwambia
1: barabara, msikilizaji wa TBC Taifa, ni kipindi cha tungo zetu, tungo nzuri, tungo za Kiswahili. Tumeanza namna hiyo. Kumbuka hiki ni kisa cha binamu kilichoasisiwa na Hassan Vatili Msati. Msati alianza kwa kusema kwamba hamtaki binamu, hataki kumuona binamu. Sasa kisa hiki kikazua malumbano. Kuna pande mbili ambazo zimejibainisha kabisa kwamba kuna upande wa Msati na kuna upande wa Salum Ngokoo. Hawa wanapingana na Msati. Msati anaposema hamtaki binamu, hawa wanahoji kwa nini humtaki binamu? Binamu hana shida yoyote. Na binamu huyu ni binamu wa kiume. Yeye Msati kaoa binamu yake wa kiume, hataki kumuona, hana imani naye, hana imani kwenye ndoa yake. Mambo yamekuwa ndio hivyo. Shairi hilo unalisikiliza ni la Abdalla M. Kapikanyi. Lakabu yake ni Ngalumbwa, kutoka kijiji cha Ujamaa, Mlanzi Kibiti, Pwani. Nambari yake ni 0786787030. Sauti nzuri uliyosikiliza ni ya Mghani Suleiman Ali na Mbwangula, nami ni mtozi wako Mwamini Andrew. Na tufuatilie mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili ufahamu ni nini hasa leo wanazungumza hawa wa upande wa Salum Ngokoo. Wao wanamtetea binamu, binamu hana shida. Hebu tumsikilize vyema.
0: Msaiti, ninakwambia acha hofu, acha shaka, epuka hiyo tabia, sivyo utatukanika. Wakwezo wakisikia watakuja kasirika. Acha shaka, acha hofu, Msaiti ninakwambia, binamu wa mke wako utaki kwako kufika. Kisa ni mgoni kwako, hisia umeiweka, hiyo ndio chuki yako, asi wasi kukushika. Acha shaka, acha hofu, Msaiti ninakwambia, usifanye ubaguzi, binamu kutomtaka. Kwa neno la uchochezi, jirani kalitamka. Hebu fanya uchunguzi, tena ima kwa haraka. Acha shaka, acha hofu, Msaiti ninakwambia, lipi uloshuhudia hadi unanung'unika? Washindwa kuvumilia, Msaiti wabwabwajika, moyoni unaumia, wivu haunataka. Acha shaka, acha hofu, Msaiti ninakwambia, kwa leo ninasimama pembeni, peni naweka.

0: Nakwambia.
1: Kama kuelewa Hassan Batili Msati kwa shairi hili kutoka kwa Abdalla Kapikanyi, anaweza kuelewa lakini pia yeye ana hoja zake za msingi. Suleiman,
2: naam,
1: umemsikiliza vizuri?
2: Nimemsikiliza. Kapikanyi ametoa rai baada ya hofu ya Msati, simuamini binamu. Anamwambia hapana, wewe acha hofu, acha shaka, yaani binamu huyo mtu mzuri tu, ni mwanafamilia katika familia,
1: aondoe shaka.
2: Aondoe shaka na hofu, pia ametumia shaka na hofu.
1: Kingine amesema kwamba huenda Msati yeye amesikiliza maneno ya majirani ya uchochezi,
2: uchochezi ya kuambiwa.
1: Kwa mujibu wa huyu Abdalla ni kwamba Msati hakufanyia uchunguzi.
2: Naam, amekurupuka.
1: Akachukua tu hatua, bana sitaki kukuona tena nyumbani kwangu.
2: Au hisia tu labda zimempa hiyo shaka yake. Lakini kule alisema kipindi kile kati anatunga ile shaka yake Msati.
1: Ya mwanzo kabisa.
2: Ehe. Alisema ndio tabia kwamba hawa wakati fulani huwa wanataniana. Sasa utani wao ule ndio wanachukua kama kichaka chao. Kwa hiyo ukienda sokoni ukirudi huku hali ishakuwa mbaya.
1: Sasa yeye anashaka.
2: Anashaka.
1: Sasa hana uhakika pia. Kwa sababu angekuwa na uthibitisho kwamba hali iko hivi, inawezekana angekuwa mkali zaidi.
2: Naam.
1: Hiyo shaka tu anaona anajihami.
2: Anajihami. Na Kapikanyi akamwambia fanya uchunguzi.
1: Naomba lipi uliloshuhudia baya hasa.
2: Kwa binamu mtuhumu katika hiyo.
1: Anamweka wakati mgumu
2: sana. Sasa hiyo rai kabisa imekuja rai
1: kwa wakati wake.
2: Wakati wake. Nafikiri Msati naye atasikiliza, ingawa tujui hoja yake itakuwaje.
1: Msati anaweza akaelewa.
2: Mungu ana sana.
1: Chamtungi hakilao.
2: Kimejificha.
1: Kimejificha.
2: Kitoke cha mtungi.
1: Wacha tuone. Lakini hebu tumsikilize Amir Saidi Matendekea. Yeye hakubaliani kabisa na Hassan Ubatini Msati katika hoja yake ya kwamba muamini binamu. Matendekea lakabu yake ni Majira. Msafiri Kibiti Pwani, nambari yake 0782239923.
0: Asema hapo kiongozi watu wakacheka sana, wakatokwa na machozi ila furaha wana. Hapa wanampa dozi, asema losi la maana. Msati mwelimisheni asifuku.

ama binamu akule kwake kiteni. Msati mweli misheni asifukuzwe binamu. Ninyi watu wa makamu ya kweli mwambieni.

0: Ula vita mkwa mwanawe tambweni. Au baba choka umu alo kuza jameni. Musati mweli misheni asifu kuzwe binamu. Jambo hili kama sumu wenzangu liepukeni. Ndugu zo kuwa tuhumu ili jambo liacheni. Tena kichwa nilidumu kwa heri la wageni. Msati mweli misheni asifukuzwe binamu.
1: Hii ni nyundo nyingine.
2: Kivumbi.
1: Nyingine kwa msati. Mwanzo tumemsikia Abdalla Mparai. Zaidi ya Amiri Matendekea. Yeye anasema muelimisheni, apewe elimu. Lakini ameanza kwa kutambua kwamba huyu ni kiongozi, ni nguli nguli kweli.
2: Kama nguli na nguli kweli kweli.
1: Ni nguli. Sasa kwenye hili
2: kiongozi akisema kwaona watu wanacheka, basi inawezekana kwamba yani anachosema hakina maana.
1: Lakini kwanza tutoe pongezi. Ninavyofahamu utunzi wa mashairi na kanuni za mashairi. Hawa watunzi wote ambao tayari tumekwisha kusoma mashairi yao wako vizuri.
2: Naam, kwa kweli kwanza ukiongelea mashairi haya ambayo tumesoma kama nilivyosema yametimiza zile nguzo zake na wajibu wa utunzi wa mashairi. Ndio maana yanakuwa hata mepesi kwenye kusomeka. Shairi kama limepungua utakuta hata wakati kuhani lazima kuna sehemu utakwama. Vinginevyo uwe mtaalam unaweza wewe ukaongeza harufi moja kuona kwamba kukamilisha hilo shairi la huyu mtunzi. Lakini kwa haya mpaka sasa ni mashairi mazuri na bora pia. Pia na ujumbe wenyewe unaridhisha, unafikirisha.
1: Uchaguzi wa maneno pia. Hawa babaiki kwenye kutafuta maneno wamebobea kwenye lugha ya Kiswahili.
2: Na mtunzi wa mashairi unatakiwa uwe wewe ni tajiri wa lugha na maneno pia. Vinginevyo bado utakuwa umefeli. Ingawa leo nimechukua kazi ya Mzenga Tuma lakini nami pia najaribu kuungaunga hivyo vipande.
1: Kwa sababu siku zote umekaa na Mzenga Tuma unaelewa ni nini. Ni kama mimi siku moja nikichukua kazi yako.
2: Mahiri kabisa. Mapema kabisa.
1: Nitakani siku moja.
2: Nitakani vizuri. Kuna beti moja inafikirisha katika hilo shairi.
1: Anazungumzia nini?
2: Anasema kwamba na wewe una mabinamu msati. Manake binamu anaweza akawa binamu yako wa kike.
1: Amesema mapema kabisa
2: pili. Mkeo naye awakatae.
1: Kwa maana hiyo ndio hivyo.
2: Yani,
1: au hili msati hajawahi kulijibu. Kwa maana yeye mke awakatae binamu zake wa kike. Wale wanaomwita wifi. Awe na shaka nao.
2: Aseme mbwai mbwai.
1: Sasa wewe si una imani na binamu zangu wa kiume. Na mimi binamu zangu wa kike sina imani nao. Siwataki. Mimi natamani ili alijibu msati.
2: Kwa kujibu msati hilo hana shida.
1: Kwa sababu atakataa.
2: Anaweza kuwa na hoja zake pia. Atakavyoamua vyovyote maana yake familia hapo
1: hatujui.
2: Sijui itakuwaje. Hao waliokuja wanaonekana wote kama upande wao mmoja wamekasirika kweli kweli.
1: Kabisa. Lakini pia amemwambia kwamba binamu mweke ndani tena nje.
2: Sebuleni kabisa.
1: Sebuleni.
2: Mkaribishe. Sasa kama anakaribishwa wakati kuna mzee wa Hairati alisema kwamba yeye hata chai hampikii na sukari hamtilii. Wala jikoni hakai. Kama mbwai mbwai.
1: Na kazini haendi.
2: Anamlinda kimasai.
1: Asante sana Amiri Saidi Matendekea kwa utunzi wako mzuri. Lakini ninaye hapa mtunzi Zawia Ali Kitasa kutoka kijiji cha Funza kata ya Songombweni Mkuranga Pwani. Lakabu yake ni Umi Shairi. Nambari yake 0715159475. Anaweka sumari gani? Hebu tumsikilize.

0: pani ishe sindano na funga uzi. Kundi lako ambie warudi si wafukuzi. Wivu wasishabikie wafunge na kingamuzi. Sheria zako siwezi mwanangu nirudishe.
1: Haya, nikisema upele umempata mkunaji.
2: Naji, naji.
1: Hapa ndo kweli. Sasa shangazi wamekuja juu.
2: Anataka mwanawe.
1: Anataka mwanawe. Kwa sababu ufahamu kwamba yule aliyezuiliwa ni mtoto wake, mtoto wa shangazi.
2: Ndiyo.
1: Bwana we, kinachofanyika ni nini? Hebu.
2: Pamekaa vibaya hapo.
1: Zawia anasemaje shangazi sasa kwa upande wake? Sasa
2: Zawia hapo kuna kitu ambacho kimekaa vibaya. Kuna beti kama unavyosema inafikirisha. Kwa sababu alikuwa amejifungua mwanawe. Sawa. Lengo akamtazame Mbezi, akamtazama mwanawe. Lakini boda boda anayotaka kupanda ni ya mwanawe mwenyewe Azizi, ndio binamu wa yule wa kule sasa. Sasa yule anamwambia kwa kuwa kule nimekatazwa nisifike, mimi naishia hapa. Kule mimi acha nitaki. Sasa huyu mama ndo anauliza kama yule na mimi mwenyewe nimeumia goti, siwezi kutembea mpaka pale. Sasa hii imekaaje kaaje? Basi kama vipi? Nirudishie mwanangu basi, mimi nishachoka. Hiyo sheria sisi.
1: Yeah, sasa msati anatafuta kizaza. Yaani hiki ni kizunguzungu. Kwa sababu yaani alipapagusa ni pabaya.
2: Kabisa.
1: Unajua shangazi.
2: Yaani amechukia kabisa.
1: Shangazi hajapenda kabisa. Kama ni hivyo mimi basi. Hatambui, hataki kutambua kabisa na hiyo ndoa.
2: Anataka mwanae, ndoa haitaki tena.
1: Ina maana sasa shangazi akishikilia huu msimamo wake. Hivi ana ndoa inaweza kuvunjika?
2: Nafikiri hapa panatakiwa tunasema shura. Waitwe kwenye vikao vyao vya kifamilia. Waeleze labda msati anaweza akawa na hoja ya hili ambalo wanalizungumza, wao wanamtuhumu, lakini labda yeye ana vitu ambavyo ameviona havijakaa sawa.
1: Hizi sheria zake kwa kweli ni ngumu.
2: Sio ngumu kwa sababu na yeye alipokuja alikuja na hoja.
1: Alikuja na hoja gani?
2: Alikuwa amekuja na hoja ya binamu, akasema kama mimi
1: hata kufikisha tu mama yake pale.
2: Mama hana shida, lakini sasa
1: si ndio yeye ni dereva? Binamu ndio dereva. Asifiki, hata amfikishe tu, na akimfikisha aishi nje.
2: Lakini kwenye kundi lake simuona wenzake wanamwambia wanamlinda Kimasai. Sasa kama huyu analindwa Kimasai, akifika pale akipiga mkuki.
1: Mzati na kundi lake niseme. Na wanaomuunga mkono. Ni wivu au ni nini? Sasa Zawia anamwambia bwana, usifanye hivyo.
2: Manake Zawia kaja kama mzazi.
1: Shangazi wakikasirika. Baba wadogo pia watapata taarifa. Jamani mimi hapana.
2: Kwa mzima sasa.
1: Msati jiandae. Ajiandae kweli kweli.
2: Ana hoja. Mimi
1: wewe unamuelewa?
2: Mimi kwa sababu kwa nini amekuja hivi?
1: Hebu
2: tumkiona mtu mzima mama. Analia mbele za watu. Ujue kuna jambo hapo nimechomekea.
1: Tunacho wanaro. Sasa hicho ulichokiona. Hebu tumsikilize muhusika haswa. Salum Abdalla Ngokou Ngariba Mtoto kutoka Kiziko Mkuranga Pwani. Nambari yake 0657436026. Huyu ndiye anayelalamikiwa hatakiwi kuonekana binamu.
0: Ndumbwe kandumbi kandumbi twaweza jena faranga. Wakwa viwenye mitumbwi na mafundi wa kuchonga. Pepeta kuita bwimbwi binamu unanizonga. Msati kunituhumu, msati epuka janga. Mimi nilivyo simama na kivumbi tukapinga. Tukaona si salama, Ngariba kutwishwa nanga. Ashindwe na kuchechema, awe juu anatinga. Msati kunituhumu.

dinamukune tumumsakie pukajanga. Mjomba na shangazi katu itakuya jenga. Aka mtaka mzazi hapa aitwe mshenga. Aelezwe wazi wazi tusitafute mganga. Binamu kuni tuhumu msati epuka janga. Hakuna kubabaisha waliyasema waenga. Jua kutofautisha mchele sio mpunga.

0: Ayafaia kuiga tembo ashindwi mkonga, mambo mumea viriga vya kuchinja mnanyonga. Mkipigwa mmepiga mmeshakuwa mandonga, tamati kunitumu msaiti acha kiranga.
1: Salumu Abdala Ngoko, sasa yeye hajatoa rai, amekuja kwa ukali. Unatafuta janga, unachokitafuta
2: hilo janga
1: hapa alipoanza.
2: Ndumbwe kandumbwe kandumbwe,
1: anamwambia usije ukachanganya pepeta na bwimbwe
2: na bwimbwe.
1: Labda tufahamu tofauti yake
2: nini? Pepeta ni kuna mchele mmoja ambao haujapevuka sana, huwa unakaushwa na kukaangwa ule, alafu huwa unatwangwa ule. Ukishatwanga yani unapata itafunwa vizuri tu ile ule mchele ambao umekaangwa na
1: unapikwa sasa.
2: Hapana, upikwe, unatafunwa kama unavyokula karanga. Ndio inaitwa pepeta. Lakini bwimbwi ni mchele wenyewe sasa ambao unalowekwa. Ukishalowekwa ule pale unatwangwa. Ukishatwangwa ule sasa una aina mbili ya kula. Kwa mfano kule kwetu sisi tunaita chinodo. Chinodo yani unakuwa kama ugali hivi, unakuwa kama ugali kile chidonda,
1: unakuwa na tanata.
2: Lakini bwimbwi unakuwa ni kama unga wa unabuya, asili yake na kama unabuya hivi, lakini ni mchele ambao umetwangwa. Sawa, unaweza kuchanganya ama na sukari, lakini
1: unakuwa mkavu mkavu,
2: unakuwa mkavu mkavu, hilo linaitwa bwimbwi. Lakini pepeta ni mchele kama mchele, ukishatwangwa unakuwa mchele vile vile, lakini unakuwa papa. Hizo pepeta zinaitwa tamu kweli kweli. Na kama kwa mfano mdengereko ukimnyima pepeta unaweza ukashtakiwa na serikali ya kijiji.
1: Haya, wandengereko popote mlipo, kuna mtetezi wenu huku. Sasa Ngoko anatoa tahadhari, hataki ugomvi. Ni kama anamtahadharisha Msati, bwana wewe
2: kunituhumu.
1: Unanituhumu kwa nini? Anakataa kutuhumiwa.
2: Na ametumia lugha nzuri kwa sababu anajitetea kwamba yeye hana hatia. Anafanya Msati ni tuhuma peke yake. Alafu kwa mbali ni kama anatia huruma hivi. Na ukiangalia kwa walivyokuja leo ni kama wamekuja wana familia watupu.
1: Leo familia wanatoa elimu, wanatoa tahadhari, wanatoa rai.
2: Alafu kumbe na vikao vimeshikaa bwana.
1: Wamekaa vikao.
2: Na mshenga hiki mshenga. Simona anamba akaitwa mshenga ili asafutwe mganga maendoa kivunjika.
1: Sasa hapa pia anaenda mbali zaidi, anambia unapoleta ugomvi wa ndugu ni kama unamjengea shetani.
2: Maana anasema kuna watu wengine wao waviziaji wale pembeni wanangoja vurugu ili waingie huko. Kwa hiyo unaweza ukamtuhumu binamu yako akawa hana hatia. Lakini mtu mwingine sasa huko akasema pale hapana maelewano, yeye ndo akanyatia sasa.
1: Unaona? Hapana, anatafuta mwanya tu. Lakini sasa pia mke wa Msati anakuwa kwenye mashaka kweli kweli. Mimi sina upande.
2: Na huwezi kuwa na upande. Hata mimi sina upande.
1: Lakini kama namuelewa hapa anavyosema moja ya Ngoko, mimi namuelewa. Kwa nini unanituhumu? Afu utuhuma kama huna uthibitisho. Zikisimama unamweka mtu pabaya.
2: Unajua hata watu wana sheria nilipata kusoma kitu fulani kama nitakuwa sijasahau vizuri. Wanasema kuna ushahidi wa aina tatu au nne.
1: Haya, tupe sawa.
2: Katika kila tukio kuna ushahidi wa kuona. Kuna ushahidi wa kimazingira. Alafu kuna ushahidi wa kusikia. Zote ni sehemu ya ushahidi.
1: Ushahidi.
2: Kwa hiyo kwenye kutuhumu kuna unaweza kutuhumu kwa kusikia. Lakini kuna lingine mwenyewe ukaniona. Lakini pia kuna mazingira ukaona mimi nimetoka ndani, mimi sijakuja na msuri. Msuri huu nimeupataje? Nimetoka kwangu mimi Lumo, nimekuja kwako, nimefika kukusalimu, lakini asubuhi nimepata msuri ambao wewe shemeji yangu hujanipa msuri. Msuri nimeupata wapi? Kwa sababu umekuja pale mikono mitupu.
1: Umetoka wapi?
2: Sasa huu ndio ushahidi wa kimazingira.
1: Haya bwana. Hayo ndio mambo ambayo yapo kwenye masuala ya tungo. Tungo zikienda vizuri watu wanalumbana, kuna raha yake. Hapo unaona mtu anajitetea. Na mara nyingine ukijitetea sana unaona kuna shaka.
2: Kuna walakini.
1: Sasa Gokou pia amejitetea sana. Kwa nini amejitetea sana? Kama huna tatizo lolote, kwa nini amejitetea sana? Sina upande. Malumbano yana faida gani kwenye utunzi lakini pia kwenye kukuza lugha?
2: Malumbano ya ushairi ndiyo nguzo kubwa ya utunzi wa mashairi. Na ukitaka kuwa mtunzi mahiri, hebu ingia kwenye malumbano ya hoja yasiyo na matusi lakini yenye lugha nzuri, fasaha zile ambazo zinakubalika kwenye Kiswahili, na utaona jinsi unavyokuwa siku hadi siku kwenye kulumbana. Na si ugomvi malumbano, maana yake ni ubadilishanaji wa hoja, lakini pia yanafikirisha mambo yake, yanaleta wakati mwingine nusura kwenye jamii, kwa sababu mshairi anatunga mashairi akiwa yuko ndani kabisa huko, anafufua kitu ambacho kimejificha. Kwa hiyo kinachojulikana vizuri kinaelimisha jamii.
1: Asante kwa kuelewesha na kuelimisha hilo kuhusiana na malumbano na umuhimu wake, na ni muhimu kwa watunzi lakini pia wasikilizaji kufahamu kwamba lugha ya Kiswahili ina namna nyingi sana za kukua, ina namna nyingi za kufikia ujumbe. Nakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi kwenye kipindi cha Tunku Zetu hapa TVC Taifa, nikiwa na Mghani ambaye leo pia amechambua vizuri kabisa. Suleiman Ali na Mbwangula, mimi ni mtozi wako Mwamini Andrew. Endelea kusikiliza vipindi vingine hapa TVC Taifa. Hii ni Tunku Zetu. Kwa heri kwa sasa.
0: Ndumbwe kandumbi kandumbi twaweza jena faranga.
3: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Serikali imesema kiasi cha shilingi bilioni 30 ambazo zingekusanywa kwa mwaka kutokana na ushuru bidhaa za waingizaji na waingizaji wa bodaboda nchini sasa zitatumika kama ruzuku baada ya kuondolewa kwa 5% ya ushuru huo. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar kati kuwasilisha mswada sheria ya fedha ya mwaka 2026. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa nchini kutotumia maeneo yaliyoachwa wazi, kwani imesababisha baadhi ya watu kujenga mabonde na kuathirika na mafuriko kipindi cha mvua na hata kuchochea migogoro ya ardhi. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Dr. Nchemba amesema maeneo mengi ya wazi yameachwa kimkakati kulingana na ekolojia ya eneo husika. Na spika wa bunge Musa Azan Zungu ametaka kamati ya bajeti ya serikali kubana matumizi ya fedha za umma kwa kufuatilia gharama za matumizi.

0: Ushiriki wa sekta binafsi katika sekta ya bandari umechangia matokeo chanya kwenye sekta hiyo, ikiwemo uboreshaji wa miundombinu ya bandari, matumizi ya teknolojia za kisasa, mbinu bora za usimamizi na kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti. Kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye kupunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa meta za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto, zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi la ujenzi wa matenki ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam. Ilikuwa March 3 mwaka 2026.

0: ulikuwa nakwenda?
1: Baba kuna vizuri.
0: Kali kadu ni kitu ambako tukamezoeleka sana kama kamikwaji. Ya ya bana.
2: Ofisini bongo zikashughulika.
3: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa tuanze kuona zile tawa zinajenga.
2: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jimbo kuu haliko.
4: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi uko kwa mwisho katika jungu kuu.
2: Karibu katika dakika 60 zijazo juu kwa habari.

0: wakati wenyewe. Yes, so ndio wakati wenyewe ni 25 Juni 2026, jungu kuli silo kosa ukoko. Mwanzoni hapo kusema Levi kakarudi kitu sisi bana tunazo na imba nako. Kana kwa ajili ya mbona kama kanataka kutuletea
1: mbali. Unajua mbali tu kwamba imebeba hisia ma kiashiria cha kipindi, lakini kinakupa ari fulani hivi na morali ya kuanza mianzo mipya kwa nguvu zaidi.
0: Yes. Hili ni jungu kuu litaamulika masuala mengi mtambuka kitaifa hapa nyumbani. Leo tuna biashara. Yes, ni Alhamisi. Ni siku ya mjadala.
1: Ndio ndio.
0: Na tutazungumza kwa kina Levi. Kesho ni 26
1: ndiyo,
0: ya
1: ndiyo.
0: Juni ni kilele cha maadhimisho ya kidunia ya kupinga dawa za kulevya na usafirishaji wa dawa hizo kote duniani. Sasa hapo baadaye Bwana Levi amepiga gumzo kubwa sana na Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Tanzania, Kamishna Jenerali Aretas Limbu. Kwa hiyo mtapata kufahamu kuhusiana na hali hiyo. Lakini leo kule bungeni Dodoma
1: ndio yamejiri mengi. Tutapata kuyafahamu hayo. Kuna wakati kazungumza waziri mkuu, wakati pia kazungumza waziri wa fedha, sana masuala ya muswada wa fedha. Tutapata kuyafahamu hayo, lakini pia tutapita kwingineko huko tukibarizi maeneo mengine ya nchi ya Tanzania, lakini tutadunda pia kimataifa kule tuweze kufahamu ni yapi ambayo yanaendelea katika mataifa ya wenzetu pia.
0: Sio sasa, karibu tushirikiane kupitia 0675848479, 0675848479. Ujumbe wako mfupi ukifika hapo utakuwa umejiandikisha kwenye daftari la kudumu la watu wa jungu kuu. Tule pamoja ukoko huu yaliyomo kwenye jungu kuu mpaka pale mwisho kwenye ukoko wenyewe. Tukijiandaa Levi leo saa 5 kinawaka kwenye kombe la dunia.
1: Mwendelezo wa pira mtelezo
0: kuwa linaendelea na TBC Taifa, TBC One, na kule kwenye website www.tbc.go.tz utakuwa unapata matangazo hayo popote pale duniani kwa hali ya ubora wa juu kabisa. Sasa leo saa 5 bana ya Ivory Coast ya Makodi kwa itakuwa inapeperushwa na kutakuwa na mechi ya Ecuador na Ujerumani, lakini sisi tutakwenda kiafrika zaidi na game ya Curaçao na Cote d'Ivoire. Kwa hiyo jiandae wakati sisi tukianza haya. Sasa Levi, tunaanza na ya kitaifa kama hivyo au sio?
1: Ndio, tuanze na nyumbani kwanza, nzia kwako.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Naam.
1: Tuanze kuzihesabu ikiwa tayari ni saa 3 dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Tuanzie pale Dodoma palipo na bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia makao makuu ya nchi. Serikali imesema kwamba kiasi cha takriban shilingi bilioni 30 ambazo zingekusanywa kwa mwaka kutokana na ushuru wa bidhaa kwa waingizaji wa bodaboda sasa zitatumika kama ruzuku baada ya kuondolewa kwa 5% ya ushuru huo. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha balozi Hamis Musa Omar wakati akiwasilisha muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. Tumsikilize hapa.
3: Mpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Tu vitu zina leo ni siku gani? Hii ya Hamisi
1: leo ni Alhamisi. Wanaita TBT ya.
0: Eh, TBT. Tu vitu hizo tunakati tuki subiria kusikiza ripoti ya Bakari kutoka pale bungeni Dodoma na kile ambacho kimejiri huko. Tunaweza kwanza na hiyo ya nani ya Spika Zungu au sio?
1: Ni sawa pia.
0: Twende kwa sababu ni
1: mara pale bungeni pale na katika jengo lile lile hakujaribika kitu. Wakati huo sasa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azad Zungu yeye ameitaka mapema leo kamati ya bajeti ya serikali kubana matumizi ya fedha za umma kwa kufuatilia gharama za matumizi ya magari na misafara ya serikali katika shughuli zao kwa kuiga mfano wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amechukua hatua hizo ili fedha hizo zitumike katika miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Spika Zungu ametoa maelekezo hayo bungeni jijini Dodoma baada ya kupitishwa kwa muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. Tu msikilize hapa.
3: Mpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kuanza kutoa mfano wa kupunguza misafara na shughuli zake za kiserikali. Na mradi rais ameanza, wengine tunangoja nini? Hii miaka 10 iliyopita, hizi gharama, gharama za sasa hivi zitakwenda mara mbili. Matumizi ya serikali lazima yapungue. Kwa maelekezo kamati ya budget, kufuatilia gharama mpya za matumizi ya serikali na kuhakikisha hizo gharama zinapunguzwa na zinaondolewa kabisa. Hatuwezi kuendelea kufanya vitu vya anasa wakati nchi yetu bado inataka maendeleo. Hivi karibuni mtaona gari yangu niliyotembelea ni tofauti na gari ya sasa hivi. Na mimi naanza mfano wa pili. Kipindi cha miaka mitatu, 2008, 2009, 2011. Jumla ya shilingi bilioni 1.8 zilitumika kuhudumia magari ya serikali pekee. Ikumbukwe kwamba kiasi hiki cha shilingi bilioni 1.8 haikujumuisha gharama za ununuzi wa magari hayo. Ni rai yangu kuongoza wizara mikoa na taasisi ya serikali kuona umuhimu wa kuendeleza kutekeleza pendekezo hili la kamati hili maalum ya Mheshimiwa Spika, ili kubana matumizi ya fedha hizo kwenda kwenye miradi ya maendeleo.
0: Naam, hayo ni ya Spika Zungu aki unajua Levi alizungumza. Spika Zungu kina mantiki kubwa sana kwenye matumizi ya kuhudumia magari ya serikali mbalimbali. Anaona na kwa mujibu wa takwimu alizozitoa kwamba kiasi ya trilioni 1.8 pesa hizo ambazo zimekuwa zikitumika tu kuhudumia, tilia mkazo kwenye kuhudumia,
1: sio hizo za mwaka gani hizo,
0: yani hizo kwa taarifa nilitoa ni kwa mwaka wa fedha ambao unaishia Sasa hizo pesa ukizipigia hesabu hapa bana, uta atuseme kama magari situmikie kwa sababu tunajua shughuli mbalimbali za serikali lazima ziende, lazima shughuli za serikali ziendeshwe, maisha yaendelee kama kawaida. Ila kwa hesabu tu za kawaida, mtu akisikia trilioni 1.8 inamaanisha nini? Kwa sababu hizo pesa zikikaa kwenye matamshi ya jumla zinaonekana ni pesa za kawaida, ila tukianza kuzinyambua
1: tukizichanganua
0: na kuzichanganua tukisema hivyo, kwa mfano kwenye sekta ya elimu, sawa, ili uwe na shule moja ya kisasa, sekondari ya kisasa ambayo shule kabisa, kwamba bwana tunafungua shule ya familia
1: wazi kabisa kwenye
0: wazi, yani watoke nyumbani kwa mfano akifungua mwezi wa 7 hapa watoke nyumbani waende kute shule ina madarasa, ina maabara, ina maktaba na mabweni. Itagharimu kiasi ya bilioni 2 shule ya kisasa, na maanisha shule ya kisasa
1: mpaka kukamilika,
0: ina hivi yani ina kila kitu kwamba hii ni shule imekamilika. Hizo pesa zingeweza kututengenezea shule 900
1: shule 900
0: za kisasa, sio shule
1: tena zenye miundombinu iliyokamilika
0: kila kitu. Lakini pia tunaamini katika madarasa ambayo moja moja ambayo linajengwa, sawa
1: sawa,
0: huwa ina gharimu kama shilingi milioni 400 darasa lenyewe la kisasa, sawa, sio ile milioni 20 ile la kisasa ambayo likijengwa linadumu kama miaka 20 mpaka 50 ijayo. Hiyo trilioni 1.8 katika sekta ya elimu ingejenga madarasa 45,000. Unajua
1: madarasa 45,000.
0: Hiyo ni inamaanisha kwamba hivi mwaka 2027 ndipo wanafunzi wale ambao wamehitimu darasa la 6 na 7 watakuwa wanahitimu pamoja. Kwa hiyo kutakuwa na wanafunzi wengi sana, kwa mujibu wa takwimu za wizara ya elimu kwamba wanaweza kufikia mpaka milioni 3. Kwa hiyo mwaka 2028 kunahitajika zaidi ya madarasa 23,000 ili kukidhi huo wingi wa wanafunzi
1: ongezeko,
0: ili mtoto asikae chini na darasa lio na wanafunzi kuanzia 45,000. Sasa 23,000 kwa hizi pesa tu zingejenga madarasa 45,000. Kwa hiyo kuna change ya madarasa ingebaki ingebakia.
1: Ingebakia. Kwa labda pengine tungeamua tena tuchepushe tusitumie 45 na 15
0: na 15. Sijataja kwenye sekta ya afya kwa sababu kwa kituo cha afya kile cha kisasa ambacho kina kila kitu ambacho kina bilioni 2, achana na kile cha milioni 500. Cha milioni 2. Pia tuna vituo vya afya kama 900 vingepatikana. Na kama ni zahanati ya milioni 500 pia kishua kule ambako watu siku hizi vijijini nyingine kwenye baadhi ya vijiji zipo, watu wanaenda kupigia picha. Tuko na zahanati 3,600. Rekodi inaendelea kadri ya mtu atakavyotaka kuzipigia hesabu hizo pesa
1: kwa kadri zinakwenda sekta.
0: Na hata hizo pesa najua kama ukitoka kuna barabara moja, kuna ndugu zangu mfani wa Musoma kule, kutoka pale Musoma mjini kwenda mahali panaitwa Gusekera kilomita 90, ile barabara bana imejenga kilomita 5 tu. Kama hizo pesa zingekwenda, mbona angejenga kilomita 90 alafu zikabaki kilomita nyingine kama 820 za kwenda kujenga kwenye maeneo mengine,
1: akachagua pa kuzikwenda.
0: Hizo pesa ingejenga kilomita 900
1: za barabara
0: ambayo
1: ya lami
0: standard kabisa nzuri, ambayo sasa hiyo ni umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya, takriban umbali wa kutoka Dar es Salaam mpaka Mbeya. Kwa hiyo haya ni mapesa mengi sana kwa kama alivyosema, kama alivyo
1: hapo ni kwenye barabara.
0: Hii ni barabara.
1: Maji ambapo tumemaanisha
0: na watu wa Mwanza wanatafuta maji, walikuwa wanatafuta maji juzi.
1: Kwa hiyo maji
0: ingejenga miradi mikubwa ya kisasa kabisa. Kwa wastani mradi bora ambao hata waziri akija kuzindua haondoki na maji yake. Yaani akiondoka na acha maji, watu wanafungulia. Inahitaji kama bilioni 20 mradi bora wa maji ambao hauna wa uhakika. Kwa waziri anazindua leo, maliza wiki moja anaondoka na maji yake. Tungekuwa na miradi kama 90
1: iliyokamilika ambayo haina
0: yaani mradi ambao wananchi kazi yao ni kufungulia maji kwenye bomba, maisha yanaendelea, au sio? Mambo ni mengi. Serikali
1: nyingi kwa jinsi ambavyo zingenufaika
0: kabisa. Kila mmoja anatamani kukwambia. Kama tungeamua kwa juzi waziri aliposema, waziri wa uwekezaji, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila, akasema pato la Mtanzania kwa mwaka limekuwa zaidi ya milioni 3, ili watu kaanze kumtumia akaunti au tumie chao. Mtu mwingine anaweza kusema kwa trilioni 1.8 tukigawanya kwa Watanzania zaidi ya milioni 70 kwa mujibu wa NBS watakwenda kwa makadirio mauteo ya mwaka 2026 tuko zaidi ya milioni 70. Wanapiga saba hapo pia ungepata shilingi ngapi? Bwana, twende kwingine. Kule ambako tumetoka leo nilikosoma awali ni hapa kwingine. Sio?
1: Kabisa. Ilikuwa ni taarifa ile kuhusiana na masuala haya ya fedha. Ambapo sasa serikali imesema kwamba kiasi cha takriban shilingi bilioni 30 ambazo zingekusanywa kwa mwaka kutokana na ushuru wa bidhaa kwa waingizaji wa bodaboda nchini sasa zitatumika kama ruzuku baada ya kuondolewa kwa 5% ya ushuru huo. Hayo yamebainishwa bungeni Dodoma na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar wakati akiwasilisha muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026.
4: Bodaboda limeendelea kutamalaki na hivyo kutolewa ufafanuzi.
5: Kila pikipiki inayoingia nchi hii inakwenda kutumika kwa ajili ya bodaboda. Tulipendekeza mambo mawili kwa waingizaji wa pikipiki. Mosi, kuweka 5% ya ushuru wa bidhaa, ndio pendekezo letu la awali kwa wakati pikipiki zinaingia na pikipiki ambazo zinatumia mafuta ya bidhaa za petroli. Kwa mafuta ambayo yanatumia gesi, natural gas, na zile za umeme haikupendekezwa. Na azma ilikuwa kuanza kushajiisha kuingiza zaidi pikipiki zile na hatimaye kupunguza gharama kwa uendeshaji wa bodaboda. Pendekezo la pili lilikuwa ni kwenye usajili wa bodaboda pikipiki zinavyoingizwa kuongeza ada ya usajili kutoka shilingi 95 hadi kufikia 150,000. Kwa hiyo haikupendekezwa kuongeza kodi kwenye bodaboda. Na kwa sababu serikali hatimaye imekuja kukubaliana na mapendekezo ya kamati ya kuondoa 5% ya ushuru wa bidhaa iliyopendekezwa, serikali imesacrifice takriban shilingi bilioni 30 ambazo zilikuwa zinatarajiwa kukusanywa kutokana na kianzio hiki. Kwa hiyo hii ni sacrifice kubwa ambayo serikali imefanya.
4: Swali jingine ni kuhusu
1: Mesikia haya waziri wa fedha.
0: Ndiyo.
1: Kuhusiana na swala hilo la ushuru na zile tozo sana na waingizaji wale wa bodaboda nchini.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa akijaribu kuzongoa hapo ni kama vile mambo hayakwenda sawa wakati akiwasilisha kuhusiana na swala hili wakati akiwasilisha ule mswada wa sheria ya fedha mwaka 2026. Kuna zile tozo ambazo zilikuwa zimeondolewa kwa maana ya mwaka jana shilingi 65,000 kwa mliko boda boda, ni tofauti na hii 5% ambayo inazungumzwa hapa kwa wale waagizaji wa bidhaa hizi, ambapo sasa lengo kubwa lilikuwa ni kuhakikisha kwamba zile bidhaa ambazo zinatumia umeme lakini pia nishati
0: safi
1: zinaweza kuingiza zaidi.
0: Ya, na ndicho kilileta mjadala mkubwa bungeni. Sasa mfano leo waziri ni kana kwamba kwa ufafanuzi wake ni kana kwamba baadhi ya wabunge pia hawakumuelewa kwenye uwasilishaji wake, na umma pia na unataka kuonyesha kama haukumuelewa kisawasawa, ndio maana leo
1: akaja kuzungua.
0: Sasa hiyo milioni 30 alisema, ukiangalia pia takwimu levi kidogo zina mkanganyiko kwamba hata kama bado hiyo tozo ambayo ilikuwa imependekezwa ingekuepo, wenye kuumia zaidi bado wangekuwa ni wanaoingiza wawekezaji lakini pia watumiaji ambao ni vijana wengi na abiria wa mwisho, kwa sababu takwimu zinaonesha zaidi ya 95% ya pikipiki zinazoingizwa nchini ni za mafuta. Labda kwa sababu kodi ingekuwa kubwa, ndiyo sasa hii ambayo ni chini ya 5% hizi pikipiki nyingine zinazotumia umeme ndo zingekuja kwanza, zingeingizwa kwa nguvu ama kwa ukubwa wake ili kuondoa matumizi ya mafuta na kuanza kujitegemea, hilo kama lingetokea. Lakini inaweza kuwa pia kwamba ni tahadhari kwa waagizaji kwa bwana, ili twende kwenye matumizi ya nishati safi, leteni hizo za umeme ili maisha hapa Tanzania. Yes, tukiondoka huko hivi tunaelekea mita gani tena?
1: Tukiondoka Dodoma tunaelekea sana, tuelekee Manyara pale.
0: Hiyo Manyara wanasema nini?
1: Pale Manyara, mkuu wa mkoa huo kwenye Sendiga amemwagiza katibu tawala mkoa wa Manyara Mariam Muhaji kuwachukulia hatua watumishi wa idara ya afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu waliosababisha kuharibika kwa dawa za binadamu zenye thamani shilingi leo ni fedha shilingi milioni 238.1 na kufanya baadhi ya wananchi kukosa huduma hiyo muhimu ya dawa. Tumsikilize hapa mkuu mkoa mwenyewe akizungumza kuhusiana na swala hili.
6: Wakati wananchi wanatafuta madawa, serikali imeweka mabilioni ya fedha, nyinyi mnasema kuna dawa zimeisha muda. Mboka tiptala. Hii sasa iwe ni kazi ya halmashauri zote mkoa mzima, waganga wote wakupe taarifa ya namna ambavyo wanaweka stoku zao za madawa. Haiwezekani dawa ziharibike. Zinaharibikaje dawa? Kwamba hakuna mtu anayeumwa. Wananchi wanakwenda kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, kwenye hospitali, wengine wanalalamika wanasema madawa hakuna. Kumbe dawa zimewekwa huko chini ya maboksi mpaka zimeexpire. Na zimenunuliwa kwa fedha nyingi sana na serikali. Hii kitu haiwezekani na haikubaliki. Na wenye fani yenu hili jambo ni la fedhea na aibu kubwa sana kwenu. Manake ni kwamba hamna mpango wa first in first out. Lakini dawa zinawekwa wapi? Kwa sababu kwenye kila huduma ya afya kuna mashelfu ya dawa. Tunapangaje hizo dawa? Watu wa store wakoje? Nawaza wanaosababishia hizi hoja wachukuliwe hatua. Kwa sababu wewe ndio storekeeper. Unapokea mzigo unaingiza ndani. Kazi yako nyingine nini? Kazi yako ni kulebo, sio kazi zao wale, sio wana vilebo, wana vikadi, wana vinini. Maana yake ni kwamba hatadhami. Daktari huwezi kuingia store kila wakati. Watu wako wanaoangalia store kazi yao nini? Wanasababishia hasara milioni 238.1. Sio dawa za shilingi 200, dawa za milioni 238.1 zimeharibika, zinatakiwa zikateketezwe. Yaani mpaka huzuni kabisa. Hii kitu haikubaliki na hatakiwi kabisa itokee tena kwenye mkoa huu. Mahala popote pale.
1: Sito katika mkoa Manyara.
0: Ndio ile sasa watu nchiwa kumetokea madhila makubwa kwenye taifa ama mtu amefariki. Nasema a moment of silence.
1: Kwa patrakaa kimya.
0: kwa dakika moja walau ya kukaa kimya, kukumbuka ama kuomboleza hali hiyo mbovu ovu. Huko Manyara wanatumia miti shamba wananchi mpaka dawa hizo zote zina expire.
1: Sitaki kuamini kwamba ndio kweli wote huo.
0: Na isivyo basi tunaweza kukuta simuliza wananchi na kuambia bwana akienda hospitali na bila dawa hakuna, nenda kanunue mali fulani. Lakini leo kuna au tupige hesabu tena za hiyo milioni 239 kesi za maanisha nini?
1: Tujaribu tu kukuwaza kwa kile ya kawaida kwamba yani mpaka hizi dawa za kiasi chote hiki zina
0: milioni, useme kiasi chote ni milioni 238.1. Hiyo nukta moja haiendi bure hivi vile. Hiyo nukta moja, ukisikia nukta moja kwenye milioni 238 ni zaidi ya milioni moja na kitu hiyo pia. Mshahara wa mfanya kazi wa
1: mtumishi wa mwezi.
0: Mtumishi kwa msa wa mwezi wa tusiwachi hivi. Zimeenda hizo na zimeteketea. Kuna mapesa ya watu walimwaga hapo kwenye.
1: Kwa hiyo hizi zinaenda kuteketeza hizi shehena.
0: Zimetumizi. Kwa hiyo ni sawa na kusema hivi, umechukua nge hivi gunia moja inaweza kuwa na noti ngapi?
1: Vipande vya noti vishingapi?
0: Yaani kuna lijaza gunia moja hivi zile noti za 10,000. Ni sasa na kuchukua hayo maburungutu ya pesa yamejaa, tufanye makadirio labda magunia kama 10 hivi ya pesa. Alafu nafiko naanza kuyachoma moto.
1: Ah, ndio tafsiri yake hiyo.
0: Ndio tafsiri yake kwamba tumechukua maburungutu ya pesa magunia kama 50 hivi. Leo bwana ni siku ya kwenda kuyachoma moto haya mapesa yetu leo. Ndicho ambacho kimetokea Manyara.
1: Ah, inaumiza.
0: Mimi mapigo ya mbio na nienda moyo. Sawa, tuendelee.
1: Tuendelee na Manyara.
0: Tuendelee na Manyara, tuende kwingine.
1: Tuende Mwanza. Sasa Mwanza kuna afueni.
0: Umepata maji?
1: Umepata maji na wakazi wa viunga vya jiji la Mwanza wanasherekea maisha hayo mapya ambayo wanasema wanatamani kuona mwendelezo wake, wanatamani kuona yakiendelea. Sasa kilio cha takriban wiki 4 kwa wakazi, kwa baadhi ya wakazi wa jiji la Mwanza waliolazimika kutembea umbali mrefu na kutumia gharama kubwa kufuata maji, sasa kinaanza kupungua baada ya huduma ya maji kurejea katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yamekumbwa na uhaba huo, huku wakiomba swala hilo kutafutiwa ufumbuzi wa kudumu. Sasa kwa ndio taarifa hii, mwandishi wetu Gideus Audax anasimulia hapa kwa kina.
7: Katika maeneo ya Nyakagwe, Igelegele, Maina na maeneo mengine ya jiji hili, kwa sasa maisha ya wakazi yana taswira nyingine.
8: Mimi binafsi sina lawama, maana maji napata, nataka kingine kingine.
7: Ratiba ya kutembea umbali mrefu kutumia gharama kubwa kununua bidhaa hii kwa sasa hazizungumziwi tena.
9: Anapotoka atakuwa na pressure kubwa. Yaani unachota maji mpaka mimi unajaza. Unakwenda unapaka kuviweka tena maji. Kwa hiyo ndio maana mambo kama mzee kwamba hii hadi endele hivyo hivyo. Maji yanapotoka, yanatoka siku nzima, mtu anachota maji, anafua, anaoga, anapikia na mengine na sasa hii ndio ni vizuri.
10: Na endapo kama ataendelea kuwa hivi basi tutakuwa tunashukuru sana kwa sababu atakuwa anafanya vizuri sana.
7: Kabla shuhuda hizi za sasa hali ilikuwa shwari.
10: Ilikuwa ni shida sana ya huduma ya maji kupata sisi. Hususan sisi ambao tunakaa milimani, ilikuwa ni shida sana kupata maji.
7: Katika baadhi ya maeneo ya Ilemela, Kishiri, Buguku na Rwanima, maji yameanza kurejea kwa mfumo wa mgao, huku wananchi wakisema angalau sasa wamepata afueni ya adha walioishi nayo kwa wiki kadhaa.
11: Nashukuru serikali kufuatia mambo ya maji, tumehangaika sana mpaka leo siku mbili hatuna shida ya maji. Nashukuru sana na wafuatiliaji.
7: Licha ya kurejea kwa huduma hii, wakazi hawa wanasema bado wanahitaji suluhisho la kudumu litakalomaliza kabisa tatizo hili na kuhakikisha maji yanapatikana kwa uhakika bila kusubiri ratiba za mgao. Kwa viongozi wa mitaa, kurejea kwa maji ni hatua muhimu, lakini bado kuna kazi ya kufanya katika kuboresha miundombinu usambazaji ili kuondoa upotevu wa maji na kurahisisha upatikanaji huduma kwa wananchi.
12: Kwa sababu wananchi wanapokuwa wamekosa maji, inabidi tena wafuate maji mtoni kwenye visima ambapo kidogo wamechimba wananchi wengine ambao waliokuwa wamechimba katika kwenye tuseme ni kwenye familia ambao wao wamejiandaa kama kwa ajili ya maji.
7: Lakini nini hasa

0: anaeleza hatua zilizochukuliwa kuhakikisha changamoto inapatiwa ufumbuzi.
1: Tulikuwa na matatizo makubwa kama matatu hivi. Kwanza tulikuwa na shida ya uzalishaji kule kwenye vyanzo vyetu. Umeme ulikuwa unakatika mara kwa mara, na kwa hiyo wingi wa maji ulikuwa kidogo unautoshelezi. Na kule tumekuwa pamoja na wenzetu TANESCO, tumefanya marekebisho ya kiufundi ili kuruhusu fluctuation ndogo ndogo zisiathiri mitambo yetu. Na kwa kweli tumefanikiwa, zile fluctuation baadhi zimepungua sana, labda zile kubwa tu. Na kwa sababu ya umeme wetu ndivyo quality yake, kwa hiyo mitambo yetu sasa inatembea muda mrefu.
0: Egidius Audax, TBC, Mwanza.
2: Sikia Mwanza hayo sero.
3: Ni ile unakufa na kiu baharini. Ziwa likuwapo kia, unajua kazi wengi wa Mwanza pale na ziwa likuwapo.
2: Mtu mmoja alikuwa anasimulia huo karibu wa ziwa na wakazi wenyewe wa Mwanza, ambao kurusha jiwe tu.
3: Sikia yeye chupi
2: ile mtiko wa maji na usikie.
3: Lakini ndio kusema kuwa karibu na mahakama sio kujua sheria. Kukaa karibu na mahakama sio kujua sheria. Ndicho kinachowakumba wakazi wa Mwanza na maeneo yote ambao na vyanzo vya maji, lakini inabidi wayaendee maji kutoka kwenye vyanzo hivyo yakiwa si salama, yakiwa hayajatibiwa kwa wakati. Mwingine tunaweza kusema yanaweza kuwa yanaweka yale ya kufuata ziwani, lakini si salama sana kama ambavyo ingekuwa imepitia kwenye mifumo ya mamlaka. Pasi na shaka MWAUWASA Mwanza waendelee kufanya jitihada za dhati kabisa ili kuondoa aibu hiyo ya kuwa na ziwa karibu, lakini watu wasi wana manufaa yao wakiwa wanalialia hivyo kwa shida ya maji. Nadhani pia itakuwa
2: katika utekelezaji huo, kwa sababu kuna baadhi maji yanatoka mfululizo, lakini kuna baadhi maeneo yanatoka kwa mgao mgao. Sasa wananchi pia wanatamanisha wao kuona maji yakitoka kwa uhakika bila kutegemea mgao, kwamba leo pengine tunazoka yapata afu kesho tusiyapate.
3: Haitaki kuwa hadithi ya kujirejerejea kwa namna hiyo. Wakati watu wakiona hivyo wanaanza kusimuliana ya nchi, kwa mfano za Guba kule, wao hawana mito yenye kuwapa maji utoshelevu, lakini wanatumia mfumo unaitwa desalinization. Wanachukua maji ya bahari, wanachuja kitaalamu, wanatumia mifumo na mbinu zote ili kusaidia kuyapa nguvu na matumizi yao. Huwezi kusikia wanalia maji. Dodoma tena Dodoma wako vizuri. Nasemaje Dodoma tena?
2: Lazima shule ziwe nyingi, kwa sababu ni makao makuu ya nchi. Kwa mambo mengi ya kiserikali yanaendelea pale, lakini tunarejea pale pale Dodoma katika bunge la Jamhuri ya Muungano, ambapo leo akiwa bungeni wakati akijibu maswali ya papo kwa papo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa kote nchini kuacha kutumia maeneo yaliyoachwa wazi, kwamba kitendo hicho kimesababisha baadhi ya watu kujenga mabondeni na kukumbwa na mafuriko kipindi cha mvua na hata kuchoma migogoro ya ardhi. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema maeneo mengi ya wazi yameachwa kimkakati kwa makusudi kulingana na ekolojia ya eneo husika.
4: Tufate taratibu zetu za matumizi ya ardhi na taratibu za kubadilisha matumizi ya ardhi, ili kule mbeleni tusilete mizozo ambayo inaweza ikajitokeza katika maeneo mengine. Na nitoe kauli kwa mikoa yote na mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kubadilisha matumizi na kuchukua matumizi maeneo ambayo yalikuwa ya wazi na kuyapangia matumizi ambayo hayakupangwa hapo mwanzo. Na katika mpango wa miaka mitano, ambapo tutakuwa na mpango ya mwaka moja moja ndani ya kipindi cha miaka mitano, tutakwenda kutekeleza yale ambayo mheshimiwa mbunge ameyasema ya kuvikamilisha viwanja ambavyo bado havijakamilika na pengine kujenga vipya katika maeneo ambayo hayana viwanja. Tunatambua kiwanja cha Msoma kinahitaji ukamilishwaji licha ya kwamba kimeshainduliwa kuanza kazi. Tunatambua kiwanja cha Mtwara kinahitaji ukamilishaji upande wa jengo la abiria. Natambua kiwanja cha Lindi kinahitaji ukamilishaji, lakini tayari tuna kiwanja cha Mwanza ambacho nitoa kauli. kauli hapa tukiwa hapa ni kinahitaji ukamilishwaji na upande wa jengo la abiria na baadhi ya maeneo kukiongezea zaidi ili kiweze kuwa kiwanja kikubwa na hub ya uchumi kwa ukanda wa kanda ya ziwa.
3: Yes. Baada ya hapo bana Levi tumulike ujumbe wa msikilizaji, naona kuna ndugu yangu hapa ametuma ujumbe mwingi, ngoja nimtafute nianze naye. Ujumbe anatuma sasa wa 25 mtu mmoja.
2: Kwa kujirudia rudia.
3: Anataka
2: nimuone. Au anajadili kisikia. Kila anachokisikia.
3: Hebu angalie. Ah kweli bana ametuma ujumbe wa aina nyingi. Maswahili kanyimbi basi hao walioingiza hasara kwa adaa za binadamu watokali zichukuliwe, anasema yes ni ujumbe huo. Asante Maswahili, ume nimekuona vizuri ndugu yangu. Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi, Morogoro, Tanzania. Sauti ya Speaker wa Bunge Musa Zungu imesikika nchi nzima. Nadhani tukiwa na taifa la kubana matumizi kila vitu vitakuwa na thamani. Mama Mkombo kutoka Arusha. Ndugu Azan Zungu uko vizuri baba, kwani sindiga mkuu wako miguu yao hadi miguu yao hadi kieleweke. Kazi njema sudi kaunganisha wakuu wawili hapa Zungu lakini pia na Sendige. Mama Mkongo nadhani kama anakosaga Jungu kuu sidhani. Dickson Mpanda wana Mbunju Rufiji, tunapata vizuri sana TBC kwetu na Mbunju, wape hai sana wangu anapo na Mbunju. Tongo na Angasha Ibu, Tongo na Anga kutoka ofisi ya uchoraji maeneo ya Kaumu Masasi mjini, nasema Tanzania huwa tunaumia sana pa tunaposikia pesa za walipa kodi wa Tanzania ziki jadiliwa kuwa na matumizi mabaya. Hongera sana wabunge kwa kupunguza gharama za serikali. Ni Chifu Karume Saidi ya Upinda wa Mbeya Umadila. Benson Ibela kutoka Njombe Makete, na hao watunza na wastoa wachukuliwa watu wakali ili wafunzwe kwa wengine ili wawe bakini katika nafasi zao za kazi. Kwa sasa hebu ngoja nimtafute mtu mmoja tulevi hapa aje. Tuna ujumbe wa kwanza kabisa kwa tunaanza kipindi. Huyu ni Bahati Edward Chalinze kutoka Magoli. Tupo pamoja kaka. Nanda bise. Sawa.
2: Ama unapinga?
3: Ah, sina kupinga shangu.
2: Tushumo.
3: Tushumo.

0: 나는 4번 일본에서 굳이 안 해요 이제. 아. Sana Rui kutoka Kenya, ilikuwa ni Oktoba 10 mwaka 2012 leo remix ilipotolewa ikitimiza sasa ya pata miaka yake 13 na zaidi baada ya kutolewa ikiwa na mwonjo ule ule mikongo sio ile ile rhythm ya kibabe ikitufikisha sasa saa 3:42 kwa saa za Afrika Mashariki leo vitupita kimataifa
1: sawa katika uga wa kimataifa tunaelezwa kwamba katika tukianzia bara la Amerika Kusini pale katika nchi ya Venezuela ambapo taifa hilo limeingia katika hali ya dharura baada ya kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye nguvu ya kipimo cha Richter 7.2 na 7.5 iliyotokea kwa mfuatano. Kaimu rais wa nchi hiyo Dels Rodriguez amethibitisha kwamba takriban watu 188 wamepoteza maisha na wengine 1500 kujeruhiwa. Imeripotiwa matetemeko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa hususan katika mji mkuu wa Caracas. Majengo mengi yameporomoka ikiwemo angalau majengo matatu katika wilaya ya Altamira ambayo ni eneo la makazi ya kifahari na balozi nyingi za kigeni. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Simon Bolivar umefungwa baada ya kupata uharibifu mkubwa na huduma zote za treni na metro zimesitishwa. Kufuatia hali hii, serikali ya Venezuela imetangaza hali ya dharura katika nchi nzima. Kufuatia hali hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametangaza Marekani kupeleka msaada wa haraka nchini humo. Pia serikali ya China imeeleza utayari wake wa kutoa msaada kwa Venezuela kufuatia matetemeko hayo yaliyosababisha maafa ya kibinadamu. Matetemeko haya yanatajwa kuwa miongoni mwa matukio yenye nguvu zaidi kuwahi kuikumba nchi hiyo ya Venezuela katika kipindi cha zaidi ya karne moja. Bara la Ulaya linaendelea kukabiliwa na hali mbaya ya hewa huku wimbi kali la joto likisababisha vifo na kuvunja rekodi za joto. Katika nchi ya Uingereza, joto limefikia nyuzi joto 36.4 huko Yeovilton, ikiwa ni kiwango cha juu cha zaidi kuwahi kurekodiwa mwezi Juni. Kule Hispania, inaarifiwa watu 212 wamefariki kutokana na joto kali. Serikali ya Ufaransa imelazimika kufunga vinu viwili vya nyuklia kama tahadhari ili kuzuia kuongezeka kwa joto katika maji ya mito yanayotumika kupozea vinu hivyo, ili hali nchini Uswisi ikirekodi joto la nyuzi joto 38 katika mji wa Basel likivunja rekodi iliyodumu kwa miongo minane. Kusini mwa Afrika, tume ya Afrika ya haki za binadamu imeonyesha wasiwasi mkubwa kufuatia vitisho vya makusudi ya raia nchini Afrika Kusini kutaka kuwafukuza wahamiaji kutoka nchi nyingine za Afrika ifikapo Juni 30 mwaka huu. Makundi kama Operation Dudula na Matchmatch yametajwa kuhusika na vitendo vya vitisho na unyanyasaji, jambo ambalo ni ukiukwaji wa mkataba Afrika wa haki za binadamu. Viongozi wakuu wa Afrika Kusini akiwemo Rais Cyril Ramaphosa na kaimu kamishna wa taifa wa polisi wametoa taarifa rasmi kulani vitisho vya vitendo vya unyanyasaji vinavyoelekezwa kwa wahamiaji kutoka nchi nyingine za Afrika. Tume ya Afrika ya haki za binadamu imekaribisha matamshi hayo ya viongozi, lakini imesisitiza kuwa lazima yaambatane na hatua za haraka na endelevu ili kuhakikisha usalama wa jamii zilizo athirika.
0: Naam, ni kiujumla na Afrika Kusini huko, na nilikuwa nikitazama wakati tunaingia hapa hivi jioni hivi, Nigeria yenyewe imeanza kutoa raia wake kule Afrika Kusini, wamesafiri wengine 66 kuelekea kutoka Afrika Kusini kwenda nchini Nigeria kwa sababu hivyo vitisho. Wameambiwa kwamba bwana, tarehe 30 mwe mekwisha ondoka na hayo makundi na hizo movement za mavuguvugu la Matchmatch na Ludura. Sasa hali ndio kwa hivyo mpaka Umoja wa Afrika haki kituo cha haki za binadamu cha Umoja wa Afrika umeanza kuingilia hali si hali. Tukitoka huko Levi sasa, kama tulivyomjuza msikilizaji mapema kabisa kwamba kesho 26 Juni ni siku ama kilele cha kidunia cha kupinga matumizi ya dawa za kulevya na usafirishaji wa dawa hizo kote duniani. Mapema Levi Maira amezungumza na kamishina jenerali wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania, kamishina jenerali Aretas Limo. Chamno ni nini na hatua gani zinachukuliwa katika mapambano ya dawa za kulevya, wakikwemo kundi kubwa kabisa la vijana hususan wa vyuo vikuu ambao sasa wanatajwa kutumbukia katika matumizi haramu hayo ya dawa za kulevya.
1: Tuna generali Limo, tunaona kwamba jitihada zimekuwa zikifanyika za kila itwao leo, tukilinganisha kwa maana ya mwaka uliopita na mwaka huu ambapo maadhimisho haya yanafanyika, udhibiti umeongezeka kwa kiasi gani kulingana na aina ya matishio na ukubwa wa matishio ambayo pengine umekuwa kielekezwa katika yale maeneo korofi ambayo ni mipakani huko, lakini pia katika upande wa bahari kuu?
2: Tofauti ya sasa hivi na miaka ya nyuma, mfano 2025, 2024, 2023, udhibiti mkubwa na nguvu kubwa iliwekezwa kwenye kupambana na uingizaji wa dawa za kulevya nchini, hususan heroin, cocaine, mandrax pamoja na methamphetamine, ambapo mafanikio yalikuwa ni makubwa baada ya kukamata mapapa wa dawa za kulevya waliokuwa wanaingiza hizo dawa nchini na kuifanya Tanzania kama lango, kuweza kufanikiwa kuvunja mitandao 12 ya dawa za kulevya ambayo ilikuwa inaingiza hizo dawa hapa nchini. Na baada ya kupata mafanikio hayo na kuvunja hiyo mitandao mikubwa ya dawa za kulevya, hizo dawa za kulevya kwa sasa hivi hazipatikani tena kirahisi hapa nchini Tanzania. Na mwelekeo wa serikali sasa, baada ya kuweza kudhibiti hizo za viwandani ambazo ndio zilikuwa zinaathiri watu wengi zaidi, mwelekeo sasa ukawa ni kudhibiti hizi dawa za mashambani, hususan bangi, mirungi pamoja na skanka. Lakini sasa sambamba na sasa na hii nguvu iliyowekezwa katika kudhibiti hizi dawa za mashambani ambazo bado ndio zinaendelea kupatikana kwa wingi hapa nchini, kumeibuka tena tatizo lingine jipya la kemikali bashirifu ambazo zinatumika kwenye kutengeneza dawa za kulevya. Hizi ni kemikali za kawaida ambazo zinatumika kwenye viwanda na kwenye maeneo mbalimbali, kwenye maabara na shughuli mbalimbali za kawaida, hususan kwenye viwanda vya pombe, dawa, viwanda vya kutengeneza dawa tiba na kadhalika. Lakini sasa teknolojia baada ya kukua, wataalamu wameweza kwamba ukichanganya hizi kemikali bashirifu unaweza ukapata bangi, ukichanganya kemikali bashirifu unaweza ukapata heroin, unaweza ukapata mirungi, unaweza ukapata methamphetamine. Sasa hivi ndio tumeongeza tena nguvu kupambana sasa ni kemikali bashirifu ili zisichepushwe, na kwa sababu ni dawa na ni kemikali halali zinazotumika katika mazingira ya kawaida na halali na zinatakiwa zipatikane nchini, tumeweka sasa mifumo ya kuhakikisha kwamba hizi dawa, hizi kemikali zinapoingia nchini zikatumike tu kwenye malengo yale mahususi yaliyopangwa kufanyika, lakini pale inapochepushwa ndipo mamlaka inaingia na kuchukua hatua, na hii ni kutokana na kukua kwa teknolojia. Lakini tatizo lingine ambalo tumeliwekea nguvu pia sasa hivi tunapambana nalo sana ni kuhusu uingiaji wa dawa za kulevya aina ya skanka. Hii ni bangi ya kusindikwa ambayo inapatikana kwenye hizi nchi za kusini, Malawi, South Africa pamoja na Eswatini, ambazo zinapatikana kwa wingi katika maeneo yale na zinaingia nchini kinyemela, na zinaathiri sana kutokana na kwamba wingi wa kemikali iliyopo kwenye hizi dawa aina ya skanka ni mkubwa sana na athari yake ni kubwa sana kwa wananchi. Lakini sasa hii bangi ya kawaida, unaona sasa hivi tunapambana na mashamba ya bangi ili kuhakikisha kwamba tunapunguza au tunacheka na kuhakikisha kwamba bangi iweze kuadimika pia hapa nchini. Lakini mirungi inayoingia nchini kutoka nchi jirani na yenyewe, ambapo nchini Kenya kule mirungi ni halali, lakini nchini Tanzania ni haramu kutokana na madhara yake, na hii tunapambana nayo zaidi kuhakikisha kwamba haiingii nchini, na ile inayoingia basi tunakamata ili siweze kuwafikia kiraisi wananchi na kuweza kuathiri afya zao. Lakini pia liko tatizo lingine ambalo limejitokeza baada ya hizi dawa za viwandani kuadimika, hizi ambayo ni heroin, cocaine pamoja na methamphetamine. Wale watumiaji wa dawa za kulevya wengi wao, wengine sasa wameanza kutumia dawa tiba zenye asili ya kulevya kama vile tramadol, pethidin, valium, ketamine na nyinginezo, fentanyl, ili kama mbadala wa dawa za kulevya. Kwa hiyo na lenyewe pia tumeongeza tena jukumu lingine la kuanza kudhibiti hizi dawa zinazotakiwa kutumika hospitalini kihalali kwa kutibu magonjwa, lakini sasa hivi zimeanza kutumika kama mbadala wa dawa za kulevya. Tumeingia sasa na kwenye vita ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti. Kwa hiyo mwananchi yoyote anapokamatwa na hizi dawa tiba zenye asili ya kulevya bila kibali cha daktari, na yeye anakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria kama mtu mwingine, mtuhumiwa mwingine aliyekamatwa na dawa za kulevya. Na ndio maana tunatoa wito kwa wananchi kuhakikisha kwamba wanajiepusha na biashara, matumizi au usafirishaji wa dawa za kulevya zozote zile, kutokana na kwamba sheria yetu tumeimarisha, na yote ambaye anaingia kwenye mtego huo basi hatua kali za kisheria zinachukuliwa dhidi yake.
1: Kamishna, kuna kundi hili la vijana hususan wale wa vyuo vikuu, kuna wakati takwimu zilikuwa zikiwagusa sana ukitajwa kuwa katika mnyororo usafirishaji na hata matumizi ya dawa za kulevya. Hali ya udhibiti na ufuatiliaji ikoje katika vyuo vyetu hapa nchini?
2: Kutokana na kutafiti na ufuatiliaji tuliofanya, tumebaini kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu ndio wanaoathiriwa zaidi na matumizi ya dawa za kulevya, na wengine pia kusafirisha, na si kusafirisha tu, hata wengine kutengeneza. Hii mwaka huu kama mlivyoona, tulikamata wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanatengeneza biskuti zilizochanganywa na bangi, na tumeweza kuwachukulia hatua, na sasa hivi wako gerezani wanasubiri shauri lao linaendelea mahakama kuu, kutokana na kwamba unapokamata ukitengeneza dawa za kulevya, kosa hilo ni la uhujumu uchumi. Yaani hata ukikamatwa na biskuti moja ya dawa za kulevya na vifaa vile vya kutengenezea, kosa lake ni la uhujumu uchumi. Kwa hiyo wale tumewafungulia uhujumu uchumi na kesi zao zinaendelea mahakamani. Kwa hiyo ili hatua sasa tuliyochukua kwa ajili ya kudhibiti dawa za kulevya vyuoni, tumeanzisha program maalum ambayo ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza wanaoingia chuoni, kwenye ile wiki ya maelekezo, sisi tunaenda pale na tunawapa elimu wanafunzi hiyo vyote, kuwapa elimu kuhusiana na aina ya dawa za kulevya, madhara ya dawa za kulevya, na jinsi gani mitego mbalimbali iliyoko kwenye vyuo vikuu vya kuwaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia wengi tuliowakamata mitaani wakiwa wanafanya biashara ya dawa za kulevya, wengi ni wanafunzi wa vyuo vikuu ambao pia wamefeli masomo, wameshindwa kuendelea na masomo baada ya kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, na baada ya kufeli masomo wakaona kitu cha kufanya ni kufanya biashara za dawa za kulevya, ikiwemo kama wale tuliowakamata wakiwa wanatengeneza biskuti, na wengi ndio tunawakamata. Sasa tunaona ni changamoto mkubwa hasa kwa wanafunzi, na ukijaribu kuangalia wanafunzi wengi ambao wanaingia kwenye huu mtego ni wanafunzi wanaotoka vijijini, wanaotoka kwenye shule hivi ambazo unakuta walikuwa na usimamizi mkali, walikuwa na ulinzi mkali, walikuwa chini ya wazazi wao. Sasa wanapokuja mjini wanajikuta kwamba wanakutana na yale makundirika wenzao ambao wale wa vyuo vikuu, mwisho wa siku wanajiingiza kwenye matumizi na biashara ya dawa za kulevya, na wengi wao wanashindwa kuendelea na masomo, hususan suala nzima ambalo linawaingiza zaidi kwenye matumizi haya ni matumizi ya shisha, ambapo wanapovuta ile shisha wanaambiwa kwamba ni tumbaku, ni flavor za kawaida, lakini mwisho wa siku unakuta wamechanganywa dawa za kulevya kule. Wanapochanganywa dawa za kulevya wanajikuta tayari wanakuwa waraibu wa dawa za kulevya, wanajikuta kwamba mwisho wa siku wanaingia kwenye huo mtego na wanashindwa kumaliza masomo yao. Na hata wale ambao wanafanikiwa kumaliza masomo, mwisho wa siku unajikuta kwamba hawana tija, au wengine wanajikuta kwamba wanaajiriwa serikalini au kwenye taasisi mbalimbali, lakini performance yao au uwezo wao wa kiutendaji unakuwa sio mzuri. Kwa hiyo unajikuta kwamba taifa linapata hasara kwa kuwa na vijana wasomi, lakini uwezo wao ni wa chini kutokana na kuathiriwa na dawa za kulevya.
1: Kamishna, pia katika jitihada hizi za udhibiti na ulinzi jamii kuepukana na madhara na matumizi haya ya dawa za kulevya, mlizindua filamu ya Kifurushi, ilikuwa Juni 12. Kampeni ile inaendeleaje na mapokeo yake ni yapi katika jamii?
2: Kwanza kabisa, lengo la kuzindua na kutunga ile filamu ya Kifurushi ni baada ya operation nyingi tulizozifanya, kukamata mabasi mengi yakiwa yanasafirisha dawa za kulevya, mabasi ya abiria na magari mbalimbali, lakini pia ambao wameathiriwa zaidi na ukamataji huo ni makondakta na madereva, kutokana na kwamba wanaposafirisha mizigo wanakuwa hawajui mzigo ni wa nani, na mwisho wa siku ule mzigo unabaki kuwa ni wa kwao na wao ndo wanashtakiwa. Lakini pia inaishia kukamata yale mabasi na kushindwa kufanya kazi, wakati yale mabasi yapo kwa ajili ya kufanya biashara. Lakini kwa sheria ilivyo, ina maana kama mzigo hauna mwenyewe, ina maana basi lililokuwa linasafirisha pamoja na wale wafanyakazi wake, ina maana wao ndio wasafirishaji wa ule mzigo. Ndio maana unajikuta kwamba mwisho wa siku basi linakamatwa. Lakini ukikamata mzigo wa dawa za kulevya ndani ya basi, lakini akapatikana abiria ambaye ndio alikuwa amebeba ule mzigo, basi pamoja na wafanyakazi wa ile basi, wao hawahusiki na wala hawana hatia yoyote, anachukuliwa tu yule ambaye amepatikana na kile kifurushi. Kwa hiyo lengo la hii filamu ni kuwapa elimu, ili wasije wakaingia tena kwa hiyo mtego ya kusafisha vifurushi ambavyo hawajui wenyewe. Lakini pia hii mpango wake ni kwamba hii filamu itaonyeshwa kwenye treni ya mwendokasi, na tayari tumeshaandika barua kuomba kwamba ianze huo mchakato, uanze kwa ajili ya kuonyeshwa kule, lakini itaonyeshwa kwenye mabasi yote ya abiria yanayoenda mikoani, na tayari filamu hiyo tushaifikisha kwenye chama cha wamiliki wa mabasi Tabora, na tayari kule mchakato sasa unafanyika wa kurudufu zile filamu ili kila basi lipate nakala yake.
0: Mm-hmm. inaweza kusaidia kifurushi kwamba dereva na konda nyinyi mnapokea tu mzigo, jamaa akiona
1: hakikisha mjiridhishi,
0: kisanga kinakaribia na anapotea. Anakuwa bidio kawaida na mzigo unaweza kutamtumbisha taki ataandike jina.
1: Sasa baadaye lile linawaangukia wao.
0: Linaangukia.
1: Mpokea.
0: Na sheria inasema bwana kutana na mzigo basi inataifishwa.
1: Anzia na wewe.
0: Na gari lako linataifishwa. Gari basi sare inakuwa imeisha. Chirampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe, mimi ni pamoja na Hassan Chindete na Mwalimu Kanjo akiwa Magubike Kirosa. Hakika tumezima zote, tumewasha moja tu TBC Taifa na tunasikiliza kwa uzuri kabisa, na karibuni sana wote Mzumbe University.
1: Tukaribia hapo.
0: Kamishna wa kudhibiti dawa za kulevya, kwani wanaathirika ni nguvu kazi na vijana wa kesho. Hussein Lipambila kutoka Kimanzi Chana, ujumbe wa Tanjiboy wa Kitama Mtwara, mswada wa bajeti iliyopitishwa kubungeni nabiri wananchi tupate huduma, kutoka Mtwara. Na Soro Marabu wa Baba Khadija wa Kimamba Kigamboni, na enjoy kupata habari na burudani kwa usikivu mzuri sana ndani ya jungu kuu, na waliosababisha uharibifu wa huko hizo dawa Manyara, adhabu kali wapewe na kufukuzwa kazi, sio kuhamishwa iliyofundishwa kwa mastokipa wengine. Sasa hiyo hasara ya mamilioni ya walipa kodi na ipanane hapa, stokipa ya sio shida yake. Shida ni ya wale ambao wanasema hapa, anasema stokipa wajibishwe. Stokipa sio na mlio mwana leta fulani, au ni wale tunasema wana prescribe dawa, wana wale madaktari na mafamasia, kwamba bwana dawa fulani fulani levi anaomba nini, leta dawa fulani fulani atapewa. Stokipa mimi kwa zangu kuleta shukushe wangu ama sida hivyo
1: kabisa.
0: Kwa mba tunasikia nini hicho? Kanini hako?
1: Hako nika.
0: Mimi ni Sero Mafuru.
1: Mimi ni Levi Meira.
0: Satano kama tulivyo kwambia, kutakuwa tanangi hapa wa
1: kama na dunia
0: mesi World Cup.
1: Kuna mtelezo linaendelea.
0: Imechigani ili mechigani. Nakumbuka tu
1: Ivory Coast.
0: Mbona mumbi anakuja na kimbia sana. Wanataka Cote d'Ivoire, tuseme Cote d'Ivoire tunatatizo hapa.
3: Siitwi. Nimekaa hapa nasubiria kwamba mbona siitwi.
0: Mbona mimi kasema mbona Mursao? Mbona jamaa sio mfupi?
3: Na muda wenyewe umeisha
0: huko. Mbona umeisha? Sasa kwa chama mda wako ujue unaingia muda sio mrefu.
3: Saa 4 na nusu nitakuja
0: hapa. Sawa. Steve Mumbi Kombe atakuja hapa kusema na wewe kwa sawa, atakuwa na Cote d'Ivoire katika kombe la dunia. Mechi itakayopeperushwa kupitia TBC Taifa, TBC1 na www.tbc.co.tz.

Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imesema kiasi cha shilingi bilioni 30 ambazo zingekusanywa kwa mwaka kutokana na ushuru wa bidhaa za waingizaji wa bodaboda nchini sasa zitatumika kama ruzuku baada ya kuondolewa kwa 5% ya ushuru huo. Hayo yamebainishwa bungeni jijini Dodoma na waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar wakati akiwasilisha muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa nchini kutotumia maeneo yaliyoachwa wazi kwani imesababisha baadhi ya watu kujenga mabondeni na kuathirika na mafuriko kipindi cha mvua na hata kuchochea migogoro ya ardhi. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Dr. Nchemba amesema maeneo mengi ya wazi yameachwa kimkakati kulingana na ekolojia ya eneo husika. Na spika wa bunge Musa Azzan Zungu ameitaka kamati ya bajeti ya serikali kubana matumizi ya fedha za umma kwa kufuatilia gharama za matumizi ya magari na misafara ya serikali ili fedha hizo zitumike kwenye miradi ya maendeleo. Spika Zungu ametoa maelekezo hayo bungeni jijini Dodoma baada ya kupitishwa kwa muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026-2027. Mwisho wa habari kwa ufupi.

mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Sisi ni Tanzania. Na palikuwa na mjadala, je, iwe sisi ni wa Tanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

Karibu tena kwa mara nyingine kwenye kipindi cha Papaso. Kama ilivyoada, leo tunaendelea tena na mwendelezo, lakini msikilizaji, leo tutakuwa na mwendo wa nusu saa pekee, na baada ya hapo nitakupeleka moja kwa moja kwa wenzetu walioko kule studio za TBC Taifa Mikocheni kwa ajili ya kukuletea matangazo ya awali, maelezo ya awali ya mchezo ambao utaendelea pale saa 5, na utafahamu kombe la dunia hili linaendelea, na hivi leo Waafrika wenzetu wanacheza dhidi ya Curaçao ama Curaçao. Basi mchezo huo, maelezo yake awali pa Steven Mumbi ataeleza mengi hapo baadaye pamoja na jopo la uchambuzi. Lakini kwa wakati huu ni kueleze tu kwamba karibu sana kwenye kipindi hiki cha Papaso. Msikilizaji, itakuwa sote hapa na fundi mitambo si mwingine bali bwana Alphonse Mbambe, ambaye mara zote tumekuwa tuko pamoja hapa. Basi leo utaratibu wetu utakuwa ni wa kawaida sana, msikilizaji, kwa maswali tutakwenu kama ilivyoada, na baada hapo mambo yataendelea kama kawaida. Nikwambie tu kwamba mchezo wa pesa bado ungalipo, la muhimu zaidi msikilizaji ni wewe kwenda yako malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji utaombwa nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kungoja kama sikusubiri wewe msikilizaji. Tafahamu kombe la dunia litakapoendelea, basi na ile finali yake, nasi tutakuwa tunampata hapa mshindi wa gari, na huo utakuwa ni mshindi mkubwa kabisa. Jana tumeweza kutoa washindi na leo pia ni siku nyingine maridhawa. Hivyo nenda menyu yako malipo ya mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo msikilizaji unachopaswa kufanya, utaomba nambari ya kumbukumbu ama nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakuja wewe mengi msikilizaji unapaswa kufahamu. Kama unataka kushiriki nami hapa msikilizaji kwa ujumbe mfupi, niandikie maoni yako kupitia 0738336925, 0738336925, hiyo ni namba ujumbe mfupi msikilizaji. Lakini pia nambari ya kunipigia hapo baadaye nitakaporejea kabla ya kuwasikiliza Yas na matangazo mengineyo kutoka hapa studio ni nambari 0733805392 ama 0733805393, 0733805393. Msikilizaji, hiyo ndio nambari ambazo utanipigia hapo baadaye. Bwana Bambe, bila shaka mambo yako sawa sawa hapo baadaye.

0: tupeleke moja tukasikilize matangazo ya wadhamini, na tukirudi moja kwa moja tuanze na papaso paswa kichwa. Leo tutakwenda mbio mbio kulingana ule wakati tulioanza. Basi kwa sasa ni matangazo kutoka hapa studio.
1: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

simulizi inayohusu mapenzi. Msikilizaji yeye na mpenzi wake kila mmoja na muhisi mwenzie yu tofauti. Na hapa namuomba arudi ili mambo endelee kuwa sawa sawa, na pengine hivi sasa mlango umefungwa kwako. Nikwambie tu kwamba kwenye uwanja wa mapenzi wako wanaopata raha na wako wanaoteseka, lakini wote sikiliza bado.

0: bado naendelea kuhofia msikilizaji, lakini usihofie, kubaki na papaso buki, tulia kidogo sasa na nikukaribisha msikilizaji. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao na utumie, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaona nambari ya kumkumbu mambo nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kwenye mjongo wako hapo baadaye. Nimekwambia mshindi mkubwa ama ushindi mkubwa ambao unasubiriwa ni finali ya kombe la dunia itakapokuwa ikiendelea. Atakapopatikana mshindi, basi ndani ya papaso atapatikana pia mshindi wa gari gani? Basi endelea kusubiri msikilizaji, manake mambo yako mujarab kweli kweli. Nimeshakutajia nambari ya kuniandikia ujumbe, kadhalika nambari ya kupiga simu. Basi na shaka tunaanza mwanzo wetu tuliozoea, na hii ni papaso pasua kichwa, ambako leo tutakwenda kwa muktasari zaidi ili kupisha maelezo ya awali ya mchezo utakaoendelea punde hapo majira ya 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki usiku huu. Na hata pia tutakuomba radhi kwa sababu habari kwa muda huo pia haitakuwapo. Kwa sasa msikilizaji, tuelekee huku tena kwa mara nyingine.
1: Papaso pasua kichwa.
0: Bila shaka bwana Alphonse Mbambe tunaye mungwana kwenye laini ya simu, pengine tumsikie anasemaje katika basimulizi yake na anatueleza nini hivi sasa.
2: Hello.
0: Hello, kwenye laini ya simu nani mungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Bila shaka mara kuko kwema kabisa huko.
2: Kwema kabisa.
0: Sawa sawa, karibu sasa. Una swali ambalo ungetuuliza ama tukuulize sisi? Ni mchezo gani wa kombe la dunia ambao utakwenda kuchezwa pale majira ya 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki? Ni timu gani zinazokutana?
2: Kutakuwa na Ivory Coast na Curacao.
0: Naam, Ivory Coast na nani umesema vile?
2: Bado kuna Ujerumani na mwingine ni Saudi Arabia.
0: Haya, bila shaka swali la mwanzo umelipata vema kabisa. Karibu kwa salamu zako kwa watu watatu mbiu, wakaribishe na wengine. Karibu.
2: Salamu zangu za kwanza nazipeleka kwa mke wangu Daini Sekevita. Salamu zangu za pili kwa Saida Majira, na salamu zangu za tatu kwa watoto wangu wote wanasikiza kipindi kwa sasa.
0: Asante sana kwa ruhusa na uungwana wengine. Asante msikilizaji wa kwanza, huyo amepata jawabu la swali tulilouliza. Na basi leo tutaelekea kwenye mwelekeo huu wa kombe la dunia, na bila shaka tunaye muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo, unaongea na Elisa Perez, unapatikana ndani ya Kakurejo Bushangaro, Kagera.
0: Bila shaka Kagera kuko kwema kabisa.
3: Yaani kwema, tunakusalimia.
0: Asante, nami nawasalimu huko mliko kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tuseme pamoja kwamba kazi endelee. Sasa swali langu mimi ni rahisi leo. Nitajie timu mbili ambazo tayari zimekwishafuzu hatua ya mtoano kwenye kombe la dunia hivi sasa. Timu hizo zinatoka ukanda wetu huu wa Afrika.
3: Kuna Canada.
0: Canada inatoka Afrika shehe?
3: Naam, kuna Canada na Congo.
0: Congo inatoka Afrika, lakini Canada ulisema, ila Congo yenyewe bado inaendelea kusubiri. Sasa asante kwa kujaribu, salamu kwa mtu. Umelikosa swali.
3: Asante sana kaka yangu. Basi ngoja basi nimsalimie, kuna huyu Mgara original. Anapatikana sehemu za Ufa ni Njozi, ni mazi, namtakia usiku mwema kaka yangu.
0: Haya, asante sana na kila laheri.
3: Haya, asante sana.
0: Haya, ungwana. Canada inatoka Afrika, tumesikia hapo muungwana mwenzetu ametueleza hivyo, lakini Canada haitoki kabisa Afrika. Haya, pengine labda alikuwa anamaanisha nchi fulani hivi, tutasema hapo baadaye. Kwenye line ya simu, halo.
4: Baundi Mnyange.
0: Naam, habari ndugu yangu.
4: Asante kwa sababu hapo studio.
0: Hapa ni kwema kabisa, na bila shaka swali liko tayari, ni jali huku uliko pia.
4: Na hapa mimi kwa majina naitwa Magoroka Chaneka Jambala.
0: Hili swali ni gumu kwa kwewe. Sawa basi, kwa sababu una swali na swali unalo la kutuuliza, ili tumuulize msikilizaji. Leo tunakwenda kwa utaratibu huo kulingana na wakati. Karibu na ukae angi kabisa, ili msikilizaji atakayekosa basi utupatie majibu walau kwa ujumbe mfupi. Ehe, swali lako linasemaje?
4: Asante sana ndugu wasikilizaji, naomba wanitajie kuna aina ngapi za sikukuu.
0: Aina ngapi za sikukuu? Sikukuu gani sasa? Kuna sikukuu za kitaifa na zile ambazo ziko zenye mrengo wa kidini. Unazungumzia sikukuu gani hasa?
4: Sikukuu ni za kawaida.
0: Za kawaida. Ziko aina ngapi? au ziko ngapi?
5: Kwa ule mnyonge.
0: Naam. Haa, japo nakusikia kwa kutatizika hapa, lakini bila shaka ujumbe wako nitauelewa vema hapa. Au mambo umeelewa? Mambo anasema ajeelewa. Haa, asante sana bwana. Haa, tumsikie mwana mwingine kabla kwenda kwenye matangazo mafupi kutoka hapa studio. Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello.
0: Hello, unaitwa nani, mungwana, na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
6: Bila
0: shaka ni wala huko vema kabisa, huko kusini mwa Tanzania, mkoa ni Mtwara. Bila shaka.
6: Bila shaka huko vema kabisa.
0: So, swali ambalo halijapatiwa majibu hivi sasa ni kwamba timu gani mbili za Afrika ambazo tayari zinyewezi imekwisha fuzu moja kwa moja kwenye hatua mtoano kwenye kombe la dunia kwa mwaka 2026?
6: Kuna South Africa na Morocco.
0: Morocco pengine imefuzu kwa alama ngapi kwenye kundi lao?
6: Imefuzu kwa alama 7 kwenye kundi lao.
0: Mbio mbio bwana, salamu kwa watu watano tafadhali. Nimepata.
6: Salamu zangu za kwanza mzifikie mamangu mzazi akiitwa Awa Rashidi wa Mnani akiwa Zanzibar.
0: Naam.
6: Salamu zangu za pili mzifikie rafiki yangu akiwa Chamanzi Dar es Salaam aitwa Rashidi Rashidi Kauye. Salamu zangu za tatu zimfikie kaka yangu mpendwa anaitwa Bakiri Muruzi kutoka hapa hapa nilipo Mtwara hapa Newala.
0: Za nne na tano?
6: Za nne na tano zimfikie mdogo wangu Omari Rashidi Bena akiwa Mtwara mjini. Na za tano zimfikie baba yangu mkubwa anaitwa Ismail Rashidi Bena Likoko.
0: Haya, asante sana kwa maoni hayo. Mengine ujumbe gani ungetamani kuwaachia?
6: Naambia usiku mwema.
0: Amin, kila la heri. Asante sana. Msikilizaji, wakati huu bado tunaendelea kucheza pesa. Leo nimesema mbio mbio, kwa hiyo nenda kucheza pesa, na hata baada ya hapa endelea kucheza, kwa sababu panapo majaliwa mshindi mkubwa kabisa atapatikana pale fainali ya kombe la dunia itakapokuwa inahitimishwa, na mshindi atakapopatikana kule, basi na huko ndo mshindi atapatikana. Kwa leo kucheza, msikilizaji, nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha hakiki muamala kwa nambari yako ya siri na kila kitu kitakuwa kina. Msikilizaji, kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao wote ule unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo, msikilizaji mungwana, unachopaswa kufanya zaidi utaomba kumbukumbu namba ambayo ni nambari 111, kisha utulivu kabisa hakiki muamala kwa nambari yako ya siri, alafu tuma, kila kitu kitakuwa kinakungoja wewe. Mshindi mkubwa ama ushindi mkubwa ni wa gari, kama ilivyokuwa tu kwa mwezi uliomalizika, mshindi alipata bajaji, na kwa mwezi huu ambao ni mwezi wa kombe la dunia mpaka pale mwezi wa 7 panapo majaliwa, itakuwa ni kombe la dunia kwa mwendelezo. Kwa finali ya kombe la dunia ileo hiyo, atakapopatikana mshindi kule, basi moja kwa moja na huku nasi tutatoa mshindi kwenye kipindi hiki cha papaso. Hivi leo tena kwa mara nyingine mko nami Bauli Mnyonge nikimwakilisha hapa baba mzazi Lija Marungu. Tunaelekea kwenye matangazo mafupi. Nikirudi leo kwa muktasari nitasoma ujumbe wako na pengine ndio majumuisho na mahitimisho kwa leo. Asante, endelea kusalia nasi TBC Taifa.
7: Ipo tayari kushuhudia miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia 2026. Swali ni je, nani ataondoka na kombe? Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa. Ukiwa unafuatilia kupitia mbungi baba mzazi Dijaro Arungu akiwa papasoni, atahakikisha unaondoka na mkwanja wa kutosha. Yani cheza pesa na kombe la dunia, maisha yanazidi kuwa rahisi. Kufikiria mechi 104 milioni 104 na mamilionea 104 ndani ya msimu wa kombe la dunia, kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa kila siku, kila saa, kila dakika, huku kukiwa na bonus kibao zikikusubiri. Na kubwa zaidi ni siku finali, mshindi mmoja ataondoka na gari mpya. Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde. Cha kufanya, fungua moja

0: anaitwa Farid Kubanda, msikilizaji ama kwa lakabu mwite Fid Q, kwenye papaso ndani ya nyumba. Kwenye ujumbe wako nimekuona unaitwa Irene Bunda, unasema kutoka mbona leo maswali yanahusu tu mpira, ni kulingana na wakati tuliokuwa nao. Kwa hiyo msikilizaji, usipate tabu wala usipate tashwishi, ni kwa sababu hiyo pia na mwelekeo pia tunakwenda nao punde. Anaitwa nani huyu, yuko Dodoma sana, anasema asante mtangazaji, unapeperusha vyema papaso, tuko pamoja familia, lakini pia pamoja na wewe mpaka mwisho. Anasema yuko pamoja na familia yake akisikiliza papaso hivi sasa. Na mimi nasema asanteni sana kwa kuendelea kuwa nami. Farid Kubanda tunampumzisha kidogo. Nimekuona pia msikilizaji anaitwa Petro Vision. Hili jina nitakuwa nimelipatia ama nitakuwa nimelikosea, lakini kulingana ulivyoandika nitakuwa nimelipatia na nitakuwa nimelikosea, samahani. Unasema kuna aina tatu za sikukuu, nazo ni kuzaliwa, sikukuu, kuoa na kufa. Naitwa Muhammad Miraji Katongo, anapatikana Mazinde, Tanga kule Tanzania. Ujumbe kipindi cha papaso ni darasa tosha. Ameeleza hizo aina za sikukuu. Amesema ziko tatu. Kuna aina sikukuu ya kwanza ni sikukuu ya kuzaliwa, sikukuu ya pili ni sikukuu ya kufanyaje, umesema hapa bwana Miraji. Muhammad Miraji unasema sikukuu ya kwanza ni kuzaliwa, kuoa, alafu sikukuu ya mwisho ndio ile sikukuu ya kufa. Yule msikilizaji aliyotuuliza ile swali, kama atarudia tena hapa basi nitasema asante. Naitwa Eric Ali, namtakia usiku mwema rafiki yako Isaya Shedrack na Msimbe, na ujumbe umesema tupendane. Kama nilivyokuambia kwamba leo tunakwenda mbio, lakini usisahau pia kujaza pesa. Nenda kwenye menyu yako ya malipo ya simu mtandao unaotumia, kisha tuma kiasi cha shilingi 1000 pekee kwenda nambari ya kampuni 321111, na baada ya hapo utaomba nambari ya kumkumbu ambayo ni nambari 111. Hakiki mwamala kwa nambari yako ya siri, na kila kitu kitakuwa kinakungoja msikilizaji katika ule ushindi mkubwa kabisa wa gari pale kwenye fainali ya kombe la dunia. Lakini kwa sasa ushindi uliokuwepo ni 222,111,500, 20,000, 50,000, 10,000 bado zingalipo na bado ziko za kumwaga. Kwa sasa mimi nimetu kwamba sina zaidi msikilizaji, uniwe radhi kwa mwendo huu mdogo, lakini panapo majaliwa pia mwendo utakuwa mkubwa zaidi. Na yote haya ni kuhabarisha wewe msikilizaji, kwa sababu hii ndio dhima ya shirika lako la utangazaji Tanzania TBC kupitia idhaa zake ikiwemo TBC Taifa. Basi sasa mimi niseme sina la mno, langu jina naitwa Bauli Mnyonge, na fundi mitambo tulishirikiana vyema anaitwa nani, anaitwa Alphonse Mbambe, na msimamizi wa kipindi hiki ni Dijaro Rungu. Kwa sasa ni matangazo, na baada hapo moja kwa moja tuungana naye Steven Mumbi kule katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni kupata uchambuzi wa awali kombe la dunia, mchezo kati ya Ivory Coast dhidi ya Curaçao ama Curaçao dhidi ya Ivory Coast.
1: Jinsi ya kushiriki, cheza pesa, hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000, halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111, na kumbukumbu namba andika 111. Hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja, cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

tu. Dunia nzima ipo tayari kushuhudia miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia 2020. Swali ni je, nani ataondoka na kombe? Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa. Ukiwa unafuatilia kupitia Mbungi, baba mzazi Bijaro Arungu, akiwa baba Soni, atahakikisha unaondoka na mkwanja wa kutosha. Yani cheza pesa na kombe la dunia, maisha yanazikuwa isi. Fikiria mechi 104 milioni 104 na mamilionea 104 ndani ya msimu wa kombe la dunia. Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa kila siku, kila saa, kila dakika, huku kukiwa na bonus kibao zikikusubiri. Na kubwa zaidi ni siku finali, mshindi mmoja ataondoka na gari mpya. Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde. Cha kufanya, fungua

0: namba ya simu.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Na msikilizaji wa idhaa ya taifa ya TBC taifa ule wakati sasa umewadia, kama nilivyokueleza tayari ni saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Sasa moja kwa moja tunaungana na wenzetu walioko studio za TBC taifa Mikocheni hapa Dar es Salaam kusikiliza maelezo ya awali. Mtanange wa kombe la dunia utakaokutanisha Waafrika wenzetu hawa si wengine bali ni Ivory Coast dhidi ya Curaçao. Steven Mumbi ndiye nahodha.

0: Mkoko mealika maua, karibu mwana michezo popote pale ulipo ulimwenguni. Timu ya Cote d'Ivoire, ama Ivory Coast, wanashuka dimbani leo dhidi ya Curaçao, mchezo wa finali za kombe la dunia, ikiwa ni ile hatua ya makundi, na Ivory Coast ikiwa na alama tatu baada ya kuifunga Ecuador bao moja kwa nunge na kufungwa na Ujerumani mbili moja. Sare au ushindi unaweza kuwapa nafasi kubwa ya kufuzu hatua ya mtoano. Wakati hawa Curaçao wao ina alama moja pekee, walifungwa 7-1 na Ujerumani, lakini kuwashangaza dunia kwa kutoka sare tasa dhidi ya Ecuador. Wanahitaji ushindi ili kubaki na matumaini ya kufuzu kwenda hatua ya 32 bora. Karibu sana mwanamichezo popote ulipo. Mimi ni Steven Mumbi, nitakuwa na mwalimu Charles Boniface Mkwasa Master pamoja na Gabriel Anton kuelekea mchezo wenyewe utakaopigwa majira ya 4 usiku huu. Kwanza tunao PMBet ambao wanatupa fursa ya kujimwaya mwaya.
1: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST, gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii.

0: ulimwenguni. Nasi ni mabingwa kwa sasa kutoka hapa studio zetu Mikocheni jijini Dar es Salaam tukuletea maelezo ya kuelekea mchezo wa kombe la dunia Cote d'Ivoire ama Ivory Coast dhidi ya Curaçao. Asante sana Baule Mnyonge na Alphonse Mbambe kwa kutupa kijiti hiki katika studio hapa, ukipokelewa vizuri na Nasibu Musa. Kisha unatazama katika channel yetu ya YouTube TBC Online ni Raymond Patrick Raymond. Asante pia kwa shio ambayo unatuwezesha kung'ara huko Instagram, na pia uzuri wa kitengo cha kidigitali cha TBC na kwa matokeo ya hapa na pale kadri mambo yanavyoendelea, fursa zote zinazotokea katika kombe la dunia, iwe ni picha pamoja na sauti, wao wanahakisha zinakufikia hapo ulipo. Karibu sana mwanamchezo, pia beti ndio mabingwa ambao wanatuwezesha kujumuiya. Basi nawe ungana na jumuiya ya mabingwa ulimwenguni ambao wanajiwekea nafasi nzuri ya kutoa IST kupitia draw itakayochezeshwa siku ya Ijumaa kesho, kila mwisho wa wiki siku ya Ijumaa chezesha draw na kupata mshindi mmoja ambaye anajipatia IST mpya. Namna ya kufanya ni kuweka mkeka wako, maana tandika mkeka wa kueleweka hapo. Mkeka ukitoa, ujue utakuwa umepata fursa moja kwa moja ya kuingia katika wale mabingwa 100 ambao watawekwa katika draw maalum ya kuwezesha kupata hiyo IST. Mshindi anapata IST. Utapata faida tatu. Ya kwanza, ukitandika mkeka wa maana utapata fedha kwa sababu mkeka utakuwa umetoa. Ya pili, utapata fedha zaidi ya shilingi milioni 3,600,000 zinatoka. Kutokea yule wa mwanzo katika wale 100 mpaka yule anayekuwa 100 anapata fedha kulingana na ubora wa mkeka wako. Fursa ya tatu ni kupata hiyo IST ndinga mpya, usafiri kila kitu mjini. Basi changamka ili upate hiyo fursa ya kupata hiyo IST. Karibu sana mwalimu Charles Boniface Mkwasa Master.
1: Na mbuga sana sana.
0: Sio kama ulishawahi ulizwa ili swali. Master, neno master lilikujaje mwalimu?
1: Yana tafsiri ilianzia vipi? Lakini nafikiri ni wadau tu walikuwa wanaona namna gani ambavyo shule ilikuwa inafanya katikati pale. Na kunipa hilo jina, kunibatiza hilo jina. Lakini pia walikuwa wanaona unajua mtu unapokuwa master maana yake unakuwa unafahamu vitu vingi. Kwa hiyo kwenye position zote zilizokuwa nawekwa, basi kwa naitumikia kama vile mimi ni mzoefu. Kwa wakati mimi napangwa kama wing right, kama midfield, central defender, defensive midfielder, attacking namba 10. Kwa hiyo zote hizo zinatumikia vizuri. Kwa hiyo ndio maana wadau wanajua kutoa majina wakatoa jina hilo.
0: Yes. Sawa. Tutazame mchezo huu Curaçao dhidi ya Ivory Coast. Ivory Coast unawatazamaji kuelekea mchezo huu.
1: Ya wataingia Ivory Coast wanapewa nafasi kubwa ya kuweza kupata matokeo chanya kwenye mechi ya leo. Kiangalia namna ambavyo kwenye vitabu au kwenye karatasi ni kwamba Ivory Coast wana nafasi kubwa ya kushinda kwa kuwa wana uwezo, wana performance yao iko nzuri na kadri wanavyocheza wana improve. Kwa hiyo inaweza kuwapa nafasi kubwa, lakini wanaweza kupambana na changamoto kwa sababu Curaçao wao wanacheza wakiwa na defensive orientation kwa sababu wanaweka watu 5 nyuma alafu watu 4 mbele. Kwa hiyo wanabaki kama watu 9 hivi au watu 9 yana wanakuwa kuzuia golini. Kwa hiyo unaweza kukutana na ukuta mgumu, lakini wao pia nao inabidi wana advantage kwamba wakipata matokeo positive, wakipata point 3 yake nao wanaingia kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo Ivory Coast wao wana advantage kubwa kwamba wapate point 3 ama hata kupata point 1, maana yake watakuwa wameingia kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na aina mbili tofauti ya uchezaji, ya ushindani.
0: Ecuador ilipata ushindi Gabriel dhidi Ivory Coast ilipata ushindi dhidi ya Ecuador. Ushindi finyo by 1-0. Ecuador ilipoteza dhidi ya Ujerumani. Unawaona leo wakifanya mabadiliko na kushinda?
2: Of course, Cote d'Ivoire walipoteza mchezo dhidi ya Ujerumani kwa sababu ya uzembe wao. Utaweza kuona namna ambavyo waliweza kumanage kwa dakika zote 90, namna ambavyo mechi waliikamata. Of course walitengeneza baadhi ya nafasi, anaikumbuka kwamba katika ile mechi Ujerumani tunakumbuka walitokea nyuma kwa kusawazisha baada ya Cote d'Ivoire kwanza kutangulia kupata bao. Lakini kama itoshi dakika za mwishoni kabisa, nafikiri tutakumbuka zile substitution ambazo alizifanya mwalimu Emas Fae kutoka kwenye kikosi cha Cote d'Ivoire. Alifanya substitution nzuri sana kwa kuingiza Seko Fofana, Sinadinga pamoja na Nicolas Pepe walifanya kazi nzuri sana, waliweza kucreate nafasi ambayo kama si uzembe wa Nicolas wa Simon Adingra ambaye alikosa ile nafasi ambayo ilipelekea baada baada ule mpira wa Ujerumani kuwini, wakaenda ku attack kwenye lango la Cote d'Ivoire na wakaweza kujipatia bao, lakini kwa namna ambavyo walicheza hakucheza vibaya sana timu Mumbi. Hata ukiangalia kwenye kikosi cha leo, nadhani baada ya performance bora zaidi ambayo aliweza kuionyesha Nicolas Pepe kwa dakika kadhaa alizopewa, na ndio maana mwalimu kwenye mchezo huu amua kumuanzisha kule mbele. Lakini ukija pia kwenye eneo la beki wa kushoto amekuja na Upeli, Christopher Upeli, lakini pamoja na Nadue kwenye upande kama beki namba 2. Kwa ni baadhi ya mabadiliko ambayo mwalimu Faa ameweza kuyafanyia kazi kwenye kikosi chake. Na yote ni kutaka kupata matokeo kwenye mchezo huu. Kwa sababu gani? Maanake hawataki kumaliza kinyonge, lakini pia wanataka kuweka rekodi ya kumaliza na alama nyingi kwenye hatua ya makundi, kwa sababu mpaka sasa wana alama 3 pekee. Wameshinda mchezo mmoja na kupoteza mchezo mmoja. Kwa hiyo wanakwenda kucheza kwenye mchezo dhidi ya Curaçao. Wanafahamu fika kwamba wanacheza na moja kati ya timu ambayo ni kama vile haina cha kupoteza, kama alivyozungumza mwalimu Chazi kwamba Curaçao wanakwenda kucheza mechi hii bila pressure yoyote ile. Wao wanaenda kucheza kama kwa kurelax, na hata ukiangalia aina ya formation ambayo wamekuja nayo ni wana mabeki wanne afu na watu watano wamesimamisha mtu mmoja mbele. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba kwenye huu mchezo wao wanakwenda kufanya kujilinda zaidi, na ndio maana hata kwenye mchezo uliopita dhidi ya Ecuador waliweza, yani dakika 90 bwana Tinini Mumbi hawakuweza kupiga kona hata moja, hata kona moja, ukiachilia mbali mashuti ambayo alikuwa amelenga lango yalikuwa ni mashuti matatu pekee. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ni timu ambayo ina uwezo wa manake wao, yani wanajilinda zaidi, na ndicho alichokifanya kwenye mchezo wa nini wa Ecuador. Kwa hata kwenye mchezo wa leo pia, na wanafahamu fika kwamba Cote d'Ivoire katika maeneo ambayo ni wasumbufu zaidi ni kwenye maeneo ya pembeni zaidi, kwa maana eneo ambalo anacheza Diomaye, lakini pia eneo ambalo anacheza nani Amadi Jaru ambaye pia naye kwenye kikosi hiki yupo, kwa ni maeneo ambayo wao wanahitaji kufanyia kazi maboresho maeneo hayo, kwa sababu wanafahamu fika kwamba ni maeneo ambayo yamekuwa na ubora mkubwa sana kwa upande wa Cote d'Ivoire.
0: Kundi lilivyo hivi sasa, Ujerumani yuko kileleni akiwa na alama 6, Ivory Coast akiwa na alama 3, nafasi ya pili Ecuador nafasi ya 4 alama 3, nafasi ya 3 alama 1 na Curaçao alama 1. Ukitizama kundi, manake mchezo wa leo akishinda ni moja kwa moja, manake anasonga mbele. Curaçao naye akishinda mchezo wake huu, manake naye pia anayo nafasi vile vile, wakati Ecuador dhidi ya Ujerumani itakuwa ikisubiriwa mchezo huu na wenyewe pia uko na maamuzi. Kwa hali ya mambo hiyo, unamwona kikosi kisonga mbele?
1: Ana advantage kubwa, lakini mechi ya leo zinachezwa mechi zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hakuna labda kungojea huyu kamaliza mechi nifanye mchezo mapepe, hakuna. Dakika 90 anacheza huku 90 na same time. Kwa hiyo Ivory Coast ukiangalia wataingia wao wana advantage kubwa, kwa sababu hata wakitoka sare tayari wameshare qualify, na wakishinda ndio qualify vizuri zaidi. Umeona? Na Curaçao wao wanahitaji washinde, wakifunga wale mara wanatimsha Ivory Coast. Kwa hiyo utakuwa na alama 4. Sasa kuna alama 4 maana yake Ivory Coast anakuwa labda subiri kwenye best loser. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ya uangalifu sana, na Curaçao jina lao kidogo linaleta na kwa
0: Curaçao.
1: Curaçao ni kisiwa kiko katika mitaa huko vya nani, wana visiwa vya South America nafikiri, kaskazini hapa. Wao lazima washinde, yani hakuna namna, lazima washinde. Pamoja na kwamba wanacheza defensive system, lakini lazima wajiachie waweze kushambulia wapate matokeo, vinginevyo wakisema zuie tu itakuwa advantage kwa Ivory Coast. Lakini watakavyoingia ni kwamba wao wataingia na tension kubwa na pressure kubwa, kwa sababu Ivory Coast ni timu ambayo ina wachezaji wazuri, wana kiwango bora sasa hivi. Kwa hiyo wanaweza wakawa na changamoto kuweza kufunga Ivory Coast.
0: Haya, msikilizaji, ulisikia hapo mwalimu alianza kugusia kidogo. Curaçao ni kisiwa kilichopo katika eneo la bahari ya Caribbean karibu na pwani ya kaskazini ya Venezuela, ni sehemu ya ufalme wa Uholanzi, lakini ina serikali yake ya ndani. Mji mkuu ni Willemstad, ina wakazi takriban 100,000 na nusu. Lugha zinazotumika zaidi ni Kiholanzi, Papiamento, na Kiingereza. Soka la Curaçao limeimarika sana katika miaka hivi karibuni kwa kutumia wachezaji wengi wenye asili ya Curaçao waliozaliwa na kulia Uholanzi. Kijiografia Curaçao utasema iko karibu na Venezuela kuliko Uholanzi, lakini kisiasa ni sehemu ya ufalme wa Uholanzi. Curaçao ipo takriban kilomita 65 kutoka pwani ya Venezuela katika bara la Amerika ya Kusini. Kwa ni kakisiwa kaliko juu ya bara la Amerika Kusini. Lakini wanajinasibisha, wanajinasibisha kule. Mashabiki wake wanashamra shamra. Kitazama hapa, unaona wamependeza na wamewahi. Curaçao unaona, lakini wa Ivory Coast pia unawaona. Tarudi msikilizaji wa TBC Taifa. Ulipo ndipo unakwambia kisa na maana ni kuendelea kusikiliza TBC Taifa.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hindenburg, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, Bashiri Michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia natoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wacheza

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2026. Tafadhali kunywa kistaarabu, hairuhusiwi kwa wenye umri chini ya miaka 18.

0: kuna kuruhusu kutumia safari safari laga. Mimi nikiwa mdogo Gabriel Anton nilikuwa naona raha sana mzee anapoweka kwenye grass park alafu povu ina sasa mimi kiwa mkubwa hiki tunapiga
1: unaona kama vile anafaidi sana. Na nadhani kila mtu alikuwa anaona vile kwa sababu hata mimi nakumbuka mara nyingi pengine tulikuwa tunaziona zaidi. Ilikuwa nikipita na cha Christmas. Kuna mzee mmoja alikuwa anaandaa sherehe. Kwa hiyo akishaandaa sherehe kwenye Christmas vile vitu wale baba zetu namna ambavyo wanavitumia kwa kuna namna tulikuwa yaani unaona kabisa kama mbona kama hawa wanafaidi sana.
0: Na walikuwa akichangamsha tu
1: wanachangamka makutani
0: isizidi ikifika kwenye kiwango fulani.
1: Ah no, na of course walikuwa wako smart. Kitu ambacho mimi nilikuwa nakubali watu wa zamani. Yaani wako smart. Yaani hiyo yuko unaona? Yaani maneno Kiingereza tukinabadilika.
0: Mimi zamani kwa sijawahi kuona walevi.
1: Walevi?
0: Eh, ilikuwa ni utamaduni mwalimu, yani kwamba mtu ameshajipimia kwamba mimi nikishapiga zangu tatu ngapi natulia.
2: Unajua wakati ule sisi ingawa sio sana members wa hayo mambo, lakini tulikuwa tunaona
1: wale colleges.
2: Na wakati jambo walikuwa naifanya bia safari ni kwamba ilikuwa napendwa sana kanda ya ziwa kwa sababu unajua ukinchwa kunywa ile bia mbili tatu unapata ile kama stamina kwenda kulima
0: energy
2: ile unakuwa ya kutosha kwa hiyo inakuwa na soko kubwa kwa hiyo ilitengenezwa bia moja kali sana na ilikuwa napendwa mno. Yaani unapokuwa popote pale watu kutoka Marekani wanaagizia safari. Tulikuwa sisi na timu ya Twiga kule Marekani. Tunakaa na wale walipita Tanzania wanasifia sana bia yetu Tanzania kuliko hata bia zao za Marekani.
0: Sasa kwa hiyo kizuri ni kwamba tandika mkeka wako kwa maana hapo kupitia PMBet. Ukishatandika mkeka wa kueleweka unaweza kufanya hata bet builder na PMBet. Chagua katika mchezo mmoja, weka matukio zaidi ya moja, matukio matatu, manne. Mkeka ukitoa utaingia katika draw kubwa kabisa ya washindi 100 waliotoa mikeka ya maana. Hapa kichezeshwa draw nyingine ya kumpata mshindi mmoja ambaye siku ya Ijumaa atapata IST. Kwa changamka, utapata fedha kupitia mkeka wako, utapata fedha mara baada ya kuingia katika hiyo draw na utapata IST mpya matata ambao unaweza kusafiri hapa na kule kwetu Sumbawanga bila kikwazo chochote kwa sababu ni mpya na inasoma 0 kilomita. Unachelewa wapi bwana? Changamka. Tutaje mchezo wa namna gani mwalimu Kurusau dhidi ya Ivory Coast?
2: Ya mchezo ambao utakuwa wa upande mmoja kwa sababu Ivory Coast watacheza kidogo kwa relax kwa sababu wao wanaona kwamba Kurusau ni bado timu ndogo, timu changa ndio inaingia kwa mara ya kwanza katika mashindano na wao watakaoingia ni kwamba lazima watacheza kwa tahadhari kubwa na hawatacheza kwa kudharau kwa sababu kwenye mpira unapokuwa na timu kubwa inacheza timu ndogo kama unaipa priority timu kubwa na unaweza kucheza nayo katika dakika 15 hamjawafunga wale wadogo wadogo wanajenga confidence umeona na wanapojenga confidence manake wanaweza kumbe inawezekana wakiongeza effort inaweza kuwa shida kuweza kuwafunga lakini Ivory Coast wana advantage ya kupata point moja.
1: Mwalimu, hivi mechi huwa nyinyi walimu huwa mnacheza kwa phase ngapi? First half, yani first half afu kuna second half.
2: Kuna kwa
0: hasa ukizingatia unaenda kukutana na mpinzani kama Kurusau.
2: Kwanza unakuwa na phase tatu. Kuna phase ya kwanza ni kwamba unacheza kwa tahadhari usipate goli la mapema.
1: Usifungwe.
2: Na wewe kama uko nyumbani unatakiwa katika dakika 15 uhakikishe kwamba una pressure kubwa. Una monitor pa kwenye warm up yake unaangalia anafanya warm up kama huyu warm up yake ya kuchangamsha ama milala usingizi. Kwa hiyo kilala usingizi basi mnapokuja pale mnaamsha.
1: Okay.
2: Mnaanza bana hawa hajao warm vizuri. Kwa hiyo tuanze kwa
1: nyinyi
2: high speed. Kwa hiyo kwa speed wale mta. Kwa hiyo phase 2. Phase 3 ni concentration dakika za mwisho. Kwamba mnapokuja dakika za dakika 45 maana kwa chaji wanategemea kwamba wanacheza pole pole labda itakuwa half time sasa utapumzika kwa hiyo hawaonyeshi effort umeona na unapokuja dakika za mwisho za kumaliza mchezo unakuta ndo magoli mengi yanaingia kwa sababu wachezaji wanakuwa wengi wamekuwa wamechoka na pia wanaona kama sasa anytime pia unaisha na nini kwa hiyo wanakuwa hawako katika ile seriousness katika kuconcentrate.
1: Kwa nini nimeuliza hichi kitu nilifundishwa na mwalimu wangu mara ya 50 kwamba mechi una kwenye first half unacheza kwa phase tatu. Umeona namna ambavyo mwalimu ameweza kutambaisha kiufundi.
0: Ndio.
1: Mara nyingi manake timu na mara nyingi sana either timu inapokuwa labda wewe uko imara zaidi dhidi ya mpinzani kuliko mpinzani wako. Manake walimu wana plan kwamba dakika 15 mpaka dakika 20 walao tupate bao la mapema ili tuepukane na ile pressure, manake tukifani tukienda dakika 15 hatujapata bao tutafanya wapinzani wetu tuanze kujiamini na kutuzoea. Lakini kuna zile sasa dakika 30 mpaka half time, kuna wakati wachezaji wanapoteza ile concentration. Sasa ukikutana na timu ambayo iko imara zaidi ndio unakuja kutumia nini hizo dakika kufanya kujipatia bao, ndo alichokuwa nakizungumza mwalimu. Ndio maana pia tena unakuta kipindikie Ferguson anacheza ile kipindikie Manchester United leo ile alikuwa ana tunasema mpaka dakika 90 ziishe ndo mechi imeisha. Mara nyingi alikuwa United alikuwa anapata matokeo dakika za mwisho, kwa sababu gani? Wakati yani muda mwingi sana timu pinzani unakuta wamesha lose ile concentration na ile focus ya mechi. Sasa United ndio alikuwa anatumia na
0: sawa, tutarudi. Kuna timu moja hapa ya ligi kuu inatumia hiyo style yenyewe, inashambulia mwanzo mwisho tokea dakika ya kwanza. Mimi naipenda ile style, ingekuwa mwalimu na mimi niko na timu moja.
2: Uswahilini au mtaani kuna wanasema kwamba ukicheza na mbwa utaingia naye wapi?
0: Msikitini
2: au unaweza kuingia naye kanisani. Kwa sababu kashakuzoea. Kwa hiyo sasa na kwenye mpira hivyo taifa, yani timu kubwa ikicheza na timu ndogo maanake sasa kama haitoweza kuwafunga mapema maanake watawazoea sasa tukarode kabisa bila
0: mwalimu. Tarudi msikilizaji, tukupeleke kule katika uwanja wa Lincoln Financial Field kwa pale Marekani katika michuano ya FIFA unafahamika kama Philadelphia Stadium uliopo katika mji wa Philadelphia nchini Marekani. Amos Majali watakuletea mchezo huo moja kwa moja. Kwanza tupata maneno ya wadhamini wetu PM Bet na moja kwa moja tuelekea uwanjani. Usiende mbali, ulipo ndipo.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PM Bet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PM Bet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga, mdhamini rasmi wa kombe la dunia la FIFA 2020.

0: katika dimba la Philadelphia. Wimbo uliomalizika hapo ni wimbo kutoka taifa la Ivory Coast, Cote d'Ivoire, kutoka magharibi mwa bara la Afrika. Tembo Afrika wanakuja kuiwakilisha Afrika katika michuano hii ya kombe la dunia mwaka 2026, makala 23. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa katika uwanja wa Lincoln Financial Field jijini Philadelphia, katika visiwa vya Pennsylvania nchini Marekani. Karasao kutoka visiwa vya Caribbean dhidi ya tembo wa Afrika kutoka Afrika Magharibi. Karasao anatupa karata ya mwisho leo dhidi ya tembo wa Afrika, mchezo ambao ni wa kutumainiwa kutoka katika kundi E yenye timu za Ujerumani, Ecuador, Ivory Coast ambao wako dimbani hivi sasa dhidi ya kikosi cha Curaçao. Mechi ya tatu kwa kila mmoja, uwanja ambao ni sheheni full house, mashabiki takriban 69879 mwaka 2003 uwanja huu ulifunguliwa moja kwa moja na kuanza kutumika. Referee wa hii leo anatoka Usuit, Jerin Neiberg, 1988 akiwa na miaka 38 toka Sudan. Mwamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA, mwenye beji ya FIFA, na katika VAR Carlos de Aquino Grande ataongoza wenzake katika michuano hii ya kombe la dunia. Curaçao dhidi ya Ivory Coast, wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Ivory Coast kutoka pale Abidjan, MS Fai amewaanzisha golikipa Yahya Fofana, upande wa kulia anacheza Gueladio, kushoto anacheza Sofa Oper, katikati yuko Ousmane Diomande, wakati huo atacheza na Adrien Kosunou, kiungo nambari 6 Ibrahim Sangare, upande wa kulia Amadi Diallo toka Manchester United, wakati nambari 8 anacheza FC, 9 yuko Angribon, wakati nambari 10 atacheza Nicolas Pepe, 11 ni Yan Diomande, toka katika klabu ya soka ya RB Leipzig ya pale nchini Ujerumani. Upande wa timu ya Curaçao, kati kikosi cha Ivory Coast kikiwa na tegemeo kubwa kutoka mchezaji kutoka Villarreal, Nicolas Pepe. Golikipa wa timu ya Curaçao, Eloy Room, kutoka Miami ya Marekani, umri miaka 37. Upande wa kulia anacheza Joshua Bennett, kushoto ni Devron Fomvail, katikati ya Armando Obipo, bila kumsahau Julian Gari, kiungo nambari 6 Sherere Fronanus, nambari 7 anacheza Tachlichon, nambari 8 Livano Kominsia, center forward Eugene Locadia, inside 10 yupo ndugu kaka na mdogo wake Landro Bakunya, kati kuto yuko Juninho Bakunya kutoka klabu ya Volendam ya pale Uholanzi, timu ambayo inatoka katika ubawa na timu ya taifa ya Uholanzi, wakati huo wakiwa ni kama ambavyo Tanzania na Zanzibar. Leo ni taifa linalojitegemea, takriban miaka 16 wakiunda timu yao ya taifa Curaçao. Nafasi ya 82 wanapambana na taifa nafasi ya 33 tembo Afrika. Kocha Diki Advocat, mwaka 1947, mkongwe miaka 78 kutoka katika taifa la Uholanzi, amekabidhiwa mikoba ya kukinoa kikosi hiki akiwa na matumaini tele kufuzu katika hatua inayofuata. Hali DJ Drogba, mtambo wa magoli kutoka Ivory Coast, mchezaji mstaafu kutoka klabu ya Chelsea, Galatasaray Uturuki, Olympic Marseille ya Ufaransa, tundika duruga kwa hivi sasa yuko uwanjani akishuhudia mchezo huu dhidi ya wachezaji wake wa zamani Yaya Toure pamoja na Kolo Touré, bila kumsahau Solomon Kalou. Hawa ni nembo ya taifa la Ivory Coast. Pambano limeanza, utakuwa nami kwa dakika 90. Amos Majaliwa Ishengoma, mwite homeboy kamarada. niko sambamba kabisa na Khalifa Mgaya. Khalifa, pambano limeanza katika uwanja wa Philadelphia. Tutegemee nini katika dakika 45 hizi za kwanza mapema kabisa?
1: Ni mechi nzuri, mechi ambayo inatarajiwa kuwa na vibe aina yake kwa sababu timu zote zina mahitaji ambayo yanafanana. Timu ya Ivory Coast haijawahi kufuzu hatua ya mtoano tangu imeshiriki mara 4 kwenye kombe hili la dunia, lakini kwa mara ya kwanza wanashiriki kombe hili la dunia na wanatamani na wao ku make statement tangu wameshiriki michuano hii. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na mechi ambayo ina vibe aina yake. Walimu wote ni wazuri, walimu wote ni wachezaji wa zamani. Dick Advocate ana asili ya Uholanzi na kama ilivyokuwa kurasa na asili pia ya Uholanzi, lakini kwa upande wa Ivory Coast MS5 huyu atakumbukwa mwaka 2006 alishiriki

0: kule, anakataa kule Fofana kwenda na utema mpira pale ule ambao ilipigwa mashine katika lango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Wanakuja kwa kasi kweli kweli, licha ya kuwa na alama moja walivimba kiasi dhidi ya Ecuador, lakini wakachezea kichapo cha mbwa mwizi. Lakini walimwengu wanasema Ujerumani alichokifanya kwa Kurasawa ni sawa kabisa na taifa kubwa duniani la Brazil. Sasa maana yao huenda wanamaanisha Kurasawa ni sawa tu na Brazil, ama inakuwaje?
1: Nadhani namna ambavyo watu wanaichukulia Kurasao ni timu ambayo kufungwa 7-1 na taifa kubwa kama Ujerumani, pengine ni sio jambo la kushangaza sana, sio jambo la kushtukiza sana, kwa sababu ndio first time wanashiriki dhidi ya timu ambayo katika rekodi yenyewe ndio timu ambayo imesimama kwenye podium mara nyingi zaidi pengine kuliko taifa jingine lolote, katika nafasi either ya kwanza, ya pili au ya tatu kwenye makombe ya dunia. Kwa hiyo ni timu kubwa sana dhidi ya timu ambayo ndio taifa dogo zaidi kwa idadi ya watu, lakini pia kwa eneo kushiriki kombe la dunia.
0: Haya, mchezo mpira kule pembeni sasa kwa Christopher Pen. Gonga mpira kwa Antoine Cosono, anaondoka na mpira kule sasa. Gonga mpira kwa Kamadi Diallo. Bado nao vijana hawa timu ya Ivory Coast, cheza pembeni kumtafuta huko sasa. Diallo anakwenda na mpira kule, anakataliwa kwa uzuri kabisa vijana hawa timu ya taifa Kurasao, lakini bado wanao Ivory Coast. Bado anazunguka Frank Kessi, cheza uzuri huko, anajichanganya Ibrahim Sangare. Anamwekea kuzuri kabisa kule, anaingia Pepe, anakwenda na mpira kule sasa. Nicolas Pepe, Ibrahim Sangara anakwenda na mpira kule, chomeka pasi na pale, anakwenda kule Pepe, kuna kukosa mpira pale ule. Nafasi nzuri kabisa ambayo ameipata hapa Kodiba, lakini anapoteza mpira, anaondoka huko sasa. Maridadi kule Dualo Comencia, anaingia kule bado, anachanja mguu kule Junija, nzuri kabisa Comencia, kuna anapoteza nafasi ile pale ile. Kessi, kuna kupiga pasi ndefu ambayo imemshinda huku Yen Diomande. Bongo mpira nyuma sasa, bado na kwa mpira Armando Pupa, tena anamrejeshea kule Shelly Fronalus. Obipo, mchezo mzuri kule Joshua Bernard. Angalia wacheze wapi kule sasa. Mchezo mzuri kabisa. Wai kule kwa mzuri kabisa kijana huyu. Jazi nambari 17 wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Geladou. Frank Kessi na control mpira katika uwanja. Anamtafuta Ibrahim Sangare. Gonga mpira magharibi mwa uwanja kwake Dou. Geladou. Osman chonga mpira kule pembeni mashariki mwa uwanja kwa Christopher Open. Narudishia huku Odile Cosunu. Open anapakapaka rangi kule kwake Yam Jemande, anazunguka na gozi la ng'ombe kule, bado gonga mpira nyuma huko kwake Frank Kessi. Ibrahim Sangare Nottingham Forest ya pale England. Amadi Diallo anazunguka na mpira ule pale sasa, gonga mpira nyuma huku kwenda kutafuta kule Osman Diomande. Cosunu, mchezo mzuri, anakwenda sukuma hapa, kwenda kufanyiwa madhambi hapa Anthony Bon. Ili utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Curaçao. Wakati huo pambano linaendelea la kundi hili, Ujerumani dhidi ya Ecuador. Ujerumani wako mbele kwa bao moja hadi hivi sasa. Anaingia kule bado, jaza pigo la tatu. Nako dakika sita ya mchezo wa kipindi cha kwanza, mzaha mzaha ambao ufanywa kule na Armando Bipo Jurigare, shindwa kuondosha mpira ule pale ambao ulikuwa na

0: mchezaji Galango la timu ya taifa ya Curaçao. Anatumia madhaifu hayo Nicolas Pepe. Nafasi nzuri kabisa. Baada ya kupata mpira ambao kuna zagazaga katika lango la Curaçao, anaweka ndani ya kimia. Kodiva Tembo Afrika moja, Curaçao sifuri.
1: Ulikuwa ni wakati mzuri sana ambao walijaribu kutengeneza shambulizi upande ule wa kushoto. Yani Diomande, moja wa wachezaji vinara kabisa wa timu ya taifa Ivory Coast, kwa sasa anatajwa kuwa miongoni mwa vijana wanaochipukia bora zaidi duniani mpaka hivi sasa. Alifanya tano nzuri na kuingia ndani ya eneo la kisanduku na kupiga pasi iliyomkuta mchezaji mzoefu zaidi kwa hivi sasa kwenye timu ya Ivory Coast, La Pepe, na kunod kwenye tapini nzuri kabisa na kuitanguliza Ivory Coast. Goli nzuri kabisa ambalo limechagizwa na walinzi wenyewe wa timu ya taifa ya Curaçao kujigovya govya upande ule wa kushoto, upande ambao anacheza Devon from Ville, lakini Farrell from Ras wakajikuta na makosa na kuadhibiwa.
0: Asante sana Alfa Mgao na Gongo Mpia kule pembeni, wanaondoka kule sasa. Curaçao bado anafika kule, Londra Bakunya anapoteza mpira ule pale ule wa yuko sasa. Leo kikosi cha timu ya taifa ya Curaçao kinamkosa kiungo kisheti, namzungumzia Chris Inaulay kutoka Trabzon ya nchini Uturuki, umri miaka 20, katika dimba la kati. Limekamatwa na watu wazima Ibrahim Sangare na Frank Kesi
1: kabisa, na zaidi utaona ni namna tu ambavyo pia mfumo umebadilika leo hii. Kocha MSFI tumezoea kuona akicheza na 4-3-3 attack, lakini mara hii amecheza na 4-4-2 akiwa na viungo wawili tu, ya namba 6 na namba 8, Frank Kessie na Ibrahim Sangare. Leo hii tunamwona Yann Diomande akicheza kwenye nafasi ya wing upande wa kushoto, lakini Ama Jalo upande wa wing upande wa kulia. Ukizama pia kuna mabadiliko makubwa kwenye safu ya ulinzi leo hii. Unaona Gela Due anacheza nafasi ya Wilfred Singo ambaye alionekana kupata majeraha kwenye mchezo uliopita, lakini Usman Diomande akichukua nafasi ya Emmanuel Abadu na upande wa kushoto, Christopher Operi akichukua nafasi ya Gisley Conan. Kuna mabadiliko mengi sana ambayo kayafanya kocha MSFI hata kwenye safu ya ushambuliaji. Hiyo nafasi ambayo unaona leo yupo Inaulay, leo ameanza Nicolas Pepe Mkongo.
0: Haya, naondoka kule sasa. Bado anachanja mwiga pika pasi maridadi ile pale, chaza mpira kule, namna gani kule, ashtukizwa pale mpira ule na Amadi Diallo. Tari sana mpira ambao amejikunja pale Amadi Diallo toka katika klabu ya soka Manchester United. Tunaendelea kuwa nao hapa Pembet, kisha kwamba basi unacheza vya kutosha na Pembet, lakini vile vile unabashuri na Pembet. Kikubwa ni kwamba gari sita zimekwisha kutolewa kwa ajili yako wewe, iliweze kujipatia gari aina ya IST kila kwa Ijumaa. Kesho gari moja inaondoka. Sasa kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba unacheza vya kutosha, na mara nyingi zaidi shirikiana na Pembet ili uweze kuondoka na ndinga. Imebaki siku moja uweze kutangaza mshindi. Ameukosa ule mpira Eugene Lokandia, wanaondoka nao sasa. Yoko ya Fafa na gonga mpira kule pembeni kwake Christopher Peli, bado wanakwenda kule sasa vijana hawa wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Nicolas Pepe gonga mpira kule pembeni kwenda kumtafuta kule Christopher Peli. Christopher akwenda mpira sasa, gonga mpira nyuma huko kwake Otieno Kosono. Kosono anaangalia chezo na nani mpira wa pale sasa kwake Joe, chezo nzuri. Madi Diallo amepiga boko, anaondoka Jorijo Bakunya. Jorij cheza fiongo mkuwe pale, hana msaidizi aliyepiga pasi, fiongo amekuja kusaidia Madi Diallo. Wakati pambano linaloendelea hivi sasa katika upande wa pili, kumbuka kundi hili wako dimbani wote

0: pia Comenencia akiwa na dabo na nodha wake Leandro Bakunya. Lakini kwenye upande wa wingbacks unamwona anacheza Divona Fonville pamoja na Joshua Brenet, lakini Julien Gahari, Armando Obispo pamoja na Sharef Floranus wamekuwa kwenye back three.
1: Haya, uwanja wa MetLife Stadium hapa hapa Marekani ni kwamba Ujerumani Ecuador wamechomoa bao ni moja kwa moja. Anaondoka Bakunya na kataliwa, mchezo mzuri kabisa kule Geladol Yahya Fafana, mchezo mzuri kabisa kule na control mpira kule. Sasa Odile Kosono kwa Frank Kessi anazunguka kule.
0: Haya,
1: tuma ujumbe wako kupitia mashabiki wa Australia hashtag FIFA World Cup 2026 hashtag, mambo yaweze kupenda vizuri na safari langa unafanya kazi kubwa. Tuondoka na zawadi kabambe ikiwemo TV, jezi la safari langa na zawadi nyingine mbalimbali. Livalo Comencia bano na kuna pia gonga mpira pembeni huko. Sasa kwake Divin Fonfai, Divin chila mpira nyuma huko kwake Armando Obispo, Julien Gahari bano na kontrol mpira sasa kuja kumtafuta huku Fonvi kwake Jomijo, anaingiza pasi ni pale, ile gonga nyuma huko. Sasa anaondoka Bakunya, pigwa mpira kule pembeni, anajitengeneza shuti kule pita sentimita chache pale. Julien Gahari alijipinda kule, mtu mzima miaka 32 katika klabu ya Kaaba ya Saudi Arabia.
0: Alisema pasi nzuri sana wide kutoka kwa nahodha wake Leandro Bakunya, namna ambavyo alivyotuliza, unaona kuna uzembe namna gani ambavyo mlinzi wa kushoto Christopher Perry alichelewa kwenda kumfanyia coverage, upasi kumpa wakati wa free kama ule mchezaji ambaye ana uwezo wa attempt kupiga. Ifahamike ni wingback, lakini ana uwezo wa kushoot pia kutoka mbali. Amepiga shuti ambayo imepita nje kidogo, sentimita chache kwenye lango la timu ya Ivory Coast. Wanapaswa kuwa makini Ivory Coast, kwa sababu mpango wao ambao wanaotumia Kurasawa kwenye michezo yao yote ni kujaribu kuwa deploy ma wingback ambao ni Fonville pamoja na Joshua Brenet kwenye kutengeneza mashambulizi yao. Wanapaswa kuwa makini sana, kwa sababu wanapaki basi lao nyuma vizuri, lakini wakipata wanaweza kuwa deploy ma wingback na kuwa hatari sana.
1: Thank you KC. Chezo na Ibrahim Sangara gonga mpira nyuma huko sasa kwake Osman Diomande. Odile Kosono, Frank KC. Kosono anaondoka na mpira sasa, gonga mpira kule pembeni. Christopher Per anatafutwa kule. Yon Diomande matiza mpira na anakwenda kutoa nje. Utarusha kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Anayekwenda kurusha ni Joshua Brett, jezi nambari 20 kutoka katika klabu ya soka Kespons ya pale nchini Uturuki. Miaka 32 anakontrol mpira kule sasa kwa uzuri, vijana wa Cote d'Ivoire. Anaupoteza mpira na kwenda pala na jitore hani Tung Ching Chong. Shaka ni moja kati ya wachezaji ambao Tahiti Chong akicheza kwa mkopo Sheffield United. Kijana kinda huyu toka katika klabu ya soka Manchester United.
0: Yara pia itakuwa kabla ya kuchagua au kuswitch kuchezea Kurasao, alishawahi kuchezea timu ya taifa ya vijana ya timu ya Uholanzi, lakini mara hii baada ya kuona kuna nafasi ya kuweza kuswitch na kuonekana pia kocha Dick Advocate amekuwa ni mchezaji pia na kumpa kuweza kusaidia timu hii ya Kurasao, na anafanya vizuri mpaka hivi sasa.
1: Pigo tobo mtu kule, anaondoka kule Amadi Diallo, bado anapiga vyenga kule, anaufuata kwa uzuri kabisa, anaondoka na Ogelela na mpira kule anafika kule Armand Ubi panandosha katali jibu kwa kichwa kule Bremu Sangare, anaondoka nao sasa Christopher Pell, kontro yake imeshinda kufua dafu, mpira umekwenda nje, unakuwa ni goal kick utapigwa.

0: Curaçao. Kwenye kuweka sasa golikipa huyo Eloy Room anacheza Inter Miami ya Marekani, akiwa ni mkongwe kwelikweli, miaka 37 kibindoni. Pambano ni kali na linaonyesha kiasi gani, jinsi ambavyo mambo ni mazito kwa timu zote mbili. Licha ya Cote d'Ivoire kutangulia, bado kuna kazi kubwa. Ecuador inahitaji nafasi ya kufuzu katika michuano hii ya kombe la dunia
1: kabisa. Majaliwa anaomotoka kumtaja Eloy Room, atakumbukwa kwenye mchezo uliopita dhidi ya Ecuador. Na ameweka rekodi ya kuwa goalkeeper aliyefanya saves nyingi kwenye mchezo mmoja kwenye kombe la dunia. Akifanya saves 15 katika mechi moja, na kufunika bila zile saves ambazo alizifanya Vozinha wa timu ya taifa Cape Verde,
0: na kupotezwa kabisa
1: kabisa kabisa.
0: Anaondoka kule Jomande, nafasi kwenda pala, amejipiga miguu mwenyewe ya Majujiaro. Ilikuwa ni nafasi nzuri mbaya.
1: Yes, miscommunication baina yake yeye pamoja na Nicola Pepe. Ilipigwa pasi nzuri ndani ya eneo la 18, lakini wakati ana attempt kutaka kufunga ama Diallo, muda huo Nicola Pepe naye akataka kufunga. Kwa hiyo wakajikuta wanagongana wenyewe kwenye miguu na mpira ukapita katikati yao. Ni namna tu ambavyo walishindwa kuwasiliana vizuri. Pengine ilikuwa ni nafasi ya kuandika bao la pili na kuifanya mechi hii kabisa zaidi ya Curaçao. So far unaona Ivory Coast ndio the better team ndani ya kiwanja, wanacheza vizuri, wanaonana, wanajaribu kuifungua safu ya ulinzi ya timu ya Curaçao ambayo imekuwa ni safu korofi katika mchezo huu, pia wakiwa na walinzi wengi wakati wa mpira, lakini wanajaribu kutengeneza nafasi. Cote d'Ivoire wanapaswa kuzitumia nafasi hizi kabla mambo hayajaweza kuwa ya kuharibika, kwa sababu wao pia wanao wachezaji ambao wanaweza kufika kwenye lango na kutengeneza madhara. Haya,
0: cheza nyuma kule Osman Diomande, Yahya Fofana kutaka kumtafuta kule Opel. Opel na mpira sasa, jezi yake nambari 13 Christophe Opel anacheza pale Uturuki katika klabu ya soka Barcelos, umri wake miaka 29. Christophe Opel kwa mpira nyuma huku sasa kwake Ibrahim Kosono, anaondoka na mpira kule sasa Odilo Tosunu. Cheza uzuri kabisa Osman, huyu ni Odil Kosunu, anaondoka nao sasa. Ibrahim Sangare anapoteza mpira ule pale, wanaunasa huku sasa. Dembele Fofe cheza mrindani kabisa na wingi ya kushoto huku, anapoteza mpira ule pale ule dhidi ya Nicolas Pepe. Ibrahim Sangare anacheza na Odilo Kosunu, gonga mpira kule pembele kwa Osman Diomande. Osman cheza uzuri, Frankie Kesi kwa Oper, yani Diomande bado anakwenda na mpira kule mashariki mawanja kule. Diomande gonga mpira nyuma huku sasa. Ibrahimu Sangare ndani katikati mawanja huu wa Philadelphia hapa nchini Marekani. Zuliwe mpira pale maridadi weka ifanye uzuri kabisa, kunarudishwa kanzu mtu kunaondoka kule bakunye na kuna mpira kule nanyanganya kuchezwa kwa Bambi kule Jela Dumu, yuko chini amenyanyuka mwanaume haraka iwezekanavyo. Kazi ipo kati ya Juninho Bakunye na Lendro Bakunye, wingi ya kushoto ya timu ya taifa Curaçao. Haya, gongo mpira nyuma huku sasa kwake Osman Diomande, anakontrol mpira sasa, anakwenda kumtafuta kule Oper Christopher kwake Diomande. Yan Diomande anakwenda na mpira, bado anazunguka kule Diomande, kwenda kugonga kijingi kule cha mchezaji yule Joshua, kwenda kuanguka chini kule kwa Mentia. Anaambiwa mpira upigwe kuelekeza katika lango la timu ya taifa ya Ivory Coast, baada ya kuchezewa madhambi jazi nambari 20 Joshua Bennett. Pambana kweli kweli na kazi ya mchezaji kutoka Arabia Rabzig, yani Diomande. Gongo mpira nyuma huko sasa, Arimando Bipo cheza pasi fyongo medaso na Amadou Diallo, cheza nyuma Ibrahimu Sangare. Sangare na

0: Arsenal. Anamwambia golikipa acha kukaa kizembe, Yahya Fofana. Ameanza kule nyuma dakika ya 21, bao ni moja kwa bila. Timu ya Afrika Ivory Coast wanaongoza.
1: Hizi ni nyakati ambazo Ivory Coast wangepaswa kuchangamka na kuongeza kasi ya kujaribu kutafuta bao la pili. Huu wakati ambao Kurasao bado wanajitafuta kutafuta rhythm yao, ndio wakati ambao walipaswa kutumia kutengeneza bao jingine.
0: Haya, Jalo Matiza amepanga mtu pale, limekwenda kwenye mishipa ile. Nani kama mwanaume Julian Gal
1: bwana, kile kile muda huo tayari mwamuzi alishaamua kusimamisha mchezo kwa sababu ni shuti ambayo ililenga kwenye paji la uso, na mara kadhaa waamuzi wanashauriwa kuwa watu wa kwanza kuangalia usalama wa wachezaji, na namna ambavyo ile shuti limepigwa kwenye uso wake na alivyodondoka, upaswi kukadiria kwamba hajaumia sana. Unapaswa kumtizama kwa haraka kujua ana athari kiasi gani, pamoja na kwamba kaamka haraka, lakini usijua athari yake ikoje, maana ni shuti kali ilikutoka kwa mwanaume huyu.
0: Amenyanyuka haraka, lakini wakati huu referee amesema wakati unapatiwa matibabu Julian Hali. Ni nafasi sasa kwa ajili ya hydration break, na tunatumia nafasi hii kukujuza kuhusiana na kudaka ndinga kutoka promotion maalumu ya kombe la dunia mwaka 2026 kutoka Pembet, ambao wanaendelea kukuweka mjini, fanya kazi kubwa kushirikiana na Pembet iweze kuondoka na ndinga yako aina ya IST. Kila juma gari takriban 6 zimekwisha kutolewa. Kila juma inatoka gari moja, kwa hivyo unapaswa kufanya hivyo ili kuweza kuondoka na zawadi hiyo. Lakini Safari Raga hawako mbali, hakikisha kwamba wanakupa zawadi mbalimbali katika mashindano haya. Nani ataibuka kuwa shabiki bora, shabiki mzuri atakayeshirikiana vema na Safari Raga? Kazi kubwa ni kwamba wanatoa TV, jezi za Safari Raga na zawadi zingine mbalimbali. Kikubwa, tuma ujumbe wako kupitia hashtag mashabiki wanaostahili, hashtag FIFA World Cup 2026, ili uweze kuibuka mshindi. Wachezaji wa kutumainiwa katika kikosi cha Curaçao, Leandro Bacunha na Juninho Bacunha, ni mtu na kaka yake wanachachafya ngome ya safu ushambuliaji na ngome ya ulinzi ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Iron Room golikipa ambaye anategemewa katika michuano hii Alfa Mgaya, na ametoka kumzungumzia hapa Mgaya kwamba ni moja golikipa ambao wanafanya vizuri sana, hasa katika michuano hii ya kombe la dunia. Lakini kwa upande wa Ivory Coast, Simon Ndingra yuko katika bench, anasubiri wa pengine kuja kubadilisha mchezo, ndio mando yuko ndani na Amadi Diallo. Ni Ivan Ndika na Frank Kessi ni moja kati ya wachezaji wanaotegemewa katika timu hii ya Cote d'Ivoire Alfa Mgaya.
1: Kwa upande wa Cote d'Ivoire utaona kuna mabadiliko mengi, kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao ni wachezaji tegemeo kwenye kikosi hiki, mzungumzia mtu kama Emmanuel Abadu, namzungumzia mtu kama Gisley Konan, namzungumzia mtu kama Wilfried Singo, hajataka kuwa risked. Ni wachezaji ambao ni muhimu sana kwenye timu ya taifa, na wengi wao wanakabiliwa na kadi za njano, lakini wengine na majeraha hapa na pale, na mwalimu MSFI hajataka kuwa risk kwenye mechi hii ili kuwapumzisha, kuwapa nafasi kwenye mechi zijazo zinazokuja ambazo ni mechi ngumu zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo amewapumzisha au kuwapa kuwapa break waweze kurudi wakiwa fit zaidi kuweza kushindana kwenye hatua ngumu hizo, hatua zinazofuata. Lakini kwa upande wao Curaçao umetoka kuzungumza vema kuhusu wachezaji mtu na kaka yake, lakini sio wao kwenye kombe la dunia. Sibling wao wengi sana, kuna Laro Duarte pamoja na Roy Duarte wa Kibrede, tunafahamu Lucas na Theo Hernandez wa Faransa, tunafahamu Nico Williams na Iñaki Williams, mmoja akichezea Spain, mwingine akichezea Ghana, unafahamu kuna Harry Sotla wa Australia na John Sotla anacheza Scotland, lakini Derek Lucasen anachezea Ghana, lakini kaka yake Brian Bobby anachezea timu ya taifa ya Uholanzi. Kwa hiyo wao ni miongoni mwa siblings wengi sana kwenye kombe hili la dunia ambayo wanashiriki either kuwa na timu moja au timu tofauti tofauti.
0: Asante sana Alfa Mgaya, pambano limeanza tena baada ya kupoza poza koo, lakini kumbuka Ivory Coast wako mbele kwa bao moja dhidi ya Curaçao. cheza mpira kule Joshua Bennett. Kaleza mpira kuzuri kabisa na kuna kutafuta kule. Johnny Jara poteza mpira ule. Kwenda anazunguka anapiga ile zizo style. Nicolas Pepe ana control mpira kule sasa. Bado anao kwake Frank Kessi. Kessi anakwenda. Anakuja kumtafuta Odile Kosono. Cheza uzuri kabisa. Jezi ambayo imevaliwa na Odile Kosono. Ni jezi nambari 7. Ni nadra sana kuziona jezi hizi wakivaa walinzi Hanondaya.
1: Kabisa kabisa tumezoea. Kipindi hiko kia watumia watu kama kina Ronaldinho Ndanu.
0: Naam.
1: Kwa kutumia jezi hizo lakini yeye kwa hiyo kutumia.
0: Kabisa. Jezi ambayo ilikuwa ikitumiwa na Jivinho.
1: Yeah.
0: Shambuliaji wa AS Roma na Arsenal the Gunners. Lille ya Ufaransa. Anazunguka kule sasa. Bado anao kule. Jomande. Anaingia kuna namsukuma mtu kule. Refere anasema ni kona. Kuna kutoa nje mpira pale Joshua Bennett. Anaweza kuwa ya kupambana na Gianni Diomande.
1: Mbuga alimpa wakati mgumu sana kwenye mechi ile waliocheza mechi iliyopita. Alikuwa na wakati mgumu sana Gianni Diomande. Pengine anataka kumeka amends
0: kabisa
1: kwenye mechi hii kuonyesha uwezo kiasi gani.
0: Diomande jana mpira kuna nakataa fullback right.
1: Mpaka hivi sasa tayari ana assist kwenye mchezo tofauti na mchezo uliopita dhidi ya Ujerumani.
0: Naam.
1: Hakuwa na mchezo mzuri sana hasa kipindi cha pili, ikamlazimu mpaka MSV kumpumzisha na kumuingiza Simon Adingra. Lakini mara hii anataka kuthibitisha kwa nini anatajwa kuwa miongoni mwa wachezaji vijana au wachezaji chipukizi bora duniani, akitajwa yeye pamoja na vijana wengine wengi ambao wanaonekana kwenye kombe la dunia.
0: Kabisa akiwemo Lamine Yamal. Gianni Diomande ana miaka 19, lazima endelee kuzungumza zaidi. Anazidiwa na Madi Diallo miaka 23.
1: Ndio kuna bwana mdogo anaitwa Gilberto Maro kwa timu ya Kiko. Kabisa anatajwa kuwa miongoni mwa vijana bora kabisa
0: kabisa
1: wa baadaye.
0: Haya. Anazunguka kwa sasa magharibi uwanja. Bado anakwenda. Jelala anamwekea kule kwa uzuri kabisa Julius Bakunya. Mpira kumbatiza ile kwa kona kwenda kutoa nje kule kali tu. Ya Yahya Fofana kama hajui hivi kwamba ni kona, apeleke mpira huo katika edge ama kona akariko upande wa kaskazini karibu na uwanja wafi Adilafia hapa Marekani. Sikiliza kona hiyo msikilizaji.
1: Hapo wao mtu ananiuliza bena maana huyo due na due na maana umewasahau. Haya bwana nimekupata.
0: Haya, huwezi kumaliza wote ni wengi.
1: Ya kabisa.
0: Anarudi nyuma sasa. Johnny Jumbakunya. Jezi yake nambari 7. Aliachwa kwenda kucheza kona ile. Jaza kona kule na kwenda na wakoa kule. Kijana huyo Jojino Lokadia anakwenda kurusha sasa. Leandro Bakunya rondo wa timu ya Trasao. Bado anazingira kule magharibi mwa uwanja, bado anahangaika kule. Yeye na Madi Diallo bado na sita, anamwachia mdogo wake huku. Leo anacheza kwa maelewano makubwa, anakwenda kurusha mwenyewe ama anamsubiria Dimitri Fonfil. Mwache ule mpira, bado hawana haraka. Tafsiri yake ni nini hii? Alhamdulillah,
1: moja bila siku zote bado mechi ipo game on. Wanasema moja bila manaki lolote inawezekana, hata wao wanaweza kuchomoa. Kwa hiyo no pressure so far, na Novani akasema kuna namna ambavyo Ivory Coast wanapaswa ku make statement kwenye mchezo huu, wapate bao jingine la pili ili wafanye kurasa waone
0: kisha
1: mechi ni ngumu. Lakini hivi sasa bado wanaamini wanaweza kufika na kujitengeneza nafasi.
0: Amekwenda hewani kule Jafri Fofana dhidi ya mchezaji wa timu ya taifa Kurasao, na yuko chini amenyanyuka hapa Yahya Fofana. Alikwenda hewani baada ya kuona mazonge mazonge, anaendelea katika lango la timu yake ya Cote d'Ivoire. Kwenda hewani kwenye Rivaldo Comencia, lakini akaona huyu bwana akipata nafasi ya kupiga kichwa itakuwa ni shughuli nyingine. Maana aliyekuwa naye jezi nambari 13 Christopher Oper hakuwa tayari kwenda hewani. Dakika ni 31, Cote d'Ivoire 1 Curaçao. Bado hajapata kitu gongo kichwa katika timu ya uwanja. wana control huku sasa. Cheza zuri manjalo. Tolewa nje mpira ule pale utarushwa. Kwa kutoa kule. Mchezaji ambaye anacheza pale Uholanzi na klabu ya Sokanok. Team van Fomvi. Sasa nakwenda kurusha Gela Dom. Kurusha kule kumtafuta kwa zuri. Agribon. Kuyo metolewa nje kule utarushwa kule kezo kwa langu la timu ya taifa Krosan. Anarudi nyuma sasa. Mlinzi wa kulia wa timu ya taifa Cote d'Ivoire. Wela Dou. Jezi yake nambari 17. Moja, mbili, tatu. Arusha kule kumtafuta ni Klaus Pepe. Dou anakwenda na mpira kule. Dou anakwenda. Bana anazunguka kwa mpira katikati huko sasa. Kwa kwa Osmani Diomande. Diomande anaamua kurudi nyuma kabisa kwa Kinyang'i ya Fofana. Kutila kwa Sonu. Anakwenda na mpira sasa kwenda mpira pembeni kwa Kidou. Kwenda nawe kwenda kwa chini. Diallo. Pili utapiga kwenye kezo kwenye langu na timu ya taifa ya Curaçao.
1: Utaiona line ya Curaçao wakati ikiwa haina mpira inakuwa na wachezaji si chini ya watano ambao wanafanya ulinzi kuhakikisha hawaruhusu hiyo mianya. Na wanamkabia juu ama Diallo kwa kujua hatari yake akilisogelea langu. Utaona mstari ule wa 5-4-1 unajishepu haraka sana wakiwa hawana mpira. Utaona namna gani ambavyo mawingback wote Deveron Fonville pamoja na Joshua Brenet wanavyoshuka haraka wakati timu ikiwa ipo kwenye defense mode. Lakini kuna namna ambavyo utaona wanavyomu isolate Jagan Lokadia. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana kasi pia. Kwa hiyo wanajua kwenye counter attack kama atapata nafasi 1v1 anaweza akawaumiza kwenye maeneo haya. Wanapaswa kuendelea kuwa makini kwa kufilicha kwamba wapo kwenye front wanaongoza kila kitu kwenye mchezo huu, lakini wanapaswa bado kuwa makini wakifahamu kwamba Curaçao wanacheza kitactic na Dick Advocate ni miongoni mwa makocha ambao ni mafundi kwa kutumia sana mbinu. Ame coach timu nyingi sana sana za timu za taifa.
0: Sana sana Alpha Mgaya wanaondoka Curaçao na kwenda kwa chini kule. Tahit Shon anakwenda kuitwa huku kuna kunywa hapa. Niklos Pepe alikuwa karibu sana referee mwamuzi wa Klein Heiberg ameiona ile inakuwa ni free kick itachonga kuelekeza kwa Gang kwa timu ya taifa ya Ivory Coast Tembo Afrika. Timu kubwa barani Afrika, timu yenye wachezaji wakubwa.
1: Namtaja referee Glenn Nyberg na mashabiki wa Arsenal watamkumbuka kwenye mchezo wao dhidi ya Bayern Munich kwenye dimba la Emirates Aprili 2024 tarehe 24, mechi iliyoisha mabao mawili kwa mawili. Saka Bukayo aligongana na Manuel Neuer wakiamini kwamba wamepata penalti, lakini ni referee huyu Glenn Nyberg akaiwash. Lakini pia Bayern Munich nao walipata nafasi ya kuona kama angeweza kupata penalti ambapo Gabriel alishika, lakini maamuzi akawave na mpira ukaisha 2-2. Kwa alipata lawama kwa timu zote mbili. Kwa ni kocha mwenye ka historia kwa namna yake, lakini pia aliwahi kuchezesha finali ya under 20 mwaka 2023 ikiwa kuunganisha Uruguay
0: kabisa
1: pamoja na Italy. Ni kocha wa FIFA, ni referee wa FIFA tangu mwaka 2019.
0: Asante sana. Anaondoka kule sasa kijana huyo Christopher Pen. Bado hana mtu wa kumpa chezo zuri kwa ke Frank Kesi. Chezo pembeni hapa na Odile Kostino. Odun. Chezo zuri kwa kereka frizo zuri kabisa Madi Kialo. Bano zuga piga zizo sae. Kwenye kukumbatiwa kule. National Thoranus. Alamika kadi ya njano mbona hakuna. Niklos Pepe ameingia katika kitabu cha mwamuzi. Yellow card hadi hivi sasa, kadi ya manjano ni Klaus Pepe kikipiga pale La Liga Santander nchini Hispania. Miaka imekwenda miaka 31 katika klabu ya soka Villarreal ni Klaus Pepe. Haya,
1: tumtazama Ahmad kwenye eneo lile, ni kama analalamikia wachezaji wenzake kwamba wakati ana mpira hakuna alionyesha overlapping
0: kabisa ya
1: kuonyesha anaitaka ile mpira mpaka akajikuta na hold.
0: Haya, Jalo mpira kule chale kule kwenda gongo kichwa kule. Bado mpira pale upo katika eneo la hatari. Timu ya taifa Curaçao. Kuna nanyaka mpira kule sasa Eloy Run. Anadunda mara ya kwanza. Anaweza kupiga kule kezo galango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Anashangaa kama yuko mwenyewe uwanjani Joshua. Anaingia mpira kule Jamande. Jan Jalo kilu mepita ana ukimbilia Frank Kessi ana wacho huku sasa ni Klaus Pepe Kessi Jalo anazunguka bado na mwekea huku sasa ni Klaus Pepe na kwenye na mpira kule kwa kia majalo ni Klaus Pepe Pepe na kwenye na mpira bado katika upande wa wingi ya kulia magharibi mwa uwanja anatafuta Ibrahim majalo Ibrahim Sagale Pepe
1: wamepata bao uone zile threat za haraka uone tena kama wana matamanio ya kupata kitu kingine jambo ambalo linawasaidia Curaçao kuweza kupumua kupumzika na kutokana na kwamba mtopata zile kashikashi na wao pia wanapata option ya kuweza kufungua kujaribu kuwafikia Ivory Coast kama inawezekana kuna namna ambavyo Ivory Coast wanataka kuifanya hii mechi iwe ngumu katika nyakati ambazo wangeweza kuirahisisha kwa kupata bao nyingine
0: Yojiro Lokadia Mwa Curaçao na mweke yako nzuri tani chan
1: Na hiko ndo wanachokipata
0: Naam
1: Kitokeo na iruhusu sana timu ikusogele Ukaipa nafasi ikaamini kwamba inaweze kafika Hiko ndo wanachokipata Na wanao wachezaji wanaweza kufanya hivyo Tahit Chong anaweza kufanya hivyo Yagin Lokadi anaweza kufanya hivyo Lakini pia Leandro Bakunya Komensi ya tumemwona alichokifanya kwenye mechi dhidi ya Ujerumani. Kwa hiyo wanao watu ambao wanaweza kufanya hivyo. Wakati wote wezi jua jana tumeona limefungwa bunge la bao.
0: Kabisa.
1: Kwenye mechi ya Haiti.
0: Haya. Ya
1: Morocco.
0: Kuna kurusha kule sasa na kosea pasi ni pale juu chini Klokadia. Anaondoka na wafikesi na mwekea kule kule Ibrahim Sangale yule. Christophe Ampel. Yani Jomande. Christopher Pele la gungiana tu hapa vijana wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Pigwa mpira katikati sasa natafuta Osman Diomande. Cheza uzuri na Odi ile Kosunu. Anamwekea kwa uzuri kabisa Badji Diallo Kosunu. Osman Diomande anapita kule. Frank Yesen anze nyuma kwake Yakubu Fofana. Pigwa mpira kwa uzuri kabisa. Cheza kule pembeni. Yon Diomande arudi nyuma huko sasa Osman cheza maridadi nyuma hapa wanaona panga mchambuzi kujiba Daka Ndinga panga promotion maalum kabisa kutoka katika kombe la dunia mwaka 2026 kutoka kwa PMBet cheza vya kutosha katika siku ya kesho mtu ataondoka na Ndinga gari nzuri aina ya IST kutoka kwao PMBet Emrengo anachomeka mpira kule sasa anakataliwa huku anaona kwa vijana wa Ivory Coast Frank cheza nzuri kabisa kule sasa Christopher Opere anababatiza mpira kwa Joshua inakuwa ni kona itapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Curaçao na yuko nyuma ya mpira ule kutoka upande wa kusini mashariki mwanja huo Odela Philadelphia dakika ni 41 na kwenda 42 moja mbili tatu anarudi sasa mbele pale, anaonekana Angboni kutoka International Milan. Jalo pia kule anakataa kule kwa uzuri kabisa, anaondoka na mali ile pale ile juu juu la Kadia, anakimbia kule Tahit Chong. Tani Chong alikuwa anapambana hapa na Nicolas Pepe, cheza uzuri kabisa na nyang'anywa pale na kwenda kuwekwa mtama. Center forward Angbon dhidi ya mchezaji Leandro Bacunha, wanaume wawili wanapambana katikati mwa dimba hili. La Philadelphia, kazi ni nzito, shughuli ni pevu, kazi ya wanaume wawili
1: kabisa. Anaifahamike ndiye ile akayeshika nafasi ya pili, ambaye kwa sasa kwa mujibu wa msimamo ni Ivory Coast, ataenda kucheza mchezo ujao dhidi ya kina dhidi ya winner wa kundi I, ambaye bila shaka anaenda kuwa Ufaransa. Wapo watu wanaotamani kuona reunion
0: naam
1: ya Desire Doué na mdogo wake
0: kabisa
1: Gela Doué,
0: moja kati ya mechi ngumu sana. Sidhani kama nikisema sasa hivi watu watanielewaje, ni ukweli kwamba mechi hii itakuwa ni ngumu kweli kweli, sio mechi rahisi hata kidogo
1: kabisa. Japokuwa kundi hilo bado itafahamika, Ufaransa na Norway wote wana alama sita
0: kabisa.
1: Kwa hiyo kinara wa hilo kundi ndo atacheza na atakayeshika nafasi ya pili mtu
0: mmoja. Kwanza anapita kule Bacunha, shuti kule la kwenda nje kule, anakosa nafasi ya wazi hapa akiwa yeye peke yake, alibeba treni huku ya wachezaji takriban wawili. Majalo ikaleta wote walikwenda kulala yombo, akawa amepita na ule mpira. Ilikuwa ni hatari sana hii Alpha Mgaya,
1: hakika, na anaonyesha uzoefu nani, kwa nini kuna kitambaa cha unaodha kwenye mkono wake wa kushoto. Yeye ndio miongoni mwa wachezaji wenye caps nyingi zaidi kwenye timu ya taifa Curaçao, anaonyesha ukongwe, anaonyesha usiniori kwenye squad, anapenya katikati ya walinzi wawili, anamuona goalkeeper alipokaa, anapiga shuti, bahati mbaya tu limeenda kunona kwenda pembeni, lakini ilikuwa ni nafasi nzuri ambayo anajaribu kutengeneza Curaçao. Anajaribu kuzungumza Majaliwa namna gani ambavyo unapotokea timu inaona bila moja bila, siku zote mchezo uko open, kwamba yoyote anaweza kupata matokeo kwenye mchezo huo. Wanaruhusu sana kwa Curaçao kufika, wamepata attempt on target moja huko, ikifanya attempt nne kwenye mchezo kama huu ambao timu kama Ivory Coast na wachezaji nyota wengi sana, utarajii kuona Curaçao wakipata hata jaribio moja kwenye dakika hizo 45.
0: Asante sana Alpha Mgaya, piga zizu sare kule, anapoteza mpira ule mchezaji huyo Jonijo Bacunha. Kocha wa nje mpira utarusha kuelekeza katika lango la timu ya taifa ya Curaçao, anakwenda kurusha huko sasa. Gaila Do, mujibu wa kronometa yetu, dakika 45 za kwanza zimekwisha kwenda na maji, dakika ambazo zitaongezwa hapa tutakwambia hivi punde, msikilizaji wa TBC Taifa. Kuna kutolewa nje mpira ule, dakika 4 za nyongeza katika mchezo huo. Kumbuka Cote d'Ivoire, Ivory Coast, tembo Afrika wako mbele kwa bao moja. Kwenda unatolewa nje mpira ule, utarushwa tena kwa mara nyingine kutoka upande wa magharibi mawanja, anaachiwa huku Gela Do, bado anaangalia jezi yake nambari 17 wakati huo Ibrahimu Sangara alikuwa anaomba ule mpira, anaingia ndani ya 18 kulejeza mpira kule, lakini hakuwa na macho mazuri Frankie Kessy, nahodha wa timu hii ya Ivory Coast, akikipiga pale katika klabu ya soka Al Ahly ya Saudi Arabia.
1: Dakika nne za fida za kufidia ule muda ambao umepotea potea ili uweze kutupata 45 kamili, dakika ambazo pia zinaweza zikabadili mazungumzo kwenye changing room. Kama mechi itaenda hivi hivi moja bila, good for Curaçao, maanake wanaweza karudi kipindi cha pili wakajipanga na kuona namna gani ambao wanaweza wakasawazisha bao hili, lakini hizi dakika nne, bao la pili kama litapatikana Ivory Coast litaifanya changing room ya timu ya Curaçao kuwa na maswali mengi sana. Kwa hiyo ni dakika muhimu sana kwa timu zote mbili. Kama Curaçao wanapata bao ikawa moja moja, mazungumzo kwenye changing room yatakuwa mengine pia. Kwa hiyo ni dakika nne muhimu sana kwa timu zote mbili, na kwa namna ambavyo Ivory Coast wanaruhusu Curaçao kuwasogelea, sitaji kuona kama wanaweza karudi tena hivi kipindi cha pili. Kuna namna wanapaswa kubadili game plan MS5.
0: Ile dakika za nyongeza zimesalia mbili hapa. Free kick inachoka kuelekea katika lango la timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Ivory Coast mbwa free kwa nyuma mpira ule pale Bakunya. Igwe mpira mrefu kuna nakwenda iwani kule. Anaugonga kichwa hapa maridadi kabisa. Kijana uwe Majialo. Uwanja sasa Bakunya anakwenda na mpira kwa Bakunya anakwenda Bakunya anakwenda Bakunya anakwenda Bakunya anakwenda Bakunya anakwenda bado anakwenda mpira kwa Bakunya. Gongo mpira kule pembeni kule kwake Tahir Tichong. Mashiriki wa uwanja chinja pasi ile pale. Pigwa chenga mtu kule Joshua. Gongo tena mpira nyuma kwake Tahir Tichong. Tahir Tichong anamfinya. Bado na shughuli pevu ni Klaus Pepe kule. Jazo Majalo katika lango la Cote d'Ivoire. Anaingia kule Bakunya na kukosea mpira pale na kwenda kuondosha rekatali kule Frank Kessi. Inakuwa ni kona. Anamwita mwenzake hapa sogea. Johnny Jo Bakunya. Anamwita hapa mwenzake Lolondro Bakunya. Kaka yake huyo. Wana ushirikiano wa hali ya juu wakati huo Yokia Fafana. Anapanga ukuta ule katika lango lake. Kona inakuwa inachongwa huko sasa. Upande wa kaskazini. Magharibi mwa uwanja inakuwa ni kona nyingine. Alikwenda kuone kule Anglibon. Center forward wa timu hii ya taifa ya Ivory Coast. Sikiliza kona hiyo msikilizaji wa TBC Taifa. Yuko nyuma mpira Johnny Jo Bakunya. Janza kona chini chini kuna nafika tena na chanja mpira ule pano na kwenda nje. Anglibon. Lekwenda kutoa nje mpira pano na kwenda kurusha huko. Na Shafi Solonos.
1: Wanaendelea kusogea.
0: Naam.
1: Kurasao wakiwa na alama yao moja wanajaribu ku attempt kama anaweza kupata matokeo na wanafika
0: kabisa.
1: Wanapaswa kuwa makini hapo Ricost.
0: Rusha mpira kule. Piga darling malidadi kabisa ni Klaus Pepe. Akibilia kule kwenda kuondosha katali kule Devil Form File. Chezo na goalkeeper kule sasa Eloy Room. Nani anakuja kuchukua mpira huo? Wakati wote ambao tutakwenda mapumziko msikilizaji wa TBC Taifa. Eloy Room. Maliza mpira mrefu huko. Gongo kichwa kule anakwenda kwa chini huko. Nicholas Pepe alikwenda hewani pale. Na anaitwa madaktari. Mwamuzi huyo Glenn Neyback. Toka Sweden. Ili kuweza kupata matibabu kwa Nicholas Pepe amekuwa na janja janja nyingi licha ya kuitanguliza Ivory Coast. Lakini amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao akiguswa kidogo anakwenda chini mara moja. Kuishi kwenye nyuka. Nicholas Pepe shaka ametandikwa kofi hivi. Dakika 90 dakika 45 za kwanza zimemalizika katika uwanja huo wa Philadelphia. Hapa nchini Marekani dakika 45 ni half time. Nasi hatuna la ziada. Ivory Coast wanakwenda katika vyumba vya kubadilishia nguo wakiwa wanaongoza kwa bao moja kwa bila dhidi ya Curaçao. Tutarejea hapa katika dakika 45 za pili. Mimi ni Amos Majeli wa Ishe kumekuwa na mwenzangu hapa Halfa Mgaya. Kwenu sasa Tini ni Mumbi ili uweze kuendelea na uchambuzi.
2: Shinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na Hyundai. Kusanya point ya zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100

mabingwa wote wanapata fursa ya kucheza viwanjani, ila wengine wanapata fursa ya kufungua milango ya viwanja hivyo. Ni bidii yao tu, lakini kwa kila wafanyalo. Na wakisha maliza kazi yao kwa ukamilifu, uwanja ukiwa tayari, wanastahili pongezi ya kibingwa. Safari Laga

0: Kipindi cha kwanza kimetamatika katika mchezo kati ya timu ya taifa ya Cote d'Ivoire dhidi ya Curaçao, huku Cote d'Ivoire wakiwa mbele kwa bao moja kwa bila lililopatikana mapema zaidi chini ya dakika kumi za mwanzo na kuiwezesha Ivory Coast kuongoza katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Karibu msikilizaji, mimi ni Tinini Mumbi. Tutathmini dakika hizo 45, niko mwalimu Charles Boniface Mkwasa na Gabriel Aaron. Mwalimu, Ivory Coast wako mbele, goli la mapema kabisa kama ulivyosema.
1: Yeah, kama tulikuwa tumesema mwanzoni kwamba watacheza kwa nguvu sana kipindi cha kwanza ili wapate goli wawe mbele, kwa sababu wakiwachelewesha basi wao build confidence, matokeo yake atawapa shida katika muda tutakokuwa tumesalia. Lakini jitihada kubwa wamezifanya, wamepata goli katika dakika ya sita, goli ambalo lilikuwa ni zuri tu, sema tu ni matatizo ya kiufundi kidogo katika uzuiaji. Japo amekuwa na mfumo wa kuweka watu watano, lakini watu watano weka kwa kuwa watu wameweza kutazama zile nafasi ndogo chache zilizojitokeza.
0: Curaçao wao sasa.
1: Kwa hiyo Curaçao amejaribu close down ile space, lakini kuna nafasi chache ambazo zilikuwa zinaonekana tembo wa Afrika walikuwa wanaweza kuzitumia zile chances ambazo zimepatikana. Kwa hiyo unaona, ndio maana napata goli zuri, nimeingia linawapa confidence, na of course inabidi wafanye kazi ziada sasa kupata goli, na hata mfumo wao kuzuia sasa, naona kama ameuacha kidogo, unaona anacheza kwa kujiachia kidogo.
0: Gabriel, kwa kutazama kwa makaratasi, itarajiwa pengine Curaçao wangekuwa ameshakula hata goli tatu au nne, lakini mambo yamekuwa ni tofauti. Wamekuwa mawapi Ivory Coast?
2: Ivory Coast nadhani hawajana ufanisi mzuri sana, hasa kwenye eneo lao la mwisho. Wamekuwa kiflow vizuri sana kutoka kwenye safu ya ulinzi katikati, lakini Nicolas Pepe, Amad Diallo, kwa maana mawinga wote wawili, Nicolas Amad Diallo pamoja na yani Diomande hawajana ufanisi zaidi. Wamekuwa kicheza wakati muda mwingi sana pembezoni mwa uwanja. Hata Nicolas Pepe ambaye amekuwa akicheza kama namba kumi bado hajafanya kazi yake ipasavyo, kwa maana ya kutengeneza nafasi kwenda kwa mshambuliaji ili aweze kuweza kutumia na kuscore. Kwa hiyo nafikiri wao ndo wameifanya mechi kuwa ngumu zaidi. Baada ya kupata lile goli la mapema, ni kama ameweza kurelax, na ndio maana tumeweza kuona pia hata Curaçao kuna wakati fulani pengine angeweza kupata bao la kusawazisha kupitia kwa Bakunya. Na udhaao ameonekana mara kadhaa, amekuwa akifika kwenye eneo la Cote d'Ivoire na kuattempt mara kadhaa, lakini kwa bahati mbaya sometimes anakuwa selfish, na wakati mwingine amekuwa akishoot mipira ikitoka nje ya uwanja. Kwa hiyo nafikiri Cote d'Ivoire wanapaswa kubadilika zaidi, na hasa wakati huo ambao mwalimu anaweza kwenda kutumia kwa maana team talk, na mimi anaenda kuwakumbusha wachezaji wake kwamba hii mechi bado haijaisha. Yes, tunachokifanya hakiendani na ukubwa wa timu tuliyokuwa nao, na sisi ndo tunawafanya hawa kutuzoea. Kwa lazima tubadilike kipindi cha pili, kwa sababu tusipobadilika tukiwaruhusu waweze kufika mara kwa mara kwenye lango letu, kuna possibility ya wao kupata bao. Kwa watapataje bao? Either wanaweza wakapata bao kwa njia ya open play, au wanaweza kumgongesha mchezaji mwingine, mchezaji yeyote kwa mchezaji wetu kwenye eneo la penalty. Inasababisha nini penalty? Kwa hiyo nafikiri mwalimu lazima aitumie nafasi na wakati wa break kuwakumbusha wachezaji wake majukumu. Lakini wakati huo kwa upande wa mwalimu wa Curaçao, naamini naye pia anaenda kuwakumbusha wachezaji wake kwamba hii mechi tunaiweza. Kama kwa dakika 45 hizi pengine tulitegemea labda tungekuwa tumefungwa labda magoli mengi sana, lakini imekuwa tofauti, na mara kadhaa tumekuwa tukifika kwenye lango lao. Kwa hiyo nadhani tunapaswa kuwa makini na kuwa makatili kwa nafasi chache ambazo tumekuwa tukizipata na kufika kwenye lango lao, tuhakikishe tunazitumia effectively ili tuifanye mechi kuwa ngumu zaidi.
0: Mwalimu, hata goli lilofunga timu ya Ivory Coast, unaona ni makosa ya mabeki wao, walijichanganya wenyewe. Tazama, wame huko na kule, kamatwa, pigwa ndani, Pepe anafunga. Hakukuwa na ujenzi wa shambulizi tokea eneo la katikati, ama kwa mipango ya kutokea mwanzo kwamba sasa tunaenda kuscore.
1: Ya namna ambavyo wameingia ni kwamba goli lilipopatikana ni kwamba wametumia mipira pembeni, kwa sababu katikati wamejaza wako wengi, kwa hiyo wametumia kupitia pembeni na wameshindwa kumark cross. Na unajua unapopitia pembeni, unapopiga cross inakuwa ni vigumu kuweza kufanya marking, kwa sababu kila mtu anaangalia mpira na anaangalia position yake. Lakini walivyoamua kutafuta cross, wakafanikiwa kuipata na kufanya makosa, akapiga first touch, wakapata goli zuri tu, na limewapa confidence kidogo. Lakini kama limewajenga kwamba kama sasa wanaanza kupotea nao katika system yao, sasa tuzione tena cross kama hizo, kama iweze kufanikiwa kutia cross kama hizo akapata goli, basi na upande wa kulia nao wangefanya hivyo hivyo, wakafanya kupitia mipira kupitia pembeni ili wahakikishe kama wanaingiza mpira kwenye cross na hata wanaimalizia cross zile.
0: Eneo la katikati inaonekana kama limetawaliwa zaidi na mipira inayopotea kiasi cha kurusao kuweza kufanya build up, na kama wakiweza kufanya shambulizi la kushitukiza pengine mambo yakawa tofauti. Ivory Coast wafanye nini hasa eneo la katikati?
1: Katikati ni kuboresha tu, amwangalie mchezaji namba 17 ambaye ameweka anatumia mguu wa kushoto, ukimwona kwa mwili na mwanaume mamba, lakini ana mambo mengi sana miguuni mwake, anaweza kufungua na kupunguza watu na anaingia na anaangalia zile chances, isipokuwa anaonekana kidogo ana ucheleweshaji wa kuachia pasi kwa mtu kwenye right time. Kuna kipindi ambapo alikuwa anapita watu wawili watatu, lakini kuna mtu kafungua kumuona, kama angempa mapema manake angekuwa anasawazisha goli. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, kwa inabidi Ivory Coast ili wahakikishe kama wako salama, wamlinde mkali pale ambapo anapokuwa na mpira, basi wampe wakati mgumu asifanye maamuzi ya kuumiza wao.
0: Haya, ningesubiri kuona mambo yatakwendaje. Msikilizaji, endelea kubeti na PMBet. Ukiweka mkeka wako wa maana, ukiweka mkeka wako wa kuweka, utapata fursa. Mkeka ukitoa, manake ukiwa ni mkeka, utakuwa mkeka bora ukitoa vizuri kulingana na vile ambavyo wewe umebeti, na ukishinda hapo, ukitoa mkeka, utaingia katika draw ya wenye mkeka bora, wenye mikeka ya maana, na miongoni mwenu mkiwa 100 kila mmoja atapata fedha, na draw ikichezeshwa utapata gari mpya IST. Unachelewa wapi? Changamka beti na beti upate fedha, uweke oda ya ndinga wanasema, ili uwe miongoni mwa wale watakao nufaika. Gabriel,
2: no.
0: Kurusao wanataka kufanya mashambulizi ya kushitukiza.
2: Sahihi.
0: Hawajafanikiwa, wamefika kama mara moja hivi katika lango la timu ya Ivory Coast na kupiga mpira ambao umelenga lango. Hii Ivory Coast wafanye nini kuhakikisha kwamba hili haliendi kwa
2: cha kwanza Cote d'Ivoire wanapaswa pia kuwa makini, lakini pia wawe makatili zaidi, kwa maana zile baadhi ya movement ambazo wamekuwa kizifanya, kwa maana nafasi chache ambazo wamekuwa kizikiti, wahakikishe kwamba wanakuwa katili zaidi ili wapate mabao mengi zaidi, walao at least kuweza kuwanyongonyeza kidogo ndani hawa kurusao ambao inaonekana ni kama vile nao wamewazoea. Pengine ukiangalia namna ambavyo anacheza kurusao ni kama vile pengine kabla ya mchezo kwanza walidhani kwamba wangeweza kufungwa idadi ya mabao mengi sana, lakini kwa sababu wameweza kumanage kufungwa idadi ya goli chache, goli moja kwa dakika 45, na hasa kwa Cote d'Ivoire jinsi walivyo, ninaamini hiyo ndio imekuwa trick ya wao.

0: mpira kwa sababu ni kama vile kwa sababu ya anatumia lile gap ambalo lipo katikati pale, kwa sababu kumekuwa wanapeana gap kubwa zaidi, lakini wangekuwa wamepunguza space pale katikati maana yake wasingewafanya na kuwaruhusu nani kusahau kushambulia kufika kwenye lango lao mara kwa mara kadhaa ambazo wamezipata kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza.
1: Haya, tutarajie mchezo wa namna gani kipindi cha pili, mwalimu? Kwa fupi sana,
2: mchezo wa kushambuliana kwa kushtukiza na kushambuliana kwa haraka, kwa sababu Curacao watabidi wapambane sana waweze kupata kusawazisha na ikiwezekana wapate ushindi. Na kwa jinsi ambavyo wanavyocheza leo Ivory Coast ni kwamba hawako makini sana, hawako katika ule ubora wao ambao walikuwa nao katika mechi zilizokuwa zimepita. Kwa hiyo wakiweza kufanikiwa kupenetrate katikati na kuwa na target, wakipata goli linaweza likawasaidia kuwa kupata matokeo mazuri na kuleta matumaini ya kusoma kuingia katika hatua ya mtoano.
1: Tutarejea hapa mara baada ya dakika 45 za kipindi cha pili kukamilika. Msikilizaji, tunakupeleka kule katika uwanja wa Philadelphia kule nchini Marekani, ambako sasa hivi mpira ulianza ilikuwa saa 10 jioni. Sasa saa 11 itakuwa na dakika 4 kwa saa za Marekani. Hapa nyumbani ni saa 6 na dakika 4. Mimi ni Steven Mumbi, mwalimu Chazi Boniface Mkwasi pamoja na Gabriel Anton. Tutarejea. Amos Ishoma Homeboy, kazi kwako.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP Hinenberg, mdhamini wa matangazo.

wakati huu mambo yakaa sawa kule, nikwambie msikilizaji asante kwa kuendelea kutuandikia kupitia chat yetu ya online. Wengi mmeandika maoni yenu mkifurahia kandanda safi, uchambuzi safi, naambia sasa mambo yamekaa vizuri kule Homeboy. Amos Majaliwa Ishengoma, kazi kwako, endelee hiyo. Tutatuambia hali ya hewa ikoje. Sisi Dar es Salaam ni msimu wa baridi na tunafurahia kibaridi kwa mbali, japo sio kama kule Moshi pamoja na kule jijini Mbeya. Kazi kwako, wakati ni wako sasa.

0: Moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Philadelphia nchini Marekani, ambalo limeanza kipindi cha pili. Amekwenda nje ya Amadi Diallo, mshambuliaji wa pembeni wa kikosi cha Manchester United, mashetani wekundu. Ameingizwa bwana mdogo Chris Enolai. Tulimzungumza hapa mwanzoni kabisa katika kipindi cha kwanza. Kwanza amekosekana katika mchezo, lakini shughuli yake huwa ni kubwa kwelikweli. Chris Enolai, mabadiliko haya yanamaanisha nini, ndugu yangu Halfa Mgaya?
1: Nadhani nilizungumza kipindi wakati timu zinaenda mapumziko kwamba pengine kuna namna ambavyo MSFI anapaswa kuja tofauti kwenye kipindi cha pili, kwa sababu timu yake imekuwa ikicheza kuto kuvutia kwenye dakika zile, hasa tangu ametoka kupata bao timu imekuwa ime slow down, na kuna namna ambavyo anahitaji kasi kwenye upande ule wa kulia ambao alipokuwa anacheza Amadi Diallo. Amemwingiza inao Walai ambaye pia naye ana uwezo wa kucheza kama anavyocheza Amadi Diallo, new blood ambaye pia anaamini anaweza kaongeza kitu. Kwa hiyo ni like for like change, ama ni mabadiliko yanayofanana kwenye hiki nafasi, lakini kichoongezeka ni kasi, na pengine labda anatafuta ufanisi zaidi kutoka kwa inao Walai.
0: Mchezaji kutoka klabu ya soka ya Trabzonspor ya pale nchini Uturuki, akiwa na magoli mawili katika klabu hiyo, Chris Enolai. Anza sasa vijana wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Mchezo pasi ile pale imenaswa huko, naondosha Kylian Mbappe. Kwa mashambulizi yao vijana wa timu ya taifa ya Curaçao, kaskazini kupeleka kusini.

0: l'angolo ci invece in Africa, Ivory Coast. Sante sana ndugu yangu Tini Lumbi, samba kabisa na mwalimu Charles Boniface Mkwasa master, bila kumsahau
1: bwana harusi.
0: Jambo zinasubiriwa hali na mali,
1: tuna jambo
0: endelea kusalia nasi. Jina langu ni Amos Majaliwa Ishogo, mamwiti homeboy kamarada, sambamba kabisa na Halfa Mgaya. Ndani ya dakika zote 45 za kipindi cha pili, tayari mbili zimekwisha kutoweka.
1: Upo hapo kwa ajili ya kuwapa burudani ya soka, sio tu kuwapa matangazo. Sisi tupo kwa ajili ya sio tu kuwatangazia
0: kabisa,
1: tunawapa burudani ya soka. Napata vistori vidogo vile vitatu
0: ya hapa na pale,
1: vile ambavyo ulikuwa vifahamu utavifahamu kidogo, na uchambuzi unaotulia. Enjoy soka
0: kabisa. Kwenda kukata umeme kule, Ibrahim Sangara yuko chini, kwenda kule kukutana na mchezaji Tahit Ichong, na unakuwa ni free kick inachongwa kuelekezwa lango la timu ya soka ya Curaçao. Cheza kule sasa ni Klaus Pepe, gonga mpira nyuma huku, wenda kutafuta Odino Kosno, anachua Christopher, huyu ni Inolai Oslo Ndiomande, bado na kontrol mpira, gonga mpira kule pembeni kwa kiki Alitou, cheza katikati kwa kebra, anatafuta huku Kosno, bado nazunguka, huyu ni Osman Ndiomande, kwenda anavutwa, kwenda kupambana na Joni Shabakunya, anataka kurusha mwenyewe, anarusha mwenyewe kuelekeza lango la timu ya taifa Cote d'Ivoire. Alikuwa anakwenda kumtafuta kule Eugene Lokadia, badala yake amekwenda kufanya madhambi dhidi ya Ibrahim Sangare. Anza kule pembeni sasa kwa Kijau, kiangula kwenda na mpira kule, bado anafanya vuka katikati katika uwanja huu wa Philadelphia, gonga mpira nyuma kule. Tunaendelea kusalia nao PMBet pamoja na Safari Laga, takueleza lakini kumbuka ya kwamba tunaendelea kudaka ndinga kutoka kwa PMBet. Kesho Ijumaa kuna mtu ataondoka na ndinga aina ya IST, lakini vile vile Safari Laga wanakuletea zawadi nono katika mashindano haya ya kombe la dunia mwaka 2026. Ni Mando Bipo, gonga mpira kule pembeni kwake Julian Gall, cheza uzuri pembeni kwake Dimfri Fomfail, Julian Gall cheza uzuri katikati huku, sasa nanywa mpira, wanaondoka kwa jiba Ibrahim Sangara, na mwekea kwa uzuri kabisa kule pembeni kwake Kiela Joe, cheza pale Strasbourg 23, gonga mpira, bado anakwenda nao maisha kima uwanja, peleka majaro maridadi, hakuna mtu ameingia. Yan Diomande alipaswa kufanya nini pale? Halfa Mgaya
1: alifanya uzembe, mlinzi wa timu ya Curaçao wakati akikaa akimsikilizia, uzembe kama ule ambao aliufanya Brennett kwenye bao la kwanza. Hapaswi kumwachia nafasi kama zile. Yan Diomande ni mchezaji hatari sana kwenye nyakati ambazo ulikuwa utarajii kama angeweza kufika pale, kwa sababu ni kosa ambayo ilionekana kama vile Brennett angeweza kuidili nayo kiwepesi kabisa, lakini Yan Diomande akatokea alipotokea almanusura unasi anakuweza kuwadhuru. Kuna namna ambavyo Brennett anataka kujiingiza matatizoni tena kwa kumwachia nafasi kama hizo Yan Diomande.
0: Haya, kwenda kucheza Fiongo Livano Komensia, anafanya kuwa na kikao cha muda kwa makocha wa timu hii ya Curaçao Diki Advocat. Kongwe bado anapata ushauri wa hapa na pale
1: kabisa, na kwa watu wasiomfahamu vizuri, Diki Advocat wanamwita the little general.
0: Naam,
1: huwezi kuamini, pamoja na umri wake wote hajawahi hata siku moja sasa alivyo. Hawa ni wale watu ambao wanaitwa wenye titotolism. Titotolism ni ile hali ya kwamba unafikia umri tangu unakuwa na ukubwa mpaka uzeeni hujawahi kugusa.
0: Anamzidi takriban miaka 36. MSI coach wa timu ya Ivory Coast.
1: Na mwaka 1992 mpaka 94 alikuwa coach wa Uholanzi. Akaja kuwa tena coach wa Uholanzi mwaka 2002 mpaka 2004. 2005 akawa kocha wa Falme za Kiarabu. 2005-2006 kocha wa South Korea. 2009-2010 Ubelgiji. 2010-2012 akawa timu ya taifa Russia.
0: Hoja kwanza mkaja jana pia labda gari kuna kwenda kule. Kocha anaeleza hapa CV ya kocha huyu. Dick Advocate Frankie Casey. Alikwenda kumchungulia kule mlinda mlango Elion Room. Na bahati mbaya shuti lake lile limegongwa na mpira umekwenda nje.
1: Na mpira unaonekana kumbabatiza Yann Diomande.
0: Haya kabisa.
1: Wakati wengi wakidhani ni kona lakini inakuwa ni goal kick. Wanamuita Franke si president, le president ama rais.
0: Haya. Sikiliza kona hiyo inakwenda kuchongwa kule ni Nicolas Pepe. Ndio kona kwa kula kila kushoto. Goal kick kwa Franke Kese kwa kosa ule mpira magari mwanje uko anazunguka. Tafika pasi limekataliwa huko. Mchezaji ni waongo. Kwenda kwa mwasiza kule Frohanus. Kwa kurusha kule Frenki Kesi kwa kasi mawanjira kwa nakotafuti huku sasa. Osmani Diomande. Nungwa mpila kwa kia huku Yann Diomande. Kanya kwenye mpila kule bando atari kwa kala angla kura sao. Cheza pasi ni pali ile. Mimfikia huku nyuma Kosunu. Cheza uzuri kabisa Christopher. Kwenda unatoliwa nje huku na chunginyo bakunya. Kuna kurusha raka raka Christopher Pen. Bado naangalia Lucha na nani. Bado anaanza kuhesabiwa. Kichelewa tu kidogo, mambo mengine anakukuta. Anaondoka Bon. Anaambiwa nyanyuka mzee wangu. Shughuli hizo tunazijua. Alivyo na kumaisha. Pigwa kule pembeni kwa Kefonvi. Haya. Cheza nyuma kabisa hapa Julian Khan. Armando Bipo. Cheza nyuma huku. Kiki baba inki Frohanus. Bakunya anaondoka na mpira. Inside teni hiyo. Kwake Frohanus. Cheza pasi ile kuna kutafuta kule Taki Michong. Magari mwanja Rafinha. Nika kora aka bado na kwenda kwa gula kile kushoto. Chinje pasi ile pale imefika Bakunya kwa na mpira kwa Bakunya. Kwake bwana mdogo. Cheza uzuri kabisa Shahid. Sera fasu de Shahid Frohanus. Anatemea kulikweli baba huyu.
1: Kabisa. Kutizama kwa nafasi ambayo anacheza.
0: Kabisa.
1: Ya center back kwenye ile back 3 ambayo anaitumia Kurosawa. Ni mfumo ambao nilisema unaweza kufanya wachezaji kusogea mbele zaidi almanusura. Nyavu nilisema wachezaji wote wa back 3 wana uwezo kwa team. Tuliona kwenye shuti la kwanza alipiga hule angari ikapita juu kidogo ikapita pembeni kidogo malango la Ivory Coast. Mara hii ana attempt Farrell Frohanus shuti nzuri kabisa. Almanusura pia alizae bao. Ivory Coast wanapaswa kujitathmini tena.
0: Ibrahim Mala kocheza mpira. Wanaondoka, wamebadilika kweli kweli. Chong. Chezo nzuri nyuma kwa raiacha kumeisha. Frohanus. Anaondoka Joshua Burnhams. Joshua. Finye chenga Joshua. Kuteza mpire pale ilo ondoka Ivory Coast. Yann Diomande. Kwenye umeme hawa Asher Frohanus. Kuna kwenda njura kwa ni wakurusha kule keza langu la timu ya taifa. Ya Kurosawa na kwenda kurusha Christopher Oper. Mtu mmoja alikuwa ananiuliza, rais wa shirikisho la soka duniani FIFA anatazama michezo yote au anafika katika michezo ama viwanja vyote from God?
1: Yes, kwa sababu yeye ana usafiri ambao unakuwa unamsafirisha pale anapotarajia kwenda, na mara kadhaa unaweza kumkuta kwa Philadelphia.
0: Naam.
1: Mara baadaye yuko Boston.
0: Naam.
1: Utakuta wakati mwingine yuko Canada ama yuko Mexico. Sababu ni swala la logistics tu.
0: Kabisa. Na tukumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba kila kiwanja kuna mwakilishi wa shirikisho la soka duniani FIFA.
1: Kabisa.
0: Sio lazima kila kiwanja rais wa FIFA
1: awepo ya
0: awepo,
1: lakini kama kuna michezo ambayo ipo karibu karibu,
0: naam,
1: ni rahisi kupata flight kutoka hapa kwenda kwenye jimbo jingine kwenda kutizama mchezo mwingine ambao upo jirani na hapa. Kwa hiyo kumuona hapa na pale ni sehemu ya majukumu yake, ni kama sisi hapa leo hii unavyotuona.
0: Naam,
1: leo utamsikia Alifa Mgaya yupo redioni.
0: Naam, kabisa,
1: kesho Alifa Mgaya kwenye TV, kesho utamsikia Majaliwa.
0: Naam,
1: anaunguruma TBC
0: kosi hivyo.
1: Yeah.
0: Kabisa
1: kabisa kabisa.
0: Free kick mpira utapigwa kuelekea kwa lango la timu ya Curaçao. Kwenda kwa chini kule bwana mdogo Chris Ilaulai. Nyuzo pasi leo anatafuta kule yani Tomanda amepigwa chenga nzuri kabisa. Anailaumu mwenyewe anaondoka sasa. Kumeisha. Chezo nzuri kule kumeisha. Anafika pale Ibrahim Sangara anasema mpira uondoke ni close Pepe. Kuna mpira kuna natafuta kule sasa kumilao Tau Frankie Kessi yuko ndani ya 18. Frankie Kessi nahodha wa Ivory Coast anatembea na nahodha wa Curaçao Lilun Roba Kunya.
1: Alikuambia wanamwita president ama raisi kwa sababu kipindi anaenda AC Milan.
0: Naam,
1: alipaki gari yake sema ambayo anapaki rais wa AC Milan Ivan Gazidis.
0: Naam,
1: kwa tangu hapo wakaanza kumtania kumeta the president
0: rais
1: na hilo jina kalibeba mpaka ileo. Kwa hiyo ana kisa chake kama iko wengine watajiuliza kwa nini ujamaa wanamuita the president. Basi kisa ndio iko kipindi anasajiliwa AC Milan.
0: Mazuri mazuri hayo ile yapata. Anaondoka sasa Jean Jamande avekose hawa wengi wingi ya kushoto kuna naingia kule Jamande. Nanyo mpira kuna naondoka kule Bakunya. Bakunya na mpira. Shoto nyuma huko sasa Yushin Lokadia. Chong Tahit. Anawekiwa maridadi huko penalty Joshua. Yushin Kai. Shoto nyuma kule sasa kwa Karimando Vipo. Vipo nakwenda na mpira kule bado nakwenda. Tumeka pasi ile pale. Maridadi huyo Jovinho Bakunya nakonga mpira nyuma huku. Fonville Livalo Kumencha kwenda kumwekea hapa Julien Kane anakwenda mbele na rudi nyuma Joshua cheza mpira nyuma huko sana kwa gula kushoto Armando Bipo kunungu mtafuta kule juu jini wakadi napoteza Nicolas Pepe katisha mtu kaenda bado nazungua gula kushoto wake huko imara kweli kweli. Cheza pembeni sasa ila ulai Nicolas Pepe Jean Tomande Tomande Christopher Opere kwa kitu Tomande bonga mpira katikati mwa uwanja Chris Ulai. Chris anakwenda na mpira kwa sasa Chris Ulai bado anazunguka Opere Jean Tomande magharibi mwa uwanja kwa Tomande anakwenda na mpira kwa Tomande anakwenda Chris Ulai anaamua safari cheza mpira ule pale sasa kuna kutafuta kule Odilo Osman Jumande anatafuta kule bado anakwenda Joe Bell Belladu anayoni ya kulia kule bado na sita anaweza kuchezea kulia kampeleka tena kulia kwenda na zuri wa mpira ule pale ule bado hajatoka Belladu gonga mpira nyuma Ibrahim Sangare Frankesi anacheza nyuma kule sasa Sangare atazima kwa kati mawanja Osman Jumande cheza pembeni sasa Oper kwa gula kila kushoto anaangalia kaamua kufinya na mtafute Jumande zunguka kakana kwenda kwa chini huku Kisolai anaambia bwana mdogo acha masihala hata kidogo mpira umekwenda nje.
1: Tangu kuingia kwa Ina Walai utaona mfumo umebadilika kutoka kwenye 4-4-2 na kuwa 4-2-3-1. Utaona kuna namna gani ambavyo kwenye pivot yupo Ibrahim Sangare pamoja na Frank Asi, lakini kuna muda utaona Frank Asi kama ndo anayeongezeka wakati Ina Walai anashuka chini, lakini kwenye front 3 wanatarajia kutumia kasi ya Ina Walai, kasi ya Nicolas Pepe na kasi ya Yandio Mande katika kujaribu kumlisha mshambuliaji kinara leo hii Ange Ioan Boni, lakini cha ajabu huioni hiyo kasi kwenye timu ya Ivory Coast. Kasi hiyo unaiona zaidi kwenye timu ya Curaçao, ambao wakati wakiwa wanafanya mashambulizi utaona wana kasi zaidi kuliko kasi ambayo wanayo Ivory Coast. Ivory Coast ni kama wamerelax, ni kama wameridhika na kile ambacho wameshakipata hivi sasa. Huoni kasi, huoni mpaka dakika hii sijaona attempt hata moja kutoka kwa kwa Boni, kwa sababu halishwi. Yeye wale ule utatu ambao kwa nyuma yake haumlishi yeye kuweza kucheza nafasi. Lakini unaona kasi ambayo wanaitengeneza Curaçao wakiwa wanafanya mashambulizi. Wanapaswa kubadilika haraka sana Ivory Coast kama wanataka kuisindikiza mechi iende mbali kabisa ya Curaçao. Lakini kadri inavyozidi kwenda, Curaçao wanazidi kuwazoea na pengine wanaona kuna jambo linawezekana.
0: Asante sana Alpha Mgamba kwa upande wa timu ya taifa ya Curaçao. Na kwenda nje Limva na Comencia toka Zurich FC. Nafasi yake imechukuliwa hapa na Jeremy Anthony toka Kifisia ya Ugiriki. Jezi namba 11 ameingia hapa, ameshangiliwa kweli kweli na mashabiki wa soka katika uwanja wa Philadelphia. Bila shaka kiungo cha chini kimeshindwa kupeleka mashambulizi. Livano Comencia amefanya kazi kubwa pale kati. Sasa nafasi ni kwake Jeremy Anthony.
1: Yes, na hata kwenye mchezo uliopita aliingia na alijaribu kuonyesha kitu gani ambacho anaweza akafanya, na kama nilivyosema ni like for like change. Pia hii ni nafasi kwa nafasi, sio badiliko tiko. Kuna namna ambavyo mwalimu anataka kujaribu kumuongeza mtu mwingine ambaye atakuwa na kasi, kuongeza ufanisi kwenye eneo la kiungo. Sio kwamba ni Comencia ya hana ufanisi huo, lakini kuna namna ambayo anahitaji fresh blood ya kuja kuongeza ule ufanisi kwenye eneo hilo, na anao uwezo wa kufanya hivyo.
0: Dakika 23

0: yenyewe kule Abidjan nchini Ivory Coast. Kijana mwenye masihara mengi kwa kweli uwanjani, lakini slow barishua Nicolas Pepe. Kuna kwa dakika 63 anazamisha hapa jahazi hili la Curaçao. Ivory Coast 2 Curaçao 0.
1: Well, for me ni ile pasi ambayo imepigwa na Ibrahim Sangare, bonge la pasi, anaonyesha thamani yake kwa nini anacheza Nottingham Forest ya ligi kuu ya Uingereza. Kapiga pasi pinpoint ambayo pamoja na kwamba mlinzi alijitahidi kujaribu kublock lakini ameshindwa, lakini what about the touch ambayo ameenda kuifanya Nicolas Pepe. Ananikumbusha baadhi enzi zile akiwa Arsenal, alikuwa akifanya sana vitu kama vile namna ambavyo aliweza kuzungusha far post kwa goalkeeper ambaye amekuwa na msimu mzuri wa kombe la dunia, lakini mara hii imepigwa mbali sana kwa Eloy Room kuweza kuokoa 2-2 kwa Ivory Coast. Hiki ndio kitu ambacho alichokuwa anakihitaji kocha MSY, kuifanya hii game kidogo iende mbali kwa Curaçao. Kwenye 1-1 Curaçao walikuwa bado wanaamini kuna kitu kinawezekana, lakini sasa 2-2 inazidi kumuumiza kichwa kocha Dick Advocaat. What a goal, what a moment kwa Nicolas Pepe. 2 goals anamkaribia wale wafungaji wa muda wote wa kombe la dunia wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Hapa nazungumzia watu kama Aruna Dindan, Didier Drogba, Wilfried Bony na Gervinho ambao wana mabao mawili, na yeye leo hii anafikisha mabao mawili sawa na magwiji hao. Haya,
2: wacha tuone mambo yatakuwa namna gani hapa katika uwanja huu. Ivory Coast wako mbele kwa magoli mawili. Curaçao maro mambo ni mazito, mbotiza mpira upano la chalewa nje, kuna nakuenda kurusha kule Joshua Brennans.
1: Create chances, tengeneza nafasi zaidi, tengeneza nafasi za kufunga mabao mengi zaidi, ndio ambacho kitakufanya wewe uweze kucheza comfortable game. Wanaweza kuongeza bao la 3, bao la 4, wana uwezo huo. Wafanye hivyo ili waweze kuifanya mechi wenye pesi kwa upande wao. Curaçao bado huoni kama wanakata tamaa, bado wanaendelea kuja, wanaamini bado inawezekana. Hawa ni watu ambao wana roho ya paka kweli kweli. Ushangai kwa nini wanaitwa the blue waves, aka yao, yani wimbi la blue. Wimbi haliogopi kitu, wimbi linasonga,
2: wanakuja kwa kasi kweli kweli. Haya, waliliko line 1 kuna kuonesha kwamba sasa kijana atakiwa kwenda kupumzika jazi nambari 19. Wachezaji watatu wanataka kuchukua nafasi za watu hapa. Jazi nambari 24, nafasi nambari 14 na 12 kwenda nje ni Nicolas Pepe, mfungaji wa goli John Jomande pamoja na Andrew Bon, wote hawa kwenda kulitumikia bench. Wachezaji ambao wameingia ameingia hapa Ture, ameingizwa Gia Kite. Nafsi tofana mabadiliko hapa ili kuweza kuweka mambo sawa bini. Mabadiliko haya pengine Halfa Mgaya, wachezaji watatu katika center forward zile, yeah. Nicolas Pepe, Angibon na Yanni Jamani wote wamekwenda nje.
1: Mechi ijayo ni mechi ngumu zaidi kwa sababu ni hatua ya mtoano, na of course kutaja hapo awali ni either Ufaransa ama Norway, inatarajia nani atakuwa kinara kundi I. Sio mechi nyepesi na unahitaji wachezaji wako waweze kupata recovery ya kutosha kwenye mechi kama hii. 2-2 unaamini mechi tayari imeshakuwa, kwa unahitaji kupumzisha wale key players wako ambao wamekuwa na mchezo mzuri mpaka hivi sasa. Yan Diomande ameonyesha mchezo mzuri, Nicolas Pepe japokuwa angetamani kupata hat-trick kwenye game hii, lakini no time, tunahitaji kupumzika ajili ya mchezo unaofuata. Kwa hiyo sio mbaya kuwapumzisha. Kwa hiyo zimefanyika like for like changes, lakini Bony pamoja na kwamba hajana mechi nzuri pia bado anaonekana ni mshambuliaji kinara, na ndio maana ameamua kumpumzisha na kuwaingiza Jakite ambaye pia anacheza like for like nafasi kama hiyo. Lakini utakumbuka Benzema Ture alianza kwenye mchezo ule wa kwanza kabisa waliocheza Ivory Coast dhidi ya Ecuador, na alikuwa na mechi nzuri, lakini amemwingiza Wahi Elie. Takumbuka hivi karibuni alikuwa na changamoto iliyomkabili na kufanya kukosa masuala ya visa, kwa kutokana na matatizo yake nadhani mwalimu aliamua kumpa mapumziko ili arudi akiwa physically and mentally fit kuweza kuisaidia. Mara hii anampa nafasi baada ya kutompa nafasi kabisa kwenye mchezo uliopita dhidi ya Ujerumani. Kwa hiyo ni like for like changes zote zinafanyika, nafasi kwa nafasi, washambuliaji kwa washambuliaji, viungo washambuliaji kwa viungo washambuliaji, kwenda tu kuongeza kasi na kuisindikiza mechi hii iweze kumalizika vizuri, lakini pia kuwapa mapumziko baadhi ya wachezaji wake nyota ambao anaamini anahitaji kwenye mchezo ujao, wakati Ivory Coast wakienda kutengeneza historia majaliwa.
2: Asante sana
1: ya kwanza.
2: Asante sana. Asante sana Halfa Ngaya. Kwa mara ya kwanza hakika walikuwa wakialilia sana mafanikio haya kwa muda mrefu. Lakini huenda ikawa sasa kuna baadhi ya mashabiki ambao wanazungumza ya kwamba timu za Afrika zimekuwa ni nyingi sana, ndio maana zimefanya vizuri katika shindano hili la kombe la dunia mwaka 2026. Labda wakati kipindi kile zikiwa chache zilikuwa wakati mwingine zinatoka zote, kama ambavyo tumeshuhudia mataifa kama Tunisia wakifungwa magoli mengi, Algeria na kadhalika, chache sana ambazo zilikuwa zinafanya vizuri.
1: Na wana haja ya kuzungumza hivyo kwa sababu itakumbukwa mara mwisho timu ya Afrika kucheza angalau hatua ya mtoano robo finali ilikuwa ni Ghana, ambayo ilienda ikatolewa kwenye hatua robo finali na Uruguay. Wote tutamkumbuka Luis Suarez ambaye mpaka leo tunamlaani tu. Then baada hapo nadhani ikaja sasa powerhouse ya soka la Afrika kwa sasa Morocco, ambayo ikavuka hicho kiunzi cha robo finali na kutinga hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ulipita muda mrefu tangu mara mwisho ilivyofanya akina Asam Gyan kipindi kile, akina Sule Alimuntari, ikaja kizazi hiki cha Morocco ambacho chenye kitu kikatutoa kimasomaso. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuna ukweli ndani yake, lakini sisi sidhani kama tunajali sana. Sisi tunaangalia mafanikio yetu kama Afrika na tunayasherehekea makini.
2: Asante sana Halfa Ngaya, na nikukumbusha tu kwamba msikilizaji, endelea kudaka ndinga kutoka kwa PMBet ambao wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba unaondoka na ndinga yako aina ya IST. Siku ya Ijumaa magari takriban 6 yamekwisha kutolewa, takriban wiki 6. Wiki 4 magari 4 yataondoka kila Ijumaa, magari mengine mawili yatakayokuwa yamesalia. Basi ni majuma ambayo yatahitaji kuweza kuondoka na ndinga hiyo kwa watu hawa ambao watakuwa wamebahatika shiriki vema katika zoezi ambalo wako nao PMBet. Cheza mara nyingi zaidi, shiriki mara kadhaa na PMBet iliweze kuondoka na gari hiyo ambayo inakusubiri wewe popote pale ulipo. Lakini kumbuka safari laga na makundi mengine kabisa katika msimu huu wa kombe la dunia mwaka 2026 makala 23. Najipatia jezi za safari laga, lakini vile vile utajipatia zawadi zingine ikiwemo TV kwa kutuma ujumbe huku ukipendekeza katika mchezo huu shabiki bora atapatiwa zawadi. Ameondoka kule vijana wa Crossao, wanakosea mpira pale, wanakwenda kuondosha katika tale. Mabadiliko yale, ameingizwa Omar Diaki kutoka klabu ya soka ya Stade Bleu ya kule Ubelgiji, lakini jezi yake nambari 14 amekwenda kucheza nafasi alipo Nicolas Pepe. Ameingizwa Eliwai toka Nice ya Ufaransa, chukua nafasi ya Angel Bon toka Internazionale Milan. Jezi yake nambari 12, lakini vile vile ameingizwa Bazumana Ture toka Hoffenham akiwa na miaka 20 peke yake, na mdogo kabisa
1: bisa, na hii inamaanisha kwamba tunarudi kwenye default ya 4-4-2 kwa sababu Bizimana Bazumana Ture mara kadhaa amekuwa akicheza kama namba 10 kwenye timu yake Hoffenheim.
2: Haya, dakika ni ya 73, Ivory Coast 2 Crossao bado hajapata kitu, tumekwenda nje sasa na kwenda kurusha kwa Joshua Brunet, rusha nyuma huku kwa Kishuri Ngali anakontrol mpira nyuma kule. Sasa Flohanus kwake Julian Ngano, Julian anakwenda na mpira bado anacheza na kwake huku Joshua anapo mtafuta kule, anaondoka huku. Sasa Tahiri Chong, Tahiri Chong mpira kule anakwenda na nyaka maridadi kabisa ya Fofana.
1: Ni atakuti nzuri, amejaribu Tahiri Chong pembeni kidogo ya lango la timu ya Ivory Coast, amejaribu kwa jaribu kama Yahya Fofana yuko kina mamonyesha kwamba ni shuti jepesi kwake. Ni attempt nzuri kwa Tide Chong, pengine anajaribu kufungua ukurasa mwingine kuona kama inawezekana pia mashuti ya mbali.
2: Haya, Chris Ulai anazunguka bwana mdogo, ni shida katikati ya uwanja. Cheza kule maridadi ya Ali Mwai, anaondoka sasa Jelly Joe. Joe Ali Mwai amwacha kule kwa uzuri kabisa dia Ketoman. Ibrahimu Sangare rudishio tena kule Sangare kwa Kilulai, Chris Ilulai. Ibrahimu Sangare kidogo akuta huko na Eugene Lokaja. Omar gonga mpira nyuma sasa kwake Odilo Kosino. Osman Jumande anakontrol mpira katikati mwa uwanja, sina maarifa lakini kafika pale bwana mdogo. Ilulai anazunguka na mtesa mtu mzima Bakunya, kadi ya njano na kwenda kwake Jonji Bakunya, yellow card. Alikuwa amekwisha kumzunguka bwana mdogo Chris Ilulai.
1: Ni sahihi kabisa, kadi ya manjano ambayo anastahili kabisa Junior Bakunya, kwa sababu alikuwa tayari ameshamwacha Walai, alikuwa anaelekea lango na amejaribu kumsukuma, pengine kilichomsaidia kwa sababu kulikuwa na idadi ya walinzi wengine mbele yake, lakini vinginevyo alikuwa amefanya kitu kinachoitwa dogso, lakini ilikuwa dogso mara nyingi ni rahisi kuadhibiwa kwa kadi ya nyekundu.
2: Haya, mashabiki wanauliza uliyozungumza ni nini hiyo hapo ndani? Fafanue.
1: Dogso ni kifupi cha denial of goal scoring opportunity, ama kuzuia nafasi ya wazi ya kwenda kutengeneza bao. Mara nyingi ikitokea umeifanya katika eneo ambalo kuna idadi chache ya walinzi, ni rahisi kuadhibiwa kwa kadi nyekundu, lakini kilichomwokoa pale bwana Bakunya ilikuwa ni karibia, ilikuwa ni mbali na eneo lake la goli, lakini pia kulikuwa na walinzi, tunazita zile 4Ds, hizo 4Ds wanaita direction, idadi ya madefenda, direction to the ball, lakini pia anazungumzia distance to the goal.
2: Haya, asante sana kwa ufafanuzi. Kwenda nje mlinzi wa katikati Julian Hall anaingizwa jezi nambari 19 wa timu hii ya Curaçao. Jezi nambari 19 juu ya mgongo wake, Giovanna Castinia. Jezi nambari 8 anaingizwa jezi nambari 19 na nambari 13 Frenki Kesi naye anakwenda nje. Kiungo Kisheti anakwenda nje. Frenki Kesi haya, takwambia ni nani kwa upande wa timu ya Ivory Coast ambaye amekwenda nje. Ni Frenki Kesi aliingia kujuza punde hapa kuweza kujua nani ambaye ameingia. Kuna kwa chini kule Christopher Openu dhidi ya mchezaji ambaye ameingizwa hapa jezi nambari 13 upande wa timu hii ya Curaçao. Mabadiliko haya kwa upande wa Curaçao yanamaanisha nini, Halfa Mgani?
1: Ni mabadiliko sasa ndo anakuwa tactical, kwa sababu nafasi ambazo amezifanya ni kumtoa mlinzi na kumuingiza kiungo Tyrese Noslin wa klabu ya Telstar, ambaye anaingia kwenda kucheza kama kiungo mshambuliaji, lakini pia amemuongeza mshambuliaji mwingine ambaye aliingia kwenye mchezo dhidi ya Ecuador, Castania, ambaye pia naye ana uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi. Pengine tuone nini kitaenda kuzaa kwenye dakika hizi kadhaa zilizosalia.
2: Lakini kwa upande wa timu hii ya Ivory Coast amekwenda nje mkongwe Frenki Kesi, nafasi yake imechukuliwa na Jean Seri, miaka 34 tani kutoka Maribor ya Slovenia ameingia.
1: Jean Michael Seri ana rekodi zake mwenyewe, ni miongoni mwa wachezaji wa kongwe kabisa waliosalia kwenye kile kizazi ambacho kilitoa AFCON kwa mara ya mwisho kabla ya kuja kufanya hivyo kuja kutoa hivi karibuni. Jean-Marc Seri anaendelea kuheshimika. Kuna wakati alionekana kama angeweza kustaafu baada ya kutoa AFCON, lakini ameonyesha bado anahitajika na kocha MSV ameongeza tena kwenye kikosi chake. Ukimuona umri wake na ukitizama kiuso chake unaweza kuhisi ni kibwana mdogo sana
2: kabisa,
1: lakini tayari ameshakula chumvi nyingi sana na alikuwepo kwenye kile kikosi. Unazungumzia kikosi ambacho walikuwepo kina Didier Drogba, yeye alikuwepo nao, lakini kwenye kikosi ambacho kilichotoa AFCON kwa mara ya mwisho ni mchezaji pekee ndio ambaye alikuwa amesalia kwenye hiyo squad, wengine wote wakiwa tayari wameshastaafu.
2: Na alikuwa anaonekana kama ambavyo anaonekana Chris in online bado anahangaika, lakini wanautoa piga tiza mpira ule pale ule kwa chini, mchezaji mmoja wa Ivory Coast Joshua tiza anaondoka kule. Sasa Tammy Chong anakwenda Chong bado angelesha kule katika wingi ya kulia mahali pa uwanja kule, bado anakwenda kule Chong da anachokwenda kukifanya na kijua mwenyewe, anaondoka huko. Sasa Bosman anapita bado anakwenda Bosman tu Jalo mpila kule na kwenda kumtafuta kule Omar ndiye akite balo na piga chenga kule gonga pre nyuma huku Ibrahim alizo mpila kule na kwenda kutafuta sasa shughuli inaendelea kufanyika kule katika dimba la MetLife Stadium. Pigwa mpila pembeni ina ulai Ibrahim Sangare kwa kina ulai Chris cheza uzuri katikati mawanja chini Ecuador hawana unyonge hata kidogo. Ecuador anaongoza katika uwanja wa MetLife Stadium dhidi ya Ujerumani, anaongoza kwa magoli mawili kwa moja,
1: na hii inamuongeza anayekuwa miongoni mwa zile timu nane ambazo zinagombea kucheza ile nini wanasema third best na ranked team, ambao kwa mujibu wa ile en route shika nafasi hiyo atacheza na mshindi wa kundi A yani Mexico, mshindi wa kundi B yani Switzerland, au mshindi wa kundi D yani USA, au mshindi wa kundi G, K au L, ndio anaenda kucheza nao kwenye hatua inayofuata.
2: Bosmana Bosmana anamtafuta kule kwa ni hatari sana hiyo katika lango, anaondoka kule LUY, anaondoka sasa vijana wa timu hii ya Crosstown Trez Nosley wachezinakosea naanza tena nyuma hapa Sheli Frohanos tukasema ori Jeremia Tolens anaondoka huko sasa Trez Nosley ana mpira kule na low downs na toa nje bado jatoka kule mpira Oper Bosman Atura anakwenda na mpira gonga mpira nyuma kwa Christophe Oper cheza pasi lipana na shinda PY Ibrahim Sangare kwenda huko sasa wanapoteza Crosstown Christine Ulai Christopher Oper kwa gula kushoto anamtafuta Zimana Ture anakosea Armando Bipo kwa gongo kichwa anaondoka za Nosri kwenda kuwekwa chini na Christine Ulai anaambiwa weka mpira hapo aje kumpatia mpira utapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Endapo pambano hili lingekuwa wajafungana au wako draw ya moja moja au mbili mbili, kazi ingekuwa ipo
1: kabisa
2: na pengine hivi sasa tungekuwa tunazungumza Ecuador, pambano lingekuwa ni la kazi zaidi
1: kabisa. Na ukitizama msimamo jinsi ulivyo unaakisi hayo yote ambayo umetoka kuyazungumza majalio, kuna namna ambavyo ingekuwa, ndio maana nasema neno ongee uje yakisha tokea. Lakini so far Ivory Coast afanya vizuri, unamwona yuko hapo akiwa na alama sita sawa na Ujerumani, ni jambo zuri kama tulivyoona kwenye kundi la Brazil
2: na
1: Morocco akiwa sambamba kabisa moja na Brazil wakiwa wote na alama saba pakiwa na tofauti ya goal difference. Kwa namna gani ambapo tumetoka kuzungumza kuhusu timu za Afrika zinavyotoa kimasomaso, hayo mengine yote yanayosemwa acha yasemwe, lakini hakika timu hizi mbili za taifa ya Ivory Coast na Morocco ni timu ambazo tunaamini zinaenda kututoa kimasomaso kutokana na style of play zao, tofauti na mataifa mengine ambayo tumeyaona kwenye michuano hii.
2: Haya, sikiliza, mpira unakwenda kuchezwa kule na shauri ya France. Wakrosao atali kule kila bado umo Jolin Joma kunya na jaza pila wakari kuna kuna na panchi na ngumilu yon haye fafona baro na kunya kule Kurosao anafika kule Ibrahimu Sangare kwa tafutu huku sasa baro na zungu Komar dia kitwe Janza Zuri Jenny Maiko Sore na pita kule Omari Ziri wa maridani kabisa kule na Girvana Kastaya Gonga mtikati Bakuni Wakrosao Joshua Chezo zuri ya Tracy Nozrin. Joshua anaondoka na mali sasa. Fulhanos Nozrin watiza mpila kareka chaki magri mawanja na wekio huku, lakini pila taru imekwisha ukatiko mekwenda njio tarusho kwenye kezo kareka lango la timu ya taifa ya Ivory Coast. Anaondoka sasa Leon Droba Kunya. Kunya chezo zuri kule sasa kwa angyo Tingshon Nozrin chezo zuri kule pembeni kwenda kutafutwa kule Armando Bipo anazunguka kwa uzuri Eugene Lokadia weka mpira pembeni anakwenda Jeremy chezo zuri kule Grivana fika pala ilo lai Chris anamwekea kule Diakite Omar Omar Diakite anakwenda na mpira kule sasa bado anakwenda huku Omar Diakite anakimbia kama amebeba furushi la misumari angari na upara Mari ya kiche gonga mpira nyuma sasa Ibrahimu Sangare cheza uzuri kabisa hapa Osmani Chomande kwa Gresofa Buzimana wana anakona na mpira kule sasa Buzimana Ture jaza majara kule atali kule na kwenda na ukataa mpira ule kidogo ajifunge hapa Arimando Bipo kwenda wote wa nje mpira pale utapigwa ni kona kuelekezwa katika lango la timu ya taifa Kurasao.
1: Brilliant defending ameona mapema kabisa cross iliyokuwa inapigwa na aliona kwa nyuma yake alivyokuwa anakuja mshambuliaji kwa kasi sana na yeye kuweza kuintercept. Anaonyesha kwa nini anacheza timu ya PSV ya pale Uholanzi, amecheza vizuri sana kublock kwa sababu ile nafasi ilikuwa imelengwa dhahiri kumfikia Elie Wahi na alikuwa tayari ameshakaribia kusogea kwenye eneo lile kujaribu kufanya tapping.
2: Haya, sikiliza kona kutoka upande wa kaskazini magharibi mwa uwanja huu wa Del Flavia. Tiro bule. Oho, ile ulai Jiri Maiko sorry jana pia kuna nakataa kule Jeremy bado anafinya Buzuma anawekewa kule anaingia kwenda kuwekwa chini pale analamika Eliwai kutoka ni sio Ufaransa na anamuhesabia mahali alipo unanyanyuka unyanyuki anacheza pasi huku sasa dakika ni 87 Cote d'Ivoire Ivory Coast Tembo Afrika wako mbele kwa magoli mawili. Osman Jomande baro nao oho ameunasa JT Chong pasi yake imekuwa ni finyu ampigwa chenga mtu kula anaondoka kule Omar Diakite. Diakite yeye amekutana pale amepiga chenga na namna gani huku kidogo hapa wajifunge vijana hawa wa timu ya taifa ya Kurasao.
1: Defending amefanya vizuri sana namna ambavyo ameweza kucheza na kasi ambao alikuwa anaondoka nayo Omar Diakite ambaye ni mchezaji wenye kasi pia, lakini kasi kwa nao sambamba akakaa kwenye njia yake na kuweza kuwini mpira bonge moja la defending na kuhakikisha anaweka timu yake Kurasao salama. Utamsifu namna gani ambavyo ameweza kukimbia kwa kasi na kuja kufanya ile interception kuhakikisha haina madhara kwa upande wa kura sawa. Kuna namna ambavyo kocha Dick Advocate amebadilisha ile style of play, utaona akabakia na ile mabeki wake watatu nyuma, lakini ni Joshua Brennan ndo amerudi kwenye ile back 3 na huku kulia utaona Tai Chong akicheza kama wingback hivi sasa.
2: Bega pasi ile pale na kule kule waya na kule na mpira kule kwa Figo na broken through the parallel goal keeper ile room. Anaondoka kule Trees. Kwenda kuwekewa kwa uzuri kabisa. Na gongo ule mpira kule pembeni. Baro nao kwa sawa. Nazunguka kule. Jeremy. Kwa mpira nyuma kwa sasa kwa Anthony Chukwinyo Bakunya. Kule kutafuta huko Trees Nosri. Nosri anakwenda na mpira baro kwenda magharibi mawanja. Anatafuta kule Fafana alikuwa amekwisha kusogea kule Yahya. Ana upanchi mpira na upaka mafuta na kwenda nje kule. Alimjaribu kule Freeze Nozzle. Ilikuwa ni hatari katika lango la Tembo Afrika.
1: Kika ameopt kujaribu kumchimba, alimuona goalkeeper Yahya Fofana kama amesogea mbele kidogo na amejaribu kuattempt kumchungulia na kuudokoa mpira ambao umeenda Yahya Fofana akaamua isiwe tabu. Hakutaka mbwembwe nyingi. Kutaka kufanya catching bali akaupari uende nje na ikawe kona kick, goli lake endelee kuwa salama. Kuna namna ambavyo amefanya perfect goalkeeping. Goalkeeper mwingine angetaka inganganie unajikuta unaingia nayo, lakini amefanya tu paring mpira uende mbali na kumekuwa kona na namba yake iko salama.
2: Sikiliza kona hiyo. Jelibi ambalo limefanya Andres Nozri. Yenda kona ndefu kuna Jeremy. Gongo kichwa kule Omar Diakite. Anawahi huku Bakunya. Anazunguka na kwenda kumwekea sasa Ahmed Chong. Anazunguka Jeremy. Bado Rafinha. Jeremy Anton Chong anamwekea kule Nozrin. Jana pia kule tare kule. Shindwa kupiga kisigino kule mpira ule. Kwa nyuma sasa kwa kesha yule Frahanes. Piga mpira kule pembeni. Bado nao vijana wa timu hii ya Prosa kwenda na sukuma mtu kijanja kule ndio kite. Takuondosha kule Ibrahimu Sangare. Oho, kaukosea. Cheza uzuri tu. Haya. Dalili Kosambo Kas. Jazi nambari 2 na 17. Wameingia wakati huo. Amekwenda nje Eugene Rokadia. Mchezaji mwingine Joshua Brennett amekwenda nje. Jana mpira kula tare kule. Anazunguka kule namna gani kule na kusema mpira pana ndio shirika tali huku. Jaji ambao wameingia hapa wana kasi kule jezi nambari 17 Brandi Kwasi kutoka Valentum ya Uholanzi ameingia jezi nambari 17 Bradley Kwasi shambulia kule trasiko na kuondoa shirika tali huku. Galito jezi nambari 2 Shurandi Sambo naye ameingia. Shurandi Sambo jaki nambari 2 anazunguka kule amejipinda kijishuti huku. Calvin Castaner jaki nambari 19 lakini kijishuti mkaa kile amekwenda nje. Eugene Lokadia na mlinzi wa kulia Joshua Brennan.
1: Mabadiliko yamefanyika ni kwa nafasi zile zile kwa sababu ameingia Sambo ambaye pia ni fullback akulia. Huu upande ambao alikuwa anacheza Brennan naye ndo ameingia kuchukua nafasi yake. Lakini utafahamu kwamba sehemu ambayo alikuwa anacheza Jagan Lukadia ndio mara hii alivyoingia Grenan Castagne wakawa anacheza wote kama namba 9 na 10 na huyu aliingia hivi sasa Brand Kuas pia naye ni namba 9. Kwa hiyo imekuwa ni like for like changes pia wamecheza fullback ametoka fullback ameingia fullback ametoka striker ameingia striker.
2: Ndio mpira kule lakini unapita kule jana. Kuna kule bado kuna hatari. Choriva. Wanakosa hapa. Ujamani hatari kule kweli. Shuri Frohanos. Ana mama pafu ya mbwa. Anatembea kule kweli. Popote pale anafika. Shuri Frohanos. Kina naambiwa wamejenga kibanda. Dakika 6 zimeongezwa. Lakini zile 6 tayari kuna dakika kadhaa zimekwisha kutoweka. Pambano la moto, pambano la kasi. Bahati nzuri na bahati iliyoje. Ivory Coast umetangulia kwa mabao mawili. Bongo vile katikati sasa. Bozuma anavua. Baro na kwenda Bozuma na Ture. Ture. Hilo lai. Chris hilo lai Ture. Wine. Wachiza mpira wa kwenda nje side net. Inakuwa ni kona na kwenda kuchonga kucheza katika angle timu ya taifa ya Curaçao.
1: Nice play, amecheza vizuri sana. Ame interchange vizuri na muona mkongwe na mbona gani anavotweta, lakini amekuwa na dakika nzuri sana tangu ameingia Jima Kaseri. Mara hii ameattempt kujaribu kumtengenezea nafasi kuona kama anaweza kupata matatu. Great shot again, deflection imefanya mpira umeenda kuwa kona kick. Nafasi nyingine bado ipo kwa Ivory Coast kama anaweza kutafuta bao la tatu.
2: Sikiliza kona hilo kutoka upande huu. Sorry. Kwenda na okoa kule maridadi. Na wana okoa tena kwa mara nyingine. Kwenda na zuia ku. Gonga mpira sasa. Bozumana anacheza maridadi huko nyuma kwa Osman Jomande. Ngile ulai. Krisi ngile ulai. Gonga mpira kule pembeni. Kwenda tafuta kule Audrey Mikosnu. Kwa kwa Osman Jomande. Jomande. Cheza na Odile Kosonu. Walinzi wa katikati wa timu ya taifa Cote d'Ivoire. Kosonu. Cheza pembeni huko na tafuta Christopher Opin. Walinzi wa kushoto wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Ino line. Opin. Cheza uzuri sana pembeni hapa. Bozumana. Anadokoa kule kwa uzuri kabisa. Osmani Diomande anaokoa. Weka kifani huku wanarishwa kanzi mtu kule. Anaingia huku bado. Bozumana. Chezo uzuri Ibrahimu Sangare. Bozumana Ture. Anakwenda na mpira kule bado. Kumta kufanya nini wakati kuna mtu kule pembeni alikuwa peke yake. Wanaondoka Curaçao. Jeremy. Naona anavuta kule pembeni. Anaingia ndani. Anafinya anageuka. Bradley Kos. Pagula kila kushoto analeta majaro, hakuna mtu. Kwa ni rahisi kwa golikipa Yahya Fofana. Anaunyaka na kulala chini kama nyani.
1: Of course that will be that. Nadhani hapo ndo mwisho. Kila kitu ambacho amekuwa kikitamani Ivory Coast kinaelekea kumalizika vizuri. Wamecheza mechi yao vizuri, wamepata magoli yao mawili ambayo yanaifanya wanafikisha alama sita sambamba na Ujerumani, lakini pia ipa confidence kuelekea kwenye hatua inayofuata ambayo inawezekana ikawa kati ya Ufaransa ama Norway. Kwa hiyo ni mechi nzuri, matokeo mazuri kwao ku boost up.
2: Nam kutoka katika uwanja wa Field Financial Lincoln Philadelphia. Mano limemalizika. Ivory Coast tembo Afrika wanafuzu katika hatua inayofuata. Curaçao wanayaga mashindano haya. Wanaelekea katika visiwa vya Caribbean kwenda kujipumzisha na kujipanga kwa mashindano mengine. Sisi hatuna la ziada. Ivory Coast tembo Afrika wamepelekwa na Nicolas Pepe. Magoli yake mawili yanawafanya kuwa na furaha katika jiji la Abidjan nchini Ivory Coast. Cote d'Ivoire, Ivory Coast tembo Afrika 2 Curaçao 0. Hadi wakati mwingine, mimi ni Amos Majeli wa Ishengo Mwito Homeboy Kamarada. Nilikuwa na Halfa Mgaya kwako tini ni Mumbi mtu mzima, ukiwa Charles Boniface Mkwasa Master pamoja na Gabriel Anton. Hadi wakati mwingine, usiku mwema, bye bye.
3: Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISE Hyundai, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu, mashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia natoa Toyota IST. Gari sita aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

0: goli la dakika ya 7 na dakika ya 64 la Pepe wa Ivory Coast limepeleka salam kula bija, ambako hivi sasa ni shamra shamra na sherehe mara baada ya timu hii tinga hatua ya 32 bora. Mimi ni Steven Mumbi, Tini ni Mumbi kule mitandaoni, niko na mwalimu Charles Boniface Mkwasa Masa pamoja na Gabriel Anton. Karibu tathmini dakika 90 za mtanangeo tukiwa na PMBet. Mwalimu, zimekuwa dakika 90 za maana kwa Ivory Coast, Tembo Afrika
1: naona wamefurahi sana baada ya kupata ushindi huo, lakini kipindi cha kwanza alivyoanza alianza vizuri, wakapotea. Kipindi cha pili wakarudi tena, wakafanikiwa kupata goli muhimu na ni nzuri, goli la kimataifa ile, maana kimepigwa moja kali sana, kipa kuiona watu wote hawajaliona. Wanafikiri unatoka kumbe darasa kwenye wanasema kwenye tundu la ndege pale.
0: Ndio sehemu ya kutagia ndege kule.
1: Lakini mechi kwa ujumla ilikuwa nzuri, wamejitahidi kiurakao, wamecheza vizuri, lakini ndio hivyo, wamekosa ushirikiano mzuri, wamekosa watu wa kumalizia pale. Dogo ile Chongo yuko vizuri, nafikiri alikuwa anasumbua sana katikati, na kuna bato ya nguvu sana katikati pale, japo alikuwa anajitahidi kuwapita, lakini ndio hivyo, matokeo ya mwisho wamepotea. Kina wamejitahidi kwa sababu mara ya kwanza na kupata hata goli moja kufunga au mawili ni historia kwao, kwa sababu unaweza kwenda pale mkapiga goli saba bila nne bila mkaondoka hata goli moja mjifunge. Kwa hiyo ni wakati mzuri kwa kujivunia kusema kweli.
0: Kipindi cha pili Ivory Coast wamebadilika, Gabriel Anton, kiasi angalau kidogo kwa kuwa maintain our Kurasao.
2: Saimu, tulizungumza
0: tutazame takwimu. Kwa 40% Kurasao kimiliki mpira kwa dhidi ya 52% za Cote d'Ivoire, huku 8% zikianza kunyang'anyana mashuti yaliyolenga lango. Kurasao kipiga mashuti 11 huku Cote d'Ivoire 7. Katika hayo 7 timu ya Ivory Coast imelenga lango na kuiwezesha timu hii kushinda goli mbili. Ndio.
2: Tulizungumza awali kwamba pengine mwalimu MSFI kwa wakati wa mapumziko lazima angekaa na wachezaji wake kukumbusha wajibu wao kupata bao la mapema zaidi, ili kuwafanya waendelee kuwa salama zaidi kuliko kuendelea kuwa na uongozi wa bao moja ambalo pengine lingewafanya kuishi kwa pressure zaidi, kutokana na namna ambavyo Kurasao ni kama alikuwa amewazoea. Na kweli kidogo tumeweza kubadilika kwa kiasi fulani, lakini nadhani kilichoongeza zaidi ufanisi kwa Cote d'Ivoire kuingia kwa baadhi ya wachezaji ambao kwenye michezo kadhaa iliyopita hakupata nafasi ya kucheza. Kuingia kwa mchezaji kama Omar Diakite pamoja na Ulai kwenye eneo la midfield, uliweza kuona namna ambavyo kulikwenda kuongeza uhai kwenye eneo la katikati mwa uwanja, na ilipelekea Cote d'Ivoire kufika mara kwa mara kutengeneza nafasi, kile ambacho tulikuwa hatukioni kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, kwa maana Boni hatukumuona akipata nafasi kutengeneza nafasi, lakini tuweza kuona kina Pep baada ya kuingia kwa Ulai kidogo mipira ikawa inafika kwenye eneo la mwisho la uwanja, na kuhakikisha na Cote d'Ivoire wakawa wanafika mara kwa mara kushuti kwenye lango la Kurasao tofauti na kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nafikiri ni

0: wameacha ya legacy ambayo nadhani huenda inaweza kaja kudumu vizazi na vizazi, au huenda wakienda mbali ya hatua 32 bora na kufika hatua 16 bora, kwa hiyo itakuwa ni mafanikio makubwa zaidi, na nadhani itakuwa ni chachu kubwa tena, kwa sababu mwalimu ukiangalia age ya wachezaji wengi wa Cote d'Ivoire ni miaka 20, 23, 25, kwa bado ukiangalia manake endapo wakiendelea kujitunza zaidi manake 2030 bado wengi wao wanaweza kaja kucheza finali za kombe la dunia endapo watakuja kufuzu, kwa sababu umri wao bado unawaruhusu.
1: Mwalimu, kwa nini umri huo aliotaja Gabriel Anton ndio wachezaji wanaokuwa na morali zaidi, na walimu wengi wanapenda akiwa na umri wanajigamba kwamba mimi nina timu?
2: Sasa iwe kweli, maanake Afrika unaweza kuwa miaka 24 na miaka 32. Kwa hiyo unaweza
1: kufanya maneno wao wanasema, unaniuliza na miaka mingapi? Miaka ya mpira ama miaka yangu?
2: Kwa hiyo akiwa na miaka ya mpira anaweza aka perform vizuri, lakini kama atakuwa na miaka halisi kabisa atashindwa kwa function, kwa sababu atakuwa bado viungo vinakuwa havijaachia, vinakuwa vimeshika. Kwa hiyo hata hawezi kuwa mnyumbufu, anaweza kachelewa matukio katika mchezo. Kwa hiyo anaweza siwe na performance nzuri, na inawezekana hata katika listi anaweza siwepo katika squad nzima ya watu wanataka kwenda kucheza kwa miaka hiyo, baada ya miaka minne ya World Cup tukayofuata mwaka 30. Kwa maana hiyo, kwa anaweza siwepo katika hiyo timu, kwa sababu ataonekana labda mtu mzima au injuries zinaweza kumcost. Kwa hiyo wanaweza, lakini kama wanakuwa na wata maintain your spirit na watajituta vizuri, wanaweza wakawa na uzoefu wa kutosha katika kipindi kitakachokuwa imefika.
1: Haya, asante kwa PM Bet. Tukirudi mara baada ya kuwasikiliza PM Bet na kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba unapata ndinga, tutarudi kutamatisha utathmini dakika hizi 90 za mchezo kati ya Curaçao dhidi ya Ivory Coast.
3: Atashinda kombe la dunia. Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota ISP PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet, kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslimu kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji

0: Pepe anazungumza Pepe anazungumza lugha gani? Kwa Kifaransa hiki.
1: Anazungumza Kifaransa.
2: Aussi collectif. Donc je pense que voilà,
0: grâce à ça Kifaransa. Labda Amos Shengo mwalimu. Yeye kidogo amepita pita kwingi, pengine akawa anajua kutafsiri akiwa mimi hapa.
1: Pamoja na bingwa Faraji Haruna.
0: Faraji Haruna.
1: Ni miongoni mwa watu ambao
0: wanafahamu. Hata Nazareth upete kidogo. Mimi kidogo sana kusalimia na nini, lakini
1: of course hata mimi le bonjour ça va bien.
0: Kumasava. Ya 32 bora knockout. Mambo gani warekebishe mwalimu? Kwa tulivyotazama katika michezo yao mitatu hii.
3: Kwanza uboresho ulinzi, yani kuangalia namna ambavyo wanaweza kazuia. Waongeze concentration, waongeze zile principles za kuzuia, kwa maana kwamba kuwepo na communication ya kutosha, kuwepo na blocking za kutosha ili kuhakikisha kwamba goli yani hata wakishinda goli alirudi. Na tukiangalia jinsi ambavyo walikuwa wanacheza, unaweza kuona kabisa kama kuna nafasi bado kuna gaps nyingi. Hata ukiona kauna kao walikuwa wanafunga goli kama wana umakini zaidi. Kwa hiyo waboreshe katika safari ya ulinzi na pia katika flank za pembeni kulia na kushoto, bado kunaonekana kama hakuko active sana.

0: mtandao nikaona sifio Shabalala namna anavyosherekea na kufurahi kuona timu ya Afrika Kusini Bafana Bafana imetinga hatua ya 32 bora knockout hatua ya mtoano. Na bila shaka leo kina Drogba kina Solomon Kalou wenyewe watakuwa na shamra shamra zile zile kama nilizoziona jana.
1: Yes, nadhani alianza, of course Morocco hatujaona mbubu zao sana kwa upande wa legend wao. Lakini niweza kuona namna ambavyo Asamoah Gyan amekuwa msaada mkubwa sana kwa Black Stars ndani ya uwanja, nje uwanja, huwa anakwenda kwenye uwanja mazoezi na trainer wachezaji na wadogo zake. Lakini wakati fulani pia wakati wa maandalizi ya mechi amekuwa akishiriki. Kama ulivyozungumza kwenye mchezo wa jana Bafana Bafana umeweza kuona ambavyo Sifia Shabalala amekuwa proud sana na wadogo zake kuona wanafuzu kwenda hatua ya 32 bora. Kwa hiyo nafikiri this time ni zamu ya kina Didier Drogba pia nao, na tunafahamu fika namna ambavyo watu wa Afrika Magharibi namna ambavyo wanajua kusherehesha hasa furaha namna hiyo. Lakini nafikiri wanadeserve kusema kweli, wanadeserve kufurahia. Wajua tangu ameanza kushiriki makala za kombe la dunia zaidi ya mara 4 kama sikosei, hajai kufuzu kwenda hatua ya 32 bora. Kwa this time wamefanikiwa, wanao kila sababu ya kusherekea. Kwa hiyo wanao sababu ya kusherekea kwa sababu, lakini pia wamecheza mpira mzuri siku leo, na nadhani pia wanakwenda kucheza moja kati ya timu ambao kama sikosei wanaweza kani Norway au Ufaransa. Yes, Ufaransa wanaonekana kuwa na safu imara zaidi ya ushambuliaji, lakini bado hata Cote d'Ivoire kwa namna ambavyo walicheza dhidi ya Germany juzi Tinini Mumbi, bado kuna kitu ambacho naamini wana uwezo wa kwenda kubato na dhidi ya Ufaransa. Kwa nini? Sababu kubwa ni aina ya wachezaji waliokuwa nao. Wachezaji wote waliokuwa wanaunda timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ni wachezaji ambao wanacheza kwenye mataifa kwenye ligi miongoni mwa ligi tano bora barani Ulaya, na amekuwa kiperform katika viwango bora zaidi. Na hata ukiachilia mbali hata wale ambao hawapati nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza, bado ni wachezaji ambao unazungumza wanapata nafasi ya kwanza kwenye vikosi vya timu mbalimbali barani Ulaya. Kwa mfano safu ya ulinzi ya Cote d'Ivoire, miongoni mwa wachezaji ambao hawapati nafasi ya kucheza, mtu kama Ivan Dika, yule ni regular starter kwenye kikosi cha AC Roma. Kwa maana yake mchezaji wa design hiyo anapokwenda kukabiliana dhidi ya Mbappe, Osman Dembele, huna wasiwasi yoyote. Sio? Maana yake unaweza kuona namna ambavyo pia nao wanaenda kwenye huo mchezo wakiwa na mtaji wa kutosha. Ulimuuliza mwalimu kwamba ni mambo gani ambayo pengine anapaswa kuyarekebisha kuelekea kwenye mechi za 32 bora. Kitu kingine ambacho naweza nikakiongezea kwa mwalimu pengine ni ile commitment ya wachezaji. Kwa nini? Ni kama kwa mfano yeye ndio mando wote tunafahamu bora yake na ufanisi aliyokuwa nao, lakini ni kama vile mwalimu anacheza yani kwamba anavyotaka yeye, kwamba akiamua kucheza anaweza akacheza vizuri tu, sio? Lakini asipoamua ndo kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri wanakwenda kucheza dhidi ya Ufaransa ambao ninaamini wanalihitaji kwa udi na uvumba hili taji. Kwa hiyo nao pia wanapaswa kuwa committed sana, na naamini hicho kitu pia anaweza kufanya kama aliweza kuperform katika kiwango bora zaidi dhidi ya Ujerumani, ukiachilia mbali walifunga dakika za jioni. Lakini naamini pia nao wana uwezo wa kushindana dhidi ya Ufaransa kwenye mchezo unaokuja, kama atakwenda kucheza dhidi ya Ufaransa.
0: Haya, ni kusubiri kuona mchezo ambao unatarajiwa tayari. Ukienda kwenye ratiba huku ni wazi Afrika itacheza dhidi ya Canada, itakuwa siku Jumapili saa 4 usiku. Lakini mataifa mengine ambayo tayari yameshatinga tu ya 32 bora ni pamoja na Morocco, Ujerumani, Marekani, Brazil, Mexico, Uswisi,
1: Netherlands
0: na Argentina. Kwa hiyo ni kusubiri kuona mambo yatakwenda vipi. Msikilizaji wa TBC Taifa, sisi tunakomea hapo. Mchezo wa hapo kesho majira ya saa 4 usiku, manake leo saa 4 usiku huko, baadaye utakutana na Kalunde binti Maimbo, atakuwa na mwalimu Joseph Kanakamfu pamoja na Aruna Faraja hapa redioni, na kule TV Alfred Kavishe, Chazi Mkwasa na Khalifa Mgaya. Tunasema tuna la ziada. Mimi ni Steven Mombe, nimekuwa na Chazi Boniface Mkwasa Master pamoja na Gabriel Anton. Fuata mitandaoni, andika Tinini Mombe huko Instagram, utaniona. Lakini pia kule uwanjani ilikuwa ni Amos Majaliwa na Khalifa Mgaya. Kwa niaba ya wote, msimamizi wa matangazo Mario Cheto, mhariri Evans Mwando ambaye amehakikisha unatazama huko YouTube katika channel yetu ya TBC Online ni Raymond Patrick Raymond, fundi mitambo engineer amekuwa ni Nasib Musa. Nakwambia furahia muda wako, tunarejesha matangazo studio zetu kwa barabara Nyerere kuendelea na mtiririko matangazo kama kawaida. Nakwambia adios amigo.
2: Asante sana Tenini Mwani kutoka studio zetu za TBC pale Mikocheni jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio yako bora kabisa ya TBC Taifa. Umetoka kusikiliza mtanange uliokutanisha Curaçao dhidi ya Ivory Coast ya Matembo Afrika. Mchezo umetamatika Ivory Coast kuibuka na ushindi wa goli mbili, lakini Curaçao wao wametoka hapa tupu, yani bila. Kumbuka msikilizaji, hili ni kombe la dunia. Basi mchezo huo umetamatika pale Philadelphia nchini Marekani, na aliyekuletea simulizi ya dakika 90 ni Amos Majaliwa Ishengoma. Basi kwa sasa tunarejea katika ule utaratibu wetu wa kawaida, na midundo ya Afrika ndio inayofuata hivi sasa. Endelea kuitegea sikio msikilizaji, idhaa yako bora kabisa ya TBC Taifa.
3: Mama nalia hapa na kupenda kuliko ni wote.
4: Alafu tisa.
3: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii, na kusikia. Asa wewe unahesabu vipi mzee? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
4: Ah, aturia bwana, utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
3: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
4: Leo wewe tirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utake ni wacha.
5: Saba sana. Hii ni
4: Kileta kani.
6: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mweruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa, ya ukweli na uhakika.
5: TBC Taifa. Sauti moja inayounganisha Watanzania.

kuhusiana na changamoto ambazo tunakumbana nazo, kikubwa hasa tuwe na uhusiano uliokuwa na furaha na sio uhusiano wa kuumizana. Katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunakuwa na mtaalamu wa uhusiano ambaye tunazungumza naye kuhusiana na masuala hayo, na leo tutakuwa naye John Kiashama ambaye atatueleza kuhusiana na sababu za uhusiano, sababu za mahusiano mengi kuanza vizuri lakini baadaye

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki tukiwa tumeanza na burudani nzuri namna hiyo. Na sasa tunaanza moja kwa moja mada yetu tukiwa tunaangazia ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka. Tunaye John Kiashama, mshauri wa wanandoa na familia, ambaye atatueleza hapa kuhusiana na hili ambalo tunalizungumzia hii leo. John Kiashama, karibu sana katika uhusiano na moja kwa moja. Tueleze ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka.
1: Neno mahusiano lina tafsiri pana, lakini mahusiano ni kitu ambacho kinaleta taswira ya urafiki wa karibu ambao baadaye unaweza ukawa na malengo ya kudumu, hatimaye kufikisha hatua ya ndoa. Lakini kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri na yanabomoka? Sababu kubwa inayopelekea mahusiano kuanza vizuri na kubomoka ni kwamba unakuta kati ya mmoja ya wale ambao wanaingia kwenye mahusiano, mwingine anakuwa hana malengo na mwingine. Unakuta mmoja anaingia kwenye mahusiano akiwa na malengo kwamba apate mafanikio, au asome shule, amalize shule, au asome chuo, amalize chuo, au afanye kazi, au ni bosi wake anampa nafasi ya kufanya kazi, anampenda kwa sababu ya kushinikizwa na kitu fulani ambacho ndicho kiko mbele yake na ndicho ambacho anahitaji wake. Mahusiano namna hiyo huwa yanavunjika. Ni vyema jamii ikaelimika kwa sasa kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano pasipo kuonyeshana hisia za utapeli wa kihisia. Maana yake ni kwamba usitake kitu kwa mtu ndio ujenge mahusiano. Lakini mahusiano yakiwa yanalenga lengo la kufikisha hatima yenu katika ndoa na kuwa na familia bora ambayo taifa inaweza kaja ikajisifu kwa familia bora ambayo ni chimbuko la mahusiano mazuri, lazima mweke kipaumbele vitu ambavyo ni vya msingi kama upendo na ushirikiano na utu wenu, ambao kila mtu ana utu wake ambao anabidi aheshimu na vile vile aheshimu utu wa mtu mwingine. Lakini mahusiano yakiwa yanajikita kwenye vitu vinavyoonekana, mfano gari, nyumba, nafasi ya kazi, au mtu anafanya kitu fulani, ana cheo fulani, anampenda mtu fulani usiye cheo fulani, na yule ambaye hana cheo fulani baada ya kupendwa na mtu mwenye cheo, kwa hiyo anajua atavuna pale mafanikio, lakini huko hajui kama azidi kubadilika kisaikolojia, kwa sababu mtu akikupenda kwa kushurutisha na vitu alivyonavyo anakuharibu kisaikolojia, mtakapokuja kuachana. Kwa hiyo mahusiano ni vyema yakajengwa katika misingi ya kiimani, misingi ya kila mtu ana dini yake ambayo anaamini. Ukijenga mahusiano kwa misingi ya kiimani, ni unaweza ukaepusha udanganyifu na utapeli wa kihisia ambao wanandoa huwa wanaingia pasipo kujua, au mmoja anajua au mwingine hajui. Na vile vile pia mahusiano ni kitu ambacho kinapaswa kutazama kwa jicho la tahadhari sana, kwa sababu unapokuwa umempenda mtu, maana yake ni kwamba unachukua muda wa mtu mwingi, na unachukua akili ya mtu, na unachukua utulivu wa mtu. Sasa mtu ukishamchukulia muda wake, akili yake, utulivu wake wa akili, ukauchukua muda mwingi, akawa na kutafakari wewe, baada ya kutafakari mambo mengine kimeendeleo, alafu kaja ukamwacha ghafla, kwa hiyo unakuwa unamuumiza mtu ndani, yani maana yake unamuumiza kipimo ambacho hakiwezi kupimika kwa katika ya kawaida. Kwa sababu mtu ukimuumiza kisaikolojia, mara nyingi sana kipimo kile huwa kipimiki, lakini matokeo tunayaona ambayo yanaweza yakatokea watu wakishaumizana. So, ni waase jamii wa Tanzania kwa sasa, dunia leo imebadilika. Hakikisha unapoingia kwenye mahusiano usiweke kipaumbele vitu vinavyoonekana au vitu ambavyo mnatambishiana. Ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya ndoa, ingia kwenye mahusiano kwa ajili ya malengo ya kusaidiana na mtu ambaye umeingia kwenye mahusiano, ingia kwenye mahusiano kwa malengo ambayo pia unaona kabisa huyu mtu nitaenda naye mpaka nitafika mwisho. Lakini kuna kitu kingine ambacho watu wanaingia kwenye mahusiano, unakuta watu wameingia kwenye mahusiano wamepishana sana umri. Sasa hilo pia ni tatizo lingine ambalo baadaye linakuja kuzaa swala la watu kuanza kuchepuka, watu kuanza kufanya mambo ya ajabu ajabu mengi.
0: Haya, tumesikia kwa uzuri ni kwa nini mahusiano mengi yanaanza vizuri lakini baadaye yanabomoka, ni visababishi ni vitu gani. Lakini sasa tufanye nini ili kuyaepuka haya yasitokee? John Kiashama,
1: mimi shauri tu kwamba swala la mahusiano lipewe kipaumbele, lakini pia tuangalie viashiria ambavyo vinaleta tatizo, baadaye unakuwa msumbufu kwa jamii. Kwa hiyo mahusiano yasipelekewe kana kwamba ni kitu ambacho mtu tu ataamua asubuhi au ataamua jioni au ataamua usiku nasema mimi nataka mahusiano. Au unaingia kwenye mahusiano, mnakutana na mwanamke kwenye harusi au kwenye shughuli ya kijamii, unampenda tu jinsi alivyovaa nguo, unaingia kwenye mahusiano. Sasa ukimpenda mtu jinsi alivyovaa nguo, ukiingia naye kwenye mahusiano, siku akivaa zile nguo utamchukia. Ndio maana atakao mahusiano yani yasihusishe muonekano wa mtu, mahusiano yahusishe utu wa mtu. Hapa hamwezi mkaachana, kwa sababu kwenye utu wa mtu ni utu ambao uko ndani, hauonekani kwa nje, lakini matendo ya kiutu yaweza kuonekana. Ndio maana natakiwa watu wanaoingia kwenye mahusiano kwa sasa, dunia imebadilika, na wao pia wajaribu kutengeneza mazingira ambayo pia hayatakuwa kero wala karaha kwa mtu mwingine. Na vilevile jamii ijue kwamba mnapoingia kwenye mahusiano, mahusiano yanatazamwa na watu wengi. Mfano mke na mume, mkiwa katika mahusiano ya ndoa, ina maana hiyo ndoa sio ya kwenu tu, hiyo ndoa ni ya jamii nzima ambayo inawazunguka. Kwa sababu nyinyi mkipata matatizo, mkapigana, mkafarakana, mkafukuzana, ina maana pia jamii nzima inawazunguka mnaathiri, kwa sababu jamii inawashuhudia kwamba watu hawa wanapendana. Lakini leo watu hawa wameanza kugombana, kufukuzana mbele ya watoto, mbele ya jamii, kupelekana mahakamani, kupelekana vituo vya polisi, kupelekana huku na huku, mkitabishana mara makanisani, mara msikitini. Yaani naomba tu kwa kweli, swala la mahusiano, jamii kae chini itafakari kwamba tunapaswa kuingia kwenye mahusiano, lakini lengo kuu ni kuheshimiana, na eneo muhimu ni kwenye utu, sio maumbile, sio muonekano, sio mali, sio fedha. Na hivyo vitu vikishika mahusiano, maanake ni kwamba mnakuwa kama vile nafsi zenu katika mioyo yenu haziko huru, zimefungwa kwa sababu ya kitu ambacho kimeingiza kwa mahusiano: ni mali, ni fedha, ni kazi, ni elimu, ni ajira. Lakini sio mbaya pia kuwa na fedha, sio mbaya pia kuwa na ajira nzuri, sio mbaya pia kuwa na cheo, sio mbaya pia kuwa na uwezo wa kiuchumi, lakini hakikisha vitu hivyo kwa mahusiano visipewe kipaumbele ili muweze kudumisha mahusiano, kwa sababu mahusiano ni kitu ambacho kina asili kama ya cha kiroho. Moyo wa mtu ukipenda ndani ya nafsi yake, huyo mtu anakuwa tayari milango mingine ya ufahamu inajifunga, kwa sababu anakuwa tayari moyo wake anaupa kipaumbele kwa kila chombo ambacho moyo umefanya nini, umependa. Ndio maana natakiwa mtu mnayependana, yani hakikisha hata kama siku umechoka, umekata tamaa, yani hakikisha kile ambacho unakizungumza yani kisimwathiri mwenzako, kwa sababu ulinde mdomo wako, usiongee jambo ambalo likitoka kwa ukali litamwathiri mwenzako au litampelekea mwenzako afanye vitendo vya uvunjifu wa sheria ambavyo sio sahihi kuweza kuvitaja, lakini vipo, jamii inaweza kuona. Ndio maana natakiwa watu ambao wapo kwenye mahusiano wahakikishe kabisa unaheshimu hisia za mwenzako.
0: Mm-hmm. Sawa sawa. Sasa umeelezea kuhusiana na kila mmoja kuheshimu hisia za mwenzake, lakini pengine nini kingine ambacho kinachangia uhusiano kubomoka mbali na haya ambayo umetueleza?
1: Pia kwenye mahusiano, eneo ambalo nataka nilizungumze ambalo linasababisha watu waweze kuachana ni eneo la hasira. Unapokuwa kwenye mahusiano, hakikisha unajifunza namna ya kutawanya hisia zako ili usijenge hasira ambayo itapelekea kuzungumza maneno makali mbele ya mwenzako, afu baadaye ukishapoa unaanza kuomba msamaha. Kumbuka, maneno yakitoka mdomoni yarudi tena mdomoni. Kwa hiyo unapokuwa unazungumza kwa hasira, ukishapoa utayakataa yale ambayo ulikuwa ukizungumza, utasema mimi sikuzungumza haya. Ndio maana mnapaswa katika mahusiano kujenga tabia bora yenye misingi ya imani, kila mtu anavyoamini, lakini vivile pia mjenge tabia ambayo pia hata jamii inaweza ikasema kupitia watu wale ambao wapo kwenye mahusiano, jamii inaweza kujifunza kitu fulani. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanaume kujifunza namna ya kutawanya hisia. Misukosuko na misuko ya kimaisha wakati mwingine inapelekea watu kuwa na hasira na hisia ambazo sio nzuri, lakini ukijifunza namna ya kutawanya hisia, hata mwenzako akazungumza neno ambalo ukaona ni dhaifu, basi huwezi kuchukia na huwezi kuvuruga amani ya moyo wako, kwa sababu tayari umeshajifunza namna ya kutawanya hisia. Na vilevile mwanamke naye pia ajifunze naye pia namna ya kuweza kukubali wakati akimwona mwenzako akiwa amekasirika, namna kuikubali ile hali ili aweze kumfanya pole. Hizo ni mbinu za kudumisha mahusiano, na ni mambo ambayo jamii haiwezi kuyakwepa. Lazima kila mtu ajifunze hizo mbinu, kwa sababu hizo mbinu zipo na hizo mbinu hazikwepeki. Lakini usipojifunza hizo mbinu, huwezi kwenda mbele na huwezi kufanikiwa katika maisha ambayo tunayo. Maisha sasa yanahitaji ubunifu, yanahitaji maarifa, yanahitaji kila namna ya mbinu kuweza kuishi, kuweza kusonga mbele. Na kitu ambacho mara nyingi sana nimeshuhudia katika mahusiano ya watu wawili, unakuta mtu mmoja ameingia kwenye mahusiano na mtu mwingine, anamfanyia kitu fulani, lakini yule mtu mwingine kile kitu kikifika mwisho alichofanyiwa, baadaye anamwacha yule mtu ambaye alikuwa akimfadhili, aenda kwa mtu mwingine. Sasa unakuta hapo pia unajenga aina fulani kama utapeli wa kihisia, ambayo sasa unataka kitu kwa mtu lakini ukamdanganya kihisia, yule mtu akakuona kama mko pamoja na yeye, kumbe hisia zako umezihamisha kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kwenye mahusiano watu wawe makini sana, wasiumizane kihisia. Kwenye mahusiano tu makini sana kujifunza kutawanya hisia ili hasira isirundikane. Na kwa nini ninarudia sana neno kujifunza kutawanya, namna kujifunza kutawanya hisia? Ni kwa sababu unapojifunza kutawanya hisia, unaifanya hasira inakosa nguvu ya kutoka nje na kumshambulia mwenzako ambaye upo naye katika mahusiano. Lakini usipojifunza kutawanya hisia, utashtukia tu wewe ni mtu wa kuwa na mtu au kuwa na mtu baadaye mnaachana. Unakuwa na mtu baadaye mnaachana kwa sababu una uwezo wa kutawala hisia katika akili yako ambazo zinakuja kukusukuma. Na vile vile kwamba ni vyema watu wakafahamu kwamba unapokuwa kwenye mahusiano pia akili inatakiwa itumike. Lazima akili itumike kwamba ujifunze kupembua, kuchambua yale ambayo yanasemwa, ujifunze kupuuza pia wakati mwingine, au wakati mwingine ujifunze kumsoma mwenzako ambaye umeingia kwenye mahusiano. Kuna watu wengine katika hali ya mahusiano wanafikiri wakisema uongo ndio mahusiano yatadumu. Kumbe kuna wakati unaposema uongo unabomoa mahusiano yako pasipo kujua. Ndio maana natakiwa kwenye mahusiano kwanza msomane tabia. Kila mtu amuone mwenzake tabia yake ikoje. Alafu jambo la pili sasa, mwanze kujifunza namna gani ya kuondoa tabia ambazo haziendani ili muweze kuendana. Na mkishaendana kitabia kabisa katika mipango mingine ya upendo, basi tabia zikiendana, upendo unaweza ukawepo, na upendo ukisha kuwepo hakuna mtu akaweza kuvuruga. Lakini msipendana tabia, upendo pia unakosa mizizi ya kuweza kuwepo. Nishauri kwamba watu wajifunze kusimama katika hali ya kujifunza namna ya kutawanya hisia zao, na pia wajifunze namna ya kuweza kuangalia tabia zao, kwa sababu tabia pia ni kikwazo kikubwa katika mahusiano ambayo watu wanaingia.
0: Haya, watu wengi wamekuwa wakizungumzia kuhusiana na swala la umri limekuwa likileta changamoto katika uhusiano. Wengine anasema mtu mzima ameoa mtoto mdogo hatamsumbua, hawawezi kuishi vizuri. Mwingine anasema mtoto mdogo ameolewa na mtu mzima, mahusiano pia hayawezi kudumu. Vipi swala la umri nalo ni miongoni mwa changamoto za kuharibika ama kubomoka kwa uhusiano?
1: Umri wa mtu mkiwa mmeachana si pia mbali. Huwezi kumfundisha mtu mzima tayari akawa kama mtoto ambaye anafundishwa. Mtu mzima tayari ufundishaji wake ni tofauti na jinsi ambavyo unamfundisha mtoto. Na unapoingia kwenye mahusiano na mtu ambaye mmeachana umri sana, lazima utarajie kwamba wewe ambaye una umri mkubwa ndio mwalimu. Sasa angalia, bado furahia mahusiano, unaanza kufurahia sasa, unaanza kupata kazi nyingine ya kufundisha, kuelekeza, kufundisha. Matokeo yake sasa, wewe unayefundisha sana, kuelekeza sana, utakuwa unajihesabia haki kuzidi yule mtu ambaye anayefundishwa na kusikiliza. Ndio maana mimi nashauri kwamba mnapoenda kwenye mahusiano, hakikisha hata umri amwachani sana mbali. Na sasa hivi watu wanaangalia pesa, lakini sio mbaya kuwa na pesa, lakini lazima pia uangalie kwamba je, haya mahusiano ambayo ninayajenga nitaweza kudumu miaka 20, miaka 30, miaka 40? Kwa sababu usijenge mahusiano alafu unakuta mnaachana, kesho anakuja huyu, mnaachana. Sasa jamii inakosa elimu ambayo ipo mtaani kujifunza. Ni vyema sisi ambao tumenyonya mahusiano tuwafundishe wale ambao wanatarajia na wao kuingia kwenye mahusiano ili waweze kudumu katika ushirikiano wao wa waseme kabisa kwamba kumbe mahusiano ni jambo jema ukishakuwa na umri unaokubalika katika jamii yetu au kuingia kwenye mahusiano. Jamii na napenda kuiambia kwamba iangalie sana swala la mahusiano lisibebwe na hisia kuliko uhalisia jinsi ulivyo. Ingawa hisia sio mbaya kuwa nazo, lakini hisia zisizidi uwezo wako wa ufahamu ili ukashindwa kujitawala nafsi. Ndio maana natakiwa watu ambao wamependana, wameo mahusiano, lazima mjifunze kutawala nafsi zenu ili kila mtu awe na kiasi ili kuweza kuruhusu hatua nyingine ya kusonga mbele iweze kuwepo. Napenda kusema kabisa kwamba jamii ni vyema ikaelimika na jamii ikawa na mtazamo chanya, kwa sababu mnapoingia kwenye mahusiano sasa kuna kitu kingine ambacho kitaleta kidogo shida. Mmeingia kwenye mahusiano lakini unakuta leo umeanzisha mahusiano haya, kesho mahusiano unayavunja, alafu ukuta mtu mwingine anakuja kwenye mahusiano ambayo umeyavunja wewe anayabadilisha na kuwa mazuri. Sasa ambacho na wewe unaanza kujuta kutamani kurudi kwenye mahusiano yale awali. Ndio maana natakiwa mkiwa kwenye mahusiano hata hatua ambazo unazichukua za maamuzi zisiwe hatua kali. Hatua kali maana yake nini? Usiseme kuanzia leo mimi sitaki tena. Hapana. Mtu ambaye ameingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana hali ile ya ukomavu wa kihisia na ukomavu wa kiufahamu na ukomavu wa kiakili, huwa avuje mahusiano tu kwa sababu ya kama mtu anayepuliza filimbi. Hapana. Mtu ana ile mwenye ufahamu na ukomavu wa kihisia na kiakili na kiufahamu pia, huwa siku zote anatafuta njia za suluhu. Njia za suluhu ambazo zinafahamika, kuna kwenda kanisani, kwenda kwa wazee, kwenda kwa wazazi, kwenda kwa watu wenye umri ambao umekuzidi, au kwenda kwa watu ambao wana uzoefu na masuala ya mahusiano, au kupiga simu kwa wataalamu wa mahusiano. Utakuta tu pole pole tu unatafuta njia ya kusuluhisha mahusiano yako ambayo yanatarajia kubomoka. Lakini ukifanya maamuzi kama kupiga filimbi ukasema mimi basi, huwezi kuishi na mwenzako katika mahusiano. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye unaweza kuanzisha mahusiano lakini unashindwa kutembea katika safari ya mahusiano mpaka mwisho. Na vile vile pia mjue kwamba kila unapoingia mwaka mpya, umri wako ambao umeingia kwenye mahusiano unazidi kubadilika. Miaka mitano ijayo tena utakuwa kama jinsi ulivyo leo. Lazima ujifunze kwamba unapoenda kwenye mahusiano lazima ujifunze kuangalia kwa makini, kutuliza akili na kutathmini. Na pia ni vile vile na kwa sasa wataalamu wa masuala ya mahusiano wameshakuwa wengi sana. Omba ushauri ambao ni mzuri kabisa. Watakushauri namna gani ya kuingia kwenye mahusiano, namna gani ya kuyapalilia mahusiano, au namna gani ya kuyajenga mahusiano, au namna gani ambayo unaweza ukatembea kwenye mahusiano huku ukiwa una majaribu ambayo ni mengi sana. Maisha yanahitaji ubunifu, maisha yanahitaji maarifa, maisha yanahitaji utulivu, maisha yanahitaji kutuliza akili. Lakini ukienda kwenye mahusiano pasipo kutuliza akili, utajikuta kila siku unabomoa mahusiano. Na kumbuka kwamba unapobomoa mahusiano unaingiza jamii kwenye gharama. Gharama ipi? Manake ni jamii unaathiri kisaikolojia, unaathiri wazazi wako, unaathiri ndugu zako, na vile vile pia unavunja hata ushirikiano mwema kati ya pande zote ambazo zimeingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Jambo la mahusiano liheshimike sana. Jambo la watu wawili kukaa pamoja ni kitu ambacho kinahitaji heshima, upendo na hali ya utulivu. Kutokana na mazingira dunia ambayo tunaishi sasa hivi, vitu hivyo vikosekanika, basi utajikuta wewe binafsi unabomoka, unaibomoa jamii, unabomoa kila kitu ambacho ni chema ambacho litakiwa uweze kukifanya. Nitoe wito kwa jamii ya Tanzania, watu waheshimiane, na unapoenda kwenye mahusiano heshimu mtu mwenzako, mahusiano yatadumu. Lakini usipoheshimu mtu mwenzako, mahusiano haiwezi kudumu.
0: Shukrani sana John Kiashama kwa haya yote ambayo umetueleza leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Ni mambo mazito ambayo kwa msikilizaji ambaye amefuatilia kwa uzuri atakuwa amejifunza mambo mazuri ambayo pengine akiyazingatia katika uhusiano wake anaweza kuwa na mahusiano yaliyo bora na imara, lakini pia ndoa iliyo bora imara. Iwapo una maswali au maoni, unataka kuzungumza na John Kiashama, wasiliana naye kwa namba 0754570471, 0754570471. Tutarejea hapo baadaye na mtaalamu kuzungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika uhusiano.

0: msikilizaji wa uhusiano, karibu katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu. Na leo katika sehemu yetu ya pili tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye huwa anakuwa nasi mara kwa mara kitupa elimu kuhusiana na magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Na leo kikubwa tutajadili kuhusu matatizo ya uzazi kwa wanaume. Matatizo ya uzazi kwa wanaume. Dr. Ibrahim Yoyo, tuanze kufahamu haya matatizo ya uzazi kwa wanaume.
1: Wanaume wengi saa nyingine wanaweza wasijitambue. Kwa hiyo mimi saa nyingine niweze kusema kwamba leo nataka tujitambue kidogo sisi wanaume. Mwanaume ameumbwa kwa namna kipekee sana, na ana namna nyingi ambavyo anaweza kaishi kama atakuwa mwerevu. Lakini usipokuwa mwerevu, viungo vyako vya uzazi zinaweza zikapotea challenge na ukaibika. Tunaongelea kipindi cha mahusiano, lakini hasa zaidi katika viungo vyetu ambavyo vinahusika katika hayo mahusiano, si nyingine bali ni viungo vya uzazi. Viungo vya uzazi kwa jinsia ya kiume vimetengenezwa au Mwenyezi Mungu amevidesign kwa kuzalisha, ni reproductive organ. Viungo vya uzazi inajumuisha penis, inajumuisha testicles au kokwa za uzazi, inajumuisha kitu kinachoitwa prostate glands au tezi dume. Sasa kazi nyingine ya viungo vya uzazi ni kwa ajili tu ya passage, kutoa haja ndogo, kwa sababu katika mfumo wa urinary system, mfumo wa mkojo, haja ndogo inapita katika mfumo wa uzazi, katika viungo vya uzazi. Kwa hiyo lazima ujifahamu. Labda tunianze tu kwamba viungo vya uzazi hivi kazi kubwa ni nini na ikoje. Kwanza kuna kitu tunaita prostate glands, tezi dume. Tezi dume imedesigniwa au Mwenyezi Mungu ametengeneza kuzalisha kitu tunaita seminal fluids. Seminal fluids ni aina ya kimiminika au aina fulani ya hormones, inazalisha aina fulani ya hormones ambayo kazi yake inatunza zile semen, zinatunza mbegu zako za uzazi kwa jinsia ya kiume. Ili mbegu ziweze kutunzwa vizuri wakati unashiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, lazima seminal fluids ihusike. Lazima izalishwe hiyo seminal fluids, na kiwanda kinachokizalisha ni hiyo tezi dume au prostate glands. Sasa ili iweze kuzalishwa vizuri, lazima afya yako ya tezi dume iwe sahihi, iwe vizuri. Na ndio maana umri wa kuzaa, umri wa mwanamume kuweza kuzaa ni kuanzia umri wa miaka 25, tunasema ni umri mzuri, mpaka umri ambao ni mkubwa. Lakini unaweza kufika kadri umri wa kwenda utu uzima, hizo seminal fluids au zile majimaji mepesi ambazo sio mbegu za uzazi, unaweza saa nyingine katika umri mkubwa uweze kuziona. Utaziona katika umri wa kati hapo. Kwa hiyo ina maana kwamba uzalishaji wa hizo seminal fluids tunazoziongelea zinafika mara fulani, sasa hazizalishwi. Inapelekea vile hii inaendana pia na mwanaume kutokuwa na uwezo wa kutungisha ujauzito kwa jinsia ya kiume. Inaweza ikatokea kabisa hapa katikati ya maisha, katika safari za maisha kuna vitu umevikosea, aidha katika kula na katika kunywa, inaweza kupelekea hizo seminal fluids zisizalishwe. Sasa kazi ya hiyo seminal fluid imesema inatunza zile mbegu za uzazi za mwanamume. Kazi ya mbegu za mwanamume ni kufanya fertilization, ni kurutubisha, ili mbegu iweze kutunzwa vizuri na iweze kuingia katika ovary, iweze kuingia katika mayai ya jinsia kike. Kama mnakusudia kupata uzao, ni kwamba lazima tezi dume ihusike. Kwa hiyo kiungo hiki ina kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kuzalisha hiyo seminal fluids, lakini kazi ya pili pia ni kucontrol urine flow, kuweza kudhibiti njia, kudhibiti haja ndogo, kwa sababu yuko tu hapo chini ya kibofu cha mkojo. Na nikukumbusha tu kwamba wengine wanahisi kesi ya tezi dume au tezi dume ni kitu ambacho kinakuja ukubwani, no. Au tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume si ugonjwa, ndugu yangu. Tezi dume ni tezi kama bandama. Unazaliwa nayo, toka udogoni unazaliwa nayo. Toka tumboni unaoumbwa unazaliwa nayo. Kwa hiyo ni kiungo cha muhimu sana ambayo mwanaume umewekewa hapo, ambayo ina kazi ya kuzalisha mbegu zako ili uweze kuwa kuitwa baba. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kutunza mbegu zako zisiharibiwe. Zinaharibiwa na nini? Katika mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kike kuna acidity, kuna kemikali ambayo pia mwanamke ameumbiwa nayo ili kukinga afya yake ya uzazi kwa jinsia ya kike. Sasa wakati mnahitaji kuzaa, mnahitaji uzao, ni kwamba zile acidity au kemikali ile inakuwepo kwa jinsia ya kike. Sasa ikitokea mwanamume hana maji zile ambazo nasema seminal fluid, hazizalishwi kwenye prostate glands, hazizalishwi kwenye tezi dume, yale mbegu unayozitoa wewe mwanamume unayesikiliza huenda zikafia njiani na watoto wasizalishwe na mimba isitungishwe, ni kwa sababu tezi dume haifanyi kazi yake ya kuzalisha hizo seminal fluids.
0: Ni Dr. Ibrahim huyo akiwa anatueleza matatizo ya uzazi kwa wanaume, na hapo ametaja moja wapo tezi dume ni miongoni mwa matatizo ambayo yanasumbua sana wanaume katika masuala haya ya uzazi. Na iwapo msikilizaji unatufuatilia katika kipindi chetu, ungetamani kufahamu zaidi kuhusiana na haya ambayo tunayajadili, unaweza ukatumia namba 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864. Dr. Ibrahim, huyo tuendelee. Hebu tueleze ni changamoto zipi hasa za uzazi ambazo zinawapata wanaume?
1: Mojawapo ni kutokujisikia swala zima la tendo la ndoa, tunaita sexual desire. Katika testicles au koko za uzazi kwa jinsia ya kiume inazalisha homoni ya nguvu sana ambayo inakuamsha dhidi ya matamanio ya tendo la ndoa. Ni kitu ambacho umeumbiwa nacho. Ni nature. Sasa ikitokea wewe mwanaume unayesikiliza hujisikii kabisa masuala mazima ya kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako, aidha umefungiwa ndoa vizuri msikitini, umefungiwa ndoa vizuri bomani au kanisani, lakini unapofika nyumbani unakuwa na changamoto kubwa, na mwisho wa siku hiyo ndoa inasamba inaparaganyika ina mnaachana. Kesi nyingi tumezipokea, unakuta kwa mwanamume huna uwezo wa kuweza kuongea zile stories za usiku na mwenzi wako. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, inakuwa ni challenge kubwa sana. Na wengi wananiambia, "Dokta, kwa kweli mimi nimepigwa makofi na mke wangu kwa sababu sina uwezo wa kumkabili, hajisikii." Saa nyingine imepelekea na yeye sasa hawezi tena akashiriki tena na ndoa nami, kwa sababu mara nyingi tukianza huo mchezo sasa inakuwa ni adha, na mwisho wa siku unaweza kukuta mwenzi wako anaenda kwenye njia ambayo tofauti, alafu inapelekea sasa hiyo ndoa inaharibika au inapasuka vipande vipande, au mnashindwa kuelewana na familia, mnashindwa kuendeleza familia. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana naongea hapa kuhusiana na mfumo wa uzazi, reproductive system kwa jinsia ya kiume. Kwa hiyo narudi kwenye point yangu kwamba mwanaume ili uweze kuwa vizuri lazima tezi dume yako iweze kuwa vizuri na uwe na uwezo wa kuzalisha zile hormones za kiume naita seminal fluids, ambazo kazi ya seminal fluids ni kutunza mbegu zako. Wengine wamekuwa kwenye ndoa kwa muda mrefu wakidhani kwamba mama au mwenzi wake ndio ana changamoto, lakini ukimfuatilia au tukimuingiza kwenye vipimo vizuri unakuta kwamba mayai anayotoa hayawezi kwenda kufanya fertilization kwa sababu seminal fluids haizalishwi, au ana kiwango kidogo cha yaani uwezo wake wa kuzalisha zile sperms au mayai mbegu za uzazi ni mdogo. Sasa hizo ni challenge ambazo kwa kawaida zinatokea. Na sababu ni nini? Hapo mbele nitakwambia sababu kwa nini mwanamume hawezi akazalisha au kwa nini mbegu zinakuwa chache. Na bado narudi tu kujua kukuelemisha kuhusiana na kiungo hiki. Kiungo cha mwanamume testicles kwa kawaida inatakiwa uwe na nyuzi joto ambayo inatakiwa kama centigrade 35. 35 centigrade ni hizo ni temperature required kwenye tukuu ili kutunza testicles zikae vizuri. Kiasi cha nyuzi joto 35 ikizidi hapo ina maana kwamba unaumiza zile testicles na haziwezi zikazalisha mbegu bora. Ni kwa sababu saa nyingine mavazi tunayovaa zamani enzizo nakuwa mimi sasa hivi nimekuwa machua na umri wa miaka 50, miaka ile na miaka 20-15 kwenye 80s kulikuwa na nguo za ndani fulani inaitwa VIP vidogo hivi vinabana kwenye watu wadhani kwamba ni fashion, lakini tunapofanya research na kuweza kuangalia mwanaume itakao vaa nguo ya ndani ambayo inakustiri vizuri isiyo kubana, nguo inayokubana kwa jinsia ya kiume inaleta challenge kubwa sana kwenye mfumo wako wa uzazi. Kadri mwanamke au jinsia ya kike anaweza kufanya diagnosis kwenye testicle, kwenye breast, kwenye machuchu, maana tunashauri jinsia ya kike huwa unafanya utafiti kuangalia je kuna shida kwenye chuchu zangu. Hivi hali kadhalika jinsia ya kiume unashauriwa kufanya uchunguzi kwenye kokwa zako za uzazi. Saa nyingine inaweza kutengeneza mauvimbe fulani tunaita hydroxyl, ambayo mwisho wa siku hizo ni changamoto. Mwanamume tunakuwa testicles mbili, lakini unaweza kushangaa kuna mengine pale ukishika kwa mkono kwa vidole unakuta vimeota vingine kama mbegu au kama karanga hivi vinazunguka huko ndani. Tunakushauri kwamba uweze kufanya huo utafiti na kuweza kuangalia. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu. Sasa point yangu ni kwamba tunaongelea mfumo wa uzazi, lakini ujitambue. Tezi dume inazalisha homoni ambazo zinakukinga dhidi ya tindikali ambayo inapatikana kwenye jinsia ya kike, lakini vile vile testosterone hormones ni homoni muhimu sana. Wanaume wengi unakuta kwamba homoni hizi hazizalishwi tena kwa sababu ya lifestyle yake ambayo ameishi. Amekuwa ni mlevi, amekuwa ni mnywaji mvutaji bangi. Sasa zile sumu ya nicotine na alcohol na uwezo kabisa kuharibu homoni zako za kiume na usiweze kuwa mzalishaji mzuri wa mbegu na ukashindwa kutungisha mimba. Kwa hiyo tunasema vitu hivi kwa mantiki kwamba tuna save family nyingi. Familia nyingi ili uweze wakina baba ili uweze kuwa baba mwema, baba ambayo yuko imara, lazima afya yako ya uzazi uizingatie. Homoni zako za uzazi ziwe timamu na uwe na uwezo wa kuweza kushiriki tendo la ndoa na mwenzi wako na muweze kurejeshana. Vinginevyo hiyo ndoa inaweza utakimbia au kupigwa.
2: Kuna wale ambao tayari wameshapatwa na matatizo hayo, wataweza kurudi katika hali ya kawaida? Kuna vitu ambavyo wanaweza wakapata wakarudi katika hali ya kawaida?
1: Tunasema mwili aujengwi kwa matofali. Mwili yetu hii kwa jinsi ambavyo tumeumbwa, tuna vyakula ambavyo vya muhimu sana ambavyo yatakiwa tuvitumie toka udogoni. Sasa mwingine unakuta toka udogoni amekula lishe ambayo si iko below the standard. Kwa hiyo katika challenge kama hiyo inatakiwa tutafute. Katika kliniki yetu tuna product maalum sana tunaita male potence, ambayo hizo zinasaidia sana kwa mwanamume ambaye amefilisika. Mimi nasema amefilisika kwa sababu sasa hana uwezo, hana namna ya kumlisha mwenzi wake uwezo wa kuweza kumiliki tendo la ndoa. Tunayo male potence, lakini vile vile sababu inayopelekea mwanamume kukosa nguvu za kiume nitazitaja. Moja hapo ni ulaji, unywaji mbovu, vyakula ambavyo vimekuwa refined, vyakula ambavyo havina vitamin na minerals, inaweza kusababisha ukawa na impotence, ukawa na mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Lakini pia masuala mazima kwa jinsia ya kiume, vijana ambao ndio wanakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation au kujichua. Swala la kujichua ni kitu ambacho wengi vijana wana experience kwa sababu wana namna ya utafiti unapokuwa katika ile foolish age. Lakini unakuta wengine wameshakuwa watu wazima, maana kesi nazipokea kwa watu wazima, lakini bado tu anakuwa na tabia ya kuweza kufanya masturbation. Kwa hiyo unapofanya hiyo masturbation au kujichua, kumbuka vile viungo vyetu vile vina mishipa, ile mishipa tunaita motor neurons. Zile neurons mishipa midogo midogo ile unazifanya zinakuwa butu, zinasinyaa. Mwisho wa siku, sorry kwa lugha wanaita mitaani kibamia, unakuwa na maumbile madogo ambayo hayawezi kufaa kwa mwenzi wako. Atahitaji inahitaji uweze kushiriki tena ndoa na uweze kubenefit ndoa, lakini inaweza inafika mara fulani wewe sasa mwenzi wako umridhishi kwa sababu viungo vyako umeviharibu kwa kufanya masturbation, mishipa imesinyaa, imeshrink. Hiyo ni tabia mbaya. Lakini mwingine pia kwa namna nyingine utafiti unaofanya unakuta kwamba amezaliwa yuko hivyo na maumbile madogo. Sababu nini? Kwa kawaida kuna hormone ya makuzi tunaita kuna hormones ya makuzi ambayo inazalisha kwenye thyroid gland tunaita thyroxine hormones. Hizi thyroxine hormones zinafanya kazi ya makuzi ya mili yetu. Ikitokea kwamba kuna deficiency au kuna mapungufu ya hormone hizi za makuzi, pia unaweza kaa dufizi mnakuwa bile madogo mafupi.
0: Asante sana Dr. Ibrahim, wewe tunaendelea kupata elimu nzuri na ya kutosha kabisa. Sina shaka kwa msikilizaji ambaye anatufuatilia atakuwa anajifunza na huenda ukaokoa wanaume wengi ambao wanapitia changamoto za uzazi. Msikilizaji, unaweza kuwasiliana na Dr. Ibrahim Yoyo kwa namba 0767 999 255 na 0713 999 255, pia 0767 882 864, 0787 882 864. Ibrahim Yoyo, sababu za matatizo yote haya ambayo umetueleza ya mfumo wa uzazi kwa mwanaume ni zipi?
1: Tumeongelea kwa mapana kiasi fulani masuala ya mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kiume. Sasa zaidi tukaongelea kiungo muhimu sana ambayo inazalisha homoni ya muhimu katika mfumo wa uzazi tunaita prostate gland au tezi dume. Sasa sababu kubwa inayopelekea mwanaume kuwa na changamoto ya matatizo katika mfumo huu, sababu ya kwanza unakuta ulaji mbovu wa vyakula, especially vyakula vyenye kemikali. Hii sasa niseme tu kwamba ni unywaji wa pombe kali au pombe kama, kwa sababu pombe ina kiwango kubwa cha alcohol, zenye kiwango kubwa cha alcohol inaharibu mfumo mzima wa uzazi. Lakini pia uvutaji wa sigara, ulaji wa madawa ya kulevya vina kemikali ile nicotine inaharibu mfumo wa uzazi, ambapo kama tayari umeshukua addicted, umesha haribu mfumo wako wa uzazi, basi na kushauri ututembelee Lifestyle Center Clinic. Tutakutibu kwa changamoto zozote zile ambazo zinakukidhi au zinakukinza katika tatizo la mfumo wa uzazi. Lakini pia tunasema kwamba magonjwa ya tabia haya ni lifestyle au mtindo wako wa maisha kila siku. Mwanaume ili kuweza kujua kwamba una changamoto katika mfumo wa uzazi, katika especially katika swala zima la tezi dume, utaona haja ndogo haitoki vizuri. Unapokwenda kujisaidia haja ndogo, ile flow ya mkojo unakwenda taratibu sana. Hiyo ni dalili kubwa kwamba tezi dume tayari imeleta challenge, na mara nyingi kesi kama hizi inaanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, kwa sababu kile kiwanda ambayo ni tezi dume inafika mara fulani, kama endapo huko nyuma ulikitumikisha sana, hata masuala haya ya starvation inaenda mara fulani inavimba, kisha vimba inashindwa sasa kuzalisha homoni zile tulizoongelea, seminal fluid. Lakini vile vile ile njia ya mkojo ya kutoa haja ndogo inakuwa nyembamba. Haja ndogo unapopata haja ndogo, pressure ile ya mkojo ikipungua tu, basi nyingine mkojo mwingine au haja ndogo nyingine inabaki kwenye kibofu, tunaita urinary retention. Na hiyo sasa kubaki kwa haja ndogo kwenye kibofu cha mkojo inaweza kupelekea ukawa na magonjwa mengine kama UTI, ambayo ni mara kwa mara, kila siku unapata UTI. Ukipima UTI ya uishi, ni kwa sababu kile kiwanda tayari ina changamoto, imevimba, haizalishi zile seminal fluids, alafu imevimba ruhusu haja ndogo yote kutoka. Kwa hiyo wale bakteria wanapata makazi ya kudumu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tukumba sisi wana jinsia ya kiume ni kuwa na mapungufu ya hormones za ambazo zinakuamsha dhidi ya matamanio tendo la ndoa, tunaita testosterone hormones, ambazo hizo sasa sababu tumeeleza pale kwamba vyakula vibovu, unywaji wa pombe kali, lakini vile vile wengine wanafanya wanakuta kwamba wanakuwa na kazi ambayo ni ngumu sana. Watu wanafanya kazi ngumu pia wanakuwa katika challenge au wanapata hiyo challenge ya kuwa na mapungufu ya nguvu za kiume. Pia masuala ya kujichua, nimesema masturbation, japo tiba ipo tutawasaidia vizuri, lakini kwa nini waangaike mpaka usubiri mpaka matatizo yafike uanze kupata tiba? Tunaongelea hivi ili uweze kuzikwepa, uweze kuishi maisha ambayo ni bora. Lakini pia tunasema kwamba lishe duni, kama nilivyosema, tunatakiwa tule vyakula ambavyo ni balanced diet. Vyakula kamili, mwanamume unapokula chakula kamili unapata muda wa kupumzika, utakuwa na nguvu za kiume za kutosha. Lifestyle Sanitarium Clinic tumetengeneza tiba maalum sana kwa masuala mazima ya uzazi. Either masuala mazima ya changamoto za tezi dume au mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Hormone zile hazizalishwi au huna uwezo wa kutungisha mimba. Hebu baada ya kipindi utanitafuta kwa namba ulizopewa na utaweza kusaidika kirahisi zaidi. Popote ulipo Tanzania hii, tutawasiliana na huduma zetu tutazipata kwa ufanisi wa hali ya juu sana.
0: Naam, shukrani sana Dr. Ibrahim, leo tumepata elimu nzuri kabisa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Na msikilizaji, wapo una maswali, una maoni na ungetaka kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho tumekijadili siku ya leo, unaweza ukatumia namba 0713999255 0713999255 0767699255 0767999255 au

kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano. Nikushukuru sana Dr. Ibrahim wewe kwa kushiriki nasi katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano. Msikilizaji, jina langu ni Betty Tesha na kutakia usiku mwema.